ဒါအတုခမတုခဆိုဝေနာဥပိ္ခာပဲเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့เนาะတတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘဝမြင့်သွားတတ်တယ်เนาะအောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းဘုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြစ်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ခာလူငယ်တွေတော့တွင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့เนาะပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူအဲ့တော့ပြောလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်เนาะဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေးတွေးဒုက္ခပဲတွေးတွေးတတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်อ่ะเนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာပဲဥပိ္ခာကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာเนาะငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ခာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ခာပါလဲဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စလင်ကုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိ္ခာနည်းနည်းသကလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးသိနေလိမ့်မယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယရဏเนาะတလာယရဏတလာယရဏเนาะအဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะစလင်ကုပိ္ခာဆိုလေစလင်ကုပိ္ခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂါဆိုအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဣတဘိက္ခုဘိက္ခုသက္ခုနာတုပံဒိတ်တဝါနေဝတုမနောဟောတိနတုံမနောဥပိ္ခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်အလေကလူပြုတ်ထိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုဘိက္ခုအာဘိက္ခုယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုတာဣသာနာမှာဘိက္ခုယဟန်တစ်ပါးကတဲ့သက္ခုနာဒူပံဒိတ်တော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းတမတော်ဘူးဒါတခုကနတုံမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမတော်ဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကဒီဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘွားလည်းပြင်းစရာကြီးဘဲမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်အမြဲတမ်းစာတွေပဲချနေဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ပြောစရာဆိုဦးဇင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတာအဲ့တော့သက္ခုနာရူပံဒိတ်တဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမတောင်နေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဘာနဲ့နေရလဲ
ဥပိ္ပခကောသဝိဟရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ပခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုလိလိရှုတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လေဝမ်းသာမတော်စိတ်ကငြိမ်းနေတည်ငြိမ်းနေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်ခိုင်မာနေတယ်နော်နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လေနေဝတုံမနောဝမ်းနဲ့မတော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးသိန်းတို့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ပကောသဥယရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလားဆိုတော့တတော်တံပဇာနောတတော်ဆိုပါလေတတိလေးကတ်တာလွတ်မသွားဘူးမြင်တော့မြင်နေရတာပဲနော်ဝမ်းသာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလွတ်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နောက်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောခြင်းနဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေနော်တတိရလွင့်မသွားဘူးနောက်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုပါလေကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်တယ်ဆိုကောင်းကောင်းသိနေနော်ဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဖမ်းလဲမတောင်းဝမ်းနေလားဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သူကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကောဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတွန်းလှုပ်တတ်တယ်เนาะဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောစရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျက်သွားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းပုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ပခာဆိုတာကပြောစရာပဲတွေ့တွေ့ဝမ်းနေစရာပဲတွေ့တယ်ငြဲတန်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တံပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်နော်သိနေတယ်နောက်ဥပိ္ပခကောဇာဝိရတ္တိလိလိရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ပခာတီးပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ပခာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်။အဲဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တိကိုတရားဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့။အဲ့ထက်မှတရားနာနေတဲ့ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေရပါးကနေဥစဉ်တပါးကနေပြီးတော့ထမေးတယ်ဟုတ်ဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးပေါ့ဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝေနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာဟိုဒိုင်မင်းရှင်းမတူပေါ့နော်ဒိုင်မင်းရှင်းမတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ဒိုင်မင်းရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်။နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲ။အယံချမ်းသာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဝေနာမရှိတာကကိုကချမ်းသာခြင်းပဲ။ဘာလဲ?ဝေနာမရှိတာကကိုကချမ်းသာခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဝေနာတွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်မကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်းလှုပ်သွားတယ်မငြိမ်ဘူးเนาะမငြိမ်ဘူးသို့တော့ဥပိ္ပခာကငြိမ်နေအကောင်ဆိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဘာလဲဥပိ္ပခာပဲเนาะဥပိ္ပခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်နေအញ្ញံအယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့နေတာဟိုအများစုပေါ့နော်နေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကမ္မကုံအာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ပခာဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အယံချမ်းသာပါတယ်ဟောအယံချမ်းသာပါတယ်အကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ပခာဝေနာဆိုတာက
စက္ခုနာတုပံဒိဋ္ဌဝနေဝတုမနောဟောတိနာ

မြတ်စွာဘုရားကဗာရရာဒဗာရရာဇဆိုတော့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ဇန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြင်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကျင်တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြောင်းသွားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်တိပိနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တိရှိတယ်ယန်းနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေသောတပန်ဆိုတော့နော်ဒါသာမကုန်တဲ့ဒေါခောကန္တာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားအသာလေးငြိမ်ပြီးတော့မနာထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မနာထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာစကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတော့ဖွယ်ရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧတရီကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုစတောက်ဖွယ်ရတွေကိုစမ်းသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘယ်သူကဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စမ်းမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံတွေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြမတော့လောဘနဲ့လည်းကြမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြမတော့အလဲမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလူအသေးပဲကတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနေအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေနေအောင်ကြိုးစားရမယ်သက္ခုနာဒုပန်ဒိတ်တော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနာတတ္တံသောတဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်နော်အဲ့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငြိမ်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမသွားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်ဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်နေရတယ်နော်နိုင်ငံသမားတွေသူတို့ train ထားတာ ਉਹ เนาะ train ထားတာ ਉਹ သူတို့ကိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးချီးယူလိုက်ပြီလို့ရှင်လေမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ကြီးလုံးမနေအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဟာဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တိလောယထာဧကကနောဝါတေနာနတမေရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာတိလောယထာဧကကနောဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိဘူးเนาะအခေါင်းမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တိလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနာနတမေရတိအဲ့တော့အခေါင်းမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေကဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲဝါတေနနသမီရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုပါလေပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရဲ့လို့လည်းဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လည်းလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့နေလို့ဆိုဥပိ္ခကောဥပိ္ပခကောသဝေရတိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗါလဲတတော်တံပဇာနောတတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်
သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်။ကြီးမားရင်ကြီးမားတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်။ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာ။အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်။လွယ်လားမလွယ်ပါဘူး။ညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦး။တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာ။တည်ငြိမ်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့เนาะတစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအာလာဘောယတ်သောအာယတ်သောနေတံပတန်နံဒုက္ခံဒုက္ခံဘယ်မှာကြားဘူးကတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်မှာကြားဘူးကတော့တခြင်းတယ်ပါဘောနော်ကောက်ပါလေခလုံးဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာဘောအလာဘောတစ်ခါလေးရမယ်တစ်ခါလေးမရအောင်ရက်တော့အရာတော့တစ်ခါလေးတငယ်ချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရံနေအများကြီးပဲအာရတော့တခါလေးလုံလေးဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့เนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိမယ်နေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခံဒုက္ခံချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမတော်ဘူးလောဘကြောင့်လည်းပါမတော်ဘူးအလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်เนาะအဲ့မှာဥပိ္ခာလေးနဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့မှာဥပိ္ခာဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဆောစောစလင်ကုပိ္ခာဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သကုဏတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရည်မြင်လိမ့်မယ်တောတေနတတံသောတဝါနာနဲ့အတန်နေကြားလိမ့်မယ်ဂာနေနကန္နံဂာယိတဝါနှကောင်းနဲ့အနတ်နေရှူလိမ့်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမတော့မောကြောင့်လည်းပါမတော့ဘောနော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနိုင်ငံလုံးဟိုရီမိကိုရီမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားဒေါသထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဘောနော်အဲ့တော့နဲထန်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိကိုရီအကုန်ရောက်ချလာတယ်အကြာကြီးမို့လားအကြာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့အနံ့နေရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးနော်ဟင်းနဲ့လေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်နော်ငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနာသမီရတိကြောက်တောင်ကြီးလိုပဲနော်ငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တံပဇာနာဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်နောက် EQ ဆိုတာemotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိနိုင်တာပေါ့နော်ငါကတော့ဦးစင်းကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တော့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာနောက်ဦးစင်းတို့ဘလောက်ထိအစင်းမြင်လဲမျက်စောင်ပြရဲ့ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ငါကတော့ဦးစင်းက EQ လောက်ပဲထင်နေတာ emotion ကိုထိနိုင်တာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မီတောက်တာနဲ့ပါတော့မြန်မာစကားရှိပါတယ်ဟမ်ချက်ကနေဆိုတာနဲ့
နှစ်ဖက်မီတောက်တယ်ပေါ့နော်ညံ့အရင်ကောင်းတယ်ညံ့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တခုပြောလိုက်တာနဲ့တန်းတည်တာအဲ့တော့ emotion ကိုမထိနိုင်ဘူးတန်းပြီးတော့ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့တချို့ emotion အံကျုံမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အမအီကျုံနဲ့မထိနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ညံ့တော့ကောင်းတယ်အံကျုံအရင်မြင့်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့စောစောဒီ6ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအခုဒီလိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဟူတန်အတူခုဆိုရင်ကိုကိဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တော်တဲ့စကြည်လည်းပဲဒါဥစဉ်တော့ဒါဥပမာပါပဲเนาะဟိုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတန်ပေါ့เนาะအဲဥတန်ကကပတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะအာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင်လို့ဘာမြင်လို့လဲအီကျူမြင်လို့သူ့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလောက်ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမှုရာမပြအောင်เนาะ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဥစဉ်တော့ IQ ရှိဖို့နဲ့မရသေးဘူးဘာရှိရမလဲ EQ ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဆောစောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲ့တော့တခါလေကျတော့နှကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှိရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှိရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလေစိန်ဝါယနော်စိန်ဝါယရတန်တာရေတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတတိထားပေးရောနော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ကာလီသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းဘာညာဟလားအယုံများတလေချင်းများတလေဓာတ်လှုပ်သေးတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အယိုးများတလေချီများလေတော့ပါမရှိရလေဥပိ္ပခာမရှိတာเนาะဥပိ္ပခာမရှိတာကိုယ့်လက်ရောက်လို့ရှိရင်သတိထားမှာပေါ့เนาะသာသမီတွေကကိုယ့်ချက်ကြွေတယ်တခါလေကြလေကောင်းမှာပေါ့တခါလေကြလေကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောသာဝိရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေရမယ်တတော်သတိလေးကတ်ထားရမယ်တံပလာနောเนาะကောင်းကောင်းသိနေရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော့ဒေါသနဲ့ယိုင်မတော့เนาะငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်เนาะအဲ့ဒါဥပိ္ပခာနဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒါဥပိ္ပခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်းတောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တုံးပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတန်သာယိတ်တော်ကာယေနဖုထပံဖုသိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးမကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းသောတာနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်မှဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနတမ္မံဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့မိလိမ့်မယ်။ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေ။ဥပိ္ပခာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက
ခုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲเนาะမြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံအနံ့ခံစရာအာယုံစားစရာအာယုံထွေ့ထိတွေ့စရာအာယုံเนาะတွေးစရာအာယုံနေပေါ့เนาะဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝတုမနောဟောတိဝမ်းဝမ်းမတောဒါတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေเนาะအဲဒါကြောင့်သူမြင့်နေဆိုတာเนาะဥပိ္ပခာဆိုတာမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာเนาะအဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီเนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လေစိတ်ညစ်မသွားဘူးเนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခာကောသာဝိရတဲ့ဒီပိ္ပခာလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တိနေတယ်အဲ့လိုပုံကောအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမို့လားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယတုတ်ဆိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအနံပါတ်၁ကပါလဲစောစောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်၂ကစလင်ကုပိခာငါတို့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိခာကြောင်းရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိခာစပါးဆိုတီလောက်ပါရေနော်အဲ့တော့နောက်နောက်ခုကိုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးသိပြီးသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ခာအရင်အစင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျံမဆိုတရား၄ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်၁ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်မောင်နှမပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးအဲ့ဂျားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့နော်မိသားစုမှာပုံမြဲတယ်နော်တဏှာချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးမေတ္တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်လောက်ကိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်တိကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကုညီနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်စေတာပေါ့တစ်ခါလေကျတော့ကိုကမကုညီနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နော်ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကုညီနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလဲကူညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးเนาะတပိတ္တကမ္မတကဩတတဝါဒီဆိုတာတတဝါတစ်ခုခံတစ်ခုအဲ့ဒါပိက္ခာပဲတပိတ္တကမ္မတကဆိုပါလေဥပိက္ခာပဲအဲ့တော့ကစင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုရိတာက
ဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာပါမုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တာအယံစင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာယုံတယုတ်မှနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရုပ်တက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အယံခဲရင်နေเนาะအဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မူရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်ရင်သူအရင်စင့်မြင့်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမူရိတာပဲအရင်စင့်မြင့်တယ်เนาะတခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်းတသောဆူကြီးပေါက်တယ်ပေါ့เนาะတိန်းတသောဆူကြီးပေါက်တယ်အရင်ဝမ်းသာတယ်เนาะအရင်ဝမ်းသာတယ်ဝန္တာရာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏနဲ့ဝန္တာရာလားမုရိတာနဲ့ဝန္တာရာလားပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ငါညီရောသိန်းတသောစုပေါက်တယ်ငါသိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါအော်သိန်းတသောင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့သိန်း50တရားလောက်တော့ပေးမှာပဲတကယ်လဲကြအောင်ဟိုကသတိကိုမရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်သိန်းတသောင်းပေါက်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်ပုံပိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်သက်ပါလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်မှာဥပိ္ပခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ့်ကိုမပေးဘူးသဘေတတကမ္မတကဩသူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကျသွားတယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိတော့အဲ့ကြောင့်ဥပိ္ပခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဗာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီဒီမှာမိုက်တွေပါတွေထိန်တဲ့ဆက်ပေါ့နော် equalizer လို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ equalizer မရှိရင်အတန်တရာထိန်းလို့မရတော့နော်အတီးကကျက်လိုက်တာနဲ့အကျဲကြီးထွက်သွားတယ်တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပြေးတော့အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိန်းမယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်ဒီငိမ့်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ပခာထပ်ပြောပါအောင်ဒီငိမ့်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ပခာရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်မဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းဉာဏ်မဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာတဟာကတိနစေတတာတပန္တိတံဖရိတဝဝိရတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာရင်ပို့တာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာအောင်မေတ္တာကတော့အကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်ပါတယ်ဥပိ္ပခာလည်းပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မုရိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပိ္ပခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပို့ပဲမေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဗျမဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တို့လူနဲ့တက်ရှိတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ရှိတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်နော်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိန်းပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်။မုရိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘလောက်ထိရေကြည်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဦးဇင်းတို့ဗျမစိုတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများတည်ပြီးသားဒါသိရင်ပြောတော့ဘောနော်။ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်။တတ်နိုင်ကူညီပေါ့နော်။မကူညီနိုင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သဗ္ဗေတ္တာကမ္မတက္ကာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်။အဲ့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဓာတ်ဥတ်တက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမူရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့
သူရရုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည့်မှာပဲသူဘုံကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါတော့မူရိတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဟုတ်တော့မူရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်เนาะဥပိ္ခာဘယ်လောက်ဒီစင်မြင်လဲအဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ပညာရှင်ပြောတာဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကလုံးပါလေဥပိ္ခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ခာစစ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ခာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဦးဇင်းပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာတင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတ္တမစ္ဆဆိုတာအလဲမှာနေတာစောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့သဒ္ဓါလွန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကြွဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့နော်တွေ့တယ်များဒီအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလောက်လဲဆိုတော့တတ္တာမစ္ဆတတ္တာကလောက်တယ်တစ်ခါလေတရားအားထုတ်တယ်တရားစူးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာစူးစားတယ်မစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေသတ္တမရိယအရန်လွန်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေး ਨੇ ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတညှိပေးတာအဲ့တတရမစ္ဆတတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်ဥပိ္ခာပဲဘယ်လောက်ရည်ကြည်လဲเนาะဒီခါလေးကောင်းတာတွေတောင်မှတတမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝရိယမကောင်းမှုကောင်းတယ်လွန်သွားတတ်တယ်တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်အသာလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဝရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငိုက်သွားပါနော်ငိုက်သွားတယ်ဟဲ့သွားအဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်မှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်အောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတကဥပိ္ခာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ခာကိုတတရမစ္ဆတတလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီသကလုံးကိုဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့တတရဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာမစ္ဆတတအလဲကောင်းမှငိမ့်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်လာဘောအာလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်ရတ္တောအာရတ္တောတခါရံအချွေရံနေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်ဆွေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကျတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတ္တမစ္ဆတတပဲနော်နေတံပတန်နံတခါလေကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေချီးမွမ်းခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမတော်ဘူးချီးမွမ်းခံရင်လောဘနဲ့ပါမတော်ဘူးအဲ့တော့ချင်းမွန်ချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကတတတမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းရန်ချမ်းသာမယ်တခါတည်းရန်ဆင်းရဲမယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကပါလေတတတမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပိ္ခာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ်းတော့မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာကဥပပတိတောဧကတိတိဥပိ္ခာဥပပတိတောအတင့်အတင့်အားဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်။ဘာနဲ့တောပိတူလဲဆိုတော့ယောနိတောနတိကာရနဲ့ဈင်နိုင်နေပေါ့နော်။တမံပတ္တတိအဲ့တော့ညီလူညီမြတက်တက်မတ်မတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြည့်တတ်တယ်เนาะကောက်မတော်အောင်เนาะအဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပက္ခ
ပတိတဟောတဝပတ္တိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးဘုပ္ပခါလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိ္ခကောသဝိရတိဥပိ္ခာနဲ့နေရမယ်လိလူရှုရမယ်အဲ့တော့လိလူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဟကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောဘကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတောတံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့အဲ့တော့ကိုတွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ခင်ဗျားတို့ကစင်ကူမာနေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပိ္ပခါဆိုပါလေ IQ နဲ့ EQ IQ ရှိုံနဲ့မဟုတ်ပဲね emotion နဲ့ intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြားဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိဉေပါတယ်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလှုပ်နဲ့တော့ညင်အောင်နေပါတဲ့နော်လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေမစိုးရင်မှနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့နော်ဘဝကအရန်တို့ပါတယ်နော်ဘဝအရန်တို့ပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေငဘတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြေနော်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါဇောနီတော်နတိကာတော့ပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောင်းဖြေအောက်ခြေကလွန်အောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကသီလတွေကိုလွန်အောင်ထိန်းပေါ့နော်အောက်ခြေကလွန်အောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့ညတ်ထက်မြက်ကေးပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ညတ်ထက်မြက်မယ်ပေါ့နော်လောကရန်လေးတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့အင်းနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့ရထက်မြက်ကေ

ဆင်းရဲခြင်းကိုပဲဖြောက်တယ်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည့်ဖြစ်၍ရှိခိုးခြင်းမြင်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းယောသိပြုခြင်းကထိုက်တော်မူသောတရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ဤခုံဤကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယောသိမြင်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကတော့ကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာပုဇီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်လေခတ်တိယခတ်တိအန္တရာယ်ခတ်တိဆိုရင်ခတ်တိကြောင့်ကြခတ်တိစိဉ္ဇခတ်တိတို့မှပြည့်စုံနေကြမထီမရောက်ပဲဒီလိုလိုရှိရသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းရောချမ်းသာတို့ကိုဘောမရှာခံစားနိုင်ကြပြီဖြစ်ကြပါစေအံပန္တိသိတရဏိနတဟဣဇသီလံဓမ္မယာဇာမိနောက်ကံကတဝါသီလံတိထမေပန္တိဒုတိယံပိအံပန္တိသိတရဏိနတဟ

0: တတဝံ
1: သီလံတ
0: ိထ
1: မေ
0: ဘံတိ
1: ယော
0: မောဝဒာမိသံဝတိထအ
1: ာ
0: မဗန္ဒီပါဓမ္မောတသဗုဒ္ဓောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: ဓမ္မောတသဗုဒ္ဓောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2564ခုလူလူဝါဟာရကောဇာသက်ကလေး1382ခုပရမဝါဒူလာပြည့်ကျော်တရနေ့မေဃနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပထမဝါဒူလာပြည့်နေ့ကျတယ်ပေါ့အင်းနေနိုင်ရဲ့ဆောင်းနေနိုင်ရဲ့ခန္ဓာလ2020ဘယ်လိုအားလုံးတော့ဒီဒီပါအဓိကပြပါမှာရရှိနေရတဲ့ကိုမြန်မာမိသားစုတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒေသနာဝါကာလပါလို့ဟောပေါ်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုညာယူမှတ်သားပြီးတော့ညာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေလို့ပြည်လုံးမြတ်ပြည်သူဆန်းဆန်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းတို့ကျောဆိုဝင်တို့သင်္ကဘုရားတက္ကရောကဒီလိုတရားဟောနိုင်ဖို့တက္ကဘာလုံးကလူတွေတရားကိုနာကြားနိုင်မှနိုင်စေရန်အတွက်စီမံချက်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆောဘုရားရှင်အဆုံးမဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့ရတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြီးတော်မူခဲ့သောဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတ္တသ၃ချင်းရွဲဆို၍ဩဒာနုတ္တိပွားများချမ်းပါကုန်စို့နမောတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

ဘုဒ္ဓတာအရဟံလူမင်းနှင့်မြေမာမင်းတို့ဝဆင်းကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောအရဟံတော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမန္တမြတ်တို့ကိုစိတ်ခွာရမှလည်းပြုတော်မူမူကြံစည်တော်မူဝိထသောအရဟံတော်လူမင်းတကံတို့၏ဥချောင်းနမင်းတကံတို့၏တရဘုံမြေမာမင်းတကံတို့၏အထွတ်ထိပ်တရားဘုံဖြစ်တော်မူဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃတပြာတိသ္စာကိုဆေယမကုတိယမူညာသောမြတ်ဘုရားရှင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတာသဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတသတိကမဗယံတမိဘုံချောက်လီနှင့်ပြည့်စုံကြောချခြင်းတော်မြတ်ဘုရားအားမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလျက်

ခြံရသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့နာဂတိအနာခန္ဓာဉာဏ်လေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်များကြမယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအပြည့်မရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စေတနာကလေးကအပြည့်မရှိဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစီတတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးပေါ့အဲ6ပါးတည်းကလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်မောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုဒါအာကုသိုလ်ဟိတ်လို့ခေါ်တယ်အာကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလို့ခေါ်တယ်လောဘမပြဋ္ဌာန်းဘူးအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အာဒေါသမေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အမောဟပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်အာယုံလေးဒီဧကဆွန်ကျဲလူတန်းလူတဲ့စိတ်အလောဘဧကဆွန်ကျဲလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍန်ထဲမှာလောဘမရှိလို့လောဘနည်းလို့သာလေကုသိုလ်လုံးနိုင်တာလောဘနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်လိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိအဲဒီလောဘနေပြီးတော့မိမိကိုတရားသဘင်ရရှိလာတော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးပြုမယ်ကိုယ်ပိုင်ရအောင်သုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့စေတနာအမြဲတမ်းပြဋ္ဌာန်းလေးရှိအောင်ကိုယ်ပိုင်ယူသွားမယ်ဤပစ္စည်းမှန်သမျှတွေရပုံစံကြီးပဲပစ္စည်းမှန်သမျှတွေပုံစံအဲ့ဒီပုံစံပစ္စည်းတို့မင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်မိနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ယင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်သားစုသမီးစုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ခိုးသူဓာမြနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်တွေ့တာကြောင့်ပုံစံပစ္စည်းလောကီစည်းစည်းဥစ္စာတို့ဒီပုံစံပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းဒီပေါ်မှာမဲ့မောပြီးတွေ့တာကန့်ညှိနေတဲ့စိတ်လောဘဥပါဒံပြဋ္ဌာန်းသောဒိဋ္ဌိချက်အပစ္စည်းငါဥစ္စာငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါလေငါဥစ္စာစသည်အဖြစ်ခန္ဓာနဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဥပါဒံစိတ်ဒိဋ္ဌုဒိဋ္ဌုပဒံဒိဋ္ဌိဥစ္စုသောကံလို့ခေါ်တယ်။နာယောနေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အမှန်ကသတိထားကြည့်ရင်ငါဆိုတာလည်းမရှိ။သူဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ခေတ္တခဏလေးတော့ဆုံကြတယ်။အာနဲ့အမင်းကြီးနဲ့ကောမွန်နဲ့နမဇနီးမယသမီးသားလင်းသားအိယာခေတ္တခဏလေးဆုံနေကြတယ်။ဉာဏ်မကြခင်တနည်းနည်းမှလမ်းဖွဲ့သွားကြမှာ။သူလမ်းသူသွားကြမှာပဲမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအောင်မှတားလို့မရတဲ့ဘဝကြီးပါတားမည်လို့မဝင်မရတဲ့ဘဝကြီးပါသို့တော်ပုထုဇဉ်နေဘုသူဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နေကြပြန်တော့အာသုတဝါပုထုဇဉ်တော်ဘုသူဒ္ဓဂိမဲ့ပြီးနေတဲ့ပုထုဇဉ်လူတွေကြာဇာတိဓမ္မောသမန္တောဇာတိဓမ္မယေဝပရိယတတိပရိသန္တိဇာတိရထားပါလေကဲနောက်ထပ်တယ်ဗမရိသန္တိရဖို့စဉ်းစားလာနောက်ထပ်ပရိသန္တိရစီတတ်တဲ့ကံဒီဘုပဲကြိုးစားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဇရဓမ္မောသမန္တောဇရဓမ္မယေဝပရိယတတိအိုထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရနေပါလေကဲနောက်ထပ်အိုစီတတ်တဲ့ကံဒီစူးစမ်းနေအိုစီတတ်တဲ့ကံဒီကိုစူးစမ်းနေကြတယ်
ဟိုအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ဟိုတဲ့လမ်းကိုလိုက်နေခပ်ပြီးတော့မရဏဓမ္မောသမာနမရဏဓမ္မယုဝပရိယေတတိခြာမိခြင်းတရား၃ပါးကိုဘယ်အမရှိဘိန်းတော်ဟောဖို့တဲ့ခြာမိခြင်းတရားကာမကိုခြာမိခြင်းဘဝကိုခြာမိခြင်းဓမ္မကိုခြာမိခြင်းခြာမိခြင်း၃ပါးတည်းကကာမကိုခြာမိခြင်းဆိုတာကလောကီအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးခြာပွေပြီးနေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကာမကိုခြာမိခြင်းတဲ့ဘဝကိုခြာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်သူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဇမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားတန်ဆာရပါလို့ဤဘုံဘဝကိုတောင်းတတယ်ပေါ့ဘုံဘဝကိုတောင်းတပြီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုခြာမိရင်ဒုက္ခကိုခြာတာပဲဘဝရပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကရရှိတတ်တဲ့ဘဝကိုဇာတိစာရဇာတိကစယုံနာရမြန်လာအပြစ်တွေဆိုခြင်းကြောင့်ပရိသန်ဒီဇာတိရလာပြီဆိုချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိနောက်ပဲမှာစရာအိုလာရမယ်အိုလာရမယ်အဲ့ဒီမအိုခင်လေးမှာဗျာဒီနေဆက်ခံရအောင်မယ်ယောဂဝေဒနာတွေနေဆက်ခံရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးသောယောဂတွေနေဆက်ခံကြရအောင်မယ်ဗျာဒီရဲ့တတိထိုင်မရအောင်နေစေမယ်ထားလို့မရအောင်နေစေမယ်သွားလို့မရအောင်နေစေမယ်စားလို့သားလို့အိတ်လို့မပြောအောင်နေစေမယ်အဲ့ဒါဇရာဇရာဆိုတာရင်းရောပြီးတော့ဗျာဒီဖြစ်နေဆက်ယောဂဝေနာတွေနေဆက်ခံရပြီ။ဒါဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီသက်ကမလို့မြောင်းနိုင်ဘူး။တရားနာနေကြတဲ့ဒုဒ္ဒကာရမလေးဒီလမ်းစီကမလို့မြောင်းနိုင်ကြဘူး။တွေ့ကိုတွေ့ရမှာပဲ။ဆုံကိုချုံဆုံကြရမှာပဲ၊ကျုံကိုကျုံကြရမှာပဲ။အပြင်းလို့တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံကြီးကဥစီနာတွေသေတ္တထာကိုမိမိပြုလုပ်တော့ကံတရားကြီးကမိမိကိုယ်ကိုအိုအောင်နှိမ့်စေမယ်နာအောင်ဒီအောင်နှိမ့်စေမယ်။ဒါနှိမ့်စေမယ်သူကနှိမ့်စေတော့ဘလောက်ဒီနှိမ့်စေတဲ့ဒုက္ခကပြိလိုက်နေတော့သိရပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမပြအမြင်မှန်ဆိုင်နှိမ့်စေတော့မညာမတာကြီးနှိမ့်စေခံရမတို့ညာတာမလို့ဝမရှိဘူး။ရရဲ့ဆက်ဆက်ကြီးကိုနှိမ့်စေခံရမယ်တဏ္ဍပတ်တော်ပြိတ္တမိဒုက္ခမိညီတော်အမဲမအလောင်းခံရမယ်ခြေတိုင်းနေတိုင်းလောင်နေတဲ့မိကြီးမိမိခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးမိလောင်နေတာကတစ်မျိုးသူတော်ဘာခန္ဓာလေးကိုအကြောင်းရင်းခံမိလောင်နေရတာတစ်ဖုံးကြည့်ဆိုရင်လည်းဒါငါလေးငါယောက်ျားဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းငါမယားဖြစ်ရဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းစသည်အဖြစ်တကုတ်ကုတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ကလည်းဖြစ်ဆိုရင်မောကြည့်ရပြီကိုပန်းစိတ်နှောင်းနေဖြစ်ရပြီခြေချင်းတက်ပြီငိုကြွေးရပြီဒါကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဧကဗုဒ္ဓဘုံနာကြီးကိုဘုရားရှင်မင်းတော်မူတယ်သူသားလေးသေးသွားပြေလွန်သွားတော့အဟိုရောက်ညို့ဟိုမှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေဟိုအိမ်မှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေလက်ပြီးရှာဖွေနေတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘုရားအကြောင်းရောက်လာအကြောင်းကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းချောက်တာဘုရားကဘုံနာကြီးတဲ့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်မခင်ရင်ပူရဘူးဖြတ်ချင်တယ်တော့အော်ငါသားလို့ခင်လို့မရှိတဲ့သားသူ့ကိုလာလို့လည်းမကောပြန်လို့လည်းမနေတော့ဘဲနဲ့တော်သူလာပဲသူ့ဘာပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမရှိပဲငါမရှိတာရှင်းခံနေတော့ပါဘောလားဒီအယုံရှင်းခံငါပြင်းမင်းနဲ့ငါဆင်းရဲရမယ်မှန်လိုက်တာအဲ့ဆောင်ပြန်ပြောတာခင်လို့ပူရတာပါမခင်ရင်မပူရဘူးအဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲခင်ခင်
မိမိကိုယ်ကိုခင်ရင်လည်းပူရပူလောင်ရသူတော်ဘာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမညီမသားသမီးဇနီးမယားသမီးသားလင်သားအိမ်ယာအမိဘဘိုးဘွားစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ချင်းပေါင်းသင်းခန္ဓာနဲ့နှိစ္စနဲ့ခန္ဓာဘွားလေးပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့စိတ်ကဆွဲပြီးတော့ခင်မိမယ်ဆိုရင်စီရတော့ငိုကြွေးရတော့မယ်ခင်လို့အာကိုတော်ကိုသူ့အာကိုငါအာကိုမျိုးသားကမျိုးသမီးအာကိုမျိုးသမီးကမျိုးသားအာကိုမိဘကသားသမီးအာကိုသားသမီးကမိဘအာကိုစသည်အားဖြင့်အာကိုမှန်းနေတဲ့သဘောလေးအာကိုရမှန်းမှန်းနေတဲ့သဘောလေးအမှန်ကဘုရားကတော့အတ္တဒီပါဘိကဝေအတ္တတရဏအနိညာတရဏကိုကိုကိုအာကိုကြမိမိမတဘာလောကမှာအာကိုးစရာဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဘုရားစကားနားထောင်ကိုကိုကိုသာရှိရမယ်သူတဘာမရှိနဲ့သူတဘာရှိမိရင်ပဲပူလောင်လိမ့်မယ်ခင်ရင်သူတဘာကိုခင်ရင်ပူရပူလောင်ရလိမ့်မယ်ခင်နေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာပူလောင်ရတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီခင်းတဲ့ကျင်နာတဲ့တွေ့တာတဲ့မျက်နှိုးတဲ့သမုဒိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံလေးစိတ်မှကန့်ညင်းနေလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပူလောင်နေရတယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုလဲမဝင်စားလို့လဲမရညာတဲ့ကြအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးစားလို့မဝင်ဘူးအဲ့လိုမပြောစားလို့မဝင်တွင်းပြီဒီအာယုံတွင်းနေရတယ်ဒီအာယုံလည်းပြီတွင်းတော့နေဒီမှာကလာပတ်လို့ပြိမ့်မန်းတော့တာစင်ရဲတော့တာမြဲတဲ့စင်ရဲနေရစင်ရဲခြင်းကိုလောဘကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလို့လောဘဒေါသမောဟကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကလာပတ်လို့စင်ရဲရမယ်ဘုရားမင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့သမုဒယဓမ္မပထမတုတ်တံဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲအမှန်တရားတွေမသိလို့အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတရားတို့ခွန်လွန်ထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်အာဏဒုက္ခအញ្ញံဒုက္ခသမုဒိအញ្ញံဒုက္ခနိရောဓအញ្ញံဒုက္ခနိရောဓကာမဏိပရိပရအញ្ញံအယံဝုစတိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခမလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောလည်းမသိအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားဒီပုံလွန်ထားတဲ့မြတ်ကလာပတ်လုံးယဟံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မလို့စင်ရဲတယ်အပေါင်းမားလို့စင်ရဲတယ်မှန်ရင်အာယုံနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဆင်းရဲရအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေရမယ်မှန်ကန်သောအာယုံနဲ့ပေါင်းမှသက်သာရရဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တို့တရားနာတဲ့တရားအထုတဲ့တရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာသက်သာရရဖို့အတွက်ဘဝသက်သာရရဖို့ဆိုဒီတရားတွေနာဒီတရားတွေကျင့်တာဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိဓမ္မောသမ္မန္နောဇာတိတံဝါယောနပရိယတ္တိဇရဓမ္မသမ္မန္နောဇရဓမ္မယောနပရိယတ္တိမနဓမ္မောသမ္မန္နောမနဓမ္မယောပရိယနာပရိယတ္တိမရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လို့ရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိတယ်လို့မရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိခဏပြောခဲ့ပြီလောကမှာကာမကိုခြာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယကိုခြာတာပဲ။အမုဒိယနဲ့နေသင်မဲ့ကာလပတ်လုံးဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘုံဘဝကိုခြာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသမုဒိယသစ္စာ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့သီလုံသွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဓမ္မကိုခြာမိတယ်။ဓမ္မတရားကိုခြာတာ
တလံမြက်လောက်ပြည့်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချပေးတာအဲ့ဒီတလံမြက်လောက်ပြည့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာသွားချရမှာလဲတောတုံခန္ဓာရလို့ဘုရားကမပြောဘူးစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာရှင်းကတော့အရစိတ်ငြိမ်တယ်တတိယဝါရမယောင်နေရာတွေစိတ်ငြိမ်တယ်မိမိအင်းကြီးအခန်းကြီးတောင်ရိပ်သာတွေသိစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ဖြောင်းမမထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရောက်ပြီတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြက်ကြက်ပြီးကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကကိုထားတယ်လို့မနေဘူးဖြစ်ခြင်းတလုံးမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကြီးကသူဖြစ်ခြင်းတလုံးဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ခြင်းတလုံးဖြစ်ပြနေတယ်ခန္ဓာလမ်းခန္ဓာလို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာခန္ဓာလို့အမြဲတမ်းဆောင်ပြနေတာဒီဒီအဝိဇ္ဇာဝိထမပဲသမုဒ္ဒယဓမ္မဒုတိယတုတ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်အရှင်မဂေါတိကမေးတော်မူတဲ့စကားလုံးငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါသလဲဖေရ။ငါရှိတော်တိက။အင်းယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။သင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ညာလေသဘောပေါက်။အော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းမသိ၊ပြည့်နေတာကိုလည်းမသိ။အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်တရားကအမှန်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့လေသဘောပေါက်တယ်

တရားဒီကွယ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုနားလည်သဘောပေါက်တယ်။ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွား။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍန်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။အာလောဘပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုအာလောဘပြဋ္ဌာန်းနေတာဒေါသအာမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်တက်တရားရနေရတရားတာမပင်မမှုပော့ပါမှုရှိတယ်ကုသိုလ်အာယုံကဝါကုန်းလို့ပဲပော့ပါသောသဘောရှိအာကုသိုလ်တရားတို့ကတော့တန်တုံတန်ခဲနဲ့တူတယ်လေးလေးလေးတယ်နော်အာကုသိုလ်စိတ်ဒီနဲ့လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးလေးလံနေတယ်လေလံထိုင်မင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေလံထိုင်မင်းနေတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမုန်းတဲ့ဆင်ကျင်မအောင်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ခနဲ့စိတ်ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့ငါပြောရတဲ့ငါ့ကိုဆိုရတဲ့ငါသူ့ကြိုးဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်ထားပါလဲဒါလေးတော့မငဲ့ညာဘူးစသည်စသည်အဖြစ်အဲ့ဒါအာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်နှလုံးမလာရတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလို့လည်းခေါ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတဝေဒနာနှလုံးမလာရတော့ဝေဒနာမကျင်တဲ့စိတ်ထိုစိတ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသအာကုသိုလ်ကံတန်တွေဖြစ်နေတယ်ထိုဒေါသအာကုသိုလ်ကံဒီကျန်တဲ့သူကဒေါသစန္ဒတရိယနေရိယဥပပစ္စတိဆိုခြင်းကြောင့်ဒေါသစိတ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်အမူအရာနဲ့ဉာဏ်နဲ့နှုတ်အမူအရာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောအဲ့လိုဉာဏ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ကံတတ္တိတရားသည်ဆင်းရဲစေတယ်ဒုက္ခတိဘဝအမြန်စီကိုရောက်သွားစေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုံဉဏ်ဘေကဝေဘာဝိထဘုံညံဘိကဝေဘဝေဒအဘုံညံဘိကဝေပဇာတဘိကဝေငါချစ်တာရန်တော်များတို့ဘိကဝေချစ်တာချစ်သမီးပေါင်းတို့ဘုံညံကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားမှန်သမျှတွေကိုဘာဝေဒပွားများကြကုန်လောကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပွားပြကြကုသိုလ်အလုပ်တွေများများလုပ်ကြကိုယ်တော်ပြည့်မဲ့အလုပ်တွေညံ့ညာလုပ်ထမ်းကြ။အပြည့်လို့လောကမှာတန်တရာယူဆိုတာရှိသေးတယ်။ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကာလဘလို့ဘဝရှိသေးတယ်။ခန္ဓာတွေရအောင်မယ်။ထို့ခန္ဓာကိုရတဲ့အခါကာလမှာယောဂာယိတဘုံကြီးဖြစ်ပြီးအရာပေါ်တဲ့ဘုံမှုလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပွင့်တော်မှာဘုရားဖို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယောဂတွေနဲ့အာဟုသူတွေလုံးလို့ပြုလာခဲ့တဲ့အာဟုသူကံဒီစိတ်ပန်းကိုနွမ်းစီတတ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အကျိုးပေးကလည်းပဲစိတ်ပန်းကိုနွမ်းတဲ့သဘောအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။အဲအကျိုးပေးကတူသောအကျိုးကိုအကျိုးပေးပါမယ်။စရိတိသတိတံပါကံဆိုသည့်အတိုင်းသူပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာအကျိုးပေးကလည်းသူတွေ့ကုန်ပြီရမယ်ဆုံးမဆုံးမှာ။ဈေးခွင့်ဆုံးခွင့်ကြုံခွင့်ရပြီဆိုရင်ထိုကံကဘဝကိုနမျောစေတတ်မွန်းချက်စေတတ်နှလုံးသွေးကိုအမြဲတမ်းမွန်းချက်စေတတ်ကြည်အကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအမောပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကြံ့ပြန်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုညံနဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအကြည့်ခန္ဓာပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာဇရဇက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဇရဇက်ပြပြနေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းပြနေတယ်ဒါမိမိပြုလုပ်တဲ့သောကံရဲ့တတိကြောင့်ပေါ့
မိမိပြုလုပ်တာတော့ကံရဲ့တတိကံရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ကုသိုလ်ကဆွမ်းအားသည့်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်ကြည်လင်သရှင်းစေတတ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတတ်အေးချမ်းစေတတ်ညှို့ညံ့စေတတ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အာယုံကအမြဲတမ်းစိတ်ကိုနှူးညံ့ပေးတယ်တဏှာနဲ့အမူအရာပေးတာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကစိတ်ကိုနှူးညံ့လူလူညံ့ညံ့တင်းတင်းမွေးမွေးလေးနေလေးရှိတယ်။တင်းမွေးသောသဘောကိုဆောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးသူ့ရဲ့စေတနာကုသိုလ်စေတနာတတ္တိကစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးတည်ငြိမ်စေတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကမတည်ငြိမ်ဘူးအကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆင်ရလည်းမတည်ငြိမ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတည်ငြိမ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်လာတယောက်တည်းမတည်းဖြစ်နေတယောက်တည်းရံဖြစ်နေတယ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းလို့ရံဖြစ်နေတယ်ဒါကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာမနဧတံမေစရိယအမြဲတမ်းဧတံမေစရိယကိုထက်သာမလားလို့ကိုတဲ့ကြည်ပွားရင်မဲ့ကိုတဲ့ပို့ပြီးကိုသူလို့ထားကိုမကြိုက်ကိုတဲ့ပို့လူနေလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကိုကမလူနေသူတို့ကလူတယ်ဟုတ်လဲအဲ့ဒါတော့နံစိတ်ဓာတ်နှလုံးမသားရဖြစ်အဲ့ဒါမေစရိယလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်သူအကုသိုလ်မေစရိယအကုသိုလ်ဒီမကောင်းကြိုးပေးမယ်မသားချင်းတော့စိတ်ကမသားချင်းတော့ကြိုးပေးတာပေါ့သန့်ရှင်းတော့စိတ်ကသန့်ရှင်းတော့ကြိုးပေးတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမကိုတသမိလိမ့်နာကျင်သုံးတော်မူကြတဲ့ဧကသာဝကကြီးမဟာသာဝကကြီးဒီဆွေးနွေးပုံလေးကိုကြည့်အရှင်မဂေါတိကမထေရကလည်းဓမ္မဂရိကရဧတိသေးရတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးမဟာသာဝကကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းပညာအရာမှာဣတိရိယတဲ့ဧကသာဝကကြီးဧကသာဝကကြီးကိုမဟာသာဝကကမေးတဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဖေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကငါရှင်မဟာဂေါတိကတဲ့ကိုယ်သူဆိုတာဟာယုတ်တရားရဖြစ်နေတာကိုတွေ့တယ်ပြည့်နေတာကိုတွေ့တယ်ဒါကုသိုလ်နဲ့နေတာကုသိုလ်နဲ့တွေ့တာခံစားမှုဝေဒနာတွေရဖြစ်ခြင်းကိုပြည့်ခြင်းကိုတွေ့နေတယ်မတ်သားမှုသင်္ခေခန္ဓာရဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ပြည့်ပြည့်စိတ်ဆော်ပြည့်နေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်ခြင်းတော့ပြည့်စုံတွေ့နေတယ်သိနေတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသိနေတယ်ကြည့်ရင်ပြချင်းအပြည့်အစုံဒီလိုသိနေတဲ့ကုသိုလ်အာယုံဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိလို့ခေါ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအလင်းရောင်ပေါ်တယ်အမှန်တည်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဖြစ်အမှန်ကမှန်တဲ့သိနေတဲ့အမှန်ကမှန်တဲ့မြင်နေအမှန်ကမှန်တဲ့သဘောပေါက်တယ်ထိုစိတ်ရာကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းနေလို့ကုသိုလ်အာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကြည်လင်သလိုအကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းနေပုံစိတ်နောက်ကျတယ်။အဲဒါဘုရားရှင်ကအကုသလံအဘယ်ဘုံတွင်ခုံကစင်းစည်တတ်တယ်မလဲအမှအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုအကရဏံကိုလည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့နောင်လည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဒီမလုံနဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းမလို့နဲ့နောင်လည်းမလို့နဲ့ဘယ်တော့မှမလို့နဲ့ကုသလံဘိကဝေဘာဝိတကုသလံကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားမှန်သမျှတွေဘာဝိတပေါင်းများကြဟောလေကတခြင်းမှမြတ်စွာဘုရားပေါင်းများကြမယ်ဆိုရင်မဟာဗလာမဏိတနာအမတောကတအမတပရိယောတနာအိုရင်းနာရင်သိချင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျေတွေ့ပြုလိမ့်မယ်မညာပေါ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည်စုပြုလပ်ပြုသွားလိမ့်မယ်ဒီစေရနာကဒီအာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးခွင့်
ရပ်သွားသလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွန်းဖြစ်သွန်းနေခြင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခိဘဝမှနိဗ္ဗာန်ရှိသောဒုက္ခိဘဝမှနိဗ္ဗာန်ရှိသောကျေးဇူးပြုတာပြီကျေးဇူးပြုတယ်နော်အရောက်မသွားဘူးနော်အလာဟောလက်ခံကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအထယ်မဟုတ်ဘူးတရတ္တန္တကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စေတနာလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ကြည်ကြည်ကြည်ပြီးနေတဲ့အခါစိတ်ကြည်လင်းတန့်ရှင်းနေကြည်လင်းတန့်ရှင်းတော့ဒီစိတ်ကလေးကကြည်လင်သက်ရှင်းစီတဲ့အကျိုးတရားတွေအကျိုးပေးလာ။ဤစေတနာလေးကအကျိုးပေးလာ။ကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့စေတနာကုသိုလ်ကောင်းပြုလို့စဉ်ခဏဖြစ်တဲ့စေတနာလေးတွေအကျိုးပေးလာ။အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတော့ပစ္စည်းပုံကြီးကိုပစ္စည်းပုံကြီးကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းဥဒ္ဒယေရနာလေးကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအကြောင်းခံတာ။ဒဇိကုသရေနာတုကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတော့အကျိုးကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါ်မှာလွတ်ပြန်ရမှာလို့ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာလွတ်ပြန်ရပါလို့ဤဤစေတနာကသူ့ကိုသူ့ပြီမောမနမတည်စီတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည်စီပြုမယ်တတိယကျေးဇူးပြုသွားတာနော်အထယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအထယ်သရတ္တနာမပါဘူးတတိယကျေးဇူးပြုသွားတာကုသိုလ်စေတနာတတိယလေးကအကျိုးပေးသွားတယ်တတတုံးမှာပြုလို့စင်ကနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာဒောသပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဤကုသိုလ်စေတနာတတိယကအကျိုးပေးကောင်းသွားတာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးသွားချာမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးပြုလို့စဉ်ခဏမှာကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့စိတ်မဲတဲ့မြဲတဲ့မွေးမှုထားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးတွေကမြဲတဲ့မွေးမှုထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူစေတနာရဲ့တတိတာကာယကံရှင်ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကိုအကျိုးပေးဖို့အစဉ်လေးရှိနေတယ်အဲကုသိုလ်ပြုတတ်ပြုလုပ်တတ်လို့ရှိပြုတတ်ရင်ဘာဝနာမပြုတတ်ရင်တဏှာလို့ခေါ်ရင်ပေါ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေတော့ပြုပါရဲ့ဘဝကိုတောင်းတာဘဝတွေတောင်းတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအချင်းချင်းပုံမှန်တတ်တယ်ပြုလို့လည်းရှိထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတန်တတိတရားဒီဒုတိယဘဝမှာဒုက္ခိဝမျက်စုရောက်စီတတ်တယ်။ဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးထွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံတို့ရဲ့ဖုံးလုံးခံထားရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကံကပြေးလို့မလုပ်ဘူး။ဒီကံကပြေးလို့မလုပ်ဘူး။အကျိုးပေးဖို့အတွက်အစဉ်နဲ့စောင့်ဆိုနေလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပေးမှန်ကန်တော့အကျိုးပေးသွားလိမ့်မယ်မိမိပြုလုပ်ခဲ့တော့ကိုယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာလေးတွေမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပြည့်စုံပြီးသွားလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအကျိုးကိုပေးတယ်ဒုဝိဇ္ဇာဉာဏ်အမှန်တရားတွေအမှန်တည်းသိနေဝိဇ္ဇာဉာဏ်တတ္တိကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တယ်မည်သည့်စိတ်ကလေးကိုကြည်လင်သက်ရှင်းစေတတ်စိတ်ကမြဲတမ်းကြည်လင်ပြီးတယောက်တည်းပဲနေရမင်းရဲ့တစ်ပိုင်းပဲနေရနေရဘယ်လိုပဲနေရနေရနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်တော့ဝန်နေစရာနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်ဘူးဝန်သာစရာနမိတ်လောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးအော်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဖြစ်ပေါ်လာသမျှသော
သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပြည့်လဲပြည့်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်တယ်အမြဲတမ်းလဲဖြစ်ပြနေတယ်အမြဲတမ်းလဲပြည့်ပြနေတာကိုသိရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်လဲပြည့်နေတယ်သူဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပေါ်မှာညံပင်းပြီးတော့ကြီးနိုင်ဖို့ပြေးကြည့်ညံသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညံလေးနဲ့ကြက်ကြက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေဖို့တည်းရည်ကြီးတယ်။တရားဆိုတာကစိတ်ကိုကြည့်တယ်လေကြည်လင်သန့်ရှင်းစေတဲ့တတ္တိရှိတယ်။ဒါပြောကြပြီပထမအာဟုတလံသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလည်းခဏအာဟုတဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်။ထိုအာဟုတကံတတ္တိတရားတို့သည်မကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးပြီးဒုက္ခရောက်စေတယ်ကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောကအပြည့်မရှိဘဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့ပဲလိုရှိနေတယ်ထို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စေတနာအမောအပြတ်တမ်းတဲ့ဝိပဿနာပညာပြတ်တမ်းသောကုသိုလ်စေတနာတတိကလည်းစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်သန့်ရှင်းအင်းကြီးကြီးအေးစီတယ်အော်ခန္ဓာကိုယ်ရကြည့်လို့ပါလားသိလားခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကိုသိလားဘဝအကြောင်းကောင်းကိုသိလားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဆွံ့ရမယ်ရှိကသွားရမယ်ပုံပေါ်နေနောက်ကလည်းရမယ်ပုံဒါပဲရှိပါလားရှိကသွားပြသွားပြီးရှိကတို့ရအမေဖေတို့ရဆွေမျိုးတို့အမျိုးစုံအိုပြသွားပြီအနိုးအမျိုးစုံနာပြသွားပြီအတော့အမျိုးစုံတေးပြသွားပြီတို့လည်းပဲဒီလမ်းစဉ်ကိုချောက်ရမှာပါလားပြီးရမယ်မအိုပါလို့နာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မရအိုကြရအများလားဖြစ်ပြီးမနာပါလို့နာကနာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မရနာကြရအများလားဖြစ်ပြီးမသေးပါလို့ငါကဆိုတယ်ဆိုရင်မရတေကြရနတ်တာခန္ဓာကိုယ်။အော်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်အနတ္တတကယ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တကိုအနတ္တနဲ့မြင်မြင်ရမယ်။မိမိရဲ့စေရဏလေးကကြည်လင်သက်ရှင်းသောကုသိုလ်စေရဏတတ္တိလေးကြီးအကျိုးပေးသိလားဘုရားဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုစေတနာကောင်းလို့ဘုရားယဟန္တာဖြစ်တာအာကြီးသောဘလဝကုသိုလ်စေတနာကအာကြီးသောအကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်အာနေသောဒုဗလစေတနာကအာနေသောအကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်အာကြီးသောအာကုသိုလ်သည်အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်သောပြုအမူရာအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်သောအကုသိုလ်စေတနာတွေအကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်ကံတ္တိတွေမကောင်းဘူးရင်မောတယ်မွန်းကျက်စေတတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရင်ထဲမှာအငဲလို့မွန်းကြတယ်။ရင်ထဲမှာဒီလိုမရထိုင်လို့မရစားလို့မရတောင်းလို့မရအိပ်လို့မရအငဲတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်သူစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးကအကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာအာယုရဲ့တတ္တိပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာတို့အတွက်ရံသူပဲလားမစ္စုမလောဘဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရံသူပဲဒေါသဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခပြည့်တဲ့ယံသူပဲမောဟဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြည့်တဲ့ယံသူပဲယံသူပဲတာယံသူ၃ယောက်ထိုယံသူ၃ယောက်ကဒုက္ခအများနဲ့နှိစ္စလာခဲ့တာဘဝတိုင်းအိုးအနမတေကသနာလာဇန်တေကဤဘဝတည်းအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီယံသူနဲ့ပေါင်းလာလို့ထိုယံသူတို့သည်ပြစ္ဆုပန်ဘဝမလဲမကောင်းသံသရာမလဲမကောင်း
အမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အိယာပုတ္တရကောင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသွားသလဲယန္တုနဲ့မဟုတ်မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတယ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတွေကအာလောဘအာဒေါသအမောဟပညာလို့ပေါ့ဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်သူအမြတ်စွာဘုရားဟောတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတောင်ပြရှင်သာတိဘုရားနဲ့အရှင်မဂေါတိကမထေရမြတ်ကြီးတို့ကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပြဘုရားဆုံးမတဲ့လိုင်းနာရှင်သုံးတော်ဝေရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတင်မို့လို့ဆွေးနွေးတဲ့ကာလမှာအဝိဇ္ဇာသည်မောင်လန်းဝိဇ္ဇာလန်းကအလင်းလန်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်ပြီးသားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်လောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိဆိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟမောင်ထုဖြူခွင်းနေတာကဝိဇ္ဇာဉဏ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉဏ်ဆိုတဲ့စေတနာပညာဉာဏ်စေတသိက်ပညာဉာဏ်လေးသရတရားနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပညာဖြစ်နေတယ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့သရတရားဖြစ်နေတယ်ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာယုံကြည်ရဲ့သရတရားကပညာနဲ့ပေါ်လို့မှာပညာမပါသောလူရတို့သည်ဘယ်သောခါမှကောင်းကျိုးမပြုပညာမပါသောကံတရားတို့သည်ဘယ်သောမှအချက်တမ်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာအေမိနပုညကံမိနအရဒံပါပုဏ္ဏတိဘယ်လိုကတော့ဒီစုတောင်းလေးပဲအများနဲ့တိုင်အေမိနပုညကံမိနအရဒံပါပုဏ္ဏတိကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဩဒပတ္တိမညံပုညံသရဂံမိညံပုညံအနာဂံမိညံပုညံအရဟတမြင့်ညာဘုံညာထောက်ပါဖြစ်ပါသည်အရဟတမြင့်ညာဘုံညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဤကုသိုလ်ဒါပဲလိုချင်တယ်အရဟတမြင့်ညာဘုံညာရသွားပြီဆိုမိုးရတော့ဘူးအိုရမဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးနာရတဲ့ဘဝတရားတဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးအိုရသွားပြီအနာရသွားပြီအတိရသွားပြီအလိုလိုရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရက်အောင်ကြိုးစားလို့ရက်ထား။ဩဇိနာစီတည်စီတဲ့အာကုသကံတရားနဲ့ပဲနဲ့ပဲတည်းမှာမဩဇိမနာစီမတည်စီတဲ့ကုသကံလည်းပဲကိုပြုံးလွှဲလိုက်တာ။သူတသံတရားလုံးမှာကြည့်သူပေါင်းလာခဲ့တာကဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့အပေါင်းများလာခဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယနဲ့အပေါင်းသင်းနေညာလာခဲ့။ဘုရားကအပေါင်းမှန်းနေတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့ပေါ်ပြူတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့အသုံးပြုမေတ္တာဘာဝနာတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးမေတ္တာသစ္စာဒီဟူသောအတိတ်ဉာဏ်တဲ့အတိတ်ဉာဏ်လူလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သန့်ရှင်းစွာတွေးချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပစ္စုပန်မှာလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးသာလချောက်မှာလည်းပဲအနေလနဲ့အတိလ။ဘာနဲ့ပေါင်းလို့တော့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပါလုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်ပြီလူဖြစ်ပြီဘယ်တော့မှမျက်နှာမလဲရ။ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမလဲရ။အကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်နှာငယ်ရတယ်။ဒုက္ခပိပိအိတံမေစရိယတယောဇနာနုခောဒေဝနာမိန္ဒတာတရားမင်းကအဲ့ဆိုဘုရားကိုတပိကြတော့လူဒီနဲ့ဒီကဏ္ဍပါအသူရာတို့သည်တယောနေရခိုင်ရန်ဒေါသလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။စေတနာလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။ဒေါသလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တယောနဲ့တယောမတည့်ဘူးဗျာ။အမြဲတမ်းပြဒနာတွေဖြစ်ပြီးနေကြတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့ပြဒနာတွေဖြစ်နေရပါသလဲခင်ဗျာ။တပည့်တော်တင်းတင်းမဲမဲချင်းချင်းချင်းချင်းနေခြင်းပါလေကနေဘာလို့မနေရလဲခင်ဗျာလို့မေးတော့အိတ်တာနဲ့မိတ်ဆီရအကြောင်းတဲ့ပြောကဲမိမိကိုယ်ထက်သာမန္တန်လို့ကိုယ်ထက်ကြီးပါဘူးမကြိုက်လူတာတောင်မှကိုယ်ထက်မြဲမြတ်သူမြဲရကိုယ်ထက်မြဲမြတ်သူကြီးတောင်မှမကြိုက်နှခမ်းကြီးရွက်အဲ့ဒီစင်ကတိတောက်စီရကောင်းနေစိတ်မေစရိယသုတ္တမှာကြည်ပါဘူး။အိုး
တတ္တဗမေဆောဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကယန္တမထေရကြီးတောင်းရောက်လာတဲ့ခေတ္တကဏ္ဍ။ကျောင်းတကာကလည်းဒီယန္တမထေရကြီးကအမောရာတိမြင်တော့သိကြည့်လို့လား။ဆန္ဒပဲနဲ့အရှင်ပြမနေ့ပြ။ကျောင်းထဲဆရာတော်နဲ့အရှင်ပြနှစ်ပါးလုံးပြီးတော့အဲဆန္ဒကြွတော့မူပါ။ကျောင်းထဲဘုန်းကြီးကဒီကခါရင်းခါနဲ့မတူဘူးဒီကိုယ်တော်တော်ကြည့်ရတာပဲဒီတကအင်းကဆုံးကောင်းနေဟင်းကောင်းနေစားသုံးပြီဆိုရင်တော့ဒီကြောင့်ကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အတွေးကြီးကမိစရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုတဲ့တန်သွားမှာအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတဲ့လှသွားမှာကိုယ့်ထက်အစသာရအစဉ်ပြေနေမယ်ကိုယ့်ထက်ကြီးပွားနေမယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပို့ထုစီနေကြောက်စရာကောင်းစိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ရင်းကြီးတာတန်လာမှာဘဘအောက်တန်းကြာစီတဲ့ဒီစိတ်ကအောက်တန်းကြာစီတဲ့ထိုစိတ်ကိုဘုရားကမလုခိုင်းဘူးဘုံမလုံးနဲ့ဒီစိတ်ကစင်ရစီတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရပါဘူးဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆန္ဒမပင့်ပါဘူးတကားလေးလက်သက်နဲ့ရှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့လို့ဟောကြပြောပြချင်းပြားရင်ဒါဆိုရင်ဟောဒီဆွန်းလေးပြီးတော့ပါဗျာအကလူဆရာတော်ကိုဒီဆွန်းလေးကပ်ပေးပါဟုတ်တယ်တပည့်တွေအဲ့တပည့်တွေမှာတပည့်တွေဆုံးကုန်လဲကြောက်မရတာပဲလမ်းပြီးမှတွန်ထားခဲ့ဒီဆန္ဒလိုရင်ဒီကြောင့်ပြောင်းမှုဆိုပြီးဟိုမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရုဇင်ကမေစရိယလွန်ခဲနေတဲ့ဘုထုဇင်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုထုဇင်ဘုရားသိချောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းတဲ့ဘုထုဇင်စိတ်ပိုင်းဆင်ရလေးကြီးမထားတတ်ဘူးအော်ကိုယ်တည်းကြီးဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမနော်အတိတ်ကကံကောင်းလိုက်တာသူဒါနဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒီမှာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့သူကဘဝကြီးပွားနေအကျလှူနေတန်းနဲ့ကိုယ့်တည်းလှူနေတဲ့တန်းနဲ့လည်းပြုလုပ်နေတယ်။ဩကံကောင်းတဲ့သာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ရမယ်။အဲ့လိုသာဓုမခေါ်ဆုံးနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးလူတန်းနဲ့ပြုလုပ်တာကိုပဲနဲ့မေစရိယဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ပါဖြစ်နေမယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသုတိတိကြားနေတဲ့သူအာကုသိုလ်ကံကအပယ်လေးပုံတနည်းရောက်မှပြေးချပေါ့။အဲ့လိုသူစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်သူအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်အပြည့်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တရားမနာလို့တရားနာမှုမရှိဘူးတရားဓမ္မပရိယတ်ဒီအတိမရှိပฏิပတ်ဒီအတိမရှိမတိအတိပရိယတ်ဒီပฏิပတ်ဒီအတိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကမေစရိယများလေးရှိအဲ့ဒါနဲ့မေစရိယများအခုလောကမှာလည်းရှိတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်တွေသွားပါတရားနဲ့ထိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီမေစရိယတွေကနှုံးမှုနေတာကိုယ်တိုင်တဲ့ကိုယ်ကြီးကြီးပါရင်မကြက်ကိုယ်ကြက်အများကြီးပြုလို့ကိုယ်တိုင်ပြုလို့နေတာမကြက်တရားထိုင်တာကိုယ့်တည်းအမြဲမထိုင်ရင်မကြိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ဓမ္မမေစရိယအာကုလာဘဝန္နမဓမ္မမေစရိအဝါဒမေစရိယကိုယ့်နေရာကိုသူများလာမကြိုက်ကိုယ်သာနေခြင်းနဲ့သူများတွေကိုယ့်နေရာလာတာမကြိုက်ကိုယ့်နေရာသူတွေနေတာမကြိုက်အဲ့ဒါမေစရိယအဝါဒမေစရိယလာလာဘကိုယ်သာလာလာဘပေါ်ပြီးနေရသူဘာလဲလာဘတော့မကြိုက်အဲ့ဒါလာဘမေစရိယဝါနာကိုယ်သာနာလာကြတယ်ကိုယ်တော့အဝတ်ကောင်းစားကောင်းနဲ့ဝင်နေမယ်သူတို့ဘာတဲ့အဝတ်ကောင်းစားကောင်းဝတ်တာမကြိုက်ဝါနာမရှိတော့ဓမ္မကိုယ်သာတရားရခြင်းနဲ့သူတို့ဘာတရားရတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးသူတို့ဘာတရားပြုတော့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီမေစရိယလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်ရအဝိဇ္ဇာပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်လေရှိပရိယတိပฏิပတ်တိဘုသူရတွေမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တန်ထိုးထိုးအကုသိုလ်တွေများတာဖြစ်နေတယ်။ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယရှိတဲ့ပုံကောင်ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ဩကံကောင်းတဲ့ပုံတွေဩကံကောင်းလိုက်တာသာဓုပဲသာဓုသာဓုအတိတ်ကံကောင်းလိုက်တာသူ့ဘဝ။လာလိုက်တာစိတ်ရှိတဲ့ကိုပါဒုဝါဆန္ဒပြေဝနေတယ်။လူကြီးရဲ့အချင်းမေးလူနိုင်တယ်သီလဆောင်ခြင်းနဲ့အချင်းမေးသီလဆောင်ချောင်းနိုင်တယ်။တရားအာထုတော့မယ်ဆိုအချင်းမေးတရားနဲ့အာထုနိုင်တယ်သာကုသဝိဇ္ဇာညာအမြဲတမ်းလွန်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်เสียရလေးပဲတွေးတောနေတယ်ကုသိုလ်လုံးဖို့ပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်
ဒုက္ခတို့အာယုံတို့ပြအမြင့်မြတ်တွေးကြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ချုပ်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓကံကံမဏိပရိပဒအယံဝုစတိဝိဇ္ဇာငါရှိကောတိကဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲသိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင့်မေတ္တာသစ္စာသိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းရဲ့နိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်အဲ့ဒီအမှန်လေးတဲ့တရားနဲ့ကိုအမှန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပုံထိုးထွင်းဉာဏ်တွေတွေ့နေသဘောပေါက်နေတယ်။သဘောကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်၊ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်၊ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်နေတယ်။အရှင်ဂေါတိကဝိဇ္ဇာဉာဏ်တို့ဖြင့်လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့မှဝေဒနာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်၊သိညာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်၊သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရရုပ်ဝေဒနာသညာသင်္ခါဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီကအဲ့လိုဝိဇ္ဇာအလင်းတည်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သောကမှမျက်နှာမငယ်ရဘူးကုသိုလ်နဲ့နေခဲ့လို့မဟာကုသိုလ်ကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီကုသိုလ်စေတနာတတိကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြိုးပြီးမယ်ဒုက္ကဋိဘာမနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံတို့တောတာပန္တရကအနာယဟန္တာနဲ့ကျုပ်ပြီးမယ်ဒီကုသိုလ်ကအာကုသိုလ်ကံကတော့ဒုက္ကဋိဘာကျုပ်ပြီးမယ်ဒုက္ကဋိဘာကျုပ်ပြီးမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကတော့ဒုက္ကဋိဘာမနိဗ္ဗာန်ကိုကျုပ်ပြီးမယ်တရားတော်ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယီမှတ်သားလေးရှိကြအောင်ဒကာဓမ္မတို့သာနာထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေမြဲမြဲစုဩဒုက္ကံကောင်းနေတဲ့ရှိအဓိကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့တာဝန်မှာပြည့်ရတာလူဖြစ်ရတယ်မိကောင်းဖခင်တာဝန်ဖြစ်ရတယ်ယတနာ၃ပါးနဲ့နိစ္စကွင်ရနေငါကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာမိမိပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာတည်စားပြီးတော့ဤယနေ့ယခုလူထမ်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်နဲ့သီလကုသိုလ်ဘာမနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတပည့်တော်တို့သည်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ရဘယ်တော့မှမနာရဘယ်တော့မှမသိရဖြစ်သောအမတ္တသုခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတက်ပါဗျာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးတွေလုံးမပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုဝဲဉာဏ်ချိန်တွဲဆိုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမေက္ခသစ္စာတို့မေက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်ပွားများနိုင်ကြပါသည်အာထုနိုင်ကြပါသည်ဒုက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့အမြဲတမ်းစည်ရင်းနေတဲ့ဘဝမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်လဲလဲယူနိုင်ကြပါသည်တတန်တရားလုံးမှာသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယနေပေတည်းမှာဒီရှိမှဒုက္ခသစ္စာမှမက္ခသစ္စာသို့မက္ခသစ္စာမှညီရောဓသစ္စာသို့ပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဘဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိမ့်မြသောမဉ္ဇဉ်တို့ကြည့်တွေ့ပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ချမ်းသာမြဲ

0: ချမ်းသာလို့ကိုယ်တို့အာရုံတို့ဖြင့်တာဝရပြောင်းမွေးနိုင်ကြပါစေ။ကဲဆန္ဒမနေလောက်မြင်မိတော့ပြုပဲကိစ္စလေးခန္ဓာကိစ္စလေးပြီးတော့ပြီးတော့မှတရားချမ်းသာမယ်တရားမှတ်ကြမယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1398ခုနှစ်ကဆုံးနာဘိကျော်တရက်2016ခုနှစ်မေလ22ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အထိမ့်မှဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မခုတ်ကူမျိုးမိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ကိုအမှုထား၍ကိုသိန်းထွန်းမှမြတိတလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတမ်းမြေရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂေါတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရဏိ

သာတတဝဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာလိုဖြင့်တော်လဲ

တတလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအဋိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီးထားဝယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ

မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတမ်းမြင်ရမည်ဒီစကားကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါပါစိတ်တံနိဝရယေပါပါမကောင်းမှုမှစိတ်တံစိတ်ကိုနိဝရယေတမ်းမြင်ရမည်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မပေါင်းမိအောင်တားမြစ်ရအဲ့ဒီလိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခြားနာဒုက္ခအပြည့်အဝရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတစ်ခုပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဟာဘာလို့ကိုလုံးရသလဲလို့ဆိုမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လုံးဝတားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအချို့ဝက်တားမြစ်နိုင်လာတယ်ထိမ့်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အေးအမြင်မှမှုနဲ့တန်တရားလို့ဆိုရက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသဏမှာမဖြစ်အောင်တားနိုင်ပြီဆိုရင်သောတပန်အစဉ်ရာဂဒေါသမောဟတွေနည်းသွားပြီဆိုရင်တဂရကအစဉ်ကာမရာဂတွေပြာပါရတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီရှင်းအောင်တားမြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်အကုသိုလ်အားလုံးကနေပြီးစိတ်ကိုတားမြစ်လိုက်လို့လုံးဝအကုသိုလ်ကင်းစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါယဟန္တာပဲပေါ့စိတ်တားမြစ်တဲ့အလို့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှလူတွေတန်ရှင်းနိုင်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှုရအရေးကြီးတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်မြပင်တန်ရှင်းတော်လဲစိတ်မတန်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာရှင်းစဉ်ဟာဘာလို့ရတာတော့ဆိုစိတ်တန်ရှင်းမှုခြင်းစိတ်တန်ရှင်းမှုကိုဘာနဲ့စထိရတော့လို့ဆိုသီလနဲ့စထိတာသီလကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိတာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုထိန်းတာတော့လို့ဆိုကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတာကိုမလွန်ကျူးအောင်ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုလွန်ကျူးမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကာယကံမြောက်သွားအောင်ဝစီကံမြောက်သွားအောင်စွမ်းအားတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းမလိုက်တာတကယ်ပြောတော့သီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုတော်လဲပဲအဓိကကြားတဲ့กายกรรมุฐิอย่างย่อมมาตั้วอ๋อวสิกรรมุฐิอย่างย่อมมาตั้วบดุโกထိန်းน่ะတော့ဆိုစိတ်ကိုထိန်းน่ะပဲတကယ်ဟာအကယ်၍စိတ်ကိုမထိန်းဘူးဆိုရင်กายกรรมလည်းလွန်ကျွတ်မှုဖြစ်သွားမှာပဲวสิกรรมလွန်ကျွတ်မှုတွေလည်းဖြစ်သွားမှာစိတ်แท้မှာအရင်ဖြစ်လာတခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်แท้ဥပမာမယ်နှုတ်နဲ့တခုခုမာရွဲ့နဲ့နှုတ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဥပမာမယ်လိန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာလိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလိန်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားလာအဲ့ဒီစဉ်းစားလာတာကိုထိမ့်မို့လို့ပေါ့မလိန်မိအောင်ထိမ့်ရဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့လိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုထိမ့်လိုက်လို့ရှင်ဝစီကံမြောက်လိန်မိခြင်းဆိုတာမရှိတော့တူတဲ့တူခင်မင်းနေတာကိုကြားဝင်ပြီးတော့ကွဲသွားအောင်ခုံးတိုက်တာမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့လူတယောက်ကိုဆဲချင်တဲ့စိတ်အရင်ပေါ်လာတယ်ဘယ်ပုံပဲနီးဆဲမယ်ဆိုတာဆဲတဲ့စကလုံးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒါမဆဲမိအောင်ထိမ့်လိုက်တယ်ထို့တူပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတယ်ကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒီကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုမပြောမိအောင်ထိန်းလိုက်တယ်။ဟောစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့တမ္ပပလပအဲ့ဒီစကားရှောင်ကျင်မိတာဖြစ်သွား။တမ္မဝါစာဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာ။ထို့တူပဲကာယကံမြောက်သူတော်ကအသက်ကိုတတ်ဖို့ပြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတော့မယ်လို့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာဖ
ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒအမှုမလွန်ကျူးတော့ဘူးသူများပစ္စည်းကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ပေါ်လာတယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်လိုက်တော့အဖြစ်သူများပစ္စည်းကိုရယူခြင်းဆိုမှဖြစ်တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ဖို့စိတ်ကူးကြံစီမှုတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမ္မံကမ္မန္တကာထုစလိုက်တွေကနေထိမ့်လိုက်တာဘင်္ဂနဲ့လောရတခုရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထိမ့်မှုစိတ်ကနေဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်မှကာယကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားရောက်တယ်ဝစီကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍စိတ်မထိုင်မှုဆိုရင်ဖြစ်တယ်မို့လားလောကလူတွေစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောလိုက်မိတယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်လိုက်မိတယ်အခုကိစ္စကိုဆိုးသေးတယ်နော်အယက်ဒေစာတွေတောက်စားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်သည့်အခါလူသားမှုလည်းကျွလွန်လိုက်တာပဲတခြားကိစ္စတွေလည်းကျွလွန်မှုတွေနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အမေအဖေတောင်ပြန်တက်မိတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထင်အောင်ရောက်အဲ့ဒါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့သဘောပဲစိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကပါပန်စိတ်တံနိဝရေနိဝရေဆိုတာမရရအောင်တားမြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားစေနဲ့စိတ်မကူးမိစေနဲ့စိတ်ကူးလာရင်ဖန်ထိန်စိတ်ကူးတဲ့အစ်စ်မှာပဲနိုင်အောင်ပြိဥ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုတတိပညာတည်းဟူသောချောနဲ့အုပ်ရမယ်လို့ဆိုစိတ်ဟာဆင်ရိုင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့မုံယိုးလာပြီဆိုရင်ဆင်တကောင်ဟာဘာမဆိုလုံးနိုင်ခါတိုင်းမိမိနဲ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့ဆင်ဥသည်ကိုတားရမလားတခြားအရာတွေဖြည့်ဆည်းရမလားဘုံရိုးလာတဲ့ဆင်တကောင်ဟာဘာမဆိုအကုန်လုံးအသက်ဆုံးပြီးတော့လှုပ်လာအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြလာတဲ့ဆင်ကိုချွန်နဲ့အုပ်ရတကယ်ကိုအလွန်နာတဲ့နရွက်နာအတွင်းနာကချွန်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဘလောက်ပဲရိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကျူကျူပေါင်းအော်ရတာပဲချောနဲ့အုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်ဟာနာလုံးမကနာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရိုင်းနေထိမိတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲလူကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းကိုထိမ့်ညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိတို့ပညာချောတို့နဲ့အုပ်ပေးရမယ်ဆင်ញင်တို့တရားထားရမယ်အော်ငါဒီစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကိုထိမ့်လိုက်တယ်ဒီလှုပ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ဖက်သားနင်းနံသွားမယ်ငါလည်းနင်းနံသွားမယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုဟောစိတ်ကူးတဲ့ခြံစီမှုအရင်ထိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပါပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝရေမရရအောင်ဟန်တားရမယ်တားမြစ်ရမယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကိုလွတ်မထားရဘူးထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုစိတ်အတိုင်းမထားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပေးရအောင်အဲ့တော့ထိမ့်ချုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာကိုထိမ့်ချုပ်ရမှာတော့လို့ဆိုတိုင်းယောပါဠိတော်မှာမနောနိဝရဏပုတ်ဆိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားဖို့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပါပါစိတ်တန်နိဝရေစိတ်ကိုတားရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကသာတားရမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကမတားရလွတ်ပေးရကောင်းတဲ့အတွေ့တွေတွေးမိရင်လွတ်ပေးနော်မတားရဘူးအဲ့ဒါကြဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ကမ္မထဝရဏပွားဖြစ်ပွားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတာတွေကိုမတားရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ယောပါဠိတော်မှာရှိတဲ့မနောနိဝရဏသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်။နသဗ္ဗတောမနောနိဝရေ။အရာခသိမ်းမှစိတ်ကိုမတားရဘူးတဲ့။နော်အကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့အဆိုးကသာတား။အကောင်းမဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတားစရာမလိုဘူး။ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ဟာလမ်းနဲ့တွဲအာယုံနှမျိုးဘက်ကိုသွားနေတာနော်
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဘက်သွားလို့ရှင်တော့တားရဒါမို့နတ်တပတော်မနောနိဝါတပတော်အရာခတ်သိမ်းမှမနောစိတ်ကိုနတ်နိဝါရေမတားရဘူးလို့တို့ဆိုနမနောတန်တတမဂတံပယတတံဆောင်းစည်းတဲ့အဖြစ်သို့အာဂတံရောက်သွားတဲ့မနောစိတ်ကိုလည်းပဲနတ်နိဝရီမတားမြဲရဘူးစိတ်လေးကချုပ်တီးပြီးအာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်မြဲနေအောင်ဥမာပဲထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖျားကုံလေးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မေတ္တာကမ္မထံပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးသွားမတားနဲ့ပယတတမကောင်းမှုအဟုသို့ကဆောင်းစည်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမတားနဲ့တို့လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့လွတ်ပေးထားကောင်းတဲ့ဘက်သွားနေတာဒါသဘာဝပဲလေကိုသားသမီးတွေကြည့်ပါလားလူတော်လူကောင်းလေးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါဟောကြည့်နေလိုက်ကြတကယ်ချင်းပေါင်းနေအဲအသောစားနဲ့အကစားများတဲ့လူတွေနဲ့ကြာရင်ကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဟုတ်လားထိရဟောဘုရားကြောင်းကန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဘုန်းကြီးကြောင်းသွားမယ်ဆိုသွားမစီနော်အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထိရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဘာမကောင်းတဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပြရအဲ့ဒီလိုပဲနတ်တပတော်မနောနိဝရီနတ်မနောတန်တတ္တမဂ္ဂတံစိတ်ကိုအလုံးကနေတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဆောင်းစည်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဆောင်းစည်းမှုကိုရရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကိုတားရမလဲယတောယတောသပပကံတတောတတောမနောနိဝရီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကအလွန်များတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့တားမြစ်ပါတဲ့ဘယ်သွားသွားမကောင်းတာတွေသွားရင်တော့တားပါလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတားမြစ်ကိုတားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ကျင့်ခန်းတစ်ခုကမ္ဘာထအထုတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကမလုပ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုမကောင်းမှုကတားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကမကောင်းမှုကတားတယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ကမ္ဘာထအထုတ်တယ်ဆိုမကောင်းဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုမွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးနေတာကမ္ဘာထအထုတ်တယ်ဟောကမ္ဘာထအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုပ်ပဲဘာဝနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိတွေပညာတွေတတိဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့တတိတရားဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတရားအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့တို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဘာဝနာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုအဓိကအဲ့ဒါအေးငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေရင်တော့ဘာဝနာဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့တတိတွေတိုးတက်နေသလားနော်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေသလားတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရငုတ်တို့ထိုင်ပြီးငိုက်နေတာတော့ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေရင်လည်းဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာအမှန်သိနေအောင်တတိတရားတိုးတက်နေအောင်အသိပညာတွေတိုးတက်နေအောင်ကျင့်ဆောင်အားထုတ်နေခြင်းသာလဲဘာဝနာလို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်လုပ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မသွားအောင်လည်းပဲတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားအဲ့တော့တားဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထာအားထုတ်ပြီးတားတာဒါတစ်မျိုးစင်စားဆင်ញင်ပြီးတော့တားတဲ့နီးတွေရှိတယ်ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တားအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအရွယ်နဲ့တားတယ်ဆိုရတော့ရွာထဲမှာကိုယ်ကလူကြီးအသက်အရွယ်ကြီးအများကလေးစားတဲ့အဖိုးအရွယ်ဗာကြီးအရွယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ကမကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အော်ငါအရွယ်နဲ့မတော်ဘူးဒါလည်းတားတယ်ခေါ်တာပဲเนา
ငါအရွယ်နဲ့မတုံဘူးဒါမျိုးမလုံးသင်ဘူးငါပြောရင်ရှက်စရာကြီးလူလောကဟိရိဝတ္တပဆိုတာဆင်ញင်သုံးသက်တာဟိရိဝတ္တပနဲ့တားတာဟိရိဆိုတာကိုယ်သိခါကိုယ်လေးစားတာအော်ငါအရွယ်နဲ့ဒါမလုံးသင်ဘူးဒီစိတ်မျိုးတွေငါမွေးတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြန်တားတာအဲ့ဒါဒီလိုအတွေးနဲ့တားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကကမ္မထာနဲ့တားတာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့တားဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တွေးရတားရဩငါဒီသက်ဒီရလို့ဖြစ်နေပြီဩသူများသက်ဒီတတ်နေတာသူများဥစ္စာခိုးတာသူတော်သားများပြင်မာတာလိန်ပြောတာအရက်သေးစားတောက်စားနေတယ်မတော်ဘူးငါကတောင်သူများဆုံးမရမှာဩမိဘဖြစ်နေဩငါမိဘဖြစ်နေသားသမီးတွေငါဆုံးမရမှာငါလုံနေလို့မတော်ဘောဒီလိုတွေးရမှာအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကိုတားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့မတားလို့ရှင်လူလောကမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးဂုံသိက္ခာကြီးကြဆင်းတာပဲပေါ့ဆရာဖြစ်ရင်ဆရာဂုံသိက္ခာမိဘဖြစ်ရင်မိဘဂုံသိက္ခာအလုံးသူဂုံသိက္ခာနဲ့တူနေရတားမြစ်ရတခါတော့ကဒီဓမ္မပဒဝတ္ထုတွေမှာပါတာမှတ်သားစရာလေးတခုဂောတကပတိဂောတကပတိဟာသူ့မိဘတွေဆုံရှုံသွားတဲ့အခါဒီပြင်အမွေခံမွေစားမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးသူတယောက်တည်းပဲမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမွေခံမွေစားမရှိသူတယောက်တည်းပဲအမွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်နန်းတော်ကိုခေါ်လိုက်နန်းတော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါဘုရင်စီသွားတော့လမ်းမှာညကမိုးရီရွာထားလို့ရေကွက်ကလေးတွေရေမြောင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကပစိုးလေးမှပြီးခုံးခုံသွားတာ။နော်ခုံးခုံသွားတာ။လူငယ်လူရွယ်ပေါ့။အသက်ရွယ်လည်းသိမ့်မကြီးသေးတော့ရေမြောင်းနဲ့ဆင်းတော့ခုံးသွားတာသူ။ဘုရင်ကြီးကသူ့လာတာကိုကြည့်။ရေမြောင်းလေးတွေကိုရေကွက်ကလေးတွေကိုခုံးခုံပြီးတော့လာတယ်။အဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘီရင်ကြီးစိတ်ခါးသားဝင်ဘီရင်ကြီးကပြောတယ်အေးမင်းဖေတည်သွားပြီဆိုရင်မင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းကိုငါတထေးရလူပေးမယ်အမွေခံအမွေစားတပြားလူမရှိဘူးစီသမယာစီစိတ်နေမင်းကိုငါတရဝင်တထေးခန့်ပြီးတော့မင်းမိဘစီစိတ်နေခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့တထေးဆောင်ထီးနဲ့ရှင်းတော့တော့တထေးရလူခန့်နဲ့ဆိုတော့သေးဆောင်ထီးကိုအမတ်တရအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ပေးပါပေါ့အေးတထေးတွေဆောင်ရမယ်ထီးမျိုးငါပေးမယ်ဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောတာဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတထေးဖြစ်တော့မှဆိုတာသိသွားတာအဲ့လူကပြန်တဲ့အခါကျတော့ခုနအလာတော့ကရေတွေခုံခုံသွားတာမခုံတော့ရေတွေဆင်းပြီးတော့ဣန္ဒြေရရသွားအင်းရရတော့ဘယင်းကြီးကသူပြန်သွားတော့လေကြည့်ဟာဒီကောင်ခုနတော့ကလို့လမ်းမှာဆော့ပြီးတော့မလာဘူးအခုအင်းဒီနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်ခေါ်စမ်းပြန်ခေါ်စမ်းဆိုပြန်ခေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းလာတော့ကတော့ဒီရေခွက်ကြီးခုံခုံလာတယ်အခုကျတော့ဘာလို့မခုံရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုတထေးရသူပေးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လူကြီးပြီပြီဂုံသိက္ခာထိမ့်ပြီးတော့သွားတော့ပါလို့ပြောဟာဒီကောင်တဲတော်တာပဲဒီကနေ့ပဲတထေးစီ6တထေးကြီးဆောင်းတဲ့ ठी ကိုအနှင်းမယ်ဆိုရင်အခန္ဓာချက်ချင်းလုပ်ပြီးဘယင်ကြီးကနေချင်းပဲတထေးရလူပေးလိုက်တယ်ဟောကြည့်ထိမ့်တာလေတံပံပုဂ္ဂိုလ်လူမနေတော့နောက်တစ်ခါတံပဝတ်ဆက်မှာဖះအလောင်းလေးက9နှစ်အရွယ်ပညာအလွန်ရှိတဲ့သူငယ်တန်းငယ်ရာပညာအလွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလောင်းနေဆိုတာဟာဘဝဘဝကစီကူအထုတ်ခဲ့တဲ့အသိပညာဓာတ်ပညာတွေသူတို့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘဝပြောင်းသွားတော့လေဝါသနာအနေနဲ့စွဲနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့အေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်လမ်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းပေါ်ကစားနေတာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်းတော်ကအမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။နံဘဝဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးလာ။မေးလာတော့သူကကစားနေတာ
ကစားနေတော့အမတ်ကြီးကသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကမေခွန်းနေမေးတာလောကမှာဖြေနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအားလုံးကပဲတံဘဝစီမေးပါလို့ပြောတယ်ဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေခွန်းကိုသူဖြေရမယ်လို့သူ့လည်းပြောလိုက်ရော

အဲ့ဒါလို့လောကဟာကိုယ်ကုံနဲ့ကိုယ်ထရက်နဲ့ထိုက်တန်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ကမ္မထာထုတ်ပြီးပြောင်းတာကတစ်မျိုးအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းတာတစ်မျိုးနှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းဖို့မေတ္တာအရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခွန်တွေးထပ်ဖို့လိုတယ်ဟိရိဝတ္တပဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆက်ကိုတွေးပြီးဩငါလူမိခေါင်းဖခင်သားသမီးရဗုဒ္ဓတွေလို့လို့မတော်ဘူးငါဒီသက်ဒီရရောက်လာပြီငါတရဏဂုံနဲ့ငါဘာသီလမမြဲရင်မတော်ဘူးငါလုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ငါမိဘရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေနဲ့မတော်ဘူးလို့ပြင်ပြီးကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေတယ်ဟောစိတ်ကိုတားတာမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးအရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်းနေနောက်တစ်ခါဘ ਹੁ တုတ္တစာပေတက်မြောက်လို့ဘွဲတွေပါတွေရလာပြီသုံးဖို့ယာဓုတွေရလာပြီဆိုဘွဲတို့ယာဓုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအနေထိုင်ဆင်ញင်းလာခြေရွာအုတ်ချုပ်ကြီးမူလေးခတ်လိုက်မှအရက်တွေဖိတောင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့လူကြီးခန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနဲ့တူအောင်နေရပြီပြင်ရပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အများရဲ့လေးစားမှုခံနေအောင်လို့ဟိရီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်သွားတယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာနောက်ဩတ္တပါဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဩငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုန်းကြီးရန်နေရှိတယ်သူတော်စင်နေရှိတယ်ကျွာထဲမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ငါမဟုတ်တာလို့လို့ရှင်ငါရွာလူတွေအားလုံးဟာငါတယောက်ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ခုံသေးကင်းမဲ့တာမျိုးဖြစ်ကုန်ကြတာ။ဒီရွာကဒီလိုပါလားဆိုတာမျိုးဖြစ်။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးပြုတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူး။ငါတယောက်မဟုတ်တာလို့လို့ရှင်တို့ရွာတရွာလုံးနာမည်ပြက်လိုက်မယ်ဆိုတယ်။ဩမကောင်းတဲ့အလုပ်ကမလုပ်မိအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လေကိုနေတဲ့အကြောင်းဩငါကြောင့်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်ကုန်ရင်အဆင်မပြေဘူးမကောင်းတာတွေငါမလုပ်မှဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်တာငါဖရာသားတော်လုံနေတယ်ဖရာသမီးတော်လုံနေတယ်ဖရာသားတော်ဖရာသမီးတော်လေးဆိုတာလောဘထိမ့်ရမယ်ဒေါသထိမ့်ရမယ်လောဘဒေါသမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တယ်။ဘုရားဟာလောဘကိုချိုးနှိမ်မှုဒေါသကိုချိုးနှိမ်မှုအမြဲဟောတယ်။ငါကမချိုးနှိမ်ဘူးလောဘကြီးနေမယ်ဒေါသတွေကြီးနေမယ်ဆိုရင်မတော်ပါလားလို့ဟောအတိတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုပြင်တာ။ဒါတွေဟာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့သဘော။အဲ့ဒါလို့တားမြစ်တာရှိသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာသူဗုဒ္ဓထေရပဓာနာလို့ဆိုသူဗုဒ္ဓမထေရရဲ့အတိတ်ဘဝဇာလန်းလေးမှာသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားလေးတွေကိုကိုယ့်အတွက်အသုံးချနိုင်အောင်ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူချင်သူဗုဒ္ဓဆိုတာတောင်းတိမျိုးကသုမနတထေကြီးရဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကသုထတ္တသူကသုဗုဒ္ဓသုထတ္တဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဇေယောအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူတန်းတဲ့အနာတပိန်ပဲအနာတပိန်တစ်ထည်ကသုထတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနာတပိန်တစ်ထည်ရဲ့ညီအရင်းကသုဗုဒ္ဓသုဗုဒ္ဓဟာအနာတပိန်တစ်ထည်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ပြီးတော့ဇေယောအကြောင်းကြီးကိုဆောက်လို့လူတန်းတဲ့ရေစက်ချအခမ်းအနားမှာဖျားတရားတော်နားလဲရတဲ့အခါမှာသူဗုဒ္ဓသူကျွယ်ဟာလူပေါ်လူဘဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံသွားတယ်ယဟန်ခံသွားပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဗုဒ္ဓထေရအဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓမထေရဲ့အတိတ်ဘဝစာကြောင်းထဲမှာသူဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဟိမဝန္တတောင်နှမ်းမှာရသေးယဟန်အဝတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲဒီလိုရသေးယဟန်ဘဝနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူ

သူ့စိတ်ကိုသူမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့ဒီပြောပြတာလေးကိုမှတ်သားဖို့နော်သူဗုဒ္ဓထေရအပဒါနာအပဒါနာဆိုတာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကလုပ်ရတယ်ချက်သုံးခဲ့တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုအပဒါနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအပဒါန်ကျမ်းနေမှာအတိတ်ဘဝကကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုတ်ခဲ့တာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အပဒါနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်အပြင်နှစ်အုပ်ရှိတယ်ပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်နှုတ်ရှိတယ်ဒုဂုစာမျက်နှာ300ကျော်လောက်ရှိတယ်စာမျက်နှာ600ကျော်လောက်ရှိတယ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့အပဒံကျမ်းဆိုတာအဲ့ဒီထဲမဲ့သူဗုဒ္ဓထေရအပဒံကျမ်းမှာသူကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူစိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်တားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပြီးသူ့စိတ်ကိုသူဆုံးမခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေအားလုံးမှတ်သားနိုင်ပြီကိုယ့်စိတ်ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပဲဖြစ်စေမကောင်းမှုတွေကနေထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှမိမိဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်းရာသီအတ္တဘုံတွေကနေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မြတ်မောပြုတ်နေမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအောက်ဆင်းသွားကြမှာပဲအလော။နော်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီဘဝမှာထောင်ထဲရောက်သွားတာပဲလေ။နောက်မထိန်နိုင်လို့ရှောက်ပြီးတော့လုံပြီးစိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးကြတော့အဘယ်ဘုံရောက်ပြီးတော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံကဘယ်တော့မှမတက်ဖဲနဲ့တန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေကြီးစွာတွေ့ပြီးတော့နေရပေါ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူအဖြစ်ပေါ်လာမယ်နတ်အဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြမအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရာထဲမှာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုထိန်းရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒုဝတိထေရအပဒါနာကျမ်းမှာလာတဲ့အဲ့ဒုဝတိရဲ့အလောင်းဗြိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူတော်ကောင်းဟာဒီစီဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့ခေမတာတောင်တန်းမှာသွားပြီးယတိယဟံပြုတယ်အဲ့ဒီယတိယဟံပြုတဲ့အခါသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူပြောပြတယ်ရာဂုပတံဟိတံစိတ်တံယထာဥပ္ပစ္စတိမမသူစိတ်ထဲမှာဒီတဏှာရာဂစိတ်တွေတမက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာပြီသူတဏှာမှာဖြစ်လာလူဆိုတာမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးเนาะအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပဲလူသာအိုတယ်တဏှာမအိုဘူးဆိုတာရှိတယ်လေစိတ်ကမအိုမအိုရင်နေမကဘူးနအိုမျက်နှုတ်ကြိုက်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုဘာဆိုလားစမောဆိုလားဘာဆိုလားတွေနဲ့ရှုပ်ခုအဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာလူအိုတော်လဲတဏှာမအိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ထိမ့်ရထိမ့်ရထိမ့်တာကြည့်ဘာလို့ရာဂုပတံဟိတံစိတ်တံယထာဥပ္ပစ္စတိမမအေးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တဏှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယံဝပစ္စဝကမိကိုယ့်အကိုဆင်ញင်လိုက်တယ်စိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာသိလိုက်တယ်နော်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယံဝပစ္စဝကမိကိုယ့်ဘာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဧကဂောတံဓမေမဟံတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်တဲ့သူဟာလူချင်းတမတဲ့စိတ်တွေရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်။အော်ဒီရာဂဆိုတာငါစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါလား။ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးသူ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့နှိပ်ွက်တယ်တဲ့။နှိပ်ွက်လိုက်တာဘလို့နှိပ်ွက်တုံးဆို။ရစ္စတိရစနီယေစမမောစရာတွေနဲ့တွေ့လို့မင်းမမောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်ရဲကထွက်သွားလိုက်မင်းရသေးဘဝမနေနဲ့မင်းရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူကိုယ်သူဆုံးမရစ္စတိရ
ရဇနီယေစရဇနီယစတတ်မဲ့ဖွဲအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရဇတိမင်းတတ်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နိခမတုဝနာတုမင်းထွက်သွားလိုက်တောထဲမှာမနေနဲ့တော့မင်းနဲ့တောနဲ့မတန်ဘူးဟောသူစိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တာဒုတ်တနီယေစဒုတ်တေဒေါသထွက်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မင်းဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုရင်လေမင်းရသေးဘဝနေမနေနဲ့တောထဲမှာမနေနဲ့မင်းနဲ့တောနဲ့မတန်ဘူးထွက်တော့ထွက်သွားလိုက်မုံရတိမောဟနိယေစတွေးဝေးเสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မင်းမောဟတွေဖြစ်ပြီးတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့ဒီရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူတော်စင်ဘဝမှာမနေနဲ့တောထဲကထွက်သွားလိုက်ဆိုသူကသူချိန်ဝါပြီးသူကသူဆုံးမတာနော်ဒါစိတ်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့သာနှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တာလို့ချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ချင်းအေးမင်းနဲ့လူကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲစဉ်းစားတဲ့သူကဒီတော်ဟာတကယ်သူတော်စင်နေနေတဲ့တော်မင်းလိုတတ်မဲ့ဇာတိကိုတတ်မဲ့နေမယ်မုံဒီဇာတိကိုမုံဒီနေမယ်တွေးဝေးဇာတိကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတောထဲကထွက်သွားလိုက်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဝိတုဒ္ဓနာအယံဝါသောနေမလန္နံတပတိနာအကျင့်ကောင်းပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်ကြေးတွေကင်းတဲ့တန်ဆင်းမွန်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မတန်ဘူးဒီနေရာမင်းနဲ့မတန်ဘူးထွက်သွားလိုက်မာခောတုံဝိတုဒ္ဓံဒုသေးတိနိခမတုဝနာတုဝံဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့နေရာကြီးကိုမင်းညင်နွားအောင်မလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်တော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်လို့ဟောစဉ်းစားကြည့်ဒါသူ့အတွေးနဲ့သူ့ကိုသူဆုံးမနေတဲ့သဘောနော်ကိုလဲကိုအတွေးနဲ့ကိုဆုံးမကြည့်ကိုမဟုတ်တာလုပ်မလို့ကြာရင်မင်းနဲ့မတန်မှုဒီဟာမင်းထွက်သွားလိုက်ဒီမှာမနေနဲ့ကိုကိုနိကောပိယမတရုဆုံးလို့ရတယ်။အဲဒီမှာယသိကအိန္ဒတိယလို့ထမရဲ့အိန္ဒတိယလို့မိသားစုတတိယလို့သူကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့အဂါရိကောဘဝိတဝါနယထာပုတ္တံလဘိတတိဥဘောပိမာဝိရာထေတိနိခမတုဝနာတုဝံအေမင်းယသိဘဝမပြောလို့လူထွက်တယ်လူလဲသွားမယ်လူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားကြားလို့သာသမီတွေရလာပြီဆိုရင်သာသမီတွေရလာနိုင်တယ်ပေါ့ရသေးဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နော်ရသေးဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့တော့ကနေထွက်အိမ်ပြအိမ်တော်ပြုတ်သာသမီရနိုင်တယ်အကယ်၍ဒီဘောဒီရသေးဘောအကြီးနဲ့မင်းဟာတဏ္ဍာရာဂစိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဥဘောပိမာဝိရာဒိတိနိခမတုဝနာတုမင်းနှစ်ခွန်းစလုံးကဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကဆုံးရှုံးနေဆိုတာသူများတွေလိုလဲမိသားစုဘဝနဲ့ပျော်ပျော်မနေရဘူးယသိသူတော်စင်ဘဝအနေနဲ့လဲသူတော်ကောင်းတရားမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုနှစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီပဲဒါကြောင့်မလို့မင်းတော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်လို့သူ့ကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တာနော်သဝလာတံယထာကတံနတ်ကွာစီကိစ္စကာကသဝလာတဆိုတာသဝဆိုတာသူသေးကောင်ဒက်ဘော်ဒီလူသေးအလောင်းအဲ့ဒီလူသေးအလောင်းကိုမီးရှို့တာမီးရှို့တဲ့ထင်းသဝလာတလို့ခေါ်တယ်လူသေးမီးရှို့တဲ့ထင်းထင်းကြောင့်အဲ့ဒီလူသေးမိရှုတဲ့ထင်းကြောင်ဟာတဲ့နတ်ကွာစီကိစ္စကာရကဘယ်နေရာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးအသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအသားကြောင်ဟာဒီအိမ်ပြန်ယူပြီးတော့ဇဝဲစားလို့လည်းမရဘူးနော်ဒီလိုဆိုလို့အသုံးမဝင်တော့ဘူးတော်တယ်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပြစ်တာဘယ်သူမှမယူအမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့နေဝခာမိအရိညေဝရွာမှာလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတောထဲမှာလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့နာဟိတံကထသမ္မတာမင်္ဂလာရှိတဲ့အသားလို့ဘယ်သူမှမယူဆဘူး
လူတွေကောင်းမေးဖို့ထားတဲ့အထင်းကြောင့်ဘယ်သူမှလက်မကြည့်တော့ဘူးခဏခေတ်တော့အသားရှားတော့ယူတဲ့လူရှိကောင်းရှိလားမပြောလို့မရဘူးနော်အိန္ဒိယသွားတော့ကတကယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဗာရဏသီခင်္ဂမြစ်ကမ်းခြေမှာဗာရဏသီမြို့ကတည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာခင်္ဂမြစ်ကမ်းမှာသွားပြီးတော့မိရှုအော်ဘာလို့ဒါသိရတော့ဆိုအိန္ဒိယရောက်သွားလို့သိမကြခင်ဆန်စကရစ်ယူနီဗာစီတီကပမောက္ခဆရာကြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အသိပြီးတော့နည်းနည်းသိကစားရင်းနှီးကစားဆုံးသွားတော့သူအတုပါလိုက်ပို့ပါ။သူအတုပါလိုက်ပို့လို့ကုန်းချောင်းလိုက်ရတာအဲ့မှာ။သူလောင်းကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရှိကကလားတယောက်တိုင်ပေးတယ်ရာမဏံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့စက္ကယဟဲဆိုဆိုရတာရှိကရာမဏံဆိုနောက်ကစက္ကယဟဲကလားလို့ဆိုတာရာမဏံစက္ကယဟဲတလန်းလုံးရာမဏံစက္ကယဟဲရဲ့ကြီးပဲခုံးလို့အဲ့ဒါဗာရဏသီမြစ်ကမ်းရောက်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျသူကအလောင်းကိုအကုန်လုံးပိတ်တဲ့အုပ်လုံးကုန်ပတ်ထားပတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်ပါတယ်ဆွဆွပြီးတော့မိတချိုးတယ်နော်တကောလုံးခြေစုံကောင်းဆုံးပတ်တာလောင်းမမသိရအောင်ပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တာအဲမီးရှို့တော့လိုက်သွားကြအဲဒီလိုပဲအလားတူမီးရှို့နေတဲ့အလောင်းတွေအနားနားမှာရှိတယ်ကာယကံရှင်တွေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေကမိတွေညှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ထင်းစာတွေအိမ်ယူသွားကြတယ်ထမင်းချက်စားပေါ့ဒီတပိုင်းတစလောင်းနေတဲ့အတော်နဲ့တချို့ဟာကြတော့လေအစီခဲတွေဘာတွေကြတော့အတော်နဲ့အမီးမလောင်ပဲကိုအဲ့ဒါတွေရေထဲပစ်ချပြီးတော့အဲ့ထင်းနေယူချသွားကြကောဟာသဝလာတဒီမှာတော့အသုံးချနေပါလားလို့အောင်းတကယ်ယူသွားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့နော်ယူသွားကြတယ်ထင်းရှားတာကိုထင်းရှားတော့အဲ့ဒီမိတဲ့ကြိုးတဲ့ထင်းနေယူသွားကြကာယကံရှင်နေသွားတာနဲ့ယူဖို့ရချောင်းနေကြအဲ့မှာအဲ့လိုယူသွားတာတွေ့ရတယ်အေးဒီမှာတကယ်ခစ်တုံးကတော့ဒါမျိုးမယူဘူးပေါ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မယူကြအောင်အဲ့ဒီမှာသဝလာတံယထာကတ္ထနတ်ခွစီကိစ္စကာကသူတွေကောင်းမီးရှို့တဲ့ထင်းဟာတဲ့ဘယ်နေရာမှအသုံးဝင်တော့ဘူးတဲ့ရွာမှာလည်းအသုံးမဝင်တော့ဘူးတောမှာလည်းပဲအသုံးမဝင်တော့ဘူးဒီလိုပဲသဝလာတုပမောတွန်တိနာခိရှိနာပိတညတောမင်းလဲအခုလိုယသိသူတော်စင်အနေနဲ့လုံနေပြီးတော့နော်လုံနေပြီးတော့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူရဲ့လူစီစဉ်ချမ်းသာခံစားမှုလည်းမရတမဏဘဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းမရနှစ်ခုစလုံးဆုံးချုံတော့ရွာမှာလည်းအသုံးမဝင်တောင်းမှာလည်းအသုံးမဝင်ဆိုတဲ့သူတွေကောင်ဖုတ်တဲ့ထင်းစားလူမင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်နှိတ်ခမတ်သူဝဏ္ဏတုမင်တော်တွေကထွက်သွားလိုက်တခုတော့ဆုံးမခံနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တော်တွေမှာမနေနဲ့တော်တွေကထွက်သွားဆိုတာယသိဘုရားမနေနဲ့တော့အခုလိုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုရင်ယသိဘုရားမနေနဲ့တော့လို့သူကိုယ်သူသူ့စိတ်ကိုယ်သူနှိပ်ခွတ်တာတိယနုခောတဝအေဝံကောပ္ပသနာတိဒေဣတတတ္ထရူရံဝဟိတိမေကောတိသဘုလာယသာအေးဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတခြားဘာသူသိမလဲကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်အကူသိအောင်လုပ်ပြီးအပြင်းထူမနေနဲ့เนาะအပြင်းထူမနေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ရမယ်နှိပ်ခွတ်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူဆုံးမပြီးစီကုတ်စိတ်တန်တိတံဝေညူအတုစိန်နာဂရိကောယထာတန်တန်ပြပြနေတတ်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေဟာမစင်မုံတွေ့ရင်နော်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်လို့ပဲ
အကတ္တိတဝါနဣတယောမောရိယိတံစောရိယိတံတိတံတတာမစင်မုံကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေဟောလာလူကြီးလူကောင်းတွေဟာမစင်ကိုမြင်ရင်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားချသလိုကျန်တဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုဆက်ဆုပ်ကြလိမ့်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်ဟေးယသိလှုပ်နေပြီးတော့မဟုတ်တာတွေတွေးနေတယ်ယသိလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်ဒါစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဩတ္တပဆိုကိုယ့်ကိုမင်းဓာရီလှုပ်နေသူများမင်းအပြစ်တင်မှာပေါ့တံဝေညူပဝဋိတ်တန်တိသဗ္ဗတိတ်ကန္တာသာသနာသူတော်သူတော်မြတ်တည်းရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအဆုံးအမတိုင်းမလိုက်နာပဲနဲ့အဆုံးအမကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကမင်းကိုပြောကြမှာပေါ့တဲ့တံဝါတံအလဘံတောဟိကထံဇီဝိဟိတိတုဝံသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုစွန့်ညားလိုက်မယ်မဟုတ်တာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထက်ယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမင်းကိုလူရာမသွင်းတော့ဘူးယသိရာယသိအရာမသွင်းတော့ဘူးသူတော်စင်အဖြစ်မယုံကြည်ကြတော့မင်းနဲ့အပေါင်းအဖက်မလုံးကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားလို့ရှင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲဆိုဆိုင်တီကမင်းကိုရှောင်းလိုက်လိမ့်မယ်နော်လူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းနေကဒီလူဟာရဲ့သမားပဲဒီလူဟာဖဲသမားပဲဒီလူဟာကစားသမားပဲဒီလူဟာဖိုးဆွဲနေဒီလူဟာနော်ဆေးမူရဲ့ဆေးဝါးဆွဲနေတယ်ဆိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြတော့အရာထဲမှာဖဲကြသူ့ကိုရှောင်းကြဟာဒီလူကခိုးတတ်တဲ့လူဒီလိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့လူဆိုရှောင်း냐အဲ့ဒီလိုရှောင်းလာပြီဆိုရင်အရက်ထဲမှာမင်းဘယ်လိုလုပ်နေတော့မလဲဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အကိုတတိပေးပြီးဆုံးမှာပါလို့တိတာပပိဏမာတင်ကံကုံစရံတတိဟာယနာဆင်ကြီးဟာမုံရစ်တတ်တဲ့ဆင်ကြီးစင်ကိုကုံစရလို့လည်းခေါ်တယ်တတိဟာယနာအသက်60ပြည့်လို့ရှင်အင်အားတွေရော့သွားလို့တတိဟာယနာအဲ့ဒီစင်ကြီးတကောင်မုံယိုတတ်တဲ့စင်ကြီးတကောင်ပလီနာကိုဥပခန္ဓဝါယူထားနိဟရတေကစံစင်အိုကြီးဆိုရင်စင်အုပ်ကသိပ်ပြီးတော့အရာမသွင်းတော့အရာမသွင်းတော့စင်အုပ်ကနေသူ့ကိုမောင်းထုတ်တတ်ကြတယ်တရိษံနေထဲမှာလဲเนาะတရိษံနေထဲမှာသူကဘိုးလူပွဲရှိတယ်လူတွေလူပွဲနဲ့တူပါတယ်သူတို့မှာကျသိဆိုလဲအုပ်နဲ့နေတာချင်းသိဆိုလဲအုပ်နဲ့နေတာဆင်ကလည်းပဲသူအုပ်နဲ့သူနေတာအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘိုးလူပွဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်သူတို့မှာအသေးလဲကျသိတည်းဆိုဘိုးလူပြီဆိုရင်အသေးကြိုက်တယ်အသေးကြိုက်တယ်နော်ကြောက်လို့ပြင်းရင်တော့လေတင်ခွေပဲဆင်းနေလဲထိုးတူပဲအသေးထိုးတာဘိုလ်လူပြီဆိုမြောက်တေလဲဒီတိုင်းပဲနဲ့တူတယ်သူတို့မှာဘိုလ်လူပွဲတွေရှိတယ်တကယ်စစ်ပွဲတွေရံပွဲတွေအသေးကြိုက်အသေးထိုးဘိုလ်လူကြတာသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသမင်းတွေလဲရှိတာပဲကျွဲတွေလဲဒီလိုပဲအုတ်ထဲမှာအုတ်စုဘိုလ်ဒီအခုကေကတော့အုတ်စုဘိုးဆိုတာဘောလုံးပဲရှိတယ်တမန်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်းခံပြီးတော့လုနေချနော်ဘူလူကြအဲသူတို့တရိษံနေကြတော့တကယ်ကိုဘူလူတာခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါချင်းသေးအိုကြီးတွေပါလေဆိုမတိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုံးပေးလိုက်ရတာတေတော်မတိအော်ကောင်းဤပဲသူတို့ဟာဒီချက်သေးတွေဆိုအသေးတတ်တာကောင်းတော့ကောင်းအသေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်မာလည်းပဲအင်အားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအုပ်စုတွေကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာတင်ကွဲဖြစ်သွားတင်ကွဲဆင်ဖြစ်သွားမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရဒီလိုဆိုလိုတာเนาะယူထောင်ဝိနိတ်တတော်တန်တော်ဒုက္ခံတတံနဝေနတိအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီသူကသူပြောနေတာအေးအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မင်းကိုချင်းတရားတွေပြပြလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းအုပ်စုကမင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်မှာပဲတဲ့
မောင်းထုတ်လိုက်လို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခံတာတန်နဝိနတိစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုမရတော့ဘူးတမိုင်မိုင်တခိုင်ခိုင်ဖြစ်လာဒုက္ခိတောဝိမနောဟောတိစိတ်တည်ဆင်းရဲတယ်စိတ်တက်တည်ကြတယ်ပစ္ဆာယံတောပဝိတတိဟိုနာရောက်မှိုင်းဒီနာရောက်မှိုင်းနော်မှိုင်းတွေချပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လူရမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်တထေဝသတိလာတံပိနေရိတ်တန်တိဓမ္မတေမကောင်းတာတွေလုံးလို့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့သင်လိုယသိမျိုးကိုယသိကောင်းတွေကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်တေဟိတောနေတတော်တန်တော်ဒုက္ခံတန်တာနာလင်ဆိုအဲ့ဒါလို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရလို့ကိုဟာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီယသိအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေလို့ရတော့မှာတော့ဟောသူကသူဟေးမဟုတ်တာမလုံးနဲ့မဟုတ်တာလို့ရင်အဲ့ဒီခြေနေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဓိဝါဝါယတိဝါရတ္တေတောကတန်လသမပိတောနေလည်းနေမှုညလည်းညမှုဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ရင်ထဲမှာဟောလာစူးဝင်နေတဲ့ဖြစ်မဖျားလေခြင်းလို့စူးဝင်နေတဲ့တောကညောင်ကြီးတရှိသည့်ပရိလာဟိနစိတ်တွေပူလောင်မှုတွေနဲ့ကဇောယူထာဝနေတတော်ဆင်းအုပ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆင်းအိုကြီးလူနော်ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်တော့တဲ့အခါတကောင်ကျွက်တမျက်နာနဲ့အဲ့ဒါလိုနေရမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့လူသူ့စိတ်ကိုသူဆုံးမလားသူ့ကိုသူဆုံးမလားနော်အဲ့ဒါလိုဆုံးမလိုက်တာသာတရူပယထာကုတံနေဝဇာယတိကတ္ထစီတထာသီလဝိဟွန်တော်တုနဇာယိတတိကတ္ထစီရွှေစစ်မဟုတ်ဘူးရွှေထုနော်အတုဖြစ်တဲ့ရွှေအတုဖြစ်တဲ့ငွေဘယ်နေရာမှဈေးခွက်မဝင်ဘူးဘသူကမှဂယုတဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်တော့အတုကြီးဆိုတာဖက်မလုပ်ကြတော့ဘူးစေကွက်ထဲမှာဖက်မလို့တော့တထာသီလဝိဟွန်တော်တူအဲ့အတိုင်းပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ကိုချင်းသီလမင်းကိုချင်းသီလတွေပြက်လို့ကိုချင်းသီလမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းကိုဘယ်နေရာမှလူရသွဲတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတံပိုးမဲ့သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တံပိုးမဲ့သွားလိမ့်မယ်အဂါရံဝတ္တမနောပိကထံဇီဝိတိတံမတ္တိကံပိတိကံစာပိနတ္ထိတေနိဟိတံတနာယသိဘဝမှာအခုလိုလူရသွဲမခံရလို့ဒီကိုချင်းသီလာတွေပြက်ပြားလို့လူရသွဲမခံရလို့ဟုတ်ပါပြီလူထွက်ပြီးတော့အိမ်မှာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲတဲ့မတ္တိကံပိတိကံစာပိနတ္ထိတေနိတန္တနာအမေစီကရတဲ့အမွေအဖေစီကရတဲ့မွေတိမ့်ထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းမင်းမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလက်နဲ့ခြေနဲ့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားခြေဘွားလက်ဘွားယူအာလုံးစွန့်ပြီးရသေးဝတ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမနေလို့လူဘွားပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းဘာအမွေးပစ္စည်းမှမရှိဘူးခြေကြီးလက်ကြီးပဲဓတုကုတ္တုတတိပေးတာပေါ့နော်ဒီခြေနေမျိုးရောက်သွားမယ်တဲ့တယံကမ္မံဂရိတဝါနာခတ္တိတေထံပမောစေအဲ့ဒီကြရင်တော့မင်းပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားပြီးတော့ပါမအရင်นี่ဥစ္စာမရှိတဲ့အခါကျကုလီထမ်းပေါ့တော့နော်ကုလီထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကုလီထမ်းတဲ့လုပ်တာတယံကမ္မံဂရိတောကိုယ်တိုင်လုံးလို့ ਆ ဂတ္တိတေတံပမောစီချွေးပြက်ပြက်ကြဧဝဇီဝိတိခေဟေတာရုတေတံနာရုစတိဒီတိုင်းပဲမဲအသက်မွေးရအဲ့ဒါလို့ရောအသက်မွေးနိုင်ပါမလားနော်လောကံသာတော့အသက်မွေးအဲ့ဒါလို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းသူ့ကိုယ်သူကိုဒီအချက်တွေနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာစဉ်းစားပြီးတော့သူ့မကောင်းတဲ့သူ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကနေတားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတံဂိလေသခတံမတံဒီတိုင်းပဲသူယသိသူတော်စင်ဘွားတော်က
မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝတားမြစ်ခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါပါပါစိတ်တံနိဝရေအမျိုးမျိုးတရားလမ်းကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ပေါ့လူဆိုတာဒုက္ခရောက်တာမခံနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ချက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားငရဲနဲ့ချက်ရတယ်နော်ငရဲနဲ့ချက်ဆိုတာဟိုဟာလို့လဲမအောင်မေးလိမ့်တယ်ဘုံကန်းနဲ့မြောက်ငရဲကန်းနဲ့ချက်ဆိုတာဒါချက်တဲ့ချက်ရတယ်မြောက်တဲ့မြောက်ရတယ်ဒါကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားမင်းစာစူးစားဒါရလို့ရှင်ဘာပေးမင်းဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်မင်းဘာလုံးမယ်ဆိုရတော့ချောက်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတာလည်းပဲဆုပေးတံပေးစနစ်ပဲဒါကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကောင်းတာနဲ့မြောက်ပေးရမယ်မကောင်းတာနဲ့ချောက်ပေးရအဲ့လိုမလုပ်ရင်စိတ်မြောက်ကဘယ်တော့မှလိမ့်မှာမှမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းကိုယ်ဆုံးမပေးရမင်းဒီလိုဆိုရင်ပင်ငယ်ကြမှာပေါ့မင်းစိတ်လေးကောင်းကောင်းထားမှဟောနတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းတဲ့သူဒီဘုံရောက်မှာပေါ့လို့ဒီလိုမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဆုံးမပေးရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာဧဝဟံတထဝါရိမိတန်ကိလေသကတမနာညံ့နွမ်းတဲ့ဖက်ကိုသွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုသူဟာဒီနည်းနဲ့ပဲဟန်တားခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါတရားအမျိုးမျိုးဟောပြောမှုတွေကိုယ့်အကိုပြောတာကိုယ့်အကိုတရားစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးပါပန်စိတ်တန်နေပါလေကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအခုလို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတာသူဖြူတိလောင်းလျာယသိသူတော်စင်ကဘဝသင်္ကန်းစာအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့အနှစ်2000လောက်တောထဲမှာသူဟာယသိသူတော်စင်ဘဝနဲ့နေရာကနေပြီးပတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသူ့စီကိုကြွလာပြီသူ့ရဲ့ကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထာမှာသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားလုပ်ပတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဘာဝိဟိဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာနာမနုဒ္ဒရာတံဘာဝနာတံဘာဝယိတ်တဝါဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝယိတ်တဝါပူရိယိတ်တတိမာနတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအာဘိစကားဟောကြားခဲ့တဲ့သူဘာဝိဟိဗုဒ္ဓံနုဒ္ဒတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရာဘာဝနာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓံနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားပါတဲ့ဣမံဘာဝနံဘာဝယိတ်တောဒီဗုဒ္ဓံနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်ပူရိယိတ်တိမန္တံမင်းဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ကနေ့ကတော့အဲ့ဒီကထာလေးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနုဒတိပွားရင်ထီပေါက်တယ်တို့စီးပွားဥစ္စာတွေတက်တယ်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကဥတီပြီးတော့လှုပ်ချပတိကိုဒီနေ့ဘလောက်စိတ်မလဲအကောင်းတာလှုပ်တာတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါနော်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာပွားပြီးတော့သင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြည့်ဝလိမ့်မယ်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာနဲ့သင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လေးခြင်းမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလိုက်နာပွားများပြီးတော့သူဗုဒ္ဓအလောင်းလျာယသိသူတော်စင်ဟာကဘာတသိသံတရာထဲမှာကျင်နေပြီးဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ရဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဗရမလာတဲ့အဓိကကတော့သူစိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့သူစိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မလဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အေးစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်တော့နှိပ်ကွက်ရမှာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့အားပေးရမှာပဲမိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တပည့်ငယ်တွေကောင်းတဲ့ဘက်သွားလို့ရှင်ခွင့်ပြုရတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုရင်နှိပ်ကွက်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကြီးပွားတိုးတက်စေချင်လို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဒီသင်္ကန်းစာ
သူဗုဒ္ဓမထေရရဲ့ရှေးဟောင်းသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း Mình đã qua rồi.

တုတုခန္ဓကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိပြည့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထာဝရဤမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လွန်ချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၏

ဘုန်းကြီးတို့မီးကိုကြည့်လိုက်ပါမီးပုံကြီးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးညွန်းကအပေါ်တက်တာပေးသွားလားအပေါ်တက်တယ်ဓာတုရဲ့သဘောပါပဲလေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွားသလားကန့်လန့်ပြတ်သွားလားကန့်လန့်ပြတ်သွားတယ်ဓာတုရဲ့ဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီဓမ္မတာရှိသလိုအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားမရှိပါဘူးသူ့သဘောဝအတိုင်းအကျိုးတရားဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ကသဘောဝအဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘောကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီဘက်ကတော့လက်ခံဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းရှုရမယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီးသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မှအကရိယဒိဋ္ဌိကိုမစွဲယူမဲ့ဖြစ်မှာအကဲဒီလိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဘာမှမရှိပါဘူးလို့သွားပြီးဆွလန်းယုံကြည်လိုက်မယ်သူ့သဘာဝပဲမိကရှုလိုက်ရင်အပေါ်မင်းညွတ်တက်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲလေကတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကက်လက်ပြသွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဘာဝအဖြစ်သာလျှင်တရားတွေကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူကသွားပြီးဆွလန်းဆုပ်ကင်လိုက်မယ်ဆုပ်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဂရိယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်နော်ပြုလို့ဆိုလဲပြုတ်နေမြင်မြင်အကြောင်းကံကံအကျုပ်ကိုပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါရပဲအဲ့ဒီဝါရဆိုကြီးကိုသူကလက်ခံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်ဒါကစာမံပြောရကတော့သူကသန္တရတင့်ငုတ်လို့ပြောပါတယ်ဩစေဒဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာယတုကဒိဋ္ဌိအာကရိယဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီဩစေဒဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသန္တရတင့်ငုတ်ပဲဆိုလိုတာကဒေသီချမ်းပဲလေသူကငရဲရောက်တယ်ငရဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘန်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးထုံးလေးတခုမနစ်ကလည်းပြောမှုသလားတော့မသိပါဘူးနာမှုထမန်းနေတယ်ထပ်ပြောမယ်နန္ဒကအစ်တို့ကြီးနော်သူတို့ကဒီဩစေရဒိဋ္ဌိလက်ခံတဲ့ခုပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်အချီလုံးတစ်လုံးလှိမ့်လိုက်လို့ချင်းခြေကျုံကုံသွားရင်သူ့ဟာသူရပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝဟာသူ့သတ်မှတ်ပြီးသားကံရှိတယ်သတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ဘယ်ချင်းကမှဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်ချင်းကဘာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချင်းကစင့်ရသူဟာသူအလိုလိုရက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှကြိုးစားနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်။ဘင်္ဂလာမင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်မင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ခံကြတယ်။ဆရာတစ်ပည့်ကြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့လက်ခံထားကြတာနော်။သေပြီးနန္ဒကစေတူကြီးသေတဲ့အခါကျတော့ပိဋကသွားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိဋကဘုရားမှာရှိနေတော့သူ့သမီးမှလိမ္မာတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥဒ္ဒရာကဆွမ်းကံကြောက်ဝင်လာတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးခမကြီးရတာတော့ညာနာမထင်မြတ်တစ်ပတ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်အဲ့ဒီယန္တော်တစ်ပတ်ကိုအိမ်မောပြင့်ဖြစ်ပြီးတော့မုံတဘဲနဲ့ရည်တခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဤကောင်းမှုသည်ကွယ်လွန်တော်ဘုရားတပည့်တော်မှဤဖခင်အကတ်ရောက်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သူကရည်စက်သွန်းချပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုကံကြောင့်သူကအဲ့ဗိဓာဘဝမှာနတ်ဘုံမိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတယ်ခံစားတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာမင်းတို့ကလည်းခုနကဓမ္မတော်ကမင်းတို့ရဲ့မင်းဆက်မောရိယမင်းတွေကိုသွားပြီးပန္နဆက်ရတာပေါ့လေသူကလျှောက်ခံပြင်းလေးတွေကိုပန္နဆက်ပြီးအပြန်မှာအဲ့ဒီနန္ဒကစိတ္တကြီးကနေပြီးတော့လမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံဘိမှန်ကိုရောက်အောင်လမ်းလွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နန္ဒကစိတ္တကြီးပိဋ္ဌာရဲ့ဘုံဘိမှန်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘိမှန်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်အကုန်လင်းဆက်ပြီးပြီးတော့ကျုပ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းတို့ကခမည်းရဲ့စေတူကြီးနန္ဒကဆိုတာကျုပ်ပဲကိုပိဋ္ဌာဘောရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဥဒ္ဓရာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးကိုသူခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သင်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုဖန်ကဘာပြည့်စည်သည့်ခောက်ပဲဆိုခဲ့တော့ညီအောင်ကျင့်မှဆက်သည့်ပြည့်ဆုံးဆုံးဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုကျုပ်ခံစားမှသိမကြပါဘူးတဲ့6လပြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်ငရဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကြောင့်လည်းသူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစေတဲ့ဒိဋ္ဌိသမားများငရဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပြတ်တော့မှသူတို့ကမကြုတ်ဘူးတခြားမပြတ်တဲ့ကဘာတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ငရဲမှာပြောင်းပြီးခံရတယ်သူကသန္ဓရတင့်ငုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအယူဝါဒဇိုးတွေကိုတခုသောဘုရားမှာလက်ခံမိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့သန္ဓရခီးမှာအရှုံးကြီးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားရှုံးသွားနိုင်ဒီလိုဘုရားတွေကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲမဲခင်ရှင်ဘာကျင့်တဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျခုလိုအချိန်ကမျိုးမှာစိတ္တိကျကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ရုပ်စွာဆုံးအဖြစ်နဲ့အောက်ထေဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားသိအောင်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျွန်းဆွနေမှုပရိစ္ဆေသဘောတရားတွေကိုတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုနေပြီကဲ
နောက်နည်းတစ်ခုကတော့ဘာနည်းလဲဧဝံဓမ္မတာနိနော်အဝိဇ္ဇာတိဘာနာကရဏေဟိသင်္ခါရာဒီနာယေဝတံဘောခိရာတိဟိတရိအာဒီနာဝိယာနအင်ဂျေတံတိအယံဧဝံဓမ္မတာနိယောနာမအဝိဇ္ဇာဇတ်သောအကြောင်းတရားဒီကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှုပတံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်เสียရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မှာ။နွားတို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာရင်နိုဒန်းဆတဲ့ဒိင်ခဲဆတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်မှာနော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအခြားအကျိုးတရားတစ်စုံတရားဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာထင်ရှားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့နည်းကိုဘာခေါ်လဲ။ဧဝံဓမ္မတာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ယံသမံပတံတောပြည့်စည်ရုရူပတောဖလာဝဘောဓတောအယုတုကဒိဋ္ဌိံသအကရိယဒိဋ္ဌိံသမဇ္ဇဟတိယံယင်ဧဝံဓမ္မတာနိကိုတမံကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပြစ္ဆယနုရူပတော်အကြောင်းနှင့်လျော်ညီသောဖလာဝဘောဓတော်အကျိုးတရားဤဖြစ်ခြင်းကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိသအကြောင်းတရားမရှိဟုစွာယူအသောအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအကရိယဒိဋ္ဌိသပြုသောလည်းပြုသည်မမည်ဟုစွာယူတတ်သောအကရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆွ၌၏အကြောင်းတရားကိုပယ်ခဲ့ရင်အကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်မဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့ပြုလုံတတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာပြုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုလုံးကအာယတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိချင်းတစ်ခုရှိတယ်နတ္တိဒိဋ္ဌိနတ္တိယေတံစသည်ဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်နော်အလူဒါနရဲ့အကျိုးဆိုတော့မရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုအကျိုးမရှိလို့ဆွံ့ယူတဲ့နတ္ထိကတိတိလည်းရှိတယ်အကျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးသုံးခုကိုသူကပဇဟတိပဲဆွတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒေကသန္ဒရသင်္ကုတ်ဘုရားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတ္တတော်ပစ္စယနုရူပံဖလပုတ္တိအကေတောဝါကြတော်ကုတော်စီယတ္တကတ္တစီအတ္တံဘောဝခေနတောအိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝတ္တိသဥပါတိယတိမိစ္ဆပတ္တံတောမမယွင်ယွင်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောပစ္စယနုရူပအကြောင်းနှင့်လျော်ကြည့်သောဖလပုတ္တိအကျိုးတရားရဲ့အဖြစ်ချင်းကိုအကေတဝမစွာယူမိခြင်းကြောင့်ဝါလက်မခံခြင်းကြောင့်ယတ္တကုတောစီဒီဇွန်တစ်ခုသောအကျဉ်းဒီဇွန်တစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တစီအကျဉ်းဒီဇွန်တစ်ခုသောအကျိုးတရား၏အတံဘဝကဟေနတောဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုမစွာယူခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိစေဝအဟိတုကတိတိကို၎င်းနေယတဝတ္တိသနိယတဝါဒကို၎င်းဥပါတိယတိစွာယူတတ်၏အဟိတုကတိတိကိုလည်းသွားပြီးစွာယူတတ်တယ်နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးစွာယူတတ်တယ်အဟိတုကတိတိကတော့ခဏကအကြောင်းမရှိလို့ယူတဲ့ဝါဒပဲနော်အကြောင်းမရှိလို့ပြောရင်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နိယတဝါဒဆိုတာကခဏကပြောခဲ့တဲ့တဘာဝနိယမအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့သူဆိုလိုတာကဒဇုံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒဇုံတခုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်မဲကြောင့်ဆီမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကျန်ကနေပြီးတော့နွားတို့မထွက်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါကသူ့ရဲ့အယူဆပဲနော်ဒါကြောင့်ဒဇုံတခုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇုံတခုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကအကြောင်းကိုလွန်လွန်ပြပတဲ့ဝါဒပဲအရကအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲလို့သူကမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နိယတဝါရပဲနော်နိယတဝါရဆိုတာကနန်းကိုကြိတ်လိုက်ရင်နန်းစီထွက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမနွားတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲနွားကိုညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်နွားတို့ထွက်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမပဲအဲ့ဒီသဘာဝနိယမအပြင်ပြီးသလိုသဘာဝဒီမှာနဲ့သူသဘာဝအတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်နေတာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ community လက်ခံနေဥပါရမျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝါဒမျိုးတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှအမေတန္တရာသင်္ကုတ်ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ကံဒီကိုစီးပူးစုဆောင်ရှာဖွေထားပြီးဖြစ်တယ်မတူဘူးလားသူတော်ပြီဒါကြောင့်ခုလိုသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြိုက်ကလေးမှာဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနှံ့ရအတွက်မိမိတို့ဒီကြောင်းကျဆွနှံ့မှုပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးခွန်ကြီးတို့
ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တာကဘာတွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လက္ခဏာ၅ပါးသင်္ချာဘုံကုန်လဲဒီနေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောခဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာစတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပဲနော်အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာကအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုမြင်မိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စသဘာဝတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စခံနေရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသဘာဝတွေလည်းဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာပြီအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်လင်းလင်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှာသင်္ခတလက္ခဏာသင်္ခတတရားတွေမှာဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခတလက္ခဏာ၃ခုရှိပါတယ်နော်ဒီနိမဏိဘေခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာဤဥပ္ပါဒောပညာယတိဝေယောပညာယတိထိတတအညတ္ထံပညာယတိစသဖြင့်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုရှိနေတဲ့သင်္ခတတရားတို့ရဲ့သင်္ခတသဘာဝကိုလည်းမိမိကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီလိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအတ္တလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမပရမတ္တဓမ္မတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုထိုးထွင်းသိမှုဆိုတာလေပေါ်လာပါတယ်နော်အဲဒီလိုထိုးထွင်းသိတဲ့လက္ခဏာ၅ရကံလဲခုလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုအကျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကထက်ရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှုခက်ကိုနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြောမယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြည့်လို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းရှုရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောက်တတ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြည့်ချုပ်ငင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေရောနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ကိုရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ပစ္စယတောဥရိယပြထသနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အကျိုးတရားတို့ရဲ့သုံးဖို့အကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ခန္ဓာတောဥရိယထသနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဥရိယပြထသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတော်ဥရိယပြဒသနာဉာဏ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသိအောင်တဆင့်ချက်ပြီးတော့ရှုရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးလည်းထင်ရှားလာမယ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအခုအထိဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၃ပါးကိုဥတည်တော့ပြောထားပါတယ်နော်ဒါဖြင့်လည်းဟိုတနေ့ကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာမက္ကသစ္စာအကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမက္ကသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲ။ဤဓမ္မခောပါဏာပိခွေဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိဝတအရိယသစ္စာယာမေဝအရိယချင်းကြီးကောမက္ကောတရားဓိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဘိခွေစိတ္တယံတို့အယမေဝအရိယချင်းကြီးကောမက္ကောဤဖြူစင်မြင်ပြတော့အင်္ဂါရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောမကင်တရားသည်အဋ္ဌိရှိဤဤဒံဤဖြူစင်မြင်ပြတော့အင်္ဂါရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောအရိယမတရားသည်ကဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပဒအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်အရိယသစ္စာတရားသည်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားဘာအရိယသစ္စာလဲမကသစ္စာဆိုပြီးတို့ခေါ်တယ်နော်တရားဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲနော်သမ္မာဓိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဲ့ကအကြောင်းဘုန်းကြီး၈ပါးပြောပြပြီနော်ပြောပြီးတာကဘာဘယ်ဘက်မှပြောတယ်လို့မြေတော့ဝိပဿနာဘက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မဲ့ကင်၈ပါးပဲနော်နည်းနည်းလေးနားရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်ကြတယ်။သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထိုးထွင်းသိနေတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါဝိပဿနာပိုင်းနော်။
ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကဉာဏ်ဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကမမသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကျွတင်သောတိထအပ်တဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲမဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကပွားများရမှဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်ပွားများတယ်လဲလောကုတ္တရာမဂ်ကသစ္စာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်အတွက်ပွားများရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်တနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းကဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ဖို့ဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငင်းဖို့အကြောင်းအကျိုး၂လုံးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်းတင်ပြီးတော့ရှုဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာပေါ်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးအိမ်ဥပကိလေသအကြောင်းကိုဆက်ပြောဖို့ညီဝင်ထားပါတယ်ဥပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်အလုံးသိကြတယ်နော်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောကောသဘေကောဒုက္ခညာနမုပ္ပထာနမုပ္ပခါသနိဂန္ဓိစေတိနော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနေဆယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနေဆအစသဖြင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာများသောအဖြင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဥပကိလေသတရား၁၀ပါးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဥပကိလေသတရား၁၀ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကဩဘာသပဲနော်။ဩဘာသဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အယောင်အလင်းအယောင်အလင်းတွေကအဲဒီချိန်ခါမှာသိအကောင်းလာတယ်။အဲဒီလိုအယောင်လေးအကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအယူဆလွဲနေတာလေးတခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်။ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကိုတရားအထုတ်ကြတယ်။သမထလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဝိပဿနာလို့ယူဆထားတယ်။ဘာလို့လဲဝိပဿနာအထုတ်တယ်။အဲလိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပါရမီရလျော့ဆိုပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေဆိုပြီးအယောင်လေးလေးထွက်လာတယ်။အယောင်လေးလေးတွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ငါဥရိယပြညာရောက်ပြီဆိုပြီးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါသိပြဿနာကြီးတယ်။ပြဿနာကြီးတယ်ဆိုတာကအယောင်လေးနဲ့ကိုကမိမိရဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။နာမ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ပရမဆိုင်အောင်မသိတာပြောတာနော်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။မသိတာတွေတဘုံကြီးထမ်းပြီးကိုရှုကျင်တယ်လို့ရှုတယ်။ဒါပေမဲ့ပါရမီရလောဆိုအလင်းရောင်လေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်။အဲလိုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလင်းရောင်ကလေးပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေတွေ့တာနဲ့အော်ငံကတော့ဥရိယပြညာရနေပြီဆိုပြီးဒီလိုဝန်တာနေတယ်။ဝန်တာနေတဲ့အခါကျတော့အမှားကိုအမှန်အဖြစ်နဲ့ဝန်တာနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအလင်းရောင်ကမှတ်ကြောက်အနေနဲ့မိမိကထားလိုက်ကောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်ပေါ်လာရင်ဥရိယပညာရပြီဆိုတော့တကယ်ယုံနံကိုသိအောင်လဲကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအုံးကိုသိနေတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုဖို့ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘုရားကဒီဒုက္ခသစ္စာဥမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရဲ့မြင့်မောထွန်းပေါက်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကလွယ်လွယ်တောင့်တတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနံပရမတ္ထတရားတွေလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။သမုညသစ္စာခေါ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုညသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုနေပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီဩဘာသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဩဘာသနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဒီညနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်။သောခောပဏ္ဏယဩဘာသောကတ္တသိဘိက္ခုတော်ပလင်ကဌာနမတ္တမေဝဩဘာသံတော်ဥပိစ္ဆတိ။ဒီအယောင်လေးကတချို့တချို့သောယဟန်ရဲ့တန်တမမိမိထိုင်နေတဲ့ပလင်ပဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်။ဒီမလင်ကွေထိုင်နေတဲ့ပဝန်းကျင်လောက်မှာပဲလင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတ္တသိအန္တောကပံတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုက်ခန်းလေးအတွင်းမှာတခန်းလုံးလင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကန္တစီဘိဟိကပံပိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုင်ခန့်အတွင်းရဲ့ပြင်ပအထိထုတ်ပေါက်ပြီးတော့လင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ကန္တစီတက္ကလဝိဟာရံ
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးထိန်လင်းနေတာသွားတွေ့တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခါဝုဒ္ဒတခါဥပမာနာလောက်အတ္တယောဇနယူဇနဝဲလောက်ယောဇနတယူဇနလောက်ဒုယောဇနနှယူဇနလောက်တယောဇနသုံးယူဇနလောက်စသဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းညာအနုဘောကြီးကြီးတယ်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်တွေပြတ်သွားတာတွေ့တယ်။တချို့မှကြတော့ကတ္တစီပထဝီတလတော်ယောဝအဂနိတာပြမလောကဧကလောကကုရုမနောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောအဂနိတာပြမပြီအထိတစ်ဆက်တည်းအယောင်နဲ့လင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားလက်တွေမြမာတွေလှမ်းကြည့်မြင်ရမကောင်းဘူးလားဟမ်ဘလူးမသိမဖြေခြင်းဘူးနော်အားရဖို့တော့တော်တော်ကောင်းပြီနော်အဲကဲတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဘဂဝတ္တပဏ္ဏသတ္တသာတိလောကတ္တဩဘသင်္တောဥဒ္ဓဖာတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တမ်းမှာကြတော့သတ္တသာတိလောကတ္တောစัจ java လာပေါင်းတိုက်တသောအထိအယောင်လေးနေပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘုရားညာနော်ဒါကဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယတွင်စံမျက်နှာ290မှာဖော်ပြထားတာပါနော်ဒီတော့ဒီအယောင်လေးတွေကအခုလိုပြန့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဝိသတ္တဉာဏန္တဩဘာသိနပရိဒဋ္ဌာနေရူပကတိသာဒီပသက္ခုနောဝိယပညာယန္တိတန်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအယောင်လေးပြတ်နှံ့သွားတဲ့နေရာမှာဒီရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းဒီပါစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တရောကောင်းတို့ကဲ့သို့ချင်းရှားနေပါတယ်အယောင်ပြတ်သွားရင်အယောင်အောက်မှာဒီရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအလုံးကိုမြင်တတ်တယ်ဒီသဘာဝလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ထားပါနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီအယောင်လင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်မေးတော့အယောင်လင်းက၄မျိုးရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးအကြောင်းကိုပထမပြောပြီးမှဘုန်းကြီးဒီဩဘာသအကြောင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အယောင်လေးလေးမျိုးကမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောထားတယ်လို့မေးတော့ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာစတုကနိဗ္ဗာန်မှာအာလောကသုတ်တံဩဘာသသုတ်တံပိသောဒသုတ်တံစသဖြင့်သုတ်တံဒီတော်များများဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာအယောင်လေးလေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီအယောင်လေးလေးမျိုးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1က

မဟာတက္ကရိတရား3ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်တဘောနဲ့လက်ဖြင့်တဘောနဲ့လက်စံတရက်လောက်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီကောနောက်လိုက်တစ်ဘက်250လို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဝေလုံးကျောင်းထိုင်တော်မှာသွားပြီးရှင်ဟံပြုကြပါတယ်အဲဒီဘေကူယဟံအလုံးဖြစ်သွားကြတယ်ထိုနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါနောက်လိုက်တစ်ဘက်250တို့ကတော့အရတ်တခုတည်သွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလအလောင်းနှစ်ပါးကတော့ထိုချင်းခါမှာယဟန်မပြုတ်ခင်တက်ကရှင်အသည်မထေရဲ့တရားကြောင့်သောတပ္ပတိမညာဘုံညာဆိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အရတ်တဖို့မတိနိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ပညာဉာဏ်တွေကကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးအထောက်အအောင်မယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒူရဲလာဇန်တရက်လောက်ကနေပြီးတော့လာဇန်ရှိရဲ့ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိရှင်မောဂလကုရောမြတ်ကမဂရတိုင်းတွင်မှတည်ရှိနေတဲ့ကလဝါလာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေါယောလင်တရားကိုဆုံးခံရအဖြစ်မိပြုပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာတရားဘာဝနာသွားပြီးကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါတယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနှစ်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်မအိပ်ဘူးမအိပ်ဖက်နဲ့ခုနှစ်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီနေ့မှပင်မလွန်းတော့နည်းနည်းကြားထိုင်ရင်လည်းငိုက်ရတယ်ခုကလည်းယောဂီတွေငိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းတူပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုငိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေလုံးကျောင်းတော်ကနေလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူပါတယ်။မြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်။ပစလယမာနသုတ်တံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဌိနမိတ်တပယ်ဖြောင်းကျောင်းတရား9ပါးဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီ9ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ဩဘာတအယောင်အလင်းကျောင်းပဲနော်။ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတယ်လို့မြင်တော့ဣတိဝိဝတိနာစိတ္တံအပရိယောနတိနတ္တပပဒံတပပဒံစိတ္တံဘဝိဟာတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအရွယ်စာမျက်နှာ194မှာနော်ဝိဝတိနာစိတ္တစိတ္တံပွင့်လင်းနေတဲ့စိတ္တအပရိယောနတိနဖိနမိတအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြင်းငြင်းတွေမင်းရှက်မှုမရှိတဲ့စိတ္တဖြစ်တပပဒံစိတ္တံဘဝိဟာတိအယောင်လင်းနေတကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အယောင်အလင်းတွေတကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုတော့ဘာပြောရလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗဘာတံဒီဒီဘစက္ခုညာဏထာယသဟောဘာတံဒီဘစက္ခုညာအလုံးဟာအယောင်အလင်းတွေတကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဒီဘစက္ခုညာအလုံးဟာအယောင်အလင်းတွေတကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဆိုတာကဘာပြောရလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချင်းကမှရှင်မောဂလံကုရောမြတ်ကြီးကသောတပ္ပတိမညာဘုံညာဆိုင်တဲ့ကဘုန်းကြီးခမကြည့်တာကတော့နော်ကတိုင်းစေပါတမပါရှိပါကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပွားများနေပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရနေပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကဒီတရားကိုဟောပြနေတာအဲဒီတော့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းစေပါပွားများရတယ်ပထဝီကတိုင်းကနေပြီးတော့အာလောကကတိုင်းအထိကတိုင်း၅ပါးကိုတော့ပရိသမ္မာဇံကနေပြီးတော့ဟောနေဝတညာနတညာနာဇံအထိဤဘောဝဇရဇံ၄ပါးအဲ့ဘောဝဇရဇံ၄ပါးပေါင်းတမပတ်၈ပါးကိုရအောင်ပွားများအထောက်အပားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအာကန္တကတိုင်းကြတော့သရုတ်တဇံအထိပဲပွားများလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းနီလကတိုင်းခေါ်တဲ့အညိုယောကတိုင်းပိဋကတိုင်းခေါ်တဲ့အဝါယောင်ကတိုင်းနေအလိုက်တကတိုင်းခေါ်တဲ့အနိယောင်ကတိုင်းဩဒဒလို့ကတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဖြစ်အောင်ကတိုင်းအဲ့ဒီကတိုင်း၈ပါးကိုပမပတ်၈ပါးနဲ့14မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ကြိတ်ချင်ပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ14မျိုးသောအချင်းအားတွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ကြိတ်ချင်ပြတဲ့အချင်းကမှဒီပတ်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေဇောကတိုင်းဩဒရကတိုင်းအလောကကတိုင်းခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်းသုံးခုကိုအထုသဖြင့်အလေးဂရုပြုပြီးတော့ကြက်ကြက်နက်နက်ပွားရအဲဒီကတိုင်းသုံးခုထဲမှာလဲဒီဘဆက်ကိုအဘိညာဉ်အတွက်အလောကကတိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီအလောကကတိုင်းကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုအထုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောကကတိုင်းကိုအယက်စင်မျက်နှာကြိုက်တယ်လို့ဖြန့်လိုက်ပေါ့နော်ပြန့်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတဇန်သမာဓိတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခတ်ထက်ခါထူထောင်ရတယ်။ကျင့်ရပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုသွားတော်မယ့်အချိန်ကမှပါလို့တယ်။အဲ့ဒီအလောကကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အထိပွားလိုက်။ပွားပြီးတော့မိမိသတ်မှတ်

0: ဟုတ်တယ်နည်းမြေအတွင်းပေါ့မိမိကြည့်ခြင်းနဲ့နည်းမြေအတွင်းမှာကတိုင်းဝန်းကိုအလောကကတိုင်းဝန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ရတယ်ဥပမာငါးဧကလောက်ရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်အလင်းကိုငါးဧကလောက်အထိကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားအောင်ဖြန့်လိုက်ရတယ်ဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလို့လဲဣဋ္ဌအလောကဟောတိတိယတ္တကံဌာနပရိစိဉ္တတိတတ္ထအလောကဒိဋ္ဌတိယေဝဤမြတ်သောအယဒေသအတွင်း၌အလင်းရောင်သည်တည်စေတည်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။အဲဒီလိုပိုင်းခြားပြီးဒိဋ္ဌံလိုက်လို့ရှိရင်ပိုင်းခြားထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာဒီအလင်းရောင်ကယက်တည်နေပါလေ။အဲဒီယက်တည်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီအလင်းရောင်ကိုမဖြတ်ခင်မှာဘာအထိဇံဝင်ဆိုင်ရတယ်လဲ။ပထမဇံ၊ဒုတိယဇံ၊တတိယဇံအထိဝင်ဆိုင်ရတယ်။ဝင်ဆိုင်ပြီးတတိယဇံမှာထမှဒီအလင်းရောင်ကိုဖြတ်တယ်။ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပစရစရုတ်တဇံရဲ့ဥပစရဘုံမှာယက်တည်ပြီးတော့သူကဒီအလင်းရောင်ကိုဖြန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်ဆုံးကြည့်တဲ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒါစရုတ်တဇံအဘိညာဉ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်နော်မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မမြင်ခဲ့ရင်တော့ဂျင်ဖာမြောက်စွာထက်ခက်ထက်ခက်ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်မိမိကြည့်ခြင်းတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းကြည့်နတ်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်ပိဋကတွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်မိမိပိုင်းခြားထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာကြည့်ရတယ်သူနယ်မြေရဲ့ပြင်ပကိုမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုကြည့်တာဟာအဘိညာဉ်စိတ်လားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်အဘိညာဉ်စိတ်တဲ့ခဏကတစ်ချက်ပဲကြပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်နောက်ထပ်လှမ်းကြည့်ရင်လှမ်းကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေကလည်းအဘိညာဉ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်လှမ်းကြည့်ရင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုကြည့်မြင်တယ်ဒီဝတ္တံပြိနိတိတေတ္တဝဘတ္တတောရူပတတနာဟောတိတနေ့လုံးထိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူပါရုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တာအဲ့တော့ဥရိယပြညာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအလင်းရောင်တစ်ခုမှတ်ထားတော့เนาะဒါအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ညာအလုံးဟာပွားများထားတဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဌိနမိတ်တဝိနောဒနာအလောကအင်းချင်းဂိုင်းမီမှုဌိနမိတ်တကိုပယ်ဖြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အယောင်အလင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကတော့ကတိနာလောကကတိုင်းစေပါဘယ်ကတိုင်းကိုပဲပွားပွားပွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်အလုံးအလင်းရောင်တွေထွက်တယ်နော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်12လ60ခု2နှစ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနီမ900အားတရားပေးပုံတရားတော
2: ်ဘိသန္ဓကိုရှုစွာသိအောင်တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်နော်တရားတော်ခွန်ကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုထားမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားများလည်းထားရနော်မှန်ပါဘူးရှုစွာတရားနာကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရမှန်ပါဘူးတရားအားလုံးတော့တရားဓမ္မတွေတရားနာကြရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့တရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရမှန်ပါဘူးနာပြီးပြီရှားမယ်နိုင်တရားဘုန်းကြီးကသိကြပါစေဟောတဲ့အချိန်သိကြပါစေဆိုတာကိုလည်းဒုတိယတစ်ခါမေတ္တာထားရတယ်နောက်3နံပါတ်ကသိတဲ့အချိန်ကျင့်သင်ကြပါစေဆိုတဲ့3နံပါတ်လည်းထားရတယ်ဒါတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကထုံတန်ဟေးဒီစိတ်3ပါးထားပါလို့သေသေးချာချာမှားချာနော်ဒီနံပါတ်ကတရားနာနိုင်ကြပါစေ။ကြံ့မာပြီးတရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်နံပါတ်ကနာပြီးနားတဲ့တရားသိကြပါစေဆိုတာနှစ်နံပါတ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးနံပါတ်ကသိတဲ့အချိန်ပြည့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကြွယ်ဥလာဘူးတို့ကောင်းသောဟောခြင်းပဲ
3: မှန
2: ်ပါဗျာ gain သိကြပြီမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့
3: သိကြပါဗျာ
2: တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာပါသွားမှန
3: ်
2: ပါဗျာညံ့မှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိမှသာလင်လက်ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှချမ်းသာမှသာလင်လက်တရားလာပြီးနာနိုင်ကြတော့ တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပြီးဆရာသမားမေတ္တာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာနာရတဲ့သိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားရောမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဆရာသမားမေတ္တာပဲသိတဲ့တိုင်ကျင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတာရောမှန်ပါဗျာမေတ္တာသုံးရထားပြီးဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မတွေချင်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာကဲဒါရင်ပြောကြစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိထားလေးဟာငါဒီတရားအထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်အပယ်လေးပါးမကြတဲ့သောတာပန်တရားဖြင့်နာလဲနာမယ်အားလည်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းမွေးရမယ်ငါဒီတဲ့ကိုပြီးဒီကံငါဒီနာလဲနာမယ်အားလည်းအထုတ်မယ်ဒကာကံတရားဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလာသိချရှိပြန်တော့ကောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာ။ငါငနာရဲနာမယ်သိအောင်လဲလို့မကျိုးလဲကျိုးစားမယ်။အနာဂံဖြစ်အောင်ငါဖြင့်တရားကိုနာပြီးမှတ်ပြီးကျိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာမှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ငါဖြင့်ဒီဘဝပဲခန္ဓာစားသိငြိမ်းအောင်လို့နောက်ဒုက္ခတွေပဲခါကာလမှာဆက်သွယ်မရှိအောင်ကျိုးစားပြီးဒီကရာနာပြီးမှတ်ပြီးကျင့်မာတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။အဲ့တော့ဒီသိချာဟာလေးခုမရှိဘူးလား အဲလေးခုရှိတဲ့နဲ့ကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအမြင့်ဆုံးကိုဖားလို့ရှင်သာကောင
3: ်
2: းဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သံဃာတော်ကိဉ္ဏမကမ္မနာတိတိသံဃာတော်သံဃာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကကိဉ္ဏမကမ္မပဲမြည်ရှိတယ်မှုကိုနာတိတိမပြီးပဲရှိရမည်လို့ကိုယ်သံဃာအလိုက်ကိုပြီးကြတာအောက်တန်းမှန်းအောက်တန်းမပြီး
3: မှ
2: န်ပါဗျာ။အလေရမ်းမှန
3: ်းရင
2: ်ဘာသက်ဆုံးတာမှန်းလဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါဝိရုဒ္ဓသေသာရကတွေလည်းရှိပြီနော်။မှန်ပ
3: ါဗ
2: ျာ။ဒါကြောင့်အောက်တန်းကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဗေလေးပါးဒကာပိတ်တော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြင့်မထားပါနဲ့။ခန္ဓာစသိငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဆက်မဲ့ကိုယ်သာကြိုးစားပြီးကြလားမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နာကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အောက်တမ်းထားပါနဲ့လို့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘာရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောကြပါစို့လို့ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ဤမှာဖြင့်တဲ့ဘိဒ္ဓဂေါရမီဆိုတဲ့ဘာပဇာဝတိဂေါရမီဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးရှိ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: သူသားကရှင်နန္ဒာဆိုတဲ့ဆရာသနာပရကလျာဏင်းနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရမ်းဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗ
3: ျ
2: ာအဲသူကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောမှာဥပမာဥမေးရနဲ့အမနာမပြောတတ်လွန်းလို့ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောမှာအမနာနာမဲ့ကြီးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီတရားကိုမနေ့ကလည်းနည်းနည်းစခဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့သူ့ကိုကိုထုမထုတ်ခဲနဲ့ဒဂရမရေနာရမှုရှေးသာပြီးဒီကလာရှင်နန္ဒကပြေးတဲ့ဥပမာလေးဒဂရမတို့မှတ်စမ်းပါဆိုတာအလုံးလုံးပုံနေတော့ပြတယ်နော်ဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်မက်ကနေကြည့်ရတဲ့အရှင်းရှိနော
3: ်
2: ပြင်မက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အရှင်းကညိုတယ်ဖြူတယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ
3: ်
2: ကိုယ်တန်သတ္တယုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နံလေးတွေကခြွေတန်တို့အပုံနံတို့အညီနံတို့ဒါတွေကကံသာယုံတို့ခေါ်တယ
3: ်
2: ကိုယ်ခန္ဓာကိုရဲ့ကြည့်ပါနံတယ်မငံမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရမှာလည်းရတာဆိုတာရှိပါတယ
3: ်
2: ခြွေတတ်တဲ့ကံကုန်ကြည့်ရှားနဲ့ရဲ့ကြည့်နားလားအဲရတာနဲ့ရှိတာကိုယ်ခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်တော့အင်းပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါကဖွတ်တတ်ပါရဲ့နော
3: ်
2: ပြီးတော့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုံညာအတွင်းရှိတဲ့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုံတွေကတော့ဓမ္မယုံပေါ့ဗျာအာယုံကဘယ်နှပါးရှိပါ့
3: 6ပ
2: ါးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယုံ6ပါးရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါပြမက်ကနေတော့ကြောင့်ပြမက်ကအာယရဏလို့မှတ်လိုက်ဆန်းပ
3: ါဗျ
2: ာရှင်နန္ဒကဟောဖို့နော်အတွင်းမှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ရှိနားဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ကိုနာနဲ့အတန်နဲ့တွဲရမှာဘူးအဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွဲရမှာနှာခေါင်းရှည်တဲ့ရုပ
3: ်
2: လျာရှည်တဲ့ရုပ
3: ်
2: ကိုယ်ရှည်တဲ့ရုပ
3: ်
2: ဖရရအကြည့်ရုပ
3: ်
2: ဉာဏ်အတွင်းကလည်းပဲနှစ်ခုပါလေ အဲ့ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာမှာတဲ့အသွင်ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါယောက်ျားဆိုလည်းဟုတ်တာမိန်းမဆိုလည်း
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘူးကလေးဆိုလည
3: ်းဟုတ်ပါဘူ
2: းဩဒီဥစ္စာခွဲလိုက်ကြလည်းငချမ်းကွဲသွားသူ့လိုက်ကြလည်းယောက်ျားမိန်းမဖြစ်သွားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီအရင်ကဟာပဲညာအရှင်းဟာလည်းငါပဲငါကိုငါဟာပဲလို့မထင်ကြဘူးမထင်ပါဘ
3: ူး
2: ညာလုံးရုပ်ကလေးရောအဲဒီကြားထဲမှာတဏှာလေးကအကုန်ဆက်သွဲပြီတဏှာကကြားထဲမှာဒကာရမတွေရှိရတယ်အကုန်ဆက်သွဲပြီတဏှာမဆက်သွဲဘူ
3: း
2: အေးဒီမျိုးလုံးနဲ့အရှင်းနဲ့လည်းတွေ့အကုန်ဆက်သွဲပြီတာပဲသူကဆက်သွဲပြီတော့သိပြီတဲ့တော့ဩယမက်ကသင်္ဆာရှိရင်းနဲ့အတွင်းကစက္ကုသောတာကာဏဇေဝကာယမနဟရိယဝတ္ထုစရှိရင်းနဲ့ဆက်ွယ်ပြီးသေးတာကတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မကွဲပြားရအောင်ဆက်ွယ်ပြီးတာကတော့ဖြင့်တဏှာပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုလည်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရပြီဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှင်းလင်းထားကြတာပေါ့တဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ကောင်းပြီတဲ့ဒီတဏှာကိုဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့လို့လား အင်းဒီတဏှာကအတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆက
3: ်
2: ဒီတဏှာကဘာလုပ်ထားပါလဲအတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်တာပြင်ဘက်ခန္ဓာနဲ့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
2: ဆက်ဆက်ပြီးဒီကကထားလိုက်တော့ဩကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရတာဒီအတွင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဆက်ဆက်ကြတာနဲ့သူကတဏှာရေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာဘာဘွားလက္ခဏာသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာမှလေဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှဤစိုက်ရဲဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိသူသာရှိနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားဟူသမျှဤစိုက်ရဲဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိဒီတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်ဒီလို့တော့မနော်ဒီတရားလေးလာလို့ဆင်းရဲလက်စားမပြတ်ရအောင်ဒီခါလေးဒီခန္ဓာနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မခွဲရအောင်သူကဆက်တော်သေးတယ
3: ်
2: သဘောပါရကောင်းပြီဘာဘွားလက္ခဏာသမုဒယသစ္စာအနုပ္ပစေရကရဏနာပရိဘောဓပစ္စုပ္ပဒနာဒဂရမတွေကိုဒီခန္ဓာကြီးကထွက်သွားမှာဒီခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွတ်သွားမှာသူကအမှန်တန်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှတို့ကမကြွရအောင်မလွတ်ရအောင်တားမြစ်ထားတာကလည်းဒီအလယ်မှာဆက်သွယ်ပေးတဲ့သမုဒယပဲသဘောကြကြဒါဖြင့်ဒီသမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုကျွတ်တို့ဘယ်နဲ့လောရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီဘက်လာမဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဆရာပေးတဲ့မက်ထားနဲ့ဒီပြင်ဟာတွေမဖြတ်နဲ့သူ့ဖြတ်ရတယ
3: ်
2: သမှုရိယသစ္စာကိုမင်းပြင်မဲ့လည်းမခင်နဲ့အတွင်းလည်းပြင်းပဲလေအတွင်းနဲ့မခင်နဲ့အတွင်းနဲ့လည်းမဆက်နဲ့ပြင်းမနဲ့လည်းမဆက်နဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုမေတ္တာနဲ့ဖြတ်ပေးရမှာမေတ္တာနဲ့ဖြတ်ပေးတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာဆက်လို့ရလေမရလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဒီတနာသေးလို့ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဓမ္မတော်အတွင်းခန္ဓာလည်းချုပ်နေပြင်ခန္ဓာလည်းချုပ်နေသူလည်းသေသွားတဲ့အခါကျတော့သမှုရိယသစ္စာလည်းသေဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုအင်းဖြတ်တဲ့မကသစ္စာကျန်ရဲ့ပြီးကြလားဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာသဘောပါကြအင်းဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ရှင်းတဲ့ကပြောတဲ့ဥပမာကိုပြောရတဲ့အတွက်ခွင့်များကလည်းသင်္ကေတမြင်လဲအောင်ဒကာရမတွေကိုပြတဲ့အတွက်သိဝန္တာကြီးကကောင်းတဲ့နေရုနည်းမြပဲလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲလို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကအကြောင်းလေးနည်းနည်းစပြစို့ရှင်နန္ဒကကသာဝတိပြည်ရေတွင်ကျောင်းတော်ဘုရားခင်ကုရမရေသရင်သုံးနေတော့ဒီဘိက္ခုနီမ900မေရမယပြည့်ရခါလာမေရမယဤညမတော့ပေါ့ဗျာအေးသူကဘိက္ခုနီမခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်ပြီးဒီကလာ နန်းတော်ထဲကနေပြီးအကုန်ဘိက္ခုသူနဲ့အတူ900ရေအကုန်ဖြောင်းခေါင်းရိပ်ပြီးဒီကာလတို့ဘိက္ခုနေမလောက်ရအောင်ဆွေဖရာကြီးအမျိုးမျိုးချိန်ချိန်တောင်းပန်ပြီးဒီကာလဘိက္ခုနေမမဟာဝဇာတိဂေါရမီလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာအဲသူကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲရှိတဲ့900ရေအကုန်ခေါ်ပြီးဘိက္ခုနေမလောက်ကဲဘိက္ခုနီမလောက်တဲ့ဖြစ်တန်းတော်သာထာဘိက္ခုနီမဖြစ်ကြတော့ဘုရားသွားလျှောက်ဘုရားသူကနှုတ်ရတဲ့ကြည်ပြီးကြီးလာခဲ့ရတာကိုမဟာဇာတိကောရမီကမေရမယခொနည်းရှိသေးတော့တာကိုသူနဲ့ကြီးရင်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာရမတွေကြောက်ဥပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေအလှကြတရားဆုံးပါကိုရှင်ဘုရားအမိန်ပေးကြမှာအောင်ရန်ရောက်ကြတယ်ကိုဒါတော့ဘုရားခင်ကောရမီကြီးကအမိန်ပေးလိုက်ဒီတော့ရဟန်းယောက်ျားတွေကဘဂုဏီမတွေအလှဲ့ကြသုံးမရမှာဘဂုဏီမကြောင်းသွားပြီးဒီကာလတရားနေတိုင်းအလှဲ့ကြတရားဟောပေးရမယ်လို့မိန့်ထုတ်လိုက်တော့ဒီပြင်ရန်တွေကိုဟောကြကျုပ်ကမကျုပ်ဘူးဒီကကြွေကျုပ်ကမကျုပ်ဘာကြောင့်မကျုပ်ပါလဲမတော်လို့ဒီကသစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့တောင်းနေနေတာကရှင်သန္တကကဟောမှသာနဲ့တို့တော့ဖြင့်ချွတ်တောင်းပါမယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်သန္တကလည်းတောင်းတာနေပြင်လူတွေဟောတာနေပြင်တန်ဃာတွေဟောတာရှင်သန္တကတို့အမျိုးမျိုးဘုံမူရှင်သရီဘုရားရှင်မောက္ကံတို့ဟောမကျေနပ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားရှင်သန္တကလည်းတောင်းတာမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ရောင်တောင်းတာကတော့လို့မေးတဲ့ဘောပေါင်းများစွာကသူတို့အပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘောပေါင်းများစွာကအပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘုအမှန်တမ်းမှမျော်လင့်တဲ့ဘဝရည်ရက်ကပါလာကြမှန်ပါပါရှင်သန္တကကလည်းဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာတဲ့ငါကြီးဘုရားမြတ်စွာသံဃာတော်ကကိုလုံးကျွေးမတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါထိုင်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေငါလည်းကြာလို့တရားဟောလို့ရှင်ဖြင့်ဩဟုတ်သူ့လိုဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိက္ခုနီမတွေနဲ့ဘုရားတွေပဲဆက်သွယ်တော့ဘုသံဃာကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီ။အခုလည်းဆက်သွယ်တော့မယ်ကိုလို့သူများမြန်မာသိချက်တယ
4: ်။
2: သူများမြန်မာသိစက်ကနေသူကသူ့လက်ကြရနေကြတယ်ရှင်ယန္နနာသွားပြောရှင်ယန္နနာရင်းညတင်္ဂအထုတ်ဆရာလေးရှိနေလို့တခြားသွားပြရည်သဘိဖုတ်ဆရာလေးရှိလို့တခြားသွားပြရည်ဒီလိုကြည့်ပါသူရှောင်းရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်လုံးဟာနဲ့ဒီနေ့ခဏကြာတော့ဘုရားခင်ကရမေကြီးကညီတော်ရနာနဲ့ပြင်ဘိက္ခုနီမတွေလှဲ့ကိုအလှဲ့ကြတယ်ဘယ်သူတုံးกว่าဘင်္ဂရကုံနေဗျာရှင်ရှင်နန္ဒနန္ဒကကြီးအလှဲ့ပါပဲတို့ဆိုသူကမဟောခြင်းဘူးမဟောခြင်းဘူးတဲ့ဒါကတော့ဘုရားများကတန်ဖျားကဘုလိုမိမ့်မတွေတော့ခဲ့တာဘူ
4: း
2: အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေရသူရဲ့ရှက်ကိုရှက်ကံဖြစ်ပြီးဒီကရဏသူကလည်းနောက်ဘဝတွေမြင်တာဟု
4: တ်
2: သူလုံးနောက်ဘဝတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အခုတည်းကသူဒီရှိကခင်မမဖြစ်ဘူးတာတွေနဲ့မခွဲနိုင်သေးတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးတော့မှသူကသိဆိုရင
4: ်
2: ဒါနဲ့ပဲဘုရားကဘယ်နန္ဒကခေါ်လိုက်กว่าသူပြီးဘုရားသခင်ကောရမေရနန္ဒကခေါ်လိုက်နေပြန်မင်းဘိက္ခုနီမတွေသွားဆုံးမရမယ်တော့အမိန့်တော့မှတ်လိုက
4: ်
2: နေပြန်ကြတော့သာဝတိပြည်တဲ့ဆုံးကံပြန်ဆုံးကံသွားဆုံးကံပြန်တဲ့ခါတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းတွေဝင်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကပဲရှင်နန္ဒကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ရှင်နန္ဒကတရားကနိုင်ရောတပန်ဒီမှာသူတို့ရင်ပြောနေကြတချို့ကလည်းဗေဒဂန္ဒီမှာတချို့ကအနာဂန္ဒီမှာတချို့ကရန္တာဖြစ်မှဆက်တို့ကတော့ဒကာရမလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရည်ချက်နဲ့လာတာ ड़ी နော
4: ်
2: ဒီဒီမှာဘိက္ခုနီမအကြောင်းဝင်ပြီးကာလဗရင်သုံးပြီးကာလဘိက္ခုနီမတွေစုလာတဲ့အချိန်မှာဘိက္ခုနီမတို့နာရမဲလို့ရှိရင်လေသင်တို့ကရှိက
4: ြ
2: နာရမေးလို့ရှိရင်ဖြေကြဆိုတော့အခုဘုညာဟောတယ်ပေါ့လေနားလည်ကြရလားလေပါရဲ့ဒါပါတော့ပါဒါပဲရိဘယ်တော့သူပဲရိဘယ်တော့ဖြေကြတယ်လို့နားလည်ကြရလားလို့မေးလို့ရှိရင်နားမလဲမလဲဘူးပြောပါဆက်ပြောဖို့ပါပဲတန်ဆက်ပြီးမေးပါအဆက်ရှိနေဘိက္ခုနီမတွေကိုရောလိုက်ဆောလိုက်ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကဒီတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာကျသင်းမင်းထပိတိသောမနာကတွေဖြစ်ပြီးဒါပြန်ကိုယ်တော်လေဒီလိုဖိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူ
4: း
2: ဒီကိုယ်တော်ကတော့ဖိတ်ကြတာပဲဒါကြောင့်တို့မျောလင့်နေတဲ့အတိုင်းတို့တော့တတ္တဗန္ဒီမှာပဲတို့သရဂံတို့နာဂံတို့ယန္တာဒီဖြစ်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေကအမှန်တစိတ်ထဲမှာရှင်ပြတယ
4: ်
2: အဲ့ဒီရှင်ပြနေတဲ့အချိန်ကြတော့မှယံဘုနဲ့ရှင်သန္တကကတရားထဟော ဘေကုဏီမာတို့နွားတကောင်ရှိတယ်နွားသေးတကောင်ရှိတယ်ကွအဲ့ဒီနွားသေးတကောင်ကိုလေအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြင်းမဲ့နွားဖြစ်တဲ့သာလီရာနဲ့အရင်ကသားနဲ့ဂျာအရေးကိုလည်းခွာရတော့မယ်အသားနဲ့ရေလည်းကွဲအောင်လုပ်ရမယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီရေသက္ကုသောတာကန္နာဇေဝကာယမနဝတ္ထုတို့က၆ခုတို့အစ္ဆရိကယရဏတွေကနွားကမင်းနဲ့တူအလယ်မှာဆော့အလယ်မှာညှိတွင်နေတာတွေကတဏှာနဲ့တူတယ်ကွာကျော်သိကျော်မွားတွေကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါကိုကွာတဲ့ခေါင်းကသာလီရာနဲ့ဒီကျောင်းလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်နွားကောင်မို့ဖြစ်နိုင်ရမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သင်တို့ဒီကားလို့ရှင်တရားထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီမက်ကြီးဟူသောဘုရင်မက်ကင်ကြီးဟူသောတရားတွေနဲ့ဒီကျောင်းသေးကျောင်းမနဲ့ဆက်နေတဲ့တဏှာကိုသင်တို့ဖြတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြ။ဒါ
3: တ
2: ော့ဖြတ်ရတယ်မှဖြတ်လိုက်တဲ့အခါသင်တို့သောတာပန်ဒီနိုင်ငံကရာဒီနိုင်ငံနာဂံဒီနိုင်ငံရန်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်တဲ့ဖြားရှိသလောက်တော့ဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဖြားရှိသလောက
3: ်
2: ဖြစ်ရမှာပဲဆိုတော့အမှန်တေးကြတယ်လို့ဟောတော့။ဒါရင်ဗျာတဲ့ကလေးတို့ဘယ်လိုရှုပြီးဘယ်လိုလောက်ရမှာတော့မေးလိုက်နော်
3: ။
2: ဟောဒီအဆင့်တွေ့ပြန်လို့ရှင်ဖြင့်လေအဆင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးမနဲ့ဖြစ်ကြမလ
3: ား
2: ။အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်။ဒုက
3: ္ခ
2: ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါ့ကိုငါငေါ့စားလို့ဆိုနေ။ဒုက
3: ္
2: ခပါဗျာ။အနတ္တပြ။ဒုက
3: ္ခ
2: ပါ။အနတ္တပြ။တို့ဒီပဲတဲ့ဒီဘက်ကမျက်လုံးကိုလေအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ရှုကြ။ဘာဆိုကြပါ့မလဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက
3: ္ခ
2: ပါဗျာအဲဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြက်ကိုဗျာ
3: အ
2: ဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကငါ့ကိုငါငေါ့ဥစ္စာလို့စွဲနေမစွဲနိုင်ငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့မဟုတ်ငေါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့အနတ္တပဲအဲနင်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကတွေကထုတ်ပြောင်းသွားပြီထုတ်ပြောင်းပြီးဒီကံလာသွားတော့ဟိုးတဲ့ဒဂရမတို့တရားတွေတရားတွေဖြစ်ပြရှုနေတော့ဒီတဏှာကိုဒီညာကဖြတ်နေတာသူဟာသူတွဲနေတာဟိုဘက်ကတခြားအစ္ဆရိကယရဏကတခြားဗိဓာယရဏကတခြားရဲ့လို့သေသေးချာသိပြီးရှုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟိုဟာတဲ့နှိစ္စတွေဖြစ်သွားတော့သူကဒီဘက်နှိစ္စနဲ့လည်းဆက်တော်ပြတ
3: ်
2: ဒီဘက်နှိစ္စနဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ဟောဒီမက်နဲ့ရှုနေလို့မင်းနဲ့သူ့ကိုဖြတ်တာရှုတော့သူ့ရှုတာပဲပြတ်တော့သူ့ကပြတ
3: ်
2: ရှုတော့ရှင်အတွင်းအာယရဏပြင်အာယရဏတွေရှုတာပါပဲပြတ်တော့အလယ်မှာဆက်တွေ့ထားတဲ့ကြောသေးကြောမနဲ့တူတဲ့တဏှာကပြတ်သွ
3: ား
2: သဘောကျအ
3: ဲ
2: ့ဒီလိုသင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ထိုက်ကြံတဲ့သောတာပန်သရကံနာဂံဆက်ရှိသူတို့တည်မှုဖြစ်နေပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်မက္ကံဘူးဇံကိုပွားတာဒီဒီကဖြစ်ပြပွားတယ် ਨੇ တဏှာသေးတယ်ဆိုတာရိပ်မိကြပါဘူ
3: း
2: ဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကထဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့တဏှာဒီဘက်ညှိလို့ရသေးရဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြလို့ဆိုတော့လည်းမရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒီတဏှာကငကောဆက်ထားတာဆက်လို့ရသေးရဲ
3: ့
2: ဆက်လို့မရတော့တဏှာဆိုတာဆက်ကြွယ်ရမှနေနိုင်တာဆက်ကြွယ်ရမှနေနိုင်တဲ့တရားမဆက်ကြွယ်ဘဲနဲ့ချုပ်သွားမဆက်ကြွယ်တော့ချုပ်သွားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်เสียကဩအနိစ္စရှိကံနဲ့တဏှာသေးတယ်အဲရုပ်တည်းအနိစ္စရှိကံနဲ့တဏှာသေးတယ်နာမ်တည်းအနိစ္စရှိကံနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသူဆက်ွယ်တဲ့တရားဖြတ်ပါလေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သဘောပါကြအင်းဘာလို့ဖြတ်ပါလိမ့်ညာဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုရုပ်တည်းကြိုက်ရင်လည
3: ်း
2: ရှုရမှာပဲစိတ်ကြရင်စိ
3: တ
2: ်ပါရှုတာရှုပါတယ်ဒီဘက်မနာရဏတခုရှုမယ်ဆိုတော့ရှုတယ်ရှုပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ရှုလိုက်လို့ရှင်ပြမနာရဏရှုတယ်သူနဲ့ဆက်တွယ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အာယုံနဲ့ကကွဲပုံဒီစိတ်ကြရအိဋ္ဌာဆိုတော့ဒနာပဲသွားတွယ်မသိမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်အာယုံမရှိပါဘူ
3: း
2: မရှိတော့အဲ့ဒီအာယုံကလည်းအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်ဒနာပဲသွားတွယ်မယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာတခုခုရှုရင်တဏှာတွေသူ့လိုလိုသေးတယ
3: ်
2: ညှိနေတဲ့အခေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပြင်တဏှာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာနေနေလေးရတယ
3: ်
2: သူကနှစ်ဖက်တွဲမှနေနေတာဟုတ်ပြီအတွင်းနဲ့ပြင်နဲ့တွဲစပ်ပြီးနေရာမှဒီတဏှာကနေနေတာအဲ့တော့အတွင်းကိုလည်းရှုလိုက်အပြင်ကိုလည်းရှုလိုက်နေရှုကျင်တာရှုလိုက်ပြိပံလေးပါးတစ်ပါးပါးရှုလိုက်သူကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတဏှာတွေရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ
3: ်
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါကတည်းဘာလဲလို
3: ့
2: သိရပါပဲမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ဘာကြောင့်မရပါနဲ့တွေ့ရမရှိတော့တွေ့ရမရှိတော့နေရရှိသေးရဲ့အဲနေရမရှိတာကိုတဏှာသေးတယ်ခေါ်တာပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတန်ခါရှင်ပြောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘုန်းနဲ့ကနွားပြမဲ့အရင်နဲ့အတွင်းကအသားတွေနဲ့ဆက်ွယ်ထားတာကတဏှာရင်းဆိုကြောသေးကြောမှာဆက်တယ်အဲဒီဥစ္စာကိုတဲ့ညာနဲ့အဲအရေးကိုလည်းခွာထုတ်လိုက်အသားတွေကိုလည်းတပုံထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျော်သေးကျော်မှနဲ့ဒီရဲ့တဏှာကဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါလီကနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ
3: ်။
2: ဒါလီကဒီဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှမဲ့နဲ့တူတယ်ကွာ
3: ။
2: ဘောရှင်နဲ့တူ။မကင်းတို့၊ကုစင်းတို့နဲ့တူပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေကစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်လိုက်ကြမှာ
3: ။
2: ဘာနဲ့တူတော့မကင်ဘူးစင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘူ
3: း။
2: မကင်ဘူးစင်တူတူပဲနော
3: ်။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေပြောကျင်တာကဒကာဓမ္မတို့ဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားပါ။ဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားညတော့လေဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာနိုင်တဲ့ဓာတ်ချထားရုံနဲ့တော့ဖြင့်ခொနဲ့ကကျော်သေးကျော်မွားလေးပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူ
3: း
2: ဗျာ။ဩဘာကြောင့်မပြတ်ပါလဲ။ဒါကတော့မဖြတ်လို့လားလို့မေးတော့ဖြတ်ပါရဲ့။လုံးလာပေယောကနဲ့ကိုင်းပြီးဒီကလာမပြတ်လို့ရှိရင်မပြတ်ဘူး။မပြတ
3: ်ပါဘူး
2: ဗျာ။သဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားဓမ္မတို့တမဝါယမဆိုတဲ့မက္ခင်လေးကျိုးစားပါ။မပြတ်ပ
3: ါ
2: ဘူးဗျာ။ဒါမှတမရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓာတ်ဖြတ်ပါလား။မပြ
3: တ်ပါဘူး
2: ဗျာ။ရှင်းညာ။မပြ
3: တ
2: ်ပါဘူး။တမဝါယမဆိုတဲ့မက္ခင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကမက္ကင်ဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီဆိုတော့တမဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့မက္ကင်ဓာတ်ကိုတတိယပိဋကလာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောသေးကြောမှလေးတွေဟာပြတ်ရမှာဒါဖြင့်ဒီတနာပြတ်ရမှာမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြဟောဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သိပြီးချထားရုံနဲ့တချို့တရားတွေမှာတရားဓမ္မတွေကနားမလဲတော့သိပြီးပြီးတာပဲကွာဟာမရဘူးဓာတ်တော်မှဓာတ်တော်မှဒကာဓမ္မတို့တွေးလို့ဖြတ်နေပြီချထားရင်သူ့လိုလိုပြရိုးထုံးစံဓမ္မရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလား
3: ရ
2: ှင်းမင်းတို့ဒါဖြင့်ဝရိယရိယလက်နဲ့ကံပြီးဒီကရာတမာရိတိမဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုမှတာရင်တဏှာသေးမှာဝရိယရိယသောမဲ့ခင်နဲ့ဒဂရမတို့တမာရိဋ္ဌိဒီဟူသောဓာတ်ကိုကင်မတာလင်မနေ့ကတဏှာပြမယ
3: ်
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်လေရှင်းကြပ
3: ါ
2: ဩဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှဒီတိုင်းသွေးပြီးချထားရင်ပြတ်တော့တဲ့အလုပ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မက္ကင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါမက္ကင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါဆိုတာကသာရပါနဲ့ဒုဆုံးဆိုတော့တမရိတိတမသင်္ကပ္ပနဲ့ဒုတယ
3: ်
2: တမသတိတမာရိတမဝရိယတွေပါဒကာဓမ္မတွေလက်နဲ့ဒုတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါဒီမက္ကံဒီ၅ပါးကို၂ပါးကဓာတ်၃ပါးကလက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကင်ပြီးဖြားရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုဘက်နဲ့ဒီဘက်ရောစရာရှိသေးရဲ့မရောနိုင်လို့ရှင်းဘာသေးသွားလို့မဆက်မိတာပါလဲမလို့ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ
3: ်
2: အင်းဘာသေးသွားလို့ပါလဲ
3: တ
2: ဏှာရိဟုသောကျိုးသေးကျိုးမှနဲ့ဆက်ထားတာလေးကတဏှာရိဟုသောတရားကဆက်သွယ်ခဲ့မရတော့ရသေးရဲ့အင်းဒီဘက်ကအနိစ္စနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအနိစ္စသိသွားတော့ခင်ဆိုတဲ့တဏှာကဘယ်ဟာလာသေ
3: း
2: ခင်ဆိုတဲ့တဏှာကမလာတော့ပြတ်တောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလား
3: ဒ
2: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဒီเจ้าသိတယ်ဖြင့်ဩဓာတ်နဲ့လက်ကကင်ခုံးမှရမှာပါလားမှန်ပါဗျာသူတော်နဲ့တော့ဖြင့်
3: မရပါဘူးဗျာ
2: သူတော်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူးနော်သူတော်ကဓာတ်လည်းမပါဘူးဗျာလက်လည်းမပါဘူ
3: း
2: ဘာသာကြီးဖြင့်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: တဘောက
3: ြ
2: ဘာကြီးဖြင့်
3: ဗ
2: ဇ္ဇဖြစ်နေတော့ဗဇ္ဇနဲ့ဖြတ်လို့ရတော့မရဘူ
3: း
2: ။သဘောကျ။အင်းသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဋ္ဌိတော့ဓာတ်ကိုကင်ရည်။သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိသမာဝရိယသမာဝိုင်းမှဆိုတော့ဝရိယဤဥသောသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့ကင်ပြီးတဲ့ကာလခေါင်းကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုခမည်းတော်လုံးလပေယောကနဲ့ဖြတ်ပါလို့ဆိုတော့အနိစ္စကြက်ကြက်ရှိသေးတယ်။ဖြစ်ပြကြက်ကြက်ရှုပေးပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြိုက်ရဘူးဖြစ်ပြရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတဏှာပြနေတာကမှတ်ပြီ
3: ဘ
2: ယ်လိုမှတ်ကြ
3: တ
2: ဏှာပြနေတာကမှတ်ကြပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါဖြင့်အင်းဒီတဏှာပြတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသေးသွားတယ်အင်းတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါဒနာနိရောဓတဏှာနိရော
3: ဓ
2: ဟောဥပါဒမရှိတော့ဘဘဘယ်တွေ့တယ်ဥပါဒံရှိသေးလ
3: ား
2: ဥပါဒနာနေရတာကာမဘဝနေရတော့ကံဘဝနဲ့နေတော့ကံကကုန်သွားကာမဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဆိုတော့နောက်ဘဝလာသေးရဲ့ဇာတိပရိသေတွေလာနိုင်သေးရဲ
3: ့
2: ဩဒါဖြင့်လဲတဏှာဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတိကရာမရဏတွေလည်းမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့
3: ဟ
2: င်းဒါကြောင့်ရှင်သန္ဓကကဟောပေတာပဲဒါကြောဥမာလေးရောဟောပုံရောဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆွပေးတဲ့ကာလပြောလိုက်တဲ့ရှင်နေရောဆိုလို့ရှိရင်ဩတခုခုရှင်တော့ရတော့မယ
3: ်
2: တခုခုရှင
3: ်
2: တတိပဒံ၄ပါးတည်းကတဘာဝရှင်ရမရမရှိပါဘူ
3: း
2: အဆက်တွေကဘယ်နဲ့နေရောတဏှာဆက်တယ်ကသူကဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှင်ဝေဒနာဆက်တော့မယ်စိတ်ရှင်စိတ်နဲ့သူဆက်တော့ရုပ်ရှင်ရုပ်နဲ့ဆက်တော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေจิตတို့ကအကုန်အိဋ္ဌတွေရှုလိုက်ဆိုသူရှုတဲ့ညာကအဲ့ဒီရှုများတယ်ပြတ်တာကတဏှာကသွားပြန
3: ်
2: ရှုတာကတော့ပြင်ဖြစ်တဲ့ရှုတာပဲသိတာက
3: တ
2: ဏှာပါဘုရားသဘောကျရှုတာကတော့ဖြင့်
3: ဖြစ
2: ်ပြန်ရှုတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေတာက
3: မ
2: ှန်ပါဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်သေပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့လူကုတာပဲယောဂပြောက်သွားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: လူကုတော့ကုလူကုတာ
3: သေ
2: ဓမ္မကယောက်ျားခေါ်သလားမိန်းမခေါ်သလားတော့ခေါ်ခြင်းနဲ့လူကတော့ခေါ်ကြမှာပဲဘုရုသွားကုတယ်လို့သူပြောမှာ
3: ခ
2: င်ဗျားကုခဲ့တာဘယ်လိုဘာယောက်ျားလေးပါဗျာမှန်ပါမိန်းမလေးပါဗျာကုသူကုတယ်ကလည်းယောက်ျားမိန်းမပဲသေးတာကယောဂသဘောက
3: ြ
2: သေးတာကဘာပါလဲရှင်းမင်းတော
3: ်
2: ဒီမှာလဲကုတာကတော့ဒါတွေပြင်မဲ့ဟာတွေအတွင်းဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိတာသေးတာကယောဂနဲ့တူတယ်တဏှာသွားတယ
3: ်
2: ရှင်းမင်းဗလားအဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩကုတာတရားပျောက်တာတရားလို့ဒီလိုမထင်လိုက်ပါဘူ
3: း
2: လူမှာဆွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုလူကုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့ဟုတ်သူပဲတဲ့ခန္ဓာဆွဲနေတဲ့တဏှာကိုခန္ဓာအိဋ္ဌရဲ့လို့ညာနဲ့လာကုလိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: တဏှာပဲနဲ့
3: တ
2: ဏှာရိရောဝေဒနာခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဥမာတဲ့ဝေဒနာမှာမချုပ်ပါနဲ့မပြောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကုစရာရှိတာကုလိုက်တော့ကိုဆံရပြောက်သွားတယ
3: ်
2: ဘာကြ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအိဋ္ဌရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲမင်္ဂလေးတရားကိုသွေးဝေဒနာဖြစ်နေတော့သွေးဝေဒနာသွားကုလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလေးကုခဲ့တယ်ပြောတာ
3: ။
2: ဝေဒနာကသွားပြောက်။ယောက်ျားမျိုးလာရှိတယ်လို့ကုလိုက်တယ်ဘုရုကုခဲ့တော့ယောက်ျားကုခဲ့တာပါပဲ။ပြောက်တော့သူကပြောက
3: ်
2: ။ဒုလဝေဒနာကပြောက
3: ်
2: ။အဲတော့သူပဲရှုတော့ကိုခင်ဗျားတို့ဒီအာရဏတွေတွင်အာရဏတွေပြင်အာရဏတွေဝေဒနာတွေစိတ်တွေရှုကြတာပဲပျောက်တော့တဏှာကတဏှာပျောက်တယ
3: ်
2: အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကခမည်းတော်ဤယုံနာသေတာကတဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာက
3: ယုံနာ
2: သေတာကတ
3: ဏှာ
2: ဆိုတော့ဩဟုတ်တာပဲဒါဖြင့်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကရလားယုတ်တယ်ရှုဝေဒနာတွေရှုစိတ်တွေရှုရှုရင်ရှင်များတော့လေတဏှာသေးခြင်းလို့ရှုနေတာကိုဒိဋ္ဌိသေးခြင်းလို့ရှုနေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒံသူနဲ့သူသွားတွဲတာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘ ဘောကြအတွင်းနဲ့ပြန်သွားတွေ့တဲ့ဥပါဒာဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာသိကြပါ့မ
3: လ
2: ားအေးဒါကြောင့်ဆက်တွင်နိုင်သေးရဲ့လား ဘယ်နဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကပျောက်သွားဘုဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခင်းတွဲတဲ့တဏှာပဲသွားနေမနေနိုင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥလာဘုရုတကကြွယ်တော့ယနေ့ရှင်းတော့သူ့မိယာတွေဖြတ်တယ
3: ်
2: သူ့တွဲနေရတယ
3: ်
2: ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူကြီးနေလို့ဖြစ်သေးတယ
3: ်
2: သူကလည်းတဏှာဆိုတာဥပါဒာမျိုးတွေကနှခုဆွဲကြိုင်နေရမှာဘူးပြေအဲအခုတော့ရှိသေးရလား သူကတွေကိုကျွတ်တို့ကအိဋ္ဌာမန္တိဒုက္ခမမသိခင်တော့ကတော့သူကဒါမင်းဟာဒါမင်းဟာလို့သူလုံးတယ
3: ်
2: အဲအရှင်တွေလည်းမင်းလာတာမျက်လုံးကလည်းမင်းမျက်လုံးမင်းကောင်းနေတာတဏှာရည်နဲ့အလေကနေဆက်ပေးနေမဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကအလေကနေဆက်ပေးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကမုရိယသစ္စာနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သံဃာကြီးသွားလာဒီနှစ်ခုနဲ့ပါတော့ယခုတော့ပြင်တရားဓမ္မတွေအဲဒီနှစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုရှုလိုက်လဲတစ်ခုပြုတ်ကြပါပဲ
3: ။
2: သဘောကျ။အဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတာကဖြစ်ဖြစ်အနေစာသေတာကသမှုကရာရှုတာကသေတာကအလဲဆက်သွယ်ပေးတဲ့သမှုကရာဝန်သေ
3: း
2: ။သဘောကျ
3: ။
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကအင်းသေတာကသဘောကျလား။အဲ့တော့ဒီသင်္ခါကြည့်မယ်ရှင်ဒကာဓမ္မတွေခုနကသိကုတဲ့ဥပပန်နယ်ကိုမရှင်းသေးဘူးလ
3: ား
2: အဲယောက်ျားကုလိုက်တယ်မိန်းမကုလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမကလည်းရှင်းနေတာပဲကြောက်တာကဝေဒနာ
3: ပါ
2: ဘုရားသဘောပါကြအ
3: ေ
2: းဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩတို့ရှုနေတာမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမရှုမပွားလို့ရှင်းဖြင့်ဓာတ်တောင်ချတာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာလည်းခုနကပြောခဲ့လို့လည်းတမျိုးရှင်းပါပြီသဘောကြတယ
3: ်
2: ဘုရှုတဲ့နေရာမှာရှုမှန်လို့လဲတွေ့တာနေတဲ့တဏှာသေးတာလဲထင်ရှားပါလိမ့
3: ်
2: သဘောက
3: ြ
2: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီမှာလာတဲ့မိတွေပါတယ်မျိုးမျိုးပုံငိမ့်ညင်လို့ရှင်ပြဟိုကဒိုင်မိုရက်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းပဲနေတယ
3: ်
2: ဒီကမိလာနေရတယ
3: ်
2: မငိမ့်ရဘူးဆက်ွယ်ရဖြတ်ချတယ
3: ်
2: မိနဲ့ဟိုဒိုင်မိုဆိုတာနဲ့ဆက်ွယ်နေတော့ဒိုင်မိုကိုရက်လိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီကမိတွေအကုန်ငိမ့
3: ်
2: ဘုဘက်ကမိတွေလည်းငိမ့်ဒီဘက်ကမိတွေရောငိမ့်ပါဘူး။ဒါရှိပဲနောက်ဖက်ရှိတဲ့မိတွေရ
3: ော
2: ငိမ့်ပါဘူး။အဲရှိပဲနောက်ဖက်ဆက်သွယ်ပေးတာလေဒိုင်းမိုပဲ
3: ။
2: အဲ့ဒီဒိုင်းမိုကနေပြီးဆက်သွယ်ပေးတော့ဒိုင်းမိုရလိုက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အရှင်မင်းနောက်မိကိုမိအောင်ညာဟတ်နိုင်ရဲ့။ငိမ့်ပါဘူ
3: း
2: ။အဲလူရင်ဖြတ်လိုက်တာ။ငိမ
3: ့်
2: ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘာရှုရှုတဏှာသေးသေးသိသေးတာမှတ်ပါ။ငိမ့
3: ်ပါဘ
2: ူး။ဝေဒနာရှုလဲတဏှာတွေဒိဋ္ဌိသေးတာပဲဆိုတာသိကြပ
3: ါ
2: စိတ်ရှုပြန်တော့
3: တ
2: ဏှာတွေဒိဋ္ဌိသေးတာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဆက်ွယ်တာလေးကအလုံးလူသိရချင
3: ်
2: သူမိယာတွေဘာလို့ပြလိုက
3: ်
2: ဇတ်တောက်ပြလိုက်မိယာတွေကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြလိုက
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဘောနဲ့တဘောကကူးတာပဲကြည့်ကြပြီတော့တဘောနဲ့တဘောအကြောင်းကျိုးဆက်တာလားကြည့်ကြပြီတော့ကနာရှိတော့ဥပါဒံရှိပြီးတော့ကံရှိကံရှိတော့ဟောဘဝဇာတိနဲ့သွားချက
3: ်
2: အင်းဒါတဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့လက်ချက်ပါလေဘဝဆက်တာဘုရုလက်ချက်ပါလေဩသူဆက်ပေ
3: း
2: သူဆက်ပေးတယ်ကံဒီဘဝသုတိနဲ့ဟောဘဝပြိတ္တိနဲ့ကိုဆက်နေဒီဘဝသုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟောဘဝပြိတ္တိကလည
3: ်း
2: ဩဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဆက်ပေးလေမှာလည်းပြင်မဲ့အာယတနာကလည်းဗာသစ္စာအတွင်းကအဲဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုကိုသူကဆက်ပြီပေါ်ရဩဒါဖြင့်ဇာဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးမာရင်းနဲ့သံဃာဆက်ပုံတွေပါပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခဆက်ရတာတဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင
3: ့်
2: ဒုက္ခဆက်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလား ဒါဖြင့်ဟုတ်သူဟိုမဆက်ခင်ကျွတ်တို့ကဒီမှာတန်းသူဆက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွတ်တို့ကဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲလာနိုင်ပါဦ
3: း
2: ဒါကြောင့်တန်တရာဆက်မှာစိုးလို့ကနာဥပါဒံဒီတိုင်းသာထားလို့ရှင်သူဒီတဏှာကနေဥပါဒံကနေကံ ကံကလေဟိုဘဝဇာတိကိုသူဆက်တော့မယ
3: ်
2: မဆက်ပါနဲ့ဆိုလို
3: ့
2: မရဘူးဆိုတာသိကြဗလ
3: ား
2: အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကဲမင်းသေမတော့မဆက်နဲ့ကွာအရှင်ကပဲဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့သူကြည့်တာဒကာဓမ္မတော့အလဲဆက်သွေးပေးနေခန္ဓာကိုအဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၄ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထားပါတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအတွင်းခန္ဓာပြင်ခန္ဓာဆက်ပေးနေတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဂိုင်းမဲ့ဟိုကွာဒါပြင်အတွင်းခန္ဓာလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာရဲ့ပြင်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌရှိမှာဆိုတော့သူဆက်နိုင်လေရဲ့မဆက်နိုင်တော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံသေးတယ
3: ်
2: ဥပါဒံသေးတော့ကံသေးတော့နောက်ဘဝဇာတိဆက်လို့ဩဒါဖြင့်မသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်မှာပါလားပေါ်က
3: ြ
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြပါမသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်မှာပြန်ပြီနော်ဘယ်နဲ့တရားနှလုံးသွင်းညတရားနှလုံးသွင်းညနာလဲနာကြမှတ်လဲမှတ်ကြကျင်လဲကျင်ကြလို့အစကပြောခဲ့နော်အဲဒီဟာလေးတော့ပြန်မပြောက်ကြပါနဲ့နာလဲနာကြပါနာပြီးတော့လည်းသိအောင်လည်းလုပ်ပ
3: ါ
2: သိပြီဒီကလာပါလို့ပါအ
3: ဲ
2: ကျင့်ဆိုတာကတရားဓမ္မတွေဒီမဲ့ခင်ဘူးစင်နဲ့အင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲဒီဟာကမှမကျင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝကတည်းလို့ရှိရင်တဏှာမချုပ်တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဥပါဒါမချုပ်ဥပါဒါမချုပ်လို့ရှိရင်ကံကောကံမချုပ်လို့ရှိရင်ကမ္မံသတ္တိဝိပ္ပစရိဆိုတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးဇာတိကျုပ်ပေးချလိုက
3: ်
2: ဇာတိကျုပ်ပေးချတော့ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဘာသစ္စာလဲဩတဏ္ဏမဖြတ်လို့ဒုက္ခရောက်ဝလိခြင
3: ်း
2: တဏ္ဏမဖြတ်လို့ဒုက
3: ္ခရော
2: က်ဝတဏ္ဏမင်းနေတဲ့တရားကိုလည်းမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေမဖြတ်ကြဘူ
3: း
2: ခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီတဏ္ဏကအတွင်းမေးလိုက်အတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ပေးနေတာဘယ်လိုပါလိမ့
3: ်
2: ဒါပြန်အတွင်းဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့တဏ္ဏပြပြန်ရှုလိုက်လဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဣဇ္ဇတံဝဘိဒ္ဓံဝဩလိုက်ကံဝတုက္ကမဣဇ္ဇတယောဘိဒ္ဓံယောဟောရှာတဏှာကြီးညီနေလို့ပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒီကဲတရားဓမ္မတွေကရှုလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့အခုသူပြောတဲ့ဥပမာကတော့သူတရားတိုင်းဟောနေလို့ဘုန်းကြီးကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာလို့သင်ချတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့မှာစိတ်မရှိရင်စိတ်နဲ့တဏှာဆက်သွယ်နေဝေဒနာမရှိရင
3: ်
2: ဟောရုပ်တည်မရှိရင
3: ်
2: ရုပ်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ရုပ်နိုင်ရှိတာကိုရုပ်မရှိရင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာနာမရှိရင
3: ်
2: နာနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်နာကိုသူခင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီရုပ်နာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသူခင်တာကသမုဒိယသစ္စာသူမသေးပြန်တော့ကဒကာဓမ္မတို့နောက်ဘဝရပြန်တော့ရုပ်နာရအောင်ယုံဉာဏ်ရရင်အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ကိုသူဒီကားလို့ခင်အရင်လို့ပြန်ဆက်ပေးနေမဆက်ပေဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီကဲလို့ဆက်လို့ရှိရင်တန်တရားစကံသတ်ရှာမြင်ကြသေးရဲ့လ
3: ား
2: အင်းဒီဘုရားယုံဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေနောက်ဘုရားယုံဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာသေတော့လည်းယုံဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဝိပဿနာရှိမှုမရှိခဲ့သေးရှိတော့ဒါအတံချထားလို့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဝရိယစိုက်တတိယဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုဆိုတော့သုံးချက်ကိုမမေ့ပါဘူ
3: း
2: တတိယဝရိယစိုက
3: ်
2: ပညာနဲ့ရှုသဘောကျက
3: ြ
2: တတိယဝရိယစိုက
3: ်
2: အဲပေါ်လာတဲ့နေရာလေးတတိယပြီးကာလဝရိယဟောပေါ်လာပြီလို့ဝရိယစိုက်ပြီးကာလပညာနဲ့သာရှုပေးပ
3: ါ
2: ရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကအင်းဘာခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးနိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုကြီးကဘာပါလိမ့်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုကြီးဖြစ်နေတော့အနိစ္စတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေ့တော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရှုပါတို့ခဲ့လို့ရှုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာဟောဟောသူ့လိုလိုသိသွားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းရှုတာက သေးတာကကဲဓမ္မရိယသူ့ရှုလို့သေးတာလားဖြစ်ပြရှုတာနဲ့သူ့လိုလိုသေးသွားတာဟုတ်ပါဘူးသူကငါကဖြစ်ပြမဟုတ်တဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုပြီးတွေ့နေတာအခုတော့ကျေတော့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာမန်သိတော့သူတွေ့သေးရဲ့အဲမတွေ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဘာပူစီရရှိတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကာယ ानु ပါဒနာကြိုက်လေရှုပ
3: ါ
2: ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကြိုက်လေသိတ္တ ानु ပါဒနာကြိုက်လေအဲနောက်ဆုံးပြကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတွေဝင်လာပဲတဲ့ဝင်လာအေးဓမ္မ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြနောက်ဆုံးပြကြနေကြတော့ဘာလာလာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တရားသစ်တို့ကကြိုးစားပြီးဝရိယစိုက်ပြီးတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသတ္တဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိရိယသံသာနာကာရောအယံဝောအမာကန္တုသာဘိက္ခွေငါးဖြစ်တာတည်းများလို့သတ္တသတိရှိသည့်ဖြစ်သံသာနောပညာရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိရိယနေကြကြမှာကွာငါမရှိတဲ့အခါမသတိထားဝရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့နေကြကြမှာအယံဤငါပြောခဲ့တဲ့စကားသုံးခုဒီဘောဓုမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာအနုသာကနေအကြီးဆုံးသောအဆုံးမှကြီးပဲတိဓာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာရှုဆိုတဲ့ငါစကားကွာမင်းတို့ဥပေးနာပဲသေပဲကာကွယ်နိုင်တဲ့တရားပါဘုရားတပည့်ကြတိဓာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ရှုဆိုတာဘာကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်အပေပေးတွေရောဥပေးနာပဲသေပဲတောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောဥနာသေးမှမရှိတော့ဘူးအပေဆိုတာခန္ဓာရှိမှရောက
3: ်
2: ခန္ဓာမရှိတော့ရောက်စရာမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတကသစ်တွင်လည်းကွာဘုလားဘုတို့တကကျွဲတို့ကပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အခါကျတော့ဩအပေရောက်ပါဆိုတော့လည်းခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာဘုရုကလောက်ပါလိမ့်တဏှာကလောက်ဩသူတို့လည်းတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလောကမကသမုဒိယသစ္စာပဲပေါ်လမကအဲလောကမကပေါ်သမားကအဲတဏှာကသမှုရိယသစ္စာလုက္ကမတဏှာထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာအဲ့ဒါကြီးကဘာသစ္စာအေးဒါကြောင့်ခမည်းတော်တသံတရားလုံးမှာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြီးပဲနေခဲ့ရတော့သမှုရိယသစ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အပူဓာတ်ဘောကြဒါပြန်သမှုရိယသစ္စာကမီဒုက္ခသစ္စာကချင်းဘယ်လိုမှတ်ကြဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးသင်္မိတွဲပြီးဒကာလာသံဃာရဲလည်းကြာသံဃာရဲဘယ်လိုနေကြကြဩဒါဖြင့်လောင်စာနေမိတွဲကြည်သာရင်လည်းပြီးဒကာလာနေရတယ
3: ်
2: ဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးတယ
3: ်
2: ဩဒါဖြင့်ဒီလိုခါမှလောင်စာသိရင်မိမငိမ့်ရင်တော့ဖြင့်ဒကာသက်ကောင်းနိုင်ကြမမြင်တော့
3: မြ
2: င်နိုင်လေအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေငါတို့မေးတဲ့ခါကျတော့မဒကာသစ်တို့ဖြေနေကြတဲ့လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တ
3: ာပါဗျာ
2: သဘောကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေလောင်စာကဒုက္ခသစ္စာမိကသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကုံနာရှိတယ
3: ်
2: နိဗ္ဗာန်ကျမ်းနေမဲ့လည်းပြန်နေ။ဩော်ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးထဲမှာနှဲ့နှုတ်ရင်နှဲ့ကြံတာမျိုးပါလား
3: ။
2: ခန္ဓာရှိတုံးမှာနှဲ့ကြံ
3: ။
2: ခန္ဓာရှိတုံးကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့။ငခုသေးတော့ဘယ်လောက်ကြံ
3: ။
2: သစ္စာ၄ပါးကိုဗ
3: ျ။
2: သစ္စာ၄ပါးငခုသေးသွားတော့ငခုကြံတယ်ဆိုတော့နိရောဓနဲ့မက်ကကြံတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာလားတဲ့ဒုက္ခသမုဒယချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မကနိရောဓနဲ့မကကြံနေတာရှိနေတဲ့တရားဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ရှင်းကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာမရှိတော့ပါဘူးဒီဆိုတော့မကလည်းခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်နေအဲ့ဒီမညာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကြီးကြံနေဘယ်နဲ့လဲမေသေးသွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြံနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးတဲ့ကသံတိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာ။ဩအေးချမ်းပြီးကြံနေတာ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။သစ္စုတိရာသံမသေးရာကြီးကြံနေ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သစ္စုတိရာသံ မသေးတာကျန်နေတယ်ဩမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြပါကလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလားရှိတာလား
3: ရှိပါဘူး
2: အဲလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ
3: ်
2: မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဘယ်ကမှမရှိဘူးဆိုတော့ခမရတို့သာလင်ကမွန်တယ်ဆိုမျိုးညာရကားတွေပြောကြပါဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးနှစ်နှုတ်နှစ်ကြံနေတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာသစ္စာ၄ပါးဆိုတာ၄ပါးဟုတ်လ
3: ား
2: ဒုက္ခနဲ့သမှုတွေကလောင်စာနဲ့မိသိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာနဲ့မိငိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာလည်းမရှိဘူးမိလည်းမရှိတော့ဘူ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ငိမ့်တာရဲ့ငိမ့်တာသိတာရဲ့ကျမ်းနေတော့ဘာတွေကျမ်းနေငိမ့်ငိမ့်တာကနိရောဓသစ္စာငိမ့်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာဒါတွေကျမ်းနေဒါခန္ဓာရှိတုံးကိုကကိုတွဲပါပဲဆိုတာသိကြလား gain ခန္ဓာသုတေမနေသေလုံးကြပါစို့မသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့ခန္ဓာပါပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာကြောင့်မဒဂါရမတို့မက်တာချုပ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကမချုပ်ဘူ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: မဉဏ်ကလား နိဗ္ဗာန်ကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတယ်လားမေးမနဲ့ဖြစ်ကြအဲဒီရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှသာလဲဒဂါရမတို့လောင်စာလည်းမပါမီးလည်းမပါဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ဩချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပါလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: သေသေးချာချာဒီကရာမှာသက်သက်မှာတခါဆိုသလိုကြားကြကျုံကြတွေ့ကြရတာနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါနှင့်နှောက်ရင်ပါကြံတဲ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါဖြင့်နှင့်နှောက်လိုက်တော့နှုတ်လိုက်တဲ့နေ့ကပါတဲ့လောင်စာနဲ့မီးနှုတ်လိုက်သတ္တနေရာလုံးကလောင်စာနေမိနေနေရတာအဲ့ဒါကြီးနှုတ်လိုက
3: ်
2: လောင်စာနေမိနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်လောင်စာမရှိတာရဲ့လောင်စာမရှိတာသိတာရဲ့ဒါကြမ်းနေလောင်စာမရှိတာရဲ့မရှိတာကိုသိတာရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဉ်ကြမ်းနေနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေအကုန်ကြမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြီးကြမ်းနေတဲ့အခါကျတာခန္ဓာရှိတုံးမှာတော့ဩငါတော့ပြန်တရားကြပြီလောင်စာနဲ့မိဖြင့်ဇတ်သိမ့်သွားပြီတသံနေရာလုံးလောင်စာနဲ့မိနဲ့ပဲနေခဲ့ရသဘောက
3: ျ
2: တသံနေရာလုံးဝါနဲ့နေခဲ့ရ
3: ခ
2: င်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရှိတယ်မဲသမှုတွေကလည်းချုပ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလာတို့မှာသမှုရိယာကလည်းချုပ်ဒုက္ခကလည်းချုပ်တာသူမြင်သွား යි အဲသူ့မှာပါကြံတော့တော့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်နှဲ့နှုတ်တော့နှဲ့ကြံရတယ
3: ်
2: ဒီရတဲ့မဲ့ကမကြံရဘူးလား ဓဃာရမတို့ဘာတွေကြံရတု
3: ံ
2: းဒီရတဲ့နိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကဆိုတဲ့ညာမဲ့ညာဖုံညာလေးကြံပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပ
3: ါ
2: ဒါခန္ဓာရှိတုံးမသိရပါဘူ
3: း။
2: အဲဒါတောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာရှိတုံးကိုချမ်းသာတွေ့ပါပြီ။ငါဖြင့်လောင်လန်းနေမိရဖြင့်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာအနဝန္တာပါလေ
3: ။
2: သဘောပါကြ
3: ။
2: ဟောပြီဒါဖြင့်လောင်စားနေမိသိမ့်သွားတော့ဘူးတဲ့။ငိမ့်တဲ့နေရာရဲ့ဒဂါရမကငိမ့်တာသိတာလေးရဲ့ကျမ်းကြီ
3: း
2: ။ငိမ့်တဲ့နေရာရဲ
3: ့
2: ငင်္ဂသီတာလေးကြားနေတာခန္ဓာရှိတော့မှချမ်းသာတာတွေ့ရတယ
3: ်။
2: ဒိုင်းခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကြရရှင်ပဲကဲသေးကြပါစို့ဆိုပြီးသေးတဲ့ခါကြရရှင်ဖြင့်ဘာလဲကသီတာလေးချုပ်ပြီးတကလားငင်းတဲ့တခုတည်းနဲ့ချက်တို့နေရ
3: ။
2: သဘောကျ။အဲ့ဒါအခုပြောနေတာကတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့အပြောပဲလို့မှတ်ပ
3: ါ
2: ။ကိုယ်တိုင်းလှုပ်ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာပါပဲ
3: ။
2: အဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့မှန်းကြည့်တဲ့အချိန်ရှင်သန္တကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သန္တကဒီတရားတွေဟောပြီးကဲဘိက္ခုနီမတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးနင်းလိုက်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကသွားကြတော့ဘုရားရှင်ရောက်ဘုရားရှင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရိပ်မိပြီးသားကိုသူဟောရင်ကြွမဲ့နားရဆိုတော့သိကြပြီးသားဘယ်နေတော့ဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့14ရက်လား15ရက်လားဟာကလေးရလာပြီလာ15ရလာပြီလာလို့မေးတာပ
3: ါ
2: 15ရမှာလာပြည့်တာဟု
3: တ
2: ်ဒီနေ့ကလေးရရှိသေးတယ်ဘုရားအတိအခုမကြွတ်သေးဘူးဆိုတာသိဒါနဲ့နန္ဒကကိုဟေးနန္ဒကလာအောင်ကွာနဲ့ပြန်ကြတော့ခေါ်ပြမင်းမဲ့ဟောရမယ်မင်းမဲ့ဟောရမယ်သူပြီးဟောခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့ပြန်တရားပဲပြန်ဟောတယ
3: ်
2: နဲ့ပြန်ကြတော့သောတာပန်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နန္ဒကနေရတရားနာရလို့သောတာပန်ဒီမဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တော့ဒီ ဘယ်လာရောမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂါမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဓာရီအောင်မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
3: ်
2: ဒါကြောင့်မှန်းကြည့်ကြတယ်လူသေးတယ
3: ်
2: မှန်းကြည့်ကြတယ်လူသေးတယ်ကိုမှန်းကြည့်တိုင်းကိုဖြီးပေါက်ကြတာသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှနောက်တစ်နေ့ဒီသွားရမှာဘဂဝိမရေရှင်နန္ဒကကနောက်တခါဟောပြီးသွားကြတော့ဆိုပြီးဘုရားရှင်နန္ဒကဘုရားရှင်နန္ဒကဘုရား

0: သေးဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့ပြီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့လေးပုံရှိတယ်သုံးပုံကရေသေးပြီးဒီပုံအိမ်ပေါ်မှာကျန်းနေရင်ဘာဆုံးချက်လေးပုံကလည်းသေးပြင်းအနာဆိုသက်သာတယ်ဆိုတော့ဘာမှငင်းစံနေကြမလို့ပါဘူး။လူသေးရအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်ရလို့ရှိရင်ဒီပုံသာသေးတာပဲ။နမယ်ရရင်နှစ်ပုံသေးတာသုံးမယ်ရရင်လေးမယ်ရရင်အဲအကုန်ပြောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာစိတ်ထားပြီးခါလားတခါတော့မှန်းရင်နဲ့တို့တော့ဒီဘဝခန္ဓာဇာသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့တခါတော့ခန္ဓာကိုမရှိအောင်ပဲကြိုးစားတော့မယ်ခန္ဓာဇာသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီတိုင်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့လူကဝေဒနာရှုကြပါသိကြိုက်တဲ့လူကသိပါအဲဒီတိုင်းမှန်းရည်ကြည်ကြည်သာရှုလို့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းသိကြပါတယ်ပြင်းပြပါဂိုင်းရင်ဒီရင်တော်ကြတယ
1: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနေ့1386ခုနေုံလာပြီကျော်6ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်ကြာသာပတိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလအန်လီတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအခြေစဉ်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့9ရက်မြောက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်။အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်။ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒါန်းကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုစီသူမတ်ရွှေသေးဝါမိသားစုတဲ့တင်မိသားစုတို့ရဲ့အာရဒါနာကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့တနေ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုချမ်းချမ်းသာသာကျင့်သုံးဝင်ရကြရဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လူရှင်လေးရဲ့ပုံမှာမေတ္တာစိတ်ထားလေးများလည်းပဲပို့လွှတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်လူရှင်လေးအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းစင်ညင်ပွဲအနေနဲ့ရောပုံတို့ပါတရားဟောစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အတ္တဒီပတုတ်တန်ရယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာလဝတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိဝိထုဆိုတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရယ်တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုံတို့ပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောဖို့စိတ်ကူပေါက်တာတော့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရုံဏံသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်မှလည်းပဲပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်မာရွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ပဲ။ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဆိုတဲ့အလွန်လေးနဲ့တဲ့အမြင်မှန်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာကောင်းစီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူပေါက်ပါတယ်ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအတ္တဒီပတုတ်တံရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်အတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညတရဏအဲ့လိုလေအစာချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုကိုပဲမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲပြုတ်ပြီးတော့နေကြရ။ကိုကိုကိုပဲအာကိုပြီးတော့နေကြရ။ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘေးရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြရမယ်။ ဒါလေးကဘာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကဘုံတို့တတ္တဝါတွေဆိုတာကသူများရဲ့ပုံမှာအာဟုအာရာပြုကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေတယ်။နောက်တယောက်တယောက်အမိပြုပြီးတော့မသိစိတ်တွေကတော့အ ਨੇ ဆုံးအာပြုနေကြတာလေးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထုတ်ပြစေခြင်းတာ။သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာဟုအာရာပြုစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းစေခြင်းတာ။ဟုတ်တယ်သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးသူများစီမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသူများဟာပဲကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဆိုကြပါစို့လူတစ်ယောက်ကတရားတွေသိလို့လောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အသိပညာကြီးကိုရထားတယ်သူရထားတာသူရတာပဲလေသူရထားတာကြီးကကိုယ့်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုကုစားပေးနိုင်မှာလားသူအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲနီလံပေးမယ်ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဒါပဲသူတတ်နိုင်တာသူ့အသိဉာဏ်ကသူ့ကိုပဲချမ်းသာစေမှာသူ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေဒါကြောင့်မလို့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပါပြောထားတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိတရားဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေသာလေအသီးသီးခံစားသိမြင်အပ်တဲ့အရာတဲ့ကိုရှိမှကိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တာတွေဆိုတော့မပြောတော့နဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအာကိုအာရာပြုနေတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့ဒီလိုဟောတာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကဘုန်းဘုန်းကတွေးကြည့်တာအတ္တဒီပါဘိခဝေဝိရဒ္ဓအတ္တတရဏအနိညာတရဏကိုကိုကိုမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲပြု၍ဒီပဆိုတာကျွန်းဆိုကြပါစို့ပင်လေတဲ့သမှုရာထဲမှာနော်သင်္ဘောတို့လှေးတို့မှောက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုရင်ရေထဲမှာလူတွေအတွက်ထောက်ရတရားမရှိဘူးဟုတ်လားရည်ရဲနေတဲ့တရားမှမဟုတ်တာကိုတလှေတို့တင်မောတို့ ਨੇ သွားရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဟာလှေတို့တင်မောတို့ပြက်သွားပြီဆိုတော့ဒီရည်ပြင်းနေမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်းလေးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်းလေးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့အာကိုရာဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အာကိုအာရပြုရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြောတာကိုကိုကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်အတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနိညာတရဏကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒေသနာကဒီနာရင်တိုက်တွန်းချက်ကရက်သွားသလားဆိုတော့ရက်မသွားဘူးဗာဆက်လာတော့ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဓမ္မဒီပါတရားကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်ဓမ္မတရဏတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနိညာတရဏတရားလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒါလေးကလည်းစဉ်းစားတရားရှိတာပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုတော့မယ်ဘယ်လိုကိုကကိုယ့်အတွက်အာကိုရာဖြစ်မှာတော့ဟောတရားမရှိတဲ့ကိုကကိုယ့်အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရှိတဲ့ကိုကသာလေကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့တရားရှိအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့တရားကိုအာကိုလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကကို့တန်တန်မှာတရားရှိအောင်ကကိုကိုတိုင်းပဲလှုပ်ရမှာသူများကလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးသူများအတွက်လည်းကိုလှုပ်ပေးလို့မရဘူးတတိနှစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုကိုကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်နှစ်ခုဆက်ဟောတာကိုကိုကိုအာကိုရမယ်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာအာကိုလိုစိတ်တွေကိုဖျက်လိုက်ဖို့သူများဒီမှာကိုတို့ဘာအာကိုရမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာရှိဖို့လိုတော့တရားရှိဖို့လိုအေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရားရှိအောင်လည်းကိုကိုတိုင်းလိုရမှာ ကိုအားကိုကိုပြီးတော့တရားရှိအောင်လုပ်တရားရှိလာပြီရှင်အဲ့ဒီတရားရှိသောကိုသည်ကိုအတွက်အားကိုရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းရဲ့အစုံမလေးပြပြီးတော့ဗာဆက်အမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လောကမှာကိုကိုကိုအားကိုရာလို့နားလည်ထားတဲ့တရားဒီသာနဲ့အားကိုရာလို့တကယ်အမှန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားသင့်တယ်ဆင်ခြင်သင့်တယ်နှလုံးသွင်းသင့်ဘလို့စဉ်းစားတဲ့လို့ငါတန်တာမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတလို့ဆိုရဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုရဲဒီတရားစိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့အဖြေရှာကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လက်တွေ့သုံးရမယ်နော်ဒီဒေသနာကိုဟုတ်လားကိုကိုကိုအားကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒီသာနဲ့အားကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလို့တောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေကငါတန်တမဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဖြေရှာရမေးတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဘာကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုတဲ့ဒီမီးတွေကလောင်လောင်နေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်တာတဲ့လူရင်းကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်။ဘာကြောင့်တရားသမားတို့စိုးရင်ညာငိုကြွေးကြရတာတော့ကိုယ်စင်းရင်ကိုစီစင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရတာတော့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်တာတဲ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတုံလေးပြောတယ်။အတုတဝါပုထုဇဉ်တော်။ဒီစကလုံးလေးကရှေ့ကအမြဲတမ်းခံတယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုတဝါတုဒ္ဒဆိုတာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးတာနားလည်တာသိတာမြင်တာကိုတုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။ခုသူကဘာလို့ရှေ့ကအာလေးထည့်ထားတယ်အတုဒ္ဒဝါဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဘူးနားဝမရှိဘူး။လူကဘာမှမကြားဘူးရင်ဘာမှမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အတုဒ္ဒဝါကြားဘူးနားဝဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥထုဇဏောတဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲအကြောင်းတင်တိုင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုသူဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်တဲ့။ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုတက်တက်လို့သူဟာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူး။ရုပ်အစုကြီးကိုဘယ်လိုထင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်ယောဂူကြီးသာငါလို့ထင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်တစုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မြင်တယ်ငါလို့ထင်မြင်တယ်သူလို့ထင်မြင်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်အော်သူ့မဆင်းရဲနေတာတနာပါတယ်ဟောဆင်းရဲမှုဖြစ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအထင်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုကို့မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်။ဒါသူများတန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပုထုဇဉ်သဘာဝတွေဖြစ်တဲ့ဒကာသမားတို့ဘုံဘုံတို့တန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာ။ဘာမှဒါကိုကျွတ်တို့နားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့ကသုံးသပ်တတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်။အဲလိုဖောက်ပြန်မှုအရှုရဲ့ပုံမှာခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်မှုတင်ညာတွေရဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောနေရနော်တိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးကိုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သူငါလို့ထင်းနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးသွားပြီတမျိုးတမီပေါက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီငါလို့ထင်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံကောဟာသေချာပေါက်သူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့မလို့စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းလို့ဆိုတဲ့ဘောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကွာကိုစဉ်းစားငါလို့ထင်းတဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတာငါတို့ထင်မထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိသလဲရှိပါဘူးငါမှမဟုတ်တာငါဥစ္စာမှမဟုတ်တာသူကသူဘလို့နေနေစိတ်ထဲမှာ ဘာမှကိုခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါဖြစ်မလာဟုတ်လားကျွတ်ခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါတွေဖြစ်လာတာငါလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာညင်းလို့ရသလားမရဘူးဟောတရားလေးကိုနော်ကွင်းဆက်မပြတ်စေနဲ့နော်ကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော့ကပရိဒီဝစရှိတဲ့တရားစိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘာလို့မလို့စဉ်းစားရမယ်အဖြေရှာရမယ်အဖြေကိုဘယ်လိုထုတ်ပြရတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်တော့ကပရိဒီဝတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြင့်ငါလို့စွဲထင်နေတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူငါလို့စွဲလန်းနေတဲ့အရာတစုံတရာဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးပြီဆိုတဲ့သူဟာတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေဖြစ်တာကိုခံရတော့တာပဲလို့ဒီထိရောက်သွားပြီနော်တရားကအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ရူပတ္တတေဝအနိစ္စတံဝိပရိနာမံဒုက္ခရုပ်တရားဤသာလင်မတည်မြဲတဲ့သဘောအနိစ္စကိုဖောက်ပြန်မှုသဘာဝကိုသူမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့ဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကိုသူနားလည်သွားတယ်ဝိရိတ်တော်ကသူသိတယ်မြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပုပ္ပိစေဝရူပံဣဒရိစ္ဆတပ္ပံရူပံခြေတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အစုတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အားလုံးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးဣဒရိစ္ဆတပ္ပံရူပံနော်အလုံးစုံသောရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဧဝံမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္ပပညာယပပ္ပတောမှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာသိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေဘိခဝေတောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတေပဟိယံတိအဲ့လိုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှုကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာတောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုပယ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်သောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥမယတာတရားတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာရုပ်ကြီးတို့လည်းပဲအထိုင်လျောက်တော့မြင်မှုမယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားတချို့တို့ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာကဒီယုံတဲ့သဘာဝတရားဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကိုနော်ဓာတာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာတောင်းလျှောက်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာအနိစ္စချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကျိုးရလက်နေနဲ့ပါပြောထားတော့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေကိုပဟိယန္တိသူဟာပယ်နိုင်တယ်တဲ့သူတန်တယ်မှာသောကပတိဒေဝအဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိဟရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရေင္ကနေဘုတောတိဟုစတိအင်းဒီစကားလေးတွေဘုံကအယံကိုနှစ်သက်တယ်ဘာပြောတုံးဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ့်သွားတယ်ဘာကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာတုံးဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာအဲ့လိုငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တေတံဘာဟာနာအပရိတ္တတိသူစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်နေပူလောင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပရိတ္တတံဒုက္ခဝိရတိတဲ့အဲ့လိုပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရေင္ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိတဲ့အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတင်းကငိမ့်အေးသူလို့ငါဆိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယာမဲ့ညာဖူညာတို့ဖြင့်ကိလေသာတရားကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အငိမ့်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတန်တံမှာဒီယုံနံသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကပရိဒေဝငိမ့်တယ်တောကပရိဒေဝငိမ့်လို့ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိလို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကပြည့်တက်ပေးတာတော့တတင်းကနှိပ်ဘူးတော်တည်နော်ငိမ့်အေးစရာအကြောင်းရှိလို့ငိမ့်သွားတာနော်တတင်းကဆိုတာငိမ့်စရာအကြောင်းရှိလို့ငိမ့်သွားတာအလကားငိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူး ငြိမ့်စရာအကြောင်းကဘာလဲတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ပောကပတိတွေကငြိမ့်ရာကနေတဆင့်ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်လို့သူ့မှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်ရင်ကနိဗ္ဗာန်နော်တည်ရင်ကနိဗ္ဗုတ္တတိနော်တခဏမြငြိမ့်အေးသူတနည်းအားဖြင့်ငြိမ့်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာငြိမ့်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်တို့ဒါပါတော့ဆိုတော့အတ္တဓိပသုတ်တန်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အစာအဆုံးလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေရမယ်တရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့စဉ်းစားရမယ်ငါတန်တမသောကပတိတေဝအစရှိတဲ့တရားစုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာယုံနံတဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားမှုကြီးရှိနေလို့သောကပတိတေဝတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုထောက်ပြတော့ကိုကငါလို့တော့ဆွဲလန်းမှားရွှဲဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့အရာတစုံတရာပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့ကို့မှာဒုက္ခရောက်ရတော့တာဒါကိုထောက်ပြရတော့တကယ်လို့သာဒီယုံနံအစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနေမှုအနေစကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တန်တမှာဗာရင်ငြိမ့်သွားမှာလို့သောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေငြိမ့်သွားရင်သူ့မှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ရင်ကနိဗ္ဗူတောတိတည်ရင်ကနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာတုန်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာတုန်းဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးအရာဘုံဘုံတို့တမျိုးတစ်ပါးသာနားလည်မှုတစ်ခုရပြန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာတုန်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာငြိမ့်သွားတာတုန်းအနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ့်ရင်လည်းအေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတည်မြဲမှုဓာရာကြီးအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့ဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလဲတော့စူးစမ်းရမယ်ဘယ်ရာကိုမှငါလို့ဆွဲယူစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလဲတော့စူးစမ်းရမယ်ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စကိုသာဖိပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာနားလည်အောင်စူးစမ်းဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ပြန်ဘူးအနောက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်မှုနောက်တက်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီဘာကိုကျွတ်တော့ကဘယ်အရာကိုငါလို့ဆွဲမှာတော့ဟောဒီသဘောလေးကိုညံနေမှာရှင်းအောင်လို့နော်ဟိုတလောကတောင်ဘုံဘုံပြောခဲ့သေးတယ်ဟိုရုပ်နာနေစင်စက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဒီအနေထားကိုတတ်တာထားလိုက်အရင်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလူတွေအလုံးယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုအသက်40 50ရှိတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟာဘလောက်ဝေးပြီတော့ဘလောက်မှမဝေးသေးဘူးနှစ်ပေါင်း30 40 50ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့သာကိုဟာအရင်ဘဝကလူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေဟာအခုအသက်ထင်ရှားရှိနေကြအောင်ပဲတွေးကြည့်နော်တွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့များသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တကူရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအဲ့ဒါလေးကမင်းသားလေးအဲ့ဒါလေးကမင်းသမီးလေးလို့လာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကသာသမီလောက်တော့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးအေးတကြီးကြီးမခံစားရတာသိကြတယ်။အော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကတော့အဲ့ဒီသာသမီကိုငါသာသမီငါဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဖုံဖုံတို့အဓိကထားပြီးတော့အေးပါပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲမဟုတ်လား။ဟောအခုဒီဘဝရောက်လာပြီ။နော်ဒီဘဝရောက်လာပြီ။အခုဒီဘဝသာသမီတွေနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေကြတယ်ဒါဝိုးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာအကြီးအကျယ်အရေးပါပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝဟာကိုလည်းပဲအရေးတော့ပါခဲ့တယ်အခုပါသေးသလားမပါတော့အခုဘဝကိုလည်းပဲနောက်ဘဝရောက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းသိပ်မကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ဘဝဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြခဲ့သေးဘူးဘဝကနော်အဲ့လိုသွားနေတာနော်အရင်ဘဝကလည်းတိတ်မကြခဲ့သေးပါဘူးနောက်ဘဝကပိုးတောင်ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုအသက်40 50ဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့နောက်လာမယ့်ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကပိုနီးမလို့လာမယ့်ဘဝကနီးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား 40လူကနောက်ထပ်40ထပ်နေရဖို့အလွန်ကိုခဲရင်တယ်50လူနောက်ထပ်50တေချာဘောက်မနေရနှစ်တရာအသက်ရှည်ဖို့ဆိုတာတော့အလောင်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်မနေရဘူးဘက်ကပဲလောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဘဝဘယ်လောက်ကြာတော့မလို့ဘယ်လောက်မှမကြာတော့ဘူးအဲ့ဒီဘယ်လောက်မှမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တော့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာငါဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဘုံဘုံတို့စွဲလမ်းမှတ်ထင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အရာအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီဘဝနောက်လာမယ့်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘယ်လိုနေမလို့ကြည့်ပြီးပြီလေစောစောတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွတ်တော့ကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျွတ်တော့မလောက်ခဲ့ပြီတော့မေ့ခဲ့ပြီမေ့ခဲ့ပြီဘာမှရင်းပါတော့သူ့သူပါအနေနဲ့ဟုတ်လားအခုဒီဘဝအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘဝတိုင်းကိုအဲ့လိုနီးနေကျွတ်တော့မလောက်ခဲ့ရတော့မေ့ခဲ့တာမေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါဘဝမေ့သမားတွေဟုတ်လားနော်မင်းဘဝမမေ့ပါနဲ့ကွာ။အော်တချို့ပြောတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကတော့အဆင်မပြေရုံးကန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရလဲ။ဘဝမေ့နေတာ။အဲ့ဒီလူကဘဝမေ့တာမသေးကြဘူး။ဟုတ်လား။ကျုပ်တို့ဘဝမေ့တာတော့သေးကြတယ်။မမေ့ခဲ့ဘူးလား။အခုဒီဘဝကိုလည်းဘာလို့ဥမာတော့မေ့ဥမာ။နောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မေ့ဥမာ။အဲ့တော့ဘဝကဘာလေးကိုပြောချင်တာလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတော်ကလည်းအဲ့ဒီယုံနာကိုငါငါငါဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာအခုဒီယုံနာကိုငါငါငါလို့ဆက်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီနောက်ထပ်ယုံနာကိုလည်းငါငါငါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံအောင်မှာဘယ်ငါကအစ်အမှန်တော့ဘယ်ငါမှအစ်အမှန်မဟုတ်အကုန်လုံးအလိညာတွေကြီးပဲဝိပ္ပန္နတာတရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှားရင်ဖောက်ပြန်ဝိပ္ပန္နတာတရားဆိုတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအမှတ်မှားတာအတိမှားတာအယူမှားတာဘယ်နည်းနဲ့မှားတာတုံးဆိုရင်အနိစ္စကိုနိစ္စဆိုပြီးတော့မှားတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုပြီးတော့မှားတယ်အနတ္တကိုအတ္တဆိုပြီးတော့မှားတယ်အတုပကိုတုပဆိုပြီးတော့မှားတယ်မှားတဲ့အချင်းအရာကဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးမှားဖို့မှားနည်းကသောသောက3မျိုးလေ3လေစနစ်အဲ့ဒါဝိပ္ပန္နတာတရား12ပါးဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ကျွတ်တော့ကဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြီးပဲစိတ်သက်တွေကဟုတ်လားအရင်တုန်းကလည်းငါငါငါတကယ်ကိုမှအကြီးအကျယ်ကိုကိုသစ္စာရှိလှပြီဆိုပြီးတော့ကိုငါခဲ့တာပဲဟုတ်လားဒါမဲ့အခုကဖြစ်ခဲ့ပြီတော့လုံးဝမေ့သွားပြီသိနိုင်တဲ့လူကပြောမယ်ဆိုတော့သိအရေးမထားတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝကလည်းငါလို့လုတ်ခဲ့မှာပဲနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းငါလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မလုတ်လိုက်ပြီတော့မေ့မေ့မေ့မေ့ပြစ်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကငါဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးစင်စက်မပြက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံ nant သဘာဝပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့တွေအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စရာပင်ပန်းစရာဆင်းရဲစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါကိုအမြင်မရှင်းဘူးငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေအတ္တတွေအလွန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေအဆကိုမမြင်ရင်ငါဆွဲကကြီးမှာနော်ငါဆွဲကိုလျှော့တဲ့နေကအိဆာကိုမြင်တဲ့နေပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအိဆာကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဆွဲတွေကကြီးမှာငါဆွဲတွေကကြီးလွန်အားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားတဲ့မှားမြင်မှုတွေ ठी तू ကဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောမယ်လက်စွာဘုရားလက်ထက်ကအာနန္ဒာတတိယဆိုတာရှိတယ်တဲ့ကတိ40လောက်ထိတောင်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချမ်းသာကျွယ်ဝပြီမဲ့လို့အမှန်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုတတ်တာပညာကတော့ခေါင်းပါတယ်လို့ဆိုရနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတော့ပေါများတယ်တရားတရားနဲ့ပညာတရားကတော့ခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဘဝရဲ့ပုံမှာဘလို့မြင်တာတုံးဆိုတော့ဘဝကရှိမှသာလင်တကယ်တန်ဖို့ရှိတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့ပဲနော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ရှိဖို့ပဲတကယ်တမ်းအစ်အမှန်ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတည်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မင်းကိုယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းပါပဲရှိဖို့ဆိုတာကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့သူဟာပဓာနာမဟုတ်ဘူးမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မတည်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကအဆမတန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပုံမှုပြီးတော့ကျေပြန့်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဟုတ်လားအခုယောဂီတို့သိဖို့ကြိုးစားကြတာနော်နော်သိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုသိတာကိုသာသိတယ်လို့ပြောတာနော်အဖြူကြီးကိုအမဲလို့သိနေတာကိုသိတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာ တတိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးမှာဘုံဘုံတို့ကတပြိုင်တည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနားလေရဟုတ်လားအခုတတိယသူကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ရှေ့ဘောပဲအရေးကြီးတယ်တတုရဲ့သားကို तू အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘလို့ဆုံးမလို့ဆိုတော့ဘဝမှာရှေ့ဘောကအရေးကြီးတယ်ရှေ့ဘောဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပြီးသားလေးကိုဘယ်တော့မှမပွန့်ပဲ့လေနဲ့နော်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြည့်စည်စေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့နောက်ထပ်ရှိအောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသူကရှိပြီးသားလေးကိုမပွန်ပဲဘူးနောက်ထပ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်သူကအင်စနာနာခယံဒိတ်တဝါမျက်စင်းကြောင့်များတောင်တွေးပါများလို့ရှိရင်ကုံသွားလားနော်ကလမတွေနမျက်စီကိုလှအောင်ကွင်းနဲ့နော်မဲမဲလေးကွင်းနဲ့မျက်စင်းကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်တခါတွေးမှနည်းနည်းပဲကုံတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့သောသောကမျက်စင်းကြောင့်တုံအကြီးရတိတိလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါကိုသူကဥပမာပေးတာနော်မထိကပ်စီနဲ့မဆုံးရှုံးစီနဲ့ရပီးသားကိုအကြိတ်ခဲတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။စုပါများလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုတော့သူဘာပြောလဲဆိုချအကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းစုတာတောင်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်။ပြားကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းသေးလာတာပြားလက်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လားဒါသူပေးတဲ့ဥပမာလေး။ဒါကြောင့်ဘဝမှာရှိဖို့သာကြိုးစားပန်းနိုင်ကဒါပဲ။အဲလိုမျိုးဘုံဘုံတို့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကအလွန်မှဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းနေပါတော့စိတ်ကလှပမှုမရှိဘူးနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေးမှုမရှိဘူးကြမ်းတမ်းနေခက်ထန်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနေနေအချိန်တန်တော့လည်းပဲအချိန်ကုန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာနှရှင်သက်မှုဆိုတဲ့စက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတာတော့ရပ်သွားတာပဲရက်သွားပြီဆိုဆက်ပြီးတော့အရှင်ရလက်ပတ်မယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုစကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဖြစ်များခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့အကျိုးဆက်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပလိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့တာဝတိပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာဒွန်ဆန်းသားရွာကြီးတရွာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတောင်ရံစာတောက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကလည်းတထောင်လောက်တောင်ရှိတယ်အလုံးစုမိနေကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးဒီအာနန္ဒတတိယတေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလေးသူအဲ့ဒီရွာမှာပရိသေနေပြီဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်ကအလွန်ကြီးတယ်ဘာအရှင်လဲဆိုတော့ကြံထန်ခဲ့တဲ့ခက်ထန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြံထန်ခက်ထန်မှုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေတယ်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဘယ်သူမှလုံငန်းကင်ကအဆင်မပြေဘူးတိတိတာတာကြီးပေါ့ဟုတ်လားလုံငန်းကံကံအစီအမပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အတိုင်းဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဧကန္တတို့ရွာတဲ့ကိုလူယုံမာတယောက်တော့ရောက်လာပြီနဲ့တူအေးဒါကြောင့်လူယုံမာနဲ့အတူနေကျင်းတဲ့လူပါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့လူယုံမာကဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်တော့ဘယ်သူလူယုံမာလို့လဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူယုံမာကိုနော်ခွဲချမ်းပြီးတော့တို့တိအောင်လုပ်မယ်ရှိပြီတော့အင်ဂျင်တထောင်900ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးသူမပါတဲ့ဘက်ကဟောအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပရိသေနေနေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေတဲ့900ကဟာလူယုံမာကဟိုအုပ်စုထဲမှာမပါဘူးဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့250ဒီခွဲမယ်ဆိုတော့250ခွဲသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးမပါတဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့လွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေတဲ့အုပ်စုကဟာတို့ထဲမှာရှိနေတယ်ထပ်ခွဲမယ်တရားစိတ်ထက်ခွဲထက်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့သူ့အိမ်ကလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကလူတွေကလူယုံမှာနင့်ပိုက်ထဲမှာမွေးတော့မမွေးရသေးဘူးနော်ဒီကလေးပရိသေနေတဲ့ဆရာတို့ရအဆင်မပြေနင့်အိမ်ကဆင်းဆိုခိုင်းအဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ကဆင်းရဦးဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့အိမ်ကဆင်းရနော်ကျန်းထန်တဲ့စိတ်ထားတွေကကျန်းထန်တဲ့ဘဝကိုဘာလို့ဖန်တီးတာအမေဝမ်းတော့မထွက်ရသေးဘူးအစင်မပြေမှုနဲ့သူကစဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မအေးဖြစ်တဲ့လူကဒီကိုယ်ငယ်လေးကြီးသွားတယ်တနေ့ရောက်တော့မွေးဖွားမွေးဖွားလာတော့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့စားရရရေးပြထားမျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးလေဘယ်နှမြန်ပေါက်နေလဲတော့မသိဟုတ်လားနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူးပါးစပ်ကလည်းပါးစပ်နေရာမှာတက်တက်ရဲရဲမရှိဘူးအလွန်မှအယုတ်ဆိုးကြီးထန်တဲ့ကြောက်စရာလေးမြေပုတ်ဘလူးလေးလိုဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ရမယ်တော့ဒီသားလေးကိုပဲနော်ပြူးပြူးမွေးရင်းနဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဒါပတိဒီကလေးမွေးလာတဲ့အစသူ့လည်းပဲတောင်းရတာ အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတော့မအေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရင်သူပါရှင်သန်ဖို့ခက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုင်မတက်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစွန့်ပြေးရကျွတ်ဘဘာစကားပုံရှိတယ်မို့လားကဘာမီးလာပအောင်ချနေတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သတ္တမီးလည်းစွန့်လိုက်ရတာ၄ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမတ်တက်ပြည့်အရွယ်လေးကစပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောင်းရတယ်ကြီးများလို့ဈေးရများလို့သူများအိမ်ကဆေးချလိုက်တဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုးကထမင်းညာဟင်းညာအဆက်အပြောင်လေးတွေကောက်စားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူစပင်ကိုက်ပေးမယ်လူမရှိဘူးရေချိုးပေးမယ်လူမရှိဘူးအဝတ်စားဆင်းပေးမယ်လူမရှိဘူးတွေ့တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နော်လူတော်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့သေတော့သေမသွားဘူးပေါ့နော်မသေယုံတမဲဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းရတော့စင်တင်ရဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘယ်အမြင်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးခါသီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာတုံးဆိုတော့အရာရာရှိဖို့ဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအခြေခံတဲ့အမြင်မှားတွေအာကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတယ်ခုနှစ်နှစ်သားရှင်းနှစ်သားအွယ်လေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲကိုရှောက်သွားလူသူမရောက်တဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူး။နောက်ပချက်လည်းလျှောက်သွား။အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တဲ့သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်။ဟော။အိမ်ကြီးကတကားမုတ်ခုနှစ်မုတ်တောင်လှုပ်ထားတယ်။ဥဒတိုင်းကိုခုနှစ်ခုကိုထတ်ထားခတ်ထားတာ။အလွန်ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီကလေးကဘွားဆိုဇာတိတရညာရတယ်။အရင်ဘွားကိုအောင်းမိမိတယ်အမှတ်ရမိတယ်နော်ဒီဘွားကတငါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပြောမှရှိူးအရင်ဘွားကငါကိုဘာလို့ပြီးဆုံးလက်မြင်ပြီနော်ဟုတ်လားဟာဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အရင်ဘွားကသူငါဥစ္စာလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘွားဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ငါဥစ္စာလို့သူလုပ်နေတာသူကသာငါဥစ္စာလို့ထင်းနေတာတကယ်ဒီသမှုတိသစ္စာတဘာဝတရားအရာအဲ့ဒါသူဥစ္စာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဥစ္စာအရင်ဘွားကသာဟုတ်တာဒီဘွားမဟုတ်တော့နော်ဒီငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ဟာအခက်ခတ်သိမ်းမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာပဲအခုဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဒီကလေးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီတော့တကယ်မဆိုရှင်းနှစ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကသူ့ဥစ္စာအခုသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထိခွဲပြီးတော့မြင်ကြည့်နော်တဝေကရကြရကောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသူ့ဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကသူ့ဥစ္စာဒါပြီးရှင်းနှစ်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့ဘယ်သိမလို့သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့စုံဝင်သွားအဲ့ဒါအဆောင်တွေကလည်းမေးလျော့နေတော့တကားမဟုတ်တမုတ်ပြီးတမုတ်ဖြတ်သွားတာအုတ်တတိုင်း၃ခုလောက်ထိသူဖြတ်တန်းသွား၄ခုမြောက်မုတ်အတွင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့တာမူလသီရိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမူလသီရိကမွေးထားတဲ့အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေအရင်ဘဝကသာသူ့မြေးအခုကတော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေးလေးတွေကစော့ကစားနေကြတာအဲ့ဒါသူ့လည်းမြင်ရောဟာဘလူးဘလူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတာငိုးရို့ပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဟစ်စူးညံနေတဲ့ခါမှာအဆောင်တွေကရောက်လာတော့ဟာတကယ်ဘလူးလေးလားဆိုတော့ဘလူးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလွန်ကအသေးရုပ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါတည်းရိုက်တာကိုဘလောက်ထိရိုက်တောင်ဆိုမိအတော်ရိုက်ပြလိုက်ကြတယ်နော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဒီရိုဒီယိုဆွဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံပုံမှပြစ်ထားလေတဲ့မသေးဘူးကလေးကဟုတ်လားတဝကရရကြောင်းတယ်နော်အရင်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရင်ဘဝလည်းငါငါငါဒီဘဝလည်းငါငါငါဘယ်ငါငါကအမှန်တရားလဲဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့ကအလေးနဲ့စဉ်းစားစီခြင်းရင်းနဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုအမိုက်ပုံပေါ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတာကိုစွန့်ခံကြွလာကြတယ်ရသော်ဘုရားအမှုပြုတဲ့အင်္ဂါတော်တွေတွေ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာမှာပါတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုကြည်တော့ရှင်အနန္ဒာကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးမသေးသေးတဲ့ကလေးလေးကိုနော်ဖြူစုတယ်ပေါ့အသက်မသေးအောင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်အနန္ဒာဒါဟာအနန္ဒာတထေးကြီးရဖြစ်လာတဲ့ကလေးအကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကနော်အဲ့ဒီမူလသီရိတထေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မူလသီရိတထေးကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားတဲ့တယ်ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါတင့်အဖေအရင်ဘဝကတင့်အဖေမယုံဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်မှုရအောင်မလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကို ဟေးမင်းရင်အာနန္ဒတထေကြီးဘုရားတုန်းကမင်းသားမသိအောင်ဘယ်သူမှမသိအောင်မင်းမြုပ်ခဲတဲ့ရွှေအိုးကြီး၅လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုး၅လုံးကိုမင်းပြလိုက်မင်းသားကမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အာနန္ဒတထေကြီးဘုရားတုန်းကရွှေအိုးကြီး၅လုံးမြုပ်ခဲတာရှိတယ်သူသားသူတော့မယုံဘူးနော်အစိုးရကတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘဝတစ်ခုလားအကြီးကြီးနေတာဟုတ်အကြီးကအရင်ကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ကျန်ကိုလည်းအရင်ကိုစိုးရင်ပေါ့နော်စိုးရင်လို့ရှိရင်ဘာတော့စုဆောင်ထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာတော့နော်ပဲ့သွားမှာအဲထိကိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းအရင်စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာလွဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှအယုံဘူးတချို့ဆိုရင်ကိုတောင်မယုံတော့ဟုတ်လားတချို့စိုးစိုးဝါစိတ်တတ်တွေကအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားတတိယရှိ ਉਹ ငါလုံးမြုပ်ထားတာတအားတော့သူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော်မှာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီရွှေအိုငါလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတော်မှာမူလတိတိကယုံနေတဲ့နောက်တော့မူလတိတိကတော့အကျွတ်တရားရသွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်မှနားလည်ဖို့ကြိုးစားသင့်တဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိပုဒ္ဓမတိဒနာမတိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္ထိကုတောပုဒ္ဓောကုတောတဏ။နော်ဒီကထာလေးရထားသင့်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်သိများပါအောင်။ပုဒ္ဓမတိဒနာမတိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္ထိကုတောပုဒ္ဓောကုတောတဏ။ပုဒ္ဓမတိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်။ဒနာမတိငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဣတိပါလောဝိဟိညတိအဲ့ဒါလို့ငါမှဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားပဲနာဒီဒေသနာကတော့ကြည်ရွယ်ချက်ကတော့အာနန္ဒတထေကြီးဘုရားတော်ကအနေထားတစ်ခုကိုကြည်ရွယ်ထားတာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့မရဘူးလားသို့တော့အာနန္ဒတထေကြီးသတိသာလျင်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ငါမှာသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေနဲ့သူ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့မှာကအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ပူပင်မှုများနေတာတော့ပူပင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအရာကငါစိတ်ကိုပူလောင်မှုအဖြစ်စေသုံးလဲလို့ဖုံဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲစိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတာတော့မေမန်းနေခုတိုင်းရိုက်ပြောတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတော့ပင်ပန်းနေတယ်တဲ့ဝိဟိညတိဆိုတာပင်ပန်းနေဆင်းရဲတယ်ပြောတာခတ္တကကျွတ်တော့ကတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းဆိုတော့ကြာတော့ထူးတယ်လို့ကိုမထင်ပဲနဲ့ငရုတ်သီးတဲ့ကပူပါပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိပဲနဲ့တော့သူအဆင်ပြေတယ်ထင်းနေတဲ့အပိုင်းလေရှိနေတသေးတယ်နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဒေသနာကတော့ဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနားမလည်နိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိနေဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေညံမရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုတောကုတောတဏအတ္တပိအတ္တနောနတိငါသည်ဘယ်လဲငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုဘုဗ္ဗံတို့ကတော့နော်ဘယ်လိုပြောရင်တုံးဆိုတော့ဒီစကားရဲ့အတိဘယ်ကသောတပတ္တိမေညာဖွညာရမှာအပြည့်ဝနားလည်နိုင်မဲ့စကားလို့ထင်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့ငါသည်ဘယ်လဲငါအဲ့အတွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ကူလောက်သေးဘူးပေါ့နော်နားလေဖို့ကိုနားမလဲသေးတာနဲ့ဒါကိုမမှန်ဘူးလို့ကျွတ်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်အမှန်တရားကအမြင့်ကြီးကျွတ်တို့ရဲ့နားလဲနိုင်စမ်းကနိုင်နေသေးတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုနားမလဲနိုင်သေးတာနဲ့ကိုစဉ်းစားလို့အဖြေရှာလို့မရတာနဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်မကြဘူးလို့သွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားအတ္တပိအတ္တနောနတိငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့အဲစောစောကအတွေ့လေးနဲ့ဒီဒေသနာကိုနားလဲအောင်နည်းနည်းလေးချင့်ကပ်ကြည့်တဲ့နဲ့ကျွတ်တို့အရင်ဘဝကလည်းအရှင်ဘုရားဘဝတွေယုံနဲ့နေကိုဘာလို့လုတ်ခဲတာတို့ငါလို့လုတ်ခဲတာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားတော်ကလည်းလုတ်ခဲတာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားတော်ကလည်းလုတ်ခဲတာငါတွေမှမရည်မတွက်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီငါတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဒီယုံနဲ့ကိုဘာလို့လုတ်ပြန်ပြီးတော့ငါလို့လုတ်ပြန်ပြီးဟုတ်လားငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုန เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနော်ဆုစိုက်ပြီးတော့ပွားများကြည့်သင့်တယ်เนาะအဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုစိတ်ထဲကကြည်ကြည်လဲလဲလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတရားကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားသင့်မို့လားကြိုးစားသင့်တယ်အတ္တပိအတ္တနောတ္ထိငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးကုတောပုတ္တောကုတောတဏ္ဍဘယ်မှလာပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတဲ့ဟောဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနားလေကိုခတ်သွားပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့နားမလဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလဲဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစေတနာလေးတွေကနားမလဲနိုင်သေးတော့လည်းပဲအော်ငါနားလဲအောင်လှုပ်သိမ်းတဲ့ဒီစေတနာလေးတွေဆိုတဲ့နော်အတွေးမှအမြင်မှန်လေးတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ချင့်ကပ်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြည့်ရက်ကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီစေတနာရဲ့ဆိုလိုချက်ကနော်ဖြစ်ရကဘုံလို့ရှိရပြောရတယ်နော်ဥဒ္ဓမတိဓနာမတိဣတိပါလဝိညာတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုတ္တောကုတောတဏ္ဍငါမဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်မြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာတကယ်ရှိနိုင်မလဲတဲ့နော်ဥရုဇင်တွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပြောင်းမြန်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကသဘာဝပါပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တာကသဘာဝပါပဲနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်ဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစံကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာလေးကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒေသနာတရားကိုကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတာနဲ့ပဲဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာတော့နော်စောစောတုန်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေနှိမ့်ဆက်တာအကယ်၍များကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲနေတဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲမှုကိုသာအမှန်မြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဘာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတ္တဒီပတုတ်တန်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဘောပေါလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြီးလွန်လာရင်လုံးလုံးစည်တဲ့ပူလောင်ရပင်မရဆင်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားမာယွန်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုနော်ပြုမိမှာပြောမိမှာရင်နဲ့အနာဂတ်တန်တရားအတွက်ပါဘုံဘုံတို့ဆိုးရိုးတွေရအောင်နော်လုံးမိပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအာနန္ဒသတိရဲ့အကြောင်းကအလွန်မှလည်းပဲပတ်ဝေကရစရာကောင်းပါဒါသူ့ကိုအကြောင်းပြုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဒေသနာတစ်ပုဒ်ရလိုက်တာကတော့ဒါအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်။သာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်နှလုံးကိုမဖြစ်စေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ပင်ပန်းစေတဲ့တကယ်စင်စစ်ငါသိပင်လဲငါအတွက်မရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲ။သူပြောချင်တာလေးကသူကမများဘူးရဲ့။ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြန်လို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြတည်ဓမ္မတသက်ပါကအဲ့ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်အေဓမ္မမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တဆိုတဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဒါငါအတ္တပဲဆိုတဲ့အမြင်မှားကိုဖြတ်ပြီးတော့နေဓမ္မမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တဟုတ်လားဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုပဲဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ဘုံဘုတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရအဲ့ဒီအမြင်မှာအာကောင်းရင်အာကောင်းသလောက်ဒီဒေသနာတွေကိုဘာလို့မလို့နားလည်နိုင်စွာမြင့်လာမယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနော်ကံစိဥရုအာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာဖက်လိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်လို့အတိအမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုနေတာအဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောဟုတ်လားကျွတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကမှားနေတာ哦အဲ့ဒီအထင်မမှားဖို့အတွက်ကိုယ်အထင်မှားနေတဲ့အရာကိုပဲငါအထင်မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ငါကအထင်မှားနေတာလားဒ ဒါရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်သူ့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့မလုပ်တာတော့ကြည့်တာရိုးရိုးလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့မလုပ်တာတော့ကြည့်တာကြည့်ပါများလို့ရှိရင်မလုပ်လာမလို့နားလေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မြင်နေဆိုရင်ဘုံတို့မလုပ်ရမလို့လုံးနာဝရိယနဲ့တတိမပြတ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာလို့မြဲတဲ့ဖုံဖုံတို့တွေကနရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုများလာအောင်ပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနယ်တို့ရဲ့အိဋ္ဌာကိုဘာလို့လာမှာလို့မြင်းလာမယ်ယုံနယ်တွေရဲ့အိဋ္ဌာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတွေကဘာဖြစ်သွားမှာလို့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်တာပူလောင်တာမရှိဘူးတေသံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဥစ္စတိနော်ဆိုတော့တော့ကတရားဆဆာချင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒါပြောလိုက်ပါပြီနော်အတ္တဒီပသုတ်တံရဲ့အာနန္ဒတိတိဝိထုရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဒါလေးကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တတိပဌံတရားကိုဇွဲလုံးလဝိရိယကြီးကြီးနဲ့ကြိုးမအထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသွားရီးပြင်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်သက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
2: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတကရေ1386ခုနှစ်တကူလပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မာလိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်ဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်၏ပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဝိဇ္ဇာအရှင်သူမြတ်အားနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘိဓစ္စာအကမဟာတတ္တမဇောတိကဝဋ္ဒစိတ်တော်လူဒန်းဆက်ကတိကုဏပူဇာနှင့်ဆလျေပြည့်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ကံတော်ကြီးအရှိတိုက်တန်းနေဥမ္မမောဆိုဒုက္ခေမသာမောင်ကောင်းမြတ်ဆိုသမီးမယောနန္ဒာဆိုစိုးဆောက်လို့ရေမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်သပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံယေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီကေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပမျာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတောတ္တဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယသည်ပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓအိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိခုံတော်လောကမှာဂௌတုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂௌတုဝိသေသဆိုတာအလုံးကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇယတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအင်တာမကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာစင်ကျင့်ပါတာဟာလေကိုယ်ချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတီစလေကျောင်းတိုင်ပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်အကြီးချင်းကိုအတိမတ်ပူဇော်သောအဖြစ်အတိမတ်ပြု၍ပူဇော်သောအဖြစ်အဘိဓစ္စာအကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုတယ်သာသနာပြုဘွဲ့တစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘွဲ့တစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဘွဲ့တစိတ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာဆရာတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကဒီတယ်မကရှိတယ်ပေါ့သို့သောနိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိမတ်ပြုလိုက်တယ်အဘိဓစ္စာဆိုတာအလန္တကွန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလန္တကွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလန္တောဆိုတာအလုံးကလေးစားကြဒဇဆိုတာအောင်လန္တကွန်အဲ့ဒီအောင်လန္တကွန်နေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောအောင်လန္တကွန်လို့ဆိုတဲ့အောင်လန္တကွန်တစ်ဖွဲ့လောကအလယ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အကမဟာတတ္တမသောတိကတတ္တမသောတိကဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားမှုတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြတ်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးဆုံးမခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်တတ္တမသောတကတတ္တမဇောတိကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအကမဟာအမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓစ္စာအကမဟာတတ္တမဇောတိကလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုဘွဲ့တစိတ်တော်ချီးကျူးပူဇော်တာဒီတယ်မကမြင်မာတဲ့ဘောဓစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်တိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတဲ့သာသနာပြု

ုညဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်းအောင်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအသီးမှတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်အဲ့လိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေဆရာတော်ကြီးညိုမိကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပူဇော်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ုံမျှမကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာသစ္စာဗျာဒိကေကိုရောမြတ်ကဣမိတ္ထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့အကြောင်းသိရတယ်တိတဲ့အတိုင်းလဲအသိမှတ်ပြုတယ်ကုဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပတာဟာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပပြီးအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းအမှန်တမ်းထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရဲဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးအမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဒီလိုပူဇော်မှုအတိမပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရည်တင်ရလိုက်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာအင်တာမများသည့်အတွက်ဓိဋ္ဌိကပူဇော်တိုက်သေးတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်းစေနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ထွန်းပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များတည်းသာသနာတော်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမိမ့်မိတ်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာတရားဓမ္မအလင်းရောင်ကိုမသိကြရလို့ဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာရှောင်တဲ့နဲ့လန်းလားမရှောင်တဲ့နဲ့လန်းလားလုံးတဲ့နဲ့အလုံးလားမလုံးတဲ့နဲ့အလုံးလားဆိုတော့သိနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းမှခဲပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို့ကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အရေးချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာစတင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလအထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါလို့ဆိုရယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့အတိတရားဟာမြင့်မားစွာတည်ရှိနေပြီမြမယင်ကျေးမှုနဲ့သာသနာနဲ့မြမယင်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်တွက်ဖက်ထားသလိုမြမလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ယသဘုရားရဲ့အဆုံးအမကတခြားမြမယင်ကျေးမှုကတခြားလို့ခွဲချလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးခွဲချလို့ရစကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမြမယင်ကျေးမှုဒီပင်လင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့အဆုံးမဒီပင်လင်မြမယင်ကျေးမှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းဟာအခုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးလို့ဒီလိုပြောကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ

ကုံကျေးဇူးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပူဇော်ကြတယ်ဒီကနေ့တရားဓမ္မဖြင့်လည်းဘုန်းကြီးတို့လည်းပူဇော်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုခုနပူဇော်ဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ခုနဝိသိဋ္ဌကိုယ်လူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်ကြရပါဘော။မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံတော်ဆိုတာ။အလောဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့ဂုံကြီးတစ်ခုပဲ။မြမလူမျိုးတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဆိုတာကိုရရှိကြသို့သောပါဠိအားဖြင့်ရရှိထားတော်လဲအနတ္တိပဲကြာကြာနာနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းသိမ့်များလာမယ်မထင်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်အကြီးချင်းတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကိုးကွယ်နေကြတာဟိုဘာသာကလည်းသူတို့ဖျားရှိတယ်ဒီဘာသာကလည်းဘာသာမှလည်းဖျားရှိတယ်တချို့ကရောကြော်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲဆိုပြီးဟိုဖျားလို့လို့ဒီဖျားလို့လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုအကြီးချင်းတွေဟာပဲပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဂေါရမဗုဒ္ဓတဆူသာလင်ဒီရည်ချင်းနေရှိတယ်ဒီလိုပြောကောင်းကင်ဘုံကနတ်တွေဒီရည်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသကောင်းမှုရှိလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီးတော့နတ်ပြမှာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကိုချင်းသီလအားဖြင့်ရောတမာရီအားဖြင့်ရောပညာအားဖြင့်ရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူဖို့ဆိုတာဝေးအနည်းတောင်မှမနှီးဆက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါတော့ကွာလှမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရတယ်လေးစားကြရတယ်ဘုရားပွင့်မှအမှန်တရားကိုသိကြတယ်ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာတက်တန်းရှိကြစွာဇံရဲ့အစွမ်းတကိုးနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြမာတွေဟာဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်မှအမှန်တရားသိပြီးတော့ဓမ္မစကုဆိုတာရရှိပြီးဆက်ရှိကြရသောမြမာတွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုသိခွင့်ရတော့ကြရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကဓမ္မစကြာတရားမနာခင်ကသစ္စာလေးပါးဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေးဥစွာထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုက်မှဒီမြမာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိရပြီးတဏှာဝတ်ကလွတ်ခွင့်ရသွားကြအနုဘုဆိုရင်တဏှာတွေကထွက်ပေါက်မရကြဘူးမရယုံနေမှာဘူးမြမာစကားမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြမပြမတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်ဟောအခုပြမကြီးဖြစ်နေပြီပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသူတွေမကုံသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဲစခြင်းထဲမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ပြမဖြစ်တော့ငကင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ဝက်ပြတဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ဝတ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတယ်ဝတ်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာပြမာကတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဝတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့အခါမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးဟာထွက်ပေါက်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးကြရင်အောက်တန်းနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပြီသူတို့ရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုက
ရှော့ကျသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မပြည်မှာတဝင်းဝင်းကနေပြီးဝဇ္ဇခြင်းမဆင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာသူတို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နတ်တွေဆိုတာဗြဟ္မလောက်တကူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလူမင်းနှမင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါနတ်တွေကအသင်ချေလူသားတွေကတော့ရှင်ကုန်တင်ညာတပါးပဲဓမ္မစကုဆိုတဲ့တရားမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်။ဉာဏ်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူးလူသားတွေကပစ္စဝကိ၅ဥသာလင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတယ်တဥတည်းသာလင်းအသိဉာဏ်ရသွားတယ်တဏှာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောအေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်ဒီရည်ချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ဖက်ဖြစ်စီပြမာဖက်ဖြစ်စီဘလောက်ပဲတကူကြီးကြီးဒီရည်ချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျားလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖျားလို့သတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကူကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ပါကိုသတ်မှတ်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ကိုသတ်မှတ်တာ။ဗုဒ္ဓဆိုတာတိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဘာတွေကိုတိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုတိတာ။အေးကျန်တဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကူကြည့်ချင်းကြီးလိုက်မယ်။ဘလောက်ပဲတကူကြည့်ကြီးရသော်ပြားလို့အသိဉာဏ်မရှိကြဘူး။ဒီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဗြဟ္မပြည်ရောက်နေပေမဲ့လွယ်မားနေတဲ့ဗကဗြဟ္မကြီးတို့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုသည်မှာအသိဉာဏ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုသည်မှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိန်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကူယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတိထက်တာမရှိဘူးတကူဆိုတာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတိမရှိဘူးအသိဉာဏ်လောက်စွမ်းတတိရှိမှအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကူမျိုးကသာလေအမှန်တရားကိုခေါ်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေထဲမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပါလား။ပုရိသဓမ္မလို့ဆိုတာဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါပုရိသဆိုတာအမျိုးသားရည်ကြီးယွညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားရည်ညွန့်နေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလို့ရသို့တော့ပုရိသဆိုတဲ့စကလုံးဟာတရားအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကလုံးပဲကိုစားပြုတဲ့စကလုံးကိုယူလိုက်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရားတာရထိဆုံးမရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူ့ဟာသူပွင့်ပြီးသူ့ဟာသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတရားဝါတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစဉ်တန်းအားလျော်စွာပတ်စံငွေကြေးဒဏ္ဍာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒဏ္ဍာကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြရာထူးဂုံသိမ်ရှိတာဆိုရင်ရာထူးဂုံသိမ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြပညာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြအလမန်တို့ဒနမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြတက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာလေအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြပြီးတော့မရင်မကျေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးပါတယ်ဆိုတာအခုကိတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာ
ရိုက်ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်အသိဉာဏ်ရပြီးလိမ္မာရင်ကျေးတော့အောင်ဆုံးမရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတက်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲဒီလိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအတားဆုံးပဲအတားဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုတော့မရှိဘူးတူတဲ့လူမပြောနဲ့အနီးနာနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရအတားဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအတားဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့သရဝါကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့လိုတက္ကရာတွေမှာအနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကိုဂုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနည်းခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားဂုံတော်၉ပါးမဟုတ်ပဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နည်းလည်းရှိတယ်အနုတ္တရောဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိယဂုံတော်တစ်ခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွဲ့တယ်နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှဂုံတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပူညီညွတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲဘဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပြောတဲ့စကားကပိုပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီစကားလုံးဟာသလယရဏဝိပင်ကမြစ်စိမနိကေသလယရဏဝိပင်ကတုံးမှလည်းပဲဒီစကားလုံးလေးပါတယ်သောဝုစတိယောက်ကစရိယာဏအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲတော့တာမန်ဆုံးမတတ်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အနုတ္တရပုရိသတော်မှာသာတယ်။ထိတ်တန်းအကြဆုံးအထွတ်ထိပ်အရောက်ဆုံးပြောစရာမရှိအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိမ္မာပတ်နတ်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာကေတိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကေတိတုတ်တံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီပုံနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပုဒ်ထဲအနေနဲ့ပဲဂုံတော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာပြဆိုထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်နုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲခြားပဲနဲ့တခုတည်းယူတာဟာဒီပါဠိတော်နှစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ kait ညီတယ်စီလျော်တယ်ပို့လဲအဓိပ္ပာယ်တင့်တော်တယ်လို့လူယူဆနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကုံတော်နဲ့ချီးမွမ်းရတာလဲတမန်အားဖြင့်မိဘတွေလည်းကိုသားသမီးကိုဆုံးမကြတာပဲလောကမှာဆင်အတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်ကိုဆုံးမကြမြင်းအတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးမကြနွားအတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနွားခုခေတ်ဆိုရင်ခွေးတောင်မှဟုတ်လားတင်ကြားပေးထားတဲ့ခွေးတွေအလုံးသတ္တဝါတွေကိုတင်ကြားပြသပြီးတော့ဆုံးမထားကြအဲ့ဒီဆုံးမမှုမှန်သမျှတွေဟာအ
တမ္မအားဖြင့်ဆုံးမမှုမျိုးတွေကြီးပဲတန်တရာဝကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဒါပြောတာနော်ပြောစောဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကတန်တရာဝကလွတ်သွားသည့်အထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားအောင်ဆုံးမဟုတ်ပြီဆင်းရဲတယောက်ကဆင်းကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆင်းဟာလိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လူကြားတဲ့ဝင်လို့ရတယ်မင်းဆိုးရသားတွေစီးလို့ရတယ်ခိုင်းတာတွေလုံးတယ်ဒါတော့ပဲလေလိမ္မာသွားတဲ့ဆင်းကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါတော့ပဲဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆင်းနေကခိုင်းတာတော့နော်အုံးမင်းထောင်ခိုင်းတာတော့ဘာလို့ပေါ့လေအမျိုးဆုံးပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ဆင်းနေတော့အငြိမ်းမနေရဘူးပုံလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုလှုပ်ခိုင်းဒီလိုလှုပ်ခိုင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုံးဆောင်ပြတ်တာသမျှဒီတန်တရာဝကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတန်တရာဝကလွတ်ဖို့နေနေတာဒါနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းကုသိုလ်တော်မပါဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွန်သင်ပြတ်တာဆုံးမမှုတာတွေဟာတကယ်ကိုအစ်စ်မမီဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါဘုရားဆရာဘုရားဆုံးမမှုနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအစ်စ်မမီနိုင်ဘူးမြင်တတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးပါတယ်။နွားတတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းနွားကိုဆုံးပါတယ်။ခွေးတတ်တဲ့ဆရာတွေတခြားတိရိစ္ဆာန်တွေတတ်တဲ့ဆရာတွေဆုံးပါကြ။လူတွေမှာလည်းမိဘတွေကသားသမီးကိုဆုံးပါတယ်။ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘောစာတောင်မှပဲလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တယ်။ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာတဘွားစားတယ်ဆိုရင်ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘွားပဲယဉ်ကျေးတာအမှန်လူတွေဆုံးမတာဟာနောက်ဘဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့ရသော်ဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူသူလည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်ပြစရာလည်းမရှိဘူးအဆင့်အားဖြင့်လည်းအလွန်ကွာလန့်နေလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာဘုရားနုတ္တိကုံကိုပွားတာနော်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသရတရားတွေတိုးတက်လာကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဆုံးမတာဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတရိစ္ဆာန်လည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်ပြမာလည်းပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးတရင်ငါလေးတခဏလေးယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားလို့ရှိရင်ကတော့ထာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာလာဂီရီစင်စိုးကြီးပဲကြည့်။ပိဝိတာရမင်းတို့အဇတတမင်းတို့မဂရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီးရန်သူတွေကိုထိုးရန်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာတ်လန်တွေကိုပမာမခန့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ချေမုန်းတဲ့တတိကောင်းတဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပိုတိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းရဟန္တာငါးရိတ်နဲ့ဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာတိမ့်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဆင်ကြီးကငိုကမှရှူရှူရှဲရှဲနဲ့စင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အခါရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီစင်ကြီး
ဆိုရင်နိုင်ဆိုတဲ့ဆင်ဆိုးကြီးအဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေဆွမ်းကလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိမ့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီဆင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာလေရှင်အနန္ဒာဆိုတာဆိုရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ်ဆင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တတ်ရှိတော့ဘုရားကိုစင်ထိုးတတ်မှတိတ်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရဲ့တက်ရတဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်ဗျာနမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့စင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာစင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရောအမှုပြေယုံနေမကဘူးသူရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးလည်းရောက်ရောလိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်လုံးဝတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခွန်းဝတ်ချတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတခွန်းမှမပြောရသေးပေမဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမ။မေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးခေါင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့ငါလူဖျားပြင်းမှမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်းမှသင့်ဘူးလို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆင်ကြီးဟာဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့အတွင်တရံဘသူကမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်။ချင်းတော့အတိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာ။ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလေအလွန်အစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတဲ့နာလာဂိရိစင်ကြီးဟာအရင်ကလို့ဘယ်သူမှထိုးတတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားသဘောကောင်းတဲ့ဆင်ယဉ်ကြီးဖြစ်သွားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နိုင်မှုဒါအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုရင်ဂုံကြီးရဲ့စွမ်းအားတခုဖျားဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တရားဝင်ဖြစ်စေလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသည့်ထီအောင်ဆုံးမရအေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမဆင်ကြီးကိုထူချိုးတွေနဲ့တုတ်လှန်နေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါချုံးနဲ့ပေါက်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဆင်ကြီးကိုအဖျားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆုံးမလိုက်တာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာပဲတခါဆင်စရာတွေရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်နှိုက်ချင်တိုင်းနှိုက်ခုတ်ချင်တိုင်းခုတ်ထစ်ချင်တိုင်းထစ်ရိုင်းပြနေတဲ့ဆင်ကြီးကြိုးရည်နဲ့တုတ်ထားလို့သာသူနေရစိတ်ဓာတ်ကတော့ခက်တံနေတော့မယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့
စိတ်တနေမှာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့ဒါသန္နမူနာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုလူသားတွေဆုံးမတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါလောကလူသားထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်ကအရင်ပြဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးဟာဘာတူလဲဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာပဲအင်္ဂုလိမာလာငကောကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါသူကပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့သားပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေကပေးထားတယ်အဟိန္ဒကတဲ့ဘယ်သူကမှမညှင်းဆဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်မညှင်းဆဲသူသဘောကောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းသင်းမှားတယ်ပေါင်းတင်မှားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်တတိထားစရာကောင်းတာနော်တဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သွားရှာတာသူခင်ဗျာပင်ကိုကဇေယိုက်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာအမတန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောဇေယိုက်ကတော့မဟုတ်မခံတဲ့ဇေယိုက်တော့သူ့မှာရှိပုံရတန်တရာမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါရိသာရတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေလူသားစားတာတို့ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘလူတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြဇေယိုက်ဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဇေယိုက်တို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်ဇေယိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇေယိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြင်ဖို့တော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လှုပ်တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့တားရပေမယ့်ပေါ့ကိုယ့်အကူလည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီဇေယိုက်ဆိုးကြီးကအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘဝတိုင်းမှာကိုယ့်အယုတ်ပြက်အစင်းပြက်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အင်္ဂုလိမာလာဟာနောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှပဲအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲပဲဇေယိုက်ဆိုးလေးကပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူသားသမားဘုရားရောက်သွားတာအကယ်၍သာဇေယိုက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်တွန်းတော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဇေယိုက်ကောင်းရှိရင်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဘိဇအခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုဘုရားရောက်သွားတာကြည့်လေအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတာလေးလည်းကြည့်အောင်အင်္ဂုလိမာလာဒီတောရနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူဆိုရင်ဆင်နဲ့လာမြင်းနဲ့လာဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးသူ့တန်ကြားရင်ဆင်လည်းပြေးရတာပဲမြင်းလည်းပြေးရတာလူအုပ်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပြိုကွဲပြက်စီပြိုလဲပြီးတော့ပြေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ကြတယ်အဲ့လောက်ထီအောင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကြံတန်ရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာရောတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုကွာနေပြီဓာကြီးထောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဘုရားလည်းရောက်ရောတောင်ပေါ်ကပြည့်စင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်တာအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာမိလူမိလူနဲ့မိကိုမမိဘူးပါနဲ့အခုမှတူတော့ဆိုခုခေတ်လမ်းလျှောက်ဆက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲအင်္ဂုလိမာလာကြီးကရှေ့ကိုတက်လို့မရ။နော်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကရှေ့ရောက်မှမရောက်တာ။လူကတော့ရှောက်နေရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသူကလည်းဖျားနာကိုရောက်မကတ်နိုင်ဘူး။ယသော်ဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဖျားကိုလက်လမ်းမမီဘူး။ဖျားနဲ့သူဟာအကွာအဝေးကဖက်ဖက်မောနေအောင်လိုက်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပုံမှန်သွားနေတာလေးကိုမမိဘူးမမိတဲ့အခါကျတော့မှတိဋ္ဌသဗ္ဗနာကိုရောရက်လိုက်ဆိုပြီးတော့អော်တာ
အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့လှည့်ပြီးဘာမင်းရှိတော့ဆိုရင်ငါကရက်နေတာပါတဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားနှလုံးသားကိုထိသွားတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမထိဘူးသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရက်နေတာပါတဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ်မင်းသာမရက်သေးတာပါဆိုသူစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဟာတောင်းနေရတဲ့အဲ့ဒါ ਨੇ ကငါတော့ရက်နေတာမင်းမဲ့ရက်ဖို့ငါကရက်ပြီးဩတာကြတော့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူသိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်နေပါဦးရှင်ဘုရားကရက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာအေးလေတဲ့ငါကသူများအသက်တွေမတတ်တော့ဘူးအကုသို့လုပ်တယ်အကုန်ရက်ပလိုက်ပြီတဲ့တန်တရားမှလည်းငါရက်ပလိုက်ပြီမင်းကအကုသိုလ်လုပ်တယ်မရက်သေးဘူးတန်တရားမရက်သေးဘူးငါကတော့ရက်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာအသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားပြီလက်ထဲပါတဲ့ဓာတ်တွေလေးတွေလမ်းတွေအကုန်ပြစ်ချပြီဘုရားရှိခိုးမှဒူးထောက်ကဲကြည့်လေအလွန်ရိုင်းပြပြီးတော့သိုးသွန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာတကနာလေးအတွင်းမှာပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့တင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာကြည့်ဒါတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဆုံးမစကားလေးဟာအမတန်မှထိရောက်တယ်လို့လောကယဉ်ကျေးသွားတယ်သူလောကယဉ်ကျေးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထာမယဟန်ဖြစ်ခွင့်တောင်းပြီးဘုရားနဲ့အတူကျောင်းတော်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ထိအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာဘယ်တော့မှသူများတဲ့တတ်တာမလုပ်တော့ဒါမို့ယတောဟံပဂိနိရိယာယဇာတိယဇာတောနာဝိဇာနာမိသင်္ဆိစ္စပါဏံဇီဝိတဟောရောပိတာအရိယာဇတ်ယဟမြတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ်တော်အကိုမှတတ်မိတယ်ဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးမသိပါဘူးဆိုလိုတာဘယ်တတ်တော်အကိုမှမတတ်ဘူးလို့ဒီလိုရဲရဲရင်ရင်သာဝရလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုရသွားအောင်ဘုသူအစွမ်းလဲလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ခေါ်တာဒီလိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအေးပတိနေရီကောသလမင်းကြီးတို့သူမိပါတွေတို့သူတို့သားတော်ထဲမှာတောင်းကြမ်းနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးကောသလမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတခွန်းနဲ့တင်ပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားအောင်သွန်သင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုကုန်လူဝိသေသချီးမွမ်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဗောဓံတို့တိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ပွားရတယ်ကုံတော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်တွေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ကရောက်ခြင်းရာရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗုဒ္ဓံတို့တိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓံတို့တိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပတိပတ်နဲ့ပဲသွားနေတာဖျားရှိမှာတော့ပရိစိတ်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်တော်တော်ပရိပတ်နဲနေသေးလို့ရှိရင်မြန်ရင်လို့တချို့ကလက်ညှိုးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပရိပတ်မြင်မြင်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်။အဲတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားနုတ္တိဂုံပွားတယ်ဆိုတာဖျားဂုံရဲ့အာယုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့ပွားများမှအကျိုးရှိတာ။အဲ့ဒါမှတကယ်ဂုံထဲကိုစိတ်ရောက်အောင်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးခြေတွက်တာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအနစ်တာရရဖို့ဆိုတာမတမခဲဒီတန်းကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမာလီမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမနေ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့
အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါတစ်ခုစီတစ်ခုစီအခုလို့ဥတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလံဂိရိရှင်ကြီးလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲ့ဒီလိုစန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယီချင်းဂုံတော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓံတော်တတိပဲစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တတိကမ္မထံဖြစ်လာဗုဒ္ဓံတော်တတိကမ္မထံကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရနံပါတ်1ကတမ္ပဟံတနတ္ထစိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကောင်ကိုပွားနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပိဋိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပိဋိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓံတော်တတိအခြေခံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိကိုဝိပဿနာရှုရင်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆုံးလို့လားဘုရားကောင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလဲတဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ပိဋိဖြစ်လာသည့်အထိအောင်ဆင်ခြင်ဒီလိုပြောတာเนาะဒါကလူသားတယောက်ကိုဆုံးမလူသားမဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာပါဝင်အမတမကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အာလောကပိလူကြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိကြတာပဲမနတ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိတယ်အာလောကပိလူကြီးဆိုရင်အလုံးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ပိလူကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်လို့တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့အခါဘလောက်ထိယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတောင်သူလိုပြောကြရဲ့လားသူလိုစိတ်ဓာတ်ထားရဲ့လားစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အာလောကပိလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘလောက်လေးစားသွားတယ်ဆိုတာကြည့်တောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရံပူရံနမတ္တမနောတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတ္တသသုဓမ္မတံတဲ့သူပြောတဲ့စကားတပည့်တော်ဟာတဲ့တရားကတရားတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့သွားလာလက်ပတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှုတရားတော်များရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ရှိခိုးပြီးသွားပါတယ်ဘယ်သွားသွားပါလို့လို့တပည့်တော်ဘုရားကိုဥထိပ်ထားပါတယ်ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲအေးခဏိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာတပည့်တော်ဈေးသွားသွားပါလုံးလို့အိမ်ရလုတ်တွေလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိတ်ထားပါတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနမတ္တမန္တောတံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလိုတာရွာတရွာနေတရွာမြို့တရွာမြို့မြို့တစ်မြို့ကမြို့တစ်မြို့လုပ်ငန်းကင်ကံကိစ္စတွေနဲ့သွားလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့သွားနေပါလေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအာလောကပိတုကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ဗိမာန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသူတော်ကောင်းနေယသိသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတခါတခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူသွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ခြေတစ်ချောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွတ်ခြင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟိုလိုတကူအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပိလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိခုံကြီးဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။အေးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟို
ကောင်းကင်ဘုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြမာကိုကိုးကွယ်နေကြတာအမှန်ဟာတော့ကောဆိုတာမြမာဝဲပြောတာအဲ့ဒီကိုးကွယ်နေတဲ့မြမာကြီးပကဆိုတဲ့မြမာကြီးဟာတကူတော့ကြီးပါရဲ့သူကသူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့ဗြဟ္မဘုံကြီးဟာမောဟမနာမသိသာဝရဘုံကြီးအဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့ဗြဟ္မကြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဗကဗြဟ္မကြီးကမှားရွင်းတဲ့အယူဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြမပြည်ကိုကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောမလုပ်လဲသာကတံတေဘောဂောရမဒီလာတာဟာကောင်းသောလာခြင်းမာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ကြိုးပြီးတော့သူကဗာပြောတော့ရှင်ဂောရမဒီလာတာကောင်းတယ်ဟောဒီဘုံဟာနေဆဒုက္ခဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်ရတော့ဘူးဥချင်းနာချင်းတည်ချင်းနေလွန်မြောက်ပြီးတော့နေသထဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့စကားလေးပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုပြီးဘုရားပြမကြီးဟာအမောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မောခန်းနေရတာပါလားမောင်ကြနေတာမတိတာဆိုးလိုက်တာမတိချင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောနေတယ်မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်ဟောအဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလားမောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ဘေးကမြမာတွေကတောင်းပါပဲဒါကမဟာမြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်ဖေယားနောက်ဆုံးကြတော့ပကဗျမကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စာကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်းပြသူမမြင်တာတွေကိုဖေယားပြဗျမပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဗျမပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီဗျမပြေကတည်ရမယ်ဆိုတာတွေပါသူ့ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ဘုံဘဝတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝဟာနေသဒုဝသာဝရဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားနောက်ဆုံးမှလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံသွားပြီးအမြင်မှန်ရသွားသည့်ထီအောင်တကိုးကြီးတဲ့မြမာကြီးနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုလိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြမာတွေဘလောက်တကိုးကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် hide and see ပေါ့တူတူပုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံးကြတာတယောက်ရသော်ဗျာနဲ့မြမာနဲ့မြမာကြီးကသူပုံးွယ်မယ်တဲ့သူကိုတွေ့အောင်ရှာမြတ်စွာဘုရားကစိန်လိုက်ပေါ့အေးမြမာကြီးကတေးသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဆိုသူပုံးလို့မရဘူးနောက်ဆုံးမှာဒီမာလီနဲ့ဆိုသူရောက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတော့သူဟာပုံးွယ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားအလှဲ့လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဒါငါအလှဲ့ငါပုံးမယ်ပုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမုံရင်းစီတဲ့ဇင်းညာလျှောက်နိုင်လောက်အောင်သေးလေးဖန်ဆင်းပြီးအကယ်၍ငါ့ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိတော့ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတန်တော့ပေးထားတဲ့ဘယ်နှားနေမှမသိအောင်လုပ်ထားဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းကရုပ်ကိုယ်တော့မမြင်စေရဘူးရုပ်မြင်တဉာဏ်မဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်မြင်တဉာဏ်မဟုတ်ဘူးရုပ်မမြင်ရဘူးအတန်တော့ကြားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့
ရသော်ဘုရားကပုံလိုက်တာမြမကြီးကဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးသို့တော့ရသော်ဘုရားအတန်ကိုတော့သူ့နားထဲမှာကြားနေတယ်ရသော်ဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိပဝေတိနံဘဝနာဘိဝေဒိန်ဂိဉ္စိနန္ဒိန်စနာဥပဒိယိန်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရသော်ဘုရားကရွတ်ဆိုတယ်အေးအတန်တော့ကြားတဲ့ယောက်ကတော့မမြင်အောင်ဖြမမျက်စိနဲ့ကြည့်တာတော့မမြင်အောင်လူတွေမျက်စိဆိုသာထားအတန်တော့ကြဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝရဲ့ကြောက်เสียရာကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်တွေကိုငါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဝကကင်းပြတ်เสียရာဘဝကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျောလင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတဏ္ဍာကတွေကိုငါဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနဝိဘဝဆိုတဲ့ဘဝကင်းရကိုရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေထားဘဝနာဘိဝတိန်ဂိဉ္စိဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေဘယ်ဘဝကိုမှဖြစ်ဘူးမျက်နှိုးစရာမရှိဘူးတုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလည်းနန္တာပဲတဲ့ဘဝကလည်းဘလောက်သေးသေးဘလောက်တိုးတိုးဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးလက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ဘဝတော့မကောင်းဘူးနန္ဒိဉ္စနာဥပါဒိယေဘဝပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့တဏှာကိုလည်းအစွဲလမ်းမထားဘူးဘဝပေါ်မှာညှိငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးရွတ်တာအတန်တော့ကြားရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်ရဘူးဟောမြမာနဲ့အစွမ်းတကူပြိုင်တဲ့အခါမှာလဲရသော်ဘုရားကနိုင်လိုက်တာဘာကြောင့်နိုင်တာတုံးဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားအဖြင့်လေရသော်ဘုရားကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ဟာသီလအဖြင့်လေရသော်ဘုရားနဲ့တူတူဒီအနိကတ်စုတော်မှဝေးတယ်တာလွန်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်ဘူးတူတူတော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်တမာတိပညာအဖြင့်လေဒီတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝေလာဝေးအဲ့ဒါလို့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဂုံကြီးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်တရားတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံရှင်ဖြစ်ရတယ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံဟာလူပုံကနေပြီးအထက်ဘဝတိအောင်ထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိလို့ဒီခုံကြီးတွေဟာတကဘာလုံးဘဝဘုံတိုင်အောင်ဇမဘုံတိုင်အောင်အလုံးထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ခုံကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုံကြီးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနောတိကမ္မထံပွားများအထောက်ကြရမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကမ္မထာဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှုရာအတွက်လည်းပဲအထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကမ္မထာပွားများအထောက်ချင်အဖြစ်တရားတရားတွေမြင့်မားလာခြင်းတတိတွေမြင့်မားလာခြင်းကုသိုလ်တရားတွေမြင့်မားလာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူနေရတကယ်သို့စိတ်ထဲမှာခံစားလာရခြင်းအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ကျဉ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြောင်များစွာရရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံးနေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလွှမ်းခြုံထားပြီးဘုရားနုဒ္ဓတိကမ္မထံကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

0: သိ
1: တို့ရဆန္ဒပြေပါစေ
0: တို့ရ
1: ဆန္ဒပြေပါစေဘုလန္ဒဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလံမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်အဘိဓမ္မာတိမေဥတ္တုံလုံးလုံးမြတ်စွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်းစိန်နှလုံးဤဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်တော်ရဤမြတ်จิตတာသာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတွေဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဘုံလန္ဒဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီရ10ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တလေးတရသာကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင့်ပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌နဖမိဗျများကိုမှုထား၍ကိုသိမ့်ထေမှနှွေးနှွေးသမိမသီရိယရဏဥသာမောင်နီလထွန်းရန်ကုန်မြို့ယူစနပလာဇာသီရိယရဏပုရိဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နဗ္ဗမပရိသတ်များအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားဝဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံဤတွင်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ဤဟုကျက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရောကိုကရွန်တော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်ဝီရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလည်းချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချင်းဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယဝေတံကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော

နတ်ပြမပြိတ္တတေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခနိပါတသမစိတ်တတုတ်မှာပါရှိတဲ့မတန်သမစိတ်တတုတ်လို့လည်းခေါ်ကြတကယ်ရတော့ဒီတုတ်ဟာတန်ယောစနပရိယာယတန်ယောစင်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါ်ပြောချက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဝဲတွေထဲမှာပရိသတ်အများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားဝဲဖြစ်လို့ဒီနတ်မြတ်မာတွေဟာဂရေတရားတော့จิตตันဝင်သွားတယ်လို့ဆိုအကြီးမားဆုံးပရိသတ်အများဆုံးတရားဝဲလို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိရသဗျာဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မဟာသမယတုတ်တို့ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်တွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့ပရိသတ်တွေအများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့နာယူတဲ့တရားဝဲတဲ့ဖျားကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာတဏိပါတလို့ခေါ်တဲ့တပိသာဝကတွေနဲ့ဆုံစည်းပွဲဟာ၃ချိန်ရှိကောရမဗုဒ္ဓဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပြေပိစ၃နှစ်လောက်အလုံးမှာ၃နှစ်လောက်ကြာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့အလောင်းဖြစ်တဲ့ပရပိုက်တွေဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတရားဓမ္မချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထုတ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့တဘောရဲလာပြီးနေဒီနေ့ခေတ်မှာပါဠိမောက္ခအခါတော်နေ့ဩဝါဒပါဠိမောက္ခအခါတော်နေ့တို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တဘောရဲလာပြီးနေကိုရှင်းပါကြတယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ပထမသာဝကတဏိပါတဖြစ်ပေါ်ခဲ့အခုအဧကတဝကတွေမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့တဏိပါဒဆိုတဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုဟာချိန်မာစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့သာသနာ့သမိုင်းမှာတော့အလွန်ချိန်မာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကြီးလို့သူပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတန်ယောစနဒေသနာလို့နာမည်ပဲပေးပဲသို့မဟုတ်သမစိတ်တသုတ်တံလို့တရားနာမည်မပေးပဲနဲ့တဘာဝတရားအတိုင်းနတ်မြမာတွေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီနေ့မှနိုင်ယူမှတ်သားချိကြရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တရားကတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တရားကိုခေါ်ကြတာဖြစ်လို့တရားတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဝိပဿနာတရားကို6မျိုးပိုင်းပြီးတော့ခေါ်ကြထားတာဖြစ်တယ်အဓိကထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်တော့ကြတာလို့ဓာတ်ဒီဖြစ်မှာနေပဲဒီတရားနာပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်သွားကြအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝတိမြို့စေတော်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီစေတော်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဝိသခာကျောင်းမှာကြီးဆောက်တဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းကလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချက်မြတ်စွာဘုရားဟာအနာရဝိနုဝိသခာတို့ကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအလှချသဘောမျိုးနဲ့စေရွန်เจ้าမှာတရင်သုံးတဲ့အခါမှာညအဲ့တရင်သုံးတဲ့အခါမှာစေရွန်เจ้าကတာဝတိမျိုးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတာပုပ္ပယောเจ้าကတာဝတိမျိုးရဲ့အရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေရွန်เจ้าကနေပြီးတော့တောင်ဘက်တကားက

0: နေဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံကြွပြီးတဲ့အခါအရှိတကားကထွက်ပြီးပုဗ္ဗယုံအကြောင်းဘက်ကိုကြွပြီးနေ့အခါမှာပုဗ္ဗယုံအကြောင်းမှာသတင်းသိတဲ့ရှိတယ်အဘောဂဝံအကြောင်းမှညာသတင်းသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့ဆွမ်းခံရင်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ရဲ့အရှိတကားကနေဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းမခံဆွမ်းမပူပေးပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတော့ဇေရွန်အကြောင်းဘက်ကိုကြွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါမျက်စောင်များဟာအဲ့ဒီလိုပဲတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာဇေရွန်အကြောင်းမှညာချိန်လိုက်ဘောဂဝံအကြောင်းမှချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအနာရဝိနုဝိသခာတို့ဟာအဗ္ဗဒံမသရာတရားကောင်းကြလို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းမှာဘာမှမရှိဘူး။ယန္တန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်ဖို့တရားနာဖို့ဒီအလုပ်တွေပဲသူတို့ဟာလုပ်ကြတယ်။ဂျန်တဲ့ဝေယဝိသတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကြတော့ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုနှစ်စုဟာဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုရလို့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်တွေဒါနကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်နှုတ်စလုံးမှာဒါနဗိရတာတရားတွေထိုင်နေတာတွေပါလေသိပ်ပလုံနှုတ်စလုံးမှာသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလူဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားဘာလူရမလဲဘာလူရမလဲလူဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားပြီအဲ့လိုနေကြတဲ့မိသားစုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့မနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအရှိတကားကတာဝတိမြို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆုံးမဖုံးဝေးပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတောင်ဇေရွန်အကြောင်းဘက်ကိုကြွားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းအဲ့ဒီနေ့ဇေရွန်အကြောင်းပဲကြွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေစဉ်လောကရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစัจจဝဠာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနားကြားဖို့တောင်းတနေတာတွေသွားတွေ့ရတယ်။ဇန်တန်ဃာတွေရောဘိက္ခုနီတွေရောဥပဒကဥပဒိကမာတွေရောရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်နေကြဆန္ဒဖြစ်နေကြနတ်တွေပြမာတွေကလည်းပဲဆန္ဒဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကိုသိလို့ယသဗျာကဇေရွန်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းတယ်သာရိပုတ္တရာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပုဗ္ဗာယုံကျောင်းဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါအားလုံးသူ့ရဲ့နောက်ပါတပြည့်တွေပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါလို့ရသဗျာခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗယောအကြောင်းဘက်ကိုကြွားသွားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွားတဲ့နောက်ကိုတရားနာရဖို့ဆိုပြီးတော့ပိဋကကလိုက်သွားပိဋကကလိုက်သွားတယ်ရဟန္တာငါးတွေကလည်းပဲရှင်အနန္ဒတပါးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခြံရစ်ပြီးတော့ဇေရွန်အကြောင်းရှိတဲ့ကိုတော်တွေအကုန်လုံးပုဗ္ဗယောအကြောင်းပဲလိုက်သွားကြဘေကုဏီတွေကလည်းပုဗ္ဗယောအကြောင်းပဲကိုဥတီသွားကြတယ်မြို့ထဲကတက္ကရာကမတွေကလည်းအလုံးပုဗ္ဗယောအကြောင်းကိုသွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့တရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသတင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွားသွားကြရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ရဲ့ယဉ်နေခင်မင်မှုဟာမိတ်ဆွေချင်းပမာထက်ပို့ပြီးတော့ညီကိုရင်းလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ချီးမြှို့တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားကိုချီးမြှို့တာသူများတဲ့ပို့တယ်။အဲဒုရီကတော့ထင်ကြလေးပဲသရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ချီးမြှို့တယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်အသိပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာဖြစ်လို့ပို့ကြည်ညိုရှန္ဒနာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတာ တို့ချင်းပြည့်စုံနေတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မအရှင်အနန္ဒာတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကလည်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတပါးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာကျင်ရစ်ပြီးတော့ဘုကြီးဦးငယ်လေးလှုပ်ရှားရှိရတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးရှင်ဘုရားလူကြီးတော်လည်းဘုဖာရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်သွားလိုက်ပါအောင်ပဲရှောက်ပြီးတော့သွားတာဘုရားတပါးတည်းပဲကျင်တော်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ဘုရားတပါးလည်းပဲကြာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနေပိုင်းအချိန်လေးမှာနေပိုင်းအချိန်ဆို17နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးပေါ့ဆုံးမစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအနာယူကြတာပဋိသန္လာနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအချိန်မှာမတွေ့ဘူးအတွေ့မခံတပါးလည်းတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေကြဘယ်သူမှလည်းသွားတွေ့ဖို့မကြိုးစားကြဘူးအဲ့ဒီချိန်တဘာဒီကိန်းအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသန္လာနာလွတ်လပ်လပ်တဘာဒီနေတဲ့အချိန်လေးပြီးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအသီရဝတိမြစ်ထဲဆင်းပြီးတော့ရေပါချိုးနေလည်းပိုင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်ယတိကျန်အချိန်ကြတော့ဘုဖာယုံကျောင်းသူနေတဲ့အဆောင်တွေကထွက်လာပြီးတော့ကျောင်းဝင်းကျေဝန်းနဲ့နေရာမှာတော့ပြီးတော့ထိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တရားဝင်လည်းပြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့သံဃာပိဋိတာရောက်လာတဲ့ဥပါဒကဥပါဒိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုရဲဒီပိဋိတာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာညနေပိုင်းအချိန်မှာပိဋိတ္တအလယ်မှာရှိတဲ့တရားဥလင်မောကိုကြွားရောက်သွားတဲ့ချိန်အဲ့ဘုရားရုပ်ကြောင်းမှာနေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားနတ်သားတယောက်ရှိနတ်သားတစ်ခုရှိသူကဘာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုစတင်လိုက်တာနဲ့လေသူကသိတယ်တော်တော်ကတရားနာတာအယီဝနေတယ်။ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့နိုင်ကိုလူပဇိုးနိုင်ချင်။ကျောင်းထဲမှာနေတော့ကျောင်းဆောင်နေပုံမှာတော့သူ့ရဲ့ဘုံမိတ်မှန်လည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာလေးမှာသူကတရားအမြဲတမ်းနာနေရတော့သူရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရောက်လာရောဗာတရားဟောမယ်ဒီနေ့အလေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုကြိုသိနေတဲ့ဘုံရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမယ်တရားကိုဒီနေ့တော့နေနေနေနေတရားဟောမယ်သဘောပဲဒီနေ့တော့တရားကောင်းကောင်းနားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကသူကကြိုတင်ပြီးတော့ဘာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးဘိသတ်တွေအကုန်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွလာလိုက်ရောသူကကောင်းချီးသာဓုခေါ်လိုက်တယ်ခုခေတ်တော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာသူကသာဓုခေါ်တယ်လူတွေကတော့မကြားရအောင်သူသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူ့နဲ့ခြံရံလက်တွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးသာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတခါပတ်ဝန်းကျင်ကလက်တွေတော်တွေတောင်းနေမှရှိတဲ့လက်တွေအရောဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကြားပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြအဲ့ဒီသာဓုတန်ဟာဘလောက်ထိအောင်မြည်ဟိမ့်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ခေါ်သွားကြသလဲဆိုလက်တွေ၆ထပ်ကကျမဒီအတိညာတ်ဘုံတို့ဒီအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိညာတ်ပြမနားမပါတဲ့အရူပပြမတွေကလွဲဂျန်တဲ့နတ်ဘုံတွေရောအားလုံးစက်ကြောလာတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမတွေဟာအားလုံးဟာဥပ္ပယောကျောင်းတဲ့ကနတ်ကြီးသာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကနေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တွေကြောင့်လို့အားလုံးဟာသာရုတန်ကြီးဟာညီတခါလေဟိမ့်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုသာရုခေါ်တယ်လဲကြားလိုက်ရောသရဝတ္တပြမဘုံမှာရှိကြတဲ့အနာဂံယဟနာပြမကြီးကဟေးဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာလို့တရားဝင်မောရောက်လို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်နေတော့ သူတို့လည်းချက်ချင်းကြီးရောက်ချတာကြဆွကြဝလာ1000မှာရှိတဲ့နတ်တိပြမာတွေအားလုံးဟာတိုင်ပင်ချင်းတိုင်းထားတာမဟုတ်ပဲねသူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုအခုတိအခုရောက်လာတယ်လေလူတွေတို့ကာဆက်နှောရာတို့ဘာတို့ရှိတာမဟုတ်လေလက်မဝယ်ရမှာတို့ဘာတော့မရှိတာသူတို့ဟုတ်ခုသွားခြင်းခုရောက်သွားတာတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းလာကြစัจ java လာတစ်ခုတည်းမှာအလုံးဟာစုဝေးမိသွားတယ်စัจ java လာဤတစ်ခုလုံးအပြည့်ဥပါယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမြေပြင်မြေပြင်အနှက်ကောင်းကင်ယံအနှက်နတ်တွေဟာနေရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တော့နေရာမရှိရင်ဓမ္မယုံကြီးကိုချက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတာနေရာမရှိရင်နေရာကိုမချက်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုသေးသေးလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြမုံညင်းစီတဲ့လောက်မှနေလို့ရအောင်သူခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုသိပြလိုက်ကြတာကျုပ်ပြလိုက်ကြတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပြလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်လိုက်တာဘလောက်ထီအောင်ကျုပ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြားလေးထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးဆိုဘလောက်ရှိမှာလဲနော်အပြားလေးအပြားလေးထောက်လို့ရတဲ့နေရာလိုမျိုးလေးပါနတ်ပြည်မှာ60လောက်ဆန့်နေတယ်အဲ့ဒီနော်။နတ်ပြမှာ60လောက်ဆက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပေးလိုက်ကြတာသူတို့ဟာ။အသေးလေးတွေဖန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့နေကြတော့စัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကရှောင်းလာတဲ့နတ်တိပြမာတွေဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကျုပ်ပြီးတော့တနေရာမှာဆိုရင်60စုနေတာရှိတယ်။ဒီတဲ့နေရင်50 40 30 20အဲ့ဒီလို10ဦးကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကြုံလိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တရားနာဖို့အစဉ်နဲ့ရောက်လာကြတယ်။ပြိဋ္ဌကြီးကလွှမ်းသွားတယ်။နော်ပြိဋ္ဌကြီးကလွှမ်းသွား။ရောက်ရှိလာကြပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမဲ့တရားကိုနာကြမယ်ဆိုပြီးစัจ java လာတစ်ခုထဲမှာအလုံးဟာစัจ java လာတိုက်တောင်းကလက်တွေပြမာနေတဲ့အကုန်ပြည့်နှက်သွားတယ်။ဒုစုအဲ့လိုများတာမတမရှားတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတရားပလင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒေဝစကုတို့ဒေဝသောတာတို့တရားမဟောခင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာပရိသတ်ကကြောက်เสียကောင်းလောက်အများကြီးလူပရိသတ်ကတော့တလုံးမဟုတ်ဘူးသာဝတိမြို့တွေကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဥပဒကာတွေရှိတယ်ဥပတိကမတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတယ်ရှင်းတွက်လို့ရတဲ့လူပိဋ္ဌတ်တွေသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားနာဖို့ထိုင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မျက်စိနဲ့ပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။ပဂရီမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာတော့ခုနစัจ java လာ1000ကနေစုပုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကျုပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဖျားလေးထောက်လောက်ယုံအဖျားပေါက်ကလေးလောက်အဖျားလောက်နေရာလေးမှာ60လောက်ထိအောင်စုဝေးနေကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တာပြိဋ္ဌကကြောက်ခမလိလိအလွန်ကိုများနေတယ်ဗောအလွန်များတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာပြိဋ္ဌကဘလောက်ပဲများများစัจ java လာအပြည့်ပဲရှိရှိပဂတိရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘာမှပြည့်စင်မှုမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားတရားနာတယ်ဆိုရင်ပိဋိတ်ရှိသလောက်ကြားတယ်ဒီဆောင်းပေါက်တွေတို့အတန်ချက်သက်တွေတို့တတ်ဆရာပါလို့ပဂရီဟောလိုက်တဲ့အတန်ဟာနာနာကံဟောနေတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားရတယ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟောအနိနာကပုဂ္ဂိုလ်ကြားရတယ်လို့အဝေးကလည်းကြားတယ်ဒီတိုင်းပဲပဂရီပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေသူကြားသလိုဟိုးဝေးကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလောက်ပဲကြားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဖန်တဲ့နေရာမလို့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ညအခါမှာလာပြီးနေညကြီးလာတာနေတဲ့အချိန်မှာ ရန်ကုန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဦးတွေကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းပြည်လာတာတာထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလာကြီးကကိုကောင်းမော်ကြီးပဲနေနေဘသူပဲကြည့်ကြည့်လာကြီးကကိုကောင်းမော်ပဲလို့ခံစားရမြန်မာပြည်လုံးဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာမော်ကြည့်ကိုကောင်းမော်မှရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲတွေမှာဆိုရင်ပိဋကတ်တွေဟာဘုရားကငါ့ကိုကြည်ဟောနေတာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြတာအေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့ပိဋကတ်တွေဒီလောက်များလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလို့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ပိဋကတ်တွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကိုများနေတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာဒါကြောင့်မို့ဇာမင်းရှင်တခုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားလိုက်ပြီးတော့ပိဋကတ်တွေအားလုံးကြားဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌာန်အားလုံးမြင်ဖို့အတွက်လည်းဒိဋ္ဌာန်နော်ငယ်ငယ်တော့ပွဲကြည့်လို့ရှိရင်ရှေ့ကလူတွေကမတက်ရကြည့်နေနောက်ကလူတွေကမမြင်အောင်မမြင်ရတော့ထိုင်ကြပါဘူးထိုင်ကြပါဘူးနဲ့អော်ချတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကနေပြီးတော့ဝဉ္ဇဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့မမြင်ရဘူးဆိုတာမရှိအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကနေကြည့်ကြည့်ထီထီကြီးမြင်နေရတယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါ क्वे တာဆိုတာမရှိဘူးထီထီကြီးမြင်နေရအလုံးဟာတဏှီတည်းမြင်ရတဏှီတည်းမြင်မှုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အနိကကြည့်နေရသလိုအလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်ရတယ်အတန်ကြတော့လည်းပဲထို့တူပဲအနိကနားထောင်နေရသလိုအနိကအတန်ကိုကြားနေချာအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်အဘိညာဉ်တကူကိုအသုံးချပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမဆက်ခင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဖန်တီးပြီးတော့မှဒီသုတ်တံကိုဟောတာတဲ့ဒီသုတ်တံကိုဟောတရားပွဲစလိုက်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအာဟုသောဘိက္ခုအဆွေတော်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကစရသဗျာကတော့ဘိက္ခုယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးဝစဖျားနဲ့တူမှာဆိုလို့ဘိက္ခုလို့မသုံးဘဲနဲ့အာဟုသောဘိက္ခုလို့သုံးတာဖျားနဲ့တူမှာဆိုလို့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အတုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်တူညီမှုကိုရှောင်လွှဲတာဒါလောကမှာလည်းဒါရှိရတယ်လေကိုယ်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးတတိတွေဘာတွေကနေပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာမိုးရတဆင်းနေနေပြီးတော့ဟောဒီလိုပေါ့လေးစားတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းရသဗျာနဲ့မတူအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခူအဆွေတော်ယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့အခေါင်းလေးကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်ရသဗျာတော့ဒွေမိဘိခွေအန္တာပဝိစီတေနာနာတိဝိတ္တဗာတပ္ပစัจ္ချတရားဟောတော့ကလည်းဘိခွေလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့မတူဘူးအာဟုသောဘိခွေလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ရဟန်းတော်တွေကလည်းအစင်းနဲ့ပဲပြန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားမဟောခင်ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုလိုက်။တရားမဟောခင်ဆိုတာရောက်နေတဲ့ပိဋကတ်ကအများအဖြစ်ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေချာတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာအိန္ဒြိယတဲ့အိန္ဒြိယတွေလည်းရှိရှိရှိမှာပေါ့နော်တရားနာထဲမှာအိန္ဒြိယနေတဲ့လူလည်းရှိရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုအတွေးတွေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လိုက်မှမသိမှာဆိုလို့တတိပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အရင်ခေါ်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခူအေးပြောတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတော့အလုံးကနေပြန်ကြားတယ်ခေါ်ရအောင်ထူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူဟောမဲ့တရားလေးကိုစတင်လိုက်တာပေါ့နော်အာဟုသောဘိက္ခူလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတရားကိုဘယ်လိုစတင်တော့ဆို
1: ဣစ္ဆတတန်ယောစနေသအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေတ္တာမိဘေဒတန်ယောစနေသအဆွေတော်တို့ဒီမှာတော့အောက်တော်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်အားလုံးအဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတတန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘေဒတန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ယောစင်ရှိတယ်၊ဣစ္ဆတတန်ယောစင်ရှိတယ်၊ဗေဒတန်ယောစင်ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲလို့မေးကြရှိတယ်။ကာမဘုံကိုဣစ္ဆတတ။ကာမဘုံဆိုတာဒီကာမဘုံက17ဘုံရှိတယ်။အပယ်4ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နှစ်ပြည့်6ထိုင်။အဲ့ဒါကာမ10။ဘာဖြစ်လို့ကာမလို့ခေါ်ရတော့ဆိုအဲ့ဒီဣရိယာမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်၊နားနဲ့ကြားတဲ့အသံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်၊နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနက်လေရနဲ့လေရတဲ့အရာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လို့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြေဖက်ကုန်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်เนาะမျက်စိကအမြင်မုံနားကအကြားမုံဓာရီပုံမှာမမောပြီးဓာရီပဲရှားနေကြတာမဟုတ်လားလာပါတဲ့နေရာတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနားရှုခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ထိခြင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာတရားကာယတို့ဖြင့်ထိတွေ့လို့ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမမောတဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်နော်လူတွေသဘောကျလားအဲ့ဒါပဲကြအလုံးတကားလွဲလို့ဘာသဘောမကျဘူးဒီဘက်မှာပဲသဘောကျဒါပဲရှားနေကြတာအလုံးအဲ့ဒီကာမတဏ္ဏသံမိုးထားတဲ့ကာမဘုံကာမဘဝရဲ့ဣရိယာကြီးတစ်ခုတပည့်6ထပ်ပါမယ်အလုံးဣရိယာကြီးတစ်ခုတယောက်တည်းဆိုပြင်းနေနှယောင်းနေခြင်းနဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပူပူကက်ကက်နေခြင်းနဲ့ဖွတ်တပ်ပါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရမနေနိုင်ဘူးနော်သူတမ်းမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့မစားရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးရှာတယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တာဒီကမပေါ်ဘူးလေတရိစ္ဆာန်တွေလည်းဒါပဲလူတွေလည်းဒါပဲနတ်တွေလည်းဒါပဲနော်စဉ်းစားကြည့်ဒါပဲလို့အလုံးဟာကာမတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူချင်းစရာမျက်စိနာနာလျာကာယတို့ ਨੇ ສົງຊີတွေ့ကြုံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုတွေကိုလူချင်းနေတဲ့စိတ်တွေ ਨੇ နေထိုင်ကြလို့ကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဣစ္ဆတတန်ရောစနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တွေ့တာမှုဟာကာမဘုံမှာရှိတယ်ဗမာအပြင်လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကိုတာထားလိမ့်နော်လူတယောက်ကိုဒီအာယုန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းမှာပဲဒါတွေမကောင်းဘူးနေပြောတဲ့ကြားတာတောင်းမှနေတဲ့အဖိုးကြီးပွားကြီးကိုမြို့မှာကြီးပွားနေတဲ့သားသမီးတွေကခေါ်ပြီးကွန်ဒိုကြီးကိုတင်ထားနေနိုင်မှုပြန်သွားတာနေနိုင်မှုမျိုးမနေနိုင်ဘူးတော့လူကလည်းပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာပဲနော်စကားပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘလောက်တိုက်ကြီးပေါ်နဲ့ထားထားအယားကွန်နေနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ထားပြန်ပြေးတာပဲတော့ဒါလူသဘောဝပဲလေသူနေနေကြနေရာလေးကိုသူသဘောကျပြန်ပြေးတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘရဝရီဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပြမပြေသွားနေကြမလားလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သွားခြင်းကောင်းသွားလိုက်မယ်ဟိုရောက်ရင်တော့ပြင်းစရာကြီးလို့ပြောမှာပဲအဖော်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့တယောက်တည်းနေရမှာပြမဆိုတာကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတာလေအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဆော်မျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ပြမတွေဟာသူ့ဟာသူကောင်းကောင်းအာယုန်နေဆိုတာမရှိဘူးလှရပါတာတွေကြည့်ဖို့ကြည့်ပြီးခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးပြမမှာမျက်လုံးနဲ့နားတော့ရှိတယ်လူပါဝဆရာပြမလေးမျက်လုံးနဲ့နားရှိတယ်အနှံ့ရှူလို့သူတို့နှာခေါင်းကမရဘူးအရသာခံစားလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတို့နားနဲ့ကြားရတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပြမပြေပါတူတူနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြမတယောက်မဟာပြမဆဲပြမမင်းကြီးကဘယ်နေတယ်ဆိုတာပြမတွေမေးလို့မရဘယ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရတာပြမတွေဟာသူ့အတူနေကြတာဆိုပြင်းစရာကြီးပေါ့ကမ္ဘာထောင်ကျောင်းထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့လူတွေလိုပဲကိုကျောင်းထဲကိုတကားပိတ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဝစီပိတ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုနေတယ်လို့ပဲပြမပြေမှာlonely ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ lonely ဖြစ်တယ်ပြမကြီးတယောက်တွေ့မယ်ပြမသွားမေးချင်တယ်ပြမကြီးဘယ်နေတော့ရသော်ဘုရားကြောက်တော့ပကားပြမကြီးကဘယ်မှာနေတော့ဆိုပြောမေးလို့မရဘယ်နေမှမသိဘူးအတူလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ sign တစ်ခုဖြစ်ပြတယ်ဘာပြရတော့ဆိုဝင်းဝင်းဝါဝါအယောင်အလင်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်သူရောက်လာတာသူဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးနေခြင်းမလားအဲ့လိုနေရာမျိုးเนาะအဲ့တော့ကာမဘုံမှာနေတဲ့လူတွေကအပိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အဖော်နဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေခြင်းလားလူနေခြင်းအဲ့လိုနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂဒီအစ္ဆတတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာကာမဘုံမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြမဘုံကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးလို့တန်ရောစဉ်မရှိကြဘူးလို့ပြောအောင်ဘာဖြစ်လို့ညီမဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တက်တန်းကတူတူလေးရေညီမဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့တက်တန်းရှည်တယ်လေညီမဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်အတက်တန်းကဒါရှည်တယ်လူတွေတဲ့အစပေါင်းသိန်းလောက်ထီအောင်ရှည်ကောင်းရှည်လေနော်သိန်းတန်းချီချီအောင်ရှည်အဲ့တော့ဒီလောက်အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတာရစင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်မှာတာဝန်ရှင်ဖြစ်ကြအောင်ဆိုကာမဘုံမှာပဲတာဝန်ရှင်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေကပြောစရာကောင်းတာကိုကာမဘုံကနော်ရစီနဲ့ကြည်ကျင်စရာတွေကြည်ရတယ်နားနဲ့နားထောင်ကျင်စရာတွေထောင်ရတယ်အစားကလည်းအတော့ကလည်းအမျိုးမျိုးဆိုပြည့်စုံခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကာမဘုံကတတ္တဝါတွေဟာကာမဘုံမှာပဲပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအစ္ဆတတာဝန်ရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြမပြေမှာကြာရှည်စွာကဘာချီပြီးတော့နေရပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြမပြေမသွားခြင်းဘူးလားဆိုသွားခြင်းဘူးဘယ်မှာပျော်တော့လူပြေမှာပိုးပျော်တယ်ကာမဘုံမှာပျော်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ပျော်ကြတယ်သို့သောတက်တန်းနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြမဘုံမှာနေရတာကပိုးကြတယ်အေးကာမဘုံမှာနေတဲ့တက်တန်းလေးရတယ်အဲခဏလေးတော့ကြမွေးလာတော့ကြသေးသွားပြန်နောက်တစ်ခါပြန်မွေးပြန်တော့ကြသေးသွားပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်မိနေအောင်နေရတယ်ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်ဒီမှာအခါတသိန်းမကအခါတသန်းမကမွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့ဒီမွေးလိုက်သေးလိုက်ဘဝမျိုးကိုပို့ပြီးတော့အတူတူကြိုက်ကြတယ်ဒါကိုအစ္ဆတတန်ယောဇနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူဘုံကိုကာမဘုံကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ပါရောစဉ်တွေ့ကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆတတန်ရောဇနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆံလက်ပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစ္ဆတတန်ရောဇဉ်ဆိုတာပါတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တဟောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပိုင်းနေဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမြင်တွေရှိနေတာတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော်ကြံစီတန်လျာရှိတာသ
0: ီလပဒပရမတာအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတာပြီးတော့ကာမစ္ဆန္ဒပြပါလားကြည်လင်လူဘဝမှာအရေးကြီးတာကာမစ္ဆန္ဒပဲကာမဘုံမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကာမစ္ဆန္ဒနှစ်သက်ဆရာအာယုန်နေကျင့်တ်ဆရာအာယုန်နေလူချင်းဆရာအာယုန်နေဘုံမှာလူချင်းတဲ့ဆန္ဒသူ့ရဲ့နှလုံးသားပဲသူ့ရဲ့အသက်ဖယ်လို့ဆိုအောင်ကာမဘုံကတရားဝါးတွေဟာကာမစ္ဆန္ဒဘုံမှာပို့ပြီးတော့မမောကြကာမစ္ဆန္ဒရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြအောင်မကျင့်တ်ကြဘူးကိုယ်ကရခြင်းမှုသူကရခြင်းမှုရတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါပြပါတာဟောကာမစ္ဆန္ဒရဲ့ပြပါတာဒီနှစ်ခုလွှမ်းမိုးတာနော်ဒါကိုဩရံပါကိယတန်ဆင်လို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတာကာမိစ္ဆန္ဒပြပါတာအဲ့ဒါကိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်မပြောတော့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅မျိုးကို၅မျိုးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ခြေထောက်ကခြေထားတဲ့ကျိုးကားကြောင့်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြမပြေမှာနေမလားဆိုမနေကြဘူးဆွဲချအဲ့ကျိုးတယ်ပါဆွဲချတော့ကာမိစ္ဆန္ဒဆွဲချကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာမျက်စိနန္နာလျာကာယနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အာယုန်တွေမှကြိုက်တယ်လေလက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ကျမပြေပါလို့ဆရာတို့ပြင်းစရာကြီးတယောက်ထဲဘယ်နှနေရာမှမသိငုံတုတ်ကြည့်အဲ့တော့ပြင်းနေ for အဖို့ပေါင်းမရှိသူတို့နေတာစားစရာမရှိဘာမရှိကျမပြေဘယ်သူကတော့ထမင်းချက်ပေးမှာတော့နှကောင်းကလည်းအနမ်းရှူလို့မရဘူးရှာလဲရတာခံလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းထိတွေ့လို့မရဘူးဆိုအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဣစ္ဆတပန်ယောစနိသပုဂ္ဂလံဒေသတံမိတဲ့ဣစ္ဆတလို့ဆိုရဲကာမဘုံမှာတန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုလည်းဟောမယ်တဲ့ဗေဒတာတန်ယောစနိသကာမဘုံကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့ကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဘယ်သူတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုညှိငွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့နေလို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကာမဘုံနဲ့တန်ရောစင်ပြတ်သွားကြ။ဟုတ်လူဘဝမှာနေဦးမိသားစုဘဝမှာနေရင်အနာဂံဖြစ်သွားရင်လည်းမိသားစုဘဝမှာနေလို့စိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြဥဒ္ဓံပါကိယလို့ဆိုရဲလက်ဘဲမှာခြိထားတဲ့ကျိုးငါးချောင်းတစ်ဖွဲဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရောစင်၅မျိုးတဲ့အထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးကျိုး၅မျိုးအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရူပဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ရူပရာဂအရူပပြမဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အရူပရာဂနော်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်တဲ့မာနစိတ်ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့ဥဒိစ္စနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုအဲ့ဒါတရားသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ဥဒ္ဓမ္မကိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓမ္မကိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြမပြေမှုသဘောကြတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံကိုသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုအထက်ပြမဘုံကိုသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးခွဲပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားပွဲစလိုက်တယ်ဣစ္ဆတတန်ယောစနိသအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေသတမိဗဟိတတန်ယောစနိသတန်သူနာထတာရုကံမနတိကရောထဘာသိတမိအဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတလို့ဆိုရဲကာမဘုံမှာတန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲရှင်းပြမယ်ဗဟိတလို့ဆိုရဲကာမဘုံနဲ့အလှမ်းကွာတဲ့ဇမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဟောပြမယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်တန်သူနာထသာဓုကံမနတိကရောထအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုသေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းမှာနှလုံးသွင်းထားပါဟောပါမယ်လို့ဒီလိုစကားကိုအရင်ခြိလိုက်တာနော်စကားချိလိုက်တာအဲ့တော့ဘိယိသက်ကြီးကလည်းအလုံးမများတာကို
1: အလွန်များတဲ့ပရိသတ်တွေမှာဒီတရားကဒီတရားနာတဲ့အထက်မှာအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လူတွေတဲကဘလောက်ကျွတ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးနတ်တွေပြမတွေကနေဂရေတသိန်းကျွတ်သွားတယ်ဒီတရားနာလိုက်တဲ့ကတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တယ်ဆိုတာယန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ယန္တာဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပဲလို့ဆိုတယ်ညဆော့ဗျာဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာပြမာပေါင်းနဲ့18ကလေးနတ်ပေါင်းကအသင်ချီကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့သမစိတ်တသုတ်တံတရားတော်သို့မဟုတ်တန်ယောဇနာပရိယာယသုတ်တံတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါမှာနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတသိန်းထီအောင်ကျွတ်တယ်လို့စာလိုက်ပါဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောတပန်သက္ကရာဂန်အနာဂံတွေကအများကြီးပဲယန္နာဖြစ်တာတွင်ပဲဂရေတသိန်းလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာအဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတန်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်များတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကြားအောင်ဒီစကားကစပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းလေးတတ်လိုက်တယ်ဣစ္ဆဒတံယောဇနာကာမဘုံမှာတံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗဟိတတံယောဇနာအပြင်လို့ခေါ်တဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဇမဘုံမှာတံယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းရှင်းပြမှာနော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာကတမောစာဝုသောဣစ္ဆတတံယောစနောပုဂ္ဂလောဣစ္ဆတလို့ဆိုရက်ကိုဟာလို့ထင်တာလူတရားကာမဘုံမှာအနေများတဲ့အခါကြတာမှာကာမဘုံကမှဒုဟာအနေများတဲ့စီဆိုရင်လူတရားပြောတယ်လေဓာတုနိုင်ငံဒုမြုဒုရွာဓာတုပြေဓာတုပြေဟုတ်လားဒီလိုလောက်ထင်တာပေါ့ဣစ္ဆတလေကိုဟာလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်မလို့ဒုနိုင်ငံဒုဟာဒုရွာဒုဒေသဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံကိုသရဝါတွေကလည်းပဲအနေကြတယ်ပျော်တယ်အနေကြတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တက်တန်းရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မောများစွာမွေးလိုက်သေးလိုက်ကြာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဣစ္ဆတဆိုရက်ကာမဘုံပေါ်မှာတာယောဇဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်။တာယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတယ်။အဲ့တော့ဣစ္ဆတမှာတာယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတာယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြမှာတော့။နော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဖော်ပြဒီတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပုထုဇဉ်တရားတွေအလုံးဟာဣစ္ဆဒတံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာလည်းပဲဣစ္ဆဒတံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့သီလဝတ္တပရမတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်မမြဲဘူးလို့ယူဆတဲ့မှာရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ဝိသကိစ္စာတန်တရားဖြစ်တဲ့ဝိသကိစ္စာသီလဝဒပရမတမမှန်ကန်သောအချင်းဖြင့်ကောင်းရာသူကလေးဘုရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့မမှန်ကန်သောအချင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့မှားရွံ့စွာသုံးသက်တဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒအဲ့ဓာရီလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတန်းလန်းနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအောက်ဆုံးအခြေအနေကနေအထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့တဲ့လည်းဆွဲချမှာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလူတယောက်ကိုခြေတော့ကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာခေါင်းပိုင်းကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာအောက်ကျိုးငါးချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချအပေါ်ကျိုးငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချလိုက်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချဒီလိုနေ အဲ့တော့အဲ့ဒီကျိုးတွေကဘယ်ကျိုးကပို့ပြီး strong ဖြစ်တုံးဆိုရင်ခြေတော့ခြေထားတဲ့ကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲချကာမဘုံမှာပို့ပြီးတော့သရဝါတွေဟာပျော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတက္ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတ္တဆိုတာထွက်သွားရင်လည်းပြန်ဆွဲလိုက်တာပုရုဇင်ဘဝနဲ့တရားဓမ္မကျင့်လို့မြမပြေရောက်တိုင်းပြန်ဆွဲချသူဆွဲချတာအဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကျိုးမကင်းသေးရင်ပြန်ဆွဲချဒါကြောင့်မလို့ပြောရမလားဖြစ်မပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆွဲချလိုက်တယ်ဘလောက်ပဲဖြစ်မပြေဖြစ်နေနေပြီးရင်ပြန်ဆွဲချလိုက်တယ်ဒီကျိုးတွေရှိနေကာမေသနာရူဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာယုန်တွေပျော်တဲ့စိတ်တွေကိုဟန်တားကြပြဝရဆိုတာအလိုမကျဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ကာမိစ္ဆန္ဒကလောဘပြဝရဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာတရားနဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ်။သို့သောတက္ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာတွေသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တဆိုတာတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြတ်ပြည့်ရောက်ရင်လည်းဝတ်စခြင်းနဲ့ဆွဲချမှာပဲသူက။ပြန်ရောက်လာတာပဲ။ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะ။တွားရင်လည်းတက်သွားလို့ရတယ်။ပြီးရင်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။အကျိုးချီထားတဲ့သရဝါလိုပဲ။ကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားတာတွားကြရင်တွား။ပြီးရင်ပြန်ဆွဲခေါ်ဒီကျိုးကပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြီးဗြဟ္မာအဖြစ်နဲ့နေပြီးပြန်လာခဲ့။လူပြည်ကမ္မဘုံပြန်ရောက်လာပြန်ဒီအားတွေမကင်းသေးလို့ဒီလိုပြန်လာတာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်အကျင့်လေးတွေကိုပြောမယ်အစ္ဆရတ္တဟောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြမလို့ကတမောစာဟုသောအစ္ဆဒတန်ယောသနောပုဂ္ဂလောအဆွေတော်ယန္တုအစ္ဆဒတန်ယောစဉ်ကျိုးရှိတဲ့တန်ယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့တရားရှုတော်မှာပြောပါဣဒာဟုသောဘိက္ခုသီလဝါဟောတိဟောရိသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ယန္တော်တပါကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါရိဘောဂသံဝရသီလပါရိဘောဂသံဝရသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့220သော229တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်တို့ဆိုလို့ဘုရားကဥပရိပြည့်ညတ်ပြီးတော့ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလိုက်နာจิตသုံးမှုနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တီလပြည့်စုံတယ်လို့သူဆိုတယ်သီလဝါဟောတိကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါရိမောက္ခတံဝရတံဟုတောပါရိမောက္ခစီမင်းတွေနဲ့သူကသူကိုစောင့်စည်းတယ်ပါရိမောက္ခစီမင်းတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်တဲ့အာသာရဘောဆရတံပနောယဟန်နေကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေယဟန်နေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားတွေကျင့်ရမယ့်အကျင့်လည်းကျင့်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်အနုမတေတုဝိသေတုဘယတတဝီသင်ငယ်သောအကုသိုလ်လေးပဲဖြစ်စီသင်ငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုပဲဖြစ်စီကြောက်เสียရဘေးရန်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်အဲ့တော့နေဘုံနေနီးလေးကတတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စီကံဥပဒေလေးစားလိုက်နာတယ်လေးစားလိုက်နာပြီးတော့အပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးတောင်မှပဲမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘုရားတတဝိစာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကစပြီးတော့မကျွလွန်ဘူးကြောက်เสียတာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်တော့လုံ့ဝရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအနုမတေတုဝိသေတုတချို့ကြတော့အသေးအဖွဲဟိုဒါလေးကပြောလောက်ပေါ့ဘူးမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုတာလေး ਨੇ စီကံဥပဒေကိုတစားတစားချိုးဖောက်တာဟုတ်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တယ်။အဲသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအလုံးအပြည့်ဟုသမျှမြူလောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်เสียလို့သတ်မှတ်ထားတယ်မြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့မကျွလုံဘူးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်ရသော်ဗျာဟောကြားထားတဲ့စီကံစီမင်းစီကံတွေကိုအပြည့်ဝလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်သီလပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်ထင်ရှားတဲ့တီဟိုချုံးမှာဆရာတပည့်နှစ်ပါးရှိတယ်ရှင်သူမမထေဆိုတဲ့ဆရာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာမှာသီလဝါကိုချင်းသီလလို့ဆိုတာဟောသီလကြီး၄မျိုးလုံးယူရမယ်လို့သူကဆိုတယ်သီလကြီး၄မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုပါဠိဘောခသမရသီလဝိနိဒေခဗုဒ္ဓမလာတဲ့သီလအစီမင်းစီကပါဠိဘောခသမရသီလနောက်တစ်ခုကဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေတဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပစ္စောကနာဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟောပစ္စယတဏိတိတာသီလလို့ဒါသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ပါဠိဘောခသံဝရသီလဣန္ဒြိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလပစ္စယတဏိတိတာသီလပစ္စယဆိုတာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တဏိတိတာအမိပြုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလသီလကြီး၄မျိုးဝိသုတ်တိမဲ့မှာလဲဒီသီလကြီး၄မျိုးလို့ဆိုတယ်ဆရာကဒီနေရာမှာသီလကြီး၄မျိုးလို့ပြောတယ်ဒါပါဠိတော်တိုက်ရိုက်မှာပါဠိမောကသံဝရသီလတစ်ခုတည်းပဲဟောတာအဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့ສູລະນາກဆိုတဲ့မထေရတော့ဒီနေရာမှာသီလဝါဆိုတာပါရိဘောဂသံဝရသီလအဓိကသီလကိုသာယူရမယ်လို့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတကယ်ကသီလမဟုတ်ဘူး။ဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာတတိကိုပြောတာသီလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သို့သောသီလကိုအထောက်အကူပြုလို့သီလလည်းထည့်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ပါရိဘောဂသံဝရသီလပြတ်လို့ရှိရင်ခေါင်းပြတ်တာနဲ့အတူတူပဲအကုန်ပြတ်တယ်။ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတတိကိုပြောတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့ဒွါရတွေကနေပြီးတော့မကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဆုပ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါဣန္ဒြိယတောင်တတိကိုဆိုလိုတယ်သို့သောသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပေမဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယတံဝရကိုသီလလို့ပြောတာမရှိဘူးတဲ့တတိလို့ပဲပြောတယ်အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလဆိုတာအတမွေးမှုစင်ကြအောင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကတော့သီလမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယနဲ့เนาะစင်ကြတဲ့အတမွေးမှုတရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးတာလောကမှာလူတွေကပစ္စည်းလေးပါရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်လာပစ္စည်းလေးပါဆိုတာလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလေးပါဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုစားစရာရဲ့ဝတ်စရာရဲ့နေစရာရဲ့မကြမ်းမမာရဲ့စေဝါဒါစာအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးလို့ပြောတာပေါ့လူတွေကြတော့ထမင်းပေါ့ထမင်းရဲ့အဝတ်စားရဲ့အိမ်ရဲ့မကြမ်းမာရဲ့စေဝါဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါပဲလေဘုန်းကြီးပါပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ပစ္စည်းဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာအသက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေမှာစားစရာလည်းရှိရမယ်။ဝတ်စရာလည်းရှိရမယ်။နေစရာလည်းရှိရမယ်။မကြမ်းမမာရင်လည်းဆေးဝါးတက်စာကုစရာရှိရ။ဆေးဝါးရှိရ။ဟောတာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်း။အဲ့တော့ပစ္စယတဏိတိတာဆိုတာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာလည်းပစ္စယတဏိတိတာလို့ခေါ်တာသီလမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတပည့်ကထောက်ပြတာ။ဒါသီလမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြိယသံဝရကတတိအာဇီဝပါရိသုတ်တိကဝီရိယပစ္စယတဏိတိတာသီလဆိုတာပညာဣတတိရဲ့ဝီရိယရဲ့ပညာရဲ့ဒါတွေကတကယ်သီလအစစ်မဟုတ်ဘူးသီလအဲ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့သီလကြီး၄မျိုးဆိုပြီးတော့ထည့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအဓိကကြတယ်ပါဠိဘောကသံဝရသီလတစ်ခုတည်းပဲဆိုလိုတယ်လို့ဟောဒီလိုမှတ်ချက်ရေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့နော်မှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့ အဲ့ဒီမှာပရိမောဂသံဝရသီလပြည့်ရင်ဇန္နာတွေကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့နော်ဇန္နာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရပြတ်သွားပြီခေါင်းပြတ်ရင်အကုန်သွားပြီပေါ့ခေါင်းပြတ်ရင်ခြေထောက်တို့လက်တို့ဖြတ်เสียမှမလုပ်တော့တာခေါင်းပြတ်မှတော့သေးပြီလေအဲ့တော့ပရိမောဂသံဝရသီလဆိုတဲ့အရင်ကသီလတစ်ခုပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဇန္နာသီလကဘာမှကယ်လို့မရဘူးဒီလိုဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကသာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကသီလရှိတယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်ဝအောင်အထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ကိုတော်တပါဒါကမ္မထာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကမ္မထာတစ်ခုကိုအထုတ်တယ်ပေါ့သုံးအဲ့ဒါလို့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီးတော့သူကပါလို့တော့ဒီလိုကိုချင်းသီလပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့သူပြောချင်တာတုံးဆိုရင်သောတပန်သက္ကရာကအဆင့်ကိုပြောတာနော်သောတပန်အဆင့်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဓိကကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်လို့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သောတပန်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးရည်စည်းချောင်းကိုခေါ်တာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးကဘက်ကင်၈ပါးဘက်ကင်၈ပါးဆိုရယ်လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ဟိုရောက်သွားတော့သောတပန္နလို့ခေါ်တာသောတအပန္နနာသောတဆင်ကြပါဆိုရယ်သောတမဟုတ်ဘူးဒီသောတကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်စီဝင်သွားတဲ့ဘက်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမိကင်၈ပါးဆိုရယ်အကျင့်လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့မှာနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတယ်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့လူတွေကလည်းစရိဝေနာလို့ပြန်ကြတယ်စရိဝေနာတကယ်တော့သူ့အတိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင်စရိအင်တာရာလို့ပြန်တန်းချောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသောတပန်နော်နောက်ကြောင်းမပြန်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းချောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရေစီချောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသောတပန်အဲ့ဒီတဲ့ပိုးခိုင်မှသွားတာတက္ကရာကတစ်ချိန်ပဲကာမဘုံလာတော့မယ်ဆိုတဲ့တက္ကရာကအဲ့တော့သောတာပန်တက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒါလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘာလုပ်လဲသောကာယတဗေဒာပရမရဏာအချိန်တန်တော့သေးတာပေါ့လေအချိန်တန်တော့သေးရောသေဆုံးတယ်သောတာပန်ဘဝနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါအညတရံဒေဝနိကံယဥပပစ္စည်းသူချင်းခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်လို့နတ်ပြည်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒေဝနိကံယဆိုနတ်ဘုံတစ်ဘုံဘုံရောက်သွားမယ်နာရဝိတ္ထေကြီးဆိုပေအောင်နေတောတိတာနတ်ပြည်ရောက်ဘေဝိသရမင်းကြီးကတော့သတ္တဗံဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်စတုမာရိနတ်ပြည်မှာရောက်သူကအာလဝကတို့နဲ့အတန်းတူနော်ဘလူးစစ်တာဘလူးစစ်ဘူဖြစ်ပြီးဇနဝေတပလို့ခေါ်တယ်ဒါဗိမိတာကအလာဝကတို့ပုံနကားတို့အတန်းထဲမှာရောက်သွားတယ်သူကဘာလို့ရောက်တုံးဆိုသူကနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျတယ်အဲသဘောကျရင်လည်းကောင်းတာလေးသဘောကျထားကြနော်သဘောကျတာမှားလို့ရှိရင်ခက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတရားဓမ္မတွေကမေးတယ်ဥစဉ်ပါကြိုက်တတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါတွေကြားဘူးထားတော့ကောင်းတာပဲကြိုက်ထားလိုက်တာစားစားမစားစားနော်ကောင်းတာပဲပြောထားလိုက်တာဟာဝဲဟုကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ကျက်သားကျော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကြိုက်ဝဲဟုကြောင့်နဲ့ကျက်သားကျော်ယူလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချမောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပံကောင်းကြိုက်တယ်လို့သွားမပြောလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါကြီးလာနေတော့ကျက်နော်မန္တလေးကဆရာတော်ကြီးတို့ကပြောတာလေတရတော်ဆရာတော်ကြီးကအမှတ်တမဲ့ကျောင်းတကအင်္ဂါဆုံးပို့လိုက်တာဟင်းပို့လိုက်တာခြေဟင်းတစ်ခွက်ပို့လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆွန်းစားလို့မေးတော့ကဲတကမာကြီးပြောလိုက်ကွာဝန်တာအောင်ပြောခိုင်းတာပါမှာခြေဟင်းနဲ့ဆုံးမိန်နဲ့လို့ပြောတာနေ့တိုင်းခြေဟင်းနေကြီးပို့တယ်နေ့တိုင်းခြေနေနေကြီးပို့တော့ဆရာတော်ကြီးကဆွန်းတကြိုက်သွားယူတဲ့ကပ္ပယကိုပြောတယ်ဟေ့တခါတခါလဲဝတ်သားဟင်းချက်သားဟင်းဒီကောင်းတယ်လို့ပြော ဲ့တော့ကြိုက်ဆရာရှိရင်ကောင်းတာသာကြိုက်တာအဆိုးသွားကြိုက်မှာလေဆိုးကြိုက်ရင်အဆိုးနဲ့ပဲတွေးလိုက်မယ်လက်ပံကောင်းကိုတော့သွားတတိယ

0: ာဖြစ်တယ်ဆိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သောတပန်ဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးရင်လည်းပြန်လာတယ်သူကသို့မဟုတ်ဗြဟ္မာဖြစ်သွားရင်ဒီမှာတော့ပြန်လာတဲ့သဘောကိုရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့တချို့နေရာမှာစာပေထဲမှာအရိယာဖြစ်သွားလို့ရှင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးလို့ရေးတဲ့စာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရိယာဖြစ်သွားရင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးအဲ့တော့တက္ကရာဂမီတို့ဘာလို့ကျင့်တချိန်လာသေးတယ်လို့ဆိုတာကျင့်သောတပန်တော့လာမှာမလာတာတွေကတော့ပုံစံစံနေမလာတော့ဘူးဝိသခာတွေ့ကျင်တော့နတ်ပြည်တက်မှတွေ့တော့မှာပြန်မလာတော့ဘူးသူကတော့အပိပိုင်ထွက်ခွာသွားတာသူဘယ်မှာရောက်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုပြဏိဗိတဝတ္တဝတိကိုသွားမှာအဲ့ဒီကနေပြဏိဗိတဝတ္တဝတိမှာသူကအနာဂံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုရင်သောတာပတ္တ၅ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုရတိအကနိဌာဆိုရယ်သောတာပတ္တပြမ၅ဘုံတပုံပြီးတပုံတပုံပြီးတပုံဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာအကြာကြီးပဲအဲ့ဒါပြင်းနေအောင်နေရအောင်မရှိနေအောင်မဒီเจ้าအမကြီးอ่ะဒါဝတ္ထုကိုဘုံစင်ဇံလို့ခေါ်တယ်ဘုံစင်ဇံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဘုံအစင်လိုက်ဆန်းနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာမဒီသတ္တဘာဖြစ်ရင်လည်းခုနှစ်ဘဝတည်းပူကြော်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်နာတိဘုံအထမမာရိယန္တိတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝတန်တရားထဲမှာဖြစ်တော့ခုနှစ်ဘဝပဲဒါကြောင့်မလို့အခုနေမနာရတိဘုံဖြစ်မယ်နောက်ပြဏိမိတဝဒပရိဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးရင်အာဝိဟာအတ္တပသုရတေအရိယာပြီးရင်ပြီးပြီ။နော်။အဲ့ငါဘုံပြီးရင်ပြီးအောင်ပြန်မလာတော့။အေးတမန်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်။တမန်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနာရဝိတော့ဘုံစင်သာလားဘာသာလားမပါမသိဘူးဝိတာခါတော့ဘုံစင်သာမယ်။တချို့ကြပြန်လာမယ်။ဒါမို့တချို့ကလည်းမေးကြတယ်သောတပန်လေးမွေးလာတာရှိလားလို့ဆိုသောတပန်ဂျိုးပါရမမတ်တာပဲလို့လို့သိအမတ်သားပါတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ထူးထူးခြားခြားကလေးလေးတွေဟာထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်မွေးကြတယ်သူများအသက်မတတ်တဲ့အကောင်လေးကလေးလေးတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့ကလေးလေးတွေတို့နော်မွေးကြတယ်ကဖះရှခိုးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုလာတဲ့ကလေးလေးတွေထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာမဟုတ်တော့တောင်ရှိတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကျင်ဒါလေးတွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲအလုံးကုန်ငယ်ငယ်လေးတွေလိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ဖြစ်ပြီးတော့တောတတော်စုတော်အာဂာမီဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံပြန်လာတယ်တဲ့သူပြည်ကိုသူကပြန်လာတယ်ဒီလူဘဝပြန်လာတယ်အယံဝုစတိအာဟုသောအစ္ဆဒတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောအာဂာမီဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံဟောကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားဓမ္မကျင့်လို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ဓမ္မပြည်ရောက်ပြီးပြန်လာတယ်။နော်။ကာမဘုံကိုပြန်လာခဲ့တယ်။လူပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆဒသံသနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကာမဘုံကကျိုးတွေနဲ့ပြန်ဆွဲချလိုက်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့။အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္ဆရတ္ထဝဆနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့သောတပန်တဂရကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ပုရုษေအပါဝေကာမဘုံကိုပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆရတ္ထဝဆင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖြင့်ငါကျမဗေဒ္ဓတန်ယောဆနာအကြောင်းကိုဟောမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့တရားပွဲဟာအင်္ဒမကြီးမားတဲ့ပိယိတ္တများပြားလာတဲ့ပိယိတ္တတွေကတက်ရောက်ပြီးတော့နာကြတာဖြစ်လို့အစ္ဆဒတန်ယောဇနာလို့ဆိုရဲဒီကာမဘုံမှာတန်ယောစဉ်ဆိုတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမသာကာမိဆန္ဒပြဘာရဆိုရဲအဲ့ဒီတန်ယောစဉ်၅မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဘုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတန်ဟောစဉ်ရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကာမဘုံကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲသေချာတယ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ် တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နတ်မြတ်မာတွေတက်ရောက်ပြီးတော့အများဆုံးနာတဲ့ဒီသုတ်တံဒေသနာတော့နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးဟောမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားပြီးရပုတ္တရာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင
1: ်အာမင်အာမင်ဘယ်လိုလို့အနုမောဒနာတရားဆိုတာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုဒီလိုမျိုးနှစ်သက်မှုတွေတိုးပွားလာအောင်ပြောတဲ့စကားကိုအနုမောဒနာစကားလို့ခေါ်တာဒီလိုအနုမောဒနာစကားကိုပြောရင်းနဲ့ပဲတည်တည်တည်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်ဆင်ခြင်နဲ့ဆင်ခြင်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်တရားစကားလေးတွေကိုလည်းစုံအောင်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနာတယ်ဆိုတာမတိသေးတာကိုစိတ်ထဲမှာတိသွားစေတယ်တိပီးသားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားစေတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အတိညာကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအရင်စဉ်းစားမိသိခြင်းလေပေါ့နော်ဘုန်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာပိဋကပြန်ပြောကြတဲ့စကားတော်တော်များများတူနေတာလေးတခုကဩတရားနာလိုက်ရတာစိတ်ထဲကိုငြိမ့်သွားတာပဲစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာသွားတာပဲလို့ပြောရတယ်ရှိဟုတ်လားဘာလို့တရားနာတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားတာတော့ငြိမ့်အေးသွားတာတော့စဉ်းစားရတာကောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးတခုရှိတယ်သူခေါ်ပညာယပဋိလာဘောပညာယအတိဉဏ်ပညာရခြင်းဒီဟာမတိသေးတာကိုသိလျာခြင်းဒီပညာရပฏิလာဘောအတိဉဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီသူခေါ်ချမ်းသာနေဟောဆိုလိုတာကတိတဲ့တိလိုက်တာလေးကိုတိလဲရတယ်ငဘောကမတိသေးတာလေးကိုတိလဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်အဲ့ဒီပညာစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ကျဉ်တ်စေတယ်เนาะဘုံဘွားဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းတွေးမိတာလေးတခုကိုခဏခဏထည့်ပြောပြတယ်ဘုံတို့မျက်လက်ဝဲတွေကြည့်ကြရရှိတယ်เนาะအချို့ပစ္စံအများကြီးပေးပြီးတော့ကြည်ရတာဘလို့လုတ်ပြလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်လက်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လက်ပြဝက်ကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကျတဲ့အရာသာဘလို့အရာသာတော့ဆိုဘုံတွေးကြည့်တယ်သူကဘာလို့ဆိုအံ့ဩတဲ့အရာသာအံ့ဩတယ်ဆိုတာဘာလို့အံ့ဩတာဆိုတာရိုးရိုးလေးပြောရင်မသိလို့အံ့ဩတာပဲဟုတ်လားဘလို့လုံးလိုက်တယ်လို့မသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အံ့ဩတော့မလို့မျက်လေကြီးကဘလို့လုံးပြတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်မှာအံ့ဩတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခုအဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့ယတ္တလေးကိုခံစားခြင်းလို့ပတ်ဆံပေးပြီးတော့ပြောရရင်သူများလိန်တာကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ကြည်တယ်လိန်တာကလည်းပညာသားပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဟိုငငယ်ကတီဝီကနေပြီးတော့လာတာဒီနေ့မျက်လက်ပြလိုက်ပြတဲ့ပြကွက်ကိုနောက်နေ့မှပြန်ပြီးတော့ဒါဘလို့လိမ့်ထားတာပါဆိုတော့ပြန်ဖြေပြတာအဲ့တခါမှကိုယ်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မျက်လက်ကြည့်တာပေါ့မျက်နေကင်းတီဗီရလာတာဆက်သွားလေဦးပေါင်းလေးကိုတန်ကျော်နဲ့ထိုးတာမပေါက်ဘူးလေဦးပေါင်းကဖောင်းဆိုပေါက်ကွဲသွားမှာကွဲမသွားဘူးဟောစိတ်ဝင်စားဒါဘလို့များလှုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်သူဘလို့များပြမလဲပေါ့အနောက်နေ့ကျတော့ဒီဟာကိုသူဘလို့ပြတော့ဆိုတော့သူကဒီလေးဦးပေါင်းလေးကဒီဘုံလုံးမှုတ်တဲ့ဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကထန့်ကျင်ဘက်နေရတယ်ဒီချက်ကလေးနဲ့ပေါက်လေးနေရသူကပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့ဘေးပပလေးကြီးကပို့ပါတာပေါ့မှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထူတဲ့နေရာကနေသူကထိုးလိုက်တာအဲဘုံမလေးဦးပေါင်းကရန်နဲ့ရှာထားတယ်လက်တွေ့ဆန်းငယ်ငယ်တုန်းကပါလေအဲဓမြစီအုံနံလေးနဲ့သူထိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်ထိုးကြည့်အဟုတ်ပဲမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတွေးမိတော့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘလို့လုံးလိုက်မှမသိတဲ့မျက်လက်ပြဝက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနတုန်းကဘလို့လိန်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလို့အမှန်ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာလည်းအယံကျင်တဲ့အဲ့ဒီကျင်တဲ့မှုနှစ်ခုမှာဘယ်ကျင်တဲ့မှုကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုကျင်တတ်စေမလဲတိလိုက်ရတဲ့ကျင်နှံမှုကပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လား မျက်လက်ပြတာကိုမသိလို့အံ့ဩရတဲ့အရာသာနဲ့ဘလို့လိမ့်တာပါကွာလို့တိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာတိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာပိုးကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောကိုဟိုရှောက်စဉ်းစားမိနေတာပေါ့ဘုရားမာယူပမာနင်္စဝိညာဏမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်ကအကျွမ်းကျင်သူမျက်လက်ဆရာပဲလို့ဟောတာဒါကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်ကပဲပြန်လိန်တာဟိုဒီစိတ်ကပဲပြန်ယုံနေတာစိတ်ကယုံနေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့လှည့်စားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘဝမှာဘာတွေနဲ့သွားအောင်ဆိုအံ့ဩမှုတွေနဲ့သွားတယ်မသိမှုတွေနဲ့သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးနားမလည်မှုတွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာအခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆက်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကြတယ်ဆိုတာအလိန်ပြေအောင်ဖြေတာတကယ်ကလှည့်စားထားတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးတစ်လုံးကြားဖို့ရပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုနေရင်းနှီးကြနော်ဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာပေါ့ဝိပ္ပန္နတာတရား၁၂ပါးတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအကြံဉာဏ်လေးမှတ်ကြည့်နော်ဝိပ္ပန္နတာတရား၁၂ပါးကိုနားလည်သိခြင်းပထမဆုံးသူကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒီသုံးမျိုးကိုအရင်မှတ်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဆိုတာအမှတ်မှားကိုမှတ်ထားတာတွေကမှားနေတာပြောရရင်ညမှာတင့်ကုတ်ကြီးကိုတရေမြန်လားလို့ထင်တူနေတာဆိုတော့တရေဆိုလည်းမဲမဲကြီးလို့စိတ်ကထင်ထားတာပေါ့နော်ညမှာဟိုတင့်ကုတ်ကြီးကလည်းမဲမဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဖောက်ပြန်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာနော်စိတ်တဝိပ္ပန္နတာဆိုတော့စိတ်အတိကွာစားပြီးတော့တခါလေဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာရှိတယ်။နော်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတာအယူအဆဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာပေါ့။တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာ၃မျိုးအဲ့ဒါကသူကတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ၄မျိုးစီမှားနိုင်တယ်။တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဘယ်နှမျိုးမှားဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကိုယ်ဆိုးကိုပိုင်မဟုတ်တာသူသဘောတိုင်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတုဝဆိုတာမတင့်တယ်အဲ့ဒါတင်ညာဝိပ္ပန္နတာမှာမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားနေတာစိတ်ကမြဲတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲတီးနေတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်နေတယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တကိုလုချင်လို့လို့ရာကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရာအစိုးပိုင်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာအတုဝမတင့်နေတာကိုအိုးကြည့်ကောင်းတယ်တင့်နေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်လားတင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအဲ့ဒီ၃မျိုးမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးလည်း၄မျိုးစီဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်၄မျိုးဆိုတာဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပါလို့သူကမှားတာအဲ့တော့၃၄၄ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆက်နှစ်ပေါ့နော်ဝိပ္ပန္နတာ၁၂ပါးအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းမျက်လက်ဆရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းသွားနားလည်နေကြတယ်လှည့်စားနေကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဘုရားမျက်လက်ဝဲအကြောင်းလေးပြောရင်စိတ်ဝင်စား။ဩမျက်လက်ကြည့်နေတာဘဝ။နားမလဲတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩပြီးတော့ဒီခါလေးလက်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်။ဘုရားနားမလဲတာ။ဟုတ်လား။ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာလို့နားလဲလိုက်ပြီလဲဆိုရောကျဉ်နဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတိညာအများကြီးစိတ်ကိုငြိမ်းစေတယ်အေးစေတယ်။ဟုတ်လား။ဘုန်းတော်ကဟန်လောကကြီးထဲမှာနေနေတာအတုအယောင်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ကစက်စမ်းဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုအစ်စ်အမှန်နားလေအောင်မလုပ်ကြအောင်ဆိုတတိနဲ့ကိုမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်တိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်တတိပဌံတရားဆိုအဲ့ဒါနော်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစသည်ဘာမှသူကလုံးစက်မပါဘူးလေအပူလိုဘာမှမပါဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနော်တကယ်မှအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲမဝင်လို့မထွက်လို့မဖြစ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမလုပ်တော့တတိထားတတိထားတော့ကိုထားခြင်းတို့ထားကိုတွေးခြင်းတို့တွေးတာမဟုတ်လို့သူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိဟုတ်လားအဲ့ဒါမလုပ်တော့ဆိုအလိန်ပြန်ဖြေနေတာပေါ့ဟုတ်လားသိတော့မှကြာရင်တော့သိတော့မှကြာတာနေနေလည်းဆက်ဆက်နေတာဟိုနီးတယ်တော့အများကြီးပေါ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားအထောက်တာ။ထိုင်းနေလဲထိုင်းနေတယ်လို့သိလို့ဘုရားအသင်ပေးတယ်။နော် သွားနေရင်လည်းသွားနေတယ်လို့သိစားနေရင်လည်းစားနေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်သိပစ္စုပန်လေးလိုက်သိသိရင်ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာစားလွလွမမာထင်းနေတဲ့မှားနေတဲ့အမှားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာပျောက်သွားအဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာရောက်လာမှာနော်ခုနကဘလို့မှားနေအောင်ဆိုမမြဲတာကိုမြဲတယ်မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်အဆိုးမရနိုင်တာကိုအဆိုးရတယ်နော်မတင့်နေတာကိုတင့်နေတယ်လို့ထင်းနေတာအဲ့ဒီအထင်မှားအမြင်မှားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာအမှားတန်တရားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်ခေါ်တာနော်တော့သုံးတော့စကားလေးပြန်ချက်တရားနာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနော်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အသိဉာဏ်ကကိုယ်ချမ်းသာသွားစေတာဟုတ်လားတရားနာခြင်းဖြင့်တည်တည်တည်လိုက်တာကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရဘူးလားရရင်အဲ့ဒီပညာစိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေတာဒါနဲ့ဒါကွင်းဆက်ကလေးအကြောင်းအကျိုးဒီလိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းဘာဒီနေ့အဲ့လောက်အကျိုးရှိတဲ့တရားနာတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာဘလို့တရားစကားမျိုးလေးပြောရင်တော့အချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်ဂါထာလေးတစ်ခုပြောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလေးခဏခဏလည်းပြောဖို့ပါတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တာရာဇရထုပမံယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိ။ဧထလာကြကုန်လောစိတ်တံရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲ့သောဣမံလောကံဤခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုပတ္တထမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လောတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။လာကြမင်းသိတဲ့ယထာတစင်းလိုအလုံးအမဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့အလုံးအမဆန်းဆန်းကြဲကြဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်ဘဝကြောင့်ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗာနဲ့တင်စားမင်းသိတဲ့ယထာတစင်းလိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတယ်ယထာပါလိဝိတိတံဒီနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဟောနောက်နှစ်ပိုက်ကယထပါလိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မကြည့်ကြလို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသိတဲ့ပုံကိုယ်မိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီမှာလည်းပါလိလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိကြတဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝိတိရန္တိဒုက္ခတွေထဲမှာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာဒုက္ခထဲမှာနစ်သွားမယ်လို့ပြောတာပြီးရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြနော်နတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံဝိဇာနတံခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြလို့တကယ်သိပြီးမြင်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့နတ္ထိသင်္ဂောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံ့ညိမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟောခန္ဓာလေးကတူတူလေးနော်၄ပါးတာ၄ဘိုက်တူပါဟုတ်လားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထပါလိဝိတိရန္တိနတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံနော်လာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအောက်လို့ဒီခန္ဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောဗိမိတတာမင်းကြီးရဲ့ဒါအဖေယာမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော်ကတခါမဲနော်စစ်ပွဲတွေအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုဆုတွေလက်တွေပေးတာအဲ့ဒီပေးတဲ့ဆုလက်တွေထဲမှာအလွန်ချုံမောလှပတယ်ကာကြည်တယ်မှလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသူကလည်းအလွန်မျက်နှိုးတယ်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကရုတ်တရက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားအလွန်မှချစ်မြတ်နိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းသားရဲ့တန်တန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးလည်းဆုံးသွားရောတောကပတိဒေဝမိဟာအကြီးကြီးတောက်လောင်ဘလုံးကသူ့ကိုယ်သူမဖြေနိုင်ဘူးသူကသူစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်သူမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျုပ်တို့လည်းဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဝရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကဆင်းရဲနေပြီချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဆင်းရဲရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါဒီဆင်းရဲရာကြီးကနေပြီးချမ်းသာတဲ့အနေထားရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောင်းနိုင်လားဆိုတော့လေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ခက်နေတော့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမင်းသားကသူ့စိတ်မှာတောက်နေတဲ့နောက်ဆိုရင်ဘုံငိုကြွေးမှုတောကပတိတွေကမီးကိုသူမငိမ့်နိုင်ဒါပေမဲ့သူကညံတော့ရှိတယ်နော်ဒီမီးကိုနော်ဘုဇုတီသွားရင်ငိမ့်မလဲဆိုတော့သူသိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာ အဲဆိုဗျာဒီကတရားစကားနားထောင်ရင်တော့တောက်နေတဲ့တောကပတိတို့ကမီးငိမ့်နံကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့အတိအသူမှရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတော့အကျိုးကြောင့်ရှောက်။ရှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောတာ။ဟိုကသတိလေးရစသဘောကျပါဘူး။ဟောတူတူလေးနဲ့အနှစ်သာရအလွန်ပြည့်ဝတယ်နော်။အလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိပဲရှိ။ဧထပတ္တိမှာလောကစိတ်ဓာရသရထုပယထပါလိဝိတိတံဒီနတိတင်ကောဝိဇာလတံလာကြမင်းစည်းရဲ့ယထာတစဉ်လိုစံကြယ်တဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြ။ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညှိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာအစ်စ်ချမ်းသာအမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပြောတာ။လူစဉ်ဘုံဘုံတို့ကရှင်းပြเสียရာ၃မျိုးလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားဘလို့တင်စားတာလို့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဥမာပေးတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ဆန်းကြဲဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်လေဆိုစဉ်းစား။ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတူရာစုပြောရမှာဆိုရင်တော့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ပြောတာအဖွဲ့အစည်းအပေါင်းစုစုထားတာပေါ့နော်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရုပ်ပဲခန္ဓာပေါ့နော်ဒါရုပ်ဆိုတာပါလို့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာပြန်တဲ့အခါမှာရုပ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဟိုရေးထားတဲ့ရကောက်နှစ်ချောင်းမြင်ရူပသာရေပဗမာမှုပြုတဲ့အခါကျတော့ရောက်တဲ့ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်လို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဗမာစကားပဲဘလို့နားလဲမလဲဒါတိလူတွေကတော့ဗမာစကားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တက်မဲ့အစာရင်ခဲဒရက်ဝိထုလေးလို့မျက်စိထဲမှာတော့ပြည့်မြင်မိရမယ်ပေါ့အရန်ကြီးဘာသာပြန်ချက်ကိုဘုံဘုံကတော့သဘောမကျလှဘူးပေါ့မမှန်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးပေါ့တော့ရူပဆိုတာကိုဘလို့နားလဲသိနေတာလဲဘလို့နားလဲရမှာလဲလို့ဖောက်ပြန်မှုလို့နားလေရမှာဓာတ်ရိုက်ဟုတ်လားရုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်မှုလို့တန်းနားလေရမှာအဲ့တော့ရုပ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ရူပဆိုတဲ့စကားလေးကိုဖောက်ပြန်မှုလို့ဘာသာပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းလျှောက်အတိတ်ပဲဒီကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ခုကြားထဲမှာရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကဘာလုပ်နေလဲခံနေဟုတ်လားရူပဆိုတဲ့မူရင်းစကားလေးကအတိတ်ပဲဘယ်လိုရလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအကျိုးတို့မြင်နေရတဲ့ဒီစမွေမွေးစာခြေဘွားဆိုဒီပေါင်းစုနေတဲ့အရာတွေကပေါင်းဆိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာဒါပဲရုပ်စုပေါင်းစုနေတာလို့ပြောတာကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအမြဲတမ်းကြားနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ဘယ်လိုနားလဲမလို့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နာလေးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေးလေးနက်နက်ကြီးမမြင်ဦးတော့မှအကျဉ်းမြင်လေးတော့မြင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘုံဘုံတို့အစာဟာရတွေစားတယ်ဒီထဲမှာအမျိုးမျိုးဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတာနော်ပြီးရင်မလိုတာကိုစွန့်ထုတ်မယ်ဒါမရမနာသူဘာလုပ်နေတော့အလုတ်လုတ်နေတာနော်တဝုံတတိုင်းတိုင်းလုတ်နေတာဟုတ်လားပြီးရင်တောက်ချလိုက်တဲ့ရေတွေရှိမယ်သူလည်းအလုတ်လုတ်ပြီးတော့သွားတယ်သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့အချိန်ကာလစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့အမြင်အလုတ်လုတ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာဘာဘာတော့လေပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်မထည့်တာနဲ့ခဏလေးတောင်မှသူသိခမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမထည့်ဘူးဆိုငါတော့ပြက်လိုက်တော့မယ်ပေလိုက်တော့မယ်လို့လုပ်နေတာသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးရင်ဒီနေရာသူကရဖို့ကြီးစူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဒီနေရာမကောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းထုတ်ရမှသူကလေပတ်မှုကသူကအဝင်ထွက်နဲ့သွားနေတာပေါ့နော်မထွက်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးမဝင်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအကြံမြင်လေးတော့ဩအဖတ်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်အရည်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လေတဲ့တွေဝင်ထွက်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်စုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ ਨੇ စုံအဲ့လောက်လေးတော့ပုံပုံတို့ကသတိထားကြည့်တဲ့တယ်ဒါပြောရရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးပဲပေါ့နော်အဲမျက်စောပြာခုနကပြောတယ်စမ်းကြည့်တဲ့မင်းရဲ့ယထာတစဉ်လို့ပြောအဲဘရင်ရဲ့ယထာပေါ့ဆင်းရဲသားယထာမဟုတ်ဘူးเนาะဘရင်ရဲ့ယထာဆိုတော့ဘာလို့အစွမ်းရှိသမျှပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အလားပါတယ်ရောဘာလဲရောဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာဟုတ်လားတော့သူတက်ပို့ပြီးတော့စမ်းကြတာဘယ်အစုဝေးဆိုတော့နန်းစုဝေးပေါ့ဟုတ်လားနန်းစုဝေးကြတော့ ကျေပြန်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားအစုဝေးကိုဘယ်နဲ့ပုံပုံဟောတာလဲ၄ပုံပုံဟောတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာရယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာရယ်သင်္ခါရခန္ဓာရယ်ဥညာဏ်ရဲ့ခန္ဓာရယ်ဒီနံတရားကိုเนาะအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း၄စုနဲ့ဖေဟာနားလည်အောင်ရှင်းပြတော့ဟုတ်လားနော်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါခံစားမှုလည်းပဲအကျယ်ကြီးပဲဝေဒနာခန္ဓာအုပ်စုနော်မှတ်သားမှုအုပ်စုရှိတယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဘာပဲညာပဲအကောင်းပဲဆိုးပဲဟာအများကြီးပဲသင်ယူလို့နားလည်လို့တက်ကြွထားတာတွေအကုန်လုံးကသင်္ကြန်ခန္ဓာအစုဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာတုံ့ပြန်မှုအစုလောဘဒေါသနဲ့ကောင်းကောင်းတယ်လို့မကောင်းမှုထင်မကောင်းတယ်လို့တုံ့ပြန်နေစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာသင်္ခါရအစုဟုတ်လားပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုအစုဆိုရမှာစို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမျက်လုံးအကြည့်တန်းနဲ့အစင်းတန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဉ်တိမှုအစုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီတိမှုဖြစ်တာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတစ်ခါတည်းဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီမြင်တာလေးကိုအဘာလဲဒါအကောင်လားဆိုလားအမျိုးမျိုးတစ်ခါတည်းခွချမ်းဝေပန်းပြီးပြီမှတ်သားထားတာတွေဟုတ်လားဘာပဲညာပဲထင်ပြီးပြီမှတ်ထင်ပြီးပြီပေါ့နော်မှတ်ထင်ပြီးတာနဲ့ဘာလာမလဲတုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘမကောင်းဘူးထင်ရင်ဒေါသအကျဉ်းမြတ်အဖြစ်အဲ့လိုသွားနေတာအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့တိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်နန္တရားကိုအဲ့လိုနားလဲနော်ရံမြင်၄မျိုးလောက်နားလဲဟုတ်လားတိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စမ်းကြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုအကြံမြင်အဲ့တော့နန္တရားဘယ်နှမျိုးရံမြင်၄မျိုးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလာကြဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့နေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့ဆန်းကျင်တယ်လို့ဒီလိုဥပမာပေးတယ်။ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအသေးစိတ်ကိုယ့်အကူနားလည်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဒီပိုင်းနောက်ထပ်သိရမယ့်ပိုင်းကဘာလို့ယထာပါဠိဝိတိတန်တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့လူတွေကနှစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတာနဲ့ဘယ်လိုနှစ်မွန်းနိုင်တာလို့ပြရပါလို့ဘုန်းဘုန်းတို့နှစ်မွန်းနေဆိုတာနော်ပစ္စုပန်နှစ်မွန်းခြင်းတန်တရားနှစ်မွန်းခြင်းတို့ကြံမြင်နှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့နေထင်ပါတယ်ခုပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့တောကတွေပြီးတွေဝါတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနှစ်မွန်းသွားတော့နှစ်မွန်းနေဆိုတာစကားကြားတာနဲ့ကိုမောတယ်နော်ရေနစ်တယ်မွန်းနေတယ်ဘယ်လိုများခံစားအောင်လဲနှစ်မွန်းနေဆိုတဲ့အတုံးနှုံနော်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာနှစ်မွန်းနေတာတန်တရားနှစ်မွန်းခြင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပေလေးပုံရောက်သွားတာတန်တရားနေမွန်းခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နော်ဒုက္ခတကယ်မှကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်။တိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဘဝကိုလူစိတ်နဲ့နော်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်သမ်းပါအောင်။တိရစ္ဆာန်စိတ်ကလေးနဲ့မှုလို့လားသူတို့ကဆင်းရဲတယ်လို့မသိတာလေ။လူစိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဟမ်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဆင်းရဲမှာပဲနော်။ဒါပြီးတိရစ္ဆာန်စိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့လည်းအန်ကြဖြစ်နေတာပေါ့။သူတို့သူဆင်းရဲလို့ပဲသိမှာတော့အဲ့လိုပဲဒီကတော့ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲနတ်စိတ်နဲ့လူကိုဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆင်းရဲမှာပဲလို့ကျတော့လူစိတ်နဲ့လူကိုဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ဆင်ပြေးနေတာပေါ့ဆရာဘုရားရုံးဝကံရနော်အဲ့တော့နိမုန်းနေဆိုတာအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်နိမုန်းခြင်းတန်တရားနိမုန်းခြင်းနှစ်မျိုးနားလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်နိမုန်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ဘယ်လိုနိမုန်းမှာလဲဆိုရပါစို့ဘုန်းတို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါစောစောပြောခဲ့တာ၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘလို့တုံ့ပြန်မှာလဲ။ကောင်းတဲ့ထင်ရင်လောဘဖြစ်မှာနော်။မကောင်းမှုထင်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့။မသိမှုအဝိဇ္ဇာမောဟကိုခြေခံပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသကအခါအားလျော်ဆိုတာသူကလာနေကြမှာ။ဟုတ်လား။ခါအားလျော်ဆိုတာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကနော်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကဒါလေးဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်အဆင့်ကြမှာသိကြတာများလဲဆိုရင်ဒေါသအဆင့်ရောက်မှသိကြတာများကိုပြည့်စင်တာတွေမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားရတာကောင်းတော့ဘူးအဲဒေါမနတဝေဒနာခေါ်တာပေါ့ကိုဖြစ်စင်တာမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စင်တာဖြစ်တယ်အကျဉ်းမြင်တော့ဒီနှမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကမခံချင်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးဒေါမနတဖြစ်လာအဲ့ဒါနင်မောတော့တာပဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာပူတော့တာတချို့ဒေါသပြင်းထန်လို့ရှိရင်သေးတောင်သေးသွားနိုင်တယ်နော်တချို့မသေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်တတ်ပြစ်တာရှိတယ်ပူလုံးလောင်လုံးလို့ तू နေမရတော့ဘူးလေန နေရတာနဲ့ဆိုင်ပေးရတာကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ပေးခြင်းကိုရွေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့နေခြင်းရဲ့အရာသာနေခြင်းကအလုံးကိုသူတို့ဘဝမှာပူလောင်ခါသီးနေလို့တေတာကိုရွေးသွားကြတယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒေါသအားကြီးရင်သူ့ကိုယ်သူမတတ်ဘဲနဲ့သူများတတ်တာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသူများဘဝတွေလိုက်ဖြတ်စည်းရတော့နော်အဲ့ဒါဒေါသရဲ့သဘောဒေါသဖြစ်လာမှလူတွေကပူတယ်လောင်တယ်လို့နားလည်ကြတာအဲ့ဒီဒေါသကဘယ်မှာအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လဲဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေလဲသူ့ရှိမှာဘာရှိလဲလို့မင်းလောဘရှိတယ်လောဘရှိတယ်ဘုံဘုံတို့လူချင်းမှုရချင်းမှုဖြစ်ချင်းမှုတွေဆိုကြပါစို့ဒေါသကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအလိုမကျဘူးစိတ်တိုင်းမကျဘူးလို့ပြောကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့အလိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာလည်းနေသွားအလိုဆိုတာတွေအများများနေမယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာတွေလည်းများလာလိမ့်မယ်ဘုံတို့ရချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေများလာတဲ့ခါမှာရအောင်ဖြစ်အောင်သူကလှုပ်တော့မှာပဲလေလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လှုပ်တိုင်းဖြစ်မလားသူရချင်တိုင်းရမလားဘယ်ရမလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမှဖြစ်မှာရတဲ့အကြောင်းရှိမှရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးရချင်တာတွေရမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဟာဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာဘူးရချင်တာတွေရမလာဘူးဆိုတဲ့ခါမှာဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုသူ့ရှိမှဘာရှိနေတော့ဖြစ်ချင်တာတွေရနေတာတွေရှိနေတယ်ဘုံနားလေတလောက်ပြောကြည့်တာပါလေလောဘကြီးသလောက်ဒေါသကြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးဖို့သူကလုံနေပြီလောဘကြီးနေခြင်းဟာဒေါသကြီးဖို့အတွက်သူကအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးနေရရောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့လုပ်ငန်းကိန်းကနေအများကြီးထူထောင်ထားရဲဆိုဟာသူအဆင်မပြေတာတွေယုံကံတာတွေအနှောင့်အယှက်တွေဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းတွေအများကြီးကိုသူကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှမလိုရင်လို့ဘာမှမရရင်လည်းလူတွေဘာမှစိတ်တို့เสียတိတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါဘုံဘုံကဒီပြန်အကြောင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာတော့လောဘလို့ဘုံဘုံကမြင်တယ်။လိုချင်တာတွေများနေရင်လိုမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲ။ဖြစ်ချင်တာတွေများလာရင်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒေါသရဲ့ရှိမှလောဘတွေ့ပြီနော်။လို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ရှိမှဘယ်သူရှိနေမယ်လို့။မောဟရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။ဘုံတို့ဘာကြောင့်လိုချင်နေကြလဲဖြစ်ချင်နေကြတာတော့။အကောင်းထင်နေလို့ပေါ့။လိုချင်နေဆိုတဲ့အစားမကောင်းမှုထင်ရင်ဘယ်လိုချင်မှာလဲ။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်။ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစားအောင်းနေတဲ့လူကိုရကျင်နေတာအဲ့တော့သူ့ရှိမှမှားယွင်းမှုကြီးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမသိမှုဒါမောဟပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာဘိခွေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနာဓမ္မနာတမပတ္တိယအနောဒေဝအိုင်အနောဒေဝဟိရုတပံနော်အာယိရိကအနုတပံအဲအဲ့အကြောင်းမရှိတာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကမကောင်းမှုတွေမှာခေါင်းဆောင်တယ်အချက်အကျောင်းမရှိတာကနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလိုချင်လာတယ်ရချင်လာတယ်လောဘလိုချင်မှုရချင်မှုများတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တိုင်းရချင်တိုင်းမရတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဒိုလာတယ်ဟောဒေါသရယ်လောဘရယ်မောဟရယ်ဒါတဘာဝကြာကြာလေးဘုန်းတော်တွေးကြည့်တာဒေသနာကတော့အစဉ်အတိုင်းဘယ်လိုဟောထားတာတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကဘာကိုရှင်းပြနေတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်နှင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလေမမြဲတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောအဆိုးပိုင်းမဟုတ်တဲ့သဘောမတင့်တဲ့သဘောဒါဟုတ်တာအမှန်သိမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့လောဘလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူရှိရမောဟမှမဖြစ်တော့တာကိုအဝိဇ္ဇာမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မှာဝိဇ္ဇာစားထိုးလိုက်တော့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တို့เสียတွေရောဘယ်လိုလုံးအများကြီးနေတော့နော်ဒါဟိုအမြင့်ပြတ်ပေတတ်တဲ့အနေထားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ယံကိုပြောတာပါဘဝအကြောင်းကိုသိရင်သိသလောက်အလိုဆန္ဒတွေနည်းမှာပဲအလိုဆန္ဒတွေနည်းရင်နည်းသလောက်ဘဝမကျေနပ်မှုတွေနည်းသွားမှာပဲချောမွေ့နေမှာသူ့ဘဝလောဘကအရန်ကိုအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘုဇုကိုကောင်းကောက်ဟောတာလောဘကိုကောင်းကောက်ဟောတာမောဟကိုလည်းကောင်းကောက်မဟောဘူးဒုက္ခသမုဒယသစ္စာအရာဘာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဏ္ဍာလောဘကိုပြောနော်သူအဓိကချေလဲနေတာပေါ့ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူဟာလောဘပဲတကယ်ကဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလေးဘုံဘုံတော့လောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုးတယ်လို့သိမသိဘူးအလိုမကျတော့ဘူးဟေးဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးဖြစ်တယ်ငိုတယ်ဆိုတာလည်းဒေါသပဲလေဒါမသိရင်နှင်မောမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုံတို့ဘဝအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးဆိုကိလေသာထူပြောပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှိရှိဘာကြီးဖြစ်နေနေဒေါသတွေနဲ့ဘာလို့နေရမှာတော့ပူလောင်းနေရမှာပဲနှင်းမွန်းနေမှာပဲဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင်သူ့တန်တရားအနာဂတ်ခရီးရောကောင်းဖို့အလားအလာတိတ်မရှိဘူး ဒါတွေနဲ့တာအနေများအနေကြားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေနဲ့ပဲသိဖို့များတယ်ဒါတွေနဲ့သိရင်တော့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ပဲသူအပေလေးပုံရောက်ဖို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအပေလေးပုံရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်ပါဖြစ်သွားနင်းမွန်းသွားပြီးပြန်ထွက်ဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်လိမ့်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယထပါတိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုံဘုံထင်ပါလေဟုတ်လားခန္ဓာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုမသိရင်လူကျင်မှုရခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှုလောဘတတ်တွေအာကြီးလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတတ်တွေပါကြီးလာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒေါသအာလျောဆိုတာနော်လောက်ကြ၊ကင်ကြ၊ပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကံတွေကလည်းကောင်းတာဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးရလဒ်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါမှာလည်းဆင်းရဲရဲနေရတော့အဖြစ်နင်းမွန်းတယ်တန်တရားမှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့လည်းနင်းမွန်းသွားတယ်ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ငရဲမှာနစ်ကြတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောလို့ငရဲရောက်ကြကိလေသာဘာလို့ထူပြောဆိုဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းအမှန်မသိလို့ထူပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာလဲဟာဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားဆင်းရဲကြတယ်ပူလောင်ကြတယ်ငိုကြွေးရတယ်အကုန်လုံးကဘာတုံးလို့မင်းလောဘဒေါသမောဟရဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကနေသူ့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုသိမယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောကဏနဲ့တွေ့လို့မှသူ့မှာတုံလို့เสียနှင်းမွန်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးအစိုးရပါစို့ဖုန်းတို့မန္လိကာကြားဘူးလေနော်မန္လိကာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားလည်းမန္လိကာဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့နော်မိဖုရားလည်းအဲဒီဇနီးကလည်းမန္လိကာပဲအဲ့ဒါသူတို့နန်းနွေးရေးအရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်ကောသလနဲ့ဗန္ဓုလာသူကစာသင်ဘက်ဆိုတငယ်ချင်းတွေနောက်ကြတော့ဒီဗန္ဓုလာသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ကောသလကြီးဒီလာခစားတော့အစတော့အားကိုးတာပေါ့နောက်တော့အေးပေးလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးကမနာလိုကြတော့ဒီတွေးခွဲတာပေါ့ဂုံးတိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကောသလကြီးကလည်းညံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းကိုသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာတခါလဲလုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်မလူလာကလည်းသူ့လုတ်သူကလည်းရက်ဆက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါသူတို့ဇလန်းတွေကရှုပ်ထွေးရှေးလျားတယ်ပေါ့အဲသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်တတ်ခံရတဲ့အခါမှာမလူလာနဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒီမန္လိကာကတူအရိယာတော့ဖြစ်နေပြီတူကအဲဆွန့်ကတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့လိုဆွန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာထောပတ်အိုးကကြောက်ွဲသွားတယ်ကျွန်မတယောက်ကန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါမစီမကောင်းဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရကမန္တိကာကုလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစီမကောင်းမဖြစ်နဲ့ကွဲတဲ့သဘာဝကွဲရပဲပေါ့တရားချတော့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားထောပတ်အိုးလေးကွဲတယ်တပည့်တော်ပဲစိတ်ထိကြတယ်လို့တပည့်တော်လင်းယောက်ျားနဲ့သားသုံးသက်နှစ်ယောက်အခုအသက်ခံရတာတောင်တပည့်တော်လုံးဝမနေဘူးဆိုတာရှင်ဘကြားနေပြီးတော့မင်းကြီးတယောက်ကအကြောင်းကြားတယ်နော်သက်ခံရတယ်ဆိုတော့စာကိုထုတ်ပြတယ်တဲ့အဒါပါတော့ဘဝကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ကိုသစ္စာဆိုင်အောင်နားလေထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေနဲ့သူ့စိတ်ကနှင်မွန်းသွားသလားမနှင်မွန်းဘူးတော့ကျွတ်တော့ဒါအရိယာဖြစ်တာတော့တိတိသာသာကြီးသူကလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပုထုဇဉ်တွေကလည်းပုထုဇဉ်အချင်းချင်းအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူကြတယ်လို့ထင်လားမတူပါဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းပဲအန္တပုထုဇဉ်ရှိတယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာမှမသိဘဲနဲ့ကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုအန္တပုထုဇဉ်ခေါ်တာပေါ့နော်နော်မြင့်မြတ်တဲ့နော်ဒီအရိယာဘက်ကိုရှိရှိနေတဲ့အခြေခံကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပါခေါ်တော့ကလျာဏပုထုဇဉ်ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တော့ပါလို့ခန္ဓာအကြောင်းသိရင်မနှင်မွန်းဘူးမစင်ရဲဘူးခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့စင်ရဲလိမ့်မယ်အလုံးမအပြောမတွေနဲ့လည်းပဲအကျိုးရလက်တွေရပြီးတော့လဲစင်ရဲကြလိမ့်အောင်မယ်ဒါကိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်တွေးတက်ဖို့ဘုံဘုံကအစာလေးတွေပေါ်ပြီးတော့နော်ယထပါဠိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတွေဟာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ပိုင်းသိတရားလေးတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ဘာလို့နော်နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတ္တသိတဲ့လူတွေကတော့ကံ့ကြည့်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းလွယ်သွားပါပြီမသိလို့နှင်မွန်းတယ်ဆိုရင်သူကသိရင်တော့နှင်မွန်းမှုမရှိတော့ဘာမှမဆိုတော့ကံ့ကြည့်မှုမရှိလို့ဘဝကြောင့်အမှန်သိသွားပြီဘဝကတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားလို့ပြန်အဲ့ဒီထီအောင်မြန်သိမယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဟုတ်လားလောဘမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဒေါသဖြစ်ဦးမှာတော့ဒီလိုကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အများကြီးအေးချမ်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုံမအကင်မအပြုံးမအဆုံမတွေရောလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးအတွေးမအကြံမတွေလည်းမလာတော့ဘူးမလာရင်အကျိုးရလက်ဆိုးတွေရောထွက်เสียအကြောင်းရှိမလားမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လွတ်မြောက်တာပေါ့ အရိယာဖြစ်ကြတယ်တိစ္ဆာလေးပါသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောတာဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာဆိုတော့ကံ့ညီမှုမရှိလို့လွတ်မြောက်တာကံ့ညီမှုကဘာလို့ကံ့ညီနေတာဆိုတော့ဒုက္ခမှမသိလို့ကံ့ညီနေတာဒုက္ခမှအမှန်သိရင်မကံ့ညီဘူးဟောဘယ်သူမျိုးမဆိုမကောင်းဘူးထင်ရင်ဇူးမှမရခြင်းဘူးဟိုရခြင်းနေတာဖြစ်ခြင်းနေတာကိုကြည်ညာဖြင့်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဒီလူတကယ်မသိသေးဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကနာကူကြီးမကောင်းနေတာကြီးကိုမကောင်းနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာအားလို့အမှန်သိအောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှသူ့ဘောမှာနမမောမှုကံ့ညီမှုတွေ့တာမှုသမှုရိယသစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကအစဉ်စဉ်ပယ်နိုင်မှာပေါ့သူ့ကိုပယ်နိုင်မှာသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေကိုဘုံဘုံတို့ကရှော့ချနိုင်မှာဒီသဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံတော့တိတဲ့ပုံကိုယ်ကမကံ့ညီကြဘူးလို့ပြောတာဘလောက်ကောင်းတော့နော်အကန့်ကြီးနေရင်ဘုံဘုံတော့ဒုက္ခရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာပြောလာတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာ ਨੇ တူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့နော်ဘဝကိုနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုနှစ်သက်တာပဲဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေမှာမဟုတ်သူမှနှစ်သက်နေပြီဆိုမှတော့သူဒါနဲ့သူခွဲမှာမဟုတ်ခွာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုဒီလာကတ်နေတာလားကိုကဒုက္ခဒီသွားကတ်နေတာလားမြင်ဖို့လိုရယ်နော်ဒုက္ခဒီကိုကိုကပြည့်ပြည့်ကတ်နေတာတကယ်ကဘာနဲ့သွားကတ်တာလောဘနဲ့သွားကတ်တာပေါ့နော်ဘဝကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တဲ့လူကဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်နေကြတာဆွဲလန်းဆွဲညိနေကြကတ်ညိနေကြတာမသိလို့ပေါ့အမှန်မသိလို့ပေါ့နော်အမှန်သိရင်မကန့်ညီဘူးမကန့်ညီဘူးဆိုရင် तू နဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဇေဟပြတ်သွားပြီဟုတ်လားအာတချို့ဒကမာကြီးတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေကရမ်းဆိုးတယ်အရက်တော့လောင်းကစားလို့ရှာမကြွေးတဲ့အပြင်အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြတ်နိုင်လားဆိုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဒီယောက်ျားတန်ဘာလို့ခံမှာပဲဒါပဲပြတ်နိုင်ရင်မခံဘူးပေါ့အခုကျွတ်တို့ဘဝမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘဝကိုကျွတ်တို့ကပြတ်မှာမပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒါဘုံကဥမာပေးတာနော်မပြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တန်ခံရမှာပေါ့ဘဝဘုံမှာကိုကမက်နေတာ哦ဘာလို့မက်တုံဆိုတော့အမှန်မှမသိတာ哦အမှန်မသိတော့မက်တယ်မက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမပြတ်နိုင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေအများခံနေရမှာပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ပုံမှာပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့သူကတကယ်ဘုံမကောင်းတာပဲလို့မြင်သူ့လိုလိုပြတ်မှာပဲကွာမကောင်းတာကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးကောင်းတဲ့ထင်းနေတာတွေကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာကဘုံဘုံတော့တရစ်တီတီတဝဲလေလေနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံဆိုတော့အဲ့လိုလေးနားလေရမှာဟုတ်လားတိတဲ့လူဟာကံ့ညီမှုမရှိဘူးကံ့ညီမှုမရှိတော့ဒုက္ခအေးတော့တာဒါပဲဒါခါထားလေးကတူတူလေးနော်ဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇဝတ္ထုပမံယထပါဠိဝိတိရံဒီနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထရစဉ်လို့စံကြယ်တဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ကြလို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားယထပါဠိဝိတိရံဒီဒီခန္ဓာကြောင့်အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနှိမ်မွန်းသွားကြလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပူပူလောင်လောင်တန်တရားမှာလည်းစင်စင်ရဲရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကံ့ညီမှုမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားတဲ့တဲ့ဝင်သဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီကာထာကိုနားပြီးတော့အဲ့ဒီအဘယမင်းသားတောတာပံဖြစ်တယ်။နောက်တော့ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါသူရဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းအခြေခံတတ္တိတွေဘုံဘုံတို့ ਨੇ ထူးခြားလာတာ၊ကြွားခြားလာတာပေါ့။ဘုံဘုံတို့ပြောနေတယ်၊ဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့နားထောင်နေတယ်။ဗာရိယာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဟိုအသိဉာဏ်ကတော့မဖြစ်သွားဘူး။တိုးသွားတာတော့သိကြတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဘုံလည်းပြောရင်းနဲ့ဩဒါလေးတွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်မှုရှိတာပေါ့နော်နားထောင်တဲ့လူလည်းပါတော့တိလျရတယ်တိပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ရှင်းသွားတယ်သူတို့လိုပါရမီဓက္ခဏတွေကအရင်ကြီးမကောင်းသေးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုမကူးပြောင်းနိုင်တော့လည်းပဲအသိဉာဏ်တိုးရတာတော့ပါတော့သိကြတယ်အသိဉာဏ်တိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရရှိတာဒါပါပဲဟုတ်လားတရားနာရတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒါများတော့များသွားပြီအာမိနစ်40ရှိသွားနော်အဲ့ဒါဘုန်းတို့အဆုံးသတ်ရအောင်ဟုတ်လားအနုမောဒနာစကားဆိုတော့လည်းပဲနော်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့အတွက် เนาะอธิปัญญาโตสีในสกาโหอธิกะไปเปล่ามาบ่ฮู้ล่ะอะตอเตียนาจาได้อาจารย์เตียสวนหลู่ยาราจ้องหลู่ยาราดาวโจ้งปิ๊บไปพ่อโนเปล่าผิดเด้บ่เนาะอะตออะไรแล้วเวกุตุก้าวมุเยสวนอานิเตนโหเนาะสินตาไปแล้วกว่ากูปีติผิดอ๋อโตมนัตตาผิดอ๋อชูซ่าบ่เนาะอะกูเตียนาเราแล้วเวอติญญังผิดเด้ฉันตาโหยาเด้บ่ปีนี้แล้วไม่เป็ดไม่เป็ดดาเด้โหณလုံးทวินเสียจริงเด้สินญินเสียจริงมาเด้บ่มาโหဆန်းဆန်းကြေကြေကြီးကြေကြေပြင်းပြင်းကြီးမှတ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားလာကြမင်းစည်းရဲ့ယထာရင်းလို့ဆန်းကြေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြမသိရင်တော့ဒုက္ခတွေနဲ့ညစ်သွားလိမ့်မယ်သိရင်တော့ကံ့ကြည့်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားကြလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးပဲဟုတ်လားအမှဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့အကျေပြောမယ်ဆိုရင်ရောနောက်ထပ်ထပ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေဦးမှာနော်စကားစရိယာဟုတ်လားယာကြီးထွက်နေဦးမှာပဲဟုတ်တော့အလွန်ကြည်ပြင်းတဲ့အသေးပဲကြီးကိုခန္ဓာအကြောင်းဆန်းကြယ်တယ်ကြိုက်တော့ပြောခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တော့ပြောအများကြီးပြောနေရရှိဟုတ်လားခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိလို့အမှန်သိလို့နော်ကိလေသာကင်းသွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောလို့ရဟုတ်လားဒါပေမဲ့အများကြီးပြောလို့ရရင်ပြောနေလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်နော်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူ့အလုပ်လုပ်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုရပါပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

ဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနာတရံဥပေတိတန္တာဟဝေတပ္ပိပဝေတယံတိဧတေနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားစံကျဲသောပြုလိုအကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းကြရလေကုန်၏အထောထုမတဘာတရိရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားအစများလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါးဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြမတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ပဆုံးလာဇန်3ရက်အင်္ဂါနေ့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဤသာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည9နာရီခွဲဓမ္မပူဇာတပည့်မှာမဇ္ဈိမနိကေမာလာတဲ့ສູລະတစ္ສະກະတုတ်ကိုအခြေခံကဟောကြားအပ်သောထူးခြားခြင်း၃ပါးဆိုတဲ့တရားတော်သူနေ့လေကအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားတော့အ ਨੇ ခြင်းပြောသွားတော့ဒီအရာလေးကိုထပ်ဆက်ပြီးတော့အတ္တသဘောကနေအနတ္တသဘောရောက်အတ္တကိုစွဲကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုရဏကတ္တဘာတို့မက္ခလိဂောသာလတို့ခိုင်းဆရာကြီးအကုန်လုံးတစ္ဆကကိုရှုံးတယ်တစ္ဆကမေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်အမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပြည်မဟာဝံတော်ကုတာဂာရပြတ်တမောရိကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတစ္ဆကဟာလည်းပဲအာတ္တဗုဒ္ဓရဲ့သားပေါ့တစ္ဆကပရပိုင်ဟာဝိသာလိပြည်မှာလေးဆွေမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့နေတယ်သူကသူ့ဖေဘက်ကဝါရ900သူ့အမေဘက်ကဝါရ900ဝါရ1000အကုန်လုံးတက်တယ်ဝါရ1000တက်တဲ့အပြင်ပိရိကသုံးမုံနဲ့ရလည်းပဲသူလိမ့်လာထားတဲ့ယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အာတနာ၁၂ပါးတို့ဓာတ်၁၈ပါးတို့အယူဆမတူတော်လည်းပဲကိုယ်ပါသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရန်စံထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့မှလိမ့်လာထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ဒီprovide တေဘောလေဆရာတော်ဗျာမပွင့်ငင်နေရသူတို့ကဗုဒ္ဓကောလာဟလဖျားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဒိုင်းဖွဲ့ကြီးတီထောင်ပြီးတော့လူကိုသူတို့ဖျားလို့တီထောင်နေကြတာရှိတယ်အဲသူတို့တွေအယူဆမှားတော့လည်းပဲတချို့တချို့ဟာတမထတွေတော်တော်အားထုတ်ကြတယ်အယူဆတော့မတူဘောလေအဲ့ဆိုအပြာဟောတဲ့မစ္စိမပရိပိဒါသူတို့ဘလို့မှမသိကြဘူးအစွန်းနေရောက်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ကဒီသမထတွေအားကောင်းတော့အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝါရတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူစွမ်းအားလေးတွေရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲပညာတွေရှိကြတာပဲသူကနဲ့သူကောင်းမြတ်တဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမကောင်းတဲ့ပညာတဲ့အစွမ်းထက်တာတွေသူဟာနဲ့သူရှိကြတယ်အဲကိုယ်ပါလာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးပြီမှာဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့ပေါ်ဆာလို့မရသူတို့မှလည်းသူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေရှိတယ်သူကဝိသာလီပြီမှာအဲလိပ်ဆွေမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေးလိပ်ဆွေမင်းသားတွေကသူတို့ဆန်းဆန်းတို့တို့ကသဘောကျကြတယ်ဒါတော့ညာတော်အဖြစ်ဒီတိုင်းမှာပဲသူတို့ဆန်းဆန်းဆိုရင်ကိုညာကလည်းမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်မှန်းလည်းမသိမဟုတ်မှန်းလည်းမသိသဘောကျကြတာများတော့ကိုဖြစ်မှလည်းတို့ပဲရှိကြတာပဲဒါသတိထားဖို့သူဆန်းနိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူဆန်းနိုင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲဝိသလီပြင်းမှာသူဖေနဲ့သူ့မေဆိုတာလေဝါရတွေဆောင်ထားတဲ့ပရပိုက်တွေပဲအဲ့တော့ဝါရတွေပြန်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်နိုင်အောင်မပြောနိုင်တော့သူတို့ကပေးစားလိုက်မဆူလတ်တစ္ဆကဘောတစ္ဆကပရပိုက်တို့သူညီမတွေကိုမောင်နှမတွေရကြသူကတော့ဝါရ1000ဆောင်တယ်ဖေဘက်ကဝါရ900အမေဘက်ကဝါရ900တော့တပညာတွေသင်ပေးနေတော့လေးဆွေမင်းသားတွေရဲ့ဆရာအကုန်လုံးကသူ့ကိုလေးစားကြတယ်။
ူကဝါဒတွေအများကြီးတက်ထားတော့ပြောလဲကောင်းတယ်ပဲပြပိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်လဲလို့ရှင်အကုန်လုံးသူ့ကိုရှုံးပေးရဒါကြောင့်မလို့သူပြိသက်တွေအလယ်မှာဘလို့ကျုံးသွားလဲဆိုတော့ယဟန်ပုံနာဂိုင်းဆရာတူဖြစ်စီဂိုင်းဆရာတပါးပါးပဲဖြစ်စီပေါ့ယူဝါဒတွေကိုတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်ပုံနာတပါးပါးပဲဖြစ်စီသူနဲ့ဝါဒချင်းပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်မတုံ့လှုံမဲ့သူဂျိုင်းညာမှာချွေးကြီးကြီးမကြမဲ့သူသူမမြင်ဘူးစိတ်စေတနာမရှိတဲ့တုံးတိုင်ကိုတော့မှသူဝါဒတင်စီပြောလိုက်ဒီတုံးနေတိုင်နေတုံ့လှုပ်သွားသူကအကုန်လုံးနိုင်နေတော့လဲပြောရရှိတာပေါ့အကုန်လုံးကသူ့တပည့်တွေဖြစ်တရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံနေဆိုတာဘုရားဒီမပွင့်ငယ်နေရဝန်ခံနေကြတာလည်းရှိကြတယ်ဒီပြပိုက်တွေချုပ်ပုံနာတွေကိုင်းဆရာကြီးပေါ့တရားအလုံးစုံကိုအကုန်သိတယ်မခလီကောသားလားလို့ပုရဏကသဘာတဲ့ကဲဆန်းစစ်တော်လည်းမသိပါဘူး

ချင်းအသက်စီပေါ့လေတင်းတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဂေါရမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမသလဲဘယ်လိုဆုံးမတွေများများပေးသလဲအရာရှင်အသက်စီကိုမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်အသက်စီမထေရမာရုရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတပည့်တွေကိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဆုံးမပေးလို့ရှိရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပဲတော်ဒါလေးတွေမှတ်ထားယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမရှင်ဟန်ဒီပေါ်မှာအများဆုံးပေးတဲ့အဆုံးမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သစ္စကပရပိုက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ချင်းအပ်တဲ့စီမကောင်းသဖြင့်ကြားရတာပဲရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အယူဝါဒဆွံ့နှွေးခွင့်ပြောခွင့်ရလို့ရှင်ဒီအယူဝါဒအစိုးကြီးမှပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အထက်စီးရပြောတော့ဗောသူတို့ကအဓိကအတ္တဝါဒယူဆောင်ထားတာအခုဒီမှာပြောတာကအနတ္တသဘောပြောတာယောဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်အစရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဒါရုပ်မာတဲ့အယူသူနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရရင်တော့ဒီအယူမှားကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ဆွေမင်းတွေရှိတဲ့လွှတ်ယုံကိုသူတွားတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ယုံပေါ့လေပါပြီးတော့မင်းသားတို့လာကြလာကြဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့စကားပြောပြလိုက်မယ်ရှင်ကြီးဂေါရမကိုဝါဒရေးရအဖြစ်ရေးရင်လှုပ်ရှားတော့ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတော့ရသော်ဘုရားတရားကိုတခါမှမနာဘူးတဲ့လက်ဆွေမင်းသားတွေကတော့သူပြောတာကိုယုံတာပေါ့ဒါဆိုသူကအခြားခြားပြပိုက်တွေကိုလည်းသူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့ရှင်ကြီးဂေါရမလည်းပဲဇက်စကပြပိုက်မေးလိုက်ရင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးရှုံးမှာပဲလို့ထင်ကြ။အဲတချို့တချို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟောနာဘူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းထိုင်လျောက်လေ့လာထားကြတဲ့လက်ဆွေမင်းသားတွေကြတော့ဒါဇက်စကပြပိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဖယ်နိုင်မလဲ။လက်တီပြမာတွေတော်မှမြတ်စွာဘုရားထံလာမေးရတာ။မြတ်စွာဘုရားသာကျင်းဒီပေါင်းနိုင်မှာပဲ။ဟဲ့ပြောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်သွားကြတာပေါ့လက်ဆွေမင်းသား900အဲသူတို့လာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးတင်ပြီးတော့သိတော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒါမှသူတို့လူအများကြီးဆက်မဲ့နေရတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့သရင်တုံးပြီးတော့စောင့်သူတို့ကုဒါကာရပြတ်သက်ကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်ချရတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်ပွက်လက်ကြီးပေါ့လေလူများထိုင်လို့ရမယ့်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးတင်ပြီးတော့နေရာယူထားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝမျက်ခွဲစကားတွေပါတွေပြောဆိုတာပေါ့ရှစ်ခိုးတယ်လို့တော့မပါဘူးအဲ့ထက်မှာဝမျက်ခွဲစကားတွေပြီးတန်ထားတဲ့စကားတွေပြောဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေအေးတင်ကြိုက်တာမေးတို့မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအာသဗံဌာနံပဋိဇာနာတိထိတ်ကြမ်းကြတဲ့အရာတွေမှာရဲရဲတောက်ဝန်ခံနိုင်တယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မေကွန်းမေးပြရစေဆိုရင်သင်ကြိုက်တာမေးပုစ္ဆာရာကင်ခတိတင်ကြိုက်တာမေးမကုံလုံးသိနေတော့
မေးမယ်မေးကွန်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော်အဲ့လိုပြောနိုင်ဘူးမေးတော့မေးပါမေးကွန်းကိုနားထောင်ပြီးမှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်အကြောင်းပြန်မှမယ်ဒီလိုပြောရတာမြတ်စွာဘုရားတို့မေးချင်တာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ပြောနိုင်ဘူးယထေဝါထဲမှာတော့မသိတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့ရှင်ကြီးဂေါတမဟာရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲဘယ်လိုဆုံးမဟာတပည့်တော်တွေတပည့်တွေကိုတပည့်တွေရဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမများများတက်ရောက်ပါသလဲတစ္ဆကမေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတဲ့အချင်းအကိဝတ္တနာတစ္ဆကဆိုတာနာမည်ပေါ့လေအကိဝတ္တနာဆိုတာအနွယ်ပေါ့နာမယောမခေါ်ပဲနဲ့အနွယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ငါဟာတပည့်တွေကိုရုပ်ဟာမမြဲဘူး၊ဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့ဟာမမြဲဘူး၊အဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ကြဘူး။သင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူး။သင်္ခါရတရားအားလုံးဆိုတာဒီတော့ရုပ်တည်နံတွေကိုပြောတာအစိတ်စိတ်တိတ်ရုပ်သင်္ခါရပါတယ်နောက်တစ်ခါတရားသဘောအားလုံးဟာတရားသဘောအားလုံးကြတော့အတ္တင်ခတဓမ္မပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်တရားသဘောအားလုံးဟာသိရတော့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေမထဲတော့တရားသဘောအားလုံးဟာဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာမမြဲဘူးအဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်ချင်းခံရလို့သူအရဲသူများကိုပြန်ပြုတ်ပြင်တယ်သူများပြုတ်ပြင်တာကိုလည်းခံရအဲ့ဒါမလို့သင်္ခါရဒီနေရာမှာယုံနံကိုယူပါတယ်ဟိုးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာကံတွေကိုပြောတာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကယုတ်တည်နံတွေကိုပြောတာယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရယုတ်ကလည်းနံကိုပြုတ်ပြင်တယ်နံကလည်းယုတ်ကိုပြုတ်ပြင်တယ်ကံစိတ်ဥရအဟာရကလည်းပဲယုတ်တရားကိုပြုတ်ပြင်အာယုံဒွါရကလည်းပဲနန္တရားကိုပြုပြင်အစတရားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရသူတို့ကလည်းအပြန်အလှန်ပြုပြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစွဲရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်ဒီခါကျတော့တရားသဘောအားလုံးဟာမမြဲတာတွေမပါတော့အဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပါလို့ပြောတာခုနသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စလည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်ဒုက္ခထက်မပြောတော့လေဒုက္ခပါပြီးသားပဲအနိစ္စပြောရင်ဒုက္ခအနတ္တပါပြီးသားပဲယုတ်တယ်နံတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပိုင်းပြောတာကတရားသဘောအားလုံးဟာဆိုတာယုတ်တယ်နံရောနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာအနိစ္စဒုက္ခမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာသူတော်အဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးပြောတော့အတ္တအဓိပ္ပယ်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်အတ္တဆိုတာပါဠိလိုပေါ့လေမကရပါအတ္တကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့အနေအဓိပ္ပယ်ဒီပဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့သဘောပဲအတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ခိုင်မြဲတယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုအတ္တလို့သုံးတာဒါပေမဲ့အတ္တသရာသုံးနိုင်တော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးလေးသတိထားအောင်မှသတော်
ဒါတော့တရားထုံးကြတဲ့သူတော်ကောင်းများသတိထားဦးပေါ့ချွတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တမပယ်ပါဘူးတဲ့အထဘုရားဟောထားတာရှိသားပဲတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကအနတ္တလောက်တာတဲ့တလူရေးတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်တတ်ပါဘူးအပြန်ထားတဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာအုပ်တွေဖတ်လို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကဘာကိုထောက်ပြလဲဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ပြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားအတ္တကိုမပယ်ဘူးတဲ့။အတ္တဟိအတ္တအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာလည်းမိမိကိုရပဲ။ဒီအတ္တကအသက်ကောင်လေးပြောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမကိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး။မိမိဒီတာလင်မိမိရဲ့ကိုးကွယ်ရာဆိုတာသေကောင်းတို့အကုန်လုံးကြားဖို့နေကြမိမိဒီတာလင်မိမိရဲ့ကိုးကွယ်ရာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲအတ္တဟိအနရောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားအားကိုးမရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလတမာရီပညာသီလသမารိပညာလို့ပြောရင်ဒါနလည်းပါသွားတယ်။ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲဆိုတော့သီလသိက္ခာထဲမှာဒါနပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။သိက္ခာအနေနဲ့ပြောရင်သီလသမารိပညာပေါ့။ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတို့လို့ပြောရတယ်။အမိမိဒီဒါလည်းမိမိရဲ့အားကိုးရဆိုတော့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကျင့်သုံးတဲ့သီလတမာရီပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲ။ကောဟိနာရောပရောတိယအခြားရာတွေကတကယ်အားကိုးရာမဟုတ်ပါဘူးခဏတည်းဖြုတ်တွေ့ရကြုံရဆုံရတာ။အတ္တနာဟိသူဒံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံမိမိကိုယ်တိုင်ကသီလတမာရီပညာနဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမမှသာလေ။တကယ်အာဟုရအစ်စ်မညံဖုံညာရနိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဒလို့ဒါပင်နဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ဆွဲပြန်သွားတာလည်းရှိတာပေါ့အတ္တသီတလင်အာဟုရပဲလို့လောက်တာအဓိပ္ပာယ်တွေလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကိုကားတဲ့ပါဠိကတော့အမှန်ပဲဒီပါဠိကတန်ခါရဏတင်းနဲ့ထဲမှာလည်းပါတာပဲဒါမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ကျတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ပြန်မလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲချိုးဟာကြတော့ကိုပြန်ညင်းလို့ဆွဲပြန်ပြစ်တာစာတော့ဒီစာပဲပြန်နာကိုပြန်ညင်းလို့ပြန်ပြစ်တာဒီဟုတ်တဲ့စာပေတို့မကျွမ်းကျင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအနဲ့တည်းချော်ချော်လွဲ့လွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတွေထောက်ပြလို့သိရတယ်တို့ဓာရီမသိတဲ့လူဆိုဘယ်သိမလဲသူတို့ဘလို့ရေးထားမလားသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေအမှားတွေသတိထားဖတ်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့အတ္တလို့သုံးနိုင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်းဆောက်တည်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာမိမိရဲ့အားကိုးရာဒါကိုပြောတာပါတစ္ကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်။အရပိဒီအပေါ်ကိုငါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ယုတ်ဟာမမြဲဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအဲ့ဒီကြတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ယုတ်တင်တဲ့နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်တင်တဲ့နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတ္တပဲအတ္တသမားတရားနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အတ္တလို့ဥမှန်ယုတ်တင်တဲ့နေရာမမြဲလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာနိဗ္ဗာန်ခိုင်မြဲတယ်ကျုပ်တို့ယူတဲ့အတ္တမြဲတယ်ခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမြဲတဲ့ခိုင်နဲ့ဘရောမှမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်အတ္တပဲဒါလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့
နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာအဘာဝပညာမဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါလို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အရှိမှန်တရားဘာအနေနဲ့ရှိလဲတန်တိဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာစစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့လည်းသုံးတယ်တကယ်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်ချမ်းသာစစ်ချမ်းသာမှန်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့မရောဘူးပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခနဲ့ရောနေတာများတော့ကွာတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရောနေတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမတည်ငြိမ်ဘူးဝေဒနာနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပြောတာမတည်မြဲဘူးသူ့အချိန်ပိုင်းခြားသူပျက်စီးသွားတာတန်တတိပစ္စုပန်တန်တတိအခိုက်အနေနဲ့ပဲခဏခဏပျက်စီးနေတာပဲသို့တော်လည်းပဲကံတရားဆက်နေလို့ချမ်းသာတယ်ထင်ရနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဟာ31ဖုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေဆိုဩလူပြရတော့သာဝန်ကြီးဆင်းရဲသာဝန်နဲ့တည်းချမ်းသာနေတာပဲနတ်ပြည်ခန္ဓာရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ်ခန္ဓာတစ်နှစ်ကြပြည့်အောင်ပါမြန်မာလက်ခန္ဓာရှိတာနတ်တိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့မကင်းဘူးအဲ့လိုမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့31ဘုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တနိဗ္ဗာန်အနတ္တရုပ်တဏ္ဍာနေလဲအနတ္တရုပ်တဏ္ဍာနေအနတ္တကအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကြတော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးယူမှာဆိုလို့ဝိပဿနာယောဂီမှာညာတပရိညာကြိုတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ထားဖို့နော်သူတော်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးမရှိဘူးယုတ်တဏ္ဍနေဆိုတာသင်္ခတဓမ္မယုတ်တဏ္ဍနေရဲ့တုံညတသဘောကိုသဘောပေါက်မှကြာကြာနာနာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲအော်ဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ရုပ်တဏ္ဍနေဟာညဲတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောမှစိတ်သုံးတယ်ငါဥစ္စာငါငါရဲ့အတ္တသဘောမှစိတ်သုံးတယ်အဲ့လိုစိတ်သုံးလို့တုံညငါငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးလို့တုံညအကောင်တဲ့ပုံဟန်နမိတ်တို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်ယုတ်တဏ္ဍတ်ကိုပြောနေတဲ့အကောင်ထေကြီးတရားတော်ရှိတာပေါ့ယုတ်တဏ္ဍတ်ယုတ်သဘောတက်တဲ့စွမ်းတတ္တိလေယုတ်သဘောနံသဘောတွေဟာအကောင်ထေတွေမှစိတ်သုံးတယ်အဲ့ဒီတုံညတ္တတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားရင်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တလူကိုသင်္ခတတုံညရောသဘောပေါက်ရင်အသင်္ခတတုံညတဲ့သဘောပေါက်ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲသောမြတ်သားဆိုင်ပြီးဆိုကိုယ့်ကိုယ်မဲ့ဖို့ရပြီထင်သွားတတ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်နည်းရရှုမှတ်ပွားများမှုမရှိဘူး။ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့ဗျာသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှင်သူတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့နည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့။ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းဝင်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုင်မှာပဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုရမှာအတ္တိပြန်လေးပါးကိုဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အာတုံညတွေပဲဘာမှမရှိဘူးကုံသွားပြီးပျောက်သွားဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလေးပြောရုံနဲ့ဘယ်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါကဘ ഹു တုဒ္ဒအနေနဲ့သိထားတာပဲဘ ഹു တုဒ္ဒကတော့ဟာမက်ဆိုက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ပြောလို့တော့ရတာပဲပြောလို့ရတဲ့တကယ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးပထမဇန်တော့မရောက်ဘူးဝိတ္တဝိสารပိရိဒုက္ခဧကဂရာသာတဲ့ကျွမ်းကျင်နေတာပဲအကျွမ်းကျင်နေပြီအဲ့လိုပြောရုံနဲ့ပထမဇန်ရပါမလားဇန်တော်မရဘူးမက်ဖို့တော့ဝေးကြီးတူတော့အဲ့တုံညတဆိုင်ရောက်ပြီးအောင်မိတာလစ်တိတော့တိထားမယ်
တိပင်နဲ့လုတ်ဆရာရှိတာဆက်လို့ရမယ်တိရံနဲ့လုတ်တဲ့ပန်းရတပိုင်းဥပမာဆိုပါတော့ကံနဲ့ဦးနည်းနည်းလှမ်းကြည့်အောင်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဓမ္မဘ ഹു သုတအနေနဲ့အာဆုံးအကျိုးဟာအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းဟာအကျိုးပေးတယ်ဝတ်တင်ကံအကျိုးတွေရုပ်ဆိုင်ကချုံမလှပါခြင်းကိုယ်ကိုယ်ဝါလေးထွန်းတောက်ပါခြင်းစသည့်အကျိုးတရားတွေ၅ချက်တို့၁၀ချက်တို့စသည့်အဖြစ်သိထားတာကောင်းတယ်သိအောင်လည်းလေ့လာရသိတော့သိရမယ်မမောမှုမရှိအောင်သိတာတော့သိတာပဲဒီအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိပင်နဲ့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူပါမှာသီလအကျိုးလည်းသိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရအခုတော့မှလည်းအတ္တအနတ္တစသည်အားဖြင့်တရားသဘောတွေကိုသိအောင်လဲလေ့လာမယ်ညာတပရိညာညာတပရိညာသိအောင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရပါမလားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ညာတပရိညာသိเสียမလိုဘူးလို့ပယ်လို့ရပါ့မရဘူးမင်းစီမပရိပဒာနောသတော်ဒါနသီလပြည့်အောင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးဒါနသီလကိုပယ်လို့ရပါမရဘူးဒါနသီလပြုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စေတနာထက်တဲ့နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတန့်မရတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဒါနသီလကိုပယ်လို့မရပယ်ရမှာကဒါနသီလကိုမက်မောပြီးတော့လောကီချမ်းသာကိုမက်မောတဲ့လောဘတဏ္ဍာငါသူထင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာကိုပယ်ရမှာဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပယ်เสียရမလို့ဘူးဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတော်ပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သိလဲသိရမယ်။လုံတဲ့လုံထိုက်တာကိုဆက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်။ရုပ်ဟာမမြဲဘူး။အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ဒါတွေလည်းပဲမမြဲဘူး။အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဆိုတာဘယ်သူပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေပဲဗျာတရားသဘောတွေဒါခံပြီးရဉာဏ်နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဒုဋ္ဌသောမြင်နိုင်ရဲ့လို့ခံပြီးတော့နည်းနည်းတယ်ခံပြီးတော့နည်းနည်းလို့ဒုဋ္ဌသောမြင်နိုင်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တရားတွေဟာပဏိတတရောအမတန်မွန်မြတ်တယ်ဒီခက်ခဲနည်းနည်းနည်းနည်းသီးတော့ဘာအကျိုးရှိမှလဲတော့အောင်လို့စိတ်ထေးရလဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေမသိလဲကွာဒါနပြုသီလဆောက်ပြီနဲ့ဖြစ်လျက်ဘောချမ်းသာမှာပဲအရိယတဆင့်နိဗ္ဗာန်သွားရတာပဲဒီအတ္တတွေအနတ္တတွေခဲ့ခဲခဲတွေတရားထုတ်တယ်လဲပင်ပင်ပန်းပန်းနေလုံနေရတာဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီခုနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီထပ်ပြောပါဦးမယ်အခုအမှန်တရားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ရုပ်ဒိဏ္ဍနေပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပဲအရှိအမှန်တရားရုပ်ဒိဏ္ဍနေပဲလို့သိလိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဉာဏ်ပညာရမလားဘူးလားရပါဘူးဟောအစတော့ကမသိဘူးအခုသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမဉဏ်ဖုံညာအောင်သွားမှာအမှန်တိုင်းသိတော့မှလမ်းတင်ရလဲမှန်တဲ့လမ်းကိုလိုက်မှာအမှန်တိုင်းမသိလို့ရှင်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေပြောတဲ့ပြောတယ်လဲအမှားပဲရောက်သွားတင့်တင့်သိလိုက်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတကဘာလုံးသတင်းတွေရှောက်သိနေဖို့မလိုဘူးတကဘာလုံးသတင်းတွေနားထောင်ပြီးသိအောင်လို့တော့သေတော်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်သိသင့်သိတတ်တာတော့သိအောင်ကိုကြိုးစားဥမာကံတွေကဒါနကိုဘယ်လိုပြုရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲတမထကိုဘယ်လိုပွားမလဲဝိပဿနာဘယ်လိုပွားမလဲဝိပဿနာပွားဖို့ပါဠိမှာအများနဲ့ပို့ချပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့သိရင်အခုသိတော့ပို့ပြီးတော့အသိတွေစင်ကြယ်မသွားဘူးလားဟုတ်တော့မသိလို့ရှင်လေအခုပို့တော့ဟာဘလို့ရှူရမဘလို့မှတ်ရမယ်အသည့်တွေတိုးမသွားဘူးလားမသိတာကိုလည်းသိစေတယ်သိပြီးသားကိုလည်းစင်ကြယ်စေတယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်စေတယ်အဲ့တော့အကျိုးမများဘူးလား
အဲမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တုံမှာဟောထားတယ်တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာရွှေရင်ငွေတို့အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးယာရုထာဏန္တရတွေလည်းအဓိကပြောတာမဟုတ်အဓိကကဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ပညာတိုးတက်ခြင်းဟာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲအတိတ်ကံကြောင့်စီးပွားရေးတွေဉာဏ်ဖြစ်နေယာရုထာဏန္တရမရှိဘူးတောင်းစားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာဘဝရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားပြီအပယ်လေးပါးလွတ်သွားပြီစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ယာတုဌာဏန္တရတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းသူများတော်ရဲ့တရားတွေမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာအာကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောကအနေနဲ့တော့လျှံလျံတောက်ပေါ့တို့တော့လည်းပဲပယ်လေးပါးသွားဖို့အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမှာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်စ်ပဲရွှေရင်ငွေတွေကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးခဏပဲဒါတွေရန်မျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ယာရုထာဏန္တရတွေလည်းခဏပဲအခုပဲဧကရစ်တော်ကြာချုပ်ထဲရောက်ခြင်းရောက်သွားတာဘာမှစိတ်မချအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့သီလတမာရီပညာတိုးတက်လာတာဟာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေမကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေလူပြည်မှာတရက်နေရရင်တရက်မမြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတရက်နေရရင်တရက်မြတ်တာပဲနှစ်ရက်နေရရင်နှစ်ရက်မြတ်တယ်အပေလေးပါးနဲ့ဝေးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာရဲ့တိုးတက်ခြင်းဟာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ခုတရားပို့ပေးနေတယ်ရှုတာမှတ်တမ်းနေတယ်ဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုတယ်ပို့လည်းပို့ပေးတယ်နာထောင်းနဲ့မှတ်တတ်သွားတော့ဉာဏ်ပညာတွေမတိုးတက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါရွှေရင်ငွေတွေတိုးတက်တာတဲ့တကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေဝေဝေဝေသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနီးနီးနီးသွားတယ်အသင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူးဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားလဘောအားလုံးဟာဘယ်လိုပြောမလဲအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဘုရင်ထပ်ထပြောနေဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ယုံနံနဲ့ခွဲပြောနေယုံနံကသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုပဲကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရမှပြည့်ပြည့်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြည့်မှုကင်းနေနိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးမိတွေခြုံငိမ့်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့တစ္ဆကဘရပိုက်ကဘာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမသူကဖျားလို့မဟုတ်ရှင်ကြီးကောရမတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထင်ပါတယ်တဲ့အတင်းထင်တဲ့ဥပမာပြောမျိုးစိတ်တစ်ပင်အားလုံးဟာမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြီးထွားကြရတယ်နောက်တစ်ခါအင်းအားဆိုင်ထုတ်ပြီးလှုပ်တဲ့အလုံးမှန်သမျှမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ပြုတ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကိုယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှားတတ်တယ်ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းမှားတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလားကာယသရာကနေကိုမြန်မာကိုပြသုံးလိုက်တာကာယဆိုတာအစုပေါင်းရူပကာယနာမကာယယုံနံအဲကိုမဟုတ်ဘူးဆိုယုံနာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတတ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးသရာတူတော်လည်းပဲအနဲ့တည်းမတူအဲ့တော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအိဗေပြန်ပြောမှယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့အကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဖြစ်ပွားစေရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းပဲကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအတ္တလို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဒီနေရာမှာကိုဆိုတာအတ္တကိုပြောတာရူပကာယနာမကာယကိုပြောတာမဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တဲ့။ဒ
ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်ဝေဒနာကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကဝေဒနာကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဒီနေရာမှာကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအတ္တကိုပြောတာတို့တချို့ကြတော့ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးမပြောပါနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပိုကောင်းတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလာတာ ਉਹ အခုသစ္စကပရပိုက်ကပြောနေတာကကိုလို့ပြောပင်နဲ့အတ္တကိုပြောနာနော်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာယုတ်ကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုသက်စွာဘုရားကို तू ကအဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကျန်တဲ့သူတွေဖြေဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ तू ကခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးအမှန်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးအမှန်နဲ့ဘုရားဟောထားတာ तू ကဆွဲယူထည့်ထားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းပဲမှန်ဦးလားဒီခန္ဓာကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်လောရတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ဦးလားမှန်တယ်ဘာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အတ္တထည့်ထားတယ်သူတော်ကောင်းဘာထည့်ထားပါလဲအဲတချို့စာအုပ်တွေကြည့်ပါလားရှေ့ပိုင်းမှာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာတွေရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာမဟာစီရေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟာစီတရားတော်တွေအဲ့လိုရှင်းတဲ့နောင်နဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်နဲ့တရားတွေကိုထည့်တယ်အလေကောင်းမှသူ့ဝါဒထည့်တာတချို့တချို့လေအလေကောင်းမှအလေကောင်းမှအဲ့ဒါရှင်မင်းရတဲ့မဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဟောတယ်အဲ့လိုမဟာစီဆရာတော်ဘေးရတယ်လို့ဟောအလေကောင်းမှသူထည့်ကျင်တဲ့ဟာထည့်တာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လွယ်သလားခက်သလားသူတို့အောင်းတော့ခက်တယ်လမ်းကြောင်းတွေကအများကြီးပဲအတုတထောင်အယောင်တသိန်းအပလိမ့်နန္ဒအပြင်ကအနောက်ချက်တရားလဲအသင်ချေအနန္ဒအတွင်းအနောက်ချက်ကလည်းများဘူးလားဗျာအတွင်းအနောက်ချက်သူတော်ကောင်းတို့သိတယ်မလားဘုသူတွေပါလိမ့်ကိလေသာတွေဘောသူတော်ကောင်းတို့အတွင်းအနောက်ချက်ကိလေသာတွေအပြင်ကလည်းအတုတွေအယောင်တွေပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဒေဝရရောက်အောင်ပို့မဲ့အနောက်ချက်တွေအများကြီးပဲအတွင်းရလည်းပဲတစ်ခါတည်းသူကိုယ်သူပညာတတ်ဆိုပြီးဒါလုံးတင်နေဒါလုံးမှဟိုဟာလုံးမယ်အာဒီတရားတွေလုံးမနေနိုင်ဘူးဒါရေးကြည့်တဲ့စတဲ့အပြင်အရေးမကြည့်တော့ရေးကြည့်တဲ့အထင်အရေးကြည့်တော့အရေးမကြည့်ဘူးထင်အဲ့လိုနဲ့ပဲတို့ဟာဘွာပေါင်းများစွာတရားသူတရားမြတ်မရခဲ့ပဲနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတာမလားအဲ့တော့အတွင်းနှောက်ချက်ကလည်းအမတန်များဘူးလားအပြင်လည်းများဘူးလားအဲအဲ့ကြားထဲမှာအမတန်ရန်သူတွေပေါ်တဲ့ရန်သူနေတဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်လို့လုံးနေတယ်မနယံသူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားလိုပဲသူမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒီထဲကနေလොမြောက်အောင်လို့လီးလန်းနေပေးတာသူတော်ကောင်းတို့အခုမနေ့တုန်းကသွားရင်လာရင်နဲ့ပလူတွေတွေ့တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခများတာပလူတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲမြောက်တွေတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲကိုယ့်ဘက်ကဉာဏ်ရှိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဆေးကြောင်းလာတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာဟာမျက်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။ရှုပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။နှွယ်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာ။အဲဒီလိုပဲသူတို့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်မြင်နေမြင်နေမှတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဝိပဿနာတရားပေါ့။တံဝေကယူဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကြည့်ပါ။ဒီကောင်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့ခြားတော်မူတွေကထွက်လာ။လွတ်ပြီးတော့ထွက်တာ။အပြင်ထွက်ရင်သေမဲဆိုတာသူတို့သိပါမလား။သိပါဘူး။အဲမသိဝိဇ္ဇာအာကြီးတယ်အပြင်ထွက်ရင်သေတော့မှာပဲရန်သူတွေဆောက်ငှက်တရားလဲစားမြောက်ကလဲစားတာပဲလူတွေကလဲတဲ့နင်းတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာအကြောင်းလေးပြောစိတ်တရားလဲကြိုက်ဘလို့မှကယ်လို့မရသူတို့အတောင်လေးနဲ့ရေဆိုပြီးတော့တခါတထလည်းမပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောစိတ်တရားကြိုက်လူကနင်းငှက်တရားလာစားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တဏခိုင်းတာနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏဥဆောင်တာနဲ့ပဲဟိုတုန်းကလည်းအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မောဟအာကြီးလို့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေအများဘူးလားအဲ့ဒီကောင်းနေသေပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူပဲပြန်ဖြစ်ဖို့များတာပဲ
မြားသောအဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြည်သောအဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေဒုက္ခရောက်နေတာအခုမြောက်တွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတာကြည်ပေါ့သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတာပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေဟာအမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမလားတန်ត្រာရဲ့အစအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားမသိလို့ဒုဒုငံငါတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန္တရာလေချောင်းတွေလှုပ်တာနဲ့လဲပြီးတော့မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့လဲပြီးတော့မြုပ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်နေကုန်ညအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းသူ့ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်ဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တလို့ယူသလားအတ္တလို့သင်ယူသလားဟာကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ကပါတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲယူပါတယ်တဲ့အဲကျန်တဲ့လူတွေကိုထဲ့မပြောနဲ့သင်အယူဝါဒကိုပဲပြောအဲ့တော့နောက်ကအဲ့လိုယူပါတယ်တဲ့ရုပ်ကိုအတ္တဝေဒနာကိုအတ္တသင်ညာကိုအတ္တသင်္ခါရကိုအတ္တဝิญဉ္ဇဉ်ကိုအတ္တများသောအားဖြင့်လူတွေအဲ့တိုင်းယူတယ်နော်သူတော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းပါဘူးအတ္တလို့ယူမထင်လဲများသောအားဖြင့်စိတ်ကိုယူတယ်မလားငါစိတ်ငါစိတ်နဲ့ပြောကြတယ်မလားနောက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုပဲလေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးလေးပြာကောင်လေးမကွာသေးဘူးလေးပြာခွာဖို့လို့လေးပြာခေါ်ဖို့လို့အမျိုးမျိုးယူဆကြတယ်မလားစိတ်ကိုများသောအားဖြင့်အတ္တလို့ယူကြတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ်ရုပ်တူဝေဒနာတွေသူ့ဟာနဲ့သူယူကြတာအတ္တဆိုတဲ့အ ਨੇ သဘောကုနာပြောခဲ့တယ်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်ခိုင်နေမြဲတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲအတ္တအတ္တအတ္တပြောတာဘာမှမသိမှာဆိုလို့အတ္တဆိုတာအသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝิญဉ္ဇောင်းငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပါသတော်ကောင်တို့ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်တွေခဏထားလိုက်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောတွေသတော်ကောင်တို့ကတရားအားထုတ်တာခိုင်နေမြဲတာတွေတွေ့ရရဲ့လားဘယ်နေရာမှာခိုင်နေမြဲတာမရှိဘူးမှနေတဲ့စိတ်ကလည်းတောက်လျှောက်ပြောင်းနေတာအရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နံနေရာလည်းတောက်လျှောက်ပြောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုခိုင်နေမြဲတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ယူရင်အစိုးရတယ်တွဲပါသွားတယ်အတ္တနဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့နေဆာနဲ့အတ္တနဲ့တွဲနေမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်အစိုးရတယ်ဖြစ်သွားတာပဲခိုင်နေမြဲတယ်ယူလိုက်တဲ့အဲ့အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ဟာအတ္တလို့ယူသလားဆိုတော့အာကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူလည်းယူပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေမထဲနဲ့သင်ယူပဲပြောဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာယူပါတယ်ကျွန်ုပ်ယူအဲ့လိုအတ္တလို့ယူပါတယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်သင်ကိုတစ်ခုမေးမယ်သင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေဘသနတိကောသလမင်းကြီးတို့အစရတမင်းတို့ကသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုရှုံးသိတဲ့သူရှုံးအောင်နှင်ထုတ်တဲ့သူနှင်ထုတ်နိုင်အောင်တတ်တဲ့သူကိုစတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုအမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားထားနိုင်ပါတယ်တဲ့မန္လာမင်းဝစ္စည်းမင်းတို့စုပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေတော်မှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်ဖို့တတ်တဲ့သူကိုတတ်ဖို့ဒါလို့အမိတ်အာဏာထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါရဲ့ရုပ်ကိုငါရဲ့အတ္တလို့ယူထားတဲ့တင့်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့ရုပ်ကဒီလိုဖြစ်စေငါရဲ့ရုပ်ဟာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တင့်အမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်အဲတော့တစ္ဆကဘရပိုင်မဖြေတော့ဘူးနှုတ်ပိတ်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့သဘောကဓကရသဘောတည်းကသူကသူနိုင်ပြီဆိုတွန်းပြောတယ်သူရှုံးပြီဆိုရင်ပွဲပြက်အောင်ပေါ့လောင်းဝသားသမားတွေပွဲပြက်အောင်ဘုံတိုင်းနဲ့ပွဲပြက်သွားတော့မရှုံးတော့ဘူးပေါ့အဲပွဲပြက်အောင်လို့လို့မရဘူးဖះရောက်လို့လို့ပဲရမယ်အဲတော့မဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါထမီးလည်းမဖြစ်ဘူးချင်းအကိဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားတစုံတယောက်သောသူကိုတင့်လျော်သောမေကုမေးလို့ရှင်မဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဟာခွန်စိတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်သတိထားအဲ့တော့မှဘလူကြီးကဝရဒင်းလက်နဲ့ရဲရဲတောင်းနဲ့ဝရဒင်းလက်နဲ့သူ့ကောင်းချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တစ္ဆကပရပိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ပဲတွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေမတွေ့ရအောင်။ရွှေစာအုပ်တွေကြတော့အဲ့ဒါကိုထည့်မရဘူး။ယုတ်တိမရှိဘူးပါညာ။သူလည်းမသိပဲနဲ့။တကောတော်အနန္ဒာ
ဘယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအခုမယုံတဲ့လူနေပေါ့ဘုရားဟောထားတာနတ်တွေယုံတမန်တော်တွေလုံနေနတ်တွေမလားအဲနတ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာချို့မယုံလို့ဦးဇင်းတို့တောင်ပုရိသသွားတဲ့ခါမှာဟိုးတော်တော်မှာကမရာကြီးတွေနဲ့လိုက်ဘာဟုတ်တာလဲလို့ညာဘက်ကြီးတရဲကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာမယုံတော့တို့ကလက်တွေ့သမားတွေဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုရိဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ဟာရှိလို့အမှန်ရေးထားတာအဲ့ဒါသံဃာမင်းကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူစောင်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားရှင်လည်းနဲ့ကြာကြီးပြတော့မှချွေးတစ်ပါးပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အရှင်မင်းကထမေးပါမေးပါမေးပါအဲ့တော့မှမေးပါမေးပါချင်းအကျိုးဝေဒနာငါရဲ့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့တင်းရဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ကိုသူကအတ္တလို့ယူထားတာငါရဲ့ယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်အမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားမထားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမထားနိုင်ပါဘူးဒါတော့ဖျားမထည့်သေးဘူးပြောတာစကားလုံးလုံးသွားလို့သူကရှင်ကြီးဂေါတမရိုးပဲပြောတာမထားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအချင်းအကိဝေဒနာစဉ်းစားဖြေတင်းစဉ်းစဉ်းစားစားဖြေတင်းစကားတွေရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးသူပထမပြောထားတာအတ္တလို့ပြောထားတာမလားအခုအစိုးမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအနတ္တသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတ္တကိုသူကိုယ်တိုင်အနတ္တကိုပြောင်းဝင်ခံရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတင်ညာဝေဒနာလည်းမိတဲ့တင်ညာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးပေါ့အစိုးရသလားအစိုးမရပါဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အချင်းအကျိုးဝေဒနာတယ်ငါမေးမယ်ယုတ်ဟာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဒါသူတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီလားမမြဲတဲ့သဘောဝိညာဉ်ဉာဏ်သင်္ခါရဝိညာဉ်လည်းမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောနားထောင်ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းသွားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောယုတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားလို့မေးရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခတွေပဲယုတ်တဲ့နာနေဟာအိဆာသဘောဒုက္ခသဘောအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတာသိမ့်ပိုက်တာငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့သဘောခိုင်မာတဲ့သဘောငါရဲ့အတ္တဆိုတာကဒိဋ္ဌိသဘောငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော့မတင့်မာဘူးခင်ဗျာဒါလို့ဖြေရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောလေသူတော်ကောင်းတို့မမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမလားမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာဆိုပိုင်ဆိုင်နေပိုင်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဟိုကမဖြစ်စင်နဲ့ဒီကမဖြစ်စင်နဲ့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့ရရလားမိန်ပေးလို့မရရင်မပိုင်ဘူးပေါ့ငါနဲ့ထောင်သွားတဲ့သဘောဟာခိုင်မြဲတယ်ထင်လို့ထောင်သွားတာမလားယုတ်တယ်နာတရားခိုင်မြဲရလားမခိုင်မြဲဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောအတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာအစိုးလည်းမရဘူးမခိုင်လည်းမခိုင်မြဲဘူးဧတံမမဆိုတာငါဟာငါဥစ္စာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောဟမတမိငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့မာနနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောမိအတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုက်တာတဏှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒီမှာအဓိကတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့ငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းကငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲစဉ်းစားကြသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောသဘောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးငါဟာလို့ပိုင်သောပိုင်နေပိုင်မဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားခုနပြောပြီးသားပြီလေနေကင်းကဘလူပိုင်ပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရငါမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရပိုင်တာကိုယ်ပိုင်နေဆိုရတဲ့ထင်အတ္တဖြစ်သွားမှာဟုတ်မပိုင်ဘူးအစိုးမရဘူးအနတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်သူပါလိမ့်ရ
ရုပ်တည်နံနေပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနေတာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တသမားတွေကငါဥစ္စာငါယူထားတယ်မလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရကပိုင်နေငါမဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်တော့ပါပါလေအနတ္တတရားပဲရုပ်တည်နံနေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခရဲ့သဘောကိုချက်ချင်းနာနာသိရင်ခုနသိမ့်ပိုက်တဲ့တဏှာရော့သွားတယ်။အနိစ္စရဲ့သဘောမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်မာနရော့သွားတယ်။အစိုးမရတဲ့သဘောမဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အနတ္တသဘောကိုသိရင်အတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိကရော့သွားတယ်။မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ကြာနာရရတော့ကင်းစင်သွားတော့မဲ့ဖို့မရသေးခင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ယော့သွားတယ်အဲ့တော့ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေနေဝတ္တအခါတို့ငါတို့လေကမ္မထံတင်မိတဲ့အခါတို့နေတ္တမမနေသောဟမသီနာမေသောအတ္တလို့တင်းတင်ပြရတယ်။ဟောဒီလရှင်လေးတွေဆန်ချတဲ့အခါကိတာ၃ညာကိတာ၃ညာငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာမှာစိတ်၃တာ၃ညာကိတာ၃ညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယေနာဝငါငါဥစ္စာမှာစိတ်၃တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေကစပြီးတော့စတယ်ကငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူဟာပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတော့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲဝိပဿနာတရားကတော့တော့တော့ပြင်း၆၆နားမှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုဘလူဟာလေကံစိတ်ဥရုအဟာရပိုင်နေငါမပိုင်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်ရုပ်တည်နံနေပဲရုပ်တည်နံနေပြောနေရုပ်တည်နံနေမလားငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲအစိုးမရဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်မျက်မျက်ဆန်းဆန်းမညံဖုန်ညံမရကြဘူးလားအဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကိုယဟန္တာကိုဖြစ်ပလိုက်။တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆန်းလိုက်အေးရောဟာမဖြစ်ဘူးတော်အောင်လို့။အဲဒါအကြောင်းမပြည့်စုံသေးတော့မဖြစ်ဘူးအနတ္တတရားလေ။ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တော့။အဲဒါအတ္တလားအနတ္တလား။အနတ္တပါ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဒါငါဥစ္စာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သိမ့်ပိတ်ခြင်းကယူခြင်းကတင့်မှမလို့မတင့်မဟုတ်ခရာချင်းအကိဝေဒနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ကနှလုံးသွင်းမိနှာထောင်ကြည့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါမလားဆင်းရဲကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားထပ်မေးလိုက်တစ္ဆကပြိုက်ပွားတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူကဒီခဏငါဘောငါဟာငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့ယူနေတယ်ဆိုတာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမလားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမလားယောဂီတို့အခုတရားရှိတော့အထိုက်လျောက်ဒုက္ခသဘောတွေသိတယ်မလားအဲအဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိပါမလားမေးတာသူတဲ့တဆင်းတက်လိုက်တော့ဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ပြီးနေနိုင်ပါမလားဆိုမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်ပါမလားဒါလို့မေးတာဒုက္ခကုံနာမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်မလားတတင်ကပေါ့ဗျာပြီးချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တတင်ကနိဗ္ဗာန်တတင်ကဒုက္ခတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုသောတာပတ္တိမေတုဘာလို့ဒီမေဖို့ရရင်တတင်ကကုံချုပ်သွားတော့အဲတော့ဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ဖြစ်အောင်နေနိုင်ပါမလားဒုက္ခချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးအဲချင်းအကိဝေဒနာ
အနှစ်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ရှာတယ်နားမလည်တဲ့ခါကျတော့ငါပြောပင်နုနုပြူပြူငါပြောပင်တွေ့တယ်နဲ့အရင်ဖြားဖြားဖြားအခက်တွေထွင်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့ထွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနှစ်မပြောနဲ့အကာတော့မမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရဲ့အယူဝါဒကိုငါဖះမေးမြန်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်မပြောနဲ့အကာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့သစ္စာပြတ်ပိုက်ညည်ပြီးတော့နေရတယ်ဘာမှပြောနိုင်တော့တဲ့ဟာပြိဿအလယ်မှာကျုံသွားခဲ့တယ်ဒိုင်းဆရာတူဖြစ်စေတရားကိုအကုန်သိတဲ့ယဟန်ပုံနာတဝါပဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒချင်းပြိုင်တော်လိုက်မတုံလုံးမဲ့သူချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူမမြင်ဘူးစိတ်စေတနာမရှိတဲ့တုံးတိုင်တော်မှကျွန်ုပ်ကဝါဒတင်ပြောလိုက်ရင်တုံ့ဟုတ်သွားမယ်အခုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေဟာကိုယ်ကိုဖောက်ပြီးမြေကြီးကိုကျနေပြီငါဖះမှာချွေးတစ်သက်မှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရင်မကိုလှပ်ပြတယ်အဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားအော်ကြွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့စိတ်ပဲရှိမလဲမြတ်စွာဘုရားကရုဏာနဲ့လှပ်ပြတယ်နောက်ကလိမ့်စုမင်းသားတွေသူတပည့်တွေမလားအဲစာအုပ်ထဲမှာပါပဲနဲ့ဒါတွေကခံမောင်းရတယ်သူတပည့်တွေကသူဆရာကိုပဲယုံကြည်အားကိုးနေကြတာလေသူတပည့်တွေဆိုတဲ့ကဘာဝါဒဖြစ်နေမလဲအတ္တဝါဒတွေပေါ့အတ္တဝါဒတွေမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကြီးခြုံထားတော့ဆွဲမထောက်ဘူးလို့ပြောပင်တယ်သင်္ကန်းထဲမှာချွေးတွေဆွဲရင်ဆွဲမှာပေါ့ကွာလို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်မှာဒါပုထုရှင်တွေရဲ့သဘောလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတယ်ချွေးလုံးဝင်းနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတင်ချွေးတွေကနဖူးကချွေးတွေရောတကောလုံးချွေးတွေအောက်ဖောက်မြည်ကြီးတော်ကြာနေပြီ။အဲ့တော့သူမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့မှဒုံမူခဆိုတဲ့လေးဆွေမင်းသားတယောက်ကပြီးတော့ဥမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြရရှောက်ထားပြရသည်ဖရာအေးရှောက်ဆိုတော့မြို့တစ်ခုအပြင်မှာကံကြီးတကံရှိပါတယ်ဖရာ။အဲ့ကံနဲ့မှဗစွန်လုံးကနန်းလုံးပေါ့တကောင်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေကလာပြီးတော့ကနန်းလုံးကိုဆဲတင်အပေါ်တင်အပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကနန်းလုံးကခြေရည်လက်တွေထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကဒုတ်တွေနဲ့ခဲတွေနဲ့ရိုက်ချိုးပြလိုက်တော့အကုန်လုံးကျိုးသွားအကုန်လုံးကျိုးသွားအဲ့ကဏ္ဍလုံးဟာကံထဲကိုပြန်မဆင်းနိုင်တော့သလိုတစ္ဆကပရပတ်ရဲ့ထောင်ထနေတဲ့အယူဝါဒဇိုးတွေကိုအရှင်မြတ်အကုန်လုံးရိုက်ချိုးပြလိုက်တော့တစ္ဆကအရှင်မြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝါဒမတင်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့တစ္ဆကနေပြီးတော့ခဏနေမပြောစရာသူပြောရင်လည်းသူကနောက်မှအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာဘူးတဲ့လိမ့်ဆူမင်းသားတွေလည်းရှိတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တယ်သူကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တာပဲရှင်ကြီးဘောရမရှင်ယူဘောရမရဲ့တပည့်တွေမှာဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သူကဘယ်လိုအတိုင်းတာရှိလို့ရှင်လိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ပါသလဲဘယ်လိုအတိုင်းတာမျိုးရှင်ဆရာဝါဒကိုယုံမှန်တန်တရားကင်းရဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါသလဲဆိုလိုတာကမညံဖုံညာဘလို့ပုံကိုရသလဲဒါကိုမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းအကျဝေဒနာငါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာအတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီးအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့ဒီ7မျိုးသောယုတ်တွေနံတွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေဉ္ဇဝေဒနာလည်းပဲအတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးယုတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝิญဉ္ဇတွေကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့အစီအနှစ်တို့တော့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဘုရင်တိုက်ပြီးမပြောကြည့်ပါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲဆန္ဒလိုနားလို့ရပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယင်ထဲမှာမြင်ရမှာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခရတန်လွှတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်သတော်ကောင်းငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးပေါ့ဒါကိုပြောတာမပိုင်မှန်းသိလို့ရှင်အနတ္တမှန်းသိလို့ရှိရင်လောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါဩအကြောင်းကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အခုအကျိုးဖြစ်တာပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းရှိတယ်တရားသဘောနဲ့ဖြေလို့မရဘူးလားလောကဓာတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကောင်းရှိတာမဟုတ်ဆိုးတယ်လည်းကြုံတယ်မလားအော်အခုကောင်းတာဘလောက်လုံနေအတိတ်ကဆိုးတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့ဘူးဆိုးတာလားကြုံတာရှိတယ်မလား
ဒီခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာအိုးတဲ့သဘောနာတဲ့သဘောတွေဖြစ်ရတယ်မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသိလို့ရှင်ဒါတရားသဘောပဲမိမိတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတတ္တဝါမှမြတ်ဒီတိုင်းပဲသိလို့ရှင်တောကတွေပြိတိဝါတွေနည်းမသွားဘူးလားအမှန်တိုင်းသိရင်နည်းသွားတာအမှန်တိုင်းမသိငါမှဖြစ်ရလေချင်းငါမှဖြစ်ရလေချင်းဆိုတော့တောကပြိတိဝါတွေများတော့အဲ့ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကျကြနနာတိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျားရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာတဲ့တန်ငါဖြစ်တယ်လိုက်နာတဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအဝေးအနည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ပိုင်းမနေနိုင်သိရင်ငါဖျားရဲ့အဆုံးမကိုတန်မြတ်ကင်းရှင်းရဲရဲတင်းတင်းယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်မညံဖုန်ညံရတယ်အဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပဲအာသောတရားကုံခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုံခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ရထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုရထူကြခြင်းတရားတော်ရဲ့ကောင်းတရားပါပါလေထူကြခြင်းသုံးပါအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုထူကြခြင်းထူကြခြင်းသုံးပါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ငါဖျားကိုယ်သာလျှင်ယောသေးလေးမြပူဇော်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့အထိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖျားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာရရောက်တယ်တန်တရားကင်းရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တော့အဲ့ဒီအကိဝေဒနာသစ္စာသစ္စကပရပိုင်ဟာဝိရောမသိလို့ရှင်မြောက်ဝါဒချင်းရှင်ပြန်မိတာတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းမှန်အဲ့နှစ်ဖြန်ကြလို့ရှင်ရှင်မြန်းတဲ့တော့ယဟန်တော့900တပည့်တော်ဆွန့်ကတ်ချင်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ဆွန့်ပိတ်သွားတယ်သူကတတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်လေးဆွေမင်းသားတွေကခိုင်းတာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ကတ်လိုက်တော့နှစ်ဖြန်ကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတော့မျက်တွေကြွသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒါလောက်ကလေးဒါအခုဟာညာတပရိညာနဲ့သိတာတရားနာသောအဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တခါတံမိုးနဲ့တလို့ယင်းထဲမှာဆွဲသွားအနတ္တဆိုတာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာပဲကိုဖြစ်ခြင်းတို့မဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အနတ္တအစိုးမရဘူးဆိုပေနဲ့အကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံမယ်ဟုတ်တော်ကောင်းတော့မညံဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်မညံဖုန်ညာရာကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှမညံဖုန်ညာရမှာမလားအဲ့ဒါအနတ္တပဲအဲသူဖြစ်စုံတော့ဖြစ်တာပဲကွာလုံတော့လုံနေတယ်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဒါအနတ္တကိုအဲကိုယ့်ဘက်ကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့အနတ္တကိုဆွဲချင်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်တော်အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးလည်းပြည့်စုံတယ်ကြည့်မြတ်တာဘုရားသိညာရအောင်အားလုံး

ရဏမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့အားယူတည်တည်မြဲမြဲနုံနုရှိခိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနောက်ရခတ်သိမ်းကျင်းလွန်ငြိမ်းညဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတပန်းဆင်အပ်သောသုတုစုမြတ်နှင့်တကားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစည်းကိုးငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။

0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယ
0: ံပိ
1: တတိယ
0: ံပိသမ္ပနေသမ္ပနေတိတရဏေနသဟ

ရေယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသဟအထင်္ဂသမဏဂဏံဘောဓရသီလံသရုပံကတ္တဝဓမ္မအပမတိနသံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ဘောဓရလေ1389ခုနှစ်သုံးလာဇန်၄ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်4လ2025နေ့ချနိုင်ရန်ပြည်နံမြို့ဗောဓိဟအကြောင်းဤတာကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့ရှင်းနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိ။ဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာ

0: ဖြစ်စေမှာမှန်သွားရှုရပါတည
1: ်းမှန်သွားရှုရပါတည်း
0: ဖြစ်ခိုက်မရှု
1: ဖြစ်ခိုက်မရှု
0: ယုံနံစု
1: ယု

0: ှု
1: ယုံန
0: ံစု
1: စွဲမှုကင်းပြောက်သည
0: ်မမြဲစင်းရဲ
1: ့သဘောပဲ
0: ညံနေရှင်တော်သည
1: ်
0: စွဲမှုကင်းပြောက်

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတေစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတ်တော်ရီအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တို့ရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်သနည်းစွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိွေဖြစ်တည်းအဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ကရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာမျက်လုံးအေးမ
1: ြ
0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ

0: အဲ့ဒီမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်းကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ6ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါနားလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေသခြင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဘာကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွါရမင်္ဂအာဘတ်မြန်တည်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆာတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ခတို့ဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတ္တကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့ခါတင့်တယ်အဲ့တော့ငါဝလည်းမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားရသေးဘူးတချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်သက်သက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်ငါကျေနနာဝဏ္ဏီကိုမသိရသေးတော့အဘတ်တွေများတင့်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုဗ္ဗာတိဆိုတဲ့အပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာပူပန်တာပေါ့ဘောရောဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဒါအစာပိုင်းမှာဒီလိုပဲဖြစ်တာပါပဲအဲလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲယောဂီဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များဒီများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူးတို့လောတို့လောပေါ့ဇာနေရတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရလဲပဲအကုန်လုံးပြည်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွားတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တရာဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်ဗျာသန္တရာအိယအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မေးအဲ့လိုဆိုမေးဒါနပြုအပြုတယ်အဲ့တော့၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်မြတ်ပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရောရောလှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောတိလာရောအာမရနိုင်ဖြစ်ဆုံးမကြွားနေတဲ့သာတော်အရှင်မတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမယ်များလွတ်ချင်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒါတပိတော့အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပိတော့ပစ္စည်းတွေထူပါတယ် ရှင်ဘာတိလာလည်းမြဲဆောက်ပါအေးမင်းတို့စိတ်ထက်သန်းနေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဟာဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကဝင်နီးတွေတင်ပေးတယ်ဝင်နီးတွေနာလို့ဘောအဘတ်တွေတင်မွန်တယ်လို့ပြောရင်အဘတ်တဲ့နဲ့တလူနေအဘတ်တဲ့နဲ့အဘတ်အသေးရောအကြီးရောမြားကြီးပဲညနေ69သွဲဆိုတာအချင်းကျုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဘတ်တဲ့သူစိတ်ညက်သွားတယ်ဟာမြားကြီးပဲကမောဟာသာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝဏ္ဏီကတော့မနောဒွားရဲ့အနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြာတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တယ်အမှလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေကလည်းဉာဏ်ထက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပဇေဆရာလည်းဝင်လေးတွေတင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘသက်မှာကြောက်နေအဲနဲ့အိမ်မနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတွေတင်နေအဘကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘနဲ့တင်ရင်ပဲကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘကလည်းမတင်အောင်ဘလိုလုံးနေရမှန်းတော့မသိဘူးအများကြီးပဲအဘသင်မြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘလိုမှမပြောတော့အစတော့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘုံရောက်တော့မပြောတော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလဲမအံပြဖူးကမ္မထံလဲမထိုင်ပြဖူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြားကြည့်ရတာဟိုတော့လူစာလေးပဲယူစာလည်းမကြည့်ဘူးကမ္မထာလည်းမထိုင်ဘူး။ဒါဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွား။ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုလူထွက်ခြင်းလို့ဖရာ။အဲလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုနေဦး။တမထွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဝိဇ္ဇာဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွား။မြတ်စွာဘုရားတော့တန်းသိတယ်ကျေတာပါဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလေဝန်ကြီးတရားလည်းအများကြီးပဲဖျားဗိဓမာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါကျေတာအများကြီးမထိန်နဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိန်တစ်ခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ကျေတာနေနိုင်မလားအတစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြီးတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ဟာအများကြီးဆိုတော့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးเออตะคูเด้เบ้ถิ่งตะคูเด้อ่ะบาแล้วสรเอาสိတ်กูตาถิ่งสိတ်ตะคูถิ่งอาลงเหงซะสိတ်กูตาถิ่งဆိုပြီးတော့ညဆောပြညှို့ကြလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတူတူငါငါအပြစ်กินတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးသူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရစိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာသီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံးဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအစွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်သီလထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းရမယ်လို့ဖရာဟောထားတာကိုလုံကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ်ကုသဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါလဲဆိုတော့ကိုမှန်းမှန်းသိရင်ဆောင်းသိပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်းသေးလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ခုချိန်မှာငါအစသာရထင်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်နေတယ်ခုချိန်မှာစင်ကြဲနေလူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စင်ကြဲတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့ဒီတော့ကပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေယူကြတာလေးမာတာလေးလည်းရှင်းရှင်းပဲပြည့်ရှိတာရှိမယ်အခုရှင်းပါးတိလာယူထားတယ်အခုစင်ကြဲသွားပြီစင်စင်ကြဲကြဲပဲစင်ကြဲပင်နဲ့လို့ကိုကနီလန်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေ ဟိုတော့ကမိခင်ဖခင်နဲ့နေခဲ့လို့မိခင်ဖခင်နဲ့ပျက်ပြက်ဩခဲ့မိတာဆဲခဲ့မိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမှားခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာ哦ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမောအချင်းချင်းလဲသူပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်တန်ကတော့ရပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘယ်လိုအပတ်သင့်နဲ့ဘယ်လိုအပတ်သင့်ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်နေဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူးဘုဇဏုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်မေတ္တိဖူတွေရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုဗ္ဗာတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုံမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှန်နေတော့မှပေါ်လာတယ်နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးတွေအပြစ်တင်အဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်တယ်သတိရတဲ့သတိရတဲ့အောင်မေအောင်မေတဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်ကျသိနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပြီးစမာဓိတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အယံကောကုဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲလေကိုတာမှန်မှန်သိနေနောက်ကြအတာလေးဆင်ញင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်းမနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဘူးကောင်းအခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နီးသွားတယ်ရဟန္တာတော်တွေလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့တန်းတချို့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသိသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအားထုတ်နေဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒယာတိလတွေအပြည့်မရှိအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်မယ်ထင်းထင်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်တို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အဂုတုကမကောင်းမှုသို့တော်လည်းအာဟုတုဟာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအာဟုတလဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုတလနံဓမ္မာနံကေတင်စီဥပနိတိယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအာဟုတုဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အာဟုတုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေမကောက်မက်ဖို့တွေတောင်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ခင်မင်းနဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာအလုံးလို့တော့မမြင်ဘူးယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲနောက်တစ်ပါးလေးလှုပ်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့မဒီနေ့ပါရင်နန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ခွက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်တင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အာဟုတုဟာနေတစ်ခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘုရားရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအာဟုတုဟာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတိယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းရမှာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အာဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်ဒီဝတ်ဒီမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတန်မြတ်ကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကရိုက်ချင်နှက်ချင်တတ်ချင်လဲဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသ ဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိတို့ကအသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရရဲဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တင်ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိခဲ့ပြောတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီလို့ပြောတော့ကြားလည်းမကြောက်သိလည်းမသိဘူးဘလို့မှဘာမှပြန်မပြောသူ့သဘောနဲ့သူပို့တဲ့နေခါပို့တယ်မပို့တဲ့နေခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားမဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့ဒါကတော့အရှင်မြတ်တည်းအများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးတော်မခွန်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆုံးမရှိသူလဲအဲ့ဒါရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံမိအားထုတ်ကြရတာအော်မှားများမှားသွားလားမသိဘူးဖြစ်များဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်တရားတွေမဝင်သေးနဲ့ဟာလည်းကြလို့ရှင်တဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုထင်နေတာအဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောမလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်သွားလဲဝန်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကူဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်နေရဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှမလဲတရားန္တရားနဲ့မှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်နာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ယုတ်တင်နာနေပဲဆိုရင်နာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်နာလဲယုတ်တင်နာနေပဲမလားတော်အဲယုတ်တင်တန်နေတိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာတဲ့သဘောလေးတွေဝန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လေဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝဆဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်တယ်ယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်တယ်လို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟမ်ယောဂီတို့စကံမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အနေအားသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏှာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေဟမ်တကူကြီးတခါရသမားလည်းဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစပြီးပရိသန်နေနေတဲ့ဘဝနိကန်တိတဏှာနဲ့နေလာတာအဲ့တဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဈာမယေမကောင်းတော့လဲဈာမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဈာမယေကောင်းတော့လဲတဏှာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စားတော့မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသဒေါကတွေဖြစ်အဲဘဝဖြစ်ဖို့နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လဲပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲ့တော့အာရှိလာပြန်တော့လေလောဘလားဒါကြောင့်မယဟန်သံဃာတော်တွေအားသေးဘူးအကုန်လုံးမတော်ရဘူးနည်းနည်းနည်းနည်းတော့ပါတယ်အများကြီးမတော်ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နည်းနည်းပဲတော့ပါတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လဲလိုက်မှာပဲတဲ့အဲလိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းအဲလိုက်လာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာပဲသူလည်းပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေမိတဲ့တောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာပြီသမင်တက်တဲ့ကူကတည်သေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလို့မလာတော့နင်းမိတယ်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြတ်တာပို့လိုက်
1: ဟောနောက်တစ်ခါကိုဘကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှင်မနှင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုကိုဆဖြစ်တတ်တယ်ဟာတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ဂျားရဲရမှနင်းမိရင်တော့ဩသတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲကိုဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကိုဆတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မှတ်တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကိုဆသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှမဟုတ်တာလာတာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြရင်လာနှုတ်ဆက်တော်ကြဲလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမန်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်တဲ့ရှင်နိမန်ကြီးကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မတ်တဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဗါလည်းခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမှတ်ဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါအိမ်မှာပဲနေတော့မှာပဲခဏကူမှာအဲအများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကဖြစ်နေပါတယ်။ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ဟာဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှများသောပင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဟာလည်းအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြ။စိတ်ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာတယ်အောင်းမေ့နေတယ်။စားနိုင်တော့နိုင်။စတဲ့ရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တည်းကတော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာ။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်။ပြောစိတ်တရားအပေါ်ကြအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရတမျိုးအပေါ်ပြောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတမျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညှင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်အစစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းရဲဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးစင်ရဲ့ကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့စင်ရဲ့သေးသေးလေးတွေကမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်စင်ရဲ့ကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘုရားဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာကြောက်ရင်အိုနာသေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံးနိုင်ပါ့မလားနုံနံကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘိုးကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့သူသိပါမလားမသိဘူးဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလားမသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏိဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဘာသစ္စာဖြစ်မလဲဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေတမှုတရားတဲ့သမှုတရားဆိုတာသိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့သိရင်တော့ပြောတော့ပါအဲတော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေတန်ဟောစဉ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မှန်မောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမှန်မောတဲ့အကြောင်းဘာတော့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနေမလားအစတော့မသိတော့အဲ့ဒါတွေဟာအော်လူဘွားဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကျုံနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တော့ကတော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းတဲ့ကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒုက္ခရောက်တာမလားကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလားဟုတ်ဘေးကလူကကျုပ်ကလားတွေ့တာပါကျုပ်ကိုလှုပ်ကြွေးပါလို့ဘလူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲကိုကိုရင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
0: အမကံရေးရဲနဲ့လုတ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တိရှုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောအောင်နော်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝမ်းနေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါးကြောင်မြတ်ပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတွေပဲနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့သံဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုတော့ဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအားထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တိပါတိစောင့်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်ဖို့ဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအားထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ဒါလိုဖြစ်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်မှမမရှိတော့ဝေဒနာအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်တလုံးလုံးပါလုံးနဲ့ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲတော်ကြလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲအတတ်နဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုယ်တတ်နိုင်တယ်လို့အများန်းထင်းသိတယ်အဓိကထင်းသိရမှာစိတ်ပဲသူတော်ကောင်းအဓိကပါပါလေစိတ်ပါဗျာအဓိကထင်းသိရမှာစိတ်ပဲစိတ်တခုထင်းအာလုံးကြီးစိတ်တတ္တဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံစိတ်တတ္တစိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါပေ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြတော့တိလာလည်းလုံလာမယ်။အော်နောက်ကြတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်။နောက်ကြတော့ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်။ကိုလုံးရမယ်အလုတ်ကိုလုံးရမယ်။ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေသနာကမနီးအယတိလာသမာဓိပညာဇလိုရေးရ။ပညာကိုအရင်စမယ်။တိလာအစရတိလာသမာဓိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာ။ဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆေဘာတိလာမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တရားကေတံလောမနခတန္တာတသောနေတမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောတိလာရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတသုံးညာအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခဏကမှရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိတ်တရားသင်ပေးရအတချို့ကိုယ်ရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါလိုက်ခေါင်းဝိတ္တရာသောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒုလဘက်ခေါင်းဝိတ္တရာခဏခဏရိတ်နေပဲကြာလာပြီ။အဲချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုဝမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ကူးမဖြစ်လည်းနောင်ဖြစ်မှာပဲ။ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒါလို့ယဟန္တာကိုယ်ရင်လေးတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါပညာအစားလားအလုံးလုံးတာပညာအစားလား။နောက်မှသမာဓိပညာသွားတာ။ဒါတော့ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလေအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလားအဲ့ဒါပညာပဲညာတပရိညာလေတမာတိတပြားမှမရှိသေးဘူးတိလာလည်းမယူပါတိလာလည်းမစင်ကြဲသေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိလာလည်းစင်ကြဲသွားတမာတိတရဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ဒါလေးသဘောပေါက်တိလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်မယိုတင်နဲ့လိုပါဘူးကွာအထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအစွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖရဲစကားကိုသွားပြီးကျွလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်ဒီလောက်လည်းစောင့်ရှောက်ရမှာပဲတို့ဆိုလက်တွေ့လုပ်တဲ့ခါပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်ဒီလောက်အထိုးတလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့ဒီလောက်မဟုတ်တော့ဥပမာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
1: စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်အောင်ရွေ့တော်ရွေ့ပါအောင်လို့ဆင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဆင်ပြောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘုရားတော်ကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုဆင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်တမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာလေးဆောင်ရမ်းတယ်ဘာမှမပင်မအောင်ညသာမစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနဲ့လည်းနေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထဲရနေဟိုတွေးဒီတွေးခုဆိုရင်ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမတ္တိဖို့ရရသွားတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးကြတာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာဆိုးရင်ဆိုးနေဝမ်းနေဝမ်းနေတဲ့စကြပြင်းတင်းတင်းရှုမှလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲဘုရားဝိပဿနာရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလှူချိုးကြီးမားစွာဒွါရလုံးကသုံးပြဆင်ကျေဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလှမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်းကြီးလင်း

0: အယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာဟဲ့ချမ်းသာသူတို့နားလဲရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းနဲ့ဒါသူတို့ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအထုတ်နေတယ်သူများအထုတ်ကြလဲကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့အရှိန်ဟုံရလာခါရရုပ်ဆင်းကကြည်လင်းသွားတယ်သူရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်ဆူဆောင်းပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာတားဖြူတယ်ဖြူတယ်လျှောက်ကျွန်တော်ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့ရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးတွေပဲတဲ့50လောက်ပဲအောင်းမိတာ哦မေးကြည့်တော့တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကန်နေဒါမှမဟုတ်သူ့ရုံစုံကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းကကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းကြည်လင်နေအဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနာနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှင်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ဆင်းနေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအတိတ်ပဲကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရုပ်ဆင်းကြည်လင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသရဏလိုရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတုန်းကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲချိန်တရားရှိချိန်ပလိုက်တာဝမ်းအောင်သာနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်သာအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့ဒီခါလေးစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော့ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာရောက်တော့မက်တီဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာတို့ဒီထဲမှာသူ့အတွက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများတတ်မတတ်နဲ့ဖရာဟောတာသူများပျက်စီးမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုကျင်းစာသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြတာသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးစားတောက်ကြကိုကျင်းစာသိမရှိလို့ကိုကျင်းစာသိရှင်ကိုယ်တန်ရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပျက်စီးခိုးရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုတော့မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့အကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတဲ့မှာဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတဲ့မှာယွန်းလာတရားရည်နာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကောရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်လိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့နတ်တွေတကောရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယသေတွေယဟန်တွေရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကျောင်းကောင်းနတ်တွေဘုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကွာပြည့်လေတာဟုတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်ဤတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်ဤတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတော့မလားဆိုတော့ဘုရားတို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကျရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ဗောဗျာဩငါဘဝတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်အတွက်ဖြစ်နေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအာမထုတ်ခင်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩစနာတရားတွေပဲအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လူဘွားရပါရစံတဲ့အဖိုးတန်တဲ့တရားတွေသူတို့အာထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တရှုပ်ဘုရားဒီတရားကိုကြားနာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဗာနဲ့ဆာဆာဆာနဲ့ဆာဆာငပိရင်နဲ့ဆာဆာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကယေຊုတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်လာတာတော့မှပဲပြုတ်တက်ပြုတ်တက်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာညာမရလို့ဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီညာနေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်းနေဇက်တိုက်မရောက်ဘူးအဲ့မှတ်လို့နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတာပတိမဉ္စံဖုန်ဉံရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။တူဝမဉ္စံဖုန်ဉံမရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲ
ဖြစ်ကြောတူတယ်တဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြိုက်မဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်ရတာဝိပဿနာအာထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟန္တာမှမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့တစ်ခေါက်

0: မယွင
1: ်
0: လငင်းရမိတာအဲ့တော့ချမ်းသာတို့နားလည်ရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တို့လားစီးစိန်တက်မီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအာထုတ်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသို့တော်ကောင်းလို့ဟိုတုန်းကလည်းလုံနေသီလအဲ့တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါတယ်စက္ကနနာလုံသွားတယ်အဘဒိလရှိပါဒိလရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလာဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရတိလာတိလာကြီး၄ပါးထဲမှာပါတယ်သူကတတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ရိုးရိုးရှုမှတ်နေတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားတတိပြဋ္ဌာန်းတော့တိလာဟာပို့ပြီးလုံညုံသွားတယ်ခုနတော့အပြစ်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြတယ်တစ်ခါတည်းစင်ကြဲသွားတယ်သွားရလာတာရှင်နေပါလေပေတယ်ဆဲကြောပလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုပ်လိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တထည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေးလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်အကုကိုဆောင်တဲ့စတရားမြေအကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိပွားရေးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတိုင်းတချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေဟာအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးဒီလလုံအောင်ဆောင်းစစ်တကြီးချီတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှတည်အောင်မပြစ်ဘူးများပြစ်တယ်အမတန်ကြွားညင်ဝိရတုပါစစ်တကြီးချီတက်လာကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးဘက်သီလောက်အမတန်လုံးနေငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တော့ငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တော့အာရိဏဒါနကံအာဒိဏဒါနအာဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အာရိဏဒါနအဲ့ဒီကျွန်မပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးကျင်25ပါးပေါ့ဗျာခိုးကျင်25ပါးဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာလည်းမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲ

စည်းသိမ်တက်ပြီတဲ့ကျက်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘသူပဲဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားထိုးတက်တာပဲစည်းသိမ်တက်ပြီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารီပညာတွေအများတန်းကျုပ်သားအားထုတ်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလ ानु ဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွမ်းအားပုံညာ ानु ဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားဆောင်ကြတော့ဒေဝတာနုဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားတိလရဲ့စွမ်းအားကုသရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့သို့တော်တောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရအန္တရာယ်ကျုံတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဥပဒနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတ္တပြည့်တိကေနုမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်ပြီးတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ယောက်ျားပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှင်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြည့်အကုန်လုံးမှတ်မှလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးဦးဇနုဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့တရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝိသလုပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေတို့ဝိပဿနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရက်တယ်။ကြားဟောမဲ့တန်ခါလဲဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာ။မနေ့ကိုမှတ်ယူပါတယ်။တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရ။ဝေယဝိသဒကာကြီးတွေလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲ။ဒီမှာည9နာရီချုပ်သွားပြီနဲ့သူတို့တမတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ကျော်။ဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မဲ။ဖယ်သွားအောင်မရက်တိနီးလာရင်ဘာလို့အောင်မဲ။သူတို့မပြောပင်နဲ့ခမန်းလို့ရတယ်။ကိုကျင်းစားပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လေရောက်ရည်တွေပါဟောပြီးပါဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာဝင်းဝင်လာအဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တဲ့လူတရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်မှားနိုင်သွားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတန်းပြီးတော့သမာဓိပညာမရတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသူတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်တွေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်

0: ရင
1: ်
0: လည်းငင်းရမိတာကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဋ္ဌိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဋ္ဌိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန္တံဒုက္ခရဲ့ဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္စံဖူဉ္စံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟော

0: ရာ
1: 1984ခုနှစ်ပေါင်းလ39ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ကြမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်သူမေးတဲ့ဘေးကွန်ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းနဲ့လောက်အောင်ဖြေမပေးနိုင်မင်းနဲ့သူ့ကိုဘသူလဲလို့ပြီးတော့တခြားမှန်သိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးကြတယ်နောက်ဆုံးမှသူကဆရာတင်မလို့လာတာဉာဏ်နဲ့တူတယ်အလုံးသူ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုပဲတပည့်ခံကြတာဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကတကယ်ခြေနှက်လောက်တဲ့အဖြေလေးရလို့သူဟာတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကအစ်စ်သောတာပန်ထက်မဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်ဧကန္တထခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုသူရရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာလွန်ဝန်းတာကျိနူးမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြေနှက်အားရတဲ့ပိဋိသောမနတမျိုးကိုရှေးရခင်တော့ကရခဲ့ဘူးသလားရသဗျာအရင်တော့ကရောတိလို့ဝမ်းသာမှုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားဒါကြောင့်မင်းကြီးကဖခင်နဲ့တွေ့ပြီသူမိကုန်းနေမေးလို့ဖခင်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ်ချိနှတ်သွားတယ်ဟောသိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝေဒပတိလာဘသောမနတပတိလာဘဝေဒပတိလာဘဆိုနှစ်သက်မှုကိုရရှိတာသောမနတပတိလာဘဆိုဝမ်းသာမှုကိုရရှိနှစ်သက်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒီလိုနှစ်သက်မှုကျင့်တတ်မှုမျိုးကိုရှေးတော့ရဘူးသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တပည့်တော်ဟောအခုရဲ့ရှေးရခင်ကနှစ်သက်ကျင့်တတ်အာရမှုတွေကိုရှားခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရခဲ့တာလေဘယ်လိုဝန်သားကျင့်တတ်မှုတွေလဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ပြရတဲ့ရှေးခကလာတုန်းကတပည့်တော်တို့ဟာဒေဝနဲ့အတုရတွေရဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါတယ်အချိန်ချင်းဆင်နွှဲကြကြပါအဲ့တော့ဒီဝါနဲ့သူရာတွေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာလက်နဲ့တည်းနဲ့ခုတ်ထစ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေဆင်ရုပ်ပြင်းရုပ်တကောင်နဲ့တကောင်တိုက်ပြီးတော့ခစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ဟာနှစ်ဖူးချင်းထိလူနီးပါတဦးနဲ့တူကပ်ပြီးတော့တွန်းညထိုးကြတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအနတ်တည်းရဲ့စစ်ပွဲအဲ့ဒါလောက်ပဲဟိုလက်နဲ့တည်းပါတယ်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးကစားသလိုစစ်တိုက်တာမျိုးလို့ဆို။တိုးတော့လည်းအင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလျှော့ပေးပြီးနောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ဆွဲပွဲနဲ့လည်းတူကောင်းတူနေမယ်။လွန်ဆွဲပွဲအရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့။ဥယျာဉ်များပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဒီဝါနဲ့အတုရတို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာတဲ့ညာအဖြစ်တိဝရီကနိုင်ရပြီအတုရတွေကရှုံညတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့စစ်မျိုးဝဲကိုအုပ်ချုပ်နေထိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့နတ်တွေအတွက်နတ်ဩဇာအတုရတွေအတွက်နတ်ဩဇာနော်ဩဇာတော့နတ်တွေစားရမဲ့နတ်ဩဇာသူတို့ချက်ပြုတ်စီမံတာတော့မဟုတ်ဘူးစားခြင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတရားမင်းကြီးရှောက်ဖို့ကတော့ဒီဩဇာတေဟာနတ်တိစားရမယ့်ဩဇာရော အသူရာတွေစားရမယ်ဩဇာရောနှစ်ခုစလုံးကိုထေဝတွေကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါအိုးကြီးမဲ့ဆိုရင်အသူရာတွေကမစားရတော့ဘူးလားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နတ်တွေစားရမယ်ဩဇာအသူရာတွေစားရမယ်ဩဇာဒီနှမျိုးလုံးကိုနတ်တွေကပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့အဲ့တော့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟာတခုသူတို့ပိုင်လိုက်တာလို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုနတ်တွေဟာဝေါဝလင်လင်စားတော့မယ်။အသူရာတွေရဲ့အသူရာတွေကအရှုံးပေးသွားပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကပြောစရာအားလုံးအစတော့အားလုံးနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေရဲ့အခွင့်အမ်းကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ကဉာဏ်အာရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်အာရမှုတွေဟာဗာဒန္တဝဆရောတို့အနိုင်တိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့သတ္တထဝဆရောလက်နဲ့လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုရတာမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုတ်တဲ့ထစ်တဲ့သွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်လက်နဲ့မျိုးတော့မဟုတ်တော့ရှေ့ပိုင်းကပြောထားတာဆိုတော့ဆိုလိုတာကတဝုဒ္ဓအနိုင်တိုက်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာဝကညီငွေဖို့တန်တရာဝကြီးကနေကင်းလွတ်ဖို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အသိဉာဏ်တူတွေကိုရရှိဖို့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ဆိုအမျိုးမဖြစ်ပါဘူးလေအသူရာတွေကနိုင်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာနော်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနိုင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ရမှုကိုပေးတဲ့အနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့နှစ်ချိုက်ခြေနှက်မှုကတော့ထုတ်တာလက်နဲ့မပါပြန်ဆိုင်တော်လန့်တိုက်ခတ်မှုတွေမရှိလုံးဝတန်တရာဟောကငြိမ့်အေးတန်တရာဟောကညီငွေပြီးတော့အေးချမ်းမှုအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရှာဖို့ဆိုတဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူချိန်နဲ့အာရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နည်းနှစ်ရက်ကိုတရားမင်းကြီးကပြောဆိုဖြားရှာဆိုလိုတာကစခင်နှောင်းကထေဝသူရစေပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်မှုကတစ်ခုအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာလိုက်ရလို့ဝမ်းသာခြင်းနှမှုကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်နှစ်ခုမှာတဲ့ပထမတစ်ခုကအနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခြင်းနတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုရတဲ့ခြင်းနှမှုအဲ့ဒီခြေနှက်မှုသည်တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးအခုတရားဓမ္မကိုသိရတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရာဝကခြေနှက်ဖို့တန်တရာဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တရားကိုသိပြီးတော့ခြေနှက်အာရမှုဆိုတဲ့ဒီပိဋိဒေါမနတကမှလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနှစ်ခုထူးခြားချက်ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအခုလို့ဉာဏ်အာရမှုဖြစ်သွားတာနော်ဒီလိုဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေ့လို့ဒီဉာဏ်အာရမှုကိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလေဘာကြောင့်ကျင့်တဲ့ဝန်တာတဲ့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘာဘယ်လိုအကြောင်းတူးတွေရှိလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကျင့်တဲ့နစ်သက်တဲ့ဝန်တာတဲ့လို့ပြောဖို့ရအတွက်အကြောင်း6မျိုးရှိပါတယ်တပည့်တော်ပြောရခြင်းအကြောင်းတပည့်တော်ကျင့်တဲ့နစ်သက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာ6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့ရကျင့်တဲ့ဝန်တာအချင်းဖြစ်ပါတယ်အ အဲ့မှာတရားမင်းကြီးလျှောက်တဲ့6မျိုးတရားသိုံနဲ့မကဘူးတရားသိုံနဲ့မကဘူးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေ6မျိုးရရှိထားလို့ကျင့်နေပါတယ်ဝန္တပိတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါ6ခုတည်းသူဝန္တကျင့်နေရတာတရားသိတာတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အတွက်မှကျင့်ရเสียကောင်းတဲ့အချက်က6မျိုးတောင်ရတယ်ပေါ့အဲ6မျိုးကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တဓေဝပုတ္တတမေတ္တောပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ္တောဧဝံသာနာဟိမာရိတာရှင်တော်ဘုရားဒီလိုသိပါတဲ့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်ထိုင်နေရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေရင်ပေါ့လေတရားမင်းကထိုင်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မတည့်ရနေတာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာရှိနေစဲမှာပဲနတ်သားဘုရားကနေပြီးတော့တပည့်တော်အသက်ကိုပြန်ရခဲ့ပါလေဆိုလိုတာကတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားစီလာတာကိုကတတန်းစီလို့သူတွေကနေမှုစိတ်လက်မသက်မသာဖြစ်လို့ဖျားစီလာတာသူကနတ်တွေသူ့တော်သူတွေတော်မယ်ဆိုတဲ့ပြတာတဲ့အရင်းနမိတ်၅မျိုးစင်တာတဲ့ပန်းညိုးတဲ့ဝတ်တာတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတဲ့ခြိပုံစံတွေတခုထင်းလာတဲ့နော်အသားရည်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအယောင်ဟာပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုင်ရကချွေးယူလာတယ်နေချင်းစိတ်ကုန်ခန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရင်နိမိတ်တွေပေါ်လာတော့ဒီနတ်တရားမင်းကြီးကသူ့ကိုသူစုတည်တော့မယ်ဘဝတစ်ခုဆွံ့လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ကာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်တော့ကာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ယသော်ဖျားစီကိုသူသိကျင်တာတွေမေးလာမေးလိုက်တော့သူ့အဖို့မှကျင်တ်เสียရပဲမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုနာရင်ပဲတရားဘုရားကသုတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲတရားရသူပြန်ရသိတော့မသိလိုက်ကြဘူးဇန်နဲ့နဲ့တည်းကသိတော့မသိလိုက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနှစ်ဦးသာလည်းသိတယ်အပြောင်းလဲရအလွန်များတယ်လျှက်စစ်ပြီးပြက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ညင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့လာလိုက်တယ်လို့ပဲမသိလိုက်ဘူးမိကျိန်းတာတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဘုရားကသုတည်ပြီးတော့ပြန်ရအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လေဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တေဝဘုဒ္ဓတမေတ္တောသူကနမင်းဖြစ်ဒီနေရာမှာရှိနေလျက်ပဲသူရဲ့အသက်အသစ်ကိုဘဝအသစ်ကိုသူကပြန်ရပါတယ်ပုဏ္ဏအာယုဘဝအသစ်တော့မဟုတ်အသက်အသစ်ကိုသူပြန်ရတယ်ထားကြောင့်ဒီအချက်ဟာသူ့အတွက်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ပဲတရားဟောဆုတည်ပြီးချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့သူပဲဆိုကျေနပ်မှာပဲဒါမျိုးနော်ဒါပထမအချက်ဒီအကြောင်းကိုရှုမြင်ပြီးလို့တပည့်တော်ဟာကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအချက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့သုတဟံဒိဝိယကာယအာယုံဟိတဝါအမနုတအမုံလောခဗ္ဗမေတ္တာမိယထမေရမတိမနောနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့နတ်သက်ချွေပြီးသုတေသွားတာသုတေပြီးတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေမနေရပဲနဲ့ဟောတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့ပဋိသရိမနေရပဲ။ဟောမတွေ့ဝေရပဲနဲ့ဘဝတစ်ကိုသူကပြန်ရလိုက်တယ်။သူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတစ်ကိုသူပြန်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နတ်သက်ကနတ်ပြည်ကသုတည်သွားပြီးတော့ဟောနတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှားလိုက်တာတွေ့ဝေမှုမရှိပဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးရလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူစိတ်တက်ကချိနဲ့တယ်ပေါ့ချိနဲ့လို့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြောဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ နောက်တတိယချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုသွားဟံအမူလပညတ္တဝိဟရံသာသနေရတောအမူလပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာတွေ့ဝေချင်းကင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလုံးဝသိမြင်တဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်မှာတွေ့ဝေမှုလုံးဝမရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတဲ့အချက်လောက်သာသိပြီးမသိတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သွားဟံအမူလပညာတာတွေ့ဝေချင်းကင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာသနာမှာနေထိုင်ရင်သူဟာနော်ညာယေနဝိဟရမိသမ္ပဇာနောပဋိတ္တောအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိဆင်ញင်တော်တရားရှိရှိတရားနဲ့အညီတရားတော်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့သူဟာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တိတိချီဘဝဆိုတာအမှန်ပုရုသေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအလွဲမှားလေးဉာဏ်ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြတော့အလွဲမှားမရှိဘူးလုံးဝအသိဉာဏ်နဲ့နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ္ချက်တုတ်တရားနဲ့တတိရှိရှိနဲ့နေနိုင်တာကိုကသူဟာကျင့်တာအာရမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။တော့သူဟာတမန်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမန်ပုရုသင်ဘဝကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာသာဝရအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်လည်းရှင်းတတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့လေဒါသောတပန်ဘုရားကိုယဉ်ညွန့်တယ်ပေါ့ဒီစကားလုံးนี่ကတော့သူသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားကိုယဉ်ညွန့်တာနောက်သရုတ်ထအချက်ကတော့ညာယိနမိစရဒောသသံဗောရိစေဝိတ္တိဘုရားမှာအသိဉာဏ်နဲ့ကျောင်းကျိုးစီလျော့တော့နေထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့တက္ကရာကမိမဲ့နာကမိမဲ့ဆိုတဲ့အတိညာဓူးတွေသူတန်တမဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တောတဘာဘွားကနေပြီးတော့အထက်တက်လာလို့ရှင်အထက်မဲ့ညံနေသူ့မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသစ္စာလေးပါးကိုမန္တရားသိပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလုံးဝသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသူဘဝမှာသောတပန်ဘဝကနေပြီးတော့တရားရုတရားမြတ်တွေရှင်းဆက်ရလို့အကယ်၍တဂရကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ရှားနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲဘဝအဆုံးပဲကျင့်နှလုံးတဲ့အနေထားသူ့မှာရရှိထားတယ်လို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဝန္တာအာရကျင့်နှမှုကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သုတာဟံမာနုတာကာယအာယုံဟိတဝါနမာနုတံအကယ်၍သူလူဘွားရောက်သွားပြီတတဝဘွားသေးတဲ့အခါမှာလူဘွားရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့နတ်တိရဲ့ခေါင်းဆောင်ထေဝရာဇာအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ရသရမင်းကြီးကသူပြောနေတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကနော်သောတပန်ဘောဟကနေရှင်းဆက်ပြီးတော့တဂရကံအနာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲမဖြစ်လို့လူဘွားကိုပြန်ရမယ်။နတ်ဘွားကသေသွားလို့လူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ။နောက်တစ်ခါနတ်ပြည်ပြန်လာပြီးတော့တခြားပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြော။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တေပဏိတတရာသေဝအကနိဋ္ဌာယသတိနော။နတ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတော့နဘဝမှာအနာဂတ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီ။ ဘုံကမငယ်ပဲနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပြမဘွားမှာနောက်ဆုံးမှာပြမဘုံမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုံစင်စံလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတရားနာရင်းကနေပြီးတော့သုတေသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘဝဖြစ်သွားပြီသတ်တယ်ပါနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်သူကတရားသက်တန်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်လူကနေပြီးတော့တခါတရားပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုသုံးဘဝဖြစ်သွားနောက်အကနိဋ္ဌပုံထီအောင်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ကံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကငါးဘုံနဲ့ဒီကသုံးဘဝနဲ့ဆိုတော့ရှစ်ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေမှာဆိုထားတာကတစ်မျိုးဆိုထားတာတစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုထားတယ်သုံးမျိုးကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဧကဖြီစီသောတာပန်ဖြီစာဆိုတာမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုတည်းကျန်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်တဘဝပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမှာသောတာပန်တော့သောတာပန်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအသိဉာဏ်ထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝမှာလူဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေမွေးဖွားပြီးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဧကပိစီအထိပ္ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းပြီးတော့ပြောနေတာလည်းရှိတယ်။တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အမှန်ကန်သိကြလို့ရှိရင်အထက်ကရာတွေမှာလည်းရှင်းရှင်းပွင့်တာလည်းရှိတယ်။အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းမှာလည်းပဲဧကပိစီသောတာပန်ဆိုတာလို့ခေါ်လဲဆိုတာရှင်းထားတယ်ဧကပိစီသောတပန်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကြံသေးတယ်လို့ပြောတာเนาะဒီဘဝမှာမကြွတ်သေးဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုမှာကြွတ်မယ်ဘဝမဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာဟာဘာသောတပန်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဧကပိစီမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာကเนาะဒီသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲယန္နာဖြစ်မှာအဲ့လိုဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဧကပိစီသောတာပန်ဆိုတာအခုဘုရားမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်သောတာပန်အဖြစ်နဲ့ပဲသိမယ်သိပြီးနောက်ဘုရားမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံတော့ရဟန္တာဆိုတာကြောဖြစ်လို့မရဘူးလေသောတာပန်ပြီးရင်တဂရကံပဲတဂရကံပြီးမှအနာကံအနာကံပြီးမှတခါလေးစက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်ခုံလို့မရဖားခုံလို့ခုံသွားလို့မရမလေးပါအစဉ်တိုင်းပဲကျော်လို့မရဘူးသူသတ္တဗံပြီးရင်တဂရကံဖြစ်ဖို့တဲ့ဝိပဿနာတရားအထုအဲ့ဒီဝိပဿနာကမှတဂရကံကိုဖြစ်စေတယ်တဂရကံပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားဆက်အထုဘာအတွက်တော့အနာကံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာအထုအဲ့ဒီကြရင်တဂရကံအထုတဲ့ဝိပဿနာသည်အနာကံဘဝကိုရောက်စေတယ်အနာကံမိမက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တခါအနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုအနာဂတ်အထုတဲ့ဝိပဿနာသည်ဥထုဇဉ်အထုတဲ့ဝိပဿနာသောတပန်နေ့အထုတဲ့ဝိပဿနာနော်တဂရဂံအထုတဲ့ဝိပဿနာထက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကလေးရဖြစ်တယ်ဆင်းမြင့်လာတယ်ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာပဲဒါပေမဲ့ quality ချင်းမတူဘူးပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုက quality ရရှိသေးတာအရေးချင်းချင်းကြတော့ကွာအဲ့တော့သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့မဲ့ဒီလိုသွားတာကြော်လို့မရဘူးဒါပုရုဇဉ်ရဲ့ဝိပဿနာသည်သောတပတိမဲ့ကိုပေးတယ်သောတပန်ရဲ့ဝိပဿနာသည်တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးတယ်အဲ့တော့တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးဖို့ဝိပဿနာတစ်ခုသမဘံဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာလည်းရှိသေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့သမဘဝင်စားတယ်။ အဲ့ဒီသမဘဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာတီသမပတ္တိအတွက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကသတ္တပတ္တိမဲ့ကိုမတဂရဂမိမဲ့ကိုမပေးနိုင်တဂရဂံဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကမှတဂရဂမိမဲ့ကိုပေးထို့တူပဲတဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတဂရဂမိဖို့ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာတရားထောက်တာရှိတယ်သို့မဟုတ်အနာခံဖြစ်ဖို့အတွက်အထုတ်တာဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ကိုပေးတယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနာဂတ်မိဖို့ကိုဝင်စားဖို့ဝိပဿနာနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီသမဘဝင်စားဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသီးဖလားသမဘတ္တိပြဆက်ရောက်တယ်ယန္နာကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအတုရဲ့ရွေးချက်ကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတရားအထုတ်တာရတ္တမဲ့အတွက်အထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကအရတ္တမကိုဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယန္နာဖြစ်တယ်။နော်။ဧကပိစီဆိုတဲ့သောတာပန်ကဒီဘဝမှာသောတာပန်နောက်ဘဝကျမှယန္နာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်။ဧကပိစဧကံပိစံယတ္တတိဧကပိစီပရိသေမျိုးစေ့တဘဝရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ပရိသတ်တွေမျိုးစေ့ကျန်နေသေးတယ်နောက်တစ်ခါကောလံကောလသောတာပန်ဆိုကုလကုလပဲနှစ်ဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝအထိတူနဲ့တူတော့မတူတချို့ကတဘဝနဲ့ပူတယ်ဧကပိစီကတဘဝပဲကျန်တယ်ကောလကောလကျတော့နှစ်ဘဝကျန်မယ်3ဘဝကျန်မယ်4ဘဝကျန်မယ်5ဘဝကျန်မယ်6ဘဝကျန်နော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝငါးဘဝခြောက်ဘဝငါးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကောသူကအဲ့ဒါလို့အချိန်နေရနှစ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သုံးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါးဘဝခြောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခြောက်ဘဝဆိုတာတော့သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲခြောက်ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သူကယန္နာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကောလကောလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတတ္တခတုပရမပရမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံး9ချက်တတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံး9ချက်ခုနှစ်ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သောတပန်တတန်းအရှိဆုံးသောတပန်ဘဝနဲ့တန်လျက်မှာနေနိုင်တာခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးပရိထဲမှာယရဏပရိသရှိအဲယရဏပရိထဲမှာနတိဘဝံအထမမာရိယံတိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထမဘဝံအထမဘဝံရှိခုမြောက်ဘဝကိုနအာရိယံတိမယူမယူတော့ဘုံဆိုရှိခုမြောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့သောတပန်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ခုနဘဝပဲကြံတယ်ဒါပုံမှန်အတိတ်ပဲသို့တော့အထက်ကရာတိကတွေမှာဘာဆိုးလာတုံးဆိုအဲ့ဒါလူပြေကသောတပန်ကိုကြီးရွေးကြီးပြီးတော့ပြောတာလေနော်လူပြေတို့ဟာကိုကြီးရွေးပြီးတော့ပြောတာလေဗြဟ္မာပြေကြတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းလည်းပိုသေးတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူသူလည်းရှိတယ်မတူသူလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားရှိမှမေးလို့ဖြေနိုင်မှာပဲနော်သို့တော့ပါရဟဏတုတ်တုတ်မှာပါရဟဏတုတ်မှာဝိညာဏတ္တနိရောဓိနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဖွင့်သုလနိဋ္ဌိတသုလနိဋ္ဌိတပါဠိတော်မှာသူကတော့ရှင်းတယ်တော့သူကတော့အလွန်ရှင်းတယ်သောတပတိမက်တိအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ခொနဘွားဟိုဘက်ကဖြစ်မဲ့ခိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူကတော့ခொနဘွားလည်းမကြောဘူးလို့ဆိုလို့ရ။ဖြစ်လန်းနိုင်တဲ့ခொနဘွားမှာရှိတဲ့အရာတွေကမ္မဝိညာဏတွေအကုန်လုံးခိလေသာပယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကံတရားတွေကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုဟာခုနှစ်ကြိမ်ပဲထိရပို့ဘူးလို့ဆိုတယ်တခါတကရကံကြတော့ငါဘဝပဲချမ်းသာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုကအလွန်ဆုံးကငါဘဝပဲနော်အနာကံကြတော့နှစ်ဘဝပဲနော်အနာကံကနှစ်ဘဝပဲချမ်းတယ်ရဟန္တာကြတော့ဘဝမချမ်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုကတော့ပို့ပြီးတော့ကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရှရဏပရိမာဖြစ်တဲ့နတ်ဧဘဝံအထမပါရိယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဟရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးဆိုတာဖေကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကသူ့ဘဝကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုညီးငွေတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဟာဘဝရှိတာကိုကြိုက်မယ်မထင်ဘူး။ဒါတော့ကိုယ်ယူဆပြောတာပါနော်။ကိုယ်ယူဆပြော။သို့သောအထက်ကရာတွေမှာတော့ရူပဘုံ၊ယမဘုံမှာရှိတဲ့သောတပန်ကြတော့သူကခုနှစ်ဘဝတည်းပို့တယ်။အနာဂတ်ကလည်းခုနှစ်ဘဝတည်းကိုယ်ပို့တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာတည်းမဲ့အနာဂတ်ကနော်အနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသောတဝတ္တငါးဘုံရှိတာဟုတ်အနာဂံဘဝနဲ့သောတဝတ္တပထမဘုံဖြစ်ရင်ပထမဘုံမှာနေမယ်ဒုတိယဘုံမှာနေမယ်တတိယဘုံသုတဘုံပိစမဘုံထီအောင်သွားရစအဲ့ဒီမှာတည်းအနာဂံဘဝကငါးဘဝဖြစ်သွားတယ်ခုနကသုလနေရိသပါဠိတော်မှာဆိုရင်နှစ်ဘဝပဲလို့ပြောတာနော်အနာဂံကနှစ်ဘဝပဲနဝရဘူဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့နောက်တဘဝပဲကြံမယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ပုဂ္ဂလပညာဗာလိတော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံစင်စံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအဝိဟာကအဝိဟာကနေပြီးတော့အတ္တပါအတ္တပါကနေသုတ္တတသုတ္တတကနေသုတ္တိသုတ္တိကနေပြီးအကနိဌာဆိုအဲ့ဒီဘုံကြီးကအနာဂမဖြစ်တာအဲ့လိုဗာလိတော်ကြီးထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါနေတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မဘုံမှာအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဆိုတဲ့စကားကအာပနေသလိုဖြစ်တယ်။တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲ။ကျင်နှက်လောက်တဲ့အဖြေကရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တခြားသုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဟောတော်အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်တောင်ဘဝထဲမှာကြာကြာနေတာဖះကမကြိုက်ဘူးအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေတာမကြိုက်ဘူးအနာဂံဖြစ်ပြီးရင်ရဟန်းဖြောင်းတော့နော်အနာဂံဘဝနဲ့ကြာတာဘိက္ခုဝိတ္တသပပတိအပတောအာတဝခယံဆက်တပါပရမရှိတယ်အာတဝခယမရောက်မချင်းရက်တန်ပြီးတော့မလောက်ဘူးမရတန်ရဘူးလို့ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်လက်ဖြစ်တည်းအတိုင်းတာမြတာရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေငါမချိမွမ်းမှုဘဝဟုသမျှငါမချိမွမ်းမှုတဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်လက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းတော့တည်းရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါစေဘုရားကဘဝမချိမွမ်းတဲ့တေချာတယ်တေချာတော့အစမမီလို့သတ္တဗံခေါ်လို့ဘဝနေရတဲ့ဒါထာတဂရကံကငါဘဝလောက်နေရတဲ့ထာအနာကံကနှစ်ဘဝပဲရှမ်းနာကြတော့ဘဝမရှိဘူးဒီဆိုလီကတော့ကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းကျင့်နှက်ဆက်ကောင်းဘာလို့ဆိုဘဝမရှိဘူးလေသူတို့မရှိတာတော့ဖရာကြိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထင်နေတော့သတ္တဗံတဂရကံဖြစ်ပြီးအနာကံဖြစ်ပြီးမှအန္တရာယ်ထဲမှာနေကျင်သေးတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့တော့ဘူးလို့ထင်နော်သို့တော့ဒီကျမ်းနေအဟိုဆိုထားတဲ့ကျမ်းနေရလဲအတိအကျပါနေတာဖြစ်တော့ဟိုကိုယ်တော်နဲ့ပြောလို့ရတော့ခက်တယ်စာထဲမှာဒီလိုဆိုတယ်လို့ပဲမှတ်ထားမှာပဲဟိုအငင်းပွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါညင်းကြတော့မလို့ညင်းကြတော့မလို့ကိုကြိုက်တာကိုရှည်တန်းတည်းပြောလို့မရဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးอ่ะကိုလည်းသိတိချာသိတာမဟုတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမတပါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အနေထားကိုဘုရားမတပါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူမရှိဘူးเนาะ အဲ့တော့သုလနေရိတပါဠိတော်အရဆိုရင်တတဝန္တိအများဆုံး9ဘုရားတခြားပါဠိတော်တွေမှာလည်းတူတူပဲတတကတုပရမအများဆုံး9ဘုရားတဂရဂန္တိအများဆုံး9ဘုရားအနာဂန္တိအများဆုံး2ဘုရားဈာန်နာတိဘုရားမရှိတော့အဲ့ဒါကတော့ခြေနှက်ဆက်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်ခြေနှက်ဆက်ကောင်းတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားဟောတာလူရဲ့မစင်ဟာတဲ့နည်းနည်းလေးလည်းနန္ဒပဲ။များမှနန္ဒမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူရဲ့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလည်းနန္ဒဲများရင်လည်းနန္ဒ။ထို့တူပဲဘဝကိုငါမချိမောမှုလို့ပြောတာဖြစ်တာ။ဘဝရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရား။ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေတဂရကံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေအနာဂံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေယန္နဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေဝိပဿနာတရားထောတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာနိဗ္ဗိဒညာဆိုဘဝကိုညင်းငွေတဲ့ညာနေပဲလေမောစိတုကမြတ်တာဘဝကလွတ်ချင်တာအဲ့တော့လွတ်ချင်ပြီးတော့မှတန်တရားထဲမှာနေချင်နေဆိုတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးနော်သူကဘဝကိုညင်းငွေတာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာနေကအဲ့ဒါညင်းငွေပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေညင်းငွေရုံနဲ့မကဘူးဘယညာဆိုအကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်။နော်ပင်ကညာပြီဘယညာဆိုအကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်။အာရိတဝညာဟုတ်။အပြည့်နာစာဖြစ်ပြင်းတယ်။နိဗ္ဗိဒညာညီးဝေးတယ်။မောစိတုကမြတ်တာလွတ်ချင်တယ်။နော်လွတ်ချင်တယ်။ပဋိသင်္ခာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းစဉ်းစားရရှာဝေးတယ်။သင်္ခာရုပ္ပခာညာအနေဓာတ်တစ်ခုတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရတယ်။အော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်စင်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကျင့်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုမှမပါဘူးသင်္ခါရဆိုဘဝပဲလေတူတူပဲအဲ့ဒါကျင့်တတ်တာမဟုတ်သည်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သုလနိဒိတပါဠိတော်အစိုးအတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုစိတ်တွေမှကျင့်တတ်မိတာကိုပြောတာနော်ကျင့်နေပြီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသုတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်လေဘဝဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမချိမွန်းဘဝအဆုံးတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်ညောနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီတရားမင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်မြေရဲမှာအတော်ရှိကျင်သေးတဲ့သဘောရှိဝိတ္တခါတော့လည်းပုံစင်သာလို့ပြောတယ်နော်ဝိတ္တခါလည်းပုံစင်သာအဲ့တော့ဘုံစင်စံဆိုတာဝိတ္တခါကိုတွက်ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တခါဘဝမှာသူကတောတဗံဖြစ်သွားတယ်။တေတော့နေမနရတိနတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲ့နေမနရတိနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးအဝိဟာအတ္တပါသူရတ္တသူရတိအကနိဌာ။သူကတော့ခုနှစ်ဘဝပဲတွက်ချိလို့ရတာခုနှစ်ဘဝပဲ။အကယ်၍ဝိသကတိနိဗ္ဗာန်ရတိကနေပြီးတော့ပရဏိဝိဒဝသဝတိကိုမသွားဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်။အော်နတ်တိဘဝအထဝမာရိယန်တိနဲ့ကြိုက်တယ်အလားရှစ်ဘဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကရကဝတ္တပိရတာတဲ့ဝတ္ထဲမှာပျော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့ဘုံစင်စံလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဘုံစင်စံလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကနှစ်ခုဖြစ်နေ။တော့ပြမပြေမဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့အခွင့်လမ်းကြီးကပြမပြေမသွားပြီးတော့သံဃာရှေးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်။ဘဝတွေများနေဘဝဘဝပဲလေ။ပြီးတော့အမတမရှေးတယ်ဘဝကဘာချီပြီးတော့နေရတာဖြစ်နေ။ဒါစဉ်းစားစရာလေးကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတေပဏိတတရထေဝအကနိဌာယသတိနောအကနိဌာပုံသွားပြီးတော့သူကလည်းပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကိုသူတစ်ချိန်ပြန်နေဆိုတာပါနေလို့အခုတရားမင်းဘဝတေတိချင်းနောက်ထပ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ အနာဂံဖြစ်ပြီတရားဘုရားမှာအနာဂံဖြစ်ပြီတော့သုရဝတ္တငါဘုံရောက်တိုင်းသူလည်းငါဘုရားပဲဩခုနဘုရားပဲလေခုနဘုရားပဲအဲ့လိုယူရင်တော့ခုနဘုရားပဲအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မယ်လူပြေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့သူကခီးစဉ်ကရှည်နေလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မှာဆိုဖြစ်ဒါလည်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြအဲ့ဒီမှာသူဟာအခုပြောတဲ့အကြောင်း6မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါလျှောက်တုံးဆိုအရင်သောတော်တော်ကပြောခဲ့တာလို့ပညာရှိတဲ့သဗ္ဗနာပြမနာတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်တွေကိုသူကသွားပြီးမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာကျင့်နဲ့လောက်တဲ့အဖြစ်မရဘူးဆိုတာကိုသူပြန်ပြောပြအပရိယောတိတသင်္ကပ္ပောသူရဲ့အတွေးအကြံတွေကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စောကထံကတိသူသိကျင်တာတွေအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးတန်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိစရိတိကမတ္တနာအနေတန်တော်တထာကတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုရှာမိရင်နဲ့သူဟာတန်တရားထဲမှာကြာခဲ့တယ်ပေါ့ယတုမညာမိတမဏိပဝိဝိတဝိဟာရိနောတန်ဗုဒ္ဓဣတိမညာနောခိစ္ဆာမိတိဥပါတိတံသူဟာတဲ့ရှင်းရခင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တော့ရမှာနေတဲ့သမဏသူတော်စင်นี่ကိုဖျားအထင်နဲ့စိတ်ကပ်ခဲ့ဘူးလေကထံအာရတနာဟောတိကထံဟောတိဝိရတနာဣတိဗုဒ္ဓနတ္တပယန္တိမဂ္ဂိပတိပဒသုစာဘယ်လိုချင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုချင်းလွဲချော်နိုင်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်အကျင့်လန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ကိုမပေးနိုင်ကြဘူးတရားသူယတ္တမန်ဆန္နန္တိသက်ကောဒီဝါနာမာကတောတရားသူမမေဝပုစ္ဆန္တိကိင္ကတောဝါပပုဏိဣဒံအဲ့တော့သူတို့ဟာအကျင့်နဲ့ပฏิပဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစင်နဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာအဖြေမပေးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူ့ကိုတရားမှန်သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်ဒီတရားကဘယ်လိုလုပ်ရင်ရတော့မလဲဟာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ရလဲလို့သူတို့ကပဲပြန်မေးနေကြတယ်တဲ့တေသံယထာသူတံဓမ္မံဒီတရားမိစနိသူတံတေနအတ္တမတဟောတိဒိဋ္ဌောနောဝါသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ငါတို့တရားလည်းတွေ့ရတယ်တရားကလည်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်ဆိုတရားလည်းပြင်ပူးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ဝမ်းမြောက်နေချာတရားဟောရလဲနားလဲရတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ပူးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပဲကျေနပ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ဖျားမပွင့်ခင်ကအဲ့ဒါလို့သူတော်စင်တွေကိုချင်းကပ်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆရာတင်းနေကြတယ်ဒါကိုပြန်ပြောပြတာနော်ယတ္ထသဗ္ဗုဒ္ဓမတ္တခိဝိသိကိစ္စဝိတာရဏသောမိဝိတပယောအစ္ဆသံဗုဒ္ဓံပရိပတိယလောကမှာဖျားဆိုတာတန်တရားကိုကင်းစေနိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဟာမှာကျောင်းရုံးနဲ့စိတ်တည်ကင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကနေ့စိတ်ကြရပါတယ်တဲ့။တဏ္ဍသမ္မတဟန္တာရံဗုဒ္ဓံအပတိပုဂ္ဂလံအဟံဝန္တိမဝိရံဗုဒ္ဓမာဒိသဖန္ထုနံ။တရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတဲ့ကထာလေး။တဏ္ဍသမ္မတတဏ္ဍတဏ္ဍသမ္မတတဏ္ဍတိဟုသောညံ့ညောင်းကိုဟန္တာရံနှုတ်နိုင်တော့နှုတ်ပြစ်နိုင်တော့အပတိပုဂ္ဂလံသူ့ပဲပြန်ရှင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းတော့အာရိစ္ဆပန္နုနံနေမင်းကြီးအဆွေဖြစ်တော့မာဝိရံကြီးမာတော့လုံးဝရှိတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်တရားမင်းသည့်ဝန်တေးရှုသိမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏တဏ္ဍတန်လတ္တဟန္တာရံ တဏှာဆိုတဲ့ယင်းထဲမှာစူးနေတဲ့ညောင်ကြီးကိုဆွနှုတ်နိုင်ဗုဒ္ဓံအပ္ပိပောက္ကလဘသူထဲမှာရှင်လို့မရတဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံအတ္တစ္စပန္နုနာနေမျိုးနေလွယ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓမဟာဝိရကြီးမတ်တော်လုံးလားရှိတဲ့ဗုဒ္ဓအဟံဝိနေကျွန်ုပ်တကြရှ िख ိုးဥခိုက်ပါတယ်ယံကရောမတိပြမှုနောတမန်တေဝေဟိမာရိတာတဝိဇာတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမန်ကရောမတိလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာပြမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြပါတယ်ဟုတ်တာပဲကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာပြမကိုရည်ညွှန်းတာပဲလေကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီပြမပဲတော်တော်မာလို့အတော့မသိကြလို့အမည်မျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဒီမြမကြီးကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်နေကြတာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဆိုခရီးတာဆိုခရီးတာကောဆိုမြမကိုပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့အညီတဲ့မြမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖျားမပွင့်ငယ်ဟာအလုံးမြမကိုရှ िख ိုးတာပဲမြမဟာကိုယ်ဝယ်ရပဲမြမကြီးကိုရှ िख ိုးကြတယိစ္ဆာတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမံကရောမတေဒီကနေ့တော့တပည့်တော်တို့ဟာမြမကိုရှ िख ိုးမဲ့စာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ဒီနေ့ဖျားကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်မြမကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်တော့ပါသူဆိုလို့ရနော်တွာမေဝအတိတံဗုဒ္ဓောတုံတွွန်တတ္ထာနှုတ်တော်တွာမေဝဆိုတာအရှင်ဘုရားတပါးတဲ့သာလင်တံဗုဒ္ဓဘုရားပါတဲ့တွွန်တတ္ထာနှုတ်တော်အရှင်ဘုရားတပါးတဲ့သာလင်အနုတ္တရမှန်ကူတယံမှုဆရာမြတ်ဖြစ်ပါလေသတိဝကတမေလောကတမေနတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလောနတ်မြမနဲ့တကွာသောလောကမှာအရှင်ဘုရားကိုတုဖက်ပြိုင်နိုင်တဲ့သုံးမအရှင်ဘုရားနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူး။ဒီဆိုလို့ရတယ်နော်။ဘုရားနဲ့အရင်ချင်းတူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကိုအတ္တမသမုံနော်။အတ္တမသမုံအတ္တမအတ္တမသမုံအတ္တမဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး။ဘာမတူတာတော့ဆိုတိလာဆိုရဲအရေးချင်းသမာဓိဆိုရဲအရေးချင်းပညာဆိုရဲအရေးချင်းဒါတွေနဲ့မတူအတ္တပသမောဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဖယားနဲ့သာတူတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်အတ္တမဆိုတာဘသူမနဲ့မှမတူတဲ့ဗုဒ္ဓတခြားဗုဒ္ဓတွေသမဆိုတာတူတယ်ဒီကနေ့အရှင်ဘုရားသာလျှင်သံဗုဒ္ဓအစ်ဖြစ်ပါတယ်အတုမဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်နတ်နှစ်နေကွာတော့လောကမှာအရှင်ဘုရားမှာအရှင်ဘုရားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူးနတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလောတရားမင်းကြီးရဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့လျှောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားစီကမပြောင်းခင်ပဲဖြစ်မယ်အထာကောတကောဒေဝနာမိန်တော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ပင်စာတိခါကိုပြောတယ်ပင်စာတိခါကိုတောင်းပေးတာကိုဘုရားနဲ့တွေ့အောင်သွားပြီးတော့ကြွတင်လျှောက်ဆိုပင်စာတိခါကသူကအောင်းမြင့်မြင့်ဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်သွားပြီးတော့လုတ်တာအဲ့တော့ပင်စာတိခါပဲကိုလှဲ့ပြီးတော့တရားမင်းကြီးပြောတယ်ဘဟုကာရောမေတိတွန်တတာပိသတိခာလေငါတပိသတိခာမင်းရဲ့ခြေစူးလေးများလာပါလေကွာရှန်တုံကဝတ္တပထမပတာလေးသည်မင်းအရင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြင်းနဲ့ခွင့်ပြုတော့အောင်မင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တယတတာပထမပတာလေးတံပိသမယံတံမကဝန္တံတတနာယဥပတင်ကမိမရဟတံတမသောတမင်းကရှေ့ဥစွာတော်ပြီးတော့လျှောက်ထားခွင့်ပန်လို့စိတ်ကြည်နူးတဲ့လျှောက်ထားခွင့်ပန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့ရတော့ငါတို့ကနောက်မှလိုက်ပြီးဘုရားကို ရှိခိုးကြရစိတ်ကခွင့်ရတာပါတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့မင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပိဋိကေဝါထာနေထပယိတာမိခန္ဓဝရသဘောတည်းမင်းကိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ခန္ဓပတ်နတ်မင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်မင်းအဖေရဲ့ယာတုမင်းကိုပေးမယ်။ညမညာသူ့ကိုယာတုတိုးမြင့်ပေးလိုက်တယ်နော်။ခြေနှက်အားရပြီ။ပြီးတော့ဘတ်တင်စတေသူရိယဝိသတံဓမ္မိ။မင်းသဘောကျတယ်သူရိယဝိသတာကိုလည်းမင်းကိုငါပေးမယ်။ဒါအကောင်းဆုံးသူရပါတယ်။ကတဝနမင်းရဲ့ယာတုလည်းရတယ်သူရိယဝိသတာလည်းရပါတယ်။အာဟိတိအဘိပတိတာမင်းကသူ့ကိုတိတ်မျောလင့်နေတဲ့ကောင်ပဲအဲကြောင့်မင်းကပေးမယ်အဲကြောင့်မင်းကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့မလုပ်တော့ဆိုအထာခောတက်ခောတိဝနာမိန်တော်ပါဏိနာပထဝိပရမတ္တဝါတရားမင်းကြီးကလိုင်းကူရဲကနေထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်နော်မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတိတ်ခတ်တော့ဥရဏဥရဏိတိမြေကြီးရဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဥဒံကျုလိုက်တဲ့နမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဒါကြောင့်နမောတတဘသူတွေရွတ်ခဲ့တာတုန်းဆိုတရားမင်းကြီးရွတ်တယ်ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နမောတတရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နမောတတရှိခိုးတာဘသူတွေလဲဆိုတာဒါတရားမင်းကဖရာကိုရှိခိုးတဲ့အခါမြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှိခိုးတာအလိုလိုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးကတီးနေကြတာဟုတ်မြေကြီးရဲ့ခြေစုတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့မြေကြီးဟာအမှန်တမ်းတီးငြိမ်ပြီးတော့အလုံးပေါ်မှာနော်ညှက်တာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြေကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘဝမြေကြီးကဲ့သို့အလုံးဟိုကျင့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ရှိခိုးတာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်တန်ကိုဏိကုံချုပ်တဲ့အခါမှာဣမတဝိသမ္ပနာဝေယကရဏသမိပညာမာနေဝေယကရဏလို့ခေါ်တာခါထာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့စုံနည်းရနဲ့

သဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်။ဖြစ်ချင်းသဘောရှိပြီဆိုရင်ပြည့်ချင်းသဘောရှိမှာပဲ။ဖြစ်ချင်းသဘောမရှိမှပြည့်ချင်းသဘောမရှိမှာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ဘယ်យ៉ាងပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာမှန်သမျှပြည့်စုံမှုသဘောရှိမှာပဲရှိတာပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်။အဲ့လိုတရားမင်းကြီးမှာဒီဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့သောတပတ္တိမြင့်မဉ္စရလိုက်တယ်လို့အင်းကြီးတင်စအတိတ္တယာဒေဝတာသဟာတနာ၈000သောနတ်တွေတရားမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ထဲက၈000သောနတ်တွေဟာလည်းပဲသတ္တဝံဖြစ်ကြတယ်ဣတိရေသက်ကေနဒေဝနာမိနေနအစ္ဆိဋ္ဌပညာပုတ်တာတိပကဝတာပြကနာအဲ့တော့ဒါဤကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလို့တဲ့တရားမင်းမေးတဲ့မိခွန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာတဲ့တရားရဲ့မိခွန်ကိုဖြေလို့တတမဣမတဝေယကရဏတသက္ကပညာတေဝအဋ္ဌဝဆနံဒီဒါကြောင့်ဟိုဒီတုတ်တန်ကိုပဲတဲ့သက္ကပညာတရားမင်းရဲ့မိခွန်ဆိုတဲ့နာမည်တပ်ပေးထားတာပါတဲ့ဒါဤကုန်းချုပ်လိုက်တာနော်ဤကုန်းချုပ်ဆုံးသတ်လိုက်တာတော့တက္ကပညာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံအဲ့တော့တရားမင်းကြီးချိနအာယမှုဟာတရားတို့တရားမြတ်ရာယုံနဲ့မကဘူးသူ့ဘဝမှာလူရင်းဆန္ဒတွေအကုန်ပြုပြည့်စုံလို့ချိနအာယမှုဖြစ်သလိုအလုံးဟာလည်းပဲချိနအာယမှုဒီတုတ်တံတရားကိုကြားနာရတဲ့အမှားတနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတရားမင်းကြီးရှင်နာအာယမှုရသလိုတို့တွေလည်းရှင်နာအာယမှုရှားနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာပို့တာပြီးကျိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းရှင်သက်ချာအရှင်ဖရာဘုရားတွေ့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုသိလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစူးစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနှံလောကဆောင်းနှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဒီကုံသောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုသိရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကုသိုလ်နှဖြာချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ရှိရက်တလ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးအမှတ်1ကိုအတေကိုကြည့်ရန်တရားတော်
1: ဘုလောကသမိန်လို့နေတိုင်းဝယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသောင်းကံပြန်လာရှေးသေးလို့ကြည့်ရင်ဖြင့်ဒါလေးရွတ်ချတယ်မြတ်မသောင်းကံပြန်လာအကြောင်းရောက်လို့အကြောင်းမမတက်ခင်ရှေးသေးတဲ့ခါကြလို့ကြည့်ရင်ဖြင့်ဘုလုပါတော်ဒုံတဘောလောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးထဲ၌ဘုလုပါတော်ဘုရားပွင့်ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဒုံတဘောမရသဘူးအရာထူးတဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဒါလေးကိုရွတ်လင်ကြည့်နော်ဘုရားဘုန်းဘုရားကျုံခဲ့တယ်ကျုံခဲ့တယ်လို့ရွတ်လင်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကအောင်းမိတ်ကြအော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ကိုရာတော်ခဲတယ်ဆိုရကသူကိုယ်တော်ပွင့်ကိုရာတော့သူ့လုံးမှသူပွင့်လာပဲသူဘာရမီဇာဘပြသုံးတယ်သူညီငါးပါးတဲ့သူလို့တော့သူကိုယ်တိုင်းတော့ဖះဖြစ်တာကျွတ်တော်ဝန်ထဲမှာဖះဖြစ်ဖို့ရသိအရေးကြီးပါတယ်ကျွတ်တော်ဝန်ထဲမှာဖះပွင့်ဖို့ရကသိအရေးကြီးပါတယ်လို့မှတ်တယ်ကျွတ်တော်ဝန်ထဲမှာဖះဖြစ်ဖို့ရအရေးကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအာလုံးဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာဖះပွင့်ဖို့ရအရေးကြီးဝန်ထဲမှာသာသနာကြီးပွားဖို့အရေးကြီးပြမဲ့သာသနာရေးကြီးပွားနေလို့လည်းကိုယ်အပေချမလို့ဘူးလောပါဘုရားသူ့ဟာသူပွင့်နေလို့ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဘုရားမပွင့်လို့ရှင်လည်းကိုယ်အပေချလောပါဒါဖြင့်ငရဓမ္မရေဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားမှတ်ဆရာကဘုရားလည်းဝန်ထဲပွင့်မှဘုရားဆုံးမှလည်းဝန်ထဲရောက်မှသာဖြင့်ကိုယ်မှာဘုဒ္ဓဘာရဒုံတစ်ပါးလည်းဝန်ထဲရောက်မယ်သာသနာလည်းဝန်ထဲရောက်မယ်ဝန်ထဲရောက်မှဝန်ထဲမှာပေါ်စီတတ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မယ်ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မှသာလျှင်တန်တရားစခန်းပတ်မယ်ဒကာကျွယ်ရေးကြည့်ပါဘုရားပွင့်ပြင်မဲ့ပွင့်ကိုရာတတို့မှာမဆိုင်ဘူးတတို့ဝန်ထဲပွင့်ရသာသနာဆုံးမှသူ့ဟာသူစာဥပ္ပေဥထဲနေတာတတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွတ်တော်ဝန်ထဲမှာသာသနာရှိရတယ်။သာသနာဆိုတာဆုံးမနော်။အဲ့ဒါသေချာမှတ်ကြရမှာ။အော်ဖះပွင့်ဆိုတော့လေဝန်ထဲပွင့်မှနေရာကျမှာပါလား။အဆုံးမလည်းဝန်ထဲရောက်မှနေရာကျမှာပါလား။ဖះသူ့ဟာသူတောင်ကျွန်းပွင့်နေတယ်။မြောက်ကျွန်းကလူပါဆိုင်လုံးရ။ဆိုင်လေးရ။သာသနာဆုံးမဒီပိရိယသုံးပုံလေးကြောက်တာပဲတင်ထားတာကျွတ်တော်ဝန်ထဲမရောက်လို့ရှိရင်ဆုံးမတွေဝန်ထဲမရောက်ရင်အပယ်လွတ်ပါ့မလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ယနေ့ဟောမယ့်တရားဘုရားဝန်ထဲပွင့်ဖို့ရည်ကြီးပြီမှန်ပါဗျာဆုံးမဝန်ထဲရောက်ဖို့ရည်ကြီးပြီမှန်ပါဗျာဒါကိုကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကြပါလို့ဆိုတာကိုလေးစားပါနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေရည်ကြီးလို့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာတိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ပြောကြပါသို့ဘုရားဆိုတာဒီဘာဝရံသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာဘုရားကျွတ်တုသစ္စာ၄ပါးသိတာလေကျွတ်တုဝန်နဲ့ဘုရားရောက်ကျွတ်တုမသိလို့ရှင်သူ့ဟာသူသိနေလို့ကျွတ်တုမှာသောတပန်တရားကံဖြစ်ပါဒါရင်ဘုရားဒီပြင်မဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်ကြတာကျွတ်တုအတွက်မှာဝန်နဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်ကဲကျေရကဘုရားပွင့်တော်ဝန်သာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုဘကတရားဓမ္မတွေကဘုရားပွင့်တော်ဝန်သာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရီတိဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားဘုဒ္ဓရီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတတ်တသမာဆိုကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားမြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးသူ့ဟာသူသိလို့သူဘုရားဖြစ်ပြီကျေကျေရဲ့အဲ့အသိသစ္စာသိတဲ့ဝန်နဲ့ညာရောက်လာလို့ချင်းကျွတ်တော့တဏ္ဏဖះပွင့်တယ်လို့မှတ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဖះပြင်ပတ်ပွင့်ဖို့ရည်ရည်သလား။ဒကာရမတွေကိုယ်ဝန်နဲ့မှာသစ္စာသိဉာဏ်ရောက်ဖို့ အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်မှဘုရားဖွင့်ပြီးညီတယ်ဆိုတာကိုရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားသဘောပါကြဘုရားဘယ်ကျေဘုရားပြန်မွင့်ရမှာလားဝန်းနဲ့ပွင့်ရမှာအားလုံးကဓမ္မတွေဘုရားဝန်းနဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်အဆုံးမှလည်းပြမမစာရိပေကျောက်စာရိနဲ့တွင်ထမ်းညာတော့လေကိုယ်ဝန်းနဲ့မရောက်လို့ရှင်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်ပါထိုကဲ့သို့မပြတ်ခဲ့တော့လေခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေမာတဲ့ခန္ဓာစကားမတတ်လို့ဓမ္မသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ပါဒါဖြင့်အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပါသည်ဖရာလည်းဝန်နဲ့ပွင့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါသည်အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပါသည်ပေါ်ပြီနော်ပြင်ဘက်ကဟာတွေဟုတ်ပြင်ဓမ္မတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲသုံးဖြတ်ချက်ပါဘုရားဒေဝရာဖယားပွင့်တုံးမှာဒေဝရာမွေးဖွားတာပဲဒေဝရာဖယားပွင့်တုံးမှာဘုရားနဲ့တာကိဝိမင်းမျိုးနဲ့မှာပါဝင်ပါပဲသုတ္တန်ကဖယားပွင့်တော့အပေကျမကြဘူးလေကြာနို့ဘောမှာဘုရားတော့မပွင့်ဘူးလေပွင့်တယ်နို့သူဘာလို့ပဲကြာတော့မေးတော့သုတ္တန်ကဘောမှာအဆုံးမမရောက်လို့ဘောမသတိတဲ့သစ္စာလေးပါအတိဖရာဝန်းတဲ့မရောက်လို့အတိညာဝန်းတဲ့မရောက်လို့ဆိုလိုက်တာဒကာတက်တက်ဒကာကျော်တို့ရှင်းမလားဩဒါပြန်ဖရာဆိုတာလဲဘာဖရာခေါ်ပါလိမ့်မလို့ပြောတော့သစ္စာသိတာဖရာတိုင်ရတော်ဝန်းတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဖရာပွင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဘာခေါ်ကြအဲဝန်တဲ့ပွင့်ဖို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ရေးရှိပြင်မဲ့ပွင့်တယ်တော့ဒေဝရအပေကျသုဗ္ဗဗုဒ္ဓအပေကျဒိဋ္ဌိတွေဘုရားနဲ့ပြိုင်လို့အပေကျပြင်မဲ့ဘုရားပွင့်နေပြီသူတို့ဝန်တဲ့မပွင့်လားဝန်တဲ့မှာသစ္စာသိတဲ့ဘုရားမရောက်လာတာနဲ့တရားသစ်တရားကျွဲအပေတောင်ရောက်သွားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ကဘုရားပွင့်ဘုရားမျှော်နေကြတယ်တရားဓမ္မတွေအော်ဘုရားမျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကသာသနာထားဖြစ်ခဲ့တယ်အသိဉာဏ်นี่ရှိတယ်ကွာပြီးကသုံးဖို့နဲ့ကွာသုံးမှကျွန်တင်တတ်တယ်ဆရာကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အသိဉာဏ်ဘုရားဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေဘုဇ္ဇတိဘုဇ္ဇဘုဇ္ဇတိသစ္စာ၄ပါးကိုသိတိုင်းဣဒ္ဓမာထိုးကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားမြည်ဘုရားဆိုတာဘုရားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အသိဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဖရာသဘောကျဒါကြောင့်ဝန်းနဲ့မှာဖရာရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပြီဘယ်ရေးကြည့်ပါလဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတကယ်ကြွဟုတ်ဟုတ်စဉ်းစားတာပြင်ဘက်ဖရာပွင့်နေတော့အပယ်ရောက်တဲ့လူသဘောကြီးကျွတ်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လုံးဝပယ်လေးပါတကယ်ပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက24သိန်းချီကုရိ70နဲ့ဘူရီသိန်းအရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတာဝန်းနဲ့ပွင့်သွားတာအထုံးမဝန်းနဲ့ရောက်သွားတာလေဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေဒီနေ့ဝန်းနဲ့ကိုဖျားပွင့်အောင်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာပဲလို့ဓမ္မဘုဒ္ဓဘာသာဂျုံလပါပါလားလို့မှတ်ရတယ်ပြန်မလားဘုရားဝင်ပွင့်နေညာတော့လေအိန္ဒိယဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအိန္ဒိယမှာပဲပေါ်ချက်တာဘုရားတိုင်နိုင်ငံရှိနေကြတာပဲအတင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ဘုရားပွင့်လာတာလို့မဲတော့ဝန်းနေတော့မပွင့်ဘူးပြင်မဲ့ပွင့်လာကြတော့သူတို့ငါလိုပဲပြင်းရပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပဲပွင့်ဖို့ရေးစီဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်နှောင်းဆိုတော့သစ္စာလေးပါသိတာဘာပါလိမ့်ဘုရားဒါနဲ့သိတာဉာဏ်မှန်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ဖို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင်ဘုရားပွင့်သည်ဘုရားရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင်ဘုရားပွင့်တာပဲဘုရားဆုံးမဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ဆုံးမရင်လိုက်နာနေကြရင်ဘုရားဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ကြတာပဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားဝန်တဲ့ဘုန်းဘုရားကိုလည်းရှင်းပြတော်မယ်တခါကျွဲတခါသစ်တယ်နော်ဘုရားဆုံးမတွေခင်ဗျားတို့ဝန်တဲ့ရောက်မရောက်လဲ ယနေ့ပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်ကြတာပေါ့။ဒါရင်သာဖြင့်ဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့တဲ့။ဘုရားပွင့်မှသာလင်လေဘုရားပွင့်လို့သစ္စာလေးပါအရင်သိမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးသစ္စာလေးပါဖို့ဟောခြင်းကြည့်ကြည့်ခြင်းမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါရင်ဘုရားပွင့်ကိုနောက်ထားပြီးအဆုံးမကိုရှေ့ထားရတယ်နဲ့။ဘုရားပွင့်ကိုအင်းဒါကဓရမတို့အဆုံးမညာရောက်ဖို့ကိုရှေ့ထားရမယ်ဆိုတော့ဒဂရမတွေသံဃာမာတဲ့ရှေ့ဖះနောက်ဖះရဲ့လို့နှမျိုးထားတာပေါ့ရှေ့ဖះကခမရတို့ဝိပဿနာညာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အင်းဒါသာသနာ့ရင်းကျုံတာပဲသစ္စာလေးပါသိတော့ဩဝန္ဒံဖះပွင့်တာပဲဝိပဿနာလုံနေတော့အဆုံးမဝန်းထဲရောက်ဒီတိုင်းပြန့်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပွင့်ပြီ။ဒါပြန်ဆုံးမကိုတစ်ရှိကရောက်ရမယ်။ဖျားပွင့်တာကိုနှစ်နောက်ကဖြစ်သေးရမယ်။သဘောကျ။လေးစားစွာနဲ့တခါကျမှတ်လိုက်သမ်းပါ။အာလုံးကဓမ္မလေး။တန်ញံမှတ်ပြီးဒီကလား။အော်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နဲ့နော်။ဘုန်းကြီးတရားဟောလို့သူကုသိုလ်ဖြင့်နာတယ်ဆိုရင်ပြန်ရပြီလို့ကုသိုလ်ဖြင့်မနာပါနဲ့ကိုယ်တံတရာဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့မှတ်ပါကိုဒုက္ခဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့ဒကာကျေဒကာတက်မှတ်ပါတရားနာတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးနားမနေပါနဲ့ကိုယ်တံတရာကိုဖြတ်ဖို့လုံးနေတယ်နီးယူနေတယ်ဆိုရင်နာကြပါပြန်မလားရှင်းကတရားနာတာကဒကာကျေဒီလိုမဟုတ်ပါလားအင်းတရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလို့ကျွန်တော်နားတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ကျွမ်းဆုံးကြီးကကိုယ်တန်ត្រာကိုဖြတ်ဖို့အလုံးလုံးနေတယ်လို့ပါရင်အဲ့ဒီတဲ့ကူကဓမ္မစေတနာသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူးဓမ္မစေတနာဖြစ်ပါတယ်တရားဝါဒဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မစေတနာဖြစ်ပါတယ်ဒဂရမတွေရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာပစာယနာဝေယဝဇ္ဇပဋိဒါနပတ္တနိမောနဓမ္မသဝနာသာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မရဲ့သဝနာသာဖြစ်တယ်တရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာအယူကိုချောင်းမှောင်ပြုတယ်လို့ရောက်ပါရဲ့။ဟာဒါကကျွဲဒါဖြင့်တော်လို့နေပါ့။ဒိဋ္ဌိကမ္မမဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်အပယ်လွတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဓမ္မရိယထားတဲ့ပုညကရိယာ7ပါးဓမ္မသဝနာကုသိုလ်သာဖြစ်အောင်နာပြီးဒိဋ္ဌိကမ္မမဖြစ်ခဲ့တော့အပယ်လေးပါးမျိုးစင်ဟာဝန်းထဲကနည်းနည်းမှမဆုံးပါဘူးရှိလားမပြုတ်ပါဘူးရှင်းနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရာဇဝရကတိတုကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာတိတိချာချာပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာသာသနာသမင်ယေဝဟောတိဝိပဿနာဥပါဒာသာသနာသမင်ယေဝဘုံမရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်၌သာလင်ဟောတိဟိဝိပဿနာဟာဘုရားအဆုံးမဝန်းထဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဝိပဿနာဟာဘုရားအဆုံးမဝန်းထဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ဝိပဿနာဒါမှဖြစ်ဝန်းထဲရောက်မှာပြိဿဓမ္မဘက်ကဖြစ်မှာကိုဗျာပြိဿဓမ္မဘက်ပြရမှာဝန်းထဲမရောက်လို့ရှင်ပြိဿဓမ္မဘက်ထုံးစံတိုင်းပဲမိစ္ဆာပရိက္ခာကျင့်တယ်ပဲတားမတော့ပဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားတော့မှဩသာသနာသာသနာသံဝိပဿနာသာသနာသမေဝဟောတိဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီသာသနာသမေဝသာသနာတော်၌သာလျှင်ဝဝန်းထဲရောက်မှာသာဖြင့်ဝန်းထဲ၌ရောက်မှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်ဘုရားဆုံးမဝန်းထဲရောက်မှာတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘုရားဆုံးမဝန်းထဲမရောက်ရင်တပည့်ရသာသနေသာသနာတော်ဒီဝါဆုံးမဒီဩတ္တကိတိသုယုခဲ့ပြီရှိတော့ဝါနာယနေနာခဲ့ပြီရှိတော့ဝိပဿနာဥပဒနာနောတေဝမဖြစ်သေးတာလင်ဒီတရားနာရင်လည်းဥပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတပည့်ရ တရားနာရင်နဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေဝန်းထဲမှာအလုံးလုံးမှာပဲရောက်ပါမယ
2: ်
1: အလုံးမလုံးရင
2: ်
1: ဟာတခါကျွဲတကယ်စစ်လိုက်တော့လေအတော်ရေးကြီးပြင်ကြည့်ရဘူးလားသေသေးချာချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒုတိယဓာတာတွေကပုံသေးတဲ့ကာလဒုတိယဓာတာကအပေါ်ယံလေးပါကလားနော်ကျုပ်သာသနာ့ရင်ကျုံလို့တော်သေးရဲ့ဗျာသူ့ဟာသူကျုံနေတာသူလောဘဒေါသမှမဖြတ်ခဲကျုံနေမဲ့ပဲသွားမသွားရဘူးဗျာအဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားရမှသာယသမီးစီဝါရဲ့နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတော့ပွင့်ပါရဲ့သူစီဝါရဲ့ရေးဆိုင်ပြီးဒီကရာသူပြိဿရံဥပါကြီးသူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပွင့်ညာတော့လေတကသက်တကကျွဲမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့သွားမသွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသုတ္တနာဘဝနဲ့ဘယ်ရောက်ပွင့်ပါရလ
2: ား
1: မပွင့်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှတရားဓမ္မတွေဩဖရာပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကလိုရဲမဟုတ်ပါလားအတွန်းပွင့်ဖို့လိုရဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပွင့
2: ်ပါဘ
1: ူးရှင်းမလားမ
2: ပွင
1: ့်ပါဘူးဟောင်းမီဒါဖြင့်ဘဝနဲ့ဖရာပွင့်မပွင့်ဆိုတော့တရားသစ်တော့သစ္စာသိတာဖရာကိုသိလာလို့ရှင်လေဖရာဆုံးမှလည်းဝန်းတဲ့ရောက်ကိုယ်တဏ္ဏမှာလည်းဖရာရောက်ဆိုတာသင်ကြတယ
2: ်။
1: ဒါမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာလည်းမပွင့်သေးဘူးလို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက
2: ်
1: ။ပေါ်က
2: ြ။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့။သစ္စာသိမှကိုယ်ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တယ
2: ်
1: ။သစ္စာမသိမီဝိပဿနာဉာဏ်လုံးနဲ့မှလည်းဒီဘက်ကလုံးနဲ့မှလည်းအဆုံးမှရောက
2: ်
1: ။ဝိပဿနာလုံးနဲ့မှသစ္စာသိတော့ဖရာပွင့်ဒါပြန်အဆုံးမရောက်မှုကဒီဖရာပွင့်မှုကသစ္စာရုံးနဲ့ပေါ်နေတယ်မဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှရဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားမရှိခဲ့တော့မရဘူးဆိုတာဒကာသက်ဒကာကျွယ်သိချာမှဘယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြနေရှိနေတော့ဘယ်သစ္စာရမလဲဗျအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကရှေ့သွားဆိုတော့အဆုံးမကရှေ့ကရောက်အောင်ပြီးတော့မှဝန်းနဲ့ဖျားပွင့်ရမယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကျောင်းမှာဆရာတွေသင်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာကျောင်းမှာကျောင်းဆရာများများကသင်လိုက်ကြသည်ရှေ့သွားသင်လိုက်တာပစ္စည်းရပါလားသူ့အတ္တမဝန်းကျောင်းကဆိုရတယ်အတ္တမဝန်းကျောင်းကပစ္စည်းရလားမရတယ်ဘူးအဆုံးမရောက်တာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: နောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာတွေအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်တာ
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ပါရဲ့လား
2: ။
1: သင်နေတုန်းကအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်ဘူး။နောက်သင်နေတိုင်းလောကီနေထဲမှာဝင်တဲ့ဘေကာရစိဝါကိုဒီပညာနဲ့ရှားလိုက်တော့မှအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဖြစ်သွား။သဘောက
2: ျ။
1: ဒါဖြင့်သင်္ဏောဘာဝဲနဲ့လည်းအတ္တမဝဉ္ဇောင်းဘုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ပ
2: ါ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဉ္ဇဏ်ပေါ်မယ်။ဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှသစ္စာသိတဲ့မဉ္ဉံပေါ်ပြီးဘုရားဝန်းထဲရောက်မယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းမလ
2: ား
1: ။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တရားကြာတော်တော်လည်းလည်းပြောရတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလည်းဆိုပါတယ်။ဥပ္ပိသတိယထတိသောပုရခိတ်ဓဝရုဏံတထဝိပဿနာပုရခိတ်ဓဝမဂ္ဂရမောပုရတိဝိပဿနာဝိပဿနာကိုပုရခိတ်ဓဝရှည်သွားရှိမှသာလေမဂ္ဂရမောဘုရားဝန်းထဲသစ္စာကိုသိတဲ့မဉ္ဉံတွေဩဝိသီဟိဝိပဿနာရှည်သွားရှိမှမဉ္ဇဏ်ဖြစ်မယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ဥပဒနာဆိုတဲ့အဆုံးမရှိကသာကိုယ်တဏ္ဏဖျားပွင့်မှုမဉ္ဇဏ်ရမှုကိုဖျားဆိုတဲ့အဆုံးမသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မဉ္ဇဏ်ရမှုကိုဒုတိယထားရမယ
2: ်
1: ။သဘောပါလား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကြောင့်သူသူချာချာပဲလို့ဖိုင်ရုံပဲ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတွင်မှပေါ်နိုင်တယ်နော
2: ်။
1: သာသနာမရှိရင်ဖြင့
2: ်
1: အဲဝိပဿနာမပေါ်နိုင်တော့ဝိပဿနာရှိသေးချင်းမှမက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့တခါလေအရိယာဖြစ်မှုကြီးကုန်ပွဲသွား။ဒါဖြင့်ယခုအချိန်မှာဝိပဿနာရှိသွားမက်နောက်လိုက်မှန်းကိုဒကာဓမ္မတွေသိနေတဲ့အတွက်အဆုံးမကရှိသွားဖျားပွင့်မှုကနောက်ထား။ဒါကျတဲ့သဘောပါပါပြီတဲ့ဒါပြန်ဓမ္မကြီးကြိုးစားကြည့်ကြလားဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတဲ့အဆုံးမ သာသနာ၏အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ဝန်ထဲရောက်မှုဥပဒနာညာဝန်ထဲရောက်မှုဟာအထူးရေးကြီးတယ်မှတ်ကြပါဘုရား။အဲ့ဒီတော့ခရီးကခေါ်လိုက်ဆတ်ဆက်ကတော့ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဆတ်ဆက်ကတော့ဟာသေးသေးချာချာခေါ်လိုက်ပါလေ။ဘွာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်ပဲလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူး။ခြေကဖျားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူး။ခြေဖျားတယ်လည
2: ်းမဟုတ်ဘူး။
1: တခါကျွဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိရင်ပဲခက်ကြည့်ပါသိမ်းနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဒေါသဒေါကသေးလိုက်မယ်ဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်မယ်ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ခြေကဖျားတယ်လေဥပ္ပခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာသေးလိုက်မယ်လို့ခြေဖျားတယ်လေမဟုတ်ဘူးပ
2: ါ
1: ငါဖျားတယ
2: ်
1: ဟောတခါကျတဲ့သူတို့သုံးခုသိရင်ချင်းပေါ်ကြပါလားဩဒါပြင်ငရမတွေတဲ့ဆတ်ဆက်ကသုံးပါကိုရတိုင်းဟောပြီးကြတာထားပြန်တော့အင်းဝိပဿနာရှေ့သွားရတော့မယ်ဆိုရလဲပေါ်လာဝိပဿနာရှေ့သွားရှိမှမက်လာမနော
2: ်
1: ဝိပဿနာရှေ့သွားမရှိပဲနဲ့ဒါပြင်တကယ်ကျဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာဘောတော့ကြဲရှိခိုးကြပြီဘုန်းကြီးပြောတာရှိခိုးကဲကြတော့ကြတယ်ရှင်ကာယကံဒီကံနောကံနဲ့ရှိခိုးပါရှိခိုးတော့အကြောင်းပြောအပေလေးဘက်ကသမမလုပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရပါလို့ဆိုဥပဒနာလည်းမပါဘူ
2: း
1: ပါရဲဥပဒနာရှိတော်မရှိဘဲနဲ့မက်ကပေါ်ပါမလ
2: ား
1: အင်းဒါကသုံးဆံဖျားတပည့်တော်လုံနေကြလုတ်တာပဲသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဥပဒနာသွင်းရမယ်နော
2: ်
1: တိုင်းလာပြန်ဥပဒနာသွင်းကြပါလို့ဝိပဿနာမပါတော့သစ္စာသိတဲ့ဖရာဝန်နဲ့မပွင့
2: ်
1: ရင်မင်းနော်ဝိပဿနာရှိတော်မရှိရင်သစ္စာသိတဲ့ဖရာဆိုတာဝန်နဲ့မှမပွင့်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းအရိယာမဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: ရှင်းနိုင်မလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအာယုန်တက်ပါမှမဲ့နေထွက်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဝိပဿနာလို့အာယံတက်ပါမှမတည်ဥသောနေထွက်လာမယ
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်နေရကြဝိပဿနာကနေထွက်တယ်နဲ့တွေ့တယ
2: ်။
1: ဝိပဿနာရှိသောဒီအာယံတက်တယ်နဲ့တွေ့တယ
2: ်။
1: နေထွက်တာဒီကမညံပေါ်တယ်နဲ့တွေ့တယ်။ဝါဖရပွင့်တယ်နဲ့တွေ့တယ်လို့သေသေးချာချာဖတ်ကြပါ။ကဲဒါကတက်တယ်နေရကြ။ကဲနေရကြရင်အလုပ်ပြပါတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ဝိပဿနာရှိသောလို့ကိုပဲပြပါတော့မယ်။ဝိပဿနာနားလည်လို့ရှိရင်လုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဆုံးမဝန်းထဲရောက်ကြတယ
2: ်
1: ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်အဆုံးမမရောက်သေးဘူး။ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲလို့ဆိုတာတော့ဖြင့်အထူးပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါတော့လေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလေเวรณขันธ์ดาကိုယနေ့ဟောလိုက်မယ်ဘာဟောမှာเวรณขันธ์ดาဟောမယ်လို့ဆိုတာကဒကာကျွဲတို့ဒကာတိတ်တို့ဖះကဒုက္ခဝေနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါဖះလည်းမဟောဘူ
2: း
1: ဒါပြန်တရားလည်းမဟောလို့ဒါလို့ရတော့လို့ရတော့န
2: ော်
1: ဒုက္ခဝေနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသသေးပြီးဒီကလာသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုတာငါဖះရလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မရှိဘဲနဲ့ဒီ
2: ဖ
1: ះရတယ်လေမဟုတ
2: ်
1: ဘူးဗျာဘယ်တော့မှမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာမောက်ပြပါနဲ့တဲ့
2: မဟုတ်
1: ပါဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဖះရလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဖះရတယ်ရောမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါပြန်ဒီဝေဒနာသုံးခုကိုမရှိခဲ့တော့ဒကာကျွဲဒကာတစ်တို့လောဘဒေါသမောဟသေးပ
2: ါ
1: လောဘဒေါသမောဟမသေးဘဲနဲ့ဘုရူရိယဖြစ်တော့ဘုရူမရိယဖြစ်တော့ဩဒရိယဖြစ်တဲ့တရားသုံးခုပါကလားဥပဒနာရှိရင်အရိယဖြစ်ရမယ်တရားပါကလားဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချက
2: ်
1: သဘောပါကလား
2: တ
1: ောင်းလေဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့တိဏ္ဏဘက်ကဒုက္ခဝေဒနာနော
2: ်
1: နိဏ္ဏဘက်ကသုံးဏ္ဏဘက်ကတောင်းလေဒါက တခါကလေးတွေကလည်းမှစိတ်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့အခါရှိအင်းဒါလည်းဘုရုဏသက်ရှင်နေတော့မဲ့လို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်တယ်ချက်ဆိုအကြောင်းလေးကသက်ရှင်သားကမာသမီးကမမပစ္စည်းကချုပ်တဲ့အခါချက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
2: ်
1: ဝန်နဲ့ဒုက္ခဒေါမနကပေါ်မလားအင်းဒုက္ခဒေါမနကဝေဒနာကြီးပဲနော်ပေါ်လာပြန်တော့အော်သူဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေတယ
2: ်
1: ဒုက္ခနဲ့သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြန်ဘူ
2: း
1: ။အဲဒုက္ခဓမ္မတရား၊ဒဂါကျွယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဓမ္မသိပြီ
2: ။
1: အခုဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေပြီ
2: ။
1: ဆက်ဆိုဒီဒုက္ခတွေတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းကြားတယ်၊ခမည်းစိတ်ကူးတွေအလကားပါဗျာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေပြောတာညာနဲ့လေပန်းဝရမရှိပါနဲ့။ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပ္ပခါတွေပေါ်လာ
2: ။
1: ဆက်ဆိုဓာတ်ကိုဥပ္ပခါတွေပေါ်လာတော့ဒီချိန်ကသက်ကဒဂါကျွယ်ကဘာနဲ့သက်ရှင်နေ
2: ။
1: ဥပ္ပခာနဲ့သက်ရှင်တယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တခါကလေးဒုက္ခနဲ့သက်ရှင
2: ်။
1: တခါကလေးကြတော့တခါကလေ
2: း
1: ။ဩခင်ဗျားတို့သက်ဟာသူတို့ပါလား။ဝေဒနာပဲသက်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာကြုံနေပြော။ဒီလိုမှမဝေဒနာပဲသက်ရှိတော့တယ
2: ်
1: ။ဒီလိုပြောနေကြ။သင်စိတ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်တာဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့သက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်လို့မှတ်ထားမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကြောင့်ဘုရားကဝေရှင်နဲ့ညှို့ထိုးထိုးတရားကြွရဝေဒနာထိုးမိတာပဲတရားကြွခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လည်းညှို့ထိုးကြည့်ဝေဒနာမထိုးမိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရှိပ
2: ါ
1: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့တုတ်ဆက်ကြည့်ရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆက်ကြည့်ရင်ကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့ဒကာတက်ကကိုမိတ်ဆွေတွေလာတော့မေးထုံးတန်တိုင်းပေါ့ဗျ။တဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟောဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားကသွားပြီးမေးလိုက်တယ်။တွေ့သူကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေပါလေလို့ဖြေလိုက်
2: တ
1: ယ်။တဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲလို့ဖြေလိုက်တယ
2: ်
1: ။ဘုရားသက်သာပါရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဖြေလိုက်တယ်အခုတော့ပြန်ရွှေတဲ့ငွေတဲ့ပါပဲလို့ဖြည့်စင်းနဲ့ဖြည့်လိုက်တယ
2: ်။
1: ဥပ္ပခဝေနနဲ့ဖြည့်တာ။ဒါနဲ့မေးတင်တာမေးဒီသုံးမောမတော်လှဲ့ဆက်เสียများရှိသေးတယ
2: ်
1: ။ဒါနဲ့ဒီဒီဃာရမတွေဘာနဲ့သက်ရှင်နေ။ဝေနသုံးမျိုးနဲ့လှဲ့ပြီးသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသက်သေးချာ
2: ။
1: မေးစီပါခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေဘုန်းကြီးဟောတာကဖះဟောပါပဲ။မယုံလို့ရှိရင်မေးခြင်းဝေဒနာနဲ့မဖြေဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုရောပေါ့
2: ။
1: ဘယ်လိုဖြေလိမ့်မယ်ရှင
2: ်
1: ။ဒါကလည်းနေကောင်းရလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလဲ။ကောင်းပါရဲ့။ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်။
1: ဟောဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူတက်ရှင်နေတယ်။ဒါကလည်းကျတော့ငါကြီးချမ်းသာလေးနဲ့ကြောင်းလာတဲ့အခါဘယ်နဲ့နေတော့ညအာဒုက္ခနဲ့နေရပါဆရာနာရှိနေပါလေဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်။
1: အမိဓာဒီအခုသက်ရှင်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်တာဒီဝေဒနာရယ်ဗျာကြောက်ချီတလဲမကြောက်ချီတလဲဒီကြားမနေတာပါပဲဆိုတော့အင်းကြောက်မပြောက်ကြားနေနေတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခါသူဖြေချာသဘောကျအင်းဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ပဲခင်ဗျားတို့မေးလိုက်မေးလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဖြေတာကသဘောပ
2: ါ
1: ဘာနဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဝေဒနာခန္ဓာလေးကြီးဖြေကြနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပ
2: ါ
1: ခင်ဗျားတို့လောကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ပြောတာကျုံပြောတယ
2: ်
1: ကျုံပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူပြောတယ်မျက်နှာကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့မပြောရင်ပြောချင်တယ်ပြောလိုက်တယ
2: ်
1: ဟာဒီဘဒုမဝေဒနာမကဲဘူးဝေဒနာဘာနဲ့ကြီးပဲပြောနေချင
2: ်
1: ငင်းပြီလားဘာကံနေတွဲကြကြရင်းနေဘာသာကြီးဆိုင
2: ်
1: နေဟိုလူကနေပြီခင်ဗျားတို့မေးတော့လေဝေဒနာကနဲ့ဖြေဥမှာပဲအဲ့ဒါကနေခင်ဗျားတို့ကအတိမ်လုံးကိုဖက်နေနေကြတော့ပဲလိုက်တော့အာလုံးကြမှာပါရဲ့ဆိုတော့တကယ်အာလုံးဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲဝေဒနာကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မပါဘူးလို့ပြောတယ
2: ်
1: မပြောဘူးလားပြောရှင်းမလ
2: ား
1: ဟာခင်ဗျားလာလို့သာပြောရတယ်တိမ်လုံးဖြင့်လူမကြီးပဲလေတခါတည်းနှုတ်ဆက်တဲ့အခါပါသည
2: ်
1: အဲ့ဒါကဘာပြောလိုက်ပြန်ပါလဲအင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးပြကျွတ်တဲ့အိမ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲလို့လည်းဖြေလိုက်တာပဲသဘောကျဒ ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာကင်းအောင်တခါကျွယ်စကားပြောကြည့်စမ
2: ်း
1: နေကြည့်စမ
2: ်း
1: နေကြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးတခါပြောကြည့်ရ
2: တ
1: ယ်ဒါရင်စီးပွားရှာပြာရှုပ်နေရောမခင်ရတော့စီးပွားရှာစီးပွားရှာတော့ဘာနဲ့ရှာတယ်ဆိုတော့သိအောင်တခါကျွယ်တော့စီးပွားရှာကြည့်တာဝေဒနာကောင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါနော်စီးပွားရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာနဲ့လိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ရှောက်ရှာကျမ်းစာမှာနဲ့ရှာလိုက်တော့အဲအလိုမပြည့်ရတော့သူဘာနဲ့ပြန်လာအဲလမ်းလာတလမ်းနဲ့ဒုက္ခဟိုတလမ်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့လမ်းဟိုတလမ်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့လမ်းဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒီနေ့တော့ပြန်ကိုလိုရှင်သာကလည်းများများရတာကလည်းသိင်တင်းပဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲအဲရရနေရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခံနေတဲ့ကျမ်းလာဗာနဲ့ကျမ်းလာဒါနဲ့ဒီဘဝရှာကြတာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားဝေဒနာတွေနဲ့ရှာနေကြတယ်သဘောကျသမင်းစားတော့ဗာနဲ့စားပါဝေဒနာနဲ့စားနေတာပဲရင်းနေလားသွားကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ဒီတော့ကောင်းတာပါဝေဒနာအဲဒုက္ခဝေဒနာဒါနေရာတိုင်းတိဋ္ဌံဘောဘုတ်ကိုဆက်ထွန်ပြောနေတဲ့တခါကျွဲခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှိစုဖျားရှိခြင်းနည်းလေးခွန်မဝေဒနာရှာရှုံးမှပဲလုံနေနဲ့ဘယ်အချိန်နဲ့စောင်းထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ရှိလားသဘောပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မကကောင်းကြရလားမေးတော့ဘယ်နဲ့ရှိအင်းသူကဖြေတာလားဝေဒနာဖြေတယ်အဲဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမေးအောင်ကြည့်ရတယ
2: ်
1: သဘောကျဘယ်လိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာသမိုင်းစားကြရတာမိမ့်ပါရလားမမိမ့်ဘူးလားဆိုတော့မမိမ့်ဘူးလို့ဖြေပြန်တော့ဘယ်နဲ့ရောဟာကျုပ်တော်ဗျာတုတ်တဲ့ရုပ်ကျင်နဲ့ဝန်းကြီးပဲမျိုးလဲရတာပဲဆိုတော့ဟောစားပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝေနာလုံးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးစားနေတာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ဟိုလူမာကြီးဖုတ်ဝင်နေတယ်လို့သူခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့သိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီလားခင်ဗျားတို့လည်းဖုတ်ဝင်နေတာပဲအဲဘုဝင်နေတာကကျေတော့ဟိုလူမကြီးဖနတ်တူလေးအောက်ကထိုးလိုက်ဩဇာရဲ့ဟန်နဲ့အောက်ကထားလိုက်ဟုတ်ဖက်သွားလိုက်ရင်းနေပလားအဲဒီမှာဟိုလူမကခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအစမ်းသက်ကောင်းတယ်လေကိုလူမမကြီးကိုတော့စမ်းသက်ကြည့်တာတခါမှမပါဘူ
2: း
1: ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမလို့ဆိုရင်လည်းရှိပါရဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တော့သိတာဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေနာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဥစ္စာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဝင်နေတာတက်တက်ပဲသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကနားမလဲပေါင်းလဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီမှာကခမန်းနဲ့မစားဘူးရေးလေးတောက်ပြီးတက်ရှင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီကလာတကယ်ကျွဲတို့ကရှင်းကြတယ်ဒီပေါ့ဗျာဟာနဲ့ဟာအသက်ရှိတော်မရှင်ပါဘူးဖုံးပဲဓမ္မရဲ့ပြောကြတယ
2: ်
1: ဘုဘဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူ
2: း
1: လက်နေလားဘုဘဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးဟူသောတရားတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်ကောက်ပါပဲလို့မှတ်ကြပါနော
2: ်
1: အဲ့ဒီဖုတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကတ္တဝါရမပြောက်သေးဘူးလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုနိစ္စတော်ပြိဋ္ဌိတော်ဝေဒနာဖုတ်တာထွက်သွားလို့ရှိရင်မင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေမှဟုတ်ပါရဲ့
2: ဟုတ်ပါ
1: ပါဗျာဒါဟုတ်ဝင်နေတာဟုတ်ပါပါရေးပြီလား အဲ့ဒါဒီဝေဒနာကြီးတော့ဖုတ်ကောင်ကိုကုံအောင်ခင်ဗျားတို့နှင်းနိုင်ကျင်းနိုင်ကြလို့ဖြင့်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဖြစ်ဟုတ်ပါပ
2: ါ
1: တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ
2: ်
1: ပါဟောဝေဒနာရှင်းဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟု
2: တ
1: ်ပါပါဒါကြောင့်သေဖို့တံပါလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘာရေးကြည့်တော့ဖုတ်ပဲကောင်ရှိတော့ဆိုတယ်မှာအဲ့ဒီဖုတ်ကောင်သုံးကောင်ဟာသူစားဝါနေတာပဲရိမ့်မိလားနေရင်ပြကျင်းနေရတာလောက်ကြလားဆိုင်ပေါင်းဘလောက်ကုန်ကုန်တယောက်တယောက
2: ်
1: ဟိုဖုတ်စားတာလေရိမ့်မိလားအမလေးတကယ်ဓမ္မတွေကကိုဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့မသိဘူးခရရအဲ့ဒီဖုတ်တာထွက်သွားလို့ရှင်းမင်းတို့အကုန်ဖြစ်တဲ့လေဖုတ်ဝေဒနာတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာပြည့်เสียမရှိဒါဖြင့်တဏှာလာပါဦးမလား တဏှာမလာတော့တဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်တာတဏှာချုပ်သွားပြီပါဟုတ်ကောင်ချုပ်လို့တဏှာချုပ်ဟုတ်ကောင်မချုပ်ရင
2: ်
1: ဒါပြန်ခင်ရတယ်ဒီကပြန်လို့ရှိရင်ဖြင်းဖောက်ကောင်ပဲခွန်ဆက်ရအောင်မယ်မဆက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကောင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆက်ရဒါမကောင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖောက်ကောင်ကိုဆက်ရဝန်းကြီးသိရတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်ဒီဖောက်ကောင်ကြီးမထွက်သေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့အမြဲတောင်းမှာမတောင်းနိုင်ဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကစိတ်ဝါရတော်ပါသေးရဲ့သူအိရတဲ့ကကြီးတောင်းနေတာခက်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့မတ်တပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိပ်မိလားဟိုကအိရတဲ့မှာမထောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူငါကခင်ဗျားတို့တော့မတ်တပ်သွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: တရားကျွတ်ကျွတ်ကြံသေးလ
2: ား
1: မကျွတ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်နေရလားကဲတရားသိကောကျွတ်ကြံသေးလားအားလုံးတရားဓမ္မတွေရိပ်မိဒါကြင်ဒီဝေဒနာ၃မျိုးဒီဥတော်ဖုတ်ကောင်ကိုခမရတို့ဩဇာရတို့ဖဏတို့တို့မှမထွေးရင်ဒီဖုတ်တတ်ပါ့ဗျာဒီမှာလည်းဆိုရင်ဒီပဲဒီဖုတ်ကောင်မချုပ်ပြီမထွက်သေးဟာဝေဒနာမချုပ်လို့ကြာတဲ့တဏှာဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
2: း
1: အများရန်ခွန်ဆက်ရမယ
2: ်
1: ရိမ့်မက
2: ြ
1: ဒါကြင်ဓရမတို့ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဘိက္ခုယံဝေဒနာဝေဒနာကိုခယောကုန်အောင်တဲ့ဥပဒတိဥပဒနာရှိတယ်ဝေဒနာကောင်းရှုกว่าအဲ့တော့ဝေဒနာကောင်းတော့ဝေဒနာချုပ်တာလားမဟုတ်လားဝေဒနာနေရောတာရွက်လိုက်ပါလားဟောတဏှာချုပ်သွားပြီกว่าတဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ံกว่าတဏှာချုပ်ရင်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲกว่าလို့ဟောလိုက်တော့တကယ်ကျွဲအတော်ရှင်းမှာမရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခေါင်းကပြောတဲ့သုံးမတွေမထည့်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ဖုတ်ကောင်ကြီးမှမသိသေးလို့ခေါ်နေရတာနဲ့နိုင်တော်ပါဘူ
2: း
1: ဘောဘောဘာလို့နိုင်တမိုင်ကြံတော့တရားဓမ္မတို့အခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖောက်ကောင်မှန်သိဗလ
2: ား
1: မှန်ပါဗျာ။မဲဒါဖြင့်ဒီဖောက်ကောင်မထွက်သေးခင်ဗျားတို့လူကောင်းတော့ဖြစ်ပါဦးမလ
2: ား
1: မဖြစ်ဘူးဆိုတာခြေတတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကောင်းလိုက်ကြပါစို့
2: မှန်
1: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကဖျားဟောတော်မူတာတရားကြီးတို့တရားသက်တို့မှတ်မိပါလေဦးဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလို့မယ်လို့ငါတဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒေါသသေးလိမ့်မယ်ဒေါသသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဥပ္ပကဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်ဟာလဲမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်ရောက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေနာသုံးပါးဘာလို့ပ
2: ြ
1: ဖြစ်ပြလက်ရှိပါနေမယ်တခါကျွေးရမရှိပါဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဉဏ်လာမယ်ဆိုတာလေးယနေ့ပြောရတယ်နော
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမ
2: ှ
1: မဉဏ်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဖြင့်မဉဏ်ကတခါကျွေးသုံးစံရှိမရှိပါဘူးမယုံရင်သွားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရင်းဟူသောအနန္တရပစ္စည်းမရှိခဲ့သည်ရှိသောမရှိဟူသောအနန္တရပစ္စည်းပါမဖြစ်ဘူးกว่าလို့ပဋ္ဌာန်းကေသနာတော်သေချာဟောတယ
2: ်
1: ဝိပဿနာကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့မဉဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စည်းပါတနည်းဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဝိပဿနာကအကြောင်းမဉဏ်ကအကြောင်းရှိပဲနဲ့ကျိုးဖြစ်နိုင်ပ
2: ါ
1: ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကြောင်းရှိမှမဉဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကျိုးပေါ်မှန်ပါဗျာညမို့ရကိုမရဘူးလို့ငါပြေရေဝံကတောင်းခံတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်ပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါစားလေးပေးလေးလေးနည်းနည်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့နားရတဲ့ဉာဏ်ရှိကြမယ်ဆိုဩဝိပဒနာမပါဘဲနဲ့မဉဏ်ရလို့ရှိရင်အုံးသိရှည်စွတ်ပြီးပဇာချက်မျိုးရရမှာလားနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးသိတယ်မှန်ပါဗျာမရနိုင်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာသုံးရချက်တစ်ဖြစ်ချက်ချပ
2: ါ
1: နေကြပါလားကဲဒါဖြင့်တရားကျေရမဲ့လို့ခြင်းဥပဒနာရှည်သွားလို့ဒါကြောင့်ခေါင်းကစကားဖြီးပြီးပြောခဲ့အစကတည်းကခင်ဗျားတို့မလစ်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်လို့ခြင်းသုံးမရောက်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရန်ပြီးသွားလို့ဥပဒနာဉာဏ်လည်းသုံးပါတော့ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ဖျားပွင့
2: ်
1: သစ္စာရှိတဲ့မဉဏ်ပေါ်တော့ရင်းမင်းနော
2: ်
1: ကဲဒါပြန်ကကြိုဝေနာပဲမျိုးရှိတယ
2: ်
1: ဘုရုမှာရှိတာတော့ဗျာခန္ဓာထဲမှာရှိတာငါဘာမထည့်ရဘူးငါဘာမထည့်ရဘူးဝေဒနာတခုရဲ့သုံးပါးပြထားတာခန္ဓာထဲမှာရှိတယ် ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာပဲမျိုးရှိဝေဒနာတွေတွေဟုတ်ကြတယ
2: ်
1: သိလွတ်ရပါလားမလွတ်ရဘူးမလွတ်ရဘူးတကယ်ကျေသိလွတ်ရဒုက္ခဝေဒနာကဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာခံရကြပါလေဆိုရင်တဏ္ဍာကအရှာထွက်ရတယ
2: ်
1: ဒုက္ခဝေဒနာခံစားကြတယ်ဆိုရင
2: ်
1: အရှာထွက်ပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိခွန့်ပေးရသဘောကျဒုက္ခဝေဒနာကလည်းသူကကြာခိုင်းဒုက္ခဝေဒနာကလည်းသာလမုတ်တိတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမလားဘူ
2: း
1: အဲဒုက္ခဝေဒနာထောက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဒေါသမောဟနဲ့အရှာမထုတ်ဘူးလားအဲဒေါသမောဟနဲ့ကြောက်ရယူမထဲရရဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလိုခွန်ဆက်နေရတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာကလည်းဒကာဓမ္မကငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဤသူသူပြောင်းမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးဆိုပြီးဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါရှိတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီခါကျတော့အိမ်ငကားပိတ်ကြီးတကတာသူ့ကိုခွန်ဆက်သူ့ကိုနိုင်မှမတွေ့ရင်တွေ့ရင်သူဖောက်ပြမှာဆိုသဘောကျအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းတကကျွေးမတော်ကကြီးစင်းနဲ့မန်လေးမောင်းလိုက်တောင်မျိုးပဲလက်မောင်းလိုက်ဘာတွေခွန်ဆက်မလို့ခင်ဗျားကဒီလောက်ပြရတာတော့မင်းရင်ရေးပြီလားဝေဒနာဘလူးသုံးပုံမှာရှိနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးခွန်ဆက်ဖို့ဒီတိုင်းကြီးတော့သူကနှေးတယ်ပြောလို့မော်တော်ကားနဲ့ပြေးပြီးခွန်ဆက်တာရင်းမိလားအားလုံးကဓမ္မတွေကမော်တော်ကားမဝင်နိုင်တော့ခြေရင်ခလုတ်တိုက်ဖတ်ထိုးလဲအောင်ပြင်းပြီးခွန်ဆက်ရတာမဆက်ရဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ကုန်နေတာပဲဒါပြန်ဝေဒနာရှုပ်သွားရင်အခွန်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်နဲ့လဲဒါပြန်ဝေဒနာရှုပ်ရင်ဓမ္မတို့တဏှာရှုပ်လို့ဒုက္ခလည်းရှုပ်ဖို့သဘောပါလားရက်ရက်စဉ်းစားပြီးနာဓမ္မတရားဥစ္စာခင်ဗျားတို့စာတော်ရှိလို့ဒါမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါကတူတူပဲရှိမှာသူတို့စာကံနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ပြင်ကိုပြည့်စင်ပေါ်မရောက်လာပါဘူ
2: း
1: အခုတော့ပြည့်စင်ပေါ်ရောက်ပါလား ဘုရားဓမ္မတွေကိုပို့ချာထွက်ကြတာပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါအောင်လုံးဝေဒနာခွန်ဆက်ဖို့မခတ်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတော့ရုံးပြီလားမခတ်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတော့တရားကြီးပို့လိုက်ပြီးဒီကလာအမောမဖြစ်စေဆံရမဖြစ်စေသွားပြီးဒီကလာမဝေရဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးအလိုပြည့်အောင်အခုတော့ဉာဏ်မခရလို့ဒုက္ခဝေဒနာကငမန္တသဘောကျဉာဏ်မခရတာတကယ်ကျဒုက္ခဝေဒနာပါဖြင့်ငမန္တမနေဘူးလားတပိုးနဲ့မှရှာမပုလို့ရှိရင်မနေတော့ရပါမလားဒါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနာကြွတာနဲ့ပိုးနဲ့ကုပြီးဒီကလာနေရအခုတော့ဒီဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနာကပြောက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနာကကြွတာဆက်ချင်းကိုကြွမကြောက်ဘူးလ
2: ား
1: ရမှာပဲအခုနည်းနည်းလေးခံနိုင်ရင်ရှိတော့တယ
2: ်
1: ဆိုပြီးဒုက္ခဝေဒနာနာရကြွလာဒုက္ခဝေဒနာနာရကြွလာတော့ကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုပြီးခိုင်းနိုင်တာပဲမခိုင်းဘူးလားကောင်းကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကထကြောက်တော့ပြန်တော့ကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းစားလိုက်တော့လည်းတကယ်တည်းကုန်သွားတယ
2: ်
1: ကုန်သွားပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာထထားလာမဆလာဘူးလားမဆလာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကအခွန်ဒုက္ခဝေဒနာကြအခွန်မဆက်ရဘူ
2: း
1: ။ဘယ်ဟန်တာဖြင့်ဒုက္ခဆဲဒုက္ခဆဲဟုတ်လား။ရရဥပ္ပခာနဲ့အလုံးရအမတတ်နိုင်ဘူးကမရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကရှားတော့ရှားမှာပဲ။ရရဥပ္ပခာဝေဒနာကြွလိုက်ပြီ
2: ။
1: ရင်းပြီလား။ဒါဓမ္မတွေဘယ်လိုနှိုက်ကြနေလဲဖြင့်နော
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကျင်းကြရလားမေးရမနေ့က
2: ။
1: ဘယ်နည်းအန္တရာယ်ကင
2: ်း
1: လဲ။ဒါခန္ဓာရှိလို့ပဲ။ရည်ရည်လားဘယ်နဲ့ကြောင်းအန္တရာယ်မကင်းပါလေဘာခန္ဓာရှိနေတော့အော်ဒါကဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ
2: ်
1: တကယ်ကြောင့်ဝေဒနာကင်းရလ
2: ား
1: ကွာတဲ့ဖရာသခင်ကုရမေကြီးကဟောချပါလေပုသုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲလူမိုက်ပုသုဇဉ်မျက်လုံးအကြမ်းမြန်မရှိတဲ့ပုသုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလိုက်လို့ချင်းကျမ်းမာတယ်ဆန်းပါတယ်လို့ဖြေကြမှာပဲဘုလိုဝေဒနာသိတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဘယ်ချိန်မှမကြမ်းပါဘူ
2: း
1: ဘာသူခမီးတော်ငကုလပိတာဟောတာဘုသူဇဏ်ကလူမိုက်ဆံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကင်းတယ်လို့ထင်ရှင်ဘုသူဇဏ်လူမိုက်တာဖြစ်ရအရိယာတို့ဒိဋ္ဌာဖြစ်လို့အရိယာမျိုးလုံးကတိုက်ကြည့်မယ်ရှင်ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းဘူ
2: း
1: ရှင်းလားဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းက
2: ြ
1: ဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ကမြင်မြတ်တာပို့နေတာအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြံ့မှာပါစီ ဆန့်တာပါစေကို့အနန္တာရင်းနဲ့ရင်းလို့လားကို့အနန္တာပြန်လားအနာဂံလုံးပေါ့အနာဂံတရေကနေပြီသူများကျမ်းပါပါစေဆန့်တာပါစေဆက်တဲ့ဇာတ်ကကျွဲတော်မခက်ဘူးလားအဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ရှင်ဘယ်ရှိမှမကျမ်းပါဘူးသုတ်တံတမထာနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရပို့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲပို့ကိုဝေဒနာသုံးပါးကြွနေတာပါပါပါရှင်းမလားဒါပြန်ဓမ္မတို့သုတ်တံနည်းနဲ့ရှင်တမထာနည်းနဲ့ပြန်မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်ဝိပဿနာနည်းနဲ့သိချာကြည့်ရခြင်းဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မကင်းလို့တဏှာပေမှအန္တရာယ်ကင်းတော့မှာမှတ်ပါပါဘုရား။ကျမလား။ဘယ်ကြောင့်မှအန္တရာယ်ကင်းမလဲ။တဏှာကငါးကြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဝေဒနာယံဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တဏှာငါတော့မသေးနိုင်ဘူးမင်းဝေဒနာသိအောင်တိုက်ငါပြေးမှာပဲ။ကျမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာနိရောဓာဟောဝေဒနာပြေးမှာပဲ။ဝေဒနာမသိရင်ဒါဖြင့်ငကကျွေးရည်ကြည့်ဝေဒနာသိအောင်လုပ်ရတယ်ပြန်မလားဒါဖြင့်ငကဓမ္မတို့ဝေဒနာနုပသနာကိုယနေ့စပြီးကလာအဆုံးမဝင်ရှိကထားဟုတ်လားဖရာပွင့်တော်ကိုနောက်ကလိုက်ဆိုတော့ရှင်းရပလားခဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုငကဓမ္မတွေကရှုရလိမ့်နော်ဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခဒါဥပ္ပခာဒုက္ခဝေဒနာကျေတော့ပေါ်နေတယ်ဒုက္ခပေါ်နေတာတကယ်လောကီခရကဒိဋ္ဌာန်းနေတယ်ပြောကြဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုဘယ်လိုပြောကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်းနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌာန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပါဒာဟုတ်လားကံသဘောကျအပယ်သဘောကျဗလားအပယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်တဲ့ကမ္မဘောဖြစ်ခြင်းဇာတိကိုသဘောကျဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားတယ်ဒေါသထွက်နေဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာကဒေါသပေါ်ကဟုတ်လားပရိဒေဝဘာလိုက်ပါလားတကယ်ကြီးရဥပါယတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကိစ္စသင်္ခါရဒီမှာမလာရဘူးလားသင်္ခါရကိစ္စဝိညာဏဆိုတော့ဟုတ်လားအပေရပြန်တော့ပရိဒေဝဉာဏ်သွားပေါ်တယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာမရှိတဲ့အတွက်ကဲဥပ္ပခာဝေဒနာတော့ဝန်းနဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျာဝန်းနဲ့မှာဥပ္ပခာတွေပေါ်ဘူးလားပေါ်တာဥပ္ပခာဝေဒနာကိုစိတ်တက်တာမသိတော့မသိတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဲလာကံမလာဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကမှာအပေကြီးညီကုန်းထုတ်မထုတ်ဘူးလားဒါကဖြစ်စဉ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့မှာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ခန္ဓာဖြစ်ပုံကိုကြားရတယ်မှတ်ပါရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓာရီမပယ်ရင်းနဲ့ဖဏ္ဍဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိပဲနဲ့တဏှာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိပဲနဲ့ဒေါသသိလိမ့်မယ်လို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိပဲနဲ့မောဟသိလိမ့်မယ်လို့ဟောမောဟဝိဇ္ဇာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒါဖြင့်ဒီကြားမှာညံကွင်းရဟုတ်ရည်ရမှာညာခွင့်ရရင်းမိဗလားဝေဒနာနောက်ကပါလေရဒါနဲ့ဝေဒနာကိုခိုက်ရှေ့တူးကြညာကိုနေနောက်ကနေခါဒါဖြင့်ဒီကနေညာလေးကဒုက္ခနောက်ကလည်းညာလိုက်ဒုက္ခနောက်ကလည်းဥပ္ပခာနောက်ကတော့ညာလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတံ္ဍရာကလည်းဒီတံ္ဍရာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူများပြောလားဖြစ်ပြန်ညာလားသစ္စာဉာဏ်ဖြင့်ဒါကကြွယ်ဆိုရင်ရရှိရဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာ नु ပက္ခနာရှုမှတဏှာစိတ်အာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာ नु ပက္ခနာပေးခွာတဏှာရာတဏှာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပေးရမလဲရှင်းပြီနော်ဘာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ नु ပက္ခနာပေးရရှင်းမလားတဏှာပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကကြွယ်ရင်းဒီကနေ့ဓမ္မတွေမလို့ရှင်းတဲ့ဓမ္မတွေများဒီစီးကိုတော်ပြီးတံပြီးကျွတ်လို့ရပြီနဲ့ရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရလားဒါဖြင့်တဏှာကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဒါဖြင့်သူဘာဘယ်ဥပါဒနာနဲ့တော်ပါလိမ့်ဝေဒနာဥပါဒနာနဲ့တော်တယ်ဆိုတာသိချင်ရှင်းမယ်မရှင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာကိုဥပါဒနာရှိကြမလဲဝေဒနာကဘယ်ရှိပါလိမ့်ခန္ဓာထဲမှာရှိအသိဉာဏ်နေတာကဘာနဲ့လှည့်ပြီးတိုက်ရှင်လဲ ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတော့ဩကိုရှင်နေတဲ့အသက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီအသက်ကလေးကခဏခဏသိနေတယ်ဆိုတော့သိရတော့မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတာလေးကိုဒီကညာကနေပြီးနောက်ကလိုက်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက
2: ်
1: အဲဒါကတည်းကသိဖို့မှန်ပါပါမတော်ကြဆဲဒုက္ခတွေပေါ်လာရင်ဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖာသတိရှင်ဝေဒနာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီရှုရကြတော့လေစိတ်တည်တဲ့ဉာဏ်လိုက်ဘူးလားဉာဏ်လိုက်ကတော့ကိုယ်သိကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့တခါတည်းပြောက်မသိဘူ
2: း
1: တခါဥပ္ပခာလေးပေါ်လာတယ်ကျွေးသိတဲ့ရှုလိုက်တာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တခါကျွေးပြောက်ကမသိသေးဘူ
2: း
1: ဒါပြန်ဥပ္ပခာရှုဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့အခွင့်ကြကြအမှန်ကိုပြောတော့တရားအားထုတ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထိုလိမ့်မယ
2: ်
1: မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကတရားအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: တရားကျွဲကတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အသိကိုကြည့်နေတာဒါကအစ်စ
2: ်
1: ဘုရားကအားထုတ်တယ်ဆိုတာကမြို့သုံးဖြစ
2: ်
1: ကိုယ့်အသိကိုကြည့်တာကမှန
2: ်
1: ကိုယ့်အသိကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ကိုယ့်တရားမြန်ဟာကြည့်တာကိုယ့်အတုပါကိုသိကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်အနေက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်သူများအနေကြသိကိုကိုမမရဘူးဗျာကိုယ်အနေကြသိမှသူများဒုက္ခကြောင့်ကိုကခင်ဗျားတို့ကိုယ်သူတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်တို့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာရလာကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခကိုသိတော့တော်ပြီတန်ပြီဒီခန္ဓာမလို့ရှင်မူလာပြီအဘောပါလားဒါကြဥပဒနာရှိတာဒီညိုတုံးကတော့ဥပဒနာရှိတာပဲအမှန်ကန်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောကြဖြင်းမလားပါပါလိမ့
2: ်
1: ကိုယ်သိကိုကြည့်ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကပြောစရာအကွက်ကပေါ်လာခင်ဗျားတို့ငကိုတုံးကကိုယ်သိကိုမမြင်ဘူးပါဘူ
2: း
1: မမြင်ဘူးပါဘူးသူများသိတာခင်ဗျားတို့အတုပပို့လို့မြင်ဘူးတာပေါ့ကိုယ်သိတော့မမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့။ဩော်ဒီတစ်ခါဖြင့်ဘုရားအဆုံးမရောက်လာလို့ကိုယ်တည်းကိုမြင်ရ
2: ။
1: ဘုရားကရှိတာဘုရားအဆုံးမမဟုတ်လား
2: ။
1: အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့
2: ။
1: ဒါတိုင်းတော့သေတော့သေခဲ့ကြတဲ့ဘဝကောင်းပဲ။ဝေဘူးလားတောင်းအောင်မြင်ပါတဲ့
2: ။
1: တို့တော့မြင်ဘူးရဲ့
2: ။
1: မမြင်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေပါမရခဲ့ဘူး။ရခဲ့ရလား
2: ။
1: ဒါတိုင်းတော့ဒီကုဘုရားကလည်းရှုလိုက်တော့ငင်းဒီဝေဒနာနဲ့သိရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားတာတယောက်တည်းတာဒါပြန်ဥပဒနာရှုတာပါပါလေကိုယ်တည်းကိုကြည့်ကြတာရှင်းမလားကောင်းပြီကိုယ်တည်းကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကိုယ်တည်းကိုမုန်းမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တည်းကိုမြင်တာကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ညာဝါစာလိုသုံးရထားကြညာကိုယ်တည်းကိုကြည့်ရပါများလို့မုန်းလာတာကကိုယ်တည်းကြီးကိုမလို့ကျင်တာကဒါနဲ့တဲ့ရတယ
2: ်
1: ဖတ်ဆက်ကတော့မှဒီတိုင်းဟောပါလေကိုယ်တည်းကိုကိုမြင်တာဘာညာလို့ကိုယ်တည်းမြင်နေရပါများတော့မုန်းလာတာကဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပြန်နေလည်းမနေကျင်တော့ဘူးလို့သွန့်ပြစ်ခြင်းနဲ့ညာကမိုင်းညာဆိုတာကိစ္စပြီသဘောပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ဒါနတ္တလက္ခဏာတို့ကြွားကြည့်လေဒီညာဆုံးအေဝမေတံယထဘုတံသမဂညာတထပံဆိုပြီးယထဘုတညာဟောလိုက
2: ်
1: အေဝပတံဘိခဝေဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတိဆိုပြီးနိဗ္ဗိညာဟောလိုက
2: ်
1: နိဗ္ဗိညာတော့ဝိရိသတိနိဗ္ဗိညာတော့နိဝိရိတိရှိတော့ဝိရိသတိမဉ္ဉံပေါ်လာ၏တိုက်ချင်းကဲနဲ့မဉ္ဉံပေါ်လာ၏ဆိုတော့ညာလုံးညာဟောလိုက
2: ်
1: ဒါပြန်အလို့ရှင်ပါခင်ဗျားတို့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြန်ကြည့်မှုဖြစ်နံပါတ
2: ်
1: ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမောအောင်ကြည့်မှုဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးအောင်ကြည့်မှုအသုံးနံပါတ်ဆိုရင်မက်ဆိုက်ပြီးတော့အောင်ပြီသဘောကျဒါပြန်ရာဓမ္မတို့မက်ဆိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖျားပွန့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြန်လုံးဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းတော့ပါတော့ဖျားဆုံးမှရောက်ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့ညာဟာပါပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမှာသာသနာ့ရန်ကြုံလို့အဆုံးမှာရောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတော့ကိုယ်တန်တာမှာကိုပါဖြစ
2: ်
1: အဲကိုယ်ဝန်းထဲမှာဘုရားပွင့်လို့ကိလေသာအချက်ပြတ်သွားတာဒီကြည့်ပါလားတဏှာပြတ်တယ်ဟုတ်လားဒေါသပြတ်တယ်မောဟပြတ်တယ်

0: သိရင်ဟောသေမုံကတရားကြီးသေမုံကတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သလုံးဒုက္ခနဲ့ထုတ်သွားပြီးဖွေုံနဲ့ငါကမ္မထမ်းပြီးပြီလို့မယူလိုက်ပါဘူးဒုက္ခနဲ့ထုတ်အောင်ဟာဥပ္ပခါရောသူတို့မထုတ်လို့ရှင်သူတို့နောက်ကအရှင်ဆက်ပေါ်မဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးကထုတ်နိုင်မှာသဘောကျလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ
1: ဝိပဿနာလေးပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဆက်လက်ပြီးဟောရအောင်။ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာဘုရားဘာသာရလို့ဖြစ်လာရင်ဒီအချက်ကလေးတွေကသိထားတယ်မှာနော်။ဘာကြောင့်လဲ။မိမိတို့ကဒီဘောမှာပဲသန္တာကြီးဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရတဲ့ဓာရီကသိလို့ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့သန္တာကြီးဆုံးအောင်မပြုလုပ်နိုင်သေးလို့သန္တာကြီးဆိုတာကျွင့်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေကအလွန်တရားရမယ်ဖြစ်ပါနော်ဘယ်ဆံနဲ့တရားမှသိပြီးကုန်ပြန်မလို့ပါဘူးမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲချက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဘဝကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ဘဝကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအစဉ်မပြေမှုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့နဲ့တွေ့ကြုံရအခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြေတော့ဒီကံတွေကိုအခြေခံတယ်ဒီကံတွေမှာဘုရားကုသိုလ်ကံတွေကတမ္ပတိ၄ပါးကိုအမိရတဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုနှစ်ကိုအမိရတဲ့အခြင်းခံမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတယ်အဲ့ဒီသတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကုညာကပြောခဲ့တဲ့တမ္ပတတိကခေါ်သားကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဓမ္မတတိကလူသာသမားက250တိုင်းတိုင်းသူကဘုရင်တောင်းဝတရားကိုရွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်တန်းတဦးပါဒါပေမဲ့သူကထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေကိုတတ်ရတဲ့အာနာသတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနုကနာဇွန်သူ့ဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတဲ့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူ့မြောက်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံလာတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှတရားတရားရှိနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်တဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာနှစ်ပေါင်း50လောက်အကုသိုလ်ကံဒီကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်လှုပ်ရှိမှုခဲ့တာမှန်တော်လဲတဖက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဂတိတံပတ်တွေခေါ်တဲ့ဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူရအချင်းကာကလမှာလူရွာနတ်ရွာခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့လာပြီးပြည့်စုံနေရတယ်ပြည့်စုံနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓကကိုရမြတ်ကြီးကလာပြီးသူ့ကြည့်တော်တဲ့အချင်းကာမှာသူစားမဲ့နုကနာစွန်ဒီကိုသရတရားရှိနေတဲ့တော်ကောင်းပြီးပြီပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအိမ်မသေးချာပင့်ပြီးတော့သေချာအပြည့်အဝလူရန်ပူဇော်ပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းဒီဓမ္မဓာတိကမျိုးကောင်းသားကိုချီးမြှောက်တော်မူခြင်းသည့်အတွက်ချီးမြှောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်သူနေရာမှာပဲသူ့ချိန်မှာထိုင်ပြီးဖုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူသိစားခြင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ပေါင်း50ခန့်ဒီနုကနာသံဃာတို့ကမစားခဲ့ရဘူးသိစားခြင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းကြီးညိုလွန်းတော့လှူဒါန်းနေရတယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလူခံဖြစ်တဲ့သရောကောင်းကလည်းဒီနေရာမှာအလူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်အစ္ဆာပြတ်ခံကိုသိရှိနေပါတယ်သိရှိနေတဲ့အတွက်သာစောင့်ရှောက်တဲ့အနေအဆင်ကဲတကားကြီးတကားကြီးလည်းသွားပြီးတော့စားခြင်းဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသင်တော်တဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့သူနုကနာသံနေဝအောင်စားလိုက်တယ်။စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုလည်းသိကြည်ညိုတဲ့တရားကလည်းနားကျင်တယ်။အခါခွင့်ကလည်းသိနေတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထမ်းချင်းကလာတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းစွန့်စားခြင်းကိစ္စပြီးစည်းတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မဓာတိကတရားကကြီးကိုတရားဘာဝနာများဟောကြားသက်တာဆက်စုပ်မှပြတော်မူပါရဲ့။ဒါနနဲ့စတဲ့စကားသီလနဲ့စတဲ့စကားနယောတုကတိယောက်ျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်အစတင်ဖြင့်တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောပြီးတဲ့ကနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောကြားတတ်တာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါရဲ့တရားကကြီးကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောကြားတော်တဲ့တရားနောက်တော့အစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်စေလွတ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တဏှာဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုထိုတထိုင်အတွင်းမှာပဲရှင်းပြနိုင်တယ် ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဂတိတံပတ်ဒီခေါ်တဲ့နော်လူရနတ်ရွာမှာလာပြီးတော့လူပြည့်ရလူပြည့်မှာလာပြီးလူပြည့်ရချင်းဆိုတဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွမ်းလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းကနေအစပေါ့ဒီကုလိုဘုရုပ်ဒိဏ္ဏီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကွာရုပ်နာတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ထိုတထိုင်အတွင်းမှာဉာဏ်ကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြံတို့ကိုပွားများအထုတ်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘယောဂနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်ဘယောဂတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဒီတော့ဂတိတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့ဒီတံပတ္တိတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဒီတမ္ပတိပြောကတမ္ပတိခေါ်တဲ့ဒီတမ္ပတိဆက်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်မိမိအနည်း90တိုင်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျုပ်ပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်မသင့်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမသင့်လဲတရားဒေသနာနာကြားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရောမြတ်ကြီးလည်းပြန်ကြွတော်မူပါတယ်ရန်ကြတော့ဒီတကားကြီးကလည်းနောက်ကနေရိုသေသောဖြင့်လိုက်ပြီးပို့ပါတယ်။သင့်တော်တဲ့တဏှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းတကားကြီးကိုပြန်နှုတ်လိုက်တယ်။တကားကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ क्वे ပြီးအင်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။လန်ခုလတဏှာမှာပဲနွားမတကောင်ကဝင်ပြီးခွေ့လိုက်တာသူတကားကြီးသူတဏှာမှာပြေဆုံးပါနော်။ပြေဆုံးတော့တဲ့အချိန်ကဘယောက်သွားလဲ။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတယ်။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကမှဂတိတံပတ်ကြီးနဲ့တဆင့်ထက်ဆင့်ပြီးတကပြည့်စုံရပြန်တယ်ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူနှစ်ပေါင်းများစွာပြည့်စုံပြောထောင်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေသည်ထိုဂတိတံပတ်ကြီးကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးဖို့ညာသွန်းနိုင်လေလားမသွန်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှပေါ့လေဂတိတံပတ်ကြီးလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောကတံပတ်ကြီးလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားထားဖို့တော့သိပြီမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီပြိသက်ထဲမှာပေါ့လေစင်တဖူးတဲ့လူတော့ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်မန္တဖူးတဲ့လူလည်းပါခြင်းပါလိမ့်မယ်ရဘုတဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါခြင်းပါပါလိမ့်မယ်ဒါဟန်ကောင်းမှုကုသိုလ်လားမကောင်းမှုအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုကောင်မမကျင်းတဲ့ဒီကောင်မမကျင်းတဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်ဘူးတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိမှာပေါ့ဟိုကောင်လည်းမကျင်းတဲ့ဒီကောင်လည်းမကျင်းတဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်ဘူးတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိမှာပါအကုသိုလ်တရားတွေရှိတယ်။ဒီကြတဲ့ဒွဋ္ဌံမေမဟုဆိုတဲ့လောဘတက်နေလဲတူဘောတူဒွဋ္ဌံမေမဟုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။တူဘောတူမကျင်တတ်မှုတွေရှိတယ်လို့တူဘောတူဒွဋ္ဌံမေမဟုဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီဒွဋ္ဌံမေမဟုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာလည်းအကျိုးပေးနေတဲ့သောအားမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ကုသနာမီကုဒွဋ္ဌံပဲကုသမြကုဒွဋ္ဌံပဲဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါဝတူးနဲ့တို့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကမျက်လုံးမျက်ခုံးမျက်နှာစသဖြင့်ကိုရင်ကအစိအပိုင်းလေးတွေကိုစွဲယူခြင်းကိုအနုပြေဇနနမိတ်တာနိမိတ်တဲ့ကဟလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲမြစ်ပဲအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲဇက်တိပဲဒီလိုဆွဲယူတဲ့ဆွဲယူနည်းမျိုးကိုတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးဆွဲယူတဲ့အတွက်နိမိတ်တဲ့ကာဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ခொနကအင်္ဂါအစိအပိုင်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတာကိုတော့အနုပင်စနဲ့ကာဟဒီကုလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆွဲယူနည်းကြတော့နိမိတ်တဲ့ကာဟအဲဒီလိုဆွဲယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာဖြစ်တယ်ဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲစသည်ဖြင့်စွဲယူခဲ့ရင်ဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသည်ဖြင့်စွဲယူခဲ့ရင်ထိုမိမိတို့စွဲယူထားတဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးလက်ခြေမျက်နှာစတဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တော်လဲထိုချင်းကမှဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဒါတစ်ချက်အာဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကသမီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးတရားတစ်ချက်အထုတ်ကြမှာလေဗျာအိမ်မှာအဖိုးကြီးကြောက်တဲ့ကြိုင်းခဲ့တယ်စိတ်မချရလို့ အိမ်မှာအဖွားကြီးပြောက်ခဲ့ကြရင်ခဲ့စိတ်ကမချရလို့ခဏပြောင်းအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီတော့တကောလုံးကလမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်လို့ရှိရင်နိမိတ်တဲ့ကာဟခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုတကောလုံးအပေါ်မှာညစ်တဲ့တာယာမှုဖြစ်ပြပနှောင်ဖွဲ့ပြီးပြင်းနေတဲ့စိတ်အစင်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကြီးဒီမကြီးလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်ဆွေယူခဲ့ရင်တော့ညစ်တဲ့တရားမှုဖြစ်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေ့တဲ့စိတ်အစဉ်တွေတခုခုတော့ဖြစ်တော့နော်ဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်တယ်သတ္တမေစေတမေယကာလံကရိယာဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နာကတိနာညတရကတိကိစေယနိရိယဝါဒရိသနာယောနိဝါသတ္တမေတမေထုခဲ့တော့ညစ်တဲ့တရားမှုဖြစ်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍ဒီနေ့ဒီထိုချင်းကမျိုး၌ဒီကာလံကရိယာအကရွေးမြတေသွာညာအံယုံတည်းဤသို့သိသောခက်တည်ရှိသောနိရိယဝါမယမူလီဖြစ်သောဒိသနာယောနိဝါဒိသံမူလီဖြစ်သောဒိဏဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ဉာဏ်အင်္ကြတရံဂတိအကျင့်အမမထတဘာဘသောဂတိတို့ပြည့်စင်ရလာရောက်လျာဤဧတံဌာနဤငရေဒိသံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းအရာသည်ဝိသတိသင်္ချာဧကံရှိသည့်အမှန်တရားအတိတ်ပရိယယလုတ်တံဟောတာယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်ထို့သုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနည်းနဲ့ထိုးခြင်းခံမှာပြုံးနေတဲ့သိတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မယဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်တို့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသည်သင်္ချာဧကံရှိနေတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့တဲ့တတ်တာပါသလားမပါဘူးသူ့ပြည်စီမတရားယူတာလည်းပါသလားမပါပါဘူးရဝါချင်းချင်းရာဂမကင်းသေးလို့တူမတူသေတံတက်မဲ့နေတဲ့ရာဂတရားလေးမျှတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာဂတရားကြီးအပေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိပါရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးအပေတန္တရာကြီးကိုကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်မသေးခင်မှာဒီသေတံတက်မဲ့မှုရာဂတွေပြင်းပြအောင်ကျင့်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့နော်အမတ်တမဲ့နေခဲ့ရင်အမတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုနိုင်ရမှာခုဒီမှာကြီးတမ္ပဒါရိကအကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်း90လောက်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဇက်တိုက်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာဘုမင်းသက္ကနဘုံညတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှေ့ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လူကလည်းရှိနေချင်းဗတိရူပဒေသဝါဒခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးထွန်းကရဒေသပရိသတ်လေးပါသင်္ချာရှိရာဒေသမှာလာပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဂတိတမ္ပတိနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲပန္နိဒာနိသသေဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့လာပြည့်စုံပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့လာပြီးတော့မြှိဝဲရှိကခွင့်ရရှိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ရောသူဂတိရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ရတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကယုတ်ဒီနန်းလေးဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလေးဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကလွန်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခအဖြစ်အနတ္တအဖြစ်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်ဘယ်အထိသိလဲဟောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အထုထေဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိသွားတယ်သိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားကောင်းမှာနံပါတ်1သဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့တတ်တာဆိုတဲ့သရဘဥစ္စာသင်္ချာရှိလားမရှိဘူးလားရှိဘယ်လိုတတ်တာလဲယရနာ3တန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကိုလည်းတတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသစ္စာ4ပါးတရားအမောနှိုင်းတကယ်စွတ်စွတ်မြတ်မြတ်ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းတတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီသဘောနှစ်ခုကကွာတရာလို့မင်းနဲ့အလွန်ကြီးမကွာပါဘူးနော်မကွာဘူးဘုန်းကြီးပြောပါမယ်ဒီတော့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတရားယရဏထဲမှာမဲလေးပါဖုံးလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုပြီးဆယ်တန်သောတရားပါပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဆယ်တန်သောတရားတွေထဲမှာမဲလေးပါဖုံးလေးပါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စည်တတ်တဲ့တရားတွေဘယ်တရားလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းသမုဒိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းနိရောဓတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းမဂ္ဂတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသရုတ်တစ္ဆာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်သရုတ်တစ္ဆာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိရအတွက်ထိုသရောကောင်းဒီကျူးစွာပါလို့ရတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရ သမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။ဒုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။ဒုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနေအဆအချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနေအဆခံရတဲ့ဒုက္ခအချက်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအဖြစ်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့တော်ကောင်းမှသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသူဟုတ်တိုင်းမှသာသိပြီလားမသိရသေးဘူးလားဒီဒီလေးဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လေဟုတ်တိုင်းမှသာသိပြီဘယ်မှာသိတယ်လို့မင်းရင်အတိတ်မှာလည်းသိတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းသိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းသိတယ်အတိတ်ကပစ္စုပ္ပန်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိထားပြီးအဲ့ဒီလိုသိတဲ့တရားကောင်းဟာကံကံရဲ့အကျိုးမှာသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားသူ့မှာသင်ချမ်းမရှိဘူးလားရှိခံရင်းသွားပြီငါဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်လို့ငါဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့သမုဒိယသစ္စာငါကဲ့သို့ပဲသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတဲ့တရားကောင်းတွေလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်း तू လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိအောင်ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ရှုဖို့နည်းစနစ်တွေလည်းညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတက်သူကိုယ်တိုင်သိသွားပြီသိရင်ငါလိုသိနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတာ तू လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ငါလိုကြည့်နေအတွက်ငါလိုသိတဲ့သံဃာရှိတယ်ဆိုတာလည်း तू လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်သွားပြီဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်တရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်သံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလည်းအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားအကျုံးဝင်သွားတယ်ငါဒီမျိုးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအကျေဒုက္ခအကျေအနတ္တအကျေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖော်ပြတဲ့ဘုရားရှင်သည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်။မင်္ဂယရဏသည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်လို့လည်းမယုံကြည်နိုင်ဘူးလား။ယုံကြည်သွားပြီ။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တရားများဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပါ။သူတော်ကောင်းတို့မှရှိနေရှိတဲ့ဥစ္စာယရဏကြီးတစ်ခုပဲ။ဒီတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဥစ္စာတစ်ခုကဘာလဲ။ဝရိယ။ကျိုးစားအထောက်ဖို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုထိုဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုအဲ့ဒီအထောက်မှုတွေဒီတကကြီးမှမရှိဘူးလားရှိဝရိယမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါလည်းဒီတကကြီးအတွက်ကွက်ပြောတာပါတဒါဝရိယဝရိယဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထိုတမ္ပဓာတိကရဲ့တန်တမ္မထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုတတိတတိကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောဒုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောကျုပ်ပသုံးတန်တတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောနောက်တစ်ခုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီသဘောဒီတတိအဲ့ဒီတတိခေါ်တဲ့သရကောဥစ္စာနဲ့ကောဒီတရားကကြီးမှမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေပြီတဒဝရိယတတိနတ္တကုသမารိဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေဘာလို့တလဲသမာဓိလိုပါလဲနော်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာဝေကတာယောပါဠိတော်မှာဘယ်လိုဟောလဲသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဓိတော်ဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဂိဉ္စံယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတိရူပဣတိရူပတသမုဒယောဣတိရူပတအခြင်းကမောဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုဒယောဣတိဝေဒနာယအခြင်းကမော ဣတိသင်ညာဣတိသင်ညာယသမုဒိယဣတိသင်ညာယအထင်ကမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရနံသမုဒိယဣတိသင်္ခါရနံအထင်ကမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏသမုဒိယဣတိဝိညာဏသအထင်ကမောစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားပါပြောရတယ်ယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ခြုံငိမ့်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့အတွက်သင်္ခေတတို့တမာတိတောင်းပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုသမာဓိထရောင်ပြီးပြည့်ညတ်ကြောက်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီးသမုဒိယသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီးသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီးထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီးဒီလိုသိရင်သူ့မှာထိုသို့သိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကောမရှိဘူးလားဒီသမာဓိကိုသမာဓိခေါ်ပါတယ်။လောကီမကသစ္စာပဲ။ဒါကြောင့်သမာဓိခေါ်တဲ့သူတော်ကဥစ္စာနဲ့လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်စုံဘူးလား။ပြည့်စုံနေပြီ။နောက်တစ်ခုပညာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာ။သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာ။သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထွင်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဋ္ဌိပညာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာပဲအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဥစ္စာနဲ့လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပြည့်စုံဘူးနော်ပြည့်စုံဒီဒါကနောဂီဘိုင်းပဲနော်ဝိပဿနာဘိုင်းပဲပေါင်းလိုက်တော့သဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာသရောကဥစ္စာ၅ပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီတရဂံဥစ္စာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှဆက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိတရားမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဘတရဂံတရားလည်းတရဂံဥစ္စာလည်းဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီထိုချင်းခံမှာဘာဖြစ်လို့လဲသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပါကလန်သုံးပါးလုံးမှထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိနေပြီထိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမနောက်ထပ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးဖို့ညာအတွက်ရှင်းမှုကြောင့်မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဝင်မလာဘူးလားမလာပြီဒါကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်ဘောင်းလိုက်ရင်သရောကဥစ္စာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ9ပါးဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ကိုမရသေးတောင်မှဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီသရောကောင်းတရားဒီကဥစဉ်တို့လှေနဲ့တူပါတယ်။အံကုသိုလ်တရားတွေကလေးပေါ်တင်ထားတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘောတွေနဲ့တူတယ်လေးသည်လေးပေါ်တင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုသူတွေကိုပေါ်စီတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိလေးပေါ်တင်ထားတဲ့ခုနကကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအောက်ကိုလေးကိုနစ်မြုပ်စီတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိအံကုသိုလ်တရားတွေကလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲလို့လေးတဲ့ပစ္စည်းကုသိုလ်တရားတွေကလေးကဲ့သို့ပေါ်ပါစီတတ်တဲ့ဒီစီဖြစ်တယ်အဘောကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲဒီတော့ခုအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့တရားကဘယ်လဲဘယ်တရားလဲသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပြားပဲဒီသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပြားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတဲ့ဒီသရောကကြီးတူအဖို့ဒီသရောကဥစ္စာတွေကလှေနဲ့တူတဲ့အတွက်မိမိလိုရာအရက်ကိုရောက်အောင်ဒီလှေကသရဝတူကိုပို့ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသလိုသရောကဥစ္စာခုနှစ်ပြားကလည်းသောတရကောင်းကြီးကိုမိမိအလိုရှိရာအရက်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲလို့မင်းတော့ဘုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဂတိသမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဗျောကသမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဒီနေ့ သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပြားနှင့်ပြည့်စုံအောင်ကျူစာအထောက်ချင်းဆိုတဲ့ပြောကတမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တမ္ပတိဘယ်နှပါလဲ ?2 ပါ။ဒီတမ္ပတိစက်2ပါပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ကြလဲ။ပန္တိဒါနိစသေဝနာခေါ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နဲ့မိဝဲစိတ်ကတ်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နဲ့မိဝဲစိတ်ကတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ကြလဲ။နောက်ထပ်လာမယ်နော်။အတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ကာယကံစောင့်သိမှုရှိတယ်၊ဝစီကံစောင့်သိမှုရှိတယ်၊မနောကံစောင့်သိမှုရှိတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထား၊မိမိရဲ့နှုတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထား၊မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။ဘယ်နဲ့လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလား။ဘာအတွက်လဲ။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့လိုပါတယ်။နိဗ္ဗာန်မရမီစံကြကောင်းတဲ့သန္တရာခီးမှာကျင်းလီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကမလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟိုကမအကြောင်းပြောလိုက်ဒီကမအကြောင်းပြောလိုက်ပြောရမလားဟမ်ပြောရမယ်မပြောရဘဲနေနိုင်မလားတော့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပြည့်စုံကြောင်းမှာတွတ်လုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲ။ဟမ်။အဲ့ဒါပဲသူကဟုံးမဟုံးတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးဒီစင်စကကြားဘူးတာလေးတခုတော့ပြောရအောင်ပါ။မင်းတို့မင်းကြီးကသူထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတိုင်းပြည်မှာဇာတိကိုမြှင့်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်လေးပြင်းလေးရမရှိတဲ့တော်ကြီးကြီးကိုကျန်းစာတွေအသီးသီးအရေးခိုင်းပါတယ်ခဏခဏရေးသားဖို့ရအတွက်ဆရာထားတောင်းပါနဲ့သူခင်မှာသတော်ကြီးတွေလည်းကျန်းစာတော်တော်ခမ်းမြန်းများရေးပါတယ်အထူးသဖြင့်နေပြည်တော်ကျန်းစာတွေတော်တော်ခမ်းမြန်းများပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်သတော်ကြီးတွေဘက်ကတော့ကျန်းစာတစ်ခုရေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရေးလဲလို့ဆိုတော့ကျန်းစာတအုံလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးအပြည့်ရေးထားတယ်မင်းတို့မင်းကြီးကအဲ့ဒီကျန်းစာဖတ်ပြီးသူကအမတန်သဘောကျသွားတယ်ဘယ်နဲ့လို့ဟုတ်လားယောဂီရေဟမ်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလားများနေတယ်ဒါကြောင့်သီလရဲ့နဲ့မကျင့်ရင်တော့သီလရဲ့နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမယ်သီလရဲ့နဲ့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါတတိရှိဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်နော်ခုဒီမှာဓမ္မဒါနိကမျိုးကောင်းသားကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနတ်ရသုတိလည်းရောက်ပြီသူတို့ပုံပြီးသိချင်ရတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကမရဏတဏ္ဍသောအဋ္ဌိကြီးယုတ်တိနန္ဒီကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကတော့ထိုယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်ကြီးကိုရှုပသုံးသပ်နိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တက်အောင်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဒီလိုစကားဖော်ပြထားတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့အခါကျတော့သူမရဏတဏ္ဍသောဒီဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသုံးဖို့ဒုက္ခအချက်သုံးဖို့အနတ္အနိစ္စအချက်သုံးဖို့ဒုက္ခအချက်သုံးဖို့အနတ္တအချက်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဇောရင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီထိုမရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုနောက်ထပ်နတ်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေကလှမ်းပြီးအာယုံယူရတယ်ပရိသဏီနောင်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဘဝင်စိတ်ကြီးကလည်းထိုမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ခံပြန်တယ်။ဒီတော့မရဏတဏ္ဍဇောဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်တစ်ခုခုကိုသိတဲ့ကဲ့သို့ထိုနောက်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသဏီစိတ်ဘဝင်စိတ်တို့ကလည်းထိုမရဏတဏ္ဍဇောယူထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုပဲဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်အင်းချင်းပွင့်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတွက်ထိုတရကောအဖို့နောက်ထပ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြီးဟာဖြူဖြောင့်ပြီးမနေဘူးလားဖြူဖြောင့်သွားတယ်ဖြူဖြောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကသုတ်တံလေးတစ်ခုသောတဏုကရသုတ်တံပေါ့နော်ဘယ်လိုဟောလဲဒန္တောဘိခဝေတတုပ္ပတောအထသောတတောခိပံယေဝဝိသေသကာမိဟောတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တတုပ္ပတောတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်ရင်ရှုပါသုံးသတ်တတ်သောတတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနှိမ့်လှသည်ဤ အထာကောစင်စင်မာမူသောတာတော်ထိုတတဝါသည်ခိဗံယေဝလှင်မြန်းစွာသာလျင်ဝိသေသကမိမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရည်တည်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်ပင်ရှုဘောသုံးသနေတဲ့တတိစိတ္တကနေသေးတယ်တကယ်စင်စင်ပြောကြသောဆိုရင်မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ဟောထားတယ်သောမௌထတတိကာလဂုရုမန္တောအညတရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိသောထောတတ္တဝတိမௌထတတိတတိလလုတိဖြစ်၍ကာလဂုရုမန္တောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါတိလွန်ခဲ့သည်ရှိသောဣညတရံဒေဝနိကာယအမမထတပ္ပသောနတ်ပြည်နလောကသို့ဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏ခုနကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်သည့်ကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်သည့်နှမျိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဆိုတာကတော့သစ္စာလေးပါးမှအလုံးဥတိုက်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်သည့်ကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်ခုဖြင့်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်မှန်စွာသိ၏။အဲဒီလိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိနေတဲ့တရကောင်းဒုက္ခအရိယာမညာဖုံညာမညာပဲပုတ္တရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်နည်းကိုမௌထတတိတတိလက်လွတ်ပြီးကွယ်လွန်နေလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်။အရိယာတရကောင်းအဖြစ်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်တော့ထိုသေခြင်းမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကမௌထတတိတတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤဘလောက်ပဲရကြရပါသည်နော်ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်ဤကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားတယ်မௌထတတိတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲဒီလိုတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတော့ခုလိုဓမ္မတတိကကဲ့သို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်များကိုရရှိပြီးမှသိသွားတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသောမௌထယတတိကာလံကုရုမာနောအညတရံဒေဝအနိကာယံဥပပိစတိသောထောတတဝါသည်မௌထတတိတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညာတရံဒီဝနိကာယအမမထတဘာဘသောနတ်ပြည်နလောကသို့ဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်ရပေ၏ဒီလောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထုထတဲ့ထိုတရကောင်းတဥပ္ပောမရဏဇအကြောင်းမလားလို့မညာဘုံညာမရခဲ့ပဲဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမထတပ္ပသောနတ်ပြည်နတ်လောကသို့တော့ရောက်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကကြီးကငရဲရောက်တာစရင်တော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရတာနည်းနည်းတော့မခံသာဘူးလား။ခံသာပါသေး။ဒါပေမဲ့ဒီလောကပဲမလေးရှားသီလရှင်တွေကမြည်တယ်။နတ်ပြည်မှာတစ်ဖက်900ဆိုတော့ဟုတ်သလားတဲ့။ဘယ်နဲ့လဲဒီကကြီးကမလို့သဘောပေါက်တယ်လား။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ဖက်900ကိုသဘောကျတဲ့ပုံကိုရှိရင်ရှိမယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ဖက်900ကိုသိကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်900ကြောက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒီတစ်ဖက်900ကဆွဲပြီးမှုလိုက်ရင်ငရဲရောက်တော့မှသူတို့ကသိကြောက်ကြတယ်သူတို့ကောင်းတို့ကနော်ဒါကြောင့်မေးတာပါဒီတော့လူပြင်းကနေပြီးတော့တရားလေးခင်ခင်မြင်းမြင်းပါမသွားလို့သူတို့ကနေဆွဲပြီးမှုလိုက်ရင်တော့ငရဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာတရားခိုင်မြဲနေပြီဒီတော်ကောင်းကတရားခိုင်မြဲနေတဲ့အတွက်ကုလုံတတိလက်လွပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲတတထဒုက္ခိနောဓမ္မပဒါပလောဝန္တိတထထိုနတ်ပြည်နတ်လောက၌ဒုက္ခိနောသံသာခြင်းရှိသောတတထိုနာသာဖြစ်တဲ့တတဝါဤတန်တား၌ဓမ္မပရာတရားပုတ်အစုတို့သည်ဘလဝန္တိထင်ရှားပေါ်လွင်၍နေကြလေကုန်၏။နန္ဒဖြစ်တဲ့တတ္တဝရဲ့တန်တမ်းမှာတရားပုတ်အစုတွေဟာထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးတော့နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်းရှင်ဘွင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတဲ့အတွက်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တလုံးနဲ့ပြောက်သွားပြီရောက်ရင်ရောက်ချင်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆုံးစဖြစ်နေတဲ့ဘဝတကုမှာခေါင်းဆုံးစဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ပရိသန္တိစိတ်နောက်မှာဆက်လက်ပြီး
2: ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝစိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပုတ်အစုတွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့မနေဘူးလားနေပြီဒါကြောင့်တရားပုတ်အစုတွေကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဒံတော်ဘိက္ခဝေတတ္တဘာတအထာသောတ္တဖိပံယေဝဝိသေသဂံမိဟောတိဘိက္ခဝေရှင်တယံတို့တတ္တဘာတော်တရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တတ်သောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဒံတော်နှုံလိမ့်လသိဤတတ္တဘာတော်တရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တတ်သောရှုပွားသုံးသတ်တတ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဒံတော်နှုံလိမ့်လသိဤအထကောတကယ်ရှင်းခြင်းမှာမူသောတတော်ထိုတတဝတိခိဗံယေဝလင်းညာစွာသာလျင်ဝိသေသဂံမိမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်သောတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရလိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုဟောထားဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေခုလိုသိချင်တဲ့တရားတွေခုလိုမသိကလေးမှရအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိတနာတယ်တနာနေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ကိရင်တော့ဒီအင်္ဂါရကလေးတွေဒီတော်ကောင်းဥစ္စာလေးတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစင်မကင်းပါလောက်အောင်ကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထောက်ထားဖို့သိကောင်းပါလေမိမိတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့သက်စီတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေကမိမိကိုဒီကဲဒီတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာကကဲတင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ကဲတင်နေနေစွာရှိပါမလားမရှိဘူးအပယ်လေးပုံရောက်အောင်သဆွဲပြီးနှိမ့်မဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသက်စီတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုပေါ်မှာတွေ့တယ်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဘဝတကုတ်ကိုအဆုံးသတ်ခင်ရရင်ဘယ်ရောက်မလဲခုနကပြောခဲ့ပြီးနော်ဘယ်ရောက်မလဲမင့်တဲ့တရားမှုဖြင့်ရပ်ပါနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့ထိုးခြင်းကမှပြုံးကနေတည်သွားခင်ရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားအင်္ဂန်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုခရားဟောထားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေနဲ့မိမိရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတွေမြင့်တဲ့တရားမှုရှိလို့လားမရှိလို့လားလို့မင်းရင်ကိုဘယ်လိုဖြေကြမလဲရှိနေတယ်သိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတံပတ်ဓာတိကဘက်ကနေပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတံပတ်ဒီနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရောကောင်းတရားတွေကလည်းဘောလုံးကြီးဘောလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထင်ရှားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတို့သည်ထိုဂတိတံပတ်ဒီခေါ်တဲ့ဂတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘဝတိုင်းမှာပေါ့လေတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါအလုံးပဲယူခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဆိုတာကနည်းခြင်းများမယ်နည်းခြင်းနည်းမယ်များခြင်းများမယ်ရှိတော့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်ထို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းဂတိတံပတ်တွေခေါ်တဲ့တံပတ်တွေစက်နဲ့ပြည့်စုံသွားခြင်းရဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိသေးလားမရှိဘူးလို့တော့ဂတိတံပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတိုင်းအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားဆိုတာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုဂတိတံပတ္တိကနေပြန်လျှောပြီးမကြနိုင်တဲ့တရောကောင်းဥစ္စာတွေနဲ့မိမိမှာထင်ရှားရှိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဂတိတံပတ္တိနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်ထိုရောက်တော့လည်းခုနကတစ်ဖက်ငါးရံနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်နေပြန်နေဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဒီအပယ်လေးပုံကိုရောက်အောင်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဇွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတစ်ဖက်ငါးရံကြောက်တယ်လားမကြောက်ဘူးလားဟမ်ဟောနည်းနည်းလေးပဲကြည့်တဲ့လူကဟမ်နောက်တစ်ခုနောက်တတဝတူလာပြန်ပြီနော်နောက်တတဝတူကြတော့ဥပတိဝိပတ္တိနဲ့ဥပရိတံပတ္တိပဲဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တချို့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဘက်ကိုအထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအကုသိုလ်ကံတွေထူထောင်ထားခဲ့တာသန္တာတချို့ခုဘဝမှာကောတတော်ခမ်းများများလေးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကဲဥပရိရုပ်ရည်ဥပရိကချွတ်တဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပရိချွတ်တဲ့နေတဲ့ဘုံဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်သင့်တယ်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှိသို့တော်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဥပရိဝိပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်ချွတ်တဲ့ဘဝမျိုးမရရှိပဲဥပရိတံပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဥပရိယုတ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှသွားပြီးယက်ဒီနေတဲ့ထိုတော်ကောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့တန်ထိတင်ကပြည့်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်သူ့တန်ထိတင်ကပြည့်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးရတန်တန်တွေကအချိုးကျပြီးအမတန်အဆင်ပြေတယ် လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေခါအသားကြည့်လိုက်တော့တပည့်ရောင်ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတဲ့အမတန်အချိုးကျနော်အဘိရူပအလွန်အစင်းလှတယ်ဓာတနိယကြည့်ရှုလို့သိကောင်းတယ်ကြည့်ရှုခြင်းပွဲရုပ်အစင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ယမဝက္ခတရိတယမမင်းရဲ့ဥပရိသံပတ်ကြီးပြည့်စုံတကယ်တော့ပြည့်စုံနေတဲ့စွန့်အင်ရှိနေတယ်ဒီအချိုးကျသွားပြီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍ကျော်မတယောက်ရဲ့ဝမ်းမှာသွားပြီးပြိတန်တဲ့ဒီနေရာတွေပဲထားကျော်မကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒီလိုအလွန်အစင်တမ်းမြင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှင်ချင်းကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းမြင်းချင်းကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းနွားချင်းကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းအစရှိတဲ့ဒီလိုအစင်တမ်းနှိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကံကမတိုက်တွန်းဘူးဒီဥပရိယုတ်ကပို့ဆောင်မပေးဘူးဘုရားမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုံငန်းရတဲ့နဲ့ဒီဥပရိယုတ်ကမတော်မသိမ့်တဲ့ဘူးမသိမ့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်သိဝိနုညာနဲ့ဩဝါဒတွေကိုစင်စစ်ပြီးတော့ဘာနာသူယာသူတို့အစရှိတဲ့ဒီလိုယာသူဌာနန္တရတွေမှရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ဒီကံစရကခုနကရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိအောင်တည်တော်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကံကိုပြောတာပါနော်အငယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီလိုကျုံမကမွေးလာတဲ့ခုနကတော့အလွန်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူငယ်မလေးတို့နောက်ဘွေးကျော်မှာသမင်းချရတဲ့လုပ်ငန်းဘရုံးမှာဒီကံကမပြည့်လို့သေးဘူးခြင်းစားချက်ရတဲ့ဘဝမြင်းစားချက်ပြီးတွေးနေရတဲ့ဘဝအဲဒီလိုအစ်င့်နေတဲ့ဘဝတွေကိုဒီကံကရောက်အောင်ဘရုံးမှာဖန်တီးမပေးဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဝဋ္ဌလင်္ကာရဟုတ်တန်ဇာတိကိုကြကြနနဝဇ္ဇဆင်းအောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်ကြကြနဝဇ္ဇဝဇ္ဇဆင်းရစီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမဟုတ်ကလေးအင်းကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတဦးဖြစ်အောင်ဒီကံကဆန်းပြီးပေးတယ်ခொနကနောက်ဘွေးကြောင့်မှာစင်္ဇာမြင်းဇာချဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးကြောင့်ဒီကံကပို့ဆောင်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိသံပတ္တိဖြင့်ပြည့်စုံနေတယ်သူဥပရိသံပတ္တိကဒီလိုယုံညာနဲ့အလုပ်တွေနဲ့မတော်ဥပမာလေးတစ်ခုကဗာထုတ်ပြထားတယ်ဆိုတော့သာမာဒီဝီကိုထုတ်ပြထားပါတယ်နော်သာမာဒီဝီကခုနကသာမာအမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးလေးတူကိုဥဒိတမင်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဖုရားအရာမှာတင်းမြောက်ပြီးတော့မြောက်စားထားဘာကိုအခြေခံလေးလို့မြင်တော့သူရဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခြေခံနေတယ်နော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့ဗာတိကမင်းလက်ထက်ကပုံစံလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြထားပါတယ်ဗာဏိကမင်းဒီဟိုကျွန်းမှာအုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားသားကိုမစားရဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအမိထုတ်ထားတယ်အဲဒီလိုအမိထုတ်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့ကနွားတွေကိုခိုးပြီးတော့တတ်ပြီးတော့စားကြတယ်အဲဒီအမှုကပေါ်သွားတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းဆီးပြီးတော့ရှင်မင်းထံခေါ်လာကြတယ်ခေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မင်းကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲဘယ်လိုတန်တက်တင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မူကြီးမယားတွေကိုမေးတယ်မင်းကြီးမရတဲ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းနွားသားခိုးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုတန်တက်မယ်ဆိုရင်တန်တက်လို့မတော်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းကြီးမရတဲ့ကပြန်ပြီးတော့တင်းပြတရားထားကြတယ်အဲဒီခါကျတော့မှဒီရှင်မင်းကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမင်းကြီးမရတဲ့နေ့တကောအတိုင်းမြင်ပြီးတော့ကဲဒီနွားသားကိုခိုးစားတဲ့ပုံစံတွေဒီမင်းရင်မင်းတော်မှာတန်ရှင်းပြုလုပ်စေဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်တန်ရှင်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့အထက်မှာအမျိုးကောင်းသမီးလေးတဦးပါလာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဘိရူပအလွန်ကြည်ရှုခြင်းသဘောဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဓတနိယကြည်လို့လည်းသိကောင်းတယ်ပါတာတိကကြီးညိုပဲဂုံကိုလည်းဆောင်းတယ်ကြီးညိုပဲဂုံဆောင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးသို့မဟုတ်အမျိုးသားတဦးပေါ့ကြီးလိုက်လို့ချင်းစိတ်တွေကသိပြီးပြီးတော့ကြီးလင်းသွားတယ်သူ့ကိုမြင်ရတဲ့စိတ်တည်းကြီးလင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်ရဖို့ရအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒီကုံမနေမှာကြည့်ရတော့အကုသို့များလိုက်တယ်ကြည့်ကုန်မကြည့်နိုင်ဘူးဟောဒီပုံစံပြကြတာကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဒီကောင်းကောင်းကမျက်နှာချင်းဘယ်လိုမှဆိုင်လို့မရဘူးဟောဒီပုံစံကကောင်းမလားမကောင်းဘူးနော်အမိရူပတတနိယပါဒာတိကအလွန်အစင်းလှပြီးတော့ကြီးညိုပွဲစိတ်တက်ဒီကိုကြီးနေစေနိုင်တဲ့ဂုံအင်္ဂါလေးတွေကိုဆောင်ထားတဲ့ဒီဥပရိသံပတ္တိကသိပြည့်စုံနေတယ်ပြေဆုံးတဲ့အတွက်ဒီခொနကဗာတိကမင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းတွင်သွင်း နန်းနေခွန်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမိဖုရားတင်ပြီးတော့မြှောက်ထားလိုက်။ဘာကိုအခြေခံလဲ။ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုအခြေခံနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီမျိုးကောင်းသမီးတွေတို့ကိုမိဖုရားတင်မြှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။သူရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟာဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့အလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အသက်မွေးရတယ်။အဲဒီတော့ဒီလိုဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရရှိနေတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်သိနေလားမသိတော့ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဥပရိသံပတ္တိခေါ်တဲ့ဥပရိယုတ်ရင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီသံပတ္တိတရားကအကျိုးမပေးနဲ့အောင်တမ်းမြစ်ထားတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပေးခွင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေရှိနေပေမဲ့လို့အကျိုးပေးခွင့်မရဘူးဒါဟာဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံကဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါပြောနေတဲ့ညွှန်ချက်ကဘာရှိလဲဘာညွှန်ချက်ရှိလဲလို့မေးရင်ဘဂဝါရီဟာအတိတ်သင်္ကြန်အဆက်ဆက်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရှိကြပါတယ်ဒီကံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခုလူ့ဘဝနတ်ဘဝအစတည်းဖြင့်ထွတ်ထွတ်ဘဝရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီသံပတ္တိဆက်၄ဘတ်စုံညီမအစဉ်အတန်းမိမိအကျိုးပေးသံပတ္တိဆက်တွေကခြုံရင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အတန်းမိမိအကျိုးပေးသေးလားအကျိုးမပေးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီတံပတ်ဒီစက်ဒီကိုအစဉ်တည်းမြင်မှသိရင်ဘာလို့မြင်မှခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကံကိုထထောင်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တက်တယ်မြင်မှဖို့လိုတယ်နော်စိတ်တက်ကမမြင်မှဖို့အစဉ်တည်းသိနေပြီဆိုရင်ကံဒီဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအစဉ်တည်းနေသွားတယ်နော်နမူနာလေးတက်ကိုစေရနာတုတ်တံကိုဒီမြန်မာဘုန်းကြီးနည်းနည်းအတူကောက်ပြီးအတူကောက်ထုတ်ပြီးပြောပါမယ်ယင်္စာဘိခဝေစေတေတိယင်္စာဘဂဗေတိယင်္စာအနုသေတိအာရမဏမေတ္တာဟောတိဝိညာဏတ္တခိတိယာစေရဏတုတ်တံဖျားဟောထားတယ်ဘိခဝေခြေတယံတို့ယင်္စာအကျင့်ကုသိုလ်စေရဏအကုသိုလ်စေရဏကိုလည်းပဲစေတေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်္စာအကျင့်ကုသိုလ်စေရဏအကုသိုလ်စေရဏကိုလည်းပဲစေတေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်္စာအကျင့်ကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တတရားကိုလည်းပဲပကပိတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်းဆိုင်ရင်အခြင်းအနုတ္တရာတကိုလည်းပဲအနုသေးတိဖြစ်ပေါ်စေ၏ဝါကိဝစေ၏ဣဒ္ဓဤသီရဏဝိတ္တအနုတ္တရာတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးသည်ဝိညာဏန္တကာမဝိညာဉ်ဤဝိညာဏန္တနောတဖဘဝတိနှင့်ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကသွန်နိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဤအာရမဏအကြောင်းတရားသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပါ၏ကုသိုလ်စေရနာသို့မဟုတ်အကုသိုလ်စေရနာလည်းသင်္ချာရှိတဏှာတည်းတည်းနဲ့ပုဒ်ွဲပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုကလည်းရှိပြန်တယ်မနည်းကလားပြောခဲ့တယ်နော်အနောဇာဒေဝီဆိုကြပါစို့နော်ကသဘဘုရားရှိရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုအနောဇာပန်းလင်မန်းကြီးထဲမှာအနောဇာပန်းနေအပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဘောကတငန်းတစ်စုံတင်းပြင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူကဒီအနောဇာပန်အစင်းနဲ့တူတဲ့အမအရေးအစင်းရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းပန်းထွန်းမှုမပြုဘူးလားပြုအမိနာမအဖြစ်နဲ့အနောဇာအမိရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးဖြစ်ဖို့ဆူမတောင်းဘူးလားဆူတောင်းဟောဒီဆူတောင်းပွဲလေးကိုကြည့်ပါအနောဇာပန်နေငါဘန်ကုန်းပန်းနေဘန်ကုန်းကြီးထဲမှာငါအပြစ်တဲ့မယ်အဘောကငါတငန်းလေးကိုတင်းမယ်တင်ပြီးတော့မှငါဒီလိုဆူတောင်းမယ်စသဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကုမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုသည်အဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာဒီလိုအမျိုးသမီးရှိတယ်လို့ဇွန်းနဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမဖြစ်ဘူးလားရှိနေတယ်ဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးကြံစည်စိတ်ကုမှုလည်းရှိတယ်ခொနကကာရဘဘုရားရှင်အားပန်းလူချင်းတငန်းလူချင်းကြောင်းလူချင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပြည့်စုံပြည့်ထောင်မှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိမိမှလည်းအနုတ္တရဓာတ်တွေကကိမ့်ဝပြီးကြီးနေစေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်စေရနာရဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုဝိတ္တကအနုတ္တရဓာတ်ကိမ့်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကုအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဖုရားတအူလာပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့ရုပ်အစင်းရှိတဲ့ဥပရိသံပါတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရပြန်တယ်ဘာကုအခြေခံလဲသူရဲ့ကုသိုလ်စေရနာရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဒ်တော်ပြီးဉာဏ်ကြီးစေကုမှုဝိတက်ကအနုတ္တိယတ္တသင်္ချာရှိခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခု အခြေခံထားတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲမိမိတို့ကဒီကံတွေကိုထူထောင်နေတာ။ကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာခုနကပြောသလိုပေါ့။ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာတွေကိုလည်းထူထောင်နေတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုတ္တပိဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုလည်းရှိတယ်။အနုတ္တိယတက်ကလည်းမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့။နောက်ကဘဝတစ်ခုမရဘူးလား။ရပါပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ကံတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်။နောစေဘိက္ခဝေစေတ္တိနောစေဘဂဗေတိအထစေအနုတ္တိအာရမဏမေတံဟောတိဝိညာဏတ္တထိတိယ။ဟောနောက်ကံတစ်ခုဘုရားထပ်ဟောပြန်တယ်။ဘိက္ခဝေစေတယံတို့နောစေစေတ္တိအကျင့်ကုသိုလ်စေရဏအကုသိုလ်စေရဏကိုလည်းမဖြစ်စေညာ။နောစေဘဂဗေတိအကေ၍တဏှာတ္တိနှင့်ပုဒ်ွယ်ကြံစည်စိတ်ကုမှုဥဒ္ဒေကိုလည်းမဖြစ်စေညာ။အထံထို့သို့ပင်မဖြစ်ပါမဖြစ်စေပါတော့လည်းပဲအနုသေတိစေအနုသေတိအနုတ္တိယတ္တအကေရွေကိဟဝတိနေတိဖြင့်ညာအံဧတံဤအနုတ္တိယတ္တကိဟဝတိနေခြင်းသည်လည်းပဲဝိညာဏတဏ္ဍာဘဘဝတိနှင့်ပရိဒဏိအကျုပ်ကိုပိစောနိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဤတိတိယတ္တဖြင့်ကာမဝိညာဉ်ဤအာရမဏအကြောင်းတရားသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပါ၏ဒီလိုဟောထားကြတယ်ဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လူဘဝရပါစေနတ်ဘဝရပါစေစသဖြင့်ဒီလိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံသို့မဟုတ်အကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုအမျိုးသားဖြစ်ပါစေဘယ်လိုအမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေစသဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့သုတန္တမှာအနုတ္တိယတ္တကအရိယမင်းတရားဖြင့်မပယ်ချရသေးတဲ့အတွေ့ထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီလိုအနုတ္တိယတ္တထင်ရှားရှိနေရင်လည်းနန္ဒဘဝဘဝတည်းမှာအနုတ္တိယတ္တသင်္ချာရှိခြင်းသည်ပင်လျှင်နန္ဒဘဝဘဝတည်းမှာပရိသန္တိတည်နေဖို့ရန်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အချက်တခုလည်းလာတယ်ဒီစေရဏသုတ်တံမှာပဲဘုဏ္ဏကဓမ္မဓာတိကဒါယကကြီးကိုပြန်ကြည့်ပါသူ့မှာဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတွေရှိသလားမရှိဘူးသူကံကိုထူထောင်နေမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာထူထောင်ပြီးတဲ့ဒီပိနေတဲ့နောက်တဲ့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကံဒီကိုသူကသစဉ်တည်းထူထောင်နေပရမထူထောင်တာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောကနာသွန်လှူဒါန်းတဲ့ကံပဲနောက်ထပ်သစဉ်တည်းပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီကဝိပဿနာကံဒီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာကံဒီကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏီဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ဒါကဘာသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေခိုက်မှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကကိလေသာတွေကိုဒီသင်္ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားအရှိအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာမြအတုနေတဲ့ဒုသောကောင်းရဲ့တဏ္ဍမှာဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုဝိတ္တကောရှိသလားမရှိဘူးဒုချင်းကမှာကံကိုယ်တကုံစီတတ်တဲ့သွားအရှိတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကံအသိကိုထပ်ပြီးထူထောင်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကကံမခေယကံမဲ့ကံတစ်ပါးကိုကုံစီတတ်တဲ့ကံမဲ့ဒါပေမဲ့လို့သုတ္တန္တမှာအရိယာမဲ့တို့မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်အရိယာမဲ့တရားဖြင့်အနုတ္တိယတ္တကိုအကျိုးမဲ့ပယ်ရှားနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကသူ့ကိုဝိပဿနာကံကြီးကသူ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးလဲအနုတ္တိယတ္တထင်ရှားရှိနေသေးလို့အကျိုးပေးတယ်နော်ဒီတော့ကံကိုကုံစီတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုဒီချိန်တော့လက်ခံရမှာပဲနော်လက်ခံရတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမိမိတို့ကဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘယောကတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ခုလိုတံပတ္တိကကဲ့သို့ဂတိတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဘယောကတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့မိတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိအောင်မလားမသိတော့ဘူးတဲ့နော်ရှင်းဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့သာရှိတယ်ဘယ်လိုမြင့်မလဲလို့မေးရင်တော့ဘုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည်နှလုံးကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာတရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်နေတဲ့တတိရှုပ်ပတ်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေစေဖြစ်မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲဒီလိုသာရသွားတာမှန်ပါကြီးတစ်ဖက်900ကြောက်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပေဘေးကြီးမှာသိချင်တော့ရပြီဖြစ်တယ်သိချင်ရတဲ့အချက်အတိဒါကုနေဒီဘောမှာအသိဉာဏ်ရှိတော့လေးထူထောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါက ဂတိတံပတ်ဥပရိတံပတ်ဒီခေါ်တဲ့ဥပရိယုတ်ရင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဖို့ရန်အတက်တမ်းမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပုံပဲရှိတဲ့ထုံးလေးကိုပြောပြပြီးနောက်တစ်ခုပါလဲကာလတံပတ်ဒီကာလတံပတ်ဒီနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုကာလတံပတ်ဒီကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးမပေးဖို့ရန်အတက်ကြမ်းမြင့်ထနေတဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုအထင်ကရကဖွင့်ထားလဲလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာပြုထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကတော့တော်တော်ခမ်းမင်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကြွေကာလဝိပတ္တိခေါ်တဲ့ကာလပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာသာသူကယက်တီခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးမယ်သို့သောဒီတော်ကောင်းကတခုသောကောင်းနေတဲ့ကမ္မကံလေးလေးလည်းသခြင်းကလူပြုတ်ခဲ့ပါလိမ့်နော်တခုသောကောင်းမှုသို့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သင့်တဲ့အတွက်ကဘာဥကလမှတွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်သို့မဟုတ်စေတ္တမင်းတို့ဒီပြီးအောက်ချောမင်းလို့တဲ့အချင်းခါမှာစေတ္တဝရမင်းတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်မှတွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူရာအချင်းခါကာလမှတွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလူဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာကာလတံပတ္တိခေါ်တဲ့အချင်းခါကာလနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့တွားပြီးတော့မဆုံးသေးရဘူးလားဆုံးသေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုသူရာဇမင်းကောင်းမင်းမြတ်တဲ့ဖြစ်ပြီးအောက်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချင်းခါမှာသူ့မနှုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကပရိသတ်၄ပါးကဲ့သို့လူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ထွန်းရအချင်းခါကာလမှာတွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ထိုအချင်းခါမျိုးမှာအကျိုးပေးဖို့ရံစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးကိုပြိနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဖြစ်သွားတယ်။ထိုအချင်းကမျိုးကဧကံစင်စင်အဖြစ်ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးပြိပုံရအခါအခွင့်တဲ့အချင်းခါကလဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကာလတံပတ္တိကာလကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့စုံစည်းမိနေတယ်။ကာလကောင်းနဲ့သွားပြီးစုံစည်းမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလတံပတ္တိခေါ်တဲ့ထိုပြည့်စုံမှုတံပတ္တိတရားကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမ်းမြင်ထားတယ်တမ်းမြင်ထားတဲ့အတွက်သုတ္တရကောင်းဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဈိမှုခဲ့တာရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲကာလတံပတ္တိတရားနှင့်ပြည့်စုံရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သောအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးခွင့်မှလွတ်မြောက်သွားရတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့ပို့ပါတယ်နော်နမူနာလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မရုစီမထေပဲကြည့်ကြပါလို့နော်ဓမ္မရုစီမထေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတနာစီအောင်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄ပြည့်ပြည့်နဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကိုပြန်ပြီးအာရုံယူကြည့်ကြပေါ့နော်ဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်နေပြီဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သူမေတ္တာရှင်တိကလည်းမိမိကိုယ်ကိုသရခင်းပြီးတော့ဘုရားစုပန်းထွန်းနေပြီနော်သူဖျက်စုပန်းနေတဲ့ပွဲကြီးအလုံးကြားဖို့ကြတယ်။အဲ့ဒီပွဲကြီးပြိတ္တန်ထဲမှာသူမိတ္တအမည်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းအမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းမလုပ်တဲ့။ဇာပန်းနေဖြင့်သူမိတ္တရှင်တဲ့မြောက်သားတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပန်းထွက်နေတယ်။သူမိတ္တအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတတော်ခမ်းများများပေါ့လေထောင်းနေချင်ရှိကြပါတယ်။သူအမျိုးသမီးတွေကလည်းသူမိတ္တရှင်တဲ့ဖျက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတွတ်တန်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပန်းထွက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီသုတ္တံပွင့်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ကြီးထဲမှာမေကအမည်ရှိတဲ့လူလင်အမျိုးကောင်းသားလေးတူလဲပါပါတယ်။သူအမျိုးကောင်းသားလေးကလည်းသူကကြံစည်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။သူစဉ်းစားခန်းကဒီဒီမင်္ဂရာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူ့မိတ္တရှင်တွေကိုဇာတိပေးနေတဲ့ဇကားတွေကိုကြားပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှာသူကစဉ်းစားတာ။သူ့မိတ္တရှင်တွေကလည်းအာလုံဒီကောင်းဒီပူပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကလေးရှိစေမကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမိဘနာပါကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သူကတောထွက်သွားတဲ့ရည်တည်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ထိုချင်းကမှလောကမှာဝိပါဒိအာဒီပင်္ဂရာဖျက်ခြင်းမပွင့်သေးဘူး။သူကစောစောကြွတင်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့ဇာဘိညင်းနေကိုရအောင်တရားအထုတ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြွလာရင်လူတို့ပရိသတ်တတော်ခမင်းများကဒီပင်္ဂရာဖျက်အမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တသိန်းတို့ကြွလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်နေတာကိုကောင်းကင်ကြီးကလှမ်းမြင်တော့ဘာအကြောင်းတူးများရှိနေတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူကကောင်းကင်ကြီးကနေအောက်ဆင်းလာတာ လောကမှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီ။သံဃာတသိန်းနဲ့တကွနှစ်ဖန်ကြွဖို့ရန်အတွက်လမ်းခင်းပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကြားလိုက်ရတော့ဝန်တလိုက်တာ။ကဲသူ့တို့လည်းတနည်းအားဖြင့်ပဲသူလှုပ်အပ်နဲ့သူပြင်ဆင်တယ်။တကောပင်ရှင်ရှိတဲ့သရောကောင်းတို့အဖို့ဒီလမ်းလေးကိုတကောနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ခဏအတွင်းပြီးတော့ပါတယ်။ဒါကိုသူမလိုလားပါဘူး။သူ့ရဲ့လယုံအကုတ်ဖြင့်

0: ဒီသူမိတ္တရှင်အသေးဟာအမတန်ချုံမလှပ်ပါတယ်ယတိလေးပါနော်ထိုချစ်ကထိုခင်အချင်းခါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတို့ရဲ့တက်တက်အနှစ်တသိန်းနှံမှာဖြစ်ပါတယ်လူတို့အနှစ်တက်တက်အနှစ်တသိန်းနှံမှာတို့ကမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အချင်းခါမှာပရိရှိတယ်မှာကကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်ဆွတ်လုပြီးမှတိုးထွက်သွားတယ်ဘယ်တော့ကောင်းဖြစ်တယ်ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ကလည်းသိပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဇာဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသတွေနဲ့လည်းတန်ဆင်းပြီးတော့ထားတယ်ယင်းနဲ့ဘယ်တော့ကောင်းလဲဖြစ်နေပြန်တယ်ဒီတော့သူ့မှာကြီးမယ်ဆိုရင်ကြီးညိုပင်ဂုဏ်တွေကသိမများဘူးလားများနေတယ်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာဖျက်ဖြေအောင်မယ်လင်းနေချင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိမ့်ကြရင်ဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဖျက်ဖြေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကြားရတာသူကစဉ်းစားပြီဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တူကိုငါလိုက်ပြီးတော့နောက်တော်ဘာကနေရည်ဝေကြံကန်းလှမ်းပြီးပါရမီဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ငါလည်းအချင်းဤတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုတွက်ကင်းနဲ့တွက်တယ်အဲ့ဒီတွင်ကင်းနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်သူမိရာရှင်သည့်တော့ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ဘကလိုက်ပါပြီးသွားပါတယ်သူမိရာရှင်သည့်ကိုရေဘူးရေကြမ်းကန်းနှံပြီးတော့သူကဝဉ္ဇဉ်ငယ်ပြုစုပြီးတော့ပါမီဖြစ်ပြီးနေပါတယ်ဒီတော့သူမိရာရှင်သည့်ကလည်းထိုချင်းကမှလောကမှာရေမင်္ဂရာဘုရားရှင်ကလည်းပွင့်ထွန်းနေတာကအကြောင်းတကုမိမိကိုယ်တိုင်ကဇံဘိဉ္ဇဉ်ရရှိနေတာကအကြောင်းတကုဒီအကြောင်းနဲ့ချက်ကြောင့်အာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပါရမီဖြစ်နေတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ထံကိုခဏခဏဇံပင်ကြီးနဲ့တောသွားပြီးတော့တရားများလဲနှာယူပါလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာတရားမှဆက်လက်ပြီးအမထုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသမထဘိမ္မာရဇံပင်ကြီးရသည့်အထိအောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းအတွက်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုမိကိုပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေလဲဆက်လက်ပြုပြနေလို့ယူဆရပါတယ်နော
1: ်ဒီကနေ့2026ခုနှစ်5လပိုင်း16ရက်နံနက်ခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့ခမ်းမဆောင်တစ်ခုအတွင်းမှာဆင်းရဲပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူချင်းညို့ကြခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုကြိုးမအားထုတ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များကိုစုပေါင်းပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်လို့အဲ့လိုလေးနားလည်မှုနဲ့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမုံမုံမြမြတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရအဲ့ဒါခုဒီချိန်မှာဘလိုတရားဒေသနာမျိုးကိုပြောဖို့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးထည့်ထားတော်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့တရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတုံးလို့မေးလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းရဲမသွားအောင်တုန်လှုပ်မသွားအောင်ဘယ်ပုံပဲနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်လေးလောကရန်တရားဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြရတယ်လောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်နေကြတဲ့တရားမှန်တယ်များရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်အရာတွေမို့လို့လောကရန်တရားလို့ခေါ်တယ်လောကရန်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေတွေ့ကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလည်ထားမှုဟာမမှန်ဘူးအမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုတွေ့ရကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကစပြီးတော့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဘယ်နေရာမျိုးမှာသုံးကြတာတုံးဆိုတော့ရှိုးတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတွေကိုမှလောကဓာတ်တရားလို့စိတ်ကအဲ့လိုနားလည်ခဲ့ကြတာ哦အမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးသေးသေးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမြဲတမ်းတွေ့နေရကြုံနေရတဲ့သဘောတဘာဝတွေပြောရရင်အခုလည်းပဲလောကဓာတ်တရားတွေ့နေတာပဲလောကဓာတ်တရားဘယ်နှပါရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားထားကြတော့ရှင်းပါလာဘောအလာဘောရခြင်းမရခြင်း ယသောအာယသောအချွေရန်ရှိခြင်းအထီးခြားဆန်ခြင်းနေနာပတန်သာကဲရခံရခြင်းချိန်ဝန်ခံရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကဒဏ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကဒဏ်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းလိုတွေ့နေရကြုံနေရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်လောကဓာတ်တရား၈ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ကိုကြီးတို့အနစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်၂ပါးနဲ့ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်။ဘုလိုရလို့ရှင်ချမ်းသာလေး။ချမ်းရံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နေရလို့ရှင်ချမ်းသာလေး။ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။အထီးကျန်ဆန်းနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။တော့လောကဓာတ်တရား၄စုံမှာ၈၃စုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဒုက္ခတဲ့ကိုထိုက်တဲ့လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးလားအခုဒီမှာတိုင်းနေရင်လည်းစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတာပေါ့အကယ်၍စိတ်ထဲမှာအရှင်းမပြေဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတော့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့မှာမရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြင့်ဘဝတသက်တာတော့အသုံးချဖို့ဆိုလေမုံမြတ်တဲ့ရွေခြင်းနဲ့တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ခြင်းနားလည်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တရားလေးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကအဋ္ဌကနိပတ်ထဲမှာလောကဓမ္မသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ဟောတာ။အဲ့ဒီတည်းကဒုတိယသုတ်တန်လေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြနော်။လူရင်းလေးရိုးရိုးလေးပါဠိတွေမပါစီပဲနဲ့မြန်မာလိုရိုးရိုးလေးနားလည်မှုကိုအဓိကရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်နားထောင်ကြည့်ကြမယ်။မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဒီသုတ်တန်လေးယဟန်တို့တဲ့လောကဓာတ်တရားတွေဟာတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်တရားနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီကနေစဟောတယ်။လောကဓာတ်တွေဟာတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကာလကကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမှန်တာတွေမှားတာတွေအလုံးမျိုးစုံကိုလုတ်ခဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့အကျိုးရလဒ်ကအချိန်မရွေးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ကလောကဓာတ်တရားကိုတွေ့အောင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ချက်ဖွေထားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလောကဓာတ်တရားကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့လုံရက်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုအကျိုးရလဒ်တွေကိုပေးဖို့အများတန်းလိုက်နေတယ်ဥပမာကွယ်လူရင်းလေးပြောမယ်မနက်ကမတင်တင်တဲ့အစားအစာကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကွယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်တာလေးကအတိတ်ကဖြစ်ရကလေးဖြစ်သွားပြီစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလည်းလေးထွက်လာတာအခုလောလောဆယ်ပေါ့ကိုယ်အတွေးမြင်နေမှမှန်လို့စိတ်ကဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်အတွေးမြင်မှမှန်တာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလောရကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလည်းထွက်လာတယ်ကိုယ်လောက်ရကပဲကိုယ်ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုအဆင်ပြေမှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်အဲ့ဒါကိုလောကဓာတ်တရားကတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တခါတတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်တရားနောက်လိုက်တရားလိုက်ကြပြန်နေတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်မကြုံကြုံအောင်ဘုရားတို့တွေဟာလုံနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်အနာဂတ်မှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကျိုးရလဒ်တစ်ခုခုထွက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာလူရည်တွေနဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေနဲ့မလုပ်နေကြတာတော့ရှားပွေးနေကြတယ်လို့ကမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကဓာတ်တရားလည်းကိုယ်နောက်လိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းလောကဓာတ်တရားနောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မှာအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်တရားမတွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ချိန်မှမရှိဘူးဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလက်တွေ့ကြရတယ်နားလည်မှုရှိအောင်နားထောင်ရအောင်နော်ပြမဲဆိုဗျာအဲ့လိုလေလောကဓာတ်တရားကတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်တရားနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လောကဓာတ်နဲ့တတ္တဝါခွဲခြားလို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးရှိတယ်အဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လာဘောအလာဘောယသောအာယသောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခရခြင်းမရခြင်းချမ်းရရှိခြင်းမရှိခြင်းချိန်မှန်ခြင်းကဲ့ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးအဲ့လိုတွေ့လာကြပြီကြုံလာကြပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်ပုံကတစ်မျိုး ဉာဏ်မရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်မဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုရင်ဆိုင်မှုကတမျိုးမတူဘူးတဲ့ဒီချာနာတော့နော်အသိဉာဏ်လုံးနဲ့မိုက်မဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာရင်သူတို့ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြသလဲဒါရဲ့ပုံမှာဘလို့သဘောထားကြသလဲဘလို့ခံစားကြသလဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှုတုံ့ပြန်မှုကဘလို့လဲဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ကြပုံဉာဏ်တုံ့ပြန်ကြပုံဉာဏ်ခံစားကြပုံဉာဏ်မတူဘူးလေအဲ့ဒီမတူ껙ပြခြားနာမှုကဘာမှမဖြစ်လဲလို့ယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ပြီးတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောပြပါတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာတပည့်တော်တို့သိရတာပါဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိသူလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်မှုမတူတာဘလို့မတူတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပဲဟောပြပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေအတူ껙ပြားခြားနာမှုကိုအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေမျိုးဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နားလည်အောင်နားထောင်အောင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေကိုအရင်ပြောပြတယ်လောကဓာတ်တရားဆိုတာဉာဏ်ရှိသူလည်းတွေ့တာပဲဉာဏ်မဲ့သူကိုလည်းတွေ့တာပဲမရွေးဘူးတွေ့လိုက်ပဲတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်တရားဒီအတွေ့အကြုံတွေဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံလိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်လောကဓာတ်တရားကိုဘယ်လိုလေးသုံးရင်နော်အတွေ့အကြုံမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်နှမ်းရှူနေရတယ်စားတော့နေရတယ်တွေ့ထိနေရတယ်တွေ့ကြံနေရတယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်သူမျိုးအဆင်ပြေမနေဘူးအကုန်လုံးပါတယ်လို့လောကဓာတ်တရားတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညံမဲ့သူတွေဟာအခုငါတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဟာတကယ်စင်စစ်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယထာဘူတဉာဏတတနာသူဟုသည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ညံမဲ့သူဟာလောကဓာတ်တရားတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီး၃မျိုးကိုသူမမြင်ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလောကရန်တရားဆိုတာဒီအမှန်တရား၃မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အမှန်တရား၃မျိုးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့အဓိကအသက်ပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပါဠိအသုံးနှုံးလေးတွေရင်းနေအောင်နားထောင်နော်အနေစာဆိုတာပြီးဆုံးသွားတာကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဝိပရိနာမဆိုတာကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလိုဖြစ်တာသူ့မှာတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့နှမျိုးတော့ပုံမျိုးနော်အနေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဝိပရိနာမရဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ညံမဲ့တဲ့သူတွေကလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်ဥမာတခုခုသူရလာပြီဆိုရင်လေငါအခုရလာတဲ့ကိစ္စဟာဒါပြီးဆုံးသွားမဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါမကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာလို့တုံ့မြင်မှုတဲ့ဟုတ်လားတကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းဒီမရတဲ့ကိစ္စသူအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမြင်ဘူးရှင်းမျိုးလုံးအကျဲချက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ချမ်းရရှိရှိမရှိရှိကဲရရဲ့ချီးမွမ်းမွမ်းချမ်းသာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းအဆိုးဘလို့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုသူမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကဒီအတွေ့အကြုံရှင်းမျိုးရှင်မျိုးလိုပဲပြောကြပါစို့အကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးလိုလဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးဟာဘာလဲလို့မေးရင်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘာဝပဲဘုန်းကြီးတို့ရရမရရချမ်းသာသာဆင်းရဲရဲ့ကြီးမွန်းမွန်းကဲရဲရဲ့အကုန်လုံးဟာပြီးသွားတယ်သာဝရသဘောဘုန်းကြီးတို့တီးနေအောင်ဘလို့မှထိန်းလို့မရတော့တော့ပြီးဆုံးတာပေါ့နော်ဆိုရပါစို့မနေ့ကနော်ဒီကလေးတွေအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတွေ့ကြုံခဲ့တယ်တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာနော်စားခဲ့တယ်တောက်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခဲ့တယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ဝမ်းနေခဲ့တယ်အရေးကြီးတာတွေအရေးမကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မနေ့ကပဲပြီးသွားခဲ့ပြီဒီနေ့ထိလိုက်မလာဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအခုခဏနေစင်နာကြီးခွဲတော့မယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းမနေ့တုန်းကပဲပြီးဆုံးသွားအခုအဲ့ဒါတွေရှိမနေဘူးအဲ့ဒါအနေစာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော် ဒီနေရာမှာဒုက္ခကိုနားလည်ဖို့ကြောင့်နှက်ခတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေဆာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေဆာအဲ့အနေဆာတော့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာပြတ်သွားတာလို့ဘုန်းကြီးကသိမသုံးခြင်းဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သုံးခြင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအနေဆာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲရဲခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြတော့နားလည်ဖို့ခက်ပြီမရဘူးဆိုတာကိုဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကဲရဲခံရတာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်တော့အချမ်းရမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီနေရတဲ့အနေထားလေးကဒုက္ခဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဆင်းရဲနေတာဟာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟိုဘက်ကဆန်းကျင်ပဲရတာရဲ့ကျန်ရည်ရှိတာရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့ဒီအကောင်၄မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလို့ဘယ်လိုနားလည်မလဲ။နော်။ဘုရားမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်။တို့အကြာသာကြားလိုက်တာတကယ်သဘောမပေါက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုတော့တို့ဒုက္ခလို့နားလည်တယ်လက်ခံတယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကျတော့တို့ဒုက္ခလို့နားလည်သေးလား။အဲ့လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဒုက္ခဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ပုံမှာကိုတို့ရဲ့သဘောပေါက်ထားမှုကပြပြရှုံရှုံသဘောမပေါက်ခဲလို့ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒုက္ခဆိုတာနာကျင်နေတာခံခက်နေတာယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်လို့ဟာအကြီးကျယ်အော်ဟစ်နေရတာကာယကဒုက္ခပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမချားလို့ကိုဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်နေတာတွေဖြစ်လို့စိတ်တွေဆင်းရဲနေရတာငိုချင်စိတ်တွေပေါက်နေတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလောက်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲအမှန်ကအဲ့ဒါကဒုက္ခဝိရဏဒီမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးပဲကိုဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘလို့တော့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘလို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးပြောရပါမလို့ဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့သူတို့ကကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခကတော့အသေးပဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတရားလေးရှင်းအောင်ပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဟောဒုက္ခရဲ့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွဲတယ်တို့နားလည်ထားတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲတို့ကနားလည်ထားတာချင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဟုတ်လားဒါကဝေဒနာရမှာပြောတဲ့ဒုက္ခတို့ကအဲ့ဒါလေးပဲနားလည်ထားလို့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နေတာအခုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခလို့ပြောလို့တို့နားမလည်တော့ဘူးအမှန်ကပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာရှိသေးတယ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကြတော့အခုပြောနေတာအဲ့ဒါသူကကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းသူရှိရအနေစာကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားရင်အော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြိုက်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းရတဲ့သဘာဝတွေမကောင်းနေတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးတကယ်အကိုတိုက်တဲ့ကျင်တဲ့ဆရာတကယ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ထိသူကသိတာသူ့ရဲ့အသိကပိုးပြီးတော့နှဆိုင်တယ်သိဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကအနိစ္စကိုကောင်းကောင်းသိမှဒီဒုက္ခကိုသိနိုင်တာဒုက္ခလက္ခဏာအခုအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသိတဲ့အရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုံဆိုဒုက္ခသစ္စာသူ့အသိဉာဏ်အရိယာဖြစ်မှသူ့ကိုတကယ်သိရင်ပြိဝရအဆင့်နဲ့တကယ်သိရင်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်တယ်ခေါ့နော်ယုံနာလို့ရဖြစ်စင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကာဖန္နနာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာယုံနာရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာအဆင့်ဆင့်ငြိမ်းသွားတယ်နော်လေးနဲ့တယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်တရားအထုတ်ကြရတာသူဘုန်းကြီးလည်းမသိသေးဘူးဒီလူတွေလည်းမသိသေးဘူးသိတာကအပေါ်ယံသိပဲရှိသေးတယ်အလူဘောဓာသိခေါ်မှန်စားပြီးတော့သိမယ်ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒုက္ခသစ္စာကတကယ်သိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့ပုံမျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခုဘုန်းကြီးတို့အတိများနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲအတိများနေတော့ခုဒီမှာဒုက္ခလို့ပြောတော့နားမလဲတော့ဘုရားကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုဒုက္ခလို့တို့နားလည်နိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်မလို့လုပ်ရမှာတို့အနိစ္စကိုအရင်နားလည်လို့ရှိရင်နားလည်တယ်။နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြောမှာ။ဆွေးကြပါစို့။ထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာ အဆင်ပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ထောင်သားအချင်းချင်းရှင်းကြည့်ရင်သူ့ထက်သူကပိုအဆင်ပြေတယ်သူ့ထက်သူကပိုပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြင်းပမှလွတ်လပ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာကြိုက်เสียဟာလားနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ထောင်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပိုဆိုးတာပါကွတကယ်လို့အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောနေချင်သလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးကိုကောင်းနေထောင်ကပျော်စရာကောင်းတဲ့တန်ကထောင်ထဲပဲအမြင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါ့မလားဘာလို့လဲသူဟာခုစိတ်တိုင်းကြနေနေရတဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့နေရာတစ်ခုသူထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိရဲ့တို့အခုဒီမှာလောကဓာတ်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဘုရားသုံးလိုက်တာလေးကိုနားလည်အောင်ဘုရားပြောပြတာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခနားလေလေကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့အဲ့ဒါလို့လေခွန်ကြီးကနားလေစီချင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတွေ့အကြုံမှန်သမျှဒီအမှန်တရားကြီး၃ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်အနေစာဒုက္ခနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပရိနာမမမိနဲ့နော်ဒီစကလုံး၃လုံးဟာအမြင်လမ်းအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီစကလုံးလေး၃လုံးသုံးပြီးတော့တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုမြင်မအောင်မြင်ရမယ်ဒါအဓိကလောကဓာတ်ကိုရှင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်သွားစေမဲ့အဓိကနိလန်ဒါပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဝိပရိနာမဆိုတာဘာမှသေးချာရေရာမှုမယူဖြစ်နေတာဖြစ်တာခုကောင်းနေရင်တော့ကြာသို့သွားဟုတ်လားဘာမှသူကသေချာမှုရေရာမှုဘယ်လိုပြောရတော့ခံမရခက်တယ်နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောဒီဝိပရိနာမကိုဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်ကိုနည်းနည်းတော့ချဲ့နိုင်ရမယ်เนาะအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောက်ဘူးသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပုံမှာပါဉာဏ်ကိုနည်းနည်းလေးအမြင်ကျေအောင်ချဲ့နိုင်ဖို့လိုတယ်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်ချင်းတဲ့လို့ကိုဖြစ်တာခုကောင်းနေပြီမလို့အာရကျင်းတဲ့ခွင့်သူကကြာကြာပေးခြင်းမှာပေးမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးကြောက်ချင်တဲ့ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားမှာအမြဲတဝရကြီးတီးနေတဲ့သဘောတဘာဝမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြီးဆိုးသွားနိုင်တဲ့သဘောကြီးရှိနေတယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဝိပရိနာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညံမဲ့သူတွေအားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့သူကမမှန်ကန်ကမသိဘူးတကယ်တမ်းကအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒါလက်ခံရလားအဲ့ဒါကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နော်နားလည်ရင်နားလည်သလောက်လက်ခံထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ညံမဲ့တဲ့သူဟာဒီအမှန်တရားကိုသူသိသလားမသိမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာချက်ဖြစ်မလို့လဲဖေကစနစ်တကျလေးဟောတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေကိုစနစ်တကျလေးဘုန်းကြီးကနားလည်သေးခြင်းနဲ့မှတ်လည်းမှတ်မိသေးခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ပရိယာဒါယတိတ်တည်းလို့စာလေးကအဲ့လိုသုံးတယ်မူရင်းသကလုံးလေးကလွှမ်းမိုးသွားတယ်ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရတဲ့ကိစ္စကြီးကသူ့စိတ်ကိုအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်သူလူချင်းတာမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ကိစ္စကလည်းတဝဲလေလေနဲ့သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရပြီဆိုရင်လည်းကဲ့ရဲ့ခံရတာကြီးကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ကအောက်ကအတွေ့အကြုံကအထက်ကဘယ်သူကဘယ်သူကိုဖိထားတာတော့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကိုဖိထားတာနားလည်လားမသိဘူးချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်စိတ်ကမလှုပ်နိုင်ဘူးစိတ်ကအတွေ့အကြုံရဲ့အောက်မှာဘာဖြစ်နေတော့အတွေ့အကြုံရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တာကိုခံနေရတယ်သူကလွှမ်းမိုးခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာသူကနှစ်သက်သွားတယ်ဟောနော်အနုရုဇ္ဇတိနှစ်သက်သွားတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာပฏิဝိရုဇ္ဇတိနော်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စိတ်ပြက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲစကလုံးလေးတွေအတူတူပဲနော်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒါအတူတူမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမုန်းတယ်ဟုတ်လားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါပါတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲအဲ့လိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့ သောသောကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်တခြင်းချင်းသွားတာနော်မသိရင်လွှမ်းမိုးခံရမယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်မယ်နှစ်တက်မကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်ကံကွယ်စိတ်ပြတ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တော့ဆိုအဖြေမှားထွက်သွားပြီသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ထိမြင်လုံးဆိုတော့နာပရိမုစ္ဆတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပရိတေဝိဒုက္ခေဒေါမနတေဥပါယတေနာပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမတိဝရမိဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးတဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဇာတိတန်တရားသူထုတ်ဆင်းမဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအိုမင်းချင်းရောရမယ်ပျက်စီးရမယ်မပျက်စီးသေးခင်မှာသူစိုးရင်တရားမျိုးမျိုးကြုံလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုစရာမျိုးမျိုးကြုံလို့သူငိုရလိမ့်မယ်ကိုဆင်းရဲစရာစိတ်ဆင်းရဲတရားတွေအမျိုးမျိုးကြုံလို့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းမှုကြုံရမယ်ခတ်မသိရင်ဥပါယတာတက်သွားအောင်ပူတဲ့လောင်နဲ့သတိမေ့မျောသွားသည့်အထိဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူခံစားရလိမ့်မယ်။ဟောဒုက္ခမလွတ်ဘူး။ဒါညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရံနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပုံဖြစ်နေပြန်။ပြောင်းလဲရမယ်အခြေအနေဇုတ်တရနော်။ဟုတ်လား။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းပုထုဇဉ်တရားဒီလမ်းကိုသွားတာ။နောက်ပြောမယ့်လမ်းကနော်တကယ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ယူမှရမယ့်လမ်း။ဟုတ်လား။အခုမြတ်စွာဘုရားဘာဝရင်ပြောတာတော့ညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့အပေါ်မှာရှင်ဆိုင်တုံးပြန်ပုံတုံးပြန်နေကိုပြောတာပြန်ပြောမယ်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကအမှန်တိုင်းမသိဘူးအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသူမသိမသိတော့ဒီအကောင်းဆိုးအတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးကသူ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့လောကရန်ကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးအတူတူအဲ့လိုလေးမှတ်ရဉာဏ်ရှိသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသူနားလည်ပြီးသားဒါနားလည်အောင်လဲကြိုတင်လှုပ်ထားလို့သူ့မှာနားလည်မှုကရှိတယ်ဘယ်လိုနားလည်တာတော့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကွာအတွေ့အကြုံတွေကခဏပါဟာဒီအမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးဆုံးသွားမယ့်အရာလေးပြီးဆုံးနေတဲ့အရာလေးပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတချို့အတွေ့အကြုံတွေဆိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီအခုအတွေ့အကြုံတွေပါတော့ပြီးဆုံးနေစေနောက်တွေ့ရမယ့်အတွေ့အကြုံကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတေချာတာပါဖြစ်သွားမှာလို့ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှတော့အကြံတော့သိပြီးနော်ဆယ်စုနဲ့ဆယ်စုသားလောက်တော့ကိုယ်အကြောင်းပြောရတာလေးရှိအောင်ရှိမှာပေါ့နော်နောက်တော့ကြာသွားပြီဆိုကိုယ်အကြောင်းဘယ်သူမှတော့မသိတော့ဘာမှမသိဘူးလောကတွေကအကုန်လုံးတောင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါမှပြောတာတော့အနိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခဆိုတာကြတော့ခုနကဘုန်းကြီးအကျေပြောခဲ့တယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူး။ကြောင်းလဲလွယ်တဲ့ဖြစ်ချင်းလိုဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကောင်းလို့လည်းပဲသိပြီးတော့မောက်ကျွားစရာရှင်မူးစရာဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ဆိုးလို့လည်းပဲအရင်ကြီးစိတ်ပြက်စရာဝမ်းနည်းစရာအနေထားတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာဒီမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုတဒန်းလေးပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့အချက်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းအမင်းတို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်လို့အဲ့ဒီနဲ့နဲတဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားပြတာရှားခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနှချမ်းချမ်းရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းဟုတ်လားတစ်ဖက်မှာမရခြင်းချမ်းသာမရှိခြင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဆင်းရဲခြင်းမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကိုတန်းတူပြုပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစိတ်အေးထားပြီးတော့စဉ်းစားတန်းလို့ဘလို့ပြုတာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့စကားလေးတခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝနေသွားတဲ့အခါမှာမတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေ၊ခြားနားတာတွေကြီးမြင်ပြီးတော့သွားနေတာခုကြည့်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမမတူရုပ်ရည်လည်းမတူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုင်ဆိုင်မှုလည်းမတူညာရင်ညာသွေးလည်းမတူတာတွေကြီးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘာလို့နေတော့နားလည်နေဒီမတူတာတွေမှာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာမြင်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်မြင်ကိုမမြင်ဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်မတူတာတွေမြင်ဖို့ကအရင်လွယ်တယ်မြင်နေကြဒီမတူ꽌ပြားခြားနားနေတဲ့အရာအလုံးမှာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတာရှိတယ်အခုဘုန်းကြီးအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုမြန်ဘုန်းကြီးကရည်ရွယ်ပြောတာတော့ဘယ်ဟာတူတာတော့အကုန်လုံးတူးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးတူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘယ်ရမယ်မဖြစ်မဲ့တော့ဘာလို့မြန်စဉ်းစားမိလို့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်မယ်နော်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ကတူးနေတယ်ဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့နှောက်ဦးကြီးတအုပ်ကိုတတ်မဲ့နေရာကိုဆွဲသွားတယ် အဲ့ဒီနွားတွေမှာနဖြူတွေလည်းပါမယ်နနက်တွေလည်းပါမယ်နကြားတွေလည်းပါမယ်နထီးတွေလည်းပါမယ်နမတွေလည်းပါမယ်နွားသေးတွေလည်းပါမယ်နွားအကြီးတွေလည်းပါမယ်အစုံပေါ့ကွယ်မတူဒါမဲ့သူတို့အကုန်လုံးတူနေတာပါလေသူတို့အသက်ခံရမဲ့တွေကိုရွှေလျားနေတယ်တူတယ်မဟုတ်လားဒါတစ်ချက်ပဲရှိသေးရဲ့နော်နောက်ထပ်တူနေတာတွေအများကြီးငကြထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအစာအာဟာရထည့်ပေးရမယ်တောင်းရှိအစာဟာရထည့်ပေးမှဆက်ရှင်မဲ့အမျိုးအစားလေးတွေကြီးပဲဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးမင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်မင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစားရရရှားမယ်လို့ပြောတာနော်စားရရမရှားလို့မရဘူးဟုတ်လားမင်းလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်ငါလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်တူတာတွေကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးနော်မမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘာတွေပဲမြင်တာမတူတာတွေပဲမြင်မတူတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းနေလို့ထင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရင်အဲ့ဒါခံစားရတာကောင်းမှုကိုယ်ကိုသိငဲတယ်ကိုယ်ထင်နေကြရတယ်ဒါမှမကောင်းမှုလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာမဖြစ်တော့အထင်သေးတယ်အထင်သေးတာလည်းမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်နေနော်သူများကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာအစိတ်ကြီးကကိုယ်လိုပြောရရင်ကြီးဘောတော်ကြီးဖြစ်နေလူဘောကြီးဖြစ်နေသူအသိဉာဏ်ဖြင့်မရင့်ကျက်ဘူးတပုန်းကြီးပြောနေတာလေကဘယ်ကနေထွက်တော့ဒီစကားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတာလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့တန်းလူဟောတာအဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီသုတ်တံကိုစပြီးတော့ဖတ်ဖူးတွေကစသတိထားမိတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတာကိုလည်းဒီတန်းဟောတယ်မကောင်းတာကိုလည်းဒီတန်းဟောတယ်ကြည်လာလေလေဒါကိုတဘောပေါက်လေလေအကုန်လုံးကဘာတော့ဦးနေကြတဲ့မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရှေ့ရှုနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေအကုန်လုံးကပြဿနာတုံးပြဿနာကလေးတွေအတီးဒီကိုပြဿနာကိုမလုပ်နေကြတော့ရှင်းနေကြတာဒါတည်းဘာမှမပူဘူးနော်ဟုတ်လားသူအပ္ပစံမြန်မြန်ရတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ငါထက်အများကြီးတာတယ်လို့သွားမထင်နဲ့အဲ့ဒါကမတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကတကယ်ပါပါလေအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်လားနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်တူနေတာကြီးရပါတော့အများစုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကဘုန်းကြီးပေးတဲ့ဥမာမေးနေနော်ကိုတော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ဥမာပေးဘူးသေးလေခေါင်းထဲမှာဟိုပြောလိုက်ဦးမနော်မစင်နေရင်လူရုပ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ဆွေးကြပါစို့မစင်လို့နဲ့ရှော့နေပါလိမ့်နဲ့နေပြီးတော့လူရုပ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ပဲပြီးရင်အကြောင်းမျိုးစုံချေထားလိုက်ဒါဘုန်းကြီးပြောဘူးတဲ့ဥမာလေးရုပ်ကလေးတွေကမတူဘူးအရောင်မျိုးစုံဝိစားလေးတွေကလည်းမျိုးစုံဒါအပေါ်ရင်မြင်ရတာဟိုတကယ်တကယ်ဒီအရုပ်ကလေးအကုန်လုံးကိုဗာနဲ့လှုပ်ထားတာတော့မစင်နဲ့လှုပ်ထားတာလူလောကကြီးတခုလုံးအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီတူကြီးနေတဲ့အမှန်တရားကြီးသုံးချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေတဲ့တို့အဲ့ဒါမြင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါနေ့လေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူရင်းလူရှင်းထိတိယောက်ယောက်အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိသူကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်စိတ်ကအပေါ်ကအတွေ့အကြုံကအပတ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုရနော်အရာရာကိုယ်စိတ်ကြီးကအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ်လွှမ်းမိုးကိုယ်အထင်လေးကြီးလို့ကိုယ်အထင်လေးသေးလို့မဖြစ်နိုင်ကိုယ်စိတ်ကအောက်ကျတယ်မှားယွင်းမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ဟာအောက်ကျတယ်မင်္ဂမှုရှိမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံကကိုယ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းသူမုန်းတယ်စိတ်ပြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းပဲချစ်တယ်မြတ်နိုးတယ်ရကျင်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူမှရှိဘူးအဆုံးဆုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေအထားတော့ရဟန္တာဖြစ်မှရပါတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒါကိုပတ်နိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့ရှောက်ဖို့လို့ပဲနော်မင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာ38ပြားမင်္ဂလာဒီလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားထဲမှာအစစ်အမြင်ဆုံးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်ဟောထားတဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒီဂါထာလေး90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့လူတွေရကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းလေးဒီလူတွေပါမလားတော့မသိဘူးဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာဂံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံ အစမ်းကြည့်ဦးမရွတ်ခိုင်းမှနဲ့တွေ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့လူတွဲပြီးတော့ရွတ်ကြည့်သမောင်ဖௌဒရတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမယန္တာဖြစ်သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့အကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်နတ်ကံပတိတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူချင်းသွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတာမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒီတုံ့လှုပ်မှုမျိုးသူတို့စိတ်မှာမရှိဘူးတဲ့အတောကံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာရလဲဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်သွားမှာစိုးရိမ်နေတယ်မကောင်းတာရရင်ကတော့ပြောမနေတော့နဲ့မကောင်းတာရတော့ရတယ်ကိုကဆိုသူကစိုးရိမ်နေပြီဟုတ်လားဝိရဇ္ဇံဆိုတာစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာတမတဲမကျေနပ်ဘူးဒီသဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာယန္တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအညစ်အကြေးပေသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခေမံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတော့ကြောင့်သူတို့မှာဘာဘေးဒုက္ခမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလေးမျိုးပြောတယ်မနော်အတွေ့အကြုံတော့ကြောင့်ယန္တာတွေရဲ့စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးအညစ်အကြေးမရှိဘူးဘေးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအမြင့်မားဆုံးမင်္ဂလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုပန်းနိုင်တာပါနော်ခရီးမပြဲဆိုတာပဲပြောတယ်ဉာဏ်ရှိသူတွေအားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုတော့နော်လောကဒဏ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုတော့လောကဒဏ်ဆိုနေတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဟာအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကသူစိတ်ကိုမလွန်မိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးအလွန်မှပညာဖြင့်ငြိမ်သက်နေတယ်အမှန်သိမှုဟာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်မနေ့ကတောင်တော့စပုံးကြီးကိုစွန့်လာကလို့အနာလာထိုင်နေရတဲ့နော်ကလေးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောပြသေးတယ်။အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေကြုံလိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်တမင်ကြိုးစားမှရမယ်။နော်အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘဝဆိုတာပြဿနာ။နော်ပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလို့ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ပြဿနာမရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာနော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးမတုံ့လှုပ်အောင်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလေးဥမာပြောပြတုံးဆိုတော့သုံးနှစ်သား၄နှစ်သားကလေးလေးကိုလူကြီးကစမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကဘာဖြစ်မလဲငိုမှာပေါ့သူကစားနေကြကစားနေရအယုတ်ကလေးတွေပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလေးကမဖြစ်မှာတော့ငိုမှာပဲသူကကလေးပဲရှိသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလူကြီးကနားလဲပြေးနိုင်တယ်နော်တကယ်လို့အသက်20 30အရွယ်သူ့ကိုစလို့သူကငိုတယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့အုပ်နောက်ကိုဘာလုပ်အောင်စဉ်းစားရတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူငငယ်ဆုံးကကစားခဲ့တဲ့ကစားတဲ့အယုတ်ကလေးပြက်သွားလို့လက်ကလေးကျိုးသွားလို့ဘိန်ကလေးပြုတ်သွားလို့ဟုတ်လားငိုမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုမလုပ်ရတော့ဘူးဒီလူကြီးရဲ့အုံနောက်ကိုစဉ်းစားရတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဟာအသက်သာကြီးနေတာအုံနောက်အကြီးတွေဟာ၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံနိုင်မဟုတ်လားအခုအရိယာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ဆပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုထုရှင်တွေဟာနောက်တော့အသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးသောသုံးနှစ်သား၄နှစ်သားအုံနောက်လောက်ပဲရှိသူရဲ့အသိဉာဏ်လူလားမမြောက်သေးဘူးခွန်ကြီးတို့လည်းမမြောက်သေးဘူးဒီလူတွေလည်းမမြောက်သေးဘူးဒါကဒီကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေပြက်တယ်ဆိုတော့နော်ခွန်ကြီးတို့ရထားတဲ့ငါးငါးဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အရာလေးတွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့မလုပ်ကြရတော့ငိုတာပေါ့လောကဒဏ်ကခွန်ကြီးတို့ကိုကြည်စေတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကခွန်ကြီးတို့ကိုသွေးတို့ဆန်းကြည်စေတယ်စတယ်နောက်တယ်ခွန်ကြီးတို့ကဖြစ်ကြပြန်ငိုကြပြီနော်အသက်ကလည်းကြီးနေတာလူကောင်းကြီးကလည်းကြီးနေတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအတိညာကလူလားမမြောက်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုဘာလုပ်ရအောင်လူလားမမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်အတိညာလူလားမမြောက်လို့ရှိရင်လူကြီးစတာလောက်တော့မငိုသေးဘူးကစားတဲ့အပစ္စည်းပြက်တာလောက်တော့မငိုသေးဘူးအဲခုတလောဘုန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးလူတွေတွေ့ရင်မဲမငိုတာဘလောက်ကြာပြီးတော့လို့ခဏခဏမေးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ငါမငိုတာဘလောက်တောင်ကြာပြီလို့အဲ့လိုပြောလိုက်စေချင်တာပေါ့တပည့်တော်မငိုတာတစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ရှိပြီတော်တော်တောင်ကြာပြီဘယ်လုံးကငိုခဲ့မှတောင်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်စေနေတာအခုကအဲ့လိုမုံမေးလိုက်တယ်ခဏခဏငိုနေရတယ်ဟင်ကိုဒီလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကိုကိုလိုအပ်တဲ့ပူပြီးတော့တနာလည်းမနေကြနဲ့ဟုတ်လားတပြောရင်တာပါတော့ဉာဏ်ပညာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်စိတ်ကိုလူလားမြောက်စီတယ်သဘောပေါက်လားဘုရင်ပြောတာအဲ့ဘယ်အချက်ကိုသိရမှာတုံးလို့မင်းဆိုတော့ပြောတဲ့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသိရမယ်နော်သိတယ်ဆိုတာလည်းသူကအစင်းစင်းရှိတယ် အခုပြောလိုက်လဲအထိုက်လျောက်တော့ဒီလူတွေရိမ့်မိတယ်လေဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်နော်။စောစောကဒုက္ခကိုနားမလည်မှဆိုလို့ထောင်ထဲနေရတဲ့လူရဲ့ဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။မတူကွဲပြားခြားနားတာတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်နော်။အလွန်အမင်းကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့နောက်အထောက်ကူကြောင့်ဒုက္ခကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီလူတွေလည်းနားလေလိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်တယ်။ဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မကြတော့နားလေရတာအရင်လွယ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဘယ်အတွေ့အကြုံမှနော်တေချာရေရာမှုနဲ့ဒီတိုင်းအမြဲသွားနေတာမဟုတ်ဘူး။နော်လောကဓာတ်ကိုဘယ်လိုလေးဥမာပြရအောင်။တင်ကုန်မြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံဘာမှစေပုံတွေရှိအောင်လား။ထောက်ရှာငှက်ပြန်လို့အနှိမ့်မြင့်နဲ့သွားတာ။နော်အတက်ကျနဲ့သွားတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လောကရန်ကိုလောကရန်ဤလေးပြည်ပြည်ပင်သွေးသွေးအေးအေးပင်ဖြောဖြောလျောလျောပင်ဖြန်ဖြန်ကြမ်းကြမ်းပင်ထန်ထန်ဒီကေကငါ့အရွယ်တယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကဗျာကိုမင်းတို့မသင်ခဲ့ရလောက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘယ်ဘာညမာသာထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ရှစ်တန်းထဲမှာလားမသိအလေတန်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်လောကရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့ဥမာပေးတာကိုသူကလေတိုက်ချင်လို့တိုက်မှာနော်ကြမ်းကြမ်းလေးတိုက်ရင်တိုက်မယ်နုနုလေတိုက်ချင်တိုက်မယ်အေးအေးလေးလေတိုက်ချင်တိုက်မယ်ပူပူလောင်လောင်လေတိုက်ချင်တိုက်မယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့မှန်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ဝိပရိနာမဘာမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလူတွေကနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အစင်လေးပြည်ပြီဆိုရင်သူဘလို့ဖြစ်နေလဲခြေပနောက်တန်ဆူးတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေဟုတ်လားတချို့လည်းဘလို့ပြောကြတာတော့တော့ဂျိုင်းညာအနာပေါက်တယ်ကာကာကာကာနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့ကွာအဖြစ်တယ်ပြောရတာသူများမုန်းเสียอ่ะပေါ့သူလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလို့မလုပ်နေတာပြာနေတာပြာနေတာဒါကကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြန်မကောင်းဘူးဆိုတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်မျက်နှာဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားကိုယ့်အကူဒီဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောအကူရာကိုထူတော်မထားဘူးဆိုတာကို तू ကဝန်းနေမှုကြေကွဲမှုသူ့ကိုယ်သူလည်းအလွန်တနာနေမှာပေါ့လူမြင်တိုင်းတနာတာကိုလည်းမျှော်လင့်နေမျှော်လင့်နေမှာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်တော့မှသူများစီကတနာတာကိုမမျှော်လင့်နဲ့နော်အဘလို့တော့ဘသူစီမာမှာကိုယ့်အတွက်တကယ်အားကိုးစရာဆိုတာမရှိဘူးရဲ့ကိုယ့်စီမာလည်းသူများအတွက်အားကိုးစရာတကယ်တမ်းမရှိဘူးရဲ့လောကကနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရှိမာကိုပဲဒါကြောင့်များစွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုကိုကိုအားကိုးလို့ပြောတာကိုဟိနာတော်ပရောတိယသူများဒီမှာကိုယ့်အတွက်အားကိုးစရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်စီမာအားကိုးရာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အကူကူအာကူဆိုတာကလည်းပဲကို့မှာအာကူစရာရှိအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကကို့အတွက်အာကူလို့မရသေးပြန်ဘူးအာကူလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူကပြောထားတာဘာမှမလုပ်သေးဘဲနဲ့မွေးရပါကို့မှာကို့အတွက်အာကူစရာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးကံကြမ္မာကထည့်ပေးထားတာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီချက်ကို့ကအာကူဆိုတော့ရုပ်တရားအဖြစ်ငါ့မှာငါ့အတွက်အာကူစရာကြီးရှိပြီးသားလို့ထင်မှဆိုလို့မင်းဒီအကူရကရှာမထားရင်မရဘူးဟုတ်လားနအတ္တဤအတ္တနောနာတော်မိမိဒီတာလည်းမိမိတို့အကူရသူအဲ့လိုလေးရိုးရိုးလေးစပြောတာဟုတ်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုကလွယ်လွယ်ချားသူတွေကကိုတို့အကူရမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေသနာကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီဒေသနာလည်းငါရစေချင်တယ်မင်းတို့နပရိစိတ်တော်တို့ဝါရမယဝါသနာပါရင်ကျင်းတဲ့လောကီကောင်းကျိုးတွေပါရင်မြှို့ကိုပြီးတော့ပရိစိတ်တော်ဘုရားစိတ်မွန်သားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရင့်ကျက်သွားစေမယ်ခိုင်မာသွားစေမယ်ကြီးမားအောင်တည်ဆောက်မယ်အနေအထားမျိုးမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးကိုသာဘုန်းကြီးကအလင်းနဲ့ထားစေခြင်းတော့ခုနကတော့ကထာလေးလည်းကောင်းတယ်ဘုရားတန်လောကရမေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာတောကံဝိရိယံခေမအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမအဲ့ဒီကထာလေးရွတ်ပြီးအေဒီနာသစ္စာဝေဇိနာသုတိတေဟောတုတပ္ပရာဒီမှန်တဲ့သစ္စာတွေအောင်တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာရပါစေဆိုရင်ကိုကမဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာရှိတယ်ငါဒီလမ်းကိုရှောင်းကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူကလမ်းကြောင်းပေးပေးသားဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကိလေသာကင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဉာဏ်ပညာတကယ်မြင့်မားသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတို့စီဟာဘာတုံ့လုံမှုမှမရှိဘူး။ဘာစိုးရိမ်မှုမှမရှိဘူး။ဘာအညစ်အကြေးပေးသွားတာမှမရှိဘူး။ဘာဘေးဒုက္ခမှဖြစ်ချင်ကြောင်မရှိဘူး။ဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကလည်းဘာဖြစ်လာတော့အားရှိလိုက်။ဟောငါလည်းရှင်းဆိုင်မှာပေါ့။ဆွေးကြပါစို့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လို့နော်အားငယ်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်ပြီးတော့နော်ငုံမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အပြုံးမပြက်ခိုင်ခန့်မှုတည်ကြည်မှုနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတယောက်ဘယ်လိုအထင်ကြီးတော့ခိုင်ခန့်ခန့်နေနိုင်တဲ့လူကိုအထင်ကြီးတာပေါ့ ဘလို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်မှာလဲကိုအထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အခုဒီမှာဒီဂါထာလေးလည်းရအောင်ကြက်ထားတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနာနာထံလပတိတုံလပံတို့ကရတော့ရတယ်ပထမဘာသာလေးပဲရကြနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်အဲ့ဒါတော့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်အဲ့ဒီရှင်းတက်ဆိုမတက်တော့ဟုတ်လားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုကလွတ်လွတ်တရားသူဟာကိုတော်အကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာနောက်နှစ်ပါးရကအဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ကို့မှာကို့အတွက်အကိုရာရှိအောင်ဘလို့ရှားပွေရမလဲဆိုတာကိုသူကနီးလန်းပေးတာအတ္တနာဟိသုတံတေနကို့စိတ်ကိုအည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထန်လပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရလိုက်မယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာလို့တောင်သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကတရားသူတရားမြတ်ရတာကိုပြောတာဒေသနာကိုအမြင့်ဆုံးနီးနဲ့ချင့်ကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်မှအမြင့်ဆုံးအာကိုရာကိုရတော့တာဘာကြောင့်မှကြောက်ရွံ့နဲ့တုန်လို့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသဘောပေါက်စေချင်လဲပညာကိုပြောတာလို့နားလေစေချင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာလို့ပညာအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာပညာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲသင်ယူထားတယ်တက်ကျွန်းထားတယ်တော့ဘွဲတွေဘာတွေညာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရောထွေးသွားမှလည်းရှိုးရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာဆိုတော့ကအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြောရမှာဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမကိုတကယ်သိရင်သိတယ်လို့အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရသူကရလွယ်တဲ့အာကိုရတွေတော့သူကတတန်တရားလုံးတဏ္ဍာရဆိုတာတဏ္ဍာထားလိုက်အောင်ဒီဘုရားရပါတယ်ရခဲ့ကြပါတယ်ရှိလဲရှိရပါတယ်နောက်ကိုရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့သုံးဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကအကူစရာလေးလို့ထင်ပြီးတော့တို့ဘေးမှာရှိအောင်တို့လှုပ်ထားတာလေးတွေကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ရလွှဲတဲ့အကူရအခုဒီမှာတို့ကပြောတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အတ္တနာဟိတုတန်တေနကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပြုပြင်ဆုံးမရမယ်ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အတုံးတုံးလေးအဲ့ဒါကိုလည်းမင်းတို့နားလည်စေခြင်းနေတယ်ဆုံးမရဲဆိုတာသိကြပါစို့မိဘသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲသုံးတယ်နော်ဆုံးမရဲဆိုတာအဓိကကမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာနှစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဒီတရားဘာဝနာအားထုတ်တဲ့နေ့သူကတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအထီအောင်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ तू ကထိတ်တန့်ရမယ် तू ကထိတိရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအားထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်မှရမယ်နော်အဲ့ဒါနေ့လေကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးလုတ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့အကြီးသေးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူအညီကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုနော်အမြဲတမ်းရွတ်တင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကတကယ်ကိုနော်ရေရေဝန်းဝန်းဘဝကိုရှင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဘဝခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမမှားဖို့အတွက်သူကအကောင်းဆုံးတင့်မပေးနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။နောက်မဆိုရင်ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဟိုလူအကူအမလို့ဒီလူအကူအမလို့။ငါအကူမယ်ကြံတဲ့ကွာစားမျက်နှာငယ်နေပြီလေ။အိမ်ဒီမရှိတော့ဘူး၊ကြက်သေးမရှိတော့ဘူး၊တည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူး။သူများအကူမယ်ဆိုတဲ့ကွာစားသူဘာဖြစ်နေပြီတော့တည်ငြိမ်မှုကပျောက်နေပြီ။တနည်းပြောရရင်ကိုဘွားသူ့လက်ထက်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလကအဆုံးကြတော့လည်းမရဘူးရဲ့။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့အာကိုရာအစ်စ်ကိုရရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထားမှဆုံးမထားမှနောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကိုဘုန်းကြီးတို့ရရင်လည်းဆိုရင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ဆုံးမမှဉာဏ်ပညာရမယ်ဉာဏ်ပညာရမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်စကားဒီကိုဖက်ထွက်သွားတာနော်ဘယ်ကနေသွားတာတော့လောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုဟာလူလားမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်မှကလေးစိတ်ကြီးဖြစ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားခက်တာကအသက်ကတော့သူကပုံမှန်ကြီးသွားတာမကြီးအောင်လည်းတအားလို့မရဘူးကြီးရင်လို့လောလို့လည်းမရပြန်ဘူးဟုတ်လားအခုအသက်20ရှိတယ်ငါအသက်40အရွယ် ရောက်ချင်တာဆိုတော့ရောက်လို့ရသလားအခုရောက်နေတာကိုလည်းရှေ့ကတည်းကသွားနေတာမသွားနဲ့လို့ဆွဲထားလို့ရသလားဒါကုလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအသက်ကတော့သူကြီးသွားနေတာတချို့ကမျောလင့်နေတာရှိတယ်အသက်ကြီးလာရင်လိုလိုရင်းကျက်သွားလိမ့်မလို့မျောလင့်နေတာရှိတယ်အလွန်လွဲတာပဲဟုတ်လားဘာမှမလုံးလို့ရတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ်တော့ဖြစ်မှာသူကဟုတ်လားကြီးပေါ်တော့ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ကအတက်ကသူ့အတူကြီးသွားတာဒါပေမဲ့အတိညာကတော့ကြီးအောင်မလုပ်ရတော့တမင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားတာလည်းမကြိုးစားတာမတူနော်နီးမှလည်းမှကြိုးစားမဆိုမြန်မြန်တောင်ထိထိရောက်ရောက်အတိညာကကြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာဘုညိုရဲ့ဘဝကတကယ်ရှင်းမှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲတာကိုရည်ရတာနော်ဟုတ်လားကိုယ်ဝါလေးကိုပြောင်းလဲသွားစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာအမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာရအောင်ကျူစားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဘယ်ပြောင်းလဲဟာအကြီးမားဆုံးအလို့အဆုံးအပြောင်းလဲလို့ပြောကြတာတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲကိုအမြုံလင်ဆုံးအတောင့်တဆုံးအရာကျင်ဆုံးအပြောင်းလဲလို့အဲ့လိုနားလည်ထားကြတယ်မဟုတ်လားပုထုဇဉ်ဘဝကနေဘာကိုပြောင်းသွားတာအရိယာအပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလောဘဒေါသတွေမောဟတွေနော်ထိကနေရှိအမြဲဖြစ်နေတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားလူချင်းစရာနဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့လောဘအတန့်ဖြစ်ပြီးသားအကျင့်နဲ့စရာနဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့အနာဝအနာဟောင်းများလို့ဗာလေးနဲ့မှမထိနိုင်နဲ့သွေးဖို့ပြီဖို့ကတန့်ထွက်လာတာဒေါ်လာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာခေါ်ရောပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာစိတ်ဖြူရှင်းတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါသောသောကဘုန်းကြီးဒုက္ခသုံးမျိုးပြလိုက်တယ်လေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကိုသစ္စာအဆင့်ထိသိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဖြူရှင်းတန်ရှင်းမှုရမယ်အဲ့ဒါကိုပိုင်ထားတာနော်အဲ့ဒါပြောနေတာလေးကဘာရောကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာတားလို့မရဘူးအများအားတွေ့နေရလိမ့်မယ်ကြုံနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲလောကဓာတ်လို့ခေါ်တာဒီလောကဓာတ်၃လေးကိုပြန်ပြီးအနှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်နော်အခုအချိန်ရှိတော့မယ်ဟုတ်လားလောကဓာတ်တရားကတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဒါလေးရှင်းပြရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကလုံရက်တွေကဒီအချိန်မှာအကောင်အဆိုးတမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်နဲ့တွေ့အောင်လုခဲ့ပြီးသားကိုကဒါကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူအတွေ့အကြုံလူအခြေအနေမျိုးစုံဘုရားညင်းပယ်လို့မရဆိုရပါစို့အခုအသက်ကြီးလာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲရောဂါတွေများလာမှာဩနော်ရောဂါဖြစ်လာတာငါဘုရားကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့စောက်တွေးလို့မရဘူးဒီဟာကဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာကြီးပဲနော်ဇာတိပြည့်စရာဇရာမရဏဒုက္ခဒီလိုဟုတ်မှာမဟုတ်လားမွေးဖွားလာပြီလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကဥဟမဲ့ဟောင်းရမဲ့ဟာလေးဥဟောင်းမဲ့ပြန်လာခြင်းခံခဲ့ပြီးတော့ပြည့်စည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွမ်းရလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေကိုမတွေ့တွေ့အောင်ကိုယ်လှုပ်ရက်တွေနဲ့ရှားနေတယ်လို့ကောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောရရင်အတိတ်ကကိုယ်ရှားခဲ့တာရဲ့အခုပြစ္ဆုပန်မှာရှားနေတာရဲ့ဒါကိုပဲတင်စားပြီးတော့လောကဓာတ်ကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်မတွေ့မှမပူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဖောဖောတီတီများများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာတွေတော့လောကဓာတ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်အဲ့ဒါတို့ကဆိုးပြီဆိုမှလောကဓာတ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တို့ကစိတ်နာနာနဲ့အဲ့ဒီကြမှာသူ့ကိုကပီးတက်ချင်တာငါလောကဓာတ်နေတွေ့နေတာကောင်းပြီဆိုရင်တော့တို့ကလောကဓာတ်လို့ကိုသူ့ကိုတိတ်မကတ်ချင်မြန်မှုဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှကိုမသိတော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီအထီးကပိုးတော့နာသေးတယ်နာတသေးနာတို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသာကြောက်เสียရလို့ထင်တာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်စွာတို့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကပြောရရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကပိုကြောက်เสียရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမစင်သားပဲနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကဘလို့ကြောက်เสียရှိတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွင်တို့ကမတ်မောတယ်အဲ့ဒီမတ်မောမှုကဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေဆက်တိုက်သွားမှာတို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကတကယ်လို့အဲအော်ဘဝကြီးကဒီလိုပါလားလို့မြင်ဘဝပေါ်မှာမမောမှုကင်းတဲ့ဘက်မမောမှုရှော့ချတဲ့ဘက်ကို तू ကဥတည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝစကားဘလို့ရှိတာဆင်းရဲလေလေငါမပြောတော့ဘူးမင်းတော့ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရအဒီစကားကိုခိုင်မကြဘူးလားကဲဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရချမ်းသာလေလေတန်ဝေရရလို့လာသလားမလာဘူးနော်ဆင်းရဲမှုကတို့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အကျိုးအမြတ်နဲ့တော်တော်နှီးဆက်တယ်ချမ်းသာမှုကအသုံးချနိုင်တယ်ချမ်းသာရင်တော့ကျင်မှုသွားတာဟုတ်လားငါကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးတွေးမိတယ်ဩဆင်းရဲမှုတဲ့ချမ်းသာမှုကပိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရရှိတယ်ဒီချမ်းသာမှုကိုမစွန့်နိုင်လို့ တို့ဆင်းရဲတွေအမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလားတိချမ်းသာမှုကိုမက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘဝရတယ်ဘဝရပြီဆိုဘဝကတို့မက်တဲ့ချမ်းသာမှုကြီးပါလာတာမဟုတ်ဘူးတို့အလွန်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲတွေပါပါလာတာတို့ကိုဘယ်သူကဒီဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တယ်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကလောက်တာတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီဆိုဘုရားကြီးကဗာနဲ့ဥမာပေးလို့ဆိုတော့စီပင်သားရကခွေးတွေကိုအစိတ်ချပြီးတော့နော်ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်လို့ချရတဲ့အခါအစိတ်ကြီးချရင်ဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့အောင်အမေသာကောင်းကောင်းချက်နော်အနံ့ရလာနေပြီဆိုဘာတွေတော့ထဲတာအစိတ်တွေထဲတာတကယ်တမ်းမှာအစိတ်ကတမ်းမှာဒါပစီအမေသာကိုအစိတ်ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲတော့အစိတ်ခတ်ထားတာဆိုဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီခွေးကအစိတ်ကိုစားပြီးတော့သိရတဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်နံပါတ်၁လက်တယ်တဲ့အခါအနံ့ရလာနေပြီဆိုတဲ့အမေသာဖြစ်နေဒီခွေးကိုကောင်းကောင်းဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားဝါတွေကိုဘယ်သူကဆွဲဆောင်လို့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကဆွဲဆောင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့တို့အတန်းတန်းဆွဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့စားကြရရောအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသေးကြရရောဒါပဲလေဘဝဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီတိုင်းတော့ဒါကြောင့်တို့မကောင်းတဲ့လောကဒဏ်နဲ့ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်တွေ့ရင်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ကိုပဲလောကဒဏ်ထင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ကိုကြတော့လောကဒဏ်ဆင်းနေတဲ့တောင်တို့ကမထည့်ခြင်းမှုမြင်ရည်ဆက်ရည်ကြီးသူနဲ့အတူတူသွားခြင်းဟုတ်လားဒီသဘောလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့နော်အချိန်ကစပြီဟုတ်လားဘာလို့ပြောတာတော့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်ပဲစိတ်သက်ကြပြီဆိုရင်ငါညံ့ပြီဆင်းရဲပြီဆိုရင်ငါညံ့ပြီချမ်းသာအောင်လှုပ်လှုပ်ရပါလက်ခင်နဲ့ငါဘာကြောင့်မလှုပ်တာတော့နီလံမသိလို့လားနီလံသိပါလက်ခင်နဲ့ပြင်းရင်မှုကြောင့်လားဓမ္မမှုမေးလျောက်မှုကြောင့်လားဘာကြောင့်ငါမလှုပ်တယ်လဲလှုပ်လို့မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လှုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ဆိုတော့ခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုရှင်ဆိုင်ကြသလဲမတူဘူးဆိုတာကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဉာဏ်မရှိသူကအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိဏမအမှန်တရား၃ချက်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသူဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်လောဘဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒီနည်းနဲ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိသူကြတော့ဘယ်လိုတော့အတွေ့အကြုံရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိပရိနာမဒီ၃ချက်အမှန်တရားကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးသူ့စိတ်ကပဲအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့အနုရောဓဝိရောဓဝိပဟိနောဘုရားအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိမုစရိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပိတိဝိဒုက္ခိဒေါမနတိနောက်နောက်ဆုံးတန်လျာဆင်းရဲကသာသူဟာလွတ်သွားမှာနော်ဒီအခုဘဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲလောက်ကတော့အတားလေးသူဟာလွတ်မြောက်အောင်လုံနိုင်တယ်မစူလဲလို့မင်းပြင်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘေကာထာလေးပါဖြည့်ရွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနာနာထံလပတိဒုံလပါငါဂါထာနှစ်ပုဒ်တောင်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမဒီကထာတို့ရဲ့ပန်းတာဟုတ်ပြီနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနနာထံလပတိဒုံလပါဒီကထာကတို့ကိုလမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်အောင်တက်မှတ်ပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုလျှောက်လွှမ်းရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပေးထားတဲ့ကထာခုနပန်းနိုင်စီကိုဒီကထာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှရှောင်းနိုင်ပဲဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုစိတ်ဟာအလုံးမငြိမ်သက်တဲ့အနေထားဒါဘာလို့ရမှာတော့မျောလက်ထားရမယ်နော်ကြီးမကျက်လဲထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းဆုံးမအမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာရအောင်လို့တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်နော်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမြင်တဲ့အတိညာကြီးထွားအောင်ကြိုးစားတတ်တဲ့ဘုမြင်အောင်မအခုလည်းပဲမမြင်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြင်တယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဟုတ်လားပြင်ပါလို့မလို့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပို့ပြီးတော့မြင်မယ်အမြင်လေးတန်းလာလေးလေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်စိတ်ဟာတုံ့လုံမှုနည်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအမြင်မရှိဘူးအမြင်တန်မှုအမြင်မှန်ကအလုံးမအားနေတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လုံချောက်ချောက်လှုပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးညစ်ရကြပြီးတော့ငိုရတဲ့အနေထားတွေကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီနော်ဘာလို့သိအောင်လုပ်မှာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမ ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းစိတ်နဲ့ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင့်တတ်မှုအစ်စ်ကိုရနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို

တည်ငြိမ်အောင်ရင့်ကျက်အောင်နော်ပံ့ပိုးနိုင်ရတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုံချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီရ10ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တလေးတရသားကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင့်ပပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌နဖမိဗျများကိုမှုထား၍ကိုသိမ့်ထေမှနှွေးနှွေးသမိမသီရိယရဏဥသာမောင်နီလထွန်းရန်ကုန်မြို့ယူစနပလာဇာသီရိယရဏပုရိဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နဗ္ဗမပရိသတ်များအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတကထာဝရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတ္တသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံဤတွင်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ဤဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလည်းချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချင်းဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုန်တိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းနဗ္ဗမပရိသတ်တေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခနိပါတသမစိတ်တတုတ်မှာပါရှိတဲ့မတန်သမစိတ်တတုတ်လို့လဲခေါ်ကြတကယ်ကတော့ဒီတုတ်ဟာတန်ယောစနပရိယာယတန်ယောစင်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါ်ပြောချက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဝဲတွေတည်းမဲ့ပရိသတ်အများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားဝဲဖြစ်လို့ဒီနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတရားလောက်จิตตันဝင်သွားတယ်လို့ဆိုအကြီးမားဆုံးပရိသတ်အများဆုံးတရားဝဲလို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိ
ရသဗျာဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မဟာသမယတုတ်တို့ဆိုတာလည်းပဲပိဋကတ်တွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့ပိဋကတ်တွေများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့나อยู่တဲ့တရားဝဲတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာတဏိပတ္တလို့ခေါ်တဲ့တပိသာဝကတွေနဲ့စုံစည်းပွဲဟာ၃ချိန်ရှိကောရမဗုဒ္ဓဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပြစ်ပြီးစ၃နှစ်လောက်အလုံးမှာ၃နှစ်လောက်ကြာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့အလောင်းဖြစ်တဲ့ပြပိုက်တွေဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတရားဓမ္မချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထုတ်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့တဘူရဲလာပြီးနေဒီနေ့ခေတ်မှာပါဠိမောက္ခခါရောနေတို့ဩဝါဒပါဠိမောက္ခခါရောနေတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တဘူရဲလာပြီးနေကိုချင်ပါကြတယ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာရှန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ပထမသာဝကတဏိပါတဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဦးတယ်ပေါ့အခုကဧကသာဝကတွေမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့တဏိပါတဆိုတဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုဟာကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့သာသနာ့သမိုင်းမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကြီးလို့သူပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတန်ရောစနဒေသနာလို့နာမည်ပဲပေးပဲသို့မဟုတ်သမစိတ်တသုတ်တံလို့တရားနာမည်မပေးပဲနဲ့တဘာဝတရားအတိုင်းနတ်ပြမာတွေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပါအဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီနေ့မှနိုင်ယူမသားချစ်ကြရရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပါရီဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တရားကတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တရားကိုဟောကြားတာဖြစ်လို့တရားကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဝိပဿနာတရားကို6မျိုးပိုင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အဓိကထူးထူးခြားခြားจิตတန်းဝင်တော့ကြတာတော့ဓာတ်ကြီးဖြစ်မှာလေပဲဒီတရားနာပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားจุတန်းဝင်သွားကြအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်တာဝတိမြို့စေတော်ကျောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတယ်အဲ့ဒီစေတော်ကျောင်းတော်မှာတရင်တုံးတဲ့အခါမှာဝိတခာကျောင်းမှာရေဆောက်တဲ့ပုဗ္ဗယုံကျောင်းကနေရောက်လာပြီးဆိုတဲ့အချက်မြတ်စွာဘုရားဟာအနာရဝိနုဝိတခါရုကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့တရင်သုံးတဲ့အခါမှာအလှဲ့ချသဘောမျိုးနဲ့စေရွန်အကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အခါမှာညအိတ်တရင်သုံးတဲ့အခါမှာစေရွန်အကြောင်းကတာဝတိမျိုးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတာပုပ္ပယောကျောင်းကသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိမဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဇေရွန်ကျောင်းကနေပြီးတော့တောင်ဘက်တကားကနေဝင်ပြီးရသော်ဗျာသာဝတိမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံကြွပြီးတဲ့အခါအရှိတကားကထွက်ပြီးပုပ္ပယောကျောင်းဘက်ကိုကြွပြီးနေအခါမှာပုပ္ပယောကျောင်းမှာသရဲသိမ့်တွေရှိတယ်။အဲပုပ္ပယောကျောင်းမှာညာသရဲသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့ဆွမ်းခံရင်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ရဲ့အရှိတကားကနေဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းမခံဆွမ်းမပုံပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကိုကြွားလိရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီလိုပဲတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာဇေရွန်ကျောင်းမှာညာချိန်လိုက်ပုဗ္ဗယံကျောင်းမှာချိန်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုအနာရဝိနုဝိတခါတို့ပါအဲ့ဒါမှသရတရားကောင်းရတယ်သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းမှာဘာမှမရှိဘူးရဟန်းတန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်ဖို့တရားနာဖို့ဒီအလုပ်တွေပဲသူတို့ဟာလုပ်ကြတယ်။ဇာတ်နဲ့ဝေယဝိဆာတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကြတော့ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုနှစ်စုဟာ
ဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုတာလို့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မရသဗျာကိုကြီးညူအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်ပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်နှုတ်စလုံးမှာဒါနဗိရတာတရားတွေထိုင်နေတာတွေပါလေသိပ်မလုံးနှုတ်စလုံးမှာသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလူဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားဘာလူရအောင်လဲဘာလူရအောင်လဲလူဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြတဲ့မိသားစုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့မနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအရှိတကားကတာဝတိမြို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆုံးမဖုံးမိပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတောင်ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကိုကြွားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းအဲ့ဒီနေ့ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကြွားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေစဉ်လောကရတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစัจจဝဠာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနားကြားဖို့တောင်းတနေတာလေးသွားတွေ့ရတယ်။ဇန်တန်ဃာတွေရောဘိက္ခုနီတွေရောဥပဒကဥပဒိကမာတွေရောရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်နေကြဆန္ဒဖြစ်နေကြနတ်တွေပြမာတွေကလည်းပဲဆန္ဒဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကဇေရွန်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းတယ်သာရိပုတ္တရာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပုဗ္ဗာယုံကျောင်းဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါအားလုံးသူ့ရဲ့နောက်ပါတပည့်တွေပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါလို့ရသဗျာခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗယောကျောင်းဘက်ကိုကြွသွားကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွတဲ့နောက်ကိုတရားနာရဖို့ဆိုပြီးတော့ပိဋကကလိုက်သွားပိဋကကလိုက်သွားတယ်ရှင်တန်ဃာတွေကလည်းပဲရှင်အနန္ဒတပါးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခြံရစ်ပြီးတော့စေတော်ကြောင်းရှိတဲ့ကိုတော်တွေအကုန်လုံးပုဗ္ဗာယုံကြောင်းပဲလိုက်သွားကြဘေကုဏီတွေကလည်းပုဗ္ဗာယုံကြောင်းပဲကိုဥတီသွားကြတယ်မြို့ထဲကတက္ကရာကမတွေကလည်းအလုံးပုဗ္ဗာယုံကြောင်းကိုသွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့တရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသတင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွားကြသွားကြရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ရဲ့ယဉ်နိခင်မင်မှုဟာမိတ်ဆွေရင်းပမာထက်ပို့ပြီးတော့ညီကိုရင်းလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ချီးညိုတယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားကိုချီးညိုတာသူများတဲ့ပို့တယ်။အဲ့လူတွေကတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်သရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ချီးညိုတယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်အသိပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာဖြစ်လို့ပို့ကြည်ညိုရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတာတို့ကျေးပြုစုနေတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မအရှင်အနန္ဒတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကလည်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့ရှင်နန္ဒတပားတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာကျင်ရစ်ပြီးတော့ဘုရားငယ်လေးလှုပ်ရှားရှိရတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးရှင်ဘုရားတူရတော်လဲပုဗ္ဗာယုံကြောင်းကိုလိုက်တော့လိုက်ပါအောင်မယ်ရှောက်ပြီးတော့သွားဘုရားတစ်ပါးတည်းပဲကြိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ဘုရားတစ်ပါးတည်းပဲကြာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပြနေပိုင်းအချိန်လေးမှာဒီပိုင်းအချိန်ဆို17နှစ်ရည်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးပေါ့ဆုံးမစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအနာယူကြတာပဋိသင်္လာနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအချိန်မှာမတွေ့ဘူးအတွေ့မခံတပါးတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေကြဘယ်သူမှလည်းသွားတွေ့ဖို့မကြိုးစားကြဘူးအဲ့ဒီချိန်တပါးဒီကိန်းအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသင်္လာနာလွတ်လပ်လပ်တပါးဒီနေတဲ့အချိန်လေးပြီးတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာအသီရဝတိမြေထဲဆင်းပြီးတော့ရေပါချိုးနေ့လယ်ပိုင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်
ယန္တိကျန်အချိန်ကြတော့ဥပ္ပယုံကြောင်းသူနေတဲ့အဆောင်တဲကထွက်လာပြီလို့ကျောင်းဝင်းကျေဝန်းတဲ့နေရာမှာတော့ပြီးတော့ထိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တရားဝင်လည်းပြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ခပိဋကရောက်လာတဲ့ဥပါဒကဥပါဒိကဘေကုဘေကုနီဆိုတဲ့ဒီပိဋကတ်တွေကိုတရားဟောမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာညနေပိုင်းအချိန်မှာပိဋကတ်အလယ်မှာရှိတဲ့တရားလင်မောကိုကြွားရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဘုရားရောင်ကျောင်းမှာနေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားနတ်သားတယောက်ရှိနတ်သားတခုရှိသူကဘာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုစတင်လိုက်တာနဲ့လေသူကသိတယ်တော်တော်ကိုတရားနာတာအယီဝနေတာကျောင်းထဲမှာနေတဲ့နှက်ကိုလူကစိုးနှက်ကြီးကျောင်းထဲမှာနေတော့ကျောင်းဆောင်နေပုံမှာတော့သူ့ရဲ့ဘုံမိမှလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီနာလေးမှာသူကတရားအမြဲတမ်းနာနေရတော့သူရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရောက်လာရောဘာတရားဟောမယ်ဒီနေ့အလေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကြိုသိနေတယ်ဘုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမယ်တရားကိုဒီနေ့တော့နေနေနေနေတရားဟောမယ်သဘောပဲဒီနေ့တော့တရားကောင်းကောင်းနားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကသူကြိုတင်ပြီးတော့ဘာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးဝိသတ်တွေအကုန်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွလာလိုက်ရောသူကကောင်းချီးသာဓုခေါ်လိုက်တယ်ခုခေတ်တော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာသူကသာဓုခေါ်တယ်လူတွေကတော့မကြားရအောင်သူသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူ့နဲ့ချန်ရံနဲ့တည်းအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးသာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတခါပဝန်းကျင်ကနဲ့တည်းတော်တွေတောင်းနေမှရှိတဲ့နဲ့တည်းရောဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကြားပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြအဲ့ဒီသာဓုတန်ဟာဘလောက်ထိအောင်မြည်ဟိမ့်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ခေါ်သွားကြတယ်လဲဆိုနဲ့တည်း၆ထပ်ကကျမဒီအတိညတ်ဘုံတို့ဒီအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိညတ်ပြမနာမပါတဲ့အရုပပြမတွေကလွဲဂျန်နဲ့နတ်ဘုံတွေရောအာလုံးစက်ကြောလာတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမတွေဟာအာလုံးပါဥပ္ပယုံเจ้าတွေကနတ်ကြီးသာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကနေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တွေเจ้าမလို့အာလုံးဟာသာရုတန်ကြီးဟာညီတခါလေဟိမ့်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သာရုခေါ်တယ်လဲကြားလိုက်ရောသရဝတ္တပြမဘုံမှာရှိကြတဲ့အနာဂတ်ယဟနာပြမကြီးကဟေးဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာလို့တရားလင်မောရောက်လို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်နေတော့သူတို့လည်းချက်ချင်းကြီးရောက်ချလာကြတယ်။စัจ java လာတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမာတွေအားလုံးဟာတိုင်ပင်ချင်းတိုင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုအခုတိအခုရောက်လာတယ်လေလူတွေတို့ကာဆက်နှုတ်ရတာတို့ဘာတို့ရှိတာမဟုတ်လေလက်မဝယ်ရမှာတို့ဘာတို့မှမရှိတာသူတို့ဟုတ်ခုသွားခြင်းခုရောက်သွားတာတန်ကြမ်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းလာကြစัจ java လာတစ်ခုတည်းမှာအလုံးဟာစုဝေးမိသွားတယ်စัจ java လာဤတစ်ခုလုံးအပြစ်ဥပ္ပယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမြေပြင်မြေပြင်အနှက်ကောင်းကင်ယံအနှက်နတ်တွေဟာနေရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်တော့နေရာမရှိရင်ဓမ္မယုံကြီးကိုချက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတာနေရာမရှိရင်နေရာကိုမချက်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုရင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်တည်လေးဖြစ်အောင်ဖန်နေကြတာသူတို့မုံညင်းစီတဲ့လောက်မှနေလို့ရအောင်သူခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်ပြလိုက်ကြတာကျုပ်ပြလိုက်ကြတာနော်
ခန္ဓာကိုယ်ကျုံပြစ်လို့ရတယ်။သူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျုံလိုက်တာ။ဘလောက်ထိအောင်ကျုံသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြားလေးထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးဆိုဘလောက်ရှိမှာလဲ။နော်။အပြားလေးအပြားလေးထောက်လို့ရတဲ့နေရာလိုမျိုးလေးပါ။နှပ်ပြမှာ60လောက်ဆက်နေတယ်အဲ့ထက်။နော်။နောက်ပြမှာ60လောက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကျုပ်ပေးလိုက်ကြတာသူတို့ဟာအသေးလေးတွေဖန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့နေကြတော့စัจ java လာတိုက်တတောင်းကရှောင်းလာတဲ့နှက်တွေပြမာလေးဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကျုပ်ပြီးတော့တနေရာမှာဆိုရင်60စုနေတာရှိတယ်ဒီတဲ့နေရင်50 40 30 20အဲ့ဒါလို10ဦးကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကြုံလိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တရားနာဖို့ဆင်းရဲရောက်လာကြတယ်။ပိဋိတ်တကြီးကလွှမ်းသွားတယ်။နော်ပိဋိတ်တကြီးကလွှမ်းသွား။ရောက်ရှိလာကြပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမဲ့တရားကိုနာကြမယ်ဆိုပြီးစัจ java လာတခုထဲမှာအလုံးဟာစัจ java လာတိုက်တတောင်းကလက်တွေပြမာနေတဲ့အကုန်ပြည့်နှက်သွားတယ်။ဒုစွန်။အဲ့ဒါလောက်များတာအမတမရှားတယ်အရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတရားပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒေဝသက္ခုတို့ဒေဝသောတာတို့တရားမဟောခင်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါဟာပရိသတ်ကကြောက်เสียကောင်းလောက်အများကြီးလူပရိသတ်ကတော့တလောမဟုတ်သာဝတိမြို့တွေကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဥပဒကတွေရှိတယ်ဥပဒိကမတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတယ်ရှင်တွက်လို့ရတဲ့လူပိဋ္တတည်းသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားနာဖို့ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မျက်စိနဲ့ပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ပဂရီမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာတော့ခုနစัจ java လာ1000ကနေစုပုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကျုပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဖျားလေးထောက်လောက်ယုံအဖျားပေါက်ကလေးလောက်အဖျားလောက်နေရာလေးမှာ60လောက်ထိအောင်စုဝေးနေကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တာပိဋိတ်ကကြောက်ခမလိလိအလွန်ကိုများနေတယ်ဗောအလွန်များတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာပိဋိတ်ဘလောက်ပဲများများစัจ java လာအပြည့်ပဲရှိရှိပဂတိရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘာမှပြည့်စင်မှုမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားတရားနာတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရှိသလောက်ကြားတယ်ဒီဆောင်းပေါက်တွေတို့အလံချက်သက်တွေတို့တတ်ဆရာပါလို့ပဂရီခေါ်လိုက်တဲ့အသံဟာနာနာကန်ဖောနေတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားရတယ်ကြားတယ်လို့ဆိုအနိနာပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်လို့အဝေးကလည်းကြားဒီတိုင်းပဲပဲကလေးပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေသူကြားသလိုဟိုးဝေရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလောက်ပဲကြားအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကြံဖန်တဲ့နေရာမလိုဘူးဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ညအခါမှာလာပြီးနေညကြီးလတ်တာနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဦးတွေကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းပြည်လတ်တာသာထွက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလာကြီးကကိုကောင်းမော်ကြီးပဲနေနေဘသူပဲကြည်ကြည်လာကြီးကကိုကောင်းမော်ပဲလို့ခံစားရ။ညမတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာမော့ကြည့်ကိုကောင်းမော်မှာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲတွေမှာဆိုရင်ပိဋိတ်တည်းဟာဘုရားကငါ့ကိုကြည်ဟောနေတာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြတာ။အေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့ပိဋိတ်တည်းဒီလောက်များလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလို့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ပိဋိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကိုများနေတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာဒါကြောင့်မို့ဇာမေညင်တစ်ခုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားလိုက်ပြီးတော့ပိဋိတ်တွေအားလုံးကြားဖို့အတွက်အဋ္ဌာဟံအားလုံးမြင်ဖို့အတွက်လည်းအဋ္ဌာဟံနော်ငယ်ငယ်တော့ပွဲကြည့်လို့ရှိရင်ရှေ့ကလူတွေကမတရားကြည့်နေနောက်ကလူတွေကမမြင်အောင်မမြင်ရတော့ထိုင်ကြပါဘျို့ထိုင်ကြပါဘျို့နဲ့ဩချတယ်နော်
ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကနေပြီးတော့ဝဉ္ဇဏနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့မမြင်ရဘူးဆိုတာမရှိရရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကနေကြည့်ကြည့်ထီထီကြီးမြင်နေရတယ်ခံစင်းလိုက်တဲ့အခါကွဲတာဆိုတာမရှိဘူးထီထီကြီးမြင်နေရအာလုံးဟာတဏှီတည်းမြင်ရတဏှီတည်းမြင်ဖို့ခံစင်းလိုက်တယ်အနိကကြည့်နေရသလိုအာလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်ရတယ်အတန်ကြတော့လည်းပဲထို့တူပဲအနိကနားထောင်နေရသလိုအနိကအတန်ကိုကြားနေချာအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်အဘိညာဉ်တကူကိုအသုံးချပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမဆခင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဖန်တီးပြီးတော့မှဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တရားပွဲစလိုက်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအာဟုသောဘိက္ခုအဆွေတော်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကစပြီးခေါ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘိက္ခုယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ဘိက္ခုဆိုတဲ့စကလုံးကစဘုရားနဲ့တူမှာဆိုလို့ဘိက္ခုလို့မသုံးဘဲနဲ့အာဟုသောဘိက္ခုလို့သုံးတာဘုရားနဲ့တူမှာဆိုလို့ဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အတုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်တူညီမှုကိုရှောင်လွှဲတာဒါလောကမှာလည်းဒါရှိရတယ်လေကိုယ်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးတထေးတွေဘာတွေကနေပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာမိုးရတဆင့်နေနှိပ်ပြီးတော့ဟောဒီလိုပေါ့လေးစားတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းရသဗျာနဲ့မတူအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခုအဆွေတော်ယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့အခေါ်လေးကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်။ရသဗျာတော့ဒွေမီဘိက္ခုအန္တာပဝိစီတေနာနာသေဝိတ္တဗာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတော်ကလည်းဘိက္ခုလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့မတူဘူးအာဟုသောဘိက္ခုလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ယဟန်တော်တွေကလည်းအစင်းနဲ့ပဲပြန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားမဟောခင်ခေါ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တရားမဟုတ်ခင်ဆိုတာရောက်နေတဲ့ပရိသတ်ကအများအားဖြင့်ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေချာတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာအိန္ဒြိယတဲ့အိန္ဒြိယတွေလည်းရှိရှိမှာပေါ့နော်တရားနာထဲမှာအိန္ဒြိယနေတဲ့လူလည်းရှိရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုအတွေးတွေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လိုက်မှမသိပါဆိုလို့တတိပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အရင်ခေါ်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခုအေးပြောတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတော့အလုံးကနေပြန်ကြားခေါ်တာကိုထူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူဟောမဲ့တရားလေးကိုစတင်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခုလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတရားကိုဘယ်လိုစတင်တော့ဆိုအစ္ဆတ္တပန်ယောစနင်္စအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေသတာမိဘေဒာတန်ယောစနင်္စအဆွေတော်တို့ဒီမှာတော့အာဟုသောလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်အားလုံးအစိတော်တို့အစ္ဆတတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘေဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့အစ္ဆတတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ဘေဒတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးကြရှိတယ်ကမ္မဘုံကိုအစ္ဆတ္တကမ္မဘုံဆိုတာဒီကမ္မဘုံက၁၇ဘုံရှိတယ်အပင်၄ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နှစ်ပြည့်၆ထိုင်အဲ့ဒါကမ္မ၁၀ဘာဖြစ်လို့ကမ္မလို့ခေါ်တာလဲဆိုအဲ့ဒီဧရိယာမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့
မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နားနဲ့ကြားတဲ့အတံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာနဲ့လျှရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လို့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါကောကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်เนาะမျက်စိကအမြင်ပေါ်နားကအကြားပေါ်ဒါဒီပေါ်မှာမမောပြီဒါတွေပဲရှာနေကြတာမဟုတ်လားလာပါတဲ့နေရာတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနမ်းရှူခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ထိခြင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာတရားကာယတို့ဖြင့်ထိတွေ့လို့ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမမောတဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်နော်လူတွေသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲကြောက်အလုံးဒါလွဲလို့ဘာသဘောမကြောက်ဘူးဒီဘက်မှာပဲသဘောကျတယ်ဒါပဲရှားနေကြတယ်အလုံးအဲ့ဒီကာမတဏ္ဏသွန်ပို့ထားတဲ့ကာမဘုံကာမဘဝရဲ့ဣရိယာကြီးတစ်ခုဓာပြေ6ထပ်ပါဝင်အလုံးဣရိယာကြီးတစ်ခုတယောက်တည်းဆိုပြင်းနေနှစ်ယောက်နေခြင်းနဲ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပူပူကက်ကက်နေခြင်းနဲ့ဖတ်တပါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရမနေနိုင်ဘူးเนาะသူ့တံမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့မစားရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးရှာလာတယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တာဒီကမပေါ်ဘူးလေတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဒါပဲလူတွေလည်းဒါပဲနတ်တွေလည်းဒါပဲเนาะစဉ်းစားကြည့်ဒါပဲအလုံးကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူချင်းစရာမျက်စိနာနာတရားကာယတို့နဲ့ဆုံစည်းတွေ့ကြုံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုတွေကိုလူချင်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်ကြလို့ကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစ္ဆတတန်ရောစဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တွေ့တာမှုဟာကာမဘုံမှာရှိတယ်။ဓမ္မအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုသာထားလိမ့်နော်။လူတစ်ယောက်ကိုဒီအာယုန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းမှာပဲ။ဒါတွေမကောင်းဘူးနေ။ပြောစမ်းကြားတာ။တောင်းမှနေတဲ့အဖိုးကြီးပွားကြီးကိုမြို့မှာကြီးပွားနေတဲ့သားသမီးတွေကခေါ်ပြီးကွန်ဒိုကြီးကိုတင်ထားမနေနိုင်ဘူးပြန်သွားတာနေနိုင်ဘူးမြို့ကိုမနေနိုင်ဘူးတော့လူကလည်းပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာပဲနော်စကားပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘလောက်တိုက်ကြီးပေါ်နဲ့ထားထားအေယာကွန်နေနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ထားပြန်ပြေးတာပဲတော့ဒါလူသဘာဝပဲလေသူနေနေကြနေရာလေးကိုသူသဘောကျပြန်ပြေးတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသရဝါးလေးဟာကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်မြမပြေးသွားနေကြမလားလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သွားချင်ကောင်းသွားလိုက်မယ်ဟိုရောက်ရင်တော့ပြင်းစရာကြီးလို့ပြောမှာပဲအဖော်လော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့တယောက်တည်းနေရမှာမြမဆိုတာကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတာလေအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဆော်မျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့မြမာရီဟာသူ့အတူကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာမရှိဘူးလှရပါရာတွေကြီးဖို့ကြီးပြီးခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးမြမာမှာညလုံးနဲ့နားတော့ရှိတယ်လူပါဝဆရာမြမာညလုံးနဲ့နားရှိတယ်အနတ်ရှူလို့သူတို့နှာခေါင်းကမရဘူးအရသာခံစားလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတို့နားနဲ့ကြားရတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်မြမပြေမှာတူတူနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့မြမတယောက်မဟာမြမဆဲမြမမင်းကြီးကဘယ်နေတယ်ဆိုတာမြမတွေမေးလို့မရဘူးဘယ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရတာမြမတွေဟာသူ့အတူနေကြတာဆိုပြင်းစရာကြီးပေါ့ကမ္ဘာထောင်ထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့
လူတွေလို့ပဲကိုကြောင်းတဲ့ကိုတကားပိတ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဝစီပိတ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုနေတယ်လို့ပဲမြမပြေမှာလုံးလီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလီဖြစ်တယ်မြမကြီးတယောက်တွေးမယ်မြမသွားမေးချင်တယ်မြမကြီးပဲနေတော့ဆိုရသော်ဘုရားကြောက်တော့ပကားမြမကြီးကဘယ်မှာနေတော့ဆိုပြောမေးလို့မရဘယ်နေမှမသိဘူးအတူလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြတယ်။ဘာပြတော့ဆိုဝင်းဝင်းဝါးဝါအယောင်အလင်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာတယ်။ပြီးရင်သူရောက်လာတာ။သူဘယ်နေမှလည်းမသိဘူး။နေခြင်းမလားအဲ့လိုနေရာမျိုး။နော်။အဲ့တော့ကာမဘုံမှာနေတဲ့လူတွေကအပိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အဖော်နဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေခြင်းတာ။လူနေခြင်းတာ။အဲ့လိုနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာစဉ်ကိုကာမရာဂဒီအစ္ဆတတဏှာစဉ်လို့ခေါ်တယ်။လူတွေဟာကာမဘုံမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မဘုံကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးလို့တဏှာစဉ်မရှိကြဘူးလို့ပြောအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဗြဟ္မဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတတံကတူတူလေးရဲ့ဗြဟ္မဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့တတံရှိတယ်လေ။ဗြဟ္မဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်အတတန်းကဒါရှိတယ်လူတွေတဲ့အစပေါင်းသိန်းလောက်ထီအောင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်နော်သိန်းတန်းချီထီအောင်ရှိအဲ့တော့ဒီလောက်အကြကြီးနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတန်ရစင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုမဖြစ်ဘူးဘယ်မှာတန်ရစင်ဖြစ်ကြတော့ဆိုကာမဘုံမှာပဲတန်ရစင်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေပြောစရာကောင်းတာကိုကာမဘုံမှာနော်ရစီနဲ့ကြည်ကျင်စရာတွေကြည်ရတယ်နာနဲ့နားထောင်ကြည့်စရာတွေထောင်းရတဲ့အစားကလည်းအတော့ကလည်းအမျိုးမျိုးဆိုပြည့်စုံခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဘုံကတတ္တဝါတွေဟာကာမဘုံမှာပဲပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုအစ္ဆတတ္တအောင်စင်လို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဖြမပြေမှာကြာရှည်စွာကဘာချီပြီးတော့နေရပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြမပြေမသွားခြင်းဘူးလားဆိုမသွားခြင်းဘူး။ဘယ်မှာပြောတော့လူပြေမှာပို့ပြောတယ်ကာမဘုံမှာပြိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ကြတယ်။သို့သောတက်တန်းနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗြမဘုံမှာနေရတာကပို့ကြတယ်။အေးကာမဘုံမှာနေတဲ့တက်တန်းလေးရတယ်။အဲခဏလေးတွဲကြမွေးလာတွဲကြသေးသွားပြန်နောက်တစ်ခါပြန်မွေးပြန်ပြီတွဲကြသေးသွားပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်မိနေအောင်နေရတယ်။ခိုးမှတစ်ခါဆိုရင်ဒီမှာအခါတသိန်းမကအခါတသန်းမကမွေးလိုက်သေးလိုက်အဲ့ဒီမွေးလိုက်သေးလိုက်ဘဝမျိုးကိုပို့ပြီးတော့လူတွေဟာကြိုက်ကြတယ်။ဒါကိုအစ္ဆတတန်ယောဇနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူဘုံကိုကာမဘုံကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့တန်ယောစဉ်တွေ့ကြတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆတတန်ယောဇနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆံလေးပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစ္ဆတတန်ယောစဉ်ဆိုတာပါလေ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပိုင်းနေဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမြင်နဲ့ရှိနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော်ကြံစီတန်တရားရှိတာသီလဝတ္တပရမတ္တအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တပြီးတော့ကာမိစန္ဒပြပါလားကြည့်လေလူဘဝမှာအရေးကြီးတာကာမိစန္ဒပဲကာမဘုံမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကာမိစန္ဒနှစ်သက်စရာအာယုန်နေခြင်းနဲ့စရာအာယုန်နေလူချင်းစရာအာယုန်နေဘုံမှာလူချင်းတဲ့စန္ဒသူ့ရဲ့နှလုံးသားပဲသူ့ရဲ့အသက်ဖယ်လို့ဆိုအောင်ကာမဘုံကတရားဝါးရီဟာကာမိစန္ဒဘုံမှာပို့ပြီးတော့မမောကြကာမိစန္ဒရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးမကျေနပ်ကြဘူးကိုယ်ကရခြင်းမှုသူကရခြင်းမှုရတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါဗျာပါဒဟောကာမိစန္ဒရဲ့ဗျာပါဒဒီနှစ်ခုလွှမ်းမိုးတာနော်ဒါကိုဩရံပါကိယတန်ရစင်လို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တကာမိစန္ဒဗျာပါဒအဲ့ဒါကိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်မပြောတော့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅မျိုးကို၅မျိုးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်
ခြေတောက်ကခြေထားတဲ့ကျိုးကားကြောင့်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြမပြေမှာနေမလားဆိုနေကြုံဆွဲချအဲကျိုးတယ်။ဘာဆွဲချတော့ကာမိဆန္ဒဆွဲချကာမိဆန္ဒဆိုတာမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အာယုန်တွေမှကြိုက်တယ်လေလက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ပြမပြေဘာလို့ဆရာတို့ပြင်းစရာကြီးတယောက်ထဲဘယ်နှနေရာမှမသိငုံတုတ်ကြီးရပြင်းနေ for ပေါ့မရှိသူတို့နေတာစားစရာမရှိဘာမရှိဂျမပြေဘယ်သူကတော့ထမင်းချက်ပေးမှာတော့နှခေါင်းကလည်းအနှံ့ရှူလို့မရဘူးရှားလည်းရသာခံလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းထိတွေ့လို့မရဘူးဆိုအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဣစ္ဆတပန်ယောစမင်းစပုဂ္ဂလံဒေသတံမိဣစ္ဆတလို့ဆိုရဲကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုလည်းဟောမယ်တဲ့ဗိဓာတန်ရောစင်စကာမဘုံကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့ကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုညှိငွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့နေလို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကာမဘုံနဲ့တန်ရောစင်ပြတ်သွားတယ်လူဘဝမှာနေဦးမိသားစုဘဝမှာနေရင်အနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်လေမိသားစုဘဝမှာနေလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြဥဒ္ဓံပါကိယလို့ဆိုတဲ့လက်ဘဲမှာခြိထားတဲ့ကျိုးငါးချောင်းတစ်ဖွဲဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရောစင်ငါးမျိုးတဲ့အထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့တန်ရောစင်ကငါးမျိုးကျိုးငါးမျိုးအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရူပဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ရူပရာကအရူပမြမဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အရူပရာကနော်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ရောက်တဲ့မာနစိတ်ပြန့်လွှဲမှုရှိတဲ့ဥဒိစ္စနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိဘူးအဲ့ဒါတရားသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ဥဒ္ဓဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြမပြေမှုသဘောကြတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုအထက်မြမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးခွဲပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဝဲစလိုက်တယ်ဣစ္ဆတတန်ယောစနင်္စအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေသတမိဗဟိတတန်ယောစနင်္စတန်သူနာထတာရုကံမနတိကရောထပါသိတာမိအဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတလို့ဆိုရဲကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲရှင်းပြမယ်ဗဟိတလို့ဆိုရဲကာမဘုံနဲ့အလှမ်းကွာတဲ့ဂျမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဟောပြမယ်အဲ့ဒီနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်တန်သူနာထသာဓုကံမနတိကရောထအဲ့ဒီနှမျိုးကိုသေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်မှာနှလုံးသွင်းထားပါဟောပါမယ်လို့ဒီလိုစကားကိုအရင်ခြိလိုက်တာเนาะစကားခြိလိုက်တာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအလွန်မှများတာဟုတ်အလွန်များတဲ့ပရိသတ်တွေမှာဒီတရားကဒီတရားနာတဲ့အထက်မှာအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လူတွေတဲကဘလောက်ကျွတ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။နတ်တွေပြမာတွေကနေဂရေတသိန်းကျွတ်သွားတယ်။ဒီတရားနာလိုက်တဲ့အခါတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွတ်တယ်ဆိုတာယန္နာထီအောင်ဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်။ယန္နာဖြစ်တော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပဲလို့ဆိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာပြမာပေါင်းနဲ့18ကလေးနတ်ပေါင်းကအသင်ချီကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တမစိတ်တသုတ်တံတရားတော်သို့မဟုတ်တန်ယောစနပရိယာယသုတ်တံတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတသိန်းထီအောင်ကျွတ်တယ်လို့စာလိုက်မှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောတပန်ငရကံအနာဂံတွေကအများကြီးပဲယန္နာဖြစ်တာတွင်ပဲဂရေတသိန်းလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာအဘိညာဉ်ဒီကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဘိညာဉ်ဒီကုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတန်အ
အဲ့ဒီနှမျိုးကိုသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်များတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကြားအောင်ဒီစကားကစပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းလေးတတ်လိုက်တယ်အစ္ဆတသံယောစနာကာမဘုံမှာသံယောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗဟိတသံယောစနာအပြင်လို့ခေါ်တဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဓမ္မဘုံမှာသံယောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းရှင်းပြမှာနော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာကတမောစာဝုသောအစ္ဆတတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောအစ္ဆတလို့ဆိုရဲကိုဟာလို့ထင်တာလူတရားကာမဘုံမှာအနေများတဲ့အခါကြတာမှာကာမဘုံကမှဒုဟာအနေများတဲ့စီဆိုရင်လူတွေကပြောတယ်လေဓာတုနိုင်ငံဒုမျိုးဒုရွာဓာတုပြေဓာတုပြေဟုတ်လားဒီလိုလောက်ချင်တာပေါ့အစ္ဆတလေကိုဟာလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်မို့လို့ဒုနိုင်ငံဒုဟာဒုရွာဒုဒေတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဘုံကိုသရဝါတွေကလည်းပဲအနေကြတယ်ပြောတယ်အနေကြတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တက်တန်းရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာငွေလိုက်သေးလိုက်ကြာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစ္ဆတဆိုတဲ့ကာမဘုံပေါ်မှာတန်ရောစင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ပေါ့တန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတယ်အဲ့တော့အစ္ဆတမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြမှာတော့နော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဖော်ပြဒီတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲပုထုဇဉ်တရားတွေအားလုံးဟာအစ္ဆတတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်လူတွေနတ်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲအစ္ဆတတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့သီလဝတ္တပရမတ္တတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်မမြဲဘူးလို့ယူဆတဲ့မှားရင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ဝိသိကိစ္စာတန်လျာဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စာသီလဝဒပရမတမမှန်ကန်သောအကျင့်ဖြင့်ကောင်းရာသီရိဘုရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့မမှန်ကန်သောအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့မှားရွှဲစွာသုံးသက်တဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒအဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်တန်းလန်းနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအောက်ဆုံးအခြေအနေကနေအထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့တဲ့လည်းဆွဲချမှာဘာနဲ့ဥမာတူလို့စေလူတယောက်ကိုခြေထောက်ကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာခေါင်းပိုင်းကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာအောက်ကျိုးငါးချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချအပေါ်ကျိုးငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတဲ့ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချလိုက်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချဒီလိုနေအဲ့တော့အဲ့ဒီကျိုးတွေကဘယ်ကျိုးကပို့ပြီး strong ဖြစ်တုံဆိုရင်ခြေထောက်ချီထားတဲ့ကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲချကာမဘုံမှာပို့ပြီးတော့သရဝါတွေဟာပျော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတ္တဆိုတာထွက်သွားရင်လည်းပြန်ဆွဲလိုက်တာပုရုษေဘုရားနဲ့တရားဓမ္မကျင့်လို့ဗျမပြေရောက်တိုင်းပြန်ဆွဲချသူဆွဲချတာအဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကျိုးမကင်းသေးရင်ပြန်ဆွဲချဒါကြောင့်မလို့ပြောရမလားဗျမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆွဲချလိုက်တာဘလောက်ပဲဗျမပြေဖြစ်နေနေပြီးရင်ပြန်ဆွဲချလိုက်ဒီကျိုးတွေရှိနေကာမေသနာရူဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာယုန်ဤပျော်ရစိတ်တွေကိုဟန်တားကြပြဘာရဆိုတာအလိုမကျဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ကာမိစန္ဒကလောဘပြဘာရဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာတရားနဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ်
သို့သောတက္ကဒီတိဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာ၄တိလဝတ္တပရမတ္တဆိုတာ၄မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြတ်ပြည်ရောက်ရင်လည်းဝဆခြင်းနဲ့ဆွဲချမှာပဲသူကပြန်ရောက်လာတာပဲဒီလိုဆိုလိုတာနော်သွားရင်လည်းတက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ကျိုးချီထားတဲ့တရဝါလိုပဲကျိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတာသွားကြရင်သွားပြီးရင်ပြန်ဆွဲခေါ်ဒီကျိုးကပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြီးဗြဟ္မာအဖြစ်နဲ့နေပြီးပြန်လာခဲ့လူကြီးကာမဘုံပြန်ရောက်လာပြန်ဒီအားတွေမကင်းသေးလို့ဒီလိုပြန်လာတာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောမယ်အစ္ဆရတ္တဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြမလို့ကတမောစာဝသောအစ္ဆတတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောအဆွေတော်ယန္တုအစ္ဆတတန်ယောစင်ကျိုးရှိတဲ့တန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့တရားရှုတော်မှာပြောပါဣဒဝသောဘိက္ခုသီလဝါဟောတိဟောရိသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ယန္တော်တပါးကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါဠိဘောဂသံဝရသီလပါဠိဘောဂသံဝရသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့220တော့229တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ကိုဆိုလို့ဘုရားကဥပရိပြည့်ညတ်ပြီးတော့ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလိုက်နာจิตသုံးမှုနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ယန်းသီလပြည့်စုံတယ်လို့သူဆိုသီလဝဟောတိကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါရိမောခသံဝရတံဟုတောပါရိမောခစီမင်းတွေနဲ့သူကသူကိုစောင့်စည်းတယ်ပါရိမောခစီမင်းတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်တဲ့အာစာရဂောစရတံပနောယဟန်နေကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေယဟန်နေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားတွေကျင့်ရမယ့်အကျင့်လည်းကျင့်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်အနုမတ္တိတုဝိသိတုဘယတတအဝိသင်းငယ်သောအကုသိုလ်လေးပဲဖြစ်စီသင်းငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုပဲဖြစ်စီကြောက်เสียရဘေးရန်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်အဲ့တော့နေဘုံနေနီးလေးကတတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာကိုကျင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စီကံဥပဒေလေးစားလိုက်နာတယ်လေးစားလိုက်နာပြီးတော့အပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးတောင်မှပဲမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘုရားတတ်တာဝိစာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကစပြီးတော့မကျွလွန်ဘူးကြောက်เสียရတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘယ်တော့လုံးဝရှောင်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအနုမတ္တိတုဝိစေတုတချို့ကြတော့အသေးအဖွဲဟိုဒါလေးကပြောတော့ပေါ့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုအလေးနဲ့စီကံဥပဒေကိုတစားတစားချုပ်ဖောက်တာဟုတ်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တယ်။အဲသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အားလုံးအပြည့်ဟုသမျှဟာမြူလောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်เสียရလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။မြင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မကျွလွန်ဘူး။သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့စီကံစီမင်းစီကံတွေကိုအပြည့်ဝလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်။သီလပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်ထင်ရှားတဲ့တိဟုချုံးမှာဆရာတပည့်နှစ်ပါးရှိတယ်။ရှင်သူမမထေဆိုတဲ့ဆရာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာမှာသီလဝါကိုချင်းသီလလို့ဆိုတာဟုတ်။သီလကြီး၄မျိုးလုံးယူရမယ်လို့သူကဆိုတယ်။သီလကြီး၄မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲ။ပါဠိဘောခသမရသီလဝိနည်းတဲ့ခဘုဒ္ဓမလာတဲ့သီလအစီမင်းစီကပါရိမောခသံဝရသီလနောက်တစ်ခုကဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဣန္ဒြေသံဝရသီလအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေတဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလနဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပစ္စောကနာဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးတဲ့
နော်ပစ္စယတန်နေတိတာတိလာလို့ဓာတိလာကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ပါတိမောခသံဝရတိလာအိန္ဒရိယသံဝရတိလာနော်အာဇီဝပါရိတ္တရိတိလာပစ္စယတန်နေတိတာတိလာပစ္စယဆိုတာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့တန်နေတိတာအမိပြုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တိလာတိလာကြီး၄မျိုးဝိတ္တိမက်မှာလဲဒီတိလာကြီး၄မျိုးလို့ဆိုတယ်ဆရာကဒီနေရာမှာတိလာကြီး၄မျိုးလို့ပြောတယ်ဒါပါဠိတော်တိုက်ရိုက်မှာပါဠိမောကသံဝရတိလာတခုတည်းပဲဟောတာအဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့ສູລະນາກဆိုတဲ့မထေရတော့ဒီနေရာမှာတိလာဝါဆိုတာပါဠိမောကသံဝရတိလာအဓိကတိလာကိုသာယူရမယ်လို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတကယ်ကသီလမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာတတိကိုပြောတာသီလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သီလကိုအထောက်အကူပြုလို့သီလနဲ့ထည့်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပါဠိဘုရားသံဝရသီလပြတ်လို့ရှိရင်ခေါင်းပြတ်တာနဲ့အတူတူပဲအကုန်ပြတ်တယ်ဣန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတတိကိုပြောတာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့ဘာရတွေကနေပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဆုပ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြိယတောင်တတိကိုဆိုလိုတယ်သို့သောတိလာကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပြီမယ်ပါဠိတော်တွေထဲမှာအိန္ဒြိယသံဝရကိုတိလာလို့ပြောတာမရှိဘူးတဲ့တတိလို့ပဲပြောတယ်အာဇီဝပါဠိတော်တွေတိလာဆိုတာအတမွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကတော့တိလာမဟုတ်ဘူးလုံးလဝိရိယနဲ့နော်စင်ကြယ်တဲ့အတမွေမှုတရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးတာလောကမှာလူတွေကပစ္စည်းလေးပါးရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်လာပစ္စည်းလေးပါးဆိုလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလေးပါးဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုစားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်မကြမ်းမမာရယ်ဆေးဝါးဒါစာအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သွားတဲ့ငါးချောင်းဆေးလို့ပြောတာပေါ့လူတွေကြတော့ထမင်းပေါ့ထမင်းရယ်အဝတ်စားရယ်အိမ်ရယ်အကြမ်းမရယ်ဆေးဝါးဒါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါပဲလေဖုန်းကြီးပါပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ပစ္စည်းဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာအသက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေမှာစားစရာလည်းရှိရမယ်ဝတ်စရာလည်းရှိရမယ်နေစရာလည်းရှိရမယ်မကြမ်းမမရယ်လည်းဆေးဝါးတတ်စားကုစရာရှိရဆေးဝါးရှိရဟောတာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့ပစ္စယတန်နေတိတာဆိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စင်ရင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာလဲပစ္စယတန်နေတိတာလို့ခေါ်တာတီလာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတပည့်ကထောက်ပြတာဒါတီလာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယသံဝရကတတိအာဇီဝပါရိတ္တိကဝီရိယပစ္စယတန်နေတိတာတီလာဆိုတာပညာအေးတတိရဲ့ဝီရိယရဲ့ပညာရဲ့ဒါတွေကတကယ်သီလအစစ်မဟုတ်ဘူးသီလအဲ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့သီလကြီး၄မျိုးဆိုပြီးတော့ထည့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအဓိကကြတယ်ပါဠိဘောကတောင်ရာသီလတခုတည်းပဲဆိုလိုတယ်လို့ဟောဒီလိုမှတ်ချက်ရေးထားဒါလည်းမှတ်သားစရာတခုပေါ့နော်မှတ်သားစရာတခုပေါ့အဲ့ဒီမှာပါဠိဘောကတောင်ရာသီလပြည့်ရင်ကျန်တာတွေကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့နော်ကျန်တာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရပြတ်သွားကောင်းပြတ်ရင်အကုန်သွားပြီပေါ့ကောင်းပြတ်ရင်ခြေတော်တို့လက်တို့ဖြတ်เสียမှမလိုတော့တာကောင်းပြတ်မှတော့သေးပြီလေအဲ့တော့ပါရိဘောဂသံဝရတိလာဆိုတဲ့အရင်ကတိလာတခုပြည့်စည်သွားလို့ရှင်ဘာမှလုံးလို့မရအောင်ကြံတဲ့တိလာဘာကဲလို့မရအောင်ဒီလိုဆုံးလိုက်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ

0: သူပြောချင်တာတော့ဆိုရင်သောတာပန်သက္ကရာကအဆင့်ကိုပြောတယ်နော်သောတာပန်အဆင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဓိကကိုကျင့်သီလပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးရည်စည်းချောင်းကိုခေါ်တာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးဘယ်ရင်၈ပါးဆိုရဲလမ်းကြောင်းကြီးတဲကိုရောက်သွားတော့တောတပန္နာလို့ခေါ်တာတောတအပန္နာနာတောတဆင်ညာပါဆိုရဲတောတမဟုတ်ဘူးဒီတောတကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်စီဝင်သွားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရဲအကျင့်လမ်းကြောင်းကြီးတဲမှာနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲဝင်ရောက်သွားပြီဆိုရဲဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့လူတွေကလည်းစရိဝေနာလို့ပြန်ကြတယ်စရိဝေနာတကယ်တော့သူ့အတိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင် street entara လို့ပြန်။ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့။အဲ့ဒါတော့တပါเนาะ။နောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရေစီးကြောင်းကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါတော့တပါ။အဲ့ဒီတဲ့ပိုးခိုင်မှသွားတာတကရကတချိန်မဲ့ကာမဘုံလာတော့မယ်ဆိုတဲ့တကရကအဲ့တော့တော့တပါတကရကပုဂ္ဂိုလ်ရမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်ဝတယ်။အဲ့ဒါလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲ။သောကာယတဖိတာပရမရဏာအချိန်တန်တော့သေရာပေါ့လေ။အချိန်တန်တော့သေရောသေဆုံးတယ်။သောတာပန်ဘဝနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအညတရံဒေဝနိကံယဥပပစ္စည်းသူချင်းရတဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်လို့နတ်ပြည်တစ်ခုရောက်သွားတယ်။ဒေဝနိကံဆိုနတ်ဘုံတစ်ဘုံဘုံရောက်သွားမယ်။နာရဝိတ္ထေကြီးဆိုပေအောင်နေတောတိတာနတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဘေဝိသရမင်းကြီးကတော့သတ္တဗံဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်စတုမာရီနတ်ပြည်မှာရောက်။သူကအာလဝကတို့နဲ့အတန်းတူနော်ဘလူးစစ်သားဘလူးစစ်ဘူဖြစ်ပြီးဇနဝေတပလို့ခေါ်တယ်။ဒါဘေဝိသရအလာဝကရပုံကားရအတန်းထဲမှာရောက်သွားတယ်သူက။ဘာလို့ရောက်တုံးဆိုသူကနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်။သူကအဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျတယ်။အဲသဘောကျရင်လည်းကောင်းတာလေးသဘောကျထားကြနော်။သဘောကျတာမှားလို့ရှိရင်ခက်တယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတရားဓမ္မတွေကမေးတယ်ဥစဉ်ပါကြိုက်တတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တယ်။ကိုကလည်းအဲ့ဒါတွေကြားဘူးထားတော့ကောင်းတာပဲကြိုက်ထားလိုက်တာစားစားမစားစား။နော်။ကောင်းတာပဲပြောထားလိုက်တာဟာဝဲဟူကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ចិត្តားကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကြိုင်ဝဲဟူကြောင့်နဲ့ចិត្តားကြောင့်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချမောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပံကောင်းကြိုက်တယ်လို့သွားမပြောလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါကြီးလာနေတော့ကြာနော်မန္တလေးကဆရာတော်ကြီးတို့ကပြောတာလို့တရားတော်ဆရာတော်ကြီးကအမှတ်တမဲ့ကျောင်းတွေကအိမ်ကဆုံးပို့လိုက်တာဟင်းပို့လိုက်တာချေဟင်းတစ်ခွက်ပို့လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီစွန်းစားလို့မိတော့ကဲတကမာကြီးပြောလိုက်ကွာဝန်တာအောင်ပြောခိုင်းတာပါမာချေဟင်းနဲ့စွန်းမိန်နေလို့ပြောတာနေ့တိုင်းချေဟင်းနေကြီးပို့တယ်နေ့တိုင်းချေနေနေကြီးပို့တော့ဆရာတော်ကြီးကစွန်းတကြိုက်သွားယူတဲ့ကပ္ပိယကိုပြောတာဟိတခါတခါလဲဝတ်သားဟင်းချက်သားဟင်းနေကောင်းတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကြိုက်ဆရာရှိရင်ကောင်းလာတာကြိုက်တာအဆိုးသွားကြိုက်မှတာလေအဆိုးကြိုက်ရင်အဆိုးနဲ့ပဲတွေးလိုက်မယ်လက်ပံကောင်းကိုတော့သွားတတိယအဲ့ဒါကြောင့်လို့ငယ်တော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါဝက်ဥကြောင့်ကြိုက်တယ်ပြောတာဝက်ဥကြောင့်ကြီးပဲလာတယ်ကောင်းတယ်စားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းနေမယ်ကိုယ်စီရောက်ရင်တော့အကောင်းရောက်လာမစားခြင်းတော့လေသူများကြွေလို့ရတယ်ပဲချင်းကြိုက်တဲ့တော့ပြောရအောင်ဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ကလဲသောကာယတပေတာပရမရဏအညတရံဒီဝနိကံဥပပစ္စတိသူတည်တော်တော့ကိုချင်းသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကရဏဖြစ်တဲ့ဆိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါပဲသောတာပန်ဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးရင်လည်းပြန်လာတယ်သူသောမုပြမဖြစ်သွားရင်ဒီမှာတော့ပြန်လာတဲ့သဘောကိုရေးထားတယ်ဒါပဲလို့တချို့နေရာမှာစာပေထဲမှာ အရိယာဖြစ်သွားလို့ရှင်နောက်ကြောင်းမပြန်ဘူးလို့ရေးတဲ့စာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရိယာဖြစ်သွားရင်နောက်ကြောင်းမပြန်ဘူးအဲ့တော့တက္ကရာဂမီတို့ပါလို့ကျင့်တစ်ချိန်လာသေးတယ်လို့ဆိုတာကျင့်သောတာပန်တော့လာမှာမလာတာတွေကတော့ပုံစံတန်နေမလာတော့ဘူးဝိသခာတွေ့ကျင်တော့နတ်ပြည်တက်မှတွေ့တော့မှာပြန်မလာတော့ဘူးသူကတော့အပိပိုင်ထွက်ခွာသွားတာသူပဲမှာရောက်နေတော့ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရတိနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရတိပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုပြဏိဗိတဝသဝတိကိုသွားမှာအဲ့ဒီကနေပြဏိဗိတဝသဝတိမှာသူကအနာဂံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုရင်သောတာပတ္တ၅ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုရတိအကနိဌာဆိုရင်သောတာပတ္တပြမ၅ဘုံတဘုံပြီးတဘုံတဘုံပြီးတဘုံဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာအကြာကြီးပဲအဲ့ဒါပြင်းနေအောင်နေရအောင်မှာရှိနေဦးမှာဒီเจ้าအမကြီးကဒါဝတ္ထုကိုဘုံစင်ဆံလို့ခေါ်တယ်ဘုံစင်ဆံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘုံအစင်လိုက်ဆံနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျမဒီတရပါဖြစ်ရင်လည်းခုနှစ်ဘဝတည်းပူကျော်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်နတ်ဒီဘုံအထမမာရိယန္တိတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝတန်တရားထဲမှာဖြစ်တော့ခုနှစ်ဘဝပဲဒါကြောင့်မလို့အခုနေမနာရတိဘုံဖြစ်မယ်နောက်ပြဏိမိတဝဒပရိဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်အဝိဟာအတ္တပသုရတရားတွေရပြီးရင်ပြီးပြီ။နော်။အဲ့ငါးဘုံပြီးရင်ပြီးရောပြန်မလာတော့။အေးတာမန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်။တာမန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနာရိတော့ဘုံစင်သာလားဘာသာလားမပါမသိဘူးဝိတာခါတော့ဘုံလည်းလာမယ်။တချို့ကြပြန်လာမယ်။ဒါမို့တချို့ကလည်းမေးကြတယ်သောတာပန်လေးမွေးလာတာရှိလားလို့ဆိုသောတာပန်ဂျိုးပါရမမှတ်တာပဲလို့လို့သိ။အမသာပါတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ထူးထူးခြားခြားကလေးလေးတွေဟာထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်။မွေးကလေးကသူများအသက်မတတ်တဲ့အကောင်လေးကလေးလေးတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့ကလေးလေးတွေတို့နော်မွေးကလေးကဖះရှခိုးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုလာတဲ့ကလေးလေးတွေထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်။ဗမာပြည်မှာမဟုတ်တော့တောင်ရှိတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကြည့်ရင်ဒါလေးတွေကသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပဲအလုံးကုန်ငယ်ငယ်လေးတွေလိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးနတ်ပြည်ဗြမပြည်ဖြစ်ပြီးတော့တောတတော်စုတော်အာဂါမီဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံပြန်လာတယ်တဲ့သူပြည်ကိုသူကပြန်လာတယ်ဒီလူကပြန်လာတယ်အယံဝုစတိအာဟုသောအိသဒသံယောစနောပုဂ္ဂလောအာဂါမီဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံโอ้กุจินทีละฤเนี่ยปิสสมีเตยธรรมจิ้นโตตัตตะบันผิดตัวได้โตมปุถุชนพอผิดพี่รอนับเปยยอกธรรมเปยยอกปีนเปียนลาเลยเนาะกามบุญเปียนลาแก่เลยลุเปยโหเปียนลาแก่เลยไอ้นี่ลุเปียนลาแท้ปุคคโกอิสสัตตะตันอัสนะปุคคโกลุขอเลยกามบุญอ่ะจูฤเนี่ยเปียนซ้วยฉะไล่တော့เปียนยอกลาเลยลุสุลุเออเปียนลาแม้ปุคคโกနော်အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိသရတဟောစနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့သောတပန်တဂရကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ပုရုษေအပါဝင်ကာမဘုံကိုပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိသရတဟောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖြင့်ငါကျမဗေဒ္ဓတန်ယောစနာအကြောင်းကိုဟောမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့တရားပွဲဟာအင်္ဒမကြီးမားတဲ့ပိဋိတ်တ်များပြားလာတဲ့ပိဋိတ်တ်တွေကတက်ရောက်ပြီးတော့နာကြတာဖြစ်လို့ဣစ္ဆရတန်ယောဇနာလို့ဆိုရတယ်ဒီကာမဘုံမှာတန်ယောစင်ဆိုတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမသကာမိသန္ဒပြဘာရဆိုရတယ်အဲ့ဒီတန်ယောစင်၅မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဘုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတန်ဟောစဉ်ရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကာမဘုံကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲသေချာတယ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နတ်ပြည်မာတွေတက်ရောက်ပြီးတော့အများဆုံးနာတဲ့ဒီသုတ်တန်ဒေသနာတော့နောက်ရကျမှဆက်ပြီးဟောမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားပြီးရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိရှိအောင်စ조사အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: တော့ဘုံတို့အနုမောဒနာတရားဆိုတာကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုဒီလိုမျိုးနှစ်သက်မှုတွေတိုးပွားလာအောင်ပြောတဲ့စကားကိုအနုမောဒနာစကားလို့ခေါ်တာဒီလိုအနုမောဒနာစကားကိုပြောရင်းနဲ့ပဲတည်တည်တည်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်ဆင်ခြင်နဲ့ဆင်ခြင်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်တရားစကားလေးတွေကိုလည်းစုံအောင်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တရားနာတယ်ဆိုတာမတိသေးတာကိုစိတ်ထဲမှာတိသွားစေတယ်တိပီးသားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားစေတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အတိညာကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအရင်စဉ်းစားမိနေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာပိဋကပြန်ပြောကြတဲ့စကားတော်တော်များများတူနေတာလေးတခုကဩတရားနာလိုက်ရတာစိတ်ထဲကိုငြိမ့်သွားတာပဲစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာသွားတာပဲလို့ပြောရတယ်ရှိဟုတ်လားဘာလို့တရားနာတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားတာတော့ငြိမ့်အေးသွားတာတော့စဉ်းစားရတာကောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးတခုရှိတယ်သူခေါ်ပညာရပဋိလာဘောပညာရအတိဉဏ်ပညာရခြင်းတည်းဝါမတိသေးတာကိုတိလျာခြင်းတည်းဟုတ်ပညာရပဋိလာဘောအတိဉဏ်ပညာကိုရခြင်းတည်းသူခေါ်ချမ်းသာနေဟောဆိုလိုတာကတိတဲ့တိလိုက်တာလေးကိုတိလျာအင်းငကောကမတိသေးတာလေးကိုတိလျာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်အဲ့ဒီပညာစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ကျဉ်းနှက်စေတယ်ပေါ့နော်ဘုံဘွားဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းတွေးမိတာလေးတခုကိုခဏခဏထည့်ပြောပြတယ်ဘုန်းတို့မျက်လှယ်ဝဲတွေကြည့်ကြရရှိတယ်နော်အချို့ပစ္စံအများကြီးပေးပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘလို့လုတ်ပြလိုက်တယ်လဲမသိဘူးနားမလဲဘူးဒါမှဒီမျက်လှယ်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လှယ်ပြဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကျတဲ့အရာသာဘလို့အရာသာတော့ဆိုဘုန်းတွေးကြည့်တယ်သူကဘာလို့ဆိုအံ့ဩတဲ့အရာသာအံ့ဩတယ်ဆိုတာဘာလို့အံ့ဩတာဆိုတာရိုးရိုးလေးပြောရင်မသိလို့အံ့ဩတာပဲဟုတ်လားဘလို့လှုပ်လိုက်တယ်လို့မသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အံ့ဩတော့မလို့မျက်လှည့်ကြီးကဘလို့လှုပ်ပြတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်မှာအံ့ဩတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခုအဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့ယတလေးကိုခံစားကြင်လို့ပတ်ဆံပေးပြီးတော့ပြောရင်သူများလိန်တာကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့ကြည်တယ်လိန်တာကလည်းပညာသားပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဟိုငယ်ငယ်ကတီဝီကနေပြီးတော့လာတာဒီနေ့မျက်လက်ပြလိုက်ပြတဲ့ပြခွက်ကိုနောက်နေ့မှပြန်ပြီးတော့ဒါဘလို့လိန်ထားတာပါဆိုတော့ပြန်ဖြည့်ပြတာအဲ့တခါမှကိုယ်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မျက်လက်ကြည့်တာပေါ့ညနေခင်းတီဗီကလာတာသတ္တဝါလေဦးပေါင်းလေးကိုတန်ကျော်နဲ့ထိုးတာမပေါက်ဘူးလေဦးပေါင်းကဖောင်းဆိုပေါက်ကွဲသွားမှာကွဲမသွားဘူးညမစိတ်ဝင်စားဒါဘလို့များလှုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်သူဘလို့များပြမလဲပေါ့အနောက်နေ့ကျတော့ဒီဟာကိုသူဘလို့ပြရအောင်ဆိုတော့သူကဒီလေးဦးပေါင်းလေးကဒီဘုံလုံးမှုတ်တဲ့ဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကထန့်ကျင်ဘက်နေရတယ်ဒီချက်ကလေးနဲ့ပေါက်လေးနေရသူကပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့ဘေးပပလေးကြီးကပို့ပါတာပေါ့မှုတ်လိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီထူတဲ့နေရာကနေသူကထိုးလိုက်တာအဲ့ဘုံမလေးဦးပေါင်းကရန်နဲ့ရှာထားတယ်လက်တွေ့ဆန်းငယ်ငယ်တုန်းကပါလေအဲ့ဒါဓမြစီအုံနံလေးနဲ့သူထိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်ထိုးကြည့်အဟုတ်ပဲမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတွေးမိတုံးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘလို့လှုပ်လိုက်မှမသိတဲ့မျက်လှည့်ပြဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့ဘလို့လိန်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တရေလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလို့အမှန်ကိုသိသွားတဲ့ခါမှလည်းအရန်ကျင်နဲ့အဲ့ဒီကျင်နဲ့မှုနှစ်ခုမှာဘယ်ကျင်နဲ့မှုကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုကျင်နဲ့စေမလဲတိလင်ရတဲ့ကျင်နှမှုကပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမျက်လှပြတာကိုမတိလို့အံ့ဩရတဲ့အရာသာနဲ့ဘလို့လိန်တာပါကွာလို့တိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာတိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာပိုးကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရှောက်စဉ်းစားမိနေတာပေါ့ဘုရားမာယူပမာနင်္စဝိညာဏမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စိတ်ကအကျွမ်းကျင်သူမျက်လှဆရာပဲလို့ဟောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒ ဒီစိတ်ကပဲပြန်လိန်တာကိုဒီစိတ်ကပဲပြန်ယုံနေတာစိတ်ကယုံနေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့လှည့်စားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ဘဝမှာဘာတွေနဲ့သွားအောင်ဆိုတော့အံ့ဩမှုတွေနဲ့သွားတယ်မသိမှုတွေနဲ့သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးနားမလည်မှုတွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာအခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆက်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကြတယ်ဆိုတာအလိန်ပြေအောင်ဖြေတာတကယ်ကလှည့်စားထားတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ဝိပန္နတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးတစ်လုံးကြားဖို့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းရင်းနှီးကြနော်ဝိပန္နတာဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာပေါ့ဝိပန္နတာတရား12ပါးတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကြံဉာဏ်လေးမှတ်ကြည့်မယ်နော်ဝိပန္နတာတရား12ပါးကိုနားလည်သိခြင်းပထမဆုံးသူကဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာတင်ညာဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒီ3မျိုးကိုအရင်မှတ်အတင်ညာဝိပန္နတာဆိုတာအမှတ်မှားကိုမှတ်ထားတာတွေကမှားနေတာပြောရညမှာတင့်ကုတ်ကြီးကိုသေရမြလားလို့ထင်တယ်တူနေတာဆိုတော့သေရဆိုလဲမဲမဲကြီးလို့စိတ်ကထင်ထားတာပေါ့နော်ညမှာဟိုတင့်ကုတ်ကြီးကလည်းမဲမဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဖောက်ပြန်တင်ညာဝိပန္နတာနောက်စိတ်တဝိပန္နတာဆိုတော့စိတ်အတိကိုအစားပြီးတော့တခါလေဖောက်ပြန်မှားရင်းတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတာအယူအဆဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာပေါ့တင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာ၃မျိုးအဲ့ဒါကတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ၄မျိုးစီမှားနိုင်တယ်တင်ညာဝိပန္နတာဘယ်နှမျိုးမှားဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကိုယ်ဆိုးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တာသူ့သဘောတိုင်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်အဲ့ဒါတင်ညာဝိပန္နတာမှာမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားနေတာစိတ်ကမြဲတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲတီးနေတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်နေတာနော်အနတ္တကိုအတ္တကိုလှုပ်ချင်လို့လို့ရာကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရအစိုးပိုင်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာအတုပမတင့်နေတာကိုအိုးကြည့်ကောင်းတယ်တင့်နေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်လားတင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအဲ့ဒီ3မျိုးမှာတစ်မျိုးလေး4မျိုးစီဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်လေးမျိုးဆိုတာပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပါလို့သူကမှားတာအဲ့တော့3 4လीဆိုတော့ဘယ်လောက်12ပေါ့နော်ဝိပါဒနာတရား12ပါစိတ်ကိုလည်းမျက်လက်ဆရာလို့မျက်စွာဖះဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းသွားနားလည်နေကြတယ်လှည့်စားနေကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတော့ဒါဘုံကမျက်လက်ဝဲအကြောင်းလေးပြောရင်စိတ်ဝင်စားဩမျက်လက်ကြည့်နေတာဘဝနားမလဲတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩပြီးတော့ဒီခါလေးလက်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်ဟောကနားမလဲတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာလို့နားလေလိုက်ပြီးလဲဆိုရောကျဉ်နဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတိညာအများကြီးစိတ်ကိုငြင်းစေတယ်အေးစေတယ်ဟုတ်လားဘုံတော့ဟန်လောကကြီးထဲမှာနေနေတာအတုအယောင်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ကကျက်စမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအစ်စ်အမှန်နားလဲအောင်မလုပ်ကြအောင်ဆိုတတိနဲ့ကိုမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာပဲတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်သိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ပဋိပဌာန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစသည်ဘာမှသူကလုံးဆက်မပါဘူးလေအပူလိုဘာမှမပါဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနော်တကယ်မှအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲမဝင်လို့မထွက်လို့မဖြစ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမလုပ်တော့ဗတိထားတတိထားတော့ကိုထားခြင်းတို့ထားကိုတွေးခြင်းတို့တွေးတာမဟုတ်လို့သူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိဟုတ်လားအဲ့ဒါမလုပ်တော့ဆိုအလိန်ပြန်ဖြေနေတာပေါ့ဟုတ်လားသိတော့မှကြာရင်တော့သိတော့မှကြာတာနေနေလဲဆက်ဆက်နေတာဟိုနီးတယ်တော့အများကြီးပေါ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားအထောက်တာထိုင်နေလေထိုင်နေတယ်လို့သိလို့ဘုရားအသင်ပေးတယ်။နော်။သွားနေရင်လည်းသွားနေတယ်လို့သိ၊စားနေရင်လည်းစားနေတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်သိ။ပြစ္ဆုတ်ပံတွေလိုက်သိ။သိရင်ဒီသဘာဝတရားတွေပုံမှာစားလွတ်လွတ်မြောက်မြောက်ထင်းနေတဲ့မှားနေတဲ့အမှားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖြစ်သွားမှာပျောက်သွားမှာ။နော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာရောက်လာမှာနော်။ဟောတော့ဘလို့မှားနေအောင်ဆိုမမြဲတာကိုမြဲတယ်။မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်။စိုးမရနိုင်တာကိုအစိုးရတယ်။နော်မတင့်နေတာကိုတင့်နေတယ်လို့ထင်းနေတာ အဲ့ဒီအထင်မှားအမြင်မှားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာအမှားတန်တရားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်ခေါ်တာနော်လောစောသောစကားလေးပြန်ချက်တရားနာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနော်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတိညာကကိုယ်ချမ်းသာသွားစေတာဟုတ်လားတော့တရားနာခြင်းဖြင့်တည်တင်တည်လိုက်တာကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရဘူးလားရရင်အဲ့ဒီပညာစိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေတာဒါနဲ့ဒါကွင်းဆက်ကလေးအကြောင်းအကျိုးဒီလိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းဘာဒီနေ့အဲ့တလောက်အကျိုးရှိတဲ့နော်တရားနာတဲ့ကိစ္စကိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတရားစကားမျိုးလေးပြောရင်တော့အချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်ဂါထာလေးတစ်ခုပြောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလေးခဏခဏလည်းပြောဖို့ပါလေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တာရာဇဝတ္ထုပမံယထပါဠိဝိတီရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဂါထာလေးတစ်ခုရှိဧထလာကြကုန်လောစိတ်တံရာဇရတုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲသောဣမံလောကံဤခန္ဓာလေးဟုသောလောကကိုပတ္တထမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်လာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုအလုံးအမစမ်းစမ်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့အလုံးအမစမ်းစမ်းကြဲကြဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟုသောလောကကြီးကိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်ဘဝကြောင့်ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗာနဲ့တင်စားမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလို့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတယ်ယထာပါလိဝိတီရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဟောနောက်နှစ်ပိုက်ကယထာပါလိဝိတီရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မကြည့်ကြလို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသိတဲ့ပုံကိုယ်မိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီမှာလည်းဘာလိလို့တုံထားတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိကြတဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိတီရန္တိဒုက္ခတွေထဲမှာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကိုဘွားအကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာဒုက္ခထဲမှာနှစ်သွားမယ်လို့ပြောတာပြီးရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြနော်နတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံဝိဇာနတံခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြလို့တကယ်သိပြီးမြင်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာကြတော့နတ္ထိတင်ကောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံ့ညိမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟောကာထာလေးကတူတူလေးနော်၄ပါးတာ၄ဘိုက်တူပါဟုတ်လားအေထပတ္တိမံလောကစိတ်တံရာဇရထုပမယထပါလိဝိတီရန္တိနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံနော်လာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟုသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအောက်လူဒီကထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ဟိုဗိမိတတာမင်းကြီးရဲ့ဒါအဖေယာမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာသူကတခါမဲနော်စစ်ပွဲတဝဲအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုဆုတွေလက်တွေပေးတာအဲ့ဒီပေးတဲ့ဆုလက်တွေထဲမှာလွန်ချောမောလှပ်ပါတယ်ကာကြည်တယ်မလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသူကလည်းအလွန်မြတ်နိုးတယ်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကရုပ်တရက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားအလွန်မှချစ်မြတ်နိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းသားရဲ့တန်တန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးလည်းဆုံးသွားရောတောကပတိတိဝါမိဟာအကြီးကြီးတောက်လောင်ဘလုံးကသူ့ကိုယ်သူမဖြေနိုင်ဘူးသူကသူစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်သူမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျုပ်တို့လည်းဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဝင်ရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကဆင်းရဲနေပြီချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဆင်းရဲတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါဒီဆင်းရဲတာကြီးကနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အနေထားရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောင်းနိုင်လားဆိုတော့လေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ခက်နေတော့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမင်းသားသူ့စိတ်မှာတောက်နေတဲ့နော်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုတောကပတိတွေကမီးကိုသူမငိမ့်နိုင်ဒါပေမဲ့ तू ကညံတော့ရှိတယ်နော်ဒီမီးကိုနော်ဘယ်သူဒီတော့ငိမ့်မလဲဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာမြတ်စွာဘုရားဒီကတရားစကားနားထောင်ရင်တော့တောက်နေတဲ့တောကပတိတို့ကမီးငိမ့်နံကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့အတိအသူမှရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာအကျိုးကြောင်းလျှောက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောတာဟောကစသီလေးရစသဘောကျပါဘောတူတူလေးနဲ့အနှစ်သာရအလွန်ပြည့်ဝတယ်နော်အလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိပဲရှိဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပံယထပါလိဝိတီရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံ လာကြမင်းစည်းရဲ့ယထာတစဉ်လို့စမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာအစ်စ်ချမ်းသာအမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာလွတ်စင်ဘုံဘုံတို့ကရှင်းပြเสียဟာ၃မျိုးလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားဘယ်လိုတင်စားတာလို့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဥမာပေးတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်ဆန်းကြဲဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်လေဆိုစဉ်းစား။ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟိုတူရာစုပြောရမှာဆိုရင်တော့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ။ဟုတ်လား။အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ပြောတာ။အဖွဲ့အစည်းအပေါင်းစုစုထားတာပေါ့နော်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရုပ်ပက္ခန္ဓာပေါ့နော်ဒါရုပ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာပြန်တဲ့အခါမှာရုပ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဟိုရေးထားတဲ့ရောက်နှစ်ချောင်းမြင်ရူပသောရေပဗမာမှုပြုတဲ့အခါကျတော့ရောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်လို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ရုပ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗမာစကားပဲဘလို့နားလဲဒါတိလူတွေကတော့ဗမာစကားလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုပ်လိုပြောလိုက်တာနဲ့တက်မဲ့အဆိုင်ခဲတရက်ဝတ္ထုတွေလိုမျက်စီထဲမှာတော့ပြည့်မြင်မိကြမှာပေါ့အရင်ကြီးဘာသာပြန်ချက်ကိုဘုံဘုံကတော့သဘောမကျလှဘူးပေါ့မမှန်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ရူပဆိုတာကိုဘလို့နားလဲသိနေတာလဲဘလို့နားလဲရမှာလဲလို့မြင်ဖောက်ပြန်မှုလို့နားလဲရမှာဓာတ်ရိုက်ဟုတ်လားရုပ်လိုပြောလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်မှုလို့တန်းနားလဲရမှာအဲ့တော့ရုပ်လိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ရူပဆိုတဲ့စကားလေးကိုဖောက်ပြန်မှုလို့ဘာသာပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းလျှောက်အတိတ်ပဲဒီကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ခုကြားထဲမှာရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကဘာလုပ်နေလဲခံနေဟုတ်လားရူပဆိုတဲ့မူရင်းစကားလေးကအတိတ်ပဲဘယ်လိုရလို့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအကျိုးတို့မြင်နေရတဲ့ဒီစမွေမွေးစာခြေဘွားဆိုဒီပေါင်းစုနေတဲ့အရာတွေကပေါင်းဆိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာဒါပဲရုပ်စုပေါင်းစုနေတာလို့ပြောတာကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအမြင်တမ်းကြားနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ဘယ်လိုနားလဲမလို့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နားလေးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေးလေးနက်နက်ကြီးမမြင်ဘူးတောင်မှအကျဉ်းမြင်လေးတော့မြင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘုံဘုံတို့အစာဟာရတွေစားတယ်ဒီထဲမှာအမျိုးမျိုးဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတာနော်ပြီးရင်မလိုတာကိုစွန့်ထုတ်မယ်ဒါမရက်မနာသူဘာလုပ်နေတော့အလုံးလုံးနေတာနော်တဝုံတတိုင်းတိုင်းလုံးနေတာဟုတ်လားပြန်တောက်ချလိုက်တဲ့ရေတွေရှိမယ်။သူလည်းအလုတ်လုတ်ပြီးတော့သွားတယ်။သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့အချိန်ကာလစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့အမြင်အလုတ်လုတ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာ။ဘာဘာတော့လေပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။နော်။လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။မထည့်တာနဲ့ခန္ဓာလေးတောင်မှသူသိခမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းမထည့်ဘူးဆိုငါတော့ပြက်လိုက်တော့မယ်၊ပေလိုက်တော့မယ်လို့လုပ်နေတာသူက။ဟုတ်တယ်မို့လားပြီးရင်ဒီနေရာတူကရဖို့ကြီးစူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဒီနေရာမကောင်းတဲ့ဟာကိုလေထုတ်ရမှတူကလေပတ်မှုကတူကအဝင်ထွက်နဲ့သွားနေတာပေါ့နော်မထွက်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးမဝင်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအကျဉ်းမြင်လေးတော့ဩအဖတ်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်အရည်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လေတက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်စုဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအဲ့လောက်လေးတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြည့်တဲ့နည်းဒါပြောရရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးပဲပေါ့နော်တမင်းဆော်ဗျာခုနကတော့ပြောတယ်စမ်းကြဲတဲ့မင်းရဲ့ယထာတစဉ်လို့ပြောအဲဘရင်ရဲ့ယထာပေါ့ဆင်းရဲသားယထာမဟုတ်ဘူးနော်ဘရင်ရဲ့ယထာဆိုတော့ဘာလဲအစွမ်းရှိသမျှပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အလှပတွေရောဗားတွေရောဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုဥမှန်ပေးတာဟုတ်လားတူထက်ပို့ပြီးတော့စမ်းကြဲတာဘယ်အစုအဝေးဆိုတော့နန်းစုဝေးပေါ့ဟုတ်လားနန်းစုဝေးကြတော့ကျေပြန်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားအစုဝေးကိုဘယ်နှပုံပုံဟောတာလဲ၄ပုံပုံဟောတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်လုံးဝေဒနာခန္ဓာရယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာရယ်သင်္ခါရခန္ဓာရယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာရယ်ဒီနံတရားကိုနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း၄စုနဲ့ဖះနားလည်အောင်ရှင်းပြတော့ဟုတ်လားနော်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါခံစားမှုလည်းပဲအခြေကြီးပဲဝေဒနာခန္ဓာအုပ်စုပေါ့နော် မှတ်သားမှုအုပ်စုရှိတယ်တင်ရခန္ဓာဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဘာပဲညာပဲအကောင်းပဲဆိုးပဲဟာအများကြီးပဲသင်ယူလို့နားလည်လို့တက်ကြွထားတာတွေအကုန်လုံးကတင်ရခန္ဓာအစုဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာတုံ့ပြန်မှုအုပ်စုလောဘဒေါသနဲ့ကောင်းကောင်းတယ်လို့မကောင်းမှုထင်မကောင်းတယ်လို့တုံ့ပြန်နေစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာသင်္ခါရအစုဟုတ်လားပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုအစုကျောင်းမှာဆိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမျက်လုံးအကြည့်တန်းနဲ့အစင်းတန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဉ်တိမှုအစုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီတိမှုဖြစ်တာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတစ်ခါတည်းတန်းဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီမြင်တာလေးကိုအဘာလဲဒါအကောင်းလားဆိုလားအမျိုးမျိုးတစ်ခါတည်းခွချမ်းဝေဖန်ပြီးပြီမှတ်သားထားတာတွေဟုတ်လားဘာပဲညာပဲထင်ပြီးပြီမှတ်ထင်ပြီးပြီပေါ့နော်ပဋိပိယာနဲ့ဘာလာမလဲတော့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ထင်ရင်လောဘမကောင်းမှုထင်ရင်ဒေါသအကျဉ်းမြန်အဖြစ်အဲ့လိုသွားနေတာအဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့တိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်နန္တရားကိုအဲ့လိုနားလည်နော်ရံမြင်၄မျိုးလောက်နားလည်ဟုတ်လားတိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စံကျယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းမြန်အဲ့တော့နန္တရားပဲနှမျိုးညမြင်၄မျိုးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလာကြဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လို့စံကြယ်တယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတယ်ဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအသေးစိတ်ကိုယ့်အကူနားလည်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဒီပိုင်းနောက်ထပ်သိရမယ့်ပိုင်းကဘာလို့ယထာပါဠိဝိတိတန်တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့လူတွေကနှစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတာနဲ့ဘလို့နှင်မုန်းနိုင်တာလို့ဆိုရပါသေးဘူးဘုန်းဘုန်းတို့နှင်မုန်းတယ်ဆိုတာကနောက်ပြစ္ဆုတ်ပိုင်းနှင်မုန်းခြင်းတန်တရားနှင်မုန်းခြင်းတို့အကျဉ်းချင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောတဲ့နဲ့ထင်ပါလေခုပြစ္ဆုတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့တောကတွေပြီးတွေဝါတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနှင်မုန်းသွားတော့နှင်မုန်းတယ်ဆိုတာစကားကြားတာနဲ့ကိုမောတယ်နော်ရေနစ်တယ်မုန်းနေတယ်ဘလို့ပြန်ခံစားအောင်လဲနှင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံနော်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာနှင်မွန်းနေတာတန်တရားနှင်မွန်းခြင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပေလေးပုံရောက်သွားတာတန်တရားနှင်မွန်းခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်ဒုက္ခတကယ်မှကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဘဝကိုလူစိတ်နဲ့နော်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်သမ်းပါအောင်တိရစ္ဆာန်စိတ်ကလေးနဲ့မို့လို့လားသူတို့ကဆင်းရဲတယ်လို့မသိတာလေလူစိတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုယ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဟမ်ဘယ်လိုများနေမှာတော့ဆင်းရဲမှာပဲနော်ဒါပြိဋ္ဌာန်စိင်းနဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကိုနဲ့ဆိုလဲအံကြဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့သူဆင်းရဲလို့ပဲသိမှာလို့အဲ့လိုပဲတကွတော့ကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲနတ်စိင်းနဲ့လူကိုဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆင်းရဲမှာပဲလို့ကျတော့လူစိင်းနဲ့လူကိုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော်ဆင်ပြေးနေတာပေါ့ရှားဖွေရရုံးဝကံရနော်အဲ့တော့နိမုန်းနေဆိုတာအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံနိမုန်းခြင်းတန်တရားနိမုန်းခြင်းနှမျိုးနားလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရင်နိမုန်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ဘလို့နေမောမှာလို့ဆိုရပါစို့ဘုန်းတို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါသောသောပြောခဲ့တာ၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘလို့တုံ့ပြန်မှာလို့ကောင်းတဲ့ထင်ရင်လောဘဖြစ်မှာနော်မကောင်းမှုထင်ရင်ဒေါသဖြစ်မှာပေါ့မသိမှုအဝိဇ္ဇာမောဟကိုခြေခံပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသကအခါအားလျော်စွာသူကလာနေကြမှာဟုတ်လားခါအားလျော်စွာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကနော်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာသူကဒါလေးဘုံဘုံတို့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်အဆင့်ကြမှာသိကြတာများလဲဆိုရင်ဒေါသအဆင့်ရောက်မှာသိကြတာများကိုပြည့်စင်တာတွေမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားရတာကောင်းတော့ဒေါမနတဝေဒနာခေါ်တာပေါ့ကိုဖြစ်စင်တာမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်စင်တာဖြစ်တယ်အကျဉ်းမြင်တော့ဒီနှမျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကမခံချင်တော့မခံနိုင်တော့ဒေါမနတဖြစ်လာအဲ့ဒါနှင်မောတော့တာပဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာပူတော့တာတချို့ဒေါသပြင်းထန်လို့ရှိရင်သေးတောင်သေးသွားနိုင်တယ်နော်တချို့မသေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်တတ်ပြစ်တာရှိတယ်ပူလုံးလောင်လုံးလို့ तू နေမရတော့ဘူးလေနေရတာနဲ့ဆိုင်ပေးရတာကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ပေးခြင်းကိုရွေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့နေခြင်းရဲ့အရာသာနေခြင်းကအလုံးကိုသူတို့ဘဝမှာပူလောင်ခါးသီးနေလို့သေတာကိုရွေးသွားကြတယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒေါသအားကြီးရင်သူ့ကိုယ်သူမတတ်ဖ ೇನೆ သူများတတ်တာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသူများဘဝတွေလိုက်ဖြစ်စီးရောနော်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောဒေါသဖြစ်လာမှလူတွေဟာပူတယ်လောင်တယ်လို့နားလည်ကြတာအဲ့ဒီဒေါသကဘယ်မှာအဓိကအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လဲဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေလဲသူ့ရှိမှာဘာရှိလဲလို့မင်းလောဘရှိတယ် လောဘရှိတယ်ဘုံတို့လူချင်းမှုရချင်းမှုဖြစ်ချင်းမှုတွေဆိုကြပါစို့ဒေါသကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအလိုမကျဘူးစိတ်တိုင်းမကျဘူးလို့ပြောကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့အလိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာလည်းနေသွားအလိုဆိုတာတွေအရန်များနေမယ်ဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာတွေလည်းများလာလိမ့်မယ်ဘုံတို့ရချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေများလာတဲ့အခါမှာရအောင်ဖြစ်အောင်သူကလှုပ်တော့မှာပဲလေလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လှုပ်တိုင်းဖြစ်မလားသူရကျင်တိုင်းရမလားဘယ်ရမလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမှဖြစ်မှရတဲ့အကြောင်းရှိမှရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာတော့ဘူးရကျင်တာတွေရမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဟာဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်ကျင်တာတွေဖြစ်မလာဘူးရကျင်တာတွေရမလာဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုသူ့ရှိမှဘာရှိနေတော့ဖြစ်ကျင်တာတွေရနေတာတွေရှိနေတယ်ဘုံမနားနေတယ်လို့ပြောကြည့်တာပါလေလောဘကြီးတယ်လို့ဒေါသကြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးဖို့ तू ကလုံနေပြီလောဘကြီးနေခြင်းဟာဒေါသကြီးဖို့အတွက် तू ကအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးနေရရောက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုကြပါစို့လုပ်ငန်းကိန်းကနေအများကြီးထူထောင်ထားရဲဆိုဟာသူအဆင်မပြေတာတွေရုံးကန်တာတွေအနှောင့်အယှက်တွေဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးကိုသူကြုံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာမှမလိုရင်လို့ဘာမှမရရင်လည်းလိုတယ်ဘာမှစိတ်တို့စရာတိတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပါဘုံဘုံက။ဒီပြင်အကြောင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာတော့လောဘလို့ဘုံဘုံကမြင်တယ်။လိုချင်တာတွေများနေရင်လိုမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲ။ဖြစ်ချင်တာတွေများလာရင်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေများလာတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဒေါသရဲ့ရှိမှလောဘတွေ့ပြီနော်လို့ဆိုရင်လောဘရဲ့ရှိမှဘယ်သူရှိနေမယ်လို့မောဟရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းတို့ဘာကြောင့်လိုချင်နေကြလဲဖြစ်ချင်နေကြတာတော့အကောင်းထင်နေလို့ပေါ့လိုချင်နေဆိုတဲ့အစားမကောင်းမှုထင်ရင်ဘယ်လိုချင်မှာလဲဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာစားအောင်းနေထင်လို့ကိုရချင်နေတာတော့သူရှိမှမှားယွင်းမှုကြီးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမသိမှုဒါမောဟပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာတွေအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအဝိဇ္ဇာဘိခွေပုပ္ပင်ကမှာအကုသလနာဓမ္မနာတမပတ္တိယအနောဒေဝအိုင်အနောဒေဝဟီရုတပံနော်အာဟိရိကအနုတပံအဲအရှက်ကြောင့်မရှိတာနော်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကမကောင်းမှုတွေမှာခေါင်းဆောင်တယ်အရှက်ကြောင့်မရှိတာကနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့အလိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလိုချင်လာရချင်လာလောဘလိုချင်မှုရချင်မှုများတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တိုင်းရချင်တိုင်းမရတဲ့အခါမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တို့လာတယ်ဟောဒေါသရယ်လောဘရယ်မောဟရယ်ဒါတဘာဝကြကြလေးဘုန်းတော်တွေးကြည့်တာဒေသနာကတော့အစဉ်အတိုင်းဘယ်လိုဟောထားတာတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကဘာကိုရှင်းပြနေတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်နင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအပါတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလေမမြဲတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောအဆိုးပိုင်းမဟုတ်တဲ့သဘောမတင့်တဲ့သဘောဒါဟုတ်တာအမှန်သိမယ်ဆိုရင်ဘုံတို့လောဘလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူရှိရမောဟမှမဖြစ်တော့တာကိုအဝိဇ္ဇာမဲ့အဝိဇ္ဇာနေမှာဝိဇ္ဇာစားထိုးလိုက်တော့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တို့เสียတွေရောဘယ်လိုလုပ်အများကြီးနေတော့နော်ဒါဟုတ်အမြင့်ပြတ်ပေတတ်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ယံကိုပြောတာပါဘဝအကြောင်းကိုသိရင်သိသလောက်အလိုဆန္ဒတွေနေမှာပဲအလိုဆန္ဒတွေနေရင်နေသလောက်ဘဝမကျေနပ်မှုတွေနေသွားမှာပဲချောမွေ့နေမှာသူ့ဘဝလောဘကအရန်ကိုအဓိကကြံ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘဇုကိုကောင်းကောက်ဟောတာလောဘကိုကောင်းကောက်ဟောတာမောဟကိုလည်းကောင်းကောက်မဟောဘူးဒုက္ခသမှုတရားသစ္စာအရာဘာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလဲတဏ္ဍာလောဘကိုပြောနော်သူအဓိကခြေလဲနေတာပေါ့ဒုက္ခကိုဖန်တီးသူကလောဘပဲတကယ်ကဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုမသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလေးဘုံဘုံတော့လောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆိုးတယ်လို့သိမသိဘူးအလိုမကျတော့ဟေးဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့မှမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးဖြစ်တယ်ငိုတယ်ဆိုတာလည်းဒေါသပဲလေဒါမသိရင်နှင်မောမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုံတို့ဘဝအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးဆိုကိလေသာထူပြောပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှိရှိဘာကြီးဖြစ်နေနေဒေါသတွေနဲ့ဘာလို့နေရမှာတော့ပူလောင်နေရမှာပဲနှင်မောနေမှာပဲဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင်သူ့တန်တရားအနာဂတ်ခရီးရောကောင်းဖို့အလားအလာသိမ့်ရှိဘူးဒါတွေနဲ့တော့အနေများအနေကြားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေနဲ့ပဲသိဖို့များတယ်ဒါတွေနဲ့သိရင်တော့ဒါတွေရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ပဲသူအပေလေးပုံရောက်ဖို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအပေလေးပုံရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်ပဲဖြစ်သွားနင်မွန်းသွားပြီပြန်ထွက်ဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်လိမ့်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယထဘာတိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုံဘုံထင်ပါလေဟုတ်လားခန္ဓာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုမသိရင်လူခြင်းမှုရခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှုလောဘတတ်တွေအာကြီးလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတတ်တွေပါက ကြီးလာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒေါသအားလျော်စွာနော်လောက်ကြ၊ကင်ကြ၊ပြောကြ၊ဆိုကြမယ်ဆိုရင်ကံတွေရလဲကောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးရလက်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲဆင်းရဲရဲ့နေရာတော်အဖြစ်နင်းမွန်းတယ်တန်တရားမှာလဲယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့လဲနင်းမွန်းသွားတယ်ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ငရဲမှာနှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာကိလေသာထူပြောလို့ငရဲရောက်ကြကိလေသာဘာလို့ထူပြောဆိုဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းအမှန်မသိလို့ထူပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလဲဟာဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားဆင်းရဲကြတယ်ပူလောင်ကြတယ်ငိုကြွေးရတယ်အကုန်လုံးကဘာတုံးလို့မင်းလောဘဒေါသမောဟရဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကနေသူ့ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့တကယ်လို့တစ္ဆာလေးပါးကိုသိမယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းသိမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောကဏ္ဍနဲ့တွေ့လို့မှသူ့မှာတုံ့လုံးเสียနှင်မွန်းเสียအကြောင်းမရှိဘူးဆရာမဆိုဖုန်းတို့မန္တလေးကကြားဦးတယ်နော်မန္တလေးကနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးမိဖုရားလည်းမန္တိကဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့နော်မိဖုရားလည်းအဲဒီဇနီးကလည်းမန္တိကပဲအဲ့ဒါသူတို့နန်းနွေကြီးအရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်ကောသလနဲ့ဗန္ဓုလာသူဟာစာသင်ဘက်ဆိုတငယ်ချင်းတွေနောက်ကြတော့ဒီဗန္ဓုလာတဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့ကောသလကြီးဒီလာခစားတော့အစတော့အားကိုးတာပေါ့နောက်တော့အေးပေးလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘေးကမနာလိုကြတော့ဒီကွေးခွဲတာပေါ့ဂုံးတိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကောသလကြီးကလည်းညံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းကိုသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တကွာတခါလဲလုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဗန္ဓုလာကလည်းသူ့လုတ်သူကလည်းရက်ဆက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဇလန်းတွေကရှုပ်ထွေးရှေးလျရတယ်ပေါ့အဲသားသုံးတဲ့နှစ်ယောက်တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဗန္ဓုလာနဲ့တတ်ခံရတဲ့အခါမှာဒီမန္လိကာကသူကအရိယာတော့ဖြစ်နေပြီသူကအဲဆွန့်ကတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့လိုဆုံးကတဲ့အချိန်မှာထောပအိုးကကြကွဲသွားတယ်ကျွန်မတယောက်ကန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါမစီမကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမန္တိကာကုလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစီမကောင်းမဖြစ်နဲ့ကွဲတဲ့သဘာဝကွဲရပဲပေါ့တရားချတော့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားထောပအိုးလေးကွဲတာနဲ့တပိတော့ဘယ်စိတ်ထိခိုက်မလို့တပိတော့လင်းယောက်ျားနဲ့သား32ယောက်ခုအသက်ခံရတာတောင်တပိတော့လုံးဝမနေဘူးဆိုတာရှင်ဘကြားနေပြီးတော့မင်းကြီးတယောက်ကအကြောင်းကြားတယ်နော်သက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့စာကိုထုတ်ပြတယ်တဲ့ဒါပါတော့ဘဝကြောင့်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသစ္စာဆိုင်အောင်နားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေနဲ့သူ့စိတ်ကနှင်မွန်းသွားသလားမနှင်မွန်းဘူးတော့ကျွတ်တော့ဒါအရိယာဖြစ်တာတော့တိတိသာသာကြီးသူကလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပုထုဇဉ်တွေဟာလည်းပုထုဇဉ်အချင်းချင်းအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တူကြတယ်လို့ထင်လားမတူပါဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာလည်းပဲအန္တပုထုဇဉ်ရှိတယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအာမမတည်ပဲနဲ့ကန့်နေတဲ့ပုထုရှင်အန္တပုထုရှင်ခေါ်တာပေါ့နော်။နော်မြင့်မြတ်တဲ့နော်ဒီအရိယာဘက်ကိုရှိရှိနေတဲ့အခြေခံကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုထုရှင်ပါခေါ်တော့ကလျာဏပုထုရှင်ခေါ်တာဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းသိရင်မနစ်မုံဘူးမဆင်းရဲဘူး။ခန္ဓာအကြောင်းမသိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။အလုံးမအပြုံးမတွေနဲ့လည်းပဲအကျိုးရလက်တွေရပြီးတော့လဲဆင်းရဲကြလိမ့်အောင်မယ်။ဒါကိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်တွေးတတ်ဖို့ဘုံဘုံကအစာလေးတွေပေါ်ပြီးတော့နော်ယထပါဠိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတွေကနှင်းမွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီခါနောက်ပိုင်းသိတဲ့ရာလေးတစ်ခုကြံနေနေတယ်ဘာလို့နော်နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတ္တသိတဲ့လူတွေကတော့ကမြင့်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြတော့ပြောရတာနည်းနည်းလွယ်သွားပါပြီမသိလို့နှင်းမွန်းတယ်ဆိုရင်သူကသိရင်တော့နှင်းမွန်းမှုမရှိတော့ဘာမှမဆိုတော့ကမြင့်မှုမရှိလို့ဘဝကြောင့်အမှန်သိသွားပြီဘဝကတော့ဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြန်အဲ့ဒီထီအောင်မြန်သိမယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียရအကြောင်းရှိတော့ဘူးဟုတ်လားလောဘမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဒေါသဖြစ်ဦးမှာတော့ဒီလိုကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အများကြီးအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုံမအကိုင်မအပြောမအဆူမတွေရောလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးအတွေးမအကြံမတွေလည်းမလာတော့ဘူးမလာရင်အကျိုးရလက်ဆိုးတွေရောထွက်เสียအကြောင်းရှိမလားမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်လွတ်မြောက်တာပေါ့အရိယာဖြစ်ကြတယ်တစ္ဆာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုပြောတာဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာလဲဆိုတော့ကံ့ညီမှုမရှိလို့လွတ်မြောက်တာကံ့ညီမှုကဘာလို့ကံ့ညီနေတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခမှမသိလို့ကံ့ညီနေတာဒုက္ခမှအမှန်သိရင်မကံ့ညီဘူးဘယ်သူမျိုးမဆိုမကောင်းဘူးထင်ရင်ဘယ်သူမှမရခြင်းဘူးကိုရခြင်းနေတာဖြစ်ခြင်းနေတာကိုကြည်ညာဖြင့်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဒီလိုတကယ်မသိသေးဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကနာကူကြီးမကောင်းနေတာကြီးကိုမကောင်းနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာအာလို့အမှန်သိအောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာ တပတ်သစ္စာကိုသိမှသူ့ဘောမှာမမောမှုကံကြီးမှုတွေ့တာမှုသမှုရိယသစ္စာကိုဘုံတို့ကအစဉ်စဉ်ပယ်နိုင်မှာပေါ့သူ့ကိုပယ်နိုင်မှာသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုတွေကိုဘုံတို့ကရှော့ချနိုင်မှာဒီသဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံနော်တိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကံ့ကြီးကြဘူးလို့ပြောတာဘလောက်ကောင်းတော့နော်အကံ့ကြီးနေရင်ဘုံတို့ကဒုက္ခရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာပြောတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာ ਨੇ တူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့လူဟာဒုက္ခကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ရိုးရှင်းတော့နော်ဘဝကိုနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုနှစ်သက်တာပဲဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေမှာမဟုတ်သူမှနှစ်သက်နေပြီဆိုမှတော့သူဒါနဲ့သူခွဲမှာမဟုတ်ခွာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခကကိုယ်ဒီလာကတ်နေတာလားကိုကဒုက္ခဒီသွားကတ်နေတာလားမြင်ဖို့လိုရယ်နော်ဒုက္ခဒီကိုကိုယ်ပြည့်ပြည့်ကတ်နေတာတကယ်ကဘာနဲ့သွားကတ်တာလောဘနဲ့သွားကတ်တာပေါ့နော်ဘဝကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်ရင်ဒုက္ခကိုမနှစ်သက်တဲ့လူဟာဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်နေကြတာလဲဆွဲလန်းဆွဲညိနေကြကတ်ညိနေကြတာလဲမသိလို့ပေါ့အမှန်မသိလို့ပေါ့နော်အမှန်သိရင်မကတ်ညိဘူးမကတ်ညိဘူးဆိုရင်သူနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဇေဟပြတ်သွားပြီဟုတ်လားအဲတချို့ဒကမာကြီးတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေကရမ်းဆိုးတယ်အရက်တော့လောင်းကစားလို့ရှာမကြွေးတဲ့အပြင်အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြတ်နိုင်လားဆိုတော့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တယ်မြားဒီယောက်ျားတန်ပါလို့ခံမှာပဲဒါပဲပြတ်နိုင်ရင်မခံဘူးပေါ့အခုကျွတ်တို့ဘဝမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘဝကိုကျွတ်တို့ကပြတ်မှာမပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒါဘဝဥမာပေးတာနော်မပြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတန်ခံမှာပေါ့ဘဝပေါ်မှာကိုကမက်နေတာကိုဘာလို့မက်တုံဆိုတော့အမှန်မှမသိတာဟုတ်အမှန်မသိတော့မက်တယ်မက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမပြတ်နိုင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေအများခံနေရမှာပဲဒါပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ပုံမှာပြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့သူကတကယ်ဘုံမကောင်းတာပဲလို့မြင်သူ့လိုလိုပြတ်မှာပဲခုကမကောင်းတာမြင်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးကောင်းတဲ့ထင်းနေတာတွေကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာကဘုံဘုံတော့တရစ်တီတီတဝဲလေလေနဲ့မပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံဆိုတော့အဲ့လိုလေးနားလေရမှာဟုတ်လားတိတဲ့လူဟာကံ့ညိမှုမရှိဘူးကံ့ညိမှုမရှိတော့ဒုက္ခအေးတော့တာဒါပဲဒါခါထာလေးကတူတူလေးနော်ဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇကထုပမံယထပါဠိဝိတိရံဒီနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထရစဉ်လို့စံကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ကြလို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားယထပါဠိဝိတိရံဒီဒီခန္ဓာကြောင့်အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနစ်မွန်းသွားကြလိမ့်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပူပူလောင်လောင်တန်လျာမှာလည်းစင်းစင်းရဲရဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတာနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားထဲထဲဝင်သဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီကထာကိုနားပြီးတော့အဲ့ဒီအဘယမင်းသားသောတာပန်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ယဟန်ပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းအခြေခံတတ္တိတွေဘုံဘုံတို့ ਨੇ ထူးခြားလာတာကြွားခြားလာတာပေါ့ဘုံဘုံတို့ပြောနေတယ်ဒကမာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့နားထောင်နေတယ်ဘာရိယာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတိညာတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တိုးသွားတာတော့သေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံလည်းပြောရင်းနဲ့ဩဒါလေးတွေကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်မှုရှိတာပေါ့နော်နားထောင်တဲ့လူလည်းပါတော့သိလိုက်ရတယ်ပြီးပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ရှင်းသွားတယ်သူတို့လိုပါရမီဓက္ခဏတွေကအရင်ကြီးမကောင်းသေးတော့အဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုမကူပြောင်းနိုင်တော့လည်းပဲအတိညာတိုးရတာတော့ဘာလို့သေကြတယ်အဋ္ဌဉာဏ်တိုးလို့ရှိရင်အဋ္ဌအဋ္ဌဉာဏ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရရှိတာဒါပါပဲဟုတ်လားအဲတရားနာရတဲ့ကိစ္စနော်အဲနေများတော့များသွားပြီအော်မိနစ်40ရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဆုံးသတ်ရအောင်ဟုတ်လားအနုမောဒနာစကားဆိုတော့လည်းပဲနော်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့အတွက်နော်အဋ္ဌပညာကိုတိုးစေတဲ့စကားလို့အဓိကပဲပြောရတော့မှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာကြရတဲ့အကြောင်းတရားဆွံ့လို့ရတာကြောင်းလို့ရတာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားအနိသင်ကိုနော်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပီတိဖြစ်အောင်သောမနတ္တဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်အဲအခုတရားနာတော့လည်းပဲအတိဉဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်ပေါ့ပြီးရင်လည်းမပြတ်မပြတ်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့ဆင်ញင်စေခြင်းပါလေဘာမှဟိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲကြီးကြဲကြဲပြင်းပြင်းကြီးမှတ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာရဇင်းလို့စံကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင် ကြည်ကြမသိရင်တော့ဒုက္ခတွေတည်းမြတ်သွားလိမ့်မယ်သိရင်တော့ကံ့ကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားကြလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးပဲဟုတ်လားအမဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့အကျေပြောမယ်ဆိုရင်ရောနောက်ထပ်ထပ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေဦးမှာနော်စကားစတွေဟုတ်လားယာကြီးထွက်နေဦးမှာပဲဟောဆိုအလွန်ကြေပြင်းတဲ့အသေးပဲကြီးကိုခန္ဓာကြောင်ဆန်းကြယ်တယ်စိုက်တော့ပြောခန္ဓာကြောင်မသိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့စိုက်တော့ပြောအများကြီးပြောနေရရှိဟုတ်လားခန္ဓာကြောင်အမှန်မသိလို့အမှန်သိလို့နော်ကိလေသာကင်းသွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြောလို့ရဟုတ်လားဒါပေမဲ့အများကြီးပြောလို့ရရင်ပြောနေလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်နော်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူ့အလုပ်လုပ်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုရပါပြီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုသလိုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုမြတ်စေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

0: သာ
1: ဓုရိတာ
0: တချိန်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည်
0: သူယုံမာက
1: သူယုံမာက
0: အချိန်မြတ်

ဣဇရံဥပေတိတတင်္စဓမ္မောနာဒရံဥပေတိတန္တဟဝေတပ္ပိပဝေဒယံတိဟေတေနာသေစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားစံကျဲသောပြုလိုအကုံသောရာဇရထာမင်းစည်းယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းကြရလေကုန်၏အထောထုမတဝတရိရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါခြင်းတတမထိုးကြောင့်တန္တာဖျားအစများလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်ကွလူနတ်ပြမတ္တဝါအလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2068နှစ်ကောသတက္ကရာ1389ခုနှစ်ပစုံလာဇန်3ရက်အင်္ဂါနေ့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောရီဟတ်ကျောင်းဤတာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည9နာရီခွဲဓမ္မပူဇာတပည့်မှာမေဇိမနိကေမာလာတဲ့ສຸລະတစ္ສະກະတုတ်ကိုအခြေခံကဟောကြားအပ်သောထူးခြားခြင်း၃ပါးဆိုတဲ့တရားတော်သူနေ့လေကအတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားတော့အ ਨੇ ကျင်ပြောသွားတော့ဒီအရာလေးကိုထပ်ဆက်ပြီးတော့အတ္တသဘောကနေအနတ္တသဘောရောက်အတ္တကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုရဏကတ္တဘာတို့မက္ခလိဂောသာလတို့ခိုင်းဆရာကြီးအကုန်လုံးတစ္ဆကကိုရှုံးတယ်တစ္ဆကမေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပြည်မဟာဝုန်တော်ကုတာကာရပြတ်သက်မောရိကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီတစ္ဆကဟာလည်းပဲအတ္တဗုဒ္ဓရဲ့သားပေါ့တစ္ဆကပရပိုင်ဟာဝိသာလိပြည်မှာလိစွေမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့နေတယ်သူကသူ့အဖေဘက်ကဝါရ900သူ့အမေဘက်ကဝါရ900ဝါရ1000အကုန်လုံး

သူကဗုဒ္ဓကောလာဟလဘုရားဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့သူကကြိုတင်ပြီးတော့ဂိုင်းဖွဲ့ကြီးတွေတီထောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖျားလို့တီထောင်နေကြတာရှိတယ်အဲသူတို့တွေအယူဆမှားတော်တယ်ပဲတချို့တချို့ဟာတမထတွေတော်တော်အားထုတ်ကြတယ်ယူဆတော့မတူပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မစ္စည်းမပရိပိဒါသူတို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးအစွန်နေရောက်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ကဒီသမထတွေအားကောင်းတော့အများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူစွမ်းအားတွေရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲပညာသည်တွေရှိကြတာပဲသူကနဲ့သူကောင်းမြတ်တဲ့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မကောင်းတဲ့ပြင်ရတဲ့အစွမ်းထက်တာတွေသူဟာနဲ့သူရှိကြတယ်။အဲကိုယ်ပါလာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အထင်သေးပြီမှာဆိုလို့အထင်မသေးနဲ့ပေါ်ဆာလို့မရအောင်သူတို့မှလည်းသူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရစွမ်းအားတွေရှိတယ်။သူကဝိသာလီပြီမှာအဲလိပ်ဆွေမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာတွေသင်ပေးလိပ်ဆွေမင်းသားတွေကသူတို့ဆန်းဆန်းသူတို့ကသဘောကျကြတယ်ဒါကတော့ညာတော်အဖြစ်ဒီတိုင်းမှာပဲသူတို့ဆန်းဆန်းဆိုရင်ကိုညာကလည်းမှန်ပြီးတော့ဟုံမှန်းလည်းမသိမဟုံမှန်းလည်းမသိသဘောကျကြတာများတော့ပေါ့ကိုခင်မလည်းတူပဲရှိကြတာပဲဒါသတိထားဖို့ထူးဆန်းနိုင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးထူးဆန်းနိုင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲဝိဒါလီပြင်းမှာသူဖေနဲ့သူမေဆိုတာလဲဝါဒတွေဆောင်ထားတဲ့ပရပိုက်တွေပဲအဲဒါဝါဒတွေပြန်ညတော့တရားနဲ့တရားနိုင်အောင်မပြောနိုင်တော့သူတို့ကပေးစားလိုက်မစုလတ်တစ္ဆကဝတ္တစ္ဆကပရပိုက်တို့သူညမာတွေကိုမောင်နှမတွေရကြသူကတော့ဝါဒတစ်ထောင်ဆောင်တယ်ဖေဘက်ကဝါဒ900အမိဘက်ကဝါဒ900နောက်တက်ပညာတွေသင်ပေးနေတော့လေဆွေမင်းသားတွေရဲ့ဆရာကိုလုံးကသူ့ကိုလေးစားကြသူကဝါဒတွေအများကြီးတက်ထားတော့ပြောလဲကောင်းတယ်ပေပရပိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူသွားပြီးတော့ရှင်ပြန်လဲလို့ရှင်အကုန်လုံးသူ့ကိုရှုံးပေးရဒါကြောင့်မလို့သူပြိသက်တွေအလယ်မှာဘယ်လိုကျုံးသွားလဲဆိုတော့ယဟန်ပုံနာဂိုင်းဆရာတဖြစ်စီခိုင်းစရာတပါးပါးပဲဖြစ်စီပေါ့ယူဝါဒတွေကိုတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ယံပုံနာတပါးပါးပဲဖြစ်စီသူနဲ့ဝါဒချင်းပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်မတုံ့လှုံမဲ့သူဂျိုင်းညာမှချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူသူမမြင်ဘူးစိတ်စေရနာမရှိတဲ့တုံးတိုင်ဝတော်မှသူဝါဒတင်စီပြောလိုက်ဒီတုံးနေတိုင်နေတုံထုတ်သွားသူကအကုန်လုံးနိုင်နေတော့လဲပြောရရှိတာပေါ့အကုန်လုံးကသူ့တပည့်တွေဖြစ်တရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဝန်ခံတယ်ဆိုတာဘုရားဒီမပွင့်ငယ်နေရဝန်ခံနေကြတာလည်းရှိကြတယ်ဒီပရပိုက်တွေရှုပ်ပုံနာတွေကိုင်းဆရာကြီးပေါ့တရားလုံးစုံအကုန်သိတယ်မခလီကောသားလားလို့ပုရဏကသဖာတဲကဲဆန်းစစ်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့သူတရင်ကြတဲ့ဝေသာလီပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီဂျန်တဲ့သူတို့ကသူအကုန်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဘလို့ဝါဒတင်ရမလဲလို့သူစုံသန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုသိရင်သူကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့အစမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုသိကြလို့သူစုံသန်းရင်းနဲ့ဝေသာလီပြည်မှာလမ်းလျှောက်နေလို့ဝေသာလီပြည်မြို့ထဲမှာပေါ့ဝေသာလီမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်အဲမှာရှင်အတ္တသိဆွမ်းခံကြလာပစ္စဘောရင်၅ဦးမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယဟနာမထေရပေါ့ယဟနာကြွလာတော့သူကရှင်အတ္တသိပေါ့လေတင်းတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဂေါရမဟာတပည့်တွေကိုဘလို့ဆုံးမသလဲဘလို့ဆုံးမတွေများများပေးသလဲအဲ့ဒါ
ရှင်အသက်စီကိုမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်အသက်စီမထေရငါတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတပည့်တွေကိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဆုံးမပေးလို့ရှိရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပဲဒီလိုအောင်ဒါလေးတွေမှတ်ထားယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရှင်ဟန်နေပေါ်မှာအများဆုံးပေးတဲ့အဆုံးအမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သစ္စကပရပိုက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ချင်းအပ်တဲ့စီမကောင်းသဖြင့်ကြားရတာပဲရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အယူဝါဒဆွံ့ရွေးခွင့်ပြောခွင့်ရလို့ရှင်ဒီအယူဝါဒဆိုးကြီးမှပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အထက်စီးရပြောတော့ဘူးသူတို့ကအဓိကအတ္တဝါဒယူဆောင်ထားတာအခုဒီမှာပြောတာကအနတ္တသဘောပြောတာယုတ်ဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်အစရှိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကဒါရုပ်မာတဲ့အယူသူနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရရင်တော့ဒီအယူမားကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ဆွေမင်းကြီးရှိတဲ့လွှတ်ယုံကိုသူသွားတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ယုံပေါ့လေပါပြီးတော့မင်းသားတို့လာကြလာကြဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့စကားပြောပြလိုက်မယ်ရှင်ကြီးဂေါရမဝါဒရေးရအဖြစ်ရေးရင်လှုပ်ရှားသွားပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတော့ရသော်ဘုရားတရားကိုတစ်ခါမှမနာဘူးတဲ့လက်ဆွေမင်းသားတွေကတော့သူပြောတာကိုယုံတာပေါ့ဒါဆိုသူကအခြားခြားပရပိုက်တွေကိုလည်းသူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့ရှင်ကြီးဂေါရမလည်းပဲဇက်စကပရပိုက်မေးလိုက်ရင်ဖြေနေမှာမဟုတ်ဘူးရှုံးမှာပဲလို့ထင်ကြ။အဲတချို့တချို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဘူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းထိုင်လျောက်လေ့လာထားကြတဲ့လက်ရှိမင်းသားတွေကြတော့ဒါဇက်စကပရပိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်နိုင်မလဲ။လက်တီပြမာလေးတော်မှမြတ်စွာဘုရားထံလာမေးရတာ။မြတ်စွာဘုရားသာကျင်းဒီပေါင်းနိုင်မှာပဲ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်သွားကြတာပေါ့လက်ဆွေမင်းသား900အဲသူတို့လာမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးတင်ပြီးတော့တည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့လူအများကြီးဆက်မဲ့နေရာလောက်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့သရင်တုံးပြီးတော့စောင့်သူတို့ကုဋာဂာရပြတ်သက်ကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်ရှာတော့တပင့်တပင့်အောင်ဝက်လက်ကြည့်ပေါ့လေလူများထိုင်လို့ရမယ့်နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအချိုးတင်ပြီးတော့နေရာယူထားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝမျက်ခွဲစကားဒီပါးဒီပြောဆိုတာပေါ့ရှ िख ိုးတယ်လို့တော့မပါဘူးအဲ့ထက်မှာဝမျက်ခွဲစကားဒီပိဋ္တန္တရာစကားဒီပြောဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေအေးတင်ကြိုက်တာမေးတို့မနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအာသဗံဌာနံပဋိဇာနာတိထိတ်ကြမ်းကြတဲ့အရာတွေမှရဲရဲတောက်ဝန်ခံနိုင်တယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မေကွန်မေးပြရစေဆိုရင်တင်ကြိုက်တာမေးပုစ္ဆာရာကင်ခတိတင်ကြိုက်တာမေးအကုန်လုံးသိနေတော့မင်းမဲ့မေကွန်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော်အဲ့လိုပြောနိုင်ဘူးမေးတော့မေးပါမေကွန်ကိုနားထောင်ပြီးမှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်အကြောင်းပြန်မှမယ်ဒီလိုပြောရတာ
မြတ်စွာဘုရားတို့မေးချင်တာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ပြောနိုင်ယထေရဝါထဲမှာတော့မသိတော့လူပဲပြောကြတာပေါ့ရှင်ကြီးဂေါတမဟာရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တွေကိုဘယ်လိုများဆုံးမပါသလဲဘယ်လိုဆုံးမဟာတပည့်တော်တွေတပည့်တွေကိုတပည့်တွေရဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမများများတက်ရောက်ပါသလဲတသကအမေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတဲ့အချင်းအကိဝတ္တနာတသကဆိုတာနာမည်ပေါ့လေအကိဝတ္တနာဆိုတာအနွယ်ပေါ့နာမည်ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အနွယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါဟာတပည့်တွေကိုရုပ်ဟာမမြဲဘူးဆွေးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်တို့ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ကြဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုတ်တည်နံတွေကိုပြောတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်သင်္ခါရပါတယ်နောက်တစ်ခါတရားသဘောအားလုံးဟာတရားသဘောအားလုံးကြတော့အတ္တင်ခတဓမ္မပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်တရားသဘောအားလုံးဟာသိရတော့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေမထဲတော့တရားသဘောအားလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉေဤသင်္ခါရတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်ချင်းခံရလို့သူအရဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရအဲ့ဒါမလို့သင်္ခါရဒီနေရာမှာယုံနံကိုယူပါတယ်ဟိုးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာမှာကံတွေကိုပြောတာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကယုတ်တင်နံတွေကိုပြောတာယုတ်တင်ခါရနံတင်ခါရယုတ်ကလည်းနံကိုပြုပြင်တယ်နံကလည်းယုတ်ကိုပြုပြင်တယ်ကံစိတ်ဥရုအဟာရကလည်းပဲယုတ်တရားကိုပြုပြင်တယ်အာယုံဒွါရကလည်းပဲနံတရားကိုပြုပြင်အစတိအားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့တင်ခါရသူတို့ကလည်းအပြန်အလှန်ပြုပြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောမယ်ဒီခါကျတော့တရားသဘောအားလုံးဟာမမြဲတာတွေမပါတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပါလို့ပြောတာခုနသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စလည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်ဒုက္ခထဲ့မပြောတော့လေဒုက္ခပါပြီးသားပဲအနိစ္စပြောရင်ဒုက္ခအနတ္တပါပြီးသားပဲယုတ်တင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိပိုင်းပြောတာကတရားသဘောအားလုံးဟာဆိုတာယုတ်တင်တဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မှာအနိစ္စဒုက္ခမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောတာသူတော်အဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးပြောတော့အတ္တအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်အတ္တဆိုတာပါဠိလိုပေါ့လေမကရပါအတ္တကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့အနတ္တိပ္ပယ်တွေပဲမြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်အဲ့ဒါအတ္တရဲ့သဘောပဲအတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ခိုင်မြဲတဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုအတ္တလို့သုံးတာဒါပေမဲ့အတ္တသရာသုံးနိုင်တော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးလေးသတိထားအောင်မှာတော့ဒါတော့ကြားထုံးကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများသတိထားဦးပေါ့ချွတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တမပယ်ပါဘူးတဲ့အထဘုရားဟောထားတာရှိသားပဲတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကအနတ္တလောက်တာတဲ့
ဒါလိုရေးတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်တတ်ပါဘူးအပြန့်ထားတဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာအုပ်တွေဖတ်လို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကဘာကိုထောက်ပြလဲဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်ပြတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတ္တကိုမပယ်ဘူးတဲ့အတ္တဟိအတ္တအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာလည်းမိမိကိုရပဲဆိုဒီအတ္တကအသက်ကောင်လေးပြောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမကိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးမိမိဒီတာလည်းမိမိရဲ့ကိုးကွယ်ရာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အကုန်လုံးကြားဖို့နေကြမိမိဒီတာလည်းမိမိရဲ့ကိုးကွယ်ရာဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲအတ္တဟိအနရောနာထောကောဟိနာထောပရောတိအခြားအားကိုးမရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်အားထောက်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလသမာဓိပညာသီလသမารိပညာလို့ပြောရင်ဒါနလည်းပါသွားတယ်ဘယ်ထဲမှာပါသွားလဲဆိုတော့သီလသိက္ခာထဲမှာဒါနပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သိက္ခာအနေနဲ့ပြောရင်သီလသမารိပညာပေါ့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတို့လို့ပြောရတယ်အမိမိဒီဒါလည်းမိမိရဲ့အားကိုးရဆိုတာမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမိမိကျင့်သုံးတဲ့သီလသမာဓိပညာဟာမိမိရဲ့အားကိုးရာပဲ။ကောဟိနာရောပရောတိယအခြားရာတွေကတကယ်အားကိုးရာမဟုတ်ပါဘူးခဏတည်းဖြုတ်တွေ့ရကြုံရဆုံရတာ။အတ္တနာဟိသုဒ္ဓံတေနနာထံလပတိဒုံလပံမိမိကိုယ်တိုင်ကသီလသမာဓိပညာနဲ့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမမှတာလေ။တကယ်အားကိုးရာအစ်စ်မညံဖုံညာရနိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုဒါပဲနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ဆွဲပြန်သွားတာလည်းရှိတာပေါ့အတ္တသီတလင်းအားကိုးရာပဲလို့လောက်တာအဓိပ္ပာယ်တွေလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ကိုးကားတဲ့ပါဠိကတော့အမှန်ပဲဒီပါဠိကတန်ခါရဏတင်းနဲ့ထမ်းမှလည်းပါတာပဲဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာကျတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ပြန်မလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲချို့ဟာတွေကြတော့ကိုပြန်ခြင်းလို့ဆွဲပြန်ပြစ်တာစာတော့ဒီစာပဲပြန်တာကိုပြန်ခြင်းလို့ပြန်ပြစ်တာဒီဘုရားစာပေတို့မကျွမ်းကျင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့အခါမှာအနဲ့တွေချော်ချော်လွဲ့လွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတွေထောက်ပြလို့သိရတယ်တို့ဓာရီမသိတဲ့လူဆိုဘယ်သိမလဲသူတို့ဘလို့ရေးထားမလားသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေအမှားတွေသတိထားဖတ်ကြရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့တော့အတ္တလို့သုံးနိုင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာမိမိရဲ့အားကိုးရာဒါကိုပြောတာတစ္ကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်။အရပိဒီအပေါ်ကိုငါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့ယုတ်ဟာမမြဲဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဉ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအားလုံးဟာအဲ့ဒီကြတော့အစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ယုတ်တင်တဲ့နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ယုတ်တင်တဲ့နေရာအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အတ္တပဲအတ္တသမားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အတ္တလို့ဥမယ်ယုတ်တင်တဲ့နေရာမမြဲလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာနိဗ္ဗာန်ခိုင်မြဲတယ်ကျုပ်တို့ယူတဲ့အတ္တမြဲတယ်ခိုင်နေဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမြဲတဲ့ခိုင်နဲ့ဘရောမှမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဟာနိဗ္ဗာန်အတ္တပဲဒါလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအနတ္တပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အဘာဝပညာမဟုတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါလို့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ရှိမှန်တရား
ဘာအနေနဲ့ရှိလဲတန်တိဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာစစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့လည်းသုံးတယ်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့မရောဘူးပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခနဲ့ရောနေတာများတော့ကွာတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရောတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမတည်ငြိမ်ဘူးဝေဒနာနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပြောတာမတည်မြဲဘူးသူ့အချိန်ပိုင်းခြားသူပျက်စီးသွားတာတန်တတိပစ္စုပန်တန်တတိအခိုက်နေလည်းပဲခဏခဏပျက်စီးနေတာပဲသို့တော်လည်းပဲကံတရားဆက်နေလို့ချမ်းသာတယ်ထင်ရနောက်ပြည့်ဆုံးကြတော့ပျက်စီးသွားတာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဟာ31ဖုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတဲ့ချမ်းသာလူချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆင်းရဲတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆိုတော့ဩလူပြည်ကတော့သာဝန်ကြီးဆင်းရဲထားပါနတ်တွေကချမ်းသာနေတာပဲနတ်ပြည်ခန္ဓာရှိတာပဲအဲ့နတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ကြပြည့်အောင်ပါဗြဟ္မာလည်းခန္ဓာရှိတာနတ်ထိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့မကင်းဘူးအဲ့လိုမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့31ဘုံချမ်းသာဟာချမ်းသာဓုချမ်းသာရောင်ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့အဆိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တနိဗ္ဗာန်အနတ္တရုပ်တဏ္ဏနေလဲအနတ္တရုပ်တဏ္ဏနေအနတ္တကအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တွဲတယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမရတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကျတော့အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးယူမှာဆိုလို့ဝိပဿနာယောဂီမှာညာတပရိညာကြိုတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ထားဖို့နော်သူတော်ကောင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးမရှိဘူးယုတ်တင်ဏ္ဍေဆိုတာသင်္ခတဓမ္မယုတ်တင်ဏ္ဍေရဲ့တုံမြတ်တသဘောကိုသဘောပေါက်မှကြာကြာနာနာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဩဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ရုပ်တဏ္ဏနေဟာမြဲတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောမှစိတ်သုံးတယ်ငါဥစ္စာငါငါရဲ့အတ္တသဘောမှစိတ်သုံးတယ်အဲ့လိုစိတ်သုံးလို့တုံညမငါဥစ္စာမှစိတ်သုံးလို့တုံညအကောင်ထဲပုံဟန်နမိတ်တို့မှလည်းစိတ်သုံးတယ်ယုတ်တဏ္ဍတ်ကိုပြောနေတဲ့အကောင်ထဲဣတိရတော်ရှိတာပေါ့ယုတ်တဏ္ဍတ်ယုတ်သဘောတက်တက်စွမ်းတတိနဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေဟာအကောင်ထဲတွေမှစိတ်သုံးတယ်အဲ့ဒီတုံညတ္တတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သဘောပေါက်သွားရင်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တက်လို့ကိုသင်္ခတတုံညရောသဘောပေါက်ရင်အသင်္ခတတုံညလည်းသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲသုံးမြတ်တဆိုင်ပြီးဆိုကိုယ့်ကိုမက်ဖို့ရပြီထင်သွားတတ်တယ်။သတိပဋ္ဌာန်ဤရဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုမရှိဘူး။ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့ဗျာသတိပဋ္ဌာန်ဤနဲ့ရှင်သူတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့နည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့။ဘိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွန်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ဝင်သွားရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုင်မှာပဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုရမှာအဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အာတုံညတွေပဲဘာမှမရှိဘူးကုံသွားပြီးကြောက်သွားဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလေပြောရုံနဲ့ဘယ်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါကဘ ഹു တုဒ္ဓအနေနဲ့သိထားတာပဲဘ ഹു တုဒ္ဓကတော့ဟာမက်ဆိုင်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ပြောလို့တော့ရတာပဲပြောလို့ရတဲ့တကယ်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးပထမဇန်တော့မရောက်ဘူးဝိတ္တဝိสารာပိရိဒုက္ခဧကဂရာသာတတ်ကျွမ်းကျင်နေတာပဲအကျွမ်းကျင်နေပြီအဲ့လိုပြောရုံနဲ့ပထမဇန်ရပါမလားဇန်တော်မရဘူးမက်ဖို့တော့ဝေးကြီးဒါသူတို့အဲ့တုံညတဆိုင်ရောက်ပြီးအောင်မိတာလစ်တိတော့တိထားမယ်တိပင်နဲ့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လို့ရမယ်တိတာနဲ့လှုပ်တဲ့ပိုင်းကတစ်ပိုင်းဥပမာဆိုပါတော့ကံနဲ့ဟိုနည်းနည်းလှမ်းကြည့်အောင်ဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့
ဓမ္မဗဟုသုတအနေနဲ့အာဆုံးအကျိုးဟာအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းချင်းခွန်အားခြင်းချင်းဉာဏ်ပညာခြင်းချင်းဟာအကျိုးပေးတယ်ဝတ်သင်္ကန်းအကျိုးတည်းရုပ်ဆိုင်ကချုံမလှပါခြင်းကိုယ်ဝန်ကိုယ်ပါလေးထွန်းတောက်ပါခြင်းစသည့်အကျိုးတရားတွေ၅ချက်တို့၁၀ချက်တို့စသည့်အဖြစ်သိထားတာကောင်းတယ်သိအောင်လဲလေ့လာရသိတော့သိရမယ်မက်မောမှုမရှိအောင်သိတာတော့သိတာပဲဒီအကျိုးတွေရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိပင်နဲ့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူပါမှာသီလအကျိုးလည်းသိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရအခုတော့မှလည်းအတ္တအနတ္တစသည့်အားဖြင့်တရားသဘောတွေကိုသိအောင်လဲလေ့လာမယ်ညာတပရိညာညာတပရိညာသိအောင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရပါမလားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ညာတပရိညာသိစရာမလိုဘူးလို့ပယ်လို့ရပါမရဘူးမင်းစီမပြိပ္ပရာနောသတော်ဒါနသီလပြည့်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးဒါနသီလဝပယ်လို့ရပါမရဘူးဒါနသီလပြည့်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စေတနာထက်တဲ့နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတန့်မရတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဒါနသီလကိုပယ်လို့မရပေးရမှာကဒါနသီလကိုမက်မောပြီးတော့လောကီချမ်းသာကိုမက်မောတဲ့လောဘတဏ္ဍာငါသူထင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာကိုပယ်ရမှာဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပယ်စရာမလိုဘူးဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတော်ပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့သိလဲသိရမယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုဆက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေတယ်ယုတ်ဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒါတွေလည်းပဲမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဟာအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအလုံးဆိုဘာသူပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေပဲဗျာ။ရသဘောတွေဒါခံမိရဉာဏ်နည်းနည်းနည်းနှလုံးသွင်းလို့ရှင်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာဒုဋ္ဌသောမြင်နိုင်ခဲ့လို့ခံမိတော့နည်းနည်းတယ်။ခံမိတော့နည်းနည်းလို့ဒုဋ္ဌသောမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တရားတွေဟာပဏိတတော်အမတန်မွန်မြတ်တယ်။ဒီခက်ခဲနည်းနည်းနည်းနည်းသီးတော့ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။တော်အောင်လို့စိတ်ထေးရလဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတွေမသိလဲကွာဒါနပြုသီလဆောက်ပြီနဲ့ဖြစ်လျာဘွားချမ်းသာမှာပဲအရိယတဆင့်နိဗ္ဗာန်သွားရတာပဲ။ဒီအတ္တတွေအနတ္တတွေခဲခဲခဲတွေတရားထုတ်တယ်လဲပင်ပင်ပန်းပန်းနေလုံနေရတယ်။ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုတော့မနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီ။ဟိုနေ့ကလည်းအကျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီထပ်ပြောပါဦးမယ်။အခုအမှန်တရားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ရုပ်တွေနာနေပဲယုတ်ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပဲအရှိအမှန်တရားယုတ်တင်ဏနေပဲလို့သိလိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာရမလားဘူးလားဟုတ်အစတော့ကမသိဘူးအခုသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမဉဏ်ဖုံညာအောင်သွားမှာအမှန်တိုင်းသိတော့မှလမ်းတင်ရလဲမှန်တဲ့လမ်းကိုလိုက်မှာအမှန်တိုင်းမသိလို့ရှင်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေပြောတဲ့ပြောတယ်လည်းအမှားပဲရောက်သွားတင်းတင်းသိလိုက်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားတကဘာလုံးသတင်းတွေရှောက်သိနေဖို့မလိုဘူးတကဘာလုံးသတင်းတွေနားထောင်ပြီးသိအောင်လို့တော့သေတော်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တင်းတင်းသိလိုက်တာတော့သိအောင်ကိုကြိုးစားဥမာကံတွေကဒါနကိုဘယ်လိုပြုရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဆောက်တည်ရမလဲသမထကိုဘလို့ပွားမယ်ဝိပဿနာဘလို့ပွားမယ်ဝိပဿနာပွားဖို့ပါဠိမှာအများနဲ့ပို့ချပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့ကသိရင်အခုသိတော့ပို့ပြီးတော့အသိတွေစင်ကြယ်မသွားဘူးလားဟိုတော့ကမသိလို့ရှင်လဲအခုပို့တော့ဟာဘလို့ရှူရမယ်ဘလို့မှတ်ရမယ်အသိတွေတိုးမသွားဘူးလားမသိတာကိုလည်းသိစေတယ်သိပြီးသားကိုလည်းစင်ကြယ်စေတယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်စေတယ်အဲ့တော့အကျိုးမများဘူးလားအဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတယ်တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာရွှေရင်ငွေတို့အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးယာနုထာဏန္တရတွေလည်းအဓိကပြောတာမဟုတ်အဓိကကဉာဏ်ပညာ
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ပညာတိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲအတိတ်ကံကြောင့်ရှိပွားရေးတွေဉာဏ်ဖြစ်နေဓာတုဌာနန္တရမရှိဘူးတောင်းစားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာဘဝရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားပြီအပယ်လေးပါးလွတ်သွားပြီရှိပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ဓာတုဌာနန္တရတွေဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းသူများတော်ရဲ့တရားတွေမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာအာကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောကအနေနဲ့တော့လျှံလျံတောက်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲအပယ်လေးပါးသွားဖို့အာကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမှာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်စ်ပဲရွှေရင်ငွေတွေကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးခဏပဲဒါတွေရန်မျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ယာရုထာနန္ဒရတွေလည်းခဏပဲအခုပဲဧကရစ်တော်ကြာချုပ်ထဲရောက်ချင်းရောက်သွားတာ။ဘာမှစိတ်မချအောင်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့သီလသမာဓိပညာတိုးတက်လာတာ။ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ။ကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေ၊မကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေ။လူပြည်မှာတရက်နေရရင်တရက်မမြတ်ဘူးလား။နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတရက်နေရရင်တရက်မြတ်တာပဲ။နှစ်ရက်နေရရင်နှစ်ရက်မြတ်တယ်။အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာရဲ့တိုးတက်ခြင်းဟာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားပို့ပေးနေတယ်ရှုတာမှတ်တမ်းနေတယ်။ဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှုတယ်ပို့လည်းပို့ပေးတယ်။နားထောင်ရင်တော့မှတ်တက်သွားတော့ဉာဏ်ပညာတွေမတိုးတက်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါရွှေရင်ငွေတွေတိုးတက်တာတကယ့်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအစ်မှန်ပဲ။အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေဝေဝေဝေသွားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနီးနီးနီးသွားတယ်။အသင်္ခါရတရားအလုံးဟာမမြဲဘူးဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။တရားလဘောအလုံးဟာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆိုရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဥပဒေထပ်ထပ်ပြောနေ။ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ယုံနံနဲ့ခွဲပြောနေ။ယုံနံကသင်္ခါရဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုပဲကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရမှာပြည့်ပြည့်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြည့်မှုကင်းတယ်နိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးမီးတွေခြုံငိမ့်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တော့တသကဘရပိုက်ကဘာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမသူကဖះလို့မဟုတ်ဘူးရှင်ကြီးကောရမတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုထင်ပါတယ်တဲ့အတင်ထင်တဲ့ဥပမာပြောမျိုးစိတ်တပင်အားလုံးဟာမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြီးထွားကြရတယ်နောက်တစ်ခါအင်းအားဆိုင်ထုတ်ပြီးလုံးတဲ့အလုံးမှန်သမျှမြေကြီးကိုမှီပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကိုဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တကိုပြောတာနော်သူတော်ကကိုဆိုတဲ့နေရာမှာမတတ်တယ်ရုပ်ဟာကိုမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်ကလည်းမှတယ်ကိုဆိုတာကာယသရာလားကာယသရာကနေကိုမြန်မာကိုပြတ်သုံးလိုက်တာကာယဆိုတာအစုပေါင်းရူပကာယနာမကာယယုံနံအဲကိုမဟုတ်ဘူးဆိုယုံနံမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတတ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ဘူးသရာတူတော်လည်းပဲအ내တည်းမတူအဲ့တော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြောမှရုပ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာရုပ်ကိုအတ္တလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုမှီပြီးတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပွားစေရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းပဲကိုလို့ယူတဲ့သူဟာအတ္တလို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဒီနေရာမှာကိုဆိုတာအတ္တကိုပြောတာရူပကာယနာမကာယကိုပြောတာမဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်တဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်ဝေဒနာကိုကိုလို့ယူတဲ့သူဟာဝေဒနာကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်။တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဒီနေရာမှာကိုယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအတ္တကိုပြောတာတို့အချို့ကြတော့ရုပ်ဟာကိုယ်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးကိုယ်မဟုတ်ဘူးမပြောပါနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပိုကောင်းတယ်ကိုယ်ဆိုတာကာယသရာလာတာဟုတ်အခုသစ္စကပရပိုက်ကပြောနေတာကကိုလို့ပြောပင်တယ်အတ္တကိုပြောတာနော်ယုတ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူတွေဟာယုတ်ကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ကိုကိုလို့ယူတဲ့သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုသစ္စာဖျားကိုသူကအဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကျန်တဲ့သူတွေဖြေဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့သူကခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်လေခန္ဓာငါးပါးအမှန်ဦးလားခန္ဓာငါးပါးအမှန်နဲ့ဘုရားဟောထားတာ तू ကဆွဲယူထည့်ထားတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းပဲမှန်ဦးလားဒီခန္ဓာကိုမှီပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်လောရတယ်ဆိုတော့မှန်ဦးလားမှန်တယ်ဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့အတ္တထည့်ထားတယ်သူတော်ကောင်းဘာထည့်ထားပါလိမ့်ဟဲ့တချို့စာအုပ်တွေကြည့်ပါလားရှေ့ပိုင်းမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာတွေရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာမဟာစီရေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟာစီတရားတော်အဲ့လိုရှင်းတဲ့နောင်နဲ့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်နဲ့တရားတွေကိုထည့်တာအလဲကောင်းမှသူ့ဝါဒထည့်တာတချို့တချို့လေအလဲကောင်းမှအလဲကောင်းမှအဲ့ဒါရှင်မင်းရတဲ့မဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဟောတယ်အဲ့လိုမဟာစီဆရာတော်ပဲရတယ်လို့ဟောအလဲကောင်းမှသူထည့်ကျင်တဲ့ဟာထည့်တာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လွယ်သလားခက်သလားသူတော်ကောင်းတော့ခက်တယ်လမ်းကြောင်းတွေကအများကြီးပဲအတုတထောင်အယောင်တသိန်းအပလိဏန္ဒအပြင်ကအနောက်ချက်တည်းကလည်းအသင်ချေအနန္ဒအတွင်းအနောက်ချက်ကလည်းအများဘူးလားဗျာအတွင်းနောက်ချက်သူတော်ကောင်းတို့သိတယ်မလားဘုသူတွေပါလိမ့်ကိလေသာတွေဘောသူတော်ကောင်းတို့အတွင်းနောက်ချက်ကိလေသာတွေအပြင်ကလည်းအတုတွေအယောင်တွေပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဒေဝရရောက်အောင်ပို့မယ်အနောက်ချက်တည်းအများကြီးပဲအတွင်းကလည်းပဲတခါတည်းသူကသူပညာတတ်ဆိုပြီးဒါလုံးတင်နေဒါလုံးမှာဟိုဟာလုံးမယ်အာဒီတရားတွေလုံးမနေနိုင်ဘူးဒါရေးကြည့်တဲ့စတရားပြန်ရေးမကြည့်တာကိုရေးကြည့်တဲ့အထင်ရေးကြည့်တာကိုရေးမကြည့်ဘူးထင်အဲ့လိုနဲ့ပဲတို့ဟာဘွာပေါင်းများစွာတရားသူတရားမြတ်မရခဲ့ပဲနဲ့ကျင်နေကြရတာမလားအဲ့တော့အတွင်းနှောက်ချက်ကလည်းအမတန်များဘူးလားအပြင်လည်းများဘူးလားအဲအဲ့ဂျာထဲမှာအမတန်ရန်သူတွေပေါ်တဲ့ရန်သူနေတဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်လို့လုံနေတာ။အမှန်တရားသူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယောက်ျားလိုပဲ။ဘုရားဆရာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့လီးလန်းနေပေးတာ။သူတော်ကောင်းတို့အခုမနေ့တုန်းကသွားရင်လာရင်နဲ့ပလူတွေတွေ့တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့။တတ္တဝါတွေဒုက္ခများတာ။ပလူတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲ။မြောက်တွေတွေ့တာလဲယူတတ်ရင်တရားပဲ။ကိုယ်ဘက်ကဉာဏ်ရှိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်။ဆေးကြောင်းလာတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာဟာမျက်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။ရှုပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာပဲ။နှွယ်ပင်တွေ့လဲဆေးဘက်ဝင်တာ။အဲဒီလိုပဲသူတို့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာရှုလိုက်လဲမြင်နေမြင်နေမှတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဝိပဿနာတရားပေါ့။တံဝေကယူဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကြည့်ပါ။ဒီကောင်းလေးကလွတ်ပြီးတော့ခြားတော်မူတွေကထွက်လာ။လွတ်ပြီးတော့ထွက်တာ။အပြင်ထွက်ရင်သေမဲဆိုတာသူတို့သိပါမလားသိပါပါအဲမင်းတို့ဝိဇ္ဇာအားကြီးတယ်အပြင်ထွက်ရင်သေတော့မှာပဲရန်သူတွေဆောက်ငှက်တရားလဲစားမြောက်ကလဲစားတာပဲလူတွေကလဲတက်နေတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာဒီကောင်လေးပြောစိတ်တရားလဲကြိုက်ဘလို့မှကယ်လို့မရသူတို့တောင်းနေတဲ့ရေဆိုပြီးတော့တခါတထရမပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောစိတ်တရားကြိုက်လူကနင်းငှက်တရားလာစားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တာကိုတဏှာခိုင်းတာနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥဆောင်တာနဲ့ပဲဟိုတုန်းကလည်းအာဟုသို့လုံးခဲ့လို့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မောဟအာကြီးလို့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဒုက္ခတွေအများဘူးလားအဲ့ဒီကောင်တွေသေပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားထပ်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူပဲပြန်ဖြစ်ဖို့များတာပဲများသောအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြည်သောအားဖြင့်တရိစ္ဆာန်တွေဒုက္ခရောက်နေတာအခုမြောက်တွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတာကြည့်ပေါ့သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတာပဲဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေဟာအမှန်တရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမလား
တန်တရာရဲ့အစအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားမသိလို့တူတူငံငါတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန္တရာလဲကြောင်းနေလုတ်တာနဲ့လဲပြီးတော့မြုပ်မြုပ်ပြီးတော့လဲပြီးတော့မြုပ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်နေကုန်ကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းသူ့ကိုပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်ဟာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအတ္တလို့ယူသလားအတ္တလို့သင်ယူသလားဟာကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ကပါတဲ့လိမ့်ဆွေမင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲယူပါတယ်တဲ့အကျန်တဲ့လူတွေကိုထဲ့မပြောနဲ့သင်အယူဝါဒကိုပဲပြောအဲ့တော့နောက်ကအဲ့လိုယူပါတယ်တဲ့ရုပ်ကိုအတ္တဝေဒနာကိုအတ္တသင်ညာကိုအတ္တသင်္ခါရကိုအတ္တဝိညာဉ်ကိုအတ္တများသောအဖြစ်လူတွေအဲ့တန်းယူတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလည်းဘာလို့အတ္တလို့ယူမထင်လဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုယူရမလားငါစိတ်ငါစိတ်နဲ့ပြောကြရမလားနောက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုပဲလေးပြကောင်အသက်ကောင်လေးလေးပြကောင်လေးမကွာသေးဘူးလေးပြခွာဖို့လို့လေးပြခေါ်ဖို့လို့အမျိုးမျိုးယူဆကြရမလားစိတ်ကိုများသောအဖြစ်အတ္တလို့ယူကြကျန်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ်ရုပ်တေဝေဒနာတွေသူဟာနဲ့သူယူကြတာအတ္တဆိုတဲ့အ ਨੇ သဘောကုနာပြောခဲ့တဲ့အသက်ကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ခိုင်နေမြဲတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အတ္တပြောနေတာဘာမှမသိမှာဆိုလို့အတ္တဆိုတာအသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါးကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပါတော်ကောင်တို့ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်တွေခဏထားလိုက်ခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောတွေသူတော်ကောင်တို့ကတရားအားထုတ်နေတာခိုင်နေမြဲတာတွေတွေ့ရရဲ့လားဘယ်နေရာမှာခိုင်နေမြဲတာမရှိဘူးမှန်နေတဲ့စိတ်ကလည်းထောက်ချောက်ပြောင်းနေတာအရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နံနေရာလည်းထောက်ချောက်ပြောင်းမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုခိုင်နေမြဲတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ယူရင်အစိုးရတယ်တွဲပါသွားတယ်အတ္တနဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့နှိစ္စနဲ့အတ္တနဲ့တွဲနေမြဲတယ်လို့ယူလိုက်ရင်အစိုးရတယ်ဖြစ်သွားတာပဲခိုင်နေမြဲတယ်ယူလိုက်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ဟာအတ္တလို့ယူသလားဆိုတော့အာကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူလည်းယူပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေမထဲနဲ့သင်ယူပဲပြောဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာယူပါတယ်ကျွန်ုပ်ယူအဲ့လိုအတ္တလို့ယူပါတယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်သင်ကိုတခုမေးမယ်သင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးတို့အစရသာမင်းတို့ကသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းလူပြည်သားတွေကိုရှုံးသေးတဲ့လူရှုံးအောင်နှင်ထုတ်တဲ့သူနှင်ထုတ်နေအောင်တတ်တဲ့သူကိုတတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုအမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားထားနိုင်ပါတယ်တဲ့မန္လာမင်းဝစီမင်းတွေတို့စူပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေတောင်မှသူတို့တိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်တဲ့သူကိုနှင်ထုတ်ဖို့တတ်တဲ့သူကိုတတ်ဖို့ဒီလိုအမိတ်အာဏာထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါရဲ့ရုပ်ကိုငါရဲ့အတ္တလို့ယူထားတဲ့တင့်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့ရုပ်ကဒီလိုဖြစ်စေငါရဲ့ရုပ်ဟာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တင့်အမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်အဲ့တော့တစ္ဆကဘုရားပိုင်းမဖြေတော့ဘူးနှုတ်ပိတ်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့သဘောကဓကရသဘောတွေကသူနိုင်ပြီဆိုတွန်းပြောတယ်သူရှုံးပြီဆိုရင်ပွဲပြတ်အောင်ပေါ့လောင်းဝသားသမားတွေပွဲပြတ်အောင်ဘုံတိုင်းနဲ့ပွဲပြတ်သွားတော့မရှုံးတော့ဘူးပေါ့အဲပွဲပြတ်အောင်လို့လို့မရဘူးဖះအောင်လို့လို့ပဲရမယ်အဲ့တော့မဖြေတော့ဘူးနောက်တစ်ခါထမေးလည်းမဖြေဘူးချင်းအကိဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားတစုံတယောက်သောသူကိုတင့်လျော်သောမေကုမေးလို့ရှင်မဖြေလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဟာခေါင်းစိတ်ကွဲသွားနိုင်တယ်သတိထားအဲ့တော့မှဘလူကြီးကဝရသင်လက်နဲ့ရဲရဲတောင်းနဲ့ဝရသင်လက်နဲ့သူ့ခေါင်းချိန်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တစ္ဆကပရပိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ပဲတွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေမတွေ့ရအောင်။ရွှေစာအုပ်တွေကြတော့အဲ့ဒါကိုထည့်မရဘူး။ယုတ်တိမရှိဘူးပါညာသူလည်းမသိပဲနဲ့တကိုးတော်အနန္ဒာဘယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူမယုံတဲ့လူနေပေါ့။ဘုရားဟောထားတာနတ်တွေယုံတမန္တာတွေလုံနေနတ်တွေမလား။အဲနတ်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာချုံမယုံလို့ဦးဇင်းတို့တောင်ပုရိသသွားတဲ့ခါမှာဟိုးတော်တော်မှာ
ကမရာကြီးတွေနဲ့လိုက်ဘာဟုတ်တာလဲလို့ညာပဲကြည့်တယ်။တရဲကိုဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာမယုံတော့သူတို့ကလက်တွေ့သမားတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်တော့ကအဲတော့ညာဆောင်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ကရှိလို့အမှန်ရေးထားတာအဲ့ဒါတရားမင်းကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူစောင်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်လည်းနဲ့ကြာပြီးပြတော့မှချွေးတစ်ပါးကြီးပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အရှင်မထမေးပါမေးပါမေးပါအဲ့တော့မှမေးပါမေးပါချင်းအကျိုးဝေဒနာငါရဲ့အတ္တလို့ခေါ်တဲ့တင်းရဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ကိုသူကအတ္တလို့ယူထားတော့ငါရဲ့ယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တင်းအမိတ်အာဏာထားနိုင်သလားမထားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမထားနိုင်ပါဘူးဒါတော့ဖျားမထည့်သေးဘူးပြောတာစကားလုံးလုံးသွားလို့သူကရှင်ကြီးဂေါတမရိုးပဲပြောတာမထားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားချင်းအကျိုးဝေဒနာစင်သာဖြစ်တင်းစင်းစင်းသာသာဖြစ်တင်းစကားတွေရရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးသူပထမပြောထားတာအတ္တလို့ပြောထားတာမလားအခုအစိုးမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအနတ္တသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတ္တကိုသူကိုယ်တိုင်အနတ္တကိုပြန်ဝင်ခံရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတင်ညာဝေဒနာလည်းမိတယ်တင်ညာလည်းမိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအကုန်လုံးပေါ့အစိုးရသလားအစိုးမရပါဘူးအစိုးရတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးယောဝဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအစိုးရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အချင်းအကျိုးဝေဒနာတင်းဝငါမေးမယ်ယုတ်ဟာမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဒါသူတော်ကောင်းလို့သိသွားပြီလားမမြဲတဲ့သဘောဝဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ကလည်းမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောနားထောင်ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းလို့နှလုံးသွင်းသွားအဲ့မမြဲတဲ့သဘောယုတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားလို့မေးရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခတွေပဲယုတ်တဲ့နာနေဟာအိိဆာသဘောဒုက္ခသဘောအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တယ်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတာသိမ့်ပိုက်တာငါဆိုတာထောင်သွားတဲ့သဘောခိုင်မာတဲ့သဘောငါရဲ့အတ္တဆိုတာကဒိဋ္ဌိသဘောငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တော့မတင့်ပါဘူးခင်ဗျာဒါလို့ဖြေရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောလေသူတော်ကောင်းလို့မမြဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောမလားမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာဆိုပိုင်ဆိုင်နေပိုင်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဟိုကမဖြစ်စင်နဲ့ဒီကမဖြစ်စင်နဲ့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့ရရဲ့လားမိန်ပေးလို့မရရင်မပိုင်ဘူးပေါ့ငါနဲ့ထောင်သွားတဲ့သဘောဟာခိုင်မြဲတယ်ထင်လို့ထောင်သွားတာမလားရုပ်တရားတရားခိုင်မြဲရဲ့လားမခိုင်မြဲဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောအတ္တဒိဋ္ဌိပြောတာအစိုးလည်းမရဘူးမခိုင်လည်းမခိုင်မြဲဘူးဣတ္တမမဆိုတာငါဟာငါဥစ္စာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောဟမတ္တမိငါဆိုတာထောင်မှန်းနဲ့မာနနဲ့သိမ့်ပိုက်တာဧသောမိအတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုက်တာတဏှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒါမှအဓိကတော့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့ငါဟာငါရဲ့အတ္တလို့အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းကငါရဲ့အတ္တလို့ယူခြင်းကတင့်မာမလားလို့မေးလိုက်တယ်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲစဉ်းစားကြတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောသဘောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးငါဟာလို့ပိုင်သို့ပိုင်နဲ့ပိုင်မဲ့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားခုနပြောပြီးသွားပြီလေနေကင်းကဘလူပိုင်ပါလေကံစိတ်ဥရုဟာရငါမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုဟာရပိုင်တာကိုပိုင်နေဆိုရတဲ့ထင်အတ္တဖြစ်သွားမှာဟုတ်မပိုင်ဘူးဆိုမရဘူးအနတ္တငါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်သူပါလိမ့်ရုပ်တေနံနေပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနေတာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တသမားတွေကငါဥစ္စာငါယူထားတာမလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူး
ကံစိတ်ဥရဟာရကပိုင်နေငါမဟုတ်ဘူးယုတ်တိဏံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်တော့ဘာပါလိမ့်အနတ္တတရားပဲယုတ်တိဏံနေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခရဲ့သဘောကိုချက်ချင်းနာနာသိရင်ခုနသိမ့်ပိုက်တဲ့တဏှာရော့သွားတယ်အနိစ္စရဲ့သဘောမခိုင်မဲတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရင်မာနရော့သွားတယ်အဆိုးမရတဲ့သဘောမဖြစ်စေခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်လို့အနတ္တသဘောကိုသိရင်အတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိကယော့သွားတယ်မဲ့နဲ့ဖုန်နဲ့ကြာနာရရင်တော့ကင်းစင်သွားတော့မဲ့ဖုန်မရသေးခင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ယော့သွားတယ်အဲ့တော့ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေယနေဝတ္တေအခါတို့တန်ခါတော်လေးကမ္မထံသင်ပြီးတဲ့အခါတို့နေတမမနေသောဟမသီနာမေသောအတ္တလို့သင်သင်ပြရတယ်ဟောဒီလရှင်လေးတွေဆန်ချတဲ့အခါကိတာ၃ညာကိတာ၃ညာငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာမှာစိတ်သုံးတာ၃ညာဣတ္တ၃ညာအတ္တိနာဝါအတ္တနိယေနာဝါငါငါဥစ္စာမှာစိတ်သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေရဆပြီးတော့ဆတယ်ကငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူဟာပါလိမ့်ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတော့ဆိုတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တိဏံနေပဲငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲဝိပဿနာတရားကတော့ဇောကတော့ပြင်း၆၆နားမှာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူဟာလဲကံစိတ်ဥရုအဟာရပိုင်နေငါမပိုင်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလူပါလိမ့်ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေပြောနေယုတ်တိဏ္ဏနေမလားငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတရားပဲအစိုးမရဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ဘုရောဤတို့ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မညံဖုန်ညံမရကြဘူးလားအဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကိုယဟန္တာကိုဖြစ်ပလိုက်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လိုက်အေးရောဟာမဖြစ်ဘူးတော်အောင်လို့အဲဒါအကြောင်းမပြည့်စုံသေးတော့မဖြစ်ဘူးအနတ္တတရားလေကိုဖြစ်စေခြင်းတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒါငါဥစ္စာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သိမ့်ပိတ်ခြင်းကယူခြင်းကသိမ့်မှာမလို့မသိမ့်မှာဘူးခင်ဗျာအချင်းအကိဝေဒနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမေမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ကောင်းနှလုံးသွင်းမိနာထောင်ကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့တွေ့တာမေမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါမလားဆင်းရဲကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားထပ်မေးလိုက်သစ္စာပရိပုတ်ကတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူကဒီခန္ဓာငါးပါးငါဟာငါဟာငါငါရဲ့အတ္တလို့ယူနေတယ်ဆိုတာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမလားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီတို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပါမလားယောဂီတို့အခုတရားရှိတော့အထိုက်လျောက်ဒုက္ခသဘောတွေသိတယ်မလားအဲအဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိပါမလားမေးတာသူတက်ဆင်းတက်လိုက်တော့ဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ပြီးနေနိုင်ပါမလားဆိုမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရနိုင်ပါမလားဒါလို့မေးတာဒုက္ခကုံတာမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်မလားတတင်ကပေါ့ဗျာပြီးချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တတင်ကနိဗ္ဗာန်တတင်ကဒုက္ခတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမေတ္တုဘာလို့ဒီမေဖို့ရရင်တတင်ကကုံချုပ်သွားတော့အဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးပြီးတဲ့ဖြစ်အောင်နေနိုင်ပါမလားဒုက္ခချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါမလားအဲဒါမရောက်နိုင်ပါဘူးအချင်းအကိဝေဒနာအနစ်ကိုလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့အနည်းရှိတဲ့ပင်ရှာတယ်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့ငါပြောပင်
နုနုပြောပြောငါပြောမှတွေ့တယ်နဲ့အရင်ဖျားဖျားဖျားအခက်တွေထွင်ပြီးယူလာယူလာပြီးတော့ထွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနှစ်မပြောနဲ့အကာတော့မမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရဲ့အယူဝါဒကိုငါဖျားမေးမြန်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်မပြောနဲ့အကာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့တစ္ဆေဘုရားပိုက်ညင်ပြီးတော့နေရတယ်ဘာမှပြောနိုင်တော့တဲ့ဟာပြိတ္တအလဲမှာကျုံးွားခဲ့တယ်တိုင်းဆရာတူဖြစ်စေတရားကိုအကုန်သိတဲ့ယဟန်ပုံနာတဝါပဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒချင်းပြန်ပြောလိုက်မတုံလုံးမဲ့သူချွေးတီးတီးမကြမဲ့သူမမြင်ဘူးစိတ်စေတနာရှိတဲ့တုံးတိုင်တော်မှကျွန်ုပ်ကဝါဒတင်ပြောလိုက်ရင်တုံ့လှုပ်သွားမယ်အခုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေဟာကိုယ်ကိုဖောက်မြေကြီးကိုကြာနေပြီငါဖျားမှချွေးတစ်ဆက်မှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရင်မတ်ကိုလှပြတယ်အဲ့ဒါအမတ်တမဲ့ဆိုရင်ရောရီတို့မြတ်စွာဘုရားအော်ကြွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကြွားတဲ့စိတ်ပဲရှိမနေမြတ်စွာဘုရားကရုဏာနဲ့လှပြတယ်နောက်ကလိမ့်စုဝိမင်းသားတွေသူတပည့်တွေမလားအဲစာအုပ်ထဲမပါဘဲနဲ့ဒါတွေခံမှန်းလို့ရတယ်သူတပည့်တွေကသူဆရာဟုတ်ပဲယုံကြည်အားကိုးနေကြတာလေသူတပည့်တွေဆိုတဲ့ဘာဝါဒဖြစ်နေမလဲအတ္တဝါဒတွေပေါ့အတ္တဝါဒတွေမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကြီးခြုံထားတော့ချွေးမထဘူးလို့ပြောပင်နဲ့သင်္ကန်းထဲမှာချွေးတွေဆွဲရင်ချွေးမှာပေါ့ကွာလို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်မှာဒါဗုဒ္ဓဆင်းရဲ့သဘောလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြချွေးလုံးဝင်းနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတင့်ချွေးတွေဟာနဖူးကချွေးတွေရောတကောလုံးချွေးတွေအောက်ဖောက်မြေကြီးတောင်ကျနေပြီအဲ့တော့သူမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဒုံမူခဆိုတဲ့လေးဆွေမင်းသားတယောက်ကပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြရလျှောက်ထားပြရသည်ဖရာအေးလျှောက်ဆိုတော့မြို့တစ်ခုအပြင်မှာကံကြီးတကံရှိပါတယ်ဖရာအဲ့ဒီကံထဲမှာပဇွန်လုံးကနန်းလုံးပေါ့တကောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကလာပြီးတော့ကနန်းလုံးကိုဆဲတင်အပေါ်တင်အပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကနန်းလုံးကခြေတွေလက်တွေထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကဒုတ်တွေနဲ့ခဲတွေနဲ့ရိုက်ချိုးပြလိုက်တော့အကုန်လုံးကျိုးသွားအကုန်လုံးကျိုးသွားအဲ့ဒီကနန်းလုံးဟာကံထဲကိုပြန်မဆင်းနိုင်တော့ဇလိုတစ္ဆကဗရပတ်ရဲ့ထောင်ထနေတဲ့အယူဝါဒဇိုးတွေကိုအရှင်မြတ်အကုန်လုံးရိုက်ချိုးပလိုက်တော့တစ္ဆကအရှင်မြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝါဒမတင်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့တစ္ဆကနေပြီးတော့ခဏနေမပြောသေးဘူးသူပြောရင်လည်းသူကနောက်မှအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာဘူးတဲ့လိမ့်ဆူမင်းသားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်တယ်သူကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တာပဲရှင်ယူဂောရမရှင်ယူဂောရမရဲ့တပည့်တွေမှာဆရာသမားရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့သူကဘယ်လိုအတိုင်းတာရှိလို့ရှင်လိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ပါသေးလဲဘယ်လိုအတိုင်းတာမျိုးရှင်ဆရာဝါဒကိုယုံမတန်တရားကင်းရဲတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုလိုတာကမညံဖုန်ညာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရသလဲဒါကိုမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းအကြီးဝေဒနာငါဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာအတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီးအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံအဲ့ဒီ7မျိုးသောယုတ်တွေနံတွေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာလည်းပဲအတွင်းအပြင်အကျဉ်းအနုပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးယုတ်တွေဝေဒနာတွေတင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့အစီအနှစ်တော်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိသန်တိုက်ပြီးမပြောကြည့်ပါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအဲဆန္ဒလို့နားလို့ရပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယင်ထဲမှာမြင်ရမှာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကရတန်လွှတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာတိ့ဖို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ငါဥစ္စာမဟုတ်မပိုင်ဘူးပေါ့ဒါကိုပြောတာမပိုင်မှန်သိလို့ရှင်အနတ္တမှန်သိလို့ရှိရင်လောကဓာတ်นี่จုံတဲ့အခါဩအကြောင်းမြောက်အတိတ်ကအကြောင်းမြောက်အခုအကျိုးဖြစ်တာပဲအတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းရှိတယ်တရားသဘောနဲ့ဖြေလို့မရဘူးလားလောကဓာတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကောင်းရှိတာမို့ဆိုးတွေလည်းจုံတယ်မလားဩအခုကောင်းတာဘလောက်လုံနေလုံနေအတိတ်ကဆိုးတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့အခုဆိုးတာလားจုံတာရှိတယ်မလားဒီခန္ဓာရလို့ဒီခန္ဓာအိုးတဲ့သဘောနာတဲ့သဘောတွေဖြေရတယ်မပိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောကိုသိလို့ရှင်ဒါတရားသဘောပဲမိမိတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတတ္တဝါမှန်များဒီတိုင်းပဲသိလို့ရှင်
တောကတွေပြိတိဝါတွေနဲမသွားဘူးလားအမှန်တိုင်းသိရင်နဲသွားတာအမှန်တိုင်းမသိငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တောကပြိတိဝါတွေများတာ

အာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ရထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုရထူကြခြင်းတရားတော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အပေါ်ပါလေထူကြခြင်းသုံးပါအမြဲထူကြခြင်းအကျင့်ထူကြခြင်းလွတ်မြောက်မှုထူကြခြင်းထူကြခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ငါဖျားကိုယ်သာလျှင်ရိုသေလေးမြတ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့အထိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာရရောက်တယ်တန်ရာကင်းရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တော့အာရိအကိဝေဒနာသစ္စကပရပိုင်ဟာဝိရောမသိလို့ရှင်မြောက်ဝါဒချင်းရှင်ပြန်မိတာတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းမှန်တယ်အဲ့နှစ်ဖြန်ကြလို့ရှင်ရှင်မြောက်တဲ့ကောယဟန်တော့900တပည့်တော်ဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်ဖျားပြီးတော့ဆုံးပိတ်သွားတယ်ဒုက္ကတာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လေးဆွေမင်းသားတွေဥက္ကခိုင်းတာပဲဘုံလုံးအဲ့တော့ကတ်လိုက်တော့မျက်ပြန်ကြတော့မှမျက်စောပန်းတန်တော့မျက်တွေကြွားသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒါတော့ခလေးဒါအခုဟာညာတပရိညာနဲ့သိတာတရားနာတော့အဖြစ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တခါတန်မိုးနဲ့တလို့ယင်းထဲမှာဆွဲသွားအနတ္တဆိုတာဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲကိုဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အနတ္တအစိုးမရဘူးဆိုပေနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးပြည့်စုံမယ်အခုတော်ကောင်းတို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရာကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်မလားအဲ့ဒါအနတ္တပဲအဲသူဖြစ်စုံလို့ဖြစ်တာပဲကွာလုံတော့လုံနေတယ်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဒါအနတ္တကိုအဲကိုယ့်ဘက်ကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့အနတ္တကိုဆွဲချရင်အဲ့ဒါမှားတယ်နော်ဆိုတော့အနတ္တဆိုတာအကြောင်းအားလျော်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကျိုးလည်းပြည့်စုံတယ်ကြည့်မြတ်တာဘုရားသိညာရအောင်

ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့လွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တူးကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာသာ

ယရနာမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့အယူတည်တည်မြတ်မြတ်နုံနုံရှ िख ောပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသုကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနောက်ရှက်ခတ်သိမ်းကျဉ်လွန်ငိညာဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လူလာတောင်းတပန်းဆင်အပ်သောသုတုစုမြတ်နှင့်တကားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။

0: တ
1: ိတ
0: ဝတိတ
1: ဝိတ
0: ုကတတနာမလာကနာ
1: ဝိလ
0: ေပန
1: ာ
0: ဒါရဏ
1: မန္တန
0: ာ

0: ယံမေပုံညာယံ
1: မေ
0: ပုံညာနိဗ္ဗာ
1: န်တ
0: နိဗ္ဗာန်တသစ္စယော
1: ဟောတု
0: ဣမနိတိတရဏိနသအထင်ကသမဏဂဏံဘောဓရသီလံသရုကံကတ္တဝဓမ္မအပမဒိနတံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ဘောဇာလောင်း1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်4လ2025နိရှာနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဣဒာကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့8နာရီဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
1: ဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
0: ဆွဲလန်းနိုင်ရ
1: ဆွဲ

0: နာ
1: ဧခာရှုရပါသနိ
0: မဆွဲဖို့ရ
1: ဖြစ်စေမာ
0: မန္တွာရှုရပါသတိ
1: ဖြစ်ခိုက်မရှု

0: ေ
1: သဘောပဲ
0: ဉ
1: ာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်
1: ဆွဲမှုကင်းပြော့မလန်းပေါ့ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီ
0: ဝိပ
1: ဿနာရှုနည်း
0: ဘု
1: ဒ္ဓေစီ

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတေစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတော်ရီအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တို့ရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိွေဖြစ်သနည်းစွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သောရှိ၍ဖြစ်သည်အဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့ရှိမှနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ
1: မျက်လုံးအေးမြ
0: လူတော်ကျ

အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်အောင်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်းကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြတ်လာဒွါရဆိုတာ၄ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါဘူးနားကလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေသခြင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဘာကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွါရမင်္ဂအဘတ်တည်းမြန်တည်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ကတုဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့အခါတင့်တယ်အဲတော့ငါဝလည်းမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားသေးအချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါလေကိုယ်တိုင်းဖြစ်ဖူးတယ်အာချက်နာနာဝဏ္ဏီကိုမသိရသေးတော့အဘတ်တွေများတင့်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရေရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုဗ္ဗာတိဆိုတဲ့အပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလို့စိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဒါအစာပိုင်းမှာတော်ပဲဖြစ်တာပါပဲတလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲယောဂီဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာသစ္စာစကားပဲအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များဒီများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူးတို့လောတို့လောပေါ့ဒါနေရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရလဲပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသည်မြတ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွားတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တာဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်ဖျားသန္တာကြီးကအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မင်းအဲ့လိုဆိုမင်းဒါနာပြုအပြုတယ်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်လေ၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်မြေပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရဲရောရောလှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောတိလာရောအာမရနိုင်အောင်ဖြစ်အဆုံးမှကြွားနေတဲ့သာတော်အရှင်မတ်ကိုသူရောက်တန်းရောက်တန်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒါတပည့်တော်အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပည့်တော်ပစ္စည်းတွေထူပါတယ်
ရှင်ဘာတိလာလည်းမြဲဆောက်ပါတယ်အေးမင်းတို့စိတ်သက်သန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဟာဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာကဝင်နီးတွေသင်ပေးတယ်ဝင်နီးတွေနာလို့ပေါ့အာဘတ်တွေသင်မွန်တယ်လို့ပြောရင်အဘတဲ့နဲ့တလူနေရင်အဘတဲ့နဲ့အဘရသေးရောအကြီးရောအများကြီးပဲ99သွဲဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဘတဲ့သူစိတ်ညက်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောသာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝဏ္ဏီကတော့မနောဓဝရီအနာပတိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြာတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တယ်အမလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေလည်းညံထက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပဇ္ဇေဆရာလည်းဝင်လေးတွေတင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘသက်မှာကြောက်နေအဲနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတွေတင်နေအဘကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘနဲ့တင်ရင်ပဲကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘကလည်းမတင်အောင်ဘလိုလုံးနေရမှန်းလို့မသိဘူးအများကြီးပဲအဘသင်မြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘလိုမှမပြောတော့အစတော့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘုံရောက်တော့မပြောတော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလဲမအံပြဘူးကမ္မထံလဲမထိုင်ပြဘူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြားကြည့်ရတာဟိုတော့လူစာလေးပဲယူစာလည်းမကျဘူးကမ္မထာလည်းမထိုင်ဘူး။ဒါဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွား။ခေါ်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဒီလိုလူထွက်ချင်လို့ဖေဟာ။အဲ့လူထွက်ချင်နေဆိုနေဦး။တမထွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွား။မြတ်စွာဘုရားတော့တန်းတိတယ်ကျတာဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲဝန်ကြီးတွေကလည်းအများကြီးပဲဖျားအဘိဓမ္မာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဆိုချက်သားအများကြီးမထိန်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိန်တစ်ခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ချက်သားနေနိုင်မလားအတစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြီးတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဖျားအခုဟာအများကြီးဆိုတော့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးเออตะคูเด้เว่ถิ่งตะคูเด้อ่ะบาแล้วสรอกสึกกูตาถิ่งสึกตะคูถิ่งอาลงเหงิ้งสรสึกกูตาถิ่งสรพี่รอเนี่ยสอเปียหญ่อจาไล่ดอมาฮ้อดูแล้วไม่ถั่วผิดดอกเตียริยะกว่าเอริโลเว่ตุตุงานก็อปิกินเนี่ยดูเตียวมาไม่ชิวตัวเนี่ยดูชิจาราจิเว่မရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရစိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာသီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံးဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအဆွန်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖျားဟောထားတာကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ်ကုသဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါလဲဆိုတော့ကိုမှန်းမှန်းသိရင်ဆောင်းသီးပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်းသေးလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အခုအချိန်မှာငါအစသာရထင်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်နေတဲ့အခုအချိန်မှာစင်ကြဲနေလူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စင်ကြဲတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့နေတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေယူကြတာလေးမှားတာလေးလည်းရှင်းရှင်းပဲပြည့်ရှိတာရှိမယ်အခုရှင်းပါသီလာယူထားတယ်အခုစင်ကြဲသွားပြီစင်စင်ကြဲကြဲပဲစင်ကြဲပင်နဲ့လို့ကိုကနီးလမ်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေ
ဘောဓမကမိခင်ဖာခဲနဲ့နေခဲ့လို့မိခင်ဖာခဲနဲ့ပြပြဲဩခဲမိတာဆဲခဲမိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမှားခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာ哦ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမောအချင်းချင်းလဲသူပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်သံဃာတော်ရောပိုးအောင်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘယ်လိုအပတ်သင့်တယ်ဘယ်လိုအပတ်သင့်ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်ရင်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်နေဆိုတော့ရှားအုပ်ထဲမှာတော့ကြမ်းကန်တော့မတွေ့ဘူးဘုဇဏုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်မေတ္တဖူတွေရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုဗ္ဗာတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုံမှာပြဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှန်နေတော့မှပေါ်လာတယ်နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးတွေအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်တယ်သတိရတဲ့သတိရတဲ့အောင်မေအောင်မေတဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်ကြက်သေးနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပြီးတော့သမာဓိတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့အယံကုတ်ကုဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲလေကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအသာလေးဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြံတွေးပြီးတော့ပူလောင်းမနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဖို့ကောင်းအခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရဟန်းတန်ခါတော်လေးလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့သားတို့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသိသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအားထုတ်နေဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒယာတိလာတွေအပြည့်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်ထိန်းသိမ်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကမကောင်းဘူးသို့တော်လေအာဟုတုဟာကုတုကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအာဟုတလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုတလနံဓမ္မာနံကေတင်စီဥပနိတ္တပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအာဟုတုဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အာဟုတုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုတုပြန်ဖြစ်တယ်။ကုတုတွေမကောက်ဘူးမဖို့တွေတောင်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ခင်မင်းနဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာလုံးလုံးတော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲလုံးဒီပါလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့မဒီနေ့ဘာလဲနန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ခွက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အာဟုတုဟာနေတခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘက်ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအာဟုတုဟာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းမှာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အာဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်ဒီဝတ်ဒီမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတဏှာကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်မှာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသသောကရိုက်ချင်နှက်ချင်တတ်ချင်လဲဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသပ
ဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရအဲ့ဒါကိုမိတို့ကအသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရရဲဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တန်ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိရဲ့ပြောတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီတို့ပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူး तू တဘောနဲ့ तू ပို့တဲ့နေခါပို့တယ်မပို့တဲ့နေခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်နေရမှဖြစ်ဖို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့ငါတော့အရှင်မြတ်တရားများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးတော်မခွန်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆုံမရှိသလိုအဲ့ဒါရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံမိအားထုတ်ကြရတာအော်မှားများမှားသွားလားမသိဘူးဖြစ်များဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်တရားတွေမဝင်သေးနဲ့ဟဲ့ကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုထင်နေတာအဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောပြီလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်သွားလဲဝင်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကုဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုစိတ်ထဲမှာတန်နေရဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှမလဲတရားန္တရရမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲနှမဆိုလို့ရှင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်နာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ယုတ်တင်နာနေပဲဆိုရင်နာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်နာလဲယုတ်တင်နာနေပဲမလားတော်အဲယုတ်တင်တန်နေတိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာတဲ့သဘောလေးတွေဝန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လေဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟမ်ယောဂီတို့စကံမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အများသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏ္ဍာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေဟမ်တကိုယ်ကြီးတခါရသမားလဲဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏ္ဍာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစာပြီးပရိသန်နေနေတဲ့ဘဝနိကန်တိတဏ္ဍာနဲ့နေလာတာအဲ့တဏ္ဍာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဈာမယေမကောင်းတော့လဲဈာမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဈာမယေကောင်းတော့လဲတဏ္ဍာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စာတော်မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသဒေါကတွေဖြစ်အဲဘောဘဖြစ်ဖြစ်နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လဲပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲ့တော့အာရှိလာပြန်တော့လေလောဘလားဒါကြောင့်မယဟန်သံဃာတော်တွေအားသေးဘူးအကုန်လုံးမတော့ရဘူးနဲနဲနဲနဲတော့ရတယ်အများကြီးမတော့ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နဲနဲပဲတော့ရတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လဲလိုက်မှာပဲတဲ့လိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏ္ဍာကငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းအဲလိုက်တာမယ်အဲတဏ္ဍာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏ္ဍာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာပဲသူလည်းပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာအမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေမိတဲ့တောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်တတ်တယ်တဏ္ဍာပြီသမင်တက်တဲ့ကူကသေသေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလွတ်မလပ်တော့နင်းမိတယ်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြတ်တာပို့လိုက်
အော်နောက်တစ်ခါကိုဘကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှင်မင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုကိုဆဖြစ်တတ်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရကြားရဲရမှနင်းမိရင်တော့ဩော်သတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲသူဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကုဆာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုဆာသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှမဟုတ်တာလာတာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမန်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည့်တယ်ရှင်နိမန်ကြီးကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မယ်နဲ့တတ်မယ်နဲ့တတ်မယ်တဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဗါလည်းခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမှတ်ဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဗျာအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခဏကူမှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကကျင်နေပါလေ။ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ ਆ ဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှများတော့ပင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဟာလေအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြ။သိကုန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်းမေ့နေတယ်။စားနေတော့နိုင်။စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တည်းတော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာ။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်။ပြောစိတ်တွေအပေါ်အကျအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတမျိုးအပေါ်ပျောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတမျိုးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်ကိုအစအစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းရဲဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ဆင်းရဲသေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲကြောက်ရင်အိုနာသေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံးနိုင်ပါ့မလားလုံးနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘိုးကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့သူသိပါမလားမသိဘူးဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလားမသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏေယဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဗာသစ္စာဖြစ်မှာဒုက္ခတွေရှိလို့မရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေသမုဒယတဲ့သမုဒယဆိုတာသိတယ်မလားသူတော်ကောင်းလို့သိရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲတော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေဇာယောဇဉ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မမောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမမောတဲ့အကြောင်းဘာတော့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနေမလားအစတော့မသိတော့အဲ့ဒါတွေဟာအော်လူ့ဘဝဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကြိုးနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တော့တော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းနေကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒုက္ခရောက်တာမလားကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလားဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကလားတွေ့တာပါကျုပ်ကိုလှုပ်ကြွေးပါလို့ဘလူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲကိုကိုရင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
အမခံရဲရဲနဲ့လုတ်ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလုတ်တွေရှုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဆိုတော့ကောင်းလားဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တစ်ခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောအောင်နော်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝန်နေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါကြောင့်မြတ်ပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယတစ္ဆာတွေပဲနော်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့တန်ဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုတော့ဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအားထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တိပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်စင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်မှုဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအားထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်ကျွလွန်ရင်ဒါလိုဖြစ်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချင်းနေပင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်မမှုမရှိတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်သလိုလိုပါလို့နဲ့ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲတော်ကြလဲကျွလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျွလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျွလွန်ရင်အဲကျွမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲအတတ်နဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်တယ်တော့အများန်းထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲဆိုတော့အောင်အဓိကပါပါလိမ့်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲစိတ်တစ်ခုထိန်အာလုံးချင်းစိတ်တသဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံစိတ်တသက်စိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြတော့သီလလည်းလုံးလာမယ်အော်နောက်ကြတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ကြတော့ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ကိုလုံးအောင်မဲ့အလုတ်ကိုလုံးအောင်ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေတနကမနီးအယသီလတမာရိပညာဇလိုရေးရပညာကိုအရင်စမယ်ဟုတ်သီလအစရသီလတမာရိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆယ်ပါးသီလမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တရားကေတံလောမနခတန္တာတသောနေတမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောဒီလရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာ၃ညအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိပ်တရားသင်ပေးရအဲတချို့ကိုယ်ရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါးလိုက်ခေါင်းရိပ်တရားသောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တို့လည်းပဲခေါင်းရိပ်တရားခဏခဏရိပ်နေမှာကြာလာပြီချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုရမယ့်အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ခုမဖြစ်လည်းတော့ဖြစ်မှာပဲရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါလို့ယဟန္တာကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါပညာအားစားတာအလုံးလုံးတာပညာအားစားတာနောက်မှတမာတိပညာသွားတာဒါတော့ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလည်းအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလားအဲ့ဒါပညာပဲညာတပရိညာလေသမารိတပြားမှမရှိသေးဘူးတီလာလည်းမယူပါတီလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတီလာလည်းစင်ကြယ်သွားသမာရိတည်းရဟောတယ်နဲ့ကျင့်တယ်ဒါလေးသဘောပေါက်တယ်တီလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတီလာကိုမယူတင်နဲ့လိုပါဘူးကွာအားထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖရာစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်တီလာလည်းစောင့်ရှောက်ရမှာတို့တော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ခါပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်သီလအထိုးတည်းလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့သီလမဟုတ်တော့ဥပမာစိတ်ဟာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်ဘူးရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့ဆင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဆင်ပြောင်ကြီးနဲ့ဘုရားတော်ကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုဆင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်။တာမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာလေးဆောင်ရနေ။ဘာမှမပင်မအောင်ညသာမစားပဲနေနိုင်တယ်။ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနေနိုင်တယ်။လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထဲရနေဟိုတွေ့ဒီတွေ့ကိုယ်ဆိုနေဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည့်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမတ္တိဖို့ရရသွားတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးကြတာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာဆိုးရင်ဆိုးနေဝမ်းနေဝမ်းနေတဲ့စသည်အပြင်တင်းတင်းရှုမှလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲခုနကဝိပဿနာရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလှူချိုးကြီးမားစွာဒွါရလုံးကသုံးမြာစင်ကြဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလှမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ယုတ်စင်ကြည်လင်း

0: အယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာဟဲ့ချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းနဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်နေတဲ့သူများအားထုတ်တာလည်းကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့ရှိန်ဟုံရလာခရက်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်းသွားတယ်တွေးရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်ဆူဆောင်းပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာပဲသားဖြူတဲ့လူဖြူတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့ရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးတွေတက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာ ਉਹ မေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကန်နေဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ကျွန်တော်ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော့မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းရကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲဒါရုပ်ဆင်းကြည်လင်နေအဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနာနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှင်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်နေတဲ့ရည်ရည်ရှင်းနေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြတ်ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရုပ်ရှင်ကြီးလင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသရဏလိုရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတုန်းကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲချိန်တရားရှိချိန်ပလိုက်တာဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေးကဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းနေနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေတယ်ဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော်ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာယောဂတို့မက်တိဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာတို့ခေတ်ထဲမှာသူ့ဘက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများအတ္တမတန်နဲ့ဖျားဟောတာသူများပျက်စီးမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုချင်းစားသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြတာသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးစားတောက်ကြကိုချင်းစားသိမရှိလို့ကိုချင်းစားသိရှင်ကိုယ်တန်ရင်မကြိုက်သလိုသူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပျက်စီးခိုးရင်မကြိုက်သလိုသူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုချင်းစားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်သလိုသူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုတော့မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့အကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတယ်မှယွန်းလာတရားရည်နာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു သူတဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပတိထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကူရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်လိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့နတ်တွေတကူရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယသေတွေယဟန်တွေရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကြောင်းကြောင်းနတ်တွေဘုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကူကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်နေတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်နေတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတော့မလားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကြရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ဗောဗျာဟောငါဘွားတော့ပြောက်တဲ့အထီးကျန်တကောင်ပြည့်ဖြစ်နေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအာမထုတ်ခင်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩစနားတရားတွေပဲ

0: ရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်နေဇက်တိုက်မရောက်ဘူးအဲမှတ်လွတ်နေလို့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတပတိမညံဖုန်ညံရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့တူမညံဖုန်ညံမရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲဖြစ်ကြောတူတယ်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြိုက်မဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်ရတာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နေနေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟဏမမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်တိုးလာစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာမှန်မယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမီတာအဲဒါတော့ချမ်းသာတယ်နော်လေရရုပ်ရှင်ကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာစီစိန်တက်မီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အားထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့သီလတည်းလုံးမလာဘူးလားသို့တော်ကောင်းလို့ဟိုတုန်းကလည်းလုံနေသီလအားထုတ်တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါတယ်စေတနာနဲ့လုံသွားတယ်၅ပါးသီလ၈ပါးသီလရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရသီလမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရသီလသီလကြီး၄ပါးတည်းမှာပါတယ်သူကသတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေသတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားသတိပြဋ္ဌာန်းတော့သီလဟာပို့ပြီးလုံခြုံသွားတယ်ခုနတော့အပြည့်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြလိုက်တစ်ခါတည်းစင်ကြယ်သွားတယ်သွားရလာတာရှုနေပါလေပေးတယ်ဆေးကြောပြလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုံလိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်အခုကိုယ်ဆောင်တဲ့တွေစသည်အပြင်အကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတိုင်းတချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေ။အခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျဝင်မင်းမျိုးတွေ၅ပါးသီလလုံအောင်ဆောက်။စစ်တပ်ကြီးချီတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှသိအောင်မပြစ်ဘူး။များပြစ်တယ်အမတန်ကြွန့်ကျင်။ဝိတတုပါစစ်တပ်ကြီးချီတက်လာတယ်။ကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူး။၅ပါးသီလအမတန်လုံးတယ်မဘာတိလာလုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တုန်းကငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခု၅ပါးတိလာလုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တုန်းကအဒိဏဒါနကံအဒိဏဒါနအဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အဒိဏဒါနအဲ့ဒီကျွန်မပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးခြင်း25ပါးပေါ့ဗျာခိုးခြင်း25ပါးဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာလည်းမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်ဖျက်ခဲ့တာဘူးဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမှားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအခုပစ္စုပန်မှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကံเนี่ยတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်း၅ပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းငနေကြီးပွားချမ်းသာကိုမကျင်းသေးဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ့်တက်ပြီတဲ့အကျင့်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘသူပဲဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်တာပဲစီးသိမ့်တက်ပြီတက်ရှိချမ်းသာ ီလသမารီပညာတွေအများအကျိုးသာအားထုတ်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလနုဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့စွမ်းအားပုံညာနုဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားစောင့်ကြတော့ဒေဝတာနုဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့တိုးတော့တောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရအန္တရာယ်ကြုံတော့လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတိပြည့်တိကျနေမှပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးစိမ်တက်ပြီးတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်တို့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်မှားမှားပေါ်လာလို့ရှင်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြည့်အကုန်လုံးမှတ်မှားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးဦးဇနုဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့ကြားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝဆလုပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေတို့ဝိပဿနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရှက်တယ်ကြားဟောမဲ့တန်ဃာလည်းဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာမနေ့ကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသဒကာကြီးဒီလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီချုပ်သွားပြီနဲ့သူတို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကြောကြောဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မဲဖယ်သွားအောင်မယက်တိနီးလိုက်ဘာလို့အောင်မဲသူတို့မပြောပင်နဲ့ခမန်းလို့ရတယ်ကိုချင်းစာပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လည်းရောက်ရည်ပြဟောပြီးပါဟောအောင်မဲတရားတော်ထိုင်နေတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာဝင်းဝင်လာအဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တယ်လို့တရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်မှအားနိုင်သွားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတတ်ပြီးတော့သမာဓိပညာမရတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသို့တော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်
1: ရုပ်ရှင်

0: မယွင
1: ်
0: လည်းငွေရမိတာကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဒိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့ဆုံးသောဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တန်ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟော

0: ဖျား
1: 1384ခုနှစ်ပေါင်းလ39ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတက္ကပညာတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ကြမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းနဲ့လောက်အောင်ဖြေမပေးနိုင်မယ်နဲ့သူ့ကိုဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တရားမှန်သိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးကြတယ်နောက်ဆုံးမှသူကဆရာတင်မလို့လာတာဉာဏ်နဲ့သူတွေကအလုံးသူတပည့်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုပဲတပည့်ခံရတာဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကတကယ်ကျင့်နဲ့လောက်တဲ့အဖြေလေးရလို့သူဟာတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကအစ်စ်သောတာပန်ထမဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်ဧကဒိဋ္ဌခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုသူရရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာလွန်ဝန်းတာကျင့်လို့မှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျင့်နဲ့အားရတဲ့ပိဋိသောမနတမျိုးကိုရှေးရခင်တော့ကရခဲ့ဘူးသလားရသဗျာအရင်တော့ကရောဒီလိုဝမ်းသာမှုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားဒါကြောင့်မင်းကြီးကဖခင်နဲ့တွေ့ပြီသူမိဘနဲ့မိလို့ဖခင်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ်ချိနှက်သွားတယ်။ဟောသိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဝေဒပတိလာဘသောမနတပတိလာဘဝေဒပတိလာဘဆိုနှစ်သက်မှုကိုရရှိတာသောမနတပတိလာဘဆိုဝမ်းသာမှုကိုရရှိတယ်နှစ်သက်တယ်ကျင့်တတ်တယ်ဒီလိုနှစ်သက်မှုကျင့်တတ်မှုမျိုးကိုရှေးတုန်းကရဘူးသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တပည့်တော်ဟောအခုရဲ့ရှေးရခင်ကနှစ်သက်ကျင့်တတ်အာရမှုတွေကိုရှားခဲ့ဘူးပါလေတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရခဲ့တာလေဘယ်လိုဝန်သက်ကျင့်မှုတွေလဲဆိုတော့ကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ယမင်းကြီးကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ပြရတဲ့ရှေးခကလာတော့ကတပည့်တော်တို့ဟာဒေဝနဲ့အတုရတွေရဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲကြပါလေအချိန်ချင်းဆင်နွှဲကြကြပါအဲ့တော့ဒီဝါနဲ့သူရာတွေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာလက်နဲ့တင်းနဲ့ခုတ်ထစ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေဆင်ရုပ်ပြင်းရုပ်တကောင်နဲ့တကောင်တိုက်ပြီးတော့ခစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့ဟာနှစ်ဖူးချင်းထိလူနှီးပါတုံးနဲ့တူကပ်ပြီးတော့တွန်းညထိုးကြတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတယ်ဒါအနတ်တည်းရဲ့စစ်ပွဲအရလောက်ပဲဟိုလက်နဲ့တွေပါနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးကစားသလိုစစ်တိုက်တာမျိုးလို့ဆို။တိုးတော့လည်းအင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလျှော့ပေးပြီးနောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ဆွဲဘွက်နဲ့လည်းတူကောင်းတူနေမယ်။ဟောလွန်ဆွဲဘွက်အားရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့။ဥယျာဉ်များပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဒီဝါနဲ့အတုရတို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာတဲ့ညာအဖြစ်ဒီဝါတွေကနိုင်ရပြီအတုရတွေကရှုံးကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့စစ်မျိုးဝဲကိုအုပ်ချုပ်နေထိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့နတ်တွေအတွက်နတ်ဩဇာအတုရတွေအတွက်နတ်ဩဇာနော်ဩဇာတော့နတ်တွေစားရမယ့်နတ်ဩဇာဒါရချက်ပြုတ်စီမံတာတော့မဟုတ်ဘူး။စားခြင်းနဲ့အချင်းရောက်လာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာတရားမင်းကြီးရှောက်ဖို့ကတော့ဒီဩဇာတေဟာနတ်တိစားရမယ့်ဩဇာရော အသူရာတွေစာရမဲ့ဩဇာယောနှစ်ခုစလုံးကိုထေဝရေကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်အသူရာတွေကမစာရတော့ဘူးလားလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နတ်တွေစာရမဲ့ဩဇာအသူရာတွေစာရမဲ့ဩဇာဒီနှမျိုးလုံးကိုနတ်တွေကပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့အဲ့တော့ဒါဝိသနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟာတခုသူတို့ပိုင်လိုက်တာလို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီလိုနတ်တွေဟာဝဝလင်လင်စားတော့မယ်။အသူရာတွေရဲ့အသူရာတွေကအရှုံးပေးသွားပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကပြောစရာအားလုံးအစတော့အားလုံးနတ်ပြည်ရဲ့နတ်တွေရဲ့အခွင့်အမ်းကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကဉာဏ်အာရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်အာရမှုတွေဟာဗာတန္တဝဆရောတို့အတိုင်းတိုင်းပြီးတော့ယူရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လို့သတ္တထဝဆရောလက်နဲ့ကိုအသုံးပြုရတာမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုတ်တဲ့ထစ်တဲ့သွေးတဲ့တန်ရုပ်ဖြစ်အောင်လက်နဲ့မျိုးတော့မဟုတ်တော့ရှေ့ပိုင်းကပြောထားတာဆိုတော့ဆိုလိုတာကတဝုဒုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာဝကညီးငွေဖို့တန်တရာဝကြီးကနေကင်းလွတ်ဖို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အသိဉာဏ်တူတွေကိုရရှိဖို့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ဆိုအမျိုးမဖြစ်ပါဘူးလေအသူရာတွေကနိုင်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာနော်အသူရာတွေကိုနိုင်လဲရတဲ့ခြေနှက်မှုဟာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနိုင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ရမှုကိုပေးတဲ့အနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အခါရရှိလာတဲ့နှစ်ချိုက်ခြေနှက်မှုကတော့ထုတ်တာလက်နဲ့မပါကျန်ဆိုင်တော်လန့်တိုက်ခတ်မှုတွေမရှိလုံးဝတန်တရာဟောကငိမ့်အေးတန်တရာဟောကညီးငွေပြီးတော့အေးချမ်းမှုအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ရှာဖို့ဆိုတဲ့အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူချိန်တဲ့အာရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်နည်းနှစ်ရက်ကိုတရားမကြီးရဆက်ဖြာရှာတော့ဆိုလိုတာကစခင်တော်ကထေဝသူရစေပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်မှုကတခုအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာလိုက်ရလို့ဝမ်းသာခြင်းနှမှုကတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်နှစ်ခုမှာတဲ့ပထမတခုကအနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခြင်းနတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုပြီးတယ်အင်းအားပြပြီးတော့အနိုင်အရှုံးပေါ်မှာမိပြုရတဲ့ခြင်းနှမှုအဲ့ဒီခြေနှမှုသည်တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးအခုတရားဓမ္မကိုသိရတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရာဝကခြေနှမှုတန်တရာဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တရားကိုသိပြီးတော့ခြေနှအာရမှုဆိုတဲ့ဒီပိဋိသောမနတကမှလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနှစ်ခုထူးခြားချက်ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအခုလို့ဉာဏ်အာရမှုဖြစ်သွားတာနော်ဒီလိုဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေ့လို့ဒီဉာဏ်အာရမှုကိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုတာလေဘာကြောင့်ကျင့်တတ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဘာဘယ်လိုအကြောင်းတူတွေရှိလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကျင့်တတ်တယ်နစ်သက်တယ်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောဖို့ရတဲ့အကြောင်း6မျိုးရှိပါတယ်တပည့်တော်ပြောရခြင်းအကြောင်းတပည့်တော်ကျင့်တတ်နစ်သက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာ6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့ရကျင်းတဲ့ဝန်သားအချင်းဖြစ်ပါတယ်။အ အဲ့မှာတရားမင်းကြီးရှောက်တဲ့6မျိုးဟောတရားသိုံနဲ့မကဘူးတရားသိုံနဲ့မကဘူးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေ6မျိုးရရှိထားလို့ကျင့်နေပါတယ်ဝန္တပိတိဖြစ်ရပါတယ်လို့ထုတ်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါ6ခုတည်းသူဝန္တခြေနိုင်ရတာတရားသိတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အတွက်မှခြေနှက်เสียကောင်းတဲ့အချက်က6မျိုးတောင်ရတယ်ပေါ့အဲ6မျိုးကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကဣဒိဝတိဋ္ဌမနတ္တဓေဝပုတ္တတမေတ္တောပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ္တောဧဝံသာနာဟိမာရိတာရှင်တော်ဖရာဒီလိုသိပါတဲ့ဒီနေရာမှာပဲတပည့်တော်ထိုင်နေရင်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေရင်ပေါ့လေတရားမင်းကထိုင်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပတ္တရနေတာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာရှိနေစဲမှာပဲနတ်သားဘုရားကနေပြီးတော့တပည့်တော်အသက်ကိုပြန်ရခဲ့ပါလေဆိုလိုတာကတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားစီလာရာကိုကတတန်းစီလို့သူတေကနေမှုစိတ်လက်မသက်မသာဖြစ်လို့ဖျားစီလာတာသူကနတ်တွေသုတော်သုတေတော်မယ်ဆိုတဲ့ပြတာတဲ့အရင်းနမိတ်၅မျိုးစင်တာတဲ့ပန်းမျိုးတဲ့ဝတ်တာတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတဲ့ဖြီးပုံစံတွေတခုထင်းလာတဲ့နော်အသားရည်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအယောင်ဟာပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုင်ရကချွေးယူလာတယ်နေချင်းစိတ်ကုန်ခန်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်းနှမိတ်တွေပေါ်လာတော့ဒီနတ်တရားမင်းကြီးကသူ့ကိုသူစုတည်တော့မယ်ဘဝတစ်ခုဆွန့်လွတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်တော့ကတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ယသော်ဖျားစီကိုသူသိကျင်တာတွေမေးတာမေးလိုက်တော့သူ့ဖို့မှကျင်တတ်เสียရပဲမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုနာရင်ပဲတရားဘုရားကသုတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲတရားရသူပြန်ရသိတော့မသိလိုက်ကြဘူးဉာဏ်နဲ့နဲ့တရားသိတော့မသိလိုက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနှစ်ဦးသာလည်းသိတယ်အပြောင်းလဲရအလွန်များတယ်လျှက်စစ်ပြီးပြက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ညင်းပြီးဖြတ်ခနဲ့လာလိုက်တယ်လို့ပဲမသိလိုက်ဘူးမိကျိန်းတာတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဝါကသုတည်ပြီးတော့ပြန်ရအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လေဣတိဝတိဋ္ဌမနတ္တဓေဝဘုဒ္ဓတ္တမေတ္တောသူကနမင်းဖြစ်ဒီနေရာမှာရှိနေလျက်ပဲသူရဲ့အသက်အသစ်ကိုဘဝအသစ်ကိုသူကပြန်ရပါတယ်ပုဏ္ဏအာယုဘဝအသစ်သောမအသက်အသက်ကိုသူပြန်ရတယ်ထားကြောင့်ဒီချက်ဟာသူ့အတွက်ကျင့်ရစရာအကောင်းဆုံးချက်ပဲတရားဟောဆုတည်ပြီးချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့သူပဲဆိုကျင့်ရမှာပဲတမျိုးနော်ဒါပထမအချက်ဒီအကြောင်းကိုရှုမြင်မိလို့တပည့်တော်ဟာကျင့်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအချက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့သုတာဟံဒိဝိယကာယအာယုံဟိတဝါအမနုတံအမုံလောခဗ္ဗမေတ္တာမိယတ္ထမေရမတိမနောနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့နတ်သက်ချွေပြီးသုတေသွားတာသုတေပြီးတော့တွေ့တွေ့ဝေဝေမနေရပဲနဲ့เนาะတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ဝေးဝေးနဲ့ပဋိသရိမနေရပဲ။ဟောမတွေ့ဝေးရပဲနဲ့ဘဝတစ်ကိုသူကပြန်ရလိုက်တယ်။သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုသူပြန်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နတ်သက်ကနတ်ပြည်ကသုတည်သွားပြီးတော့ဟောနတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှားလိုက်တာတွေ့ဝေးမှုမရှိပဲနဲ့ချက်ချင်းကြီးရလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူစိတ်တက်ကချိနတ်တယ်ပေါ့ချိနတ်လို့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြောဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ နောက်တတိယချက်ကတော့ဘာလို့သွားဟံအမူလပညတဝိဟရံသာသနေရတောအမူလပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာတွေ့ဝခြင်းကင်းတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလုံးဝသိမြင်တဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်မှာတွေ့ဝမှုလုံးဝမရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတဲ့အချက်လောက်သာသိပြီးမသိတဲ့အချက်တွေများစွာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သွားဟံအမူလပညာတာတွေ့ဝေချင်းကင်းပြီးတော့အမတန်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာသနာမှာနေထိုင်ရင်သူဟာနော်ညာယေနဝိဟရမိသမ္ပဇာနောပဋိတ္တောသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးတတိရှိရှိစဉ္ညေတုံတရားရှိရှိတရားနဲ့အညီတရားဓမ္မကိုရှင်းသုံးပြီးတော့သူဟာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့တိတိချီဘဝဆိုတာသမ္မာပုထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအလွဲမှားတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြတော့အလွဲမှားမရှိဘူးလုံးဝအတိညာနဲ့နေထိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အတိညာနဲ့စဉ္ညတုတ်တရားနဲ့တတိရှိရှိနဲ့နေနိုင်တာကသူဟာကျင့်တတ်အာရမှုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပါပဲတော့သူဟာတမန်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တမန်ပုထုရှင်ဘဝကတော့မဟုတ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာသာဝရအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်လည်းရှင်းတတ်တယ်လို့သူဆိုလို့လည်းဒါသောတပန်ဘုရားကိုယဉ်ညွန်းတာတွေပေါ့ဒီစကလုံးนี่ကတော့သူသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားကိုယဉ်ညွန်းတာနောက်သရုတ်ထအချက်ကတော့ညာယိနမိစရဒောသသံဗောဓိစေဝိတ္တိဘုရားမှာအသိဉာဏ်နဲ့ကျောင်းကျူစီရောတော့နေထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့တကရာကမိမဲ့နာကမိမဲ့ဆိုတော့အတိညာဓူးတွေသူတဏ္ဍမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တောတဘဘောကနေပြီးတော့အထက်တက်လာလို့ရှင်အထက်မဲ့ညံနေသူ့မှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသစ္စာလေးပါးကိုမန္တရားသိပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလုံးဝသိမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသူဘဝမှာသောတပန်ဘဝကနေပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်တွေရှင်းဆက်ရလို့အကယ်၍တဂရကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ရှမ်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲဘဝအဆုံးပဲကျင်နှလုံးတဲ့အနေထားသူ့မှာရရှိထားတယ်လို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဝန္တာအာရကျင်နှမှုကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သုတဟံမာနုတာကာယအာယုံဟိတဝါနမာနုတံအကယ်၍သူလူ့ဘဝရောက်သွားပြီတတဘဘဝသေးတဲ့အခါမှာလူ့ဘဝရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့နတ်တိရဲ့ခေါင်းဆောင်ထေဝရသာအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ရသရမင်းကြီးကသူပြောနေတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကနော်သောတပန်ဘောဟကနေရှင်းဆက်ပြီးတော့တဂရကနာကယန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲမဖြစ်လို့လူဘဝကိုပြန်ရမယ်နောက်ဘဝကသေသွားလို့လူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခါနတ်ပြည်ပြန်လာပြီးတော့တခြားပြန်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တေပဏိတတရာထေဝအကနိဌာယသတိနောနတ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတော့နဘဝမှာအနာဂတ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီ ဘုံတကူမငယ်ပဲနဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပြမဘွားမှာနောက်ဆုံးမှာပြမဘုံမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုံစင်စံလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတရားနာရင်းကနေပြီးတော့သုတည်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘဝဖြစ်သွားပြီသောတပန်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်သူကတရားတက်တန်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်လူကနေပြီးတော့တစ်ခါတရားပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုသုံးဘဝဖြစ်သွားတယ်နောက်အကနေထပုံထီအောင်အနာကဘဝနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟောငါးဘုံနဲ့ဒီက၃ဘဝနဲ့ဆိုတော့၈ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေမှာဆိုထားတာက၃မျိုးဆိုထားတာ၃မျိုးရှိတယ်ဥပမာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုထားတယ်၃မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိเอกภีสีตอดะบาภีสะဆိုတာမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုတည်းကျန်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်တဘဝပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့တอดะဘာတော့တอดะဘာမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအသိဉာဏ်ထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတอดะဘာဖြစ်ပြီးနောက်တဘဝမှာလူဖြစ်စီနတ်ဖြစ်စီမွေးဖွားပြီးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုเอกภิสีလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီเอกภิสีအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းပြီးတော့ပြောနေတာလည်းရှိတယ်။တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အမှန်ကန်သိကြလို့ရှိရင်အထက်ကရာတွေမှာလည်းရှင်းရှင်းပြန်တာရှိတယ်။အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျန်တဲ့မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂလပညာကျမ်းပါလေပဲ။เอกภิสีသောတပန်ဆိုတာဘုဟာလေဆိုတာရှင်းထားတယ်เอกภิสิตตตปันสว่านอกบวชตะคู่จันเตะเลยโดပြောนะทีบวชมาไม่จั่วเตะอูนอกบวชตะคู่มาจั่วมั้ยบวชแม่ชินอนันตารู้สึกตตตปันဖြစ်ตาเลยเออชินอนันตาหาบะตตตปันแลลูกပြောมั้ยဆိုรู้สึกถ้าเอกภิสิไม่ถูกผู้ชินอนันตาก็เนาะที่ตตตปันဖြစ်แต่บวชมาเว้ยยานะဖြစ်มาไอ้ลูกหาก็ขอได้ไม่ถูกเอกภิสิตตตปันဆိုတာအခုဘုရားမှာตตตปันဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ตตตปันအဖြစ်နဲ့ပဲသိမယ်သိပြီးနောက်ဘုရားမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီပြိဋိဘံဆံတော့ရဟန္တာဆိုတာကြောဖြစ်လို့မရဘူးလေตตตปันပြီးရင်တဂရကံပဲတဂရကံပြီးမှအနာကံအနာကံပြီးမှတခါလေးစက်တိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်ခုံလို့မရဖားခုံတယ်လို့ခုံသွားလို့မရမလေးပါအစဉ်တိုင်းပဲကျော်လို့မရဘူးသူသောတပန်ပြီးရင်တဂရကံဖြစ်ဖို့တဲ့ဝိပဿနာတရားအထောက်အဲ့ဒီဝိပဿနာကမှတဂရကံကိုဖြစ်စေတယ်တဂရကံပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားဆက်အထောက်ဘာအတွက်တော့အနာကံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာအထောက်အဲ့ဒီကြရင်တဂရကံအထောက်တဲ့ဝိပဿနာသည်အနာကံဘဝကိုရောက်စေတယ်အနာကံမိမက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တခါအနာဂံဖြစ်သွားရင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်အနာဂံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသည်ပုထုဇဉ်အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာသောတပန်ဤအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာနော်တဂရဂံအထုတ်တဲ့ဝိပဿနာထက်ပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကလေးရဖြစ်တယ်ဆင်းမြင့်လာတယ်ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာပဲဒါပေမဲ့ quality ချင်းမတူဘူးပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုက quality ရရှိသေးတာအရေးချင်းချင်းကြတော့ကွာအဲ့တော့သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့မဲ့ဒီလိုသွားတယ်ကြော်လို့မရဘူးဒါပုရုဇဉ်ရဲ့ဝိပဿနာသည်သောတပတိမဲ့ကိုပေးတယ်သောတပန်ရဲ့ဝိပဿနာသည်တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးတယ်အဲ့တော့တဂရဂမိမဲ့ကိုပေးဖို့အဝိပဿနာတစ်ခုသမဘဝဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာလည်းရှိသေးတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့သမဘဝင်စားတယ်။ အဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာသည်သမဘတိအတွက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကသတ္တဗတိမက်ကိုမတက္ကရာဂမိမက်ကိုမပေးနိုင်တက္ကရာဂံဖြစ်အောင်အထုတဲ့ဝိပဿနာကမှတက္ကရာဂမိမက်ကိုပေးထို့တူပဲတက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာဂမိဖို့ဝင်စားဖို့ဝိပဿနာတရားထောက်တာရှိတယ်သောမုအနာခံဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်တာဆိုရင်အနာဂမိမက်ကိုပေးတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအနာဂမိဖို့ကိုဝင်စားဖို့ဝိပဿနာနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားဖို့အထောက်တဲ့ဝိပဿနာသည်ဘလသမဘတ်တိပြန်ဆက်ရောက်တယ်ယန္နာကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအတုရဲ့ရွေးချက်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတရားအထောက်တာရတ္တမဲ့အတွက်အထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကရတ္တမဲ့ကိုဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကရဟန်းဖြစ်တယ်။နော်။ဧကပိစီဆိုတဲ့သောတာပန်ကဒီဘဝမှာသောတာပန်နောက်ဘဝကျမှရဟန်းဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဧကပိစီလို့ခေါ်တယ်။ဧကပိစဧကံပိစံယတ္တတိဧကပိစီပရိသေမျိုးစေ့တဘဝရှိသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ပရိသတ်ဤမျိုးစေ့ကျမ်းနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါကောလံကောလသောတာပန်ဆိုကုလကုလပဲနှစ်ဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝအထိတူနဲ့တူတော့မတူတချို့ကတဘဝနဲ့ပူတယ်ဧကပိစီကတဘဝပဲကျမ်းတယ်ကောလကောလကျတော့နှစ်ဘဝကျမ်းမဲ့3ဘဝကျမ်းမဲ့4ဘဝကျမ်းမဲ့5ဘဝကျမ်းမဲ့6ဘဝကျမ်းအော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝ၅ဘဝ၆ဘဝ၅မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒါလို့အချိန်နေရနှစ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သုံးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေးဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၅ဘဝ၆ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၆ဘဝဆိုတာတော့သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲ၆ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သူကရဟန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကောလကောလသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတတ္တခတုပရမပရမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးခုနှစ်ကြိမ်တတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံးခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ဘဝဖြစ်ပြီးရင်သောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်သောတပန်တတန်းအရှိဆုံးသောတပန်ဘဝနဲ့တန်လျက်မှာနေနိုင်တာခုနှစ်ဘဝအလွန်ဆုံးပရိထဲမှာယရဏပရိစ္ဆာရှိအဲယရဏပရိထဲမှာနတိဘဝံအထမမာရိယံတိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထမဘဝံအထမဘဝံရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုနာအာရိယံတိမယူတော့ဘုံဆိုရှစ်ခုမြောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့သောတပန်ဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ခုနဘဝပဲကျန်တယ်ဒါပုံမှန်အတိတ်ပဲသို့သောအထက်ကရာတိကတွေမှာဘာဆိုလားတုံးဆိုအဲ့ဒါလူပြေကသောတပန်ကိုကြီးပြီးတော့ပြောတာလေနော်လူပြေတို့ဟာကိုကြီးရပြီးတော့ပြောတာလေဖြမပြေကြတော့ခုနှစ်ဘဝတည်းလဲပိုသေးတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူသူလည်းရှိတယ်မတူသူလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားရှိမှမေးလို့ဖြေနိုင်မှာပဲနော်သို့သောပါရဟဏတုတ်တုတ်မှာပါရဟဏတုတ်မှာဝိညာဏတ္တနိရောဓိနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဖွင့်သုလနိဋ္ဌိတသုလနိဋ္ဌိတပါဠိတော်မှာသူကရရှင်းတယ်တော့သူကအလွန်ရှင်းတယ်သောတပတိမက်သည်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ခொနှစ်ဘဝဟိုဘက်ကဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။သူကတော့ခொနှစ်ဘဝတော့မကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခொနှစ်ဘဝမှာရှိတဲ့အရာတွေကမ္မဝိညာဏတွေအကုန်လုံးဟောကိလေသာပယ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကံတရားတွေကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုဟာခုနှစ်ကြိမ်ပဲထိရပို့ဘူးလို့ဆိုတယ်တခါတကရကံကြတော့ငါဘဝပဲခြံထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုကအလွန်ဆုံးမှာငါဘဝပဲနော်အနာကံကြတော့နှစ်ဘဝပဲနော်အနာကံကနှစ်ဘဝပဲခြံတယ်ရဟန္တာကြတော့ဘဝမခြံတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုးကတော့ပို့ပြီးတော့ကျေနပ်ဆရာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူကရှရဏပြိမာဖြစ်တဲ့နတ်တိဘဝံအထမပါရယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမယူဘူးဆိုတာဖေကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကသူ့ဘဝကသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်သောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမသောတပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဘဝကိုညီငွေတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရှိတာကိုကြိုက်မယ်မထင်ဘူးဒါတော့ကိုယ်ယူဆပြောတာပါနော်ကိုယ်ယူဆပြောသို့တော့အထက်ကရာတွေမှာတော့ရူပဘုံ၊ယမဘုံမှာရှိတဲ့သောတပန်ကြတော့သူကခုနှစ်ဘဝလည်းပို့တယ်အနာဂတ်ကလည်းခုနှစ်ဘဝလည်းကိုယ်ပို့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာတယ်မယ်အနာဂတ်ကနော်အနာဂတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့သောတပတ္တ၅ဘုံရှိတာ။အနာဂတ်ဘဝနဲ့သောတပတ္တပထမဘုံဖြစ်ရင်ပထမဘုံမှာနေမယ်ဒုတိယဘုံမှာနေမယ်တတိယဘုံသုတဘုံပဉ္စမဘုံထီအောင်သွားရစွာ။အဲ့ဒီမှာတည်းကအနာဂတ်ဘဝက၅ဘဝဖြစ်သွားတယ်။ခုနကသုလနေရိသပါဠိတော်မှာဆိုရင်၅ဘဝပဲလို့ပြောတာ။နော်အနာဂတ်က၅ဘဝပဲ။နဝရဘူဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့နောက်တဘဝပဲကြံမယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံစင်စံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအဝိဟာကအဝိဟာကနေပြီးတော့အတ္တပါအတ္တပါကနေသုတ္တတသုတ္တတကနေသုတ္တတိသုတ္တတိကနေပြီးအကနိဋ္ဌာဆိုအဲ့ဒီဘုံကအနာဂမ်မဖြစ်တာအဲ့လိုပါဠိတော်ကြီးထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါနေတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြမဘုံမှာအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကအာသနေသလိုဖြစ်တယ်။တော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲ။ကျင်နှလောက်တဲ့အဖြေကရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တခြားသုတ်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအဟောတော်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်တောင်ဘဝထဲမှာကြာကြာနေတာဖရာကမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေတာမကြိုက်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးရင်ရဟန်းဖြစ်အောင်လုပ်အောင်နော်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ကြာတာဘိက္ခုဝိတ္တသပပ္ပတိအပတောအတဝခယံဆက်တပါပရမရှိတယ်အတဝခယမရောက်မချင်းရက်တန်ပြီးတော့မလုပ်အောင်မရတန်ရဘူးလို့ဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းတာမြတာရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်စေငါမချိမွားမှုဘဝဟုသမျှငါမချိမွားမှုတဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်လက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းနောက်တည်းရှိတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါစေဘုရားကဘဝမချိမွားနဲ့တေချာတေချာတော့အစမမီလို့တတ္တဗံခုနဘဝနေရတဲ့ဒါထားတကရကံကငါဘဝလောက်နေရတဲ့ထားအနာကံကနှစ်ဘဝပဲရှမ်းနာကြတော့ဘဝမရှိဘူးဒီဆိုလေကတော့ကျင့်နဲ့ဆက်ကောင်းကျင့်နဲ့ဆက်ကောင်းဘာလို့ဆိုဘဝမရှိဘူးလေသူတို့မရှိတာတော့ဖရာကြိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်တော့တတ္တဗံတကရကံဖြစ်ပြီးအနာကံဖြစ်ပြီးမှအနေအရမှာနေချင်းသေးတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့တော့ဘူးလို့ထင်နော်သို့တော့ဒီကျမ်းတွေအဟိုဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေကလည်းအတိအကျပါနေတာဖြစ်တော့ဟိုကိုယ်တော်နဲ့ပြောလို့ရတော့ခက်တယ်စာထဲမှာဒီလိုဆိုတယ်လို့ပဲမှတ်ထားမှာပဲဟိုအငင်းဘွားကိုမဟုတ်ဘူးဒါညင်းကြတော့မလို့ညင်းကြတော့မလို့ကိုကြိုက်တာကိုရှည်တန်းတည်းပြောလို့မရဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးอ่ะကိုလည်းသိတိချာသိတာမဟုတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမတပါအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဘုရားမတပါအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူမရှိဘူးเนาะ အဲ့တော့သုလနေရိတပါဠိတော်အရဆိုရင်တတဗန္တိအများဆုံး9ဘုရားတခြားပါဠိတော်တွေမှာလည်းတူတူပဲတတကတုပရမအများဆုံး9ဘုရားတဂရဂန္တိအများဆုံး9ဘုရားအနာဂန္တိအများဆုံး2ဘုရားဈာန်နာတိဘုရားမရှိတော့အဲ့ဒါကတော့ကျင့်သက်အကောင်းနေဘာကြောင့်ကျင့်သက်အကောင်းတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားဟောတာလူရဲ့မစင်ဟာတဲ့နည်းနည်းလေးလေနန္ဒာပဲမြားမနန္ဒာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရဲ့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးလေနန္ဒေမြားရင်လည်းနန္ဒေထို့တူပဲဘဝကိုငါမချိမောမှုလို့ပြောတာဗျာဘဝရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေတဂရကံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေအနာဂံဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေယန္နာဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေဝိပဿနာတရားထောတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာနိဗ္ဗိဒဉ္ဉ်ဆိုဘဝကိုညင်းငွေတဲ့ဉာဏ်နေပဲလေမုတ်စိတုပမြတ်တာဘဝကလွတ်ချင်တာအဲ့တော့လွတ်ချင်ပြီးတော့မှတန်မြာထဲမှာနေချင်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်တဲ့နော်တော့ဘဝကိုညင်းငွေတာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအဲ့ဒါညင်းငွေပြီးတော့သွားတဲ့ဟာလေညင်းငွေရုံနဲ့မကဘူးဘယညာဆိုကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်။နော်ပင်ကညာပြီဘယညာဆိုကြောက်ဆရာလို့တွေးတယ်။အာရိတဝညာဟုတ်။အပြစ်နာစာဖြစ်ပြင်းတယ်။နိဗ္ဗိဒညာညီးဝေးတယ်။မုတ်စိတုကမြတာလွတ်ချင်။နော်လွတ်ချင်။ပဋိသင်္ခာညာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းစဉ်းစားရရှာဝေးတယ်။သင်္ခာရုပ္ပခာညာအနေဒါတစ်ခုတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရတယ်။အော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်စင်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကျင့်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုမှမပါဘူးသင်္ခါရဆိုဘဝပဲလေတူတူပဲအဲ့ဒါကျင့်တာမဟုတ်သည်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သုလနေရိတပါဠိတော်အစိုးအတိုင်းလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါမှကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မိတာကိုပြောတာနော်ကျင့်တယ်လေအဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တခြားသုတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်လေဘဝဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမချိမောဘဝအဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်ညောနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်ဒီတခြားမင်းရဲ့ဘဝမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတန်မြေရဲမှာအတော်ရှိကျင်သေးတဲ့သဘောရှိဝိတ္တခါတော့လည်းပုံစင်စံလို့ပြောတယ်နော်ဝိတ္တခါလည်းပုံစင်စံအဲ့တော့ဘုံစင်စံဆိုတာဝိတ္တခါကိုတွက်ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တခါဘဝမှာသူကတောတပံဖြစ်သွားတယ်။တေတော့နေမနရတိနတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲ့နေမနရတိနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးအဝိဟာအတ္တပါသူရတ္တသူရတိအကနိဌာ။သူကတော့ခုနှစ်ဘဝပဲတွက်ချိလို့ရတာခုနှစ်ဘဝပဲ။နော်အကယ်၍ဝိသကတိနေဝနရတိကနေပြီးတော့ပရဏိဝိတဝသဝတိကိုမသွားဘူးဆိုရင်ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်။အော်နတ်တိဘဝအထဝမာရိယန်တိနဲ့ကြိုက်တယ်အလားရှစ်ဘဝမပြီးဘူးလို့ပြောလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကရာကဝတ္တပိရတတဲ့ဝတ္ထဲမှာပျော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့ဘုံစင်စံလို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘုံစင်စံလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအဆိုးကနှစ်ခုဖြစ်တယ်။တော့ဗျမပြေမဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့အခွင့်လမ်းကြီးကဗျမပြေမသွားပြီးတော့တန်မြာရှေးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နော်။ဘဝတွေများနေဘဝဘဝပဲလေ။ပြီးတော့အမတမရှေးတယ်ဘဝကဘာချီပြီးတော့နေရတာဖြစ်နေ။ဒါဒါစဉ်းစားစရာလေးကိုပြောပြတော့အဲ့တော့တရားမင်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတိပဏိတတရထေဝအကနိဌာယတသိနောအကနိဌာပုံသွားပြီးတော့သူကလည်းပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘဝကိုသူတစ်ချိန်ပြန်နေဆိုတာပါနေလို့အခုတရားမင်းဘဝတိတိချင်းနောက်ထပ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ အနာဂတ်ဖြစ်ပြီတရားဘဝမှာအနာဂတ်ဖြစ်ပြီတော့သောတာပတ္တငါဘုံရောက်တယ်သူလည်းငါဘဝပဲအော်ခုနှစ်ဘဝပဲလေခုနှစ်ဘဝပဲအဲ့လိုယူရင်တော့ခုနှစ်ဘဝပဲအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မယ်လူပြေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတော့သူကခီးစဉ်ကရှည်နေလူပြေကိုတစ်ခေါက်သွားအောင်မှဆိုဖြစ်ဒါလည်းစဉ်းစားတဲ့အချက်လေးကိုပြောပြအဲ့ဒီမှာသူဟာအခုပြောတဲ့အကြောင်း6မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါလျှောက်တုံးဆိုအရင်သောတော်တော်ကပြောခဲ့တာလို့ပညာရှိတဲ့သဗ္ဗနာပြမနာတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်စင်တွေကိုသူကသွားပြီးမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာရှင်းနဲ့လောက်တဲ့အဖြေမရဘူးဆိုတာကိုသူပြန်ပြောပြအပရိယောတိတသင်္ကပ္ပောသူရဲ့အတွေးအကြံတွေကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စောကထံကတိသူသိကျင်တာတွေအဆုံးမသတ်နိုင်ဘူးတန်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိစရိဋ္ဌိကမတ္တနာအနေတန်တော်တထာကတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုရှာမိရင်နဲ့သူဟာတန်တရားထဲမှာကြာခဲ့တယ်ပေါ့ယတုမညာမိတမဏိပဝိဝိတဝိဟာရိနောတန်ဗုဒ္ဓဣတိမညာနောခိသမိတိဥပတိတံသူဟာတဲ့ရှင်းရခင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တော့ရမှာနေတဲ့သမဏသူတော်စင်นี่ကိုဖယားအထင်နဲ့စိတ်ကခဲ့ဘူးလေကထာအာရတနာဟောတိကထာဟောတိဝိရတနာဣတိဗုဒ္ဓနတ္တပယန္တိမဂ္ဂိပတိပဒသုစာဘယ်လိုချင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုချင်းလွှဲချော်နိုင်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေမှန်အကျင့်လန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေမှန်ကိုမပေးနိုင်ကြဘူးတရားသူယတ္တမန်ဆန္နန္တိသက်ကောဒီဝါနမာကတောတရားသူမမေဝပုစ္ဆန္တိကိင္ကတောဝါပပုဏိဣဒံအဲ့တော့သူတို့ဟာအကျင့်နဲ့ပฏิပဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစင်နဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာအဖြေမပေးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူ့ကိုတရားမှန်သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်ဒီတရားကဘယ်လိုလုပ်ရင်ရတော့မလဲဟာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ရလဲလို့သူတို့ကပဲပြန်မေးနေကြတယ်တဲ့ဧသံယထာသူတံဓမ္မံဒီတရားမိစနိသူတံတေနအတ္တမတဟောတိဒိဋ္ဌောနောဝါသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကအမလေးဝါမျက်ဝါသာဖြစ်တယ်ငါတို့တရားလည်းတွေ့ရတယ်တရားကလည်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်ဆိုတရားလည်းမြင်ဘူးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ယူဝါမျက်နေချာတရားဟောရလဲနားလဲရတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပဲကျေနပ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ဖယားမပွင့်ခင်ကအဲ့ဒါလို့သူတော်စင်းလေးကိုချင်းကပ်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆရာတင်းနေကြတယ်ဒါပြန်ပြောပြတာနော်ယထာသဗုဒ္ဓမတ္တခိဝိသိကိစ္စဝိတာရဏသောမိဝိတပယောအစ္ဆသံဗုဒ္ဓံပရိပါတိယလောကမှာဖျားဆိုတာတန်တရားကိုကင်းစေနိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဟာမှာကျောင်းရုံးနဲ့စိတ်တည်ကင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခဏိစိတ်ကြရပါတယ်တဲ့။တဏ္ဍတဏ္ဍတဟန္တာရံဗုဒ္ဓံအပတိပုဂ္ဂလံအဟံဝန္တိမဝိရံဗုဒ္ဓမာဒိသဖန္တုနံ။တရားမင်းကြီးကရှိခိုးတဲ့ကထာလေး။တဏ္ဍတဏ္ဍတတဏ္ဍတဏ္ဍတံလတ္တတဏ္ဍတိဟုသောမြတ်ညောင်းကိုဟန္တာရံနှုတ်နိုင်တော့နှုတ်ပြစ်နိုင်တော့အပတိပုဂ္ဂလံသူ့ပဲပြန်ရှင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းတော့အာရိစ္ဆပန္နုနံနေမင်းဤအဆွေဖြစ်တော့မာဝိရံကြီးမာတော့လုံးဝရှိတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်တရားမင်းဒီဝန်ဒီရှုသိမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏တဏ္ဍတံလတ္တဟန္တာရံ တဏဆိုတဲ့ယင်းထဲမှာစူးနေတဲ့ညောင်ကြီးကိုဆွနှုတ်နိုင်ဘုဒ္ဓံအပ္ပတိပௌကလံဘသူထဲမှာရှင်လို့မရတဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓံအတ္တစ္ဆပန္နုနာနေမျိုးနေလွယ်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓမဟာဝိရကြီးမတော်လုံးလားရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဟံဝတိကျွန်ုပ်တကြရှ िख ိုးဥခိုက်ပါလေယံကရောမတိပြမှုနောတမန်ဒေဝေဟိမာရိတတဝိဇ္ဇတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမန်ကရောမတိလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာပြမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြပါလေဟုတ်တယ်ပဲကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာပြမကိုရည်ညွှန်းတာပဲလေကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီပြမပဲတို့တော့ပြမလို့အတော့မသိကြလို့အမည်မျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဒီပြမကြီးကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်နေကြတာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းသူဆိုခရီးတာဆိုခရီးတာခေါ်ဆိုပြမကိုပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူဖန်ဆင်းတယ်လို့ယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့တဏှီတဲ့ဇမကြီးကိုရှ िख ိုးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားမပွင့်ငယ်အားလုံးဇမကိုရှ िख ိုးတာဇမဟာကိုယ်ဝယ်ရပဲဇမကြီးကိုရှ िख ိုးကြတယ်တယိဇတုံရှံကတ္တမဟန္တာတမံကရောမတေဒီကနေ့တော့တပည့်တော်တို့ဟာပြမကိုရှ िख ိုးမဲ့စာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကိုပဲရှ िख ိုးပါတယ်ပြမကိုရှ िख ိုးတာမလုပ်တော့ပါသူဆိုလိုတယ်နော်တွာမေဝအတိတံဗုဒ္ဓောတုံတွွန်တထာနှုတ်တော်တွာမေဝဆိုတာအရှင်ဖခင်တပါးတဲ့သာလင်တံဗုဒ္ဓဖခင်ပါတဲ့တွွန်တထာနှုတ်တော်အရှင်ဘုရားတပါးတဲ့သာလင်အနုတ္တရမန့်ကူတယံဘူးဆရာမြတ်ဖြစ်ပါလေ။တတိဝကတမေလောကတမေနတ္ထိတေပတိပုဂ္ဂလော။နတ်ပြမနဲ့တကွာသောလောကမှာအရှင်ဘုရားကိုတုဖက်ပြိုင်နိုင်တဲ့သုံးဖို့အရှင်ဘုရားနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိပါဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ဘုရားနဲ့အရေးချင်းတူတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုအတ္တမတမောနော်အတ္တမတမောအတ္တမောအတ္တမတမောအတ္တမောဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘာမတူတာတော့ဆိုတာသီလဆိုတဲ့အရေးချင်း

မဖြစ်ပါဘူး။နတ္ထိတေပฏิပုဂ္ဂလော။တရားမင်းကြီးကလူမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ရှောက်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားစီကမပြောင်းခင်ပဲဖြစ်မယ်။အထာခောတကောဒေဝနာမိတ်တော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနန္တမှာရှိနေတဲ့ပိစာတိခါကိုပြောတယ်။ပိစာတိခါကိုတောင်းပေးတာကိုဘုရားနဲ့တွေ့အောင်သွားပြီးတော့ကျွတ်တင်ရှောက်ဆိုပိစာတိခါကသူကအောင်းအောင်းမြင့်မြင့်ဖះနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရအောင်သွားပြီးတော့လုတ်တာအဲ့တော့ပိဿတိကပဲ့ကိုလှဲ့ပြီးတော့တရားမင်းကြီးပြောတယ်ဘဟုကာရောမေတိတွန်တတာပိဿတိကလေငါသပိဿတိကမင်းရဲ့ခြေစူးတွေများလာပါလေကွာရှင်တုံမကဘုဒ္ဓံပထမံပတ္တရေတိမင်းအရင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ခွင့်ပြုတော့အောင်မင်းအဆောင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။တယတတပထမပတာတိတံပစ္ဆမယံတမဂဝန္တံတတနာယဥပသင်္ကမိမရဟန္တံတမသောတ။မင်းကရှေ့ဥစွာတဝပြီးတော့လျှောက်ထားခွင့်ပန်လို့စိတ်ကြည်နူးတဲ့လျှောက်ထားခွင့်ပန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရတော့ငါတို့ကနောက်မှလိုက်ပြီးဘုရားကိုရှ िख ိုးကြရဆိတ်ကပ်ခွင့်ရတာပါတဲ့။ခြေစွတ်တယ်နော်။မင်းကခြေစွတ်တယ်နဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျေစုတင်လို့ပိဋိကေဝါထာနေထပယိတာမိခန္ဓဘရာစာဘွေတတိမင်းကိုဒီကနေ့ကနေစာပြီးတော့ခန္ဓဘနတ်မင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်မင်းအဖေရဲ့ယာတုမင်းကိုပေးမယ်။ဇာမညာသူ့ကိုယာတုတိုးမြင့်ပေးလိုက်တယ်နော်။ခြေနဲ့အားရပြီ။ပြီးတော့ဘဒ္ဒင်္စတေသူရိယဝိသတံဓမ္မိမင်းသဘောကျတယ်သူရိယဝိသတာကိုလည်းမင်းကိုငါပေးမယ်အာကောင်းဆုံးသူရပါကတဝတ္တမင်းရဲ့ယာတုနဲ့ယာတယ်သူရိယဝိသတာလည်းယာပါတယ်တာဟိတိအဘိပတိတာလည်းမင်းကသူ့ကိုတိတ်ညော်နဲ့နေတဲ့ကောင်းပဲအဲကြောင့်မင်းကပေးမယ်အဲကြောင့်မင်းကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပြီးတော့ပါလို့တုံးဆိုအထာခောတက်ခောဒီဝနာမိန်တော်ပါဏိနံပထဝိံပရမတိတဝါတရားမင်းကြီးကလိုင်းကိုရနေထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်နော်မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတိတ်ခတ်တုံဥရဏဥရနေတိမြေကြီးရဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဥဒန်းကျုပ်လိုက်တဲ့နမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒါကြောင့်နမောတတဘသူတွေရွတ်ခဲ့တာတော့ဆိုတရားမင်းကြီးရွတ်တယ်ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နမောတတရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နမောတတရှ िख ိုးတာဘသူတွေလဲဆိုတာဒါတရားမင်းကဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာနော်ဘာလို့လဲဆိုမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးကတီးနေကြတာဟုတ်မြေကြီးရဲ့ခြေစုတရားရှိဒါကြောင့်မလို့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မြေကြီးဟာအမှန်တမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့အားလုံးပေါ်မှာနော်ညှက်တာလေဆက်ဆံရေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြေကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကဝမြေကြီးကဲ့သို့အားလုံးဟိုကျင့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နမောတတ္တဗကဝတ္တောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ရှ िख ိုးတာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်တန်ကိုဏီကုံချုပ်တဲ့အခါဣမတ်တမိန်သမ္ပနာဝေယကရဏတမိန်ပညာမာနေဝေယကရဏလို့ခေါ်တာခါထာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့စုံနိယနဲ့ဟောလို့ဝေယကရဏဆိုတာစုံနိယဓမ္မဆက်ကြလို့ပဲအဲ့ဒီဝေယကရဏဆိုတဲ့အမျိုးအစားနဲ့စကပြေနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့တရားမင်းကြီးမှာကိရိတာမြူကိရိတာအညစ်ချေခင်းနဲ့ဓမ္မမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုယံကိန်းစိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိပြီဆိုရင်ပြည့်ခြင်းသဘောရှိမှာပဲဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိမှပြည့်ခြင်းသဘောမရှိမှာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်
ဘယ်ရာပဲဖြစ်

ဒီဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာမှန်သမျှပျက်စီးမှုသဘောရှိမှာပဲရှိတာပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့လိုသကြာမင်းကြီးမှာဒီဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့သောတပတ္တိမြင့်မဉ္စရလိုက်တယ်လို့အင်းကြီးတင်ဆာအတိတ္တိယဒေဝတာသဟာတနာ၈000သောနတ်တွေသကြာမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ထဲ၈000သောနတ်တွေဟာလည်းပဲတတဝံဖြစ်ကြတယ်ဣတိရေတက်ကေနဒေဝနာမိနေနာအစ္ဆိဋ္ဌပညာပုထာတိဘဂဝတာပြကတာအဲ့တော့ဒါဤကုန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလို့တဲ့တရားမင်းမေးတဲ့မိကုန်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာတဲ့တရားရဲ့မိကုန်းကိုဖြေလို့တတမဣမတဝေယကရဏတသက္ကပညာတေဝအဋ္ဌိဝဆနံဒီဒါကြောင့်ဟိုဒီတုတ်တန်ဟိုပဲတဲ့သက္ကပညာတရားမင်းရဲ့မိခွန်းဆိုတဲ့နာမည်တပ်ပေးထားတာပါတဲ့ဒါဒီကုန်းချုပ်လိုက်တာနော်ဒီကုန်းချုပ်ဆုံးတတ်လိုက်တာအဲ့တော့သက္ကပညာတုတ်တန်နိဋ္ဌိတံအဲ့တော့တရားမင်းကြီးချိန်နဲ့အာရမှုဟာတရားတို့တရားမြတ်ရာယုံနဲ့မကဘူးသူ့ဘဝမှာလူရင်းဆန္ဒတွေအကုန်ပြုတ်ပြည့်စုံလို့ဉာဏ်အာရမှုဖြစ်သလိုအလုံးဟာလည်းပဲဉာဏ်အာရမှုဒီတုတ်တန်တရားကိုကြားနာရတဲ့အမှားတစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတရားမင်းကြီးဉာဏ်အာရမှုရသလိုတို့တွေလည်းဉာဏ်အာရမှုရှားနိုင်ရပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာပို့သပြီးကျိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်ရှင်သက်ချာအရှင်ဖရာဖရာတွေ့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မာအတိညာမာအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ရတော်မြတ်ကိုရတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သဒ္ဒနာတော်ဆောင်းနဲ့လောကဆောင်းနဲ့တို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံချင်းဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုသိရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကုသိုလ်နှဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်

0: းဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှိရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးအမှတ်1ကိုယ်အသေးကိုကြည့်ရန်တရားတော်
1: ဘုလောကသမိန်လို့နေတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသောင်းကံပြန်လာရှေးသေးလို့ကြည့်ရင်ပြန်ဒါလေးရွတ်ချတယ်မြမသောင်းကံပြန်လာအကြောင်းရောက်လို့အကြောင်းမမတက်ခင်ရှေးသေးတဲ့ခါကျလို့ကြည့်ရင်ပြန်ဘုလုပါတော်ဒုံတော်လောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌ဘုလုပါတော်ဘုရားပွင့်ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဒုံတော်မရသဘူအရာထူးတဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဒါလေးကိုရွတ်နေကြည့်နော်ဘုရားဘုံဘုရားကျုံခဲ့တယ်ကျုံခဲ့တယ်လို့ရွတ်နေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကအောင့်မေ့ကြအောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ကိုရာတော်ခဲတယ်ဆိုရကသူကိုယ်တော်ပွင့်ကိုရာတော့သူလုံးမှသူပွင့်လာပဲသူဗာရမီဇဘာပြသုံးတယ်သူညီငါးပါးတဲ့သူလို့တော့သူကိုယ်တိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တာကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားဖြစ်ဖို့ရသိရေးရှိပါတယ်ကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့ရကသိရေးရှိပါတယ်လို့မှတ်တယ်ကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာဘုရားဖြစ်ဖို့ရရေးကသိရေးရှိတယ်ဆိုတာအလုံးစကားဓမ္မတွေဝန်ထဲမှာဘုရားပွင့်ဖို့ရရေးရှိဝန်ထဲမှာသာသနာရှိဘွားကိုရေးရှိပြမဲ့သာသနာရေးကြီးပွားနေလို့လေကိုအပေကြမလို့ဘူးလောပါဘုရားသူ့ဟာသူပွင့်နေလို့ကိုဝန်းထဲမှာဘုရားမပွင့်လို့ရှင်းနေကိုအပေကြလောပါဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သူတို့ချာချာမှတ်เสียကဘုရားလည်းဝန်းထဲပွင့်မှဘုရားဆုံးမှလည်းဝန်းထဲရောက်မှတာဖြင့်ကို့မှာဘုဒ္ဓဘာရဒုံတစ်ပါးလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်သာသနာလည်းဝန်းထဲရောက်မယ်ဝန်းထဲရောက်မှဝန်းထဲမှာပေါ်စီတတ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်မှသာလျှင်တန်တရားစခန်းတတ်မယ်ဒါကြွယ်ရေးကြည့်ပါဘုရားပွင့်ပြင်မဲ့ပွင့်ကိုရာတတ္တမှာမဆိုင်ဘူးတတ္တဝန်းထဲပွင့်ရမယ်သာသနာဆုံးမှသူ့ဟာသူစာဥပ္ပေဥထဲနေတာတတ္တနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွတ်တော့ဝန်ထဲမှာသာသနာရှိရတယ်သာသနာဆိုတာဆုံးမနော်အဲ့ဒါသေချာမှတ်တာကတော့အော်ဖះပွင့်ဆိုတော့လေဝန်ထဲပွင့်မှနေရာကျမှာပါလားအဆုံးမလည်းဝန်ထဲရောက်မှနေရာကျမှာပါလားဖះသူ့အသူတောင်းကျွန်းပွင့်နေတယ်မြောက်ကျွန်းကလူပါဆိုင်လုံးရဆိုင်လေးရသာသနာဆုံးမဒီပိရိယသုံးပုံလေးကြောက်စာပဲတင်ထားတာကျွတ်တော့ဝန်ထဲမရောက်လို့ရှိရင်ဆုံးမတွေဝန်ထဲမရောက်ရင်အပယ်လွတ်ပါမှာဒါပြန်ယနေ့ဟောမဲ့တရားဘုရားဝန်ထဲပွင့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါဘုရားအဆုံးမဝန်ထဲရောက်ဖို့ရည်ကြည့်ပါဘုရားဒါကိုကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကြပါလို့ဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေရည်ကြည့်လို့ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတိုင်းလာတဲ့ဓမ္မတို့ပြောကြပါသေးတယ်။ဘုရားဆိုတာဒီဘာဘာရန်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာဘုရား။ကျွတ်တို့သစ္စာ၄ပါးသိတာလေကျွတ်တို့ဝန်နဲ့ဘုရားရောက်။ကျွတ်တို့မသိလို့ရှင်သူ့ဟာသူသိနေလို့ကျွတ်တို့မှာသောတာပန်တရားကံဖြစ်ပါ။ဒါရင်ဘုရားကြီးပြင်မဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်တာကျွတ်တို့အတွက်မှာဝန်နဲ့ကွန်းကိုရေးကြည့်။ရဲ့ကျေရကဘုရားပွင့်တော်ဝန်တာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုဘကရကရမတွေကဘုရားပွင့်တော်ဝန်တာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘာပါလိမ့်တော်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓရီတိဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားဘုဒ္ဓရီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတတ်တယ်တမန်ဆိုကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားမြည်ဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးသူ့ဟာသူသိလို့သူဘုရားဖြစ်တယ်ကျေကျေရဲ့အဲ့အသိသစ္စာသိတဲ့ဝန်နဲ့ညာရောက်လာလို့ချင်းကျွတ်တန်တန်ဖះပွင့်တယ်လို့မှတ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဖះပြင်ပပွင့်ဖို့ရေးကြည့်ကြလား။ဒကာရမတွေကိုယ်ဝန်နဲ့မှာသစ္စာသိဉာဏ်ရောက်ဖို့ အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်မှဘုရားဖွင့်ဒီမြည်တယ်ဆိုတာကိုရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါက
0: ြ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားပြန်မဖွင့်ရမှာလားဝန်းနဲ့ဖွင့်ရမှာ။မှန်ပါဗျ
0: ာ
1: ။အားလုံးကဓမ္မတွေဘုရားဝန်းနဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်။မှန်ပ
0: ါဗျ
1: ာ။အဆုံးမှလည်းပြန်မမှာစာရိပုတ္တကျောက်စာရိနဲ့တွင်ထမ်းရတော့လဲကိုယ်ဝန်းနဲ့မရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြတ်ပါ။ထိုကဲ့သို့မပြတ်ခဲ့တော့လေခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေမှားတဲ့သံဃာစက္ကမတ်တတ်လို့ဇာမသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ပ
0: ါ
1: ဒါပြန်အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်ဖယားလည်းဝန်တဲ့ပွင့်ဖို့ရေးကြည့်ပ
0: ါ
1: အဆုံးမလည်းဝန်တဲ့ရောက်ဖို့
0: ရေးကြည့
1: ်ပါဘောပြီနော
0: ်
1: ပြင်ဘက်ကဟာတွေဟိုပြင်ဓမ္မတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲသုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဒေဝရဟာဖယားပွင့်တုံးမှာဒေဝရငွေဖွာတာပဲဒေဝရဖယားပွင့်တုံးမှာဖယားနဲ့သာဂိမင်းမျိုးနဲ့မှာပါဝင်ပါပဲသုတနာဖယားပွင့်တော့အပေက
0: ျ
1: မကြဘူးလေ
0: ဘုရား
1: နှုတ်ခေါင်းမှာဖယားတော့မပွင့်ဘူးလားပွင့်တာနှုတ်သူပါလို့ပဲကြတော့မေးတော့သုတနာဂေါရမအဆုံးမမရောက်လို့ဘောမသတိတဲ့သစ္စာလေးပါအတိဖရာဝန်တဲ့မရောက်လို့အတိညာဝန်တဲ့မရောက်လို့ဆိုလိုက်ပါ
0: တ
1: ခါတက်တယ်တခါကျဲလို့ရှင်းမလ
0: ား
1: ဩဒါပြန်ဖရာဆိုတာလဲဘာဖရာပေါ်ပါလိမ့်တုံးလို့ပြောတော့သစ္စာသိတာဖရာဒါငယ်ရဝန်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဖရာပွင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရောက်လာရင်ဘာခေါ်က
0: ြ
1: အဲဝန်တဲ့ပွင့်ဖို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ရေးရှိတယ
0: ်။
1: ပြင်မဲ့ပွင့်လို့တော့ဒေဝရပဲကြ၊သုဗ္ဗဗုဒ္ဓပဲကြ။ဒိ
0: ဋ
1: ္ဌိတွေဘုရားနဲ့ပြိုင်လို့အပဲက
0: ြ။
1: ပြင်မဲ့ဘုရားပွင့်နေပြီသူတို့ဝန်တဲ့မပွင့်လား။ဝန်တဲ့မှာသစ္စာသိတဲ့ဘုရားမရောက်လာတာနဲ့တရားသစ်တရားကျွဲအပဲတောင်ရောက်သွား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ချက်ကဘုရားပွင့်ဘုရားမျှော်နေကြတယ်တရားဓမ္မတွေ။ဩဘုရားမျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့လားအသိဉာဏ်မျှော်ဖို့ဆိုတော့ဘုရားကသာသနာထားဖြစ်ခဲ့တယ်အသိဉာဏ်นี่ရှိတယ်ကွာဘုရားသုံးဖို့နဲ့ကွာသုံးမှကျွန်တင်တတ်တယ်ဆရာကြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အသိဉာဏ်ဘုရားဝင်တဲ့ရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေဘုဇ္ဇီဘုဇ္ဇောဘုဇ္ဇီသစ္စာ၄ပါးကိုသိတိုင်းဣတ္တမအထွတ်ကြောင့်ဘုဇ္ဇောဘုဒ္ဓမြည်ဘုဒ္ဓဆိုတာဘုရားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အသိဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာဖရာသဘောက
0: ျ
1: ဒါကြောင့်ဝန်းနဲ့မှာဖရာရောက်ဖို့ရေးကြည့်ပြီဘယ်ရေးကြည့်ပါလဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတကယ်ကြွဟုတ်ဟုတ်စဉ်းစားလား ရှင်ဘက်ဖရာပွင့်နေတော့အပယ်ရောက်တဲ့လူတပုံးကြီ
0: း
1: စိတ်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်းနဲ့ဖရာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လုံးဝပယ်လေးပါးတကယ်ပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက24သိန်းချီကုရိ70နဲ့ဘူဂျီသိန်းအရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတာဝန်းနဲ့ပွင့်သွားတာအထုံးမဝန်းနဲ့ရောက်သွားတာလေဆိုတာသဘောက
0: ျ
1: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေဒီနေ့ဝန်းနဲ့ကိုဖျားပွင့်အောင်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့မှာပဲလို့ဒါမှဘုဒ္ဓဘာသာဂုံလဘဘာသာလို့မှတ်ရတယ
0: ်
1: ပြန်မလားဘုရားဝင်ပွင့်နေ냐ဆိုလဲအိန္ဒိယဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအိန္ဒိယမှာပဲပေါ်ချက်ဘုရားတိုင်နိုင်ငံရှိနေကြတာပဲအတင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ဘုရားပွင့်လာလားလို့မေးတော့ဝန်းနေတော့မပွင့်ဘူးပြင်မဲ့ပွင့်လာကြတော့သူတို့ငါတို့ပဲရှင်းကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပဲပွင့်ဖို့ရေးစီဘုရားဆိုတာဘာပါလိမ့်နှောင်းဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသိတာဘာပါလိမ့
0: ်
1: ဒါနဲ့သိတာဉာဏ်မှန်းမဟုတ်လ
0: ား
1: အဲ့ဒါဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ဖို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင်ဘုရားပွင့်သည်ပြန်မလားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဝန်းတဲ့ရောက်ရင
0: ်
1: ဘုရားပွင့်တာပဲဘုရားဆုံးမဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ဆုံးမရင်လိုက်နာနေကြရင်ဘုရားဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ကြတာပဲပြန်မလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားဝန်တဲ့ဝတ်မှုကိုလည်းရှင်းပြတော့မယ်တခါကျွေးတခါသိတယ်နော်ဘုရားဆုံးမတွေခင်ဗျားတို့ဝန်တဲ့ရောက်မရောက်လဲဒီနေ့ပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်ကြတာပေါ့ ိုင်းသာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ပြောကြပါစို့တဲ့ဘုရားပွင့်မှသာခြင်းလဲဘုရားပွင့်လို့သစ္စာလေးပါအရင်သိမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးသစ္စာလေးပါဟောဟောခြင်းကြည့်ကြည့်ခြင်းမြင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါရင်ဘုရားပွင့်ကိုနောက်ထားပြီးအဆုံးမကိုဖြည့်ထားရလိမ့်မယ်ဘုရားပွင့်ကိုအင်းဒါကငါဓမ္မတို့အဆုံးမညာရောက်ဖို့ကိုဖြည့်ထားရမယ်ဆိုတော့ဘုရားမရေသံဃာမတဲ့ရှင်းဖះနောက်ဖះရဲ့လို့နှမျိုးထားတာပေါ့ရှင်းဖះကခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာညာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အင်းဒါသာသနာ့ရှင်ကျုံတာပဲသစ္စာလေးပါသိတော့ဩဝန္ဒံဖះပွင့်တာပဲဝိပဿနာလုံနေတော့အဆုံးမဝန်းတဲ့ရောက်ဒီဒီတိုင်းပြန့်သွားတဲ့အခါကျတော့သစ္စာကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားပွင့်ပါပါဘုရားဒါပြန်အဆုံးမကိုတစ်ဖြည့်ကရောက်ပါပါဘုရားဖျားပွင့်တာကိုနှစ်နောက်ကဖြစ်သေးရပါဘုရားသဘောကျလေးစားစွာနဲ့တခါကျွတ်မှတ်လိုက်စမ်းပါအားလုံးကဓမ္မတွေသံဃာမှတ်ပြီးတကလားဩဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတရားဟောလို့သူကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပြန်ရပြီလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မနာပါနဲ့ကိုယ်တန်ត្រာဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့မှတ်ပါကိုယ်ဒုက္ခဖြတ်ဖို့ကိုလုံးနေတယ်လို့ဒကာကျေဒကာတက်မှတ်ပါတရားနာတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးနားမနေပါနဲ့ကိုယ်တန်ត្រာကိုဖြတ်ဖို့လုံးနေတယ်နီးอยู่နေတယ်ဆိုရင်နာကြပါပြန်မလားဒီကတရားနာတာကဒကာကျေဒီလိုမဟုတ်ပါလားအင်းတရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလို့ကျွန်တော်နာတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲတကယ်ကျော်လန်းဆုံးကြီးကကိုယ်တန်ត្រာကိုဖြတ်ဖို့အလုံးလုံးနေရလို့ပါရင်အဲ့ဒီတဲ့ကူကဓမ္မစေတနာသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူးဓမ္မစေတနာဖြစ်ပါလေတရားဝါဒဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မစေတနာဖြစ်ပါလေဒေဃဓမ္မတွေရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာပစာယနာဝေယဝဇ္ဇပဋိဒါနပဋ္ဌာန်ငောနာဓမ္မသဝနာသာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မရသဝနာသာဖြစ်တယ်တရားနာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာအယူကိုဖြောင်းမှအောင်ပြုတယ်လို့ရောက်ပါရဲ့။ဟာဒါကကျွဲတာဖြင့်တော်လို့နေပါဘူး။တော်ပါပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်အပယ်လွတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မရိယထားတဲ့ပုညကရိယာ7ပါးဓမ္မသဝနာကုသိုလ်သာဖြစ်အောင်နာပြီးဒိဋ္ဌိစုကမ္မမဖြစ်ခဲ့တော့အပယ်လေးပါးမျိုးစင်ဟာဝန်းထဲကနည်းနည်းမှမထုံပါဘူးရှိနေတာမပြုတ်ပါဘူးရှင်းနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ရာဇဝရကတိတုကောင်းဆောင်ပြီးဒီကာလသေတိချာချာပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာသာသနာသမင်ယေဝဟောတိဝိပဿနာဥပါဒနာသာသနာသမင်ယေဝသုံးမှရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်၌သာလျင်ဟောတိဒီဝိပဿနာဟာဘုရားသုံးမှဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်ဝိပဿနာဟာဘုရားသုံးမှဝန်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနော်ဝိပဿနာဒါမှဖြစ်ဘုန်းနဲ့ရောက်မှာပြိဿရမဘကဖြစ်မှာကိုဗျာပြိဿရမဘပြရမှာဘုန်းနဲ့မရောက်လို့ရှင်ပြိဿရမဘထုံးစံတိုင်းပဲမိစ္ဆာပရိက္ခာအကျင့်နဲ့ပဲတမ်းမတော့ပဲအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားတော့မှဩသာသနာသာသနာသံဝိပဿနာသာသနာသမေဝဟောတိဝိပဿနာဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီသာသနာသမေဝသာသနာတော်၌သာရင်ဝါဝန်းနဲ့ရောက်မှာသာရင်ဝန်တဲ့၌ရောက်မှသာရင်ဟောတိဖြစ်ဘုရားဆုံးမှဝန်တဲ့ရောက်မှာတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘုရားဆုံးမှဝန်တဲ့မရောက်ရင်တပည့်ကြသာသနေသာသနာတော်ဒီဝါဆုံးမှဒီဩတ္တကိတိသို့ရုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဝါနာယနေနာခဲ့ပြီးရှိတော့ဝိပဿနာဥပဒနာနောတေဝမဖြစ်သေးတာလင်ဒီတရားနာရင်လည်းဥပဒနာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာတပည့်ကြတရားနာရင်နဲ့ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေဝန်းထဲမှာအလုံးလုံးမှာပဲရောက်ပါမယ်အလုံးမလုံးရင
2: ်
1: ဟာဒကာကျော်တကယ်စစ်လိုက်တော့လေအတော်ရေးကြီ
2: း
1: ပြင်ကြည့်ရဘူးလ
2: ား
1: သေသေးချာချာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကသုတိထားတာတွေကပုံသေးတဲ့ကာလသုတိထားတာကအပေါ်ယံလေးပါကလားဟုတ်ကျုပ်သာသနာ့ရင်းကျုံလို့တော်သေးရဲ့ဗျာသူ့ဟာသူကျုံနေတာသူလောဘဒေါသမှမဖြတ်ပဲကျုံနေမဲ့ပဲသွားမသွားရဘူးဗျာ
2: အ
1: ဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားရမှာသာယသမီးစီဝါရဲ့နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတော့ပွင့်ပါရဲ့သူစီဝါရဲ့ရေးဆိုင်ပြီးဒီကရသူပြိဿရံဥပါကြီးသူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပွင့်ညာတော့လေဒကာတိဒကာကျွဲမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့သွားမသွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသူတဏ္ဍဝေဝဉ္ဇဘယပွင့်ပါရလ
2: ား
1: မပွင့်ပါဘူးအဲ့ဒါလေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဒကာဓမ္မကြီးဩဖယပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ပြင်ဘက်ကလူရဲမဟုတ်ပါလားမပွင့်ပါဘူးအတွန်းပွင့်ဖို့လူရဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပွင
2: ့်ပါဘူး
1: ရှင်းမလားမ
2: ပွင့်ပါဘ
1: ူးဟောင်းလေဒါဖြင့်ဝဉ္ဇဘယပွင့်မပွင့်ဆိုတော့ဒကာကျေဒကာသစ်တို့သစ္စာသိတာဖယကိုသိတာလည်းရှင်းလေဖယဆုံးမှလည်းဝဉ္ဇရောက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလည်းဖရာရောက်ဆိုတာသင်ကြတယ်။မှန
2: ်ပ
1: ါဘူး။ဒါမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာလည်းမပွင့်သေးဘူးလို့ဒကာကျော်မှတ်လိုက်။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့။သစ္စာသိမှကိုယ်ဝန်နဲ့ဖရာပွင့်တယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။သစ္စာမသိမီဝိပဿနာဉာဏ်လုံးနဲ့မှလည်းဒီဘက်ကလုံးနဲ့မှလည်းအဆုံးမှရောက်။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: ဝိပဿနာလုံးနဲ့မှသစ္စာသိတော့ဖရာပွင့်ဒါဖြင့်အဆုံးမရောက်မှုကတေဖရာပွင့်မှုကသစ္စာရုံးနဲ့ပေါ်နေတယ်မဟုတ်ဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှရတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားမရှိခဲ့တော့မရဘူးဆိုတာဒကာတဲ့ဒကာကျော်သိချာမှာဘယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြတယ်ရှိနေတော့ဘယ်သစ္စာရမလဲဗျအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကရှေ့သွားဆိုတော့အဆုံးမကရှေ့ကရောက်အောင်ပြီးတော့မှဝန်းနဲ့ဖျားပွင့်ရမယ
2: ်
1: ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကျောင်းမဆရာတွေသင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျောင်းမကျောင်းဆရာအမျိုးကသင်လိုက်ကြသည်ရှေ့သွားသင်ထားလိုက်တာပစ္စည်းရဗလားသူ့အတ္တမဝန်းကျောင်းကဆိုရတယ်အတ္တမဝန်းကျောင်းကပစ္စည်းရလားမရတယ်ဟုတ်အဆုံးမရောက်တာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: နောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပင်များတွေအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအတ္တမဝန်းကျောင်းဖြစ်တာသင်နေတုန်းကအတ္တမဝန်းကျောင်းဖြစ်ပါရဲ့လားသင်နေတုန်းကအတ္တမဝန်းကျောင်းဖြစ်ဘူးနောက်သင်နေတိုင်းလောကီနေထဲမှာဝင်တဲ့ဘေကာရစိဝါကိုဒီပင်များနဲ့ရှားလိုက်တော့မှအတ္တမဝန်းကျောင်းဖြစ်သွားသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်သင်္ဍာဘာဝဲနဲ့လည်းအတ္တမဝန်းကျောင်းဘုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဲ့ညာပေါ်မယ်ဥပါဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှသစ္စာသိတဲ့မဲ့ညာပေါ်ပြီးဘုရားဝန်ထဲရောက်မယ
2: ်။
1: ရှင်းမလား။အမှန်လေးတရားကြားတော်တော်လည်းလည်းပြောရတယ်။အဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကလည်းဆိုပါတယ်ဥပ္ပိသရိယထာတိသောပုရခိတ်ဝါရုဏံတထဝိပဿနာပုရခိတ်ဝါမဂ္ဂရမောပုရတိဝိပဿနာဝိပဿနာကိုပုရခိတ်ဝါရှည်သွားရှိမှသာလေမဂ္ဂရမောဘုရားဝန်ထဲသစ္စာကိုသိတဲ့မဲ့ညာသည်ဩဝိရိဟိဝိပဒနာရှည်သွားရှိမှမဉ္ဇဏ်ဖြစ်မယ
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်ဥပဒနာဆိုတဲ့အဆုံးမရှိကြတာ
2: ။
1: ဘုဒ္ဓံဗျာပွင့်မှုမဉ္ဇဏ်ရမှုကိုဘုရားဆိုတဲ့အဆုံးမသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မဉ္ဇဏ်ရမှုကိုဒုတိယထားရမယ
2: ်
1: ။သဘောပါဗလ
2: ား
1: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါကျွေးသူတို့ချာချာပဲလို့ဖတ်ရုံပဲ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတွင်မှပေါ်နိုင်တယ်နော
2: ်။
1: သာသနာမရှိရင်ဖြင့
2: ်
1: အဲဝိပဿနာမပေါ်နိုင်တော့ဝိပဿနာရှိသေးချင်းမှမက်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းအရိယာဖြစ်မှုကြီးအကုန်ပွဲသွား။ဒါဖြင့်ယခုအချိန်မှာဝိပဿနာရှိသွားမက်နောက်လိုက်မှန်းကိုဒကာဓမ္မတွေသိနေတဲ့အတွက်အဆုံးမကရှိသွားဖျားပွင့်မှုကနောက်သာရတဲ့သဘောပါပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မကြီးကြိုးစားပြီးကြတာဥပဒနာရှည်သွားဆိုတဲ့အဆုံးမသာသနာ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ဝန္ဒေရောက်မှုဥပဒနာညာဝန္ဒေရောက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်မှတ်ကြပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကဟောလိုက်သတ်ဆက်ကတုတ်ဥပရိပါဏာကပါဠိတော်သတ်ဆက်ကတုတ်မှာသေသေးချာချာဟောလိုက်ပါလေကွာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်ပဲလို့ငါဖျားလည်းမဟောဘူးရှင်းကဖျားရည်လည်းမဟောဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလိုက်မယ်လို့ငါဖျားလည်းမဟောဘူးရှင်းဖျားရည်လည
2: ်းမဟော
1: ဘူးတကယ်ကျွဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိရင်ပဲခက်ကြည့်ပါရှင
2: ်
1: းမနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဒေါသဒေါကသေးလိုက်မယ်ဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိုက်မယ်ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ရှိကဖျားတယ်လေဥပ္ပခာဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာသေးလိုက်မယ်လို့ရှိဖျားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပ
2: ါ
1: ငါဖျားလည
2: ်းမဟုတ်
1: ဘူးဟောတကယ်ကြတဲ့သူတို့သုံးမှုသိရဲ့ချင
2: ်း
1: ပေါ်ကြဗလားအာဒါပြင်ငါဓမ္မတွေတဲ့ဆက်ဆက်ကတော့မှာကိုရတိုင်းဟောပြီးကြတာထားပြန်တော့အင်းဥပဒနာရှိသွားရတော့မယ်ဆိုရလဲပေါ်လာဥပဒနာရှိသွားရှိမှမက်လာမနော
2: ်
1: ဥပဒနာရှိတော့မရှိပဲနဲ့ဒါပြင်ငါပြောတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့တော့ကြဲရှိခိုးကြပြီဘုန်းကြီးပြောတာရှိခိုးကဲကြတော့ကြတယ်ပြောခាយကောင်းကြီးကမနောကနဲ့ရှိခိုးပါရှိခိုးကတော့ကြောင်းကြောင်းအပေလေးဘက်ကသမမလုတ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါလို့ဆိုဥပဒနာလည်းမပါဘူ
2: း
1: ။ပါတယ
2: ်
1: ။ဥပဒနာရှိတော်မရှိဘဲနဲ့မက်ကပေါ်ပါမလ
2: ား
1: ။အင်းဒါကထုံးစံဖျားတပည့်တော်လုံနေကြလုတ်တာပဲသာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဥပဒနာသွင်းရမယ်နော
2: ်
1: ။တိုင်းလာရင်ဥပဒနာသွင်းကြပါလို့ဥပဒနာမပါတော့သစ္စာသိတဲ့ဖျားဝေါ်နဲ့မပွင့်။ရမင်းနော
2: ်
1: ဝိပဿနာရှိတော်မရှိရင
2: ်
1: သစ္စာသိတဲ့ဘုရားဆိုတာဝန်းထဲမှာမပွင့်ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်တိုင်လည်းအရိယာမဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: သိနိုင်မလား ကောင်းပြီဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအာယုန်တက်ပါမှမဲ့နေထွက်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘူ
2: း
1: ဝိပဿနာလို့အာယုန်တက်ပါမှမဲ့တည်ဥသောနေထွက်လာမယ
2: ်
1: ငဃာဇနီးအကြဥပဒနာကနေထွက်တာနဲ့ဒူးတယ
2: ်
1: ဥပဒနာရှိသောဒီအာယံတက်တာနဲ့ဒူးတယ
2: ်
1: နေထွက်တာဒီကမဉဏ်ပေါ်တာနဲ့ဒူးတယ်ဝါဖျားပွင့်တာနဲ့ဒူးတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါကဲဒါကတက်တော့နေရကြတာကဲနေရကြရင်အလုတ်ပြပါတော့မယ်တဲ့ဓမ္မတော့ဥပဒနာရှိသောလို့ကိုပဲပြပါတော့မယ်ဥပဒနာနားလည်လို့ရှိရင်လုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အဆုံးမဝန်းရဲ့ရောက်ကြတယ
2: ်
1: ။မျက်မှောက်လို့ရှင်အဆုံးမမရောက်သေးဘူ
2: း
1: ။ဘယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဒဂရမတွေပဲလို့ဆိုတာတော့ပြန်သူပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူ
2: း
1: ။တို့တော့လေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲဝေဒနာခန္ဓာကိုယနေ့ခေါ်လိုက်မယ်။ဘာဟုတ်မှာဝေဒနာခန္ဓာဟောမယ်လို့ဆိုတာကဒကာကျွဲတို့ဒကာတိတ်တို့ဖះကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါဖះလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဒါပြန်တရားလည်းမဟုတ်လို့ဒါလောက်ရလောက်ရတော့နော
2: ်
1: ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒေါသသေးပြီးဒီကလာသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုတာငါဖះလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘဲနဲ့လေကြည့်ရရည်လေဘယ်တော့မှမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်မောက်ပြပါနဲ့တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးလိမ့်မယ်တော့ငါဖះလည်းမဟုတ
2: ်
1: ကြည့်ရရည်ရောဒါပြန်ဒီဝေဒနာသုံးခုကိုမရှိခဲ့တော့ရာကျွဲတကတိတုလောဘဒေါသမောဟသေးပ
2: ါ
1: လောဘဒေါသမောဟမသေးဘဲနဲ့ဘဒုရိယာဖြစ်တော့ဘဒုမရိယာဖြစ်တော့ဩဒရိယာဖြစ်တဲ့တရားသုံးခုပါကလားဥပဒနာရှိရင်အရိယာဖြစ်ရမယ်တရားပါကလားဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချက်မှန်ပါဗျာသဘောပါကလားမှန်ပါဗျာတောင်းပြီဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့တိဏ္ဏဘက်ကဒုက္ခဝေဒနာနော
2: ်
1: နိဏ္ဏဘက်ကသုံးဏ္ဏဘက်ကတောင်းပြီဒါကတခါကလေးဓမ္မတို့ စိတ်ချမ်းသာနဲ့နေတဲ့အခါရှိအင်းဒါလည်းဘုရုဏသက်ရှင်နေတော့မဲ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်တာဖြတ်ဆိုအကြောင်းလေးကသက်ရှင်သားကမာသမီးကမမပစ္စည်းကချို့တဲ့အခါဖြတ်ခံတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
2: ်
1: ဝန်ဉ္ဇဒုက္ခဒေါမနကပေါ်မလားအင်းဒုက္ခဒေါမနကဝေဒနာကြီးပဲနော်ပေါ်လာပြန်တော့အော်သူဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေတယ
2: ်
1: ဒုက္ခနဲ့သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပြန်ဘူ
2: း
1: ။အဲဒုက္ခဓမ္မတရားဒဂါကျွယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဓမ္မသိပြီ
2: ။
1: အခုဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေပြီ
2: ။
1: ဆက်ဆိုဒီဒုက္ခတွေကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းကြားတာဒီခမည်းစိတ်ကူးတွေအလကားပါဗျာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေပြောတာညာနဲ့လေပန်းဝရမရှိပါနဲ့။ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပ္ပခါတွေပေါ်လာ
2: ။
1: ဆက်ဆိုဈာတိဥပ္ပခါတွေပေါ်လာတော့ဒီချိန်ဒဂါသက်ကဒဂါကျွယ်ကဘာနဲ့သက်ရှင်နေလဲ
2: ။
1: ဥပက္ခနဲ့သက်ရှင်တယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တခါကလေးဒုက္ခနဲ့သက်ရှင
2: ်။
1: တခါကလေးကြတော့တခါကလေ
2: း
1: ။ဩခင်ဗျားတို့သက်ဟာသူတို့ပါလ
2: ား
1: ။ဝေဒနာပဲသက်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာကြုံနေပြော။ဒီလိုမှမဝေဒနာပဲသက်ရှိတော့တယ
2: ်
1: ။ဒီလိုပြောနေကြ။သင်စိတ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်တာဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့သက်ပြီးအသက်ရှင်နေတယ်လို့မှတ်ထားမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကြောင့်ဘုရားကဘယ်ချိန်နဲ့ညှို့ထိုးထိုးတရားကြွရဝေဒနာထိုးမိတာလဲတရားကြွခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လည်းညှို့ထိုးကြည့်ဝေဒနာမထိုးမိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရှိပ
2: ါ
1: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်ကြည့်ရင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ဆက်ကြည့်ရင်ကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့ဒကာသက်ကကိုမိတ်ဆွေတွေလာတော့မဲထုံးတံတိုင်းပေါ့တဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ပေါ့ဝေဒန်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားကသွားပြီးမဲလိုက်တယ်တွေ့သူကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေပါတယ်လို့ဖြေလိုက်
2: တ
1: ဲနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဖြေလိုက်ဘုရားသက်သာပါရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ဖြေလိုက်အခုတော့ပြန်ရွှေတလဲငွေတလဲပါပဲလို့ဖြည့်ရှင်နဲ့ဖြည့်လိုက်တယ
2: ်။
1: ဥပ္ပခဝေနာနဲ့ဖြည့်ထားတယ်။ဒါပြန်မေးတင်တာမေးဒီသုံးမမတော့လှဲ့ထွက်စီအောင်လည်းရှိသေးတယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်ဒီဒီဃာရမတွေဘာနဲ့သက်ရှင်နေ။ဝေနာသုံးမျိုးနဲ့လှဲ့ပြီးသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသက်သေးချာ
2: ။
1: မေးစီပါခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေဘုန်းကြီးဟောတာကဖះဟောပါပဲ။မယုံလို့ရှိရင်မေးခြင်းဝေဒနာနဲ့မဖြေဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုရောပေါ့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဒါလို့ဖြေလိမ့်မယ်ရှင
2: ်
1: ။ဒါကလည်းနေကောင်းရလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလဲ။ကောင်းပါရဲ့။ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်။
1: ဟောဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူသက်ရှင်နေတယ်။ဒါကလည်းကျတော့ငါကြီးချမ်းသာလေးနဲ့ကြောင်းလာတဲ့အခါဘယ်နဲ့နေတော့ညအာဒုက္ခနဲ့နေရပါဗျာ။နာသိနေပါလေဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့ဖြေလိုက
2: ်။
1: အမိဓာဒီအခုအသက်ရှင်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်တာဒီဝေဒနာရယ်ဗျာကြောက်ချီတလဲမကြောက်ချီတလဲဒီကြားမနေတာပါပဲဆိုတော့အင်းကြောက်မပြောက်ကြားနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခါသူဖြေချာသဘောကျအင်းဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ပဲခင်ဗျားတို့မေးလိုက်မေးလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဖြေတာကသဘောပ
2: ါ
1: ဘာနဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဝေဒနာခန္ဓာလေးဖြစ်ကြတယ်။နာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်ပ
2: ါ။
1: ခင်ဗျားကလောကပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ပြောတာ
2: ။
1: ကျုံပြောတယ
2: ်
1: ကျုံပြောတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူပြောတယ်။မျက်နှာကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့မပြောရင်ပြောရင်လည်းပြောလိုက်တယ
2: ်
1: ။ဟာဒီဘဒုမဝေဒနာမကင်းဘူးဝေဒနာကနဲ့ကြီးပဲပြောနေချက
2: ်
1: ။ရင်းပြီလား
2: ။
1: မာကန်နေတွင
2: ်
1: ကြည်ရင်းနေဘာသာကြီးဆိုင်နေဟိုလူကနေပြီခင်ဗျားတို့မေးတော့လေဝေဒနာကနဲ့ဖြေဥမှာပဲအဲ့ဒါကနေခင်ဗျားတို့ကအတိမ်လုံးကိုဖဲ့နေညာနေကြတော့ပဲလိုက်တော့အာလုံးကြမှာပါရဲ့ဆိုတော့တကယ်အာလုံးဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲဝေဒနာကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မပါဘူးလို့ပြောနေတာမပြောဘူးလားပြောပြန်မလားဟာခင်ဗျားလာလို့သာပြောရတယ်တိမ်လုံးဖြင့်လူမကြီးပဲလေတခါကြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါပါသည
2: ်
1: အဲ့ဒါဘာပြောလိုက်ပြန်ပါလဲအင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးပြည့်စုံရင်မှဒုက္ခဝေဒနာကြီးပဲလို့လည်းဖြေလိုက်တာပဲသဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာကင်းအောင်ဒ ဒကာကျွယ်စကားပြောကြည့်စမ
2: ်
1: းနေကြည့်စမ
2: ်း
1: နေကြည့်လည်းမဖြစ်ဘူးစကားပြောကြည့်ရဒါတိုင်းစီးပွားရှာကြရှုပ်နေရောမခင်ရတော့စီးပွားရှာစီးပွားရှာတော့ဘာနဲ့ရှာတယ်ဆိုတော့သိအောင်ဒကာကျွယ်တော့ဒီဝိဇ္ဇာကြီးကဝေဒနာပေါ်အောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဒီဝိဇ္ဇာကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာနဲ့လိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့လျှောက်ချာကျမ်းစာမှာနဲ့ရှာလိုက်တော့အဲအလိုမပြည့်ရတော့သူဘာနဲ့ပြန်လာအဲလမ်းလာတလမ်းနဲ့ဒုက္ခဟိုတလမ်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့လမ်းဟိုတလမ်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့လမ်းဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ဒီနေ့တော့ပြန်ကိုလိုချင်တာကလည်းများများရတာကလည်းသိင်တင်းရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲအဲရရနေရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခံနေလဲပြန်လာပါနဲ့ပြန်လာဒါနဲ့ဒီဘဝရှာကြတာလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားဝေဒနာတွေနဲ့ရှားနေကြသဘောကျသမင်းစားတော့ဘာနဲ့စားပါဝေဒနာနဲ့စားနေတာပဲရင်းနေကြလားကွာကောင်းရလားကောင်းပါရဲ့သေးတော့ကောင်းတာပါဝင်အဲဒုက္ခဝေဒနာဒါနေရာတိုင်းတတိယဓမ္မပေါ်ဖို့ကိုဆက်ထွန်ပြောနေတဲ့ကကျွဲခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှိစုဖျားရှိရှင်နေလေးဖွယ်မှာဝေဒနာရှာရှုံးမှပဲလုံးနေနဲ့ဘယ်အချိန်နဲ့စောင်းထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ရှိနေလားသဘောပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမကကောင်းကြရလားမေးတော့ဘယ်နဲ့အဲလူရခေတာလားဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြည့်မေ့အောင်ကြွရတယ
2: ်
1: သဘောကျဘယ်လိုမှဒီနေ့ခင်ဗျားသမန်စားခဲ့ရတာမိမ့်ပါရလားမမိမ့်ဘူးလားဆိုတော့မမိမ့်ဘူးလို့ဖြေပြန်တော့ဘယ်နဲ့ရောဟာကျုပ်တော်ဗျာသုတ်သက်ရုပ်ကျင်နေဝန်းကြီးပဲမျိုးလဲရတာပဲဆိုတော့ဟောစားပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလုံးမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးစားနေတာအဲ့ဒါလည်းဓမ္မရီယာမသိတော့ဟိုလူမာကြီးဖုတ်ဝင်နေသလိုလူခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့သိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီဗလားခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်နေတာပဲအဲဖုတ်ဝင်နေတာကြွယ်တော့ဟိုလူမာကြီးဖဏတူလေးအောက်ကထိုးလိုက်ဩဇာရဲ့ဟန်အောက်ကထားလိုက်ဖုတ်ဖွဲ့သွားလိမ့်မယ်ရိမ့်နေဗလားအဲ့ဒီမှာဟိုလူမာကခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအစမ်းသက်ကောင်းတဲ့ဒီလေကိုလူမမာကြီးကိုတော့စမ်းသက်ကြည့်တာတစ်ခါမှမပါဘူးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမာလို့ဆိုရင်လည်းရှိပါရဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့သိတာဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေဒနာရောဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဥစ္စာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဝင်နေတာတက်တက်ပဲသဘောကျအဲ့ဒါတွေကဓမ္မတွေကနားမလဲပေါင်းလဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့လူမာကခမန်းနဲ့မစားဘူးရေးလေးတော့ပြည့်သက်ရှင်နေတယ်သူပြီးကြလာကြကျွဲတို့ကရှင်းကြတယ်ဒီပြောဗျာဟာနင်ဟာအသက်ရှိတော်မရှင်ပါဘူးဖုတ်ဖဲဓမ္မရဲ့ပြောကြတယ
2: ်
1: ကိုဖုတ်ဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူ
2: း
1: လက်နေဗလားကိုဖုတ်ဝင်နေတာတော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးဟူသောတရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်ကောက်ပါပဲလို့မှတ်ကြပါနော်အဲ့ဒီဖုတ်ထွက်သွားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကတ္တဝါရမပြောက်သေးဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ခယောဘိက္ခုနိစ္စတော့ပြိနေဘူးတော့ဝေဒနာဖောက်တာထွက်သွားလေရှင်းမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေမှဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဒါဟုတ်ဝင်နေတာရင်းမိမလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒီဝေဒနာကြီးတော့ဖောက်ကောင်ကိုကုံအောင်ခင်ဗျားတို့နှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်ကြလို့ရှင်းဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဖြစ
2: ်
1: တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဟောဝေနာရှင်းဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့်သေဘုဒ္ဓံပါလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေဘာရည်ရှိဆုံးဖုတ်ပဲကောင်ရှိဆုံးခိုးထဲမှာ
2: ။
1: အဲ့ဒီဖုတ်ကောင်သုံးကောင်ဟာသူစားဝါနေတာပဲ
2: ။
1: ရိမ့်နေဗလား
2: ။
1: နေရင်ကြာကျင်းနေရတာလောက်ကြလား
2: ။
1: ဆိုင်ပေါင်းဘလောက်ကုန်ကုန်တရားပြောက
2: ်။
1: ဟိုဖုတ်စားတာလေ
2: ။
1: ရိမ့်နေဗလား။အမလေးနေရာဓမ္မတွေကကိုဖုတ်ဝင်နေတယ်တော့မသိဘူး။ဖရားရအဲ့ဒီဖောက်တာထွက်သွားလို့ရှင်မင်းတို့အကုန်ဖြစ်တဲ့ဒီဖုတ်ဝေဒနာတွေမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဝေဒနာပြစ်เสียမရှိဘူးกว่าဒါဖြင့်တဏှာလာပါဦးလားတဏှာမလာတော့တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်သွားပြီပ
2: ါ
1: ဖောက်ကောင်ချုပ်လို့တဏှာချုပ
2: ်
1: ဖောက်ကောင်မချုပ်ရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကပြန်လို့ရှင်ဖြင့်ဖောက်ကောင်ပဲခွန်ဆက်ရအောင် မဆက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကောင်းတော့ဒုက္ခဝေနာဆက်ရဒါမကောင်းတော့ဒုက္ခဝေနာဖောက်ကောင်းဘူးဆက်ရဝုန်းကြီးသိရတဲ့ခါကျတော့ဒါဖြင့်ဒီဘုက္ခောင်ကြီးမထွက်တဲ့ကာလပတ်လုံးခမည်းတော်အမြဲတောင်းမှာမတောင်းဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါခမည်းတော်ကစိတ်တူကတော့တော်ပါသေးတယ်သူအိရာတွေကကြီးတောင်းနေတာခက်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
1: ခမည်းတော်မတ်တပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ရင်းမိလားဘုရားအိရာထဲမှာမထောက်နိုင်တဲ့ဖုတ
2: ်
1: လူငါကခင်ဗျားတို့တော့မတ်တက်သွားလာတဲ့ဖုတ်ကောင
2: ်
1: ဘုရားကျွတ်ကျွားကြံသေးလား မကျွားကြံနဲ့ဖုတ်ကောင်ဆက်နေရတာ
2: ခ
1: င်ဗျားတိတ်ကောကျွားကြံသေးလားအားလုံးဘုရားဓမ္မတွေရင်းမိဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတည်းဟူသောဖုတ်ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ဩဇာရက်တို့ဖဏတ်တို့မှမထွေးရင်ဒီဖုတ်ချက်ပါပါဒီမှာလည်းဒုံကြီးတွေပဲဒီဖုတ်ကောင်မချုပ်ပြီမထွက်သေးဟာဝေဒနာမချုပ်လို့ကြာတဲ့တဏှာဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
2: း
1: အများတော်ခွန်ဆက်ရမယ
2: ်
1: ရိမ့်မက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်လေအရမတို့ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဘိက္ခုယံဝေဒနာဝေဒနာကိုခယောကုန်အောင်တဲ့ဥပဒတိဥပဒနာရှိတယ်ဝေဒနာကုန်အောင်ရှိกว่าအဲ့တော့ဝေဒနာကုန်တော့ဝေဒနာချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဝေဒနာနေရောတာရောလိုက်ပါဟောတဏှာချုပ်သွားပြီကွာတဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ကွာတဏှာချုပ်ရင်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကွာလို့ဟောလိုက်တော့တကယ်ကျွေးအတော်ရှင်းမှမရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုနေကပြောတဲ့သုံးမတွေမထည့်နိုင်သူခမည်းတော်ကခမည်းတော်ဖုတ်ကောင်ကြီးမှမသိသေးလို့ခေါ်နေရတာနဲ့ငါဤတော်ကွာပြီအတော်ကိုသွားပြီငါဤသမိုင်းကျန်တော့တရားဓမ္မတို့အခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖုတ်ကောင်မှန်သိဘူးလားမေဒါဖြင့်ဒီဖောက်ကောင်မထွက်သေးခင်ဗျားတို့လူကောင်းတော့ဖြစ်ပါဦးမယ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျေတတ်ပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးကအရမတို့ဝေဒနာကောင်းလိုက်ကြပါဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ခဏကဖရာဟောတော်မူတာတရားကြီးတို့တရားသစ်တို့မှတ်မိပါလေဘူးဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးလို့မယ်တော့ငါတဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာသေးပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြန်မရှိဘဲနဲ့ဒေါသသေးနေမယ်ဒေါသသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေမှာဆိုငါလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဥပ္ပကဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟသေးနေမယ်ဆိုငါပြရလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးပါးဘာလို့ပြဖြစ်ပြလက်ရှိပါနေမယ်တခါကြွေးရမရှိပါဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဉဏ်လာမယ်ဆိုတာလေးယနေ့ပြောရမယ
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမ
2: ှ
1: မဉဏ်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဖြင့်မဉဏ်ကဒကာကျေသုံးစံရှိမရှိပါဘူးမယုံရင်သွားရှိပါဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရင်းဟူသောအနန္တရပစ္စည်းမရှိခဲ့သည်ရှိသောမရှိဟူသောအနန္တရပစ္စည်းပါမဖြစ်ဘူးกว่าလို့ပဋ္ဌာန်းကေရနာတော်အသေးချာဟောဝိပဿနာကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့မဉဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းတိစ္ဆုတ်ပါတနည်းဒီကဓမ္မတွေနဲ့ဝိပဿနာကအကြောင်းမဉဏ်ကအကြောင်းရှိတယ်နဲ့အကျိုးဖြစ်နိုင်ပါဒါပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကြောင်းရှိမှမဉဏ်ဒီဟူသောအနန္တရအကျိုးပေါ့ညံ့ဖို့ရဖို့မရဘူးလို့ငါပြရရဲဝံကတောင်းခံတယ
2: ်
1: သဘောပါ
2: တ
1: ော်တော်ရေးကြည့်ပါဒါစာရင်းပေးလေးလေးနည်းနည်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့နားရတဲ့ဉာဏ်ရှိကြမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မဉဏ်ရလို့ရှိရင်အုံလေးရှင်စုတ်ပြီးပဇာချက်မျိုးရရမှာအနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးသိတယ
2: ်
1: မရနိုင်ဘူ
2: း
1: သဘောကျဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတာသုံးရချက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ချပါနေကြပါလားကဲဒါပြန်တရားကျေမဲ့လို့ရှင်ဝိပဿနာရှိသွားလို့ဒါကြောင့်ခေါင်းကစကားဖြည့်ပြီးပြောခဲ့အစကတည်းကခင်ဗျားတို့မလစ်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်သုံးမရောက်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးသွားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းသုံးပါတော့ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ဖျားပွင့
2: ်
1: သစ္စာရှိတဲ့မဉဏ်ပေါ်တော့ရှင်းပြီနော
2: ်
1: အဲဒါဖြင့်ခါကျော်ဝေနာပင်မျိုးရှိတယ
2: ်
1: ဘုရုမှရှိတာတော့ဗျာခန္ဓာတော့မှရှိတာငါဘာမဖြစ်ရဘူးငါကမသေးဘူးဝေဒနာတခုရဲ့သုံးပါးပြထားတာခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာပဲမျိုးရှိဝေဒနာပဲဟုတ်ကြတယ် သေးလွတ်လွတ်ရမလ
2: ား
1: မလွတ်ရဘူးမလွတ်ရဘူးဒါကြဲသေးလွတ်လွတ်ရဒုက္ခဝေဒနာကဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာခံရကြပါလေဆိုရင်တဏ္ဍာကအရှာထွက်ရတယ
2: ်
1: ဒုက္ခဝေဒနာခံစားကြတယ်ဆိုရင
2: ်
1: အရှာထွက်ပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိခွန့်ပေးရ
2: တ
1: ယ်ဘာကြဒုက္ခဝေဒနာကလည်းသူကကြာခိုင်းဒုက္ခဝေဒနာကလည်းသာလမောသိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမလားဘူ
2: း
1: အဲသူကဝေဒနာထောက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဒေါသမောဟနဲ့အရှာမထုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲဒေါသမောဟနဲ့ကြောက်ရရယူမထဲရရဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလိုခွန်ဆက်နေရတယ
2: ်
1: ဥပ္ပကဝေဒနာကလည်းဒကာဓမ္မကငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဤသူသူပြောင်းမှမဆက်ဆံနိုင်ဘူးသဘုဒ္ဓဝေဒနာပေါ်တဲ့ခါရှိတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီခါကျတော့အိမ်ငကားပိတ်ကြီးတကကသူ့ခွန်ထက
2: ်
1: သူလူနေမှာမတွေ့ရင်တွေ့ရင်သူဖောက်ပြန်မှာဆိုးရဲ့
2: တ
1: ဘောကျအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းတကကျွေးမတော်ကကြီးစင်းနဲ့မန္တလေးမောင်းလိုက်တောင်မြို့ပဲလက်မောင်းလိုက်ဘာဒီခွန်ဆက်မလို့ခင်ဗျားကဒီလောက်ပြရတာတော့မေးရင်ရေးမိလားဝေဒနာဘလူးသုံးပုံမှာရှိနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးခွန်ဆက်ဖို့ဒီတိုင်းကြီးတော့သူကနှေးတယ်ပြောလို့မော်တော်ကားနဲ့ပြေးပြီးခွန်ဆက်ရတာရင်းမိလားအားလုံးကဓမ္မတွေကမော်တော်ကားမဝင်နိုင်တော့ခြေချင်းခလုတ်တိုက်ဖတ်ထိုးလဲအောင်ပြေးပြီးခွန်ဆက်ရမဆက်ရဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ကုန်နေတာပဲဒါပြန်ဝေဒနာချုပ်သွားရင်ခွန်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်နဲ့လဲဒါပြန်ဝေဒနာချုပ်ရင်ဓမ္မတို့တဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခလည်းချုပ်ဖို့သဘောပါဘူးလားကြက်ကြက်စင်စားပြီးနာဓမ္မတရားဥစ္စာခင်ဗျားတို့စာတော်ရှိလို့ဒါမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါကသူလူပဲရေးမယ်သူလူစာကနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ပြင်ကိုပြည့်စင်ပေါ်မရောက်လာပါဘူ
2: း
1: အခုတော့ပြည့်စင်ပေါ်ရောက်ပ
2: ါ
1: ဘုရားဓမ္မတွေကိုပို့ချာထွက်ကြတာပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါလုံးဝေဒနာခေါ်ဆက်ဖို့မခတ်ရလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတော့ရုပ်မိသလားမခရရဒုက္ခပြန်နေတော့တရားကြီးကိုလိုက်ပြီးဒီကလာသမောမဖြစ်စီဆံရမဖြစ်စီသွားပြီးဒီကလာမဝဲရဘူးလား အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးအလိုပြည့်အောင်အခုတော့ရကမခရရဒုက္ခဝေဒနာကငမန္တသဘောကျရကမခရရတရားကြီးဒုက္ခဝေဒနာပါဖြင့
2: ်
1: ငမန္တနေဘူးလားဒါဘုန်းနာမရှာမကုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့ရပါမလ
2: ား
1: ဒါနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနာကြွတာနဲ့ကိုယ်နဲ့ခုပြီးဒီကလာနေရခုတော့ဒီဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနာကပြောက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာနာကကြွတာဆက်ချင်းကိုကြွတယ
2: ်
1: မကြွဘူးလားရမှာပဲအခုနည်းနည်းလေးခံနိုင်ရင်ရှိတော့တယ
2: ်
1: ဆိုပြီးဒုက္ခဝေဒနာနာကကြွတာဒုက္ခဝေဒနာနာကကြွလာတော့ကောင်းကောင်းဝှက်ခြင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုပြီးခိုင်းနေတာပဲမခိုင်းဘူးလားကောင်းကောင်းရင်ကောင်းကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကထကြောက်တော့ပြန်တော့ကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းစားလိုက်တော့လည်းတကယ်တည်းကုန်သွားတယ
2: ်
1: ကုန်သွားပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာထပ်ထားလာမဆရာဘူးလားမဆရာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကအခွန်ဒုက္ခဝေဒနာကျအခွန်မဆက်ရဘူးလ
2: ား
1: ဘယ်ရင်တာဖြင့်ဒုက္ခဆဲဒုက္ခဆဲဟုတ်လားရရင်ဥပ္ပခာနဲ့အလုံးရအမတတ်နိုင်ဘူးကမရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကရှားတော့ရှားမှာပဲကြရဥပ္ပခဝေနာကြွလိုက
2: ်
1: ရေးမိလားဓမ္မတွေဘယ်လိုနှိုက်ကြနေလဲခင်ဗျာဒါကြင်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကျင်းကြရလားမေးရမနေ့ဘယ်နေ့အန္တရာယ်ကင
2: ်
1: းဗာခန္ဓာရှိလို့ပဲရေးမိလားဘယ်နဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်မကင်းပါလိမ့်ဗာခန္ဓာရှိနေတော့အော်ဒါကြင်ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒါကြောဝေနာကင်းရလ
2: ား
1: ကွာတဲ့ဖရာသခင်ကုရမေကြီးကဟောချပါလေပုထုရှင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲလူမိုက်ပုထုရှင်မျက်လုံးအကြမ်းမြန်မရှိတဲ့ပုထုရှင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျမ်းပါတယ်ဆွမ်းပါတယ်လို့ဖြေကြမှာပဲဘုလိုဝေနာသိတဲ့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လို့ချင်းဘယ်ချိန်မှမကျမ်းပါဘူ
2: း
1: ဒါသူခမီးတော်ငကုလတိကြဟောတယ
2: ်
1: ဘုဒ္ဓဇံကလူမိုက်ဆံကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကင်းတယ်လို့ထင်ရင်ဘုဒ္ဓဇံလူမိုက်တာဖြစ်ရမယ
2: ်။
1: အရိယာတို့ဤဒိဋ္ဌာဖြစ်လို့အရိယာမျက်လုံးကတက်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းဘူ
2: း။
1: ရှင်းမလား
2: ။
1: ဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းက
2: ြ
1: ။ဒါကခင်ဗျားတို့ကမြတ်မြတ်တာပို့နေတာ။အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြံ့မှာပါစေ။ချမ်းသာပါစေ။ကိုယ်နဲ့နာရင်လည်းရင်းမိမလား။ကိုယ်နဲ့ပဲနဲ့ပြန်ရင် အနာဂံလုံးပေါ့အနာဂံတရေကနေပြီသူများကျမ်းပါပါစေဆန္ဒပါစေဆက်ရတဲ့ဒကာကျွယ်တော်မခက်ဘူးလားအဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရှိမှမကျမ်းပါဘူးဗုဒ္ဓံသမထနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရပို့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲပို့ဖို့ဝေဒနာသုံးပါးကြွနေတာပြရမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သုဒ္ဓံနည်းနဲ့ဆိုရင်သမထနည်းနဲ့ပြန်မေတ္တာပို့တာကောင်းတယ်ဝိပဿနာနည်းနဲ့သိချာကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မကင်းလို့တဏှာပေမှအန္တရာယ်ကင်းတော့မှာမှတ်ပါပါဘုရား။ပြရမလား
2: ။
1: ဘယ်ကြောင့်မှအန္တရာယ်ကင်းမလဲ။
2: တ
1: ဏှာကငါးကြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ဝေဒနာယံဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာရဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တဏှာငါတော့မသေးနိုင်ဘူးမဲ့ဝေဒနာသိအောင်တိုက်ရင်ငါသိမှာပဲ
2: ။
1: ပြရမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာနိရောဓာဝေဒနာသိမှသိမှာဝေဒနာမသိရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာကျွေးရေးကြည့
2: ်
1: ဝေဒနာသိအောင်လုပ်ရတယ
2: ်
1: ပြန်မလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနုပသနာကိုယနေ့စပြီးကလာအဆုံးမဝင်ရှေ့ကထားဟုတ်လားဖယားပွင့်တာကိုနောက်ကလိုက်ဆိုတော့ရှင်းရပါလားခဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒကာဓမ္မတွေကရှုရတယ်နော်ဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခဒါဥပ္ပခာဒုက္ခဝေဒနာကျေတော့ပေါ်နေတယ်ဒုက္ခပေါ်နေတာတကယ်လောကီခရကဒိဋ္ဌာန်းနေတယ်ပြောကြဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုဘယ်လိုပြောကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်းနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌာန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပါဒာဟုတ်လားကံသဘောကြအပယ်သဘောကြဟုတ်လားအပယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်တဲ့ကမ္မဘောဖြစ်ခြင်းသာတိကိုသဘောကြဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ဘုကောတဲ့ဒေါသထွက်နေဒေါသထွက်နေဒုက္ခဝေဒနာကဒေါသပေါ်ကဟုတ်လားပရိဒေဝဘာလိုက်ပါတော့တကယ်ကြာဥပါယတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်သင်္ခါရဒီမှာမလာရဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်ချင်ဝိညာဏဆိုတော့အပေရပြန်ပရိဒေဝဉာဏ်သွားပေါ်တယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာမရှိတဲ့အတွက
2: ်
1: ကဲဥပ္ပခာဝေလာတော့ဝန်နဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျာဝန်နဲ့မှာဥပ္ပခာတွေပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်တော့ဥပ္ပခာဝေလာကိုစိတ္တစိတ္တမသိတော့မသိတာဝိညာဉ
2: ်
1: ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဲလာကံမလာဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကမှာအပေကြီးဤကုန်းချုပ
2: ်
1: မချုပ်ဘူးလားဒါကဖြစ်စဉ်တိုက်ခင်ဗျားတို့ဝန်နဲ့မှာဖြစ်စဉ်တိုက်ခန္ဓာဖြစ်ပုံကိုကြရတာလို့မှတ်ပ
2: ါ
1: ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓာရီမပယ်ရင်နဲ့ဖနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဒေါသသိလိမ့်မယ်လို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့မောဟသိလိမ့်မယ်လို့ဟောမောဟဝိဇ္ဇာသိလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟုတ်ဘူ
2: း
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဟောဒါဖြင့်ဒီကြားမှာညံကွင်းရဟောဒီကြမှာညာခွင့်ရရိမ့်ပြီလားဝေဒနာနောက်ကပါရရခဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုခိုက်ရှေ့တူးကြညာကိုနေနောက်ကနေခါဒါဖြင့်ဒီကနေညာလေးကဒုက္ခနောက်ကလည်းညာလိုက်ဒုက္ခနောက်ကလည
2: ်း
1: ဥပ္ပခာနောက်ကတော့ညာလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတံ္ဍရာပဲနေဒီတံ္ဍရာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူများပြောလားဖြစ်ပြန်ညာလ
2: ား
1: သစ္စာဉာဏ်ဖြင့်တရားကြွယ်ဆိုရင်ကြည့်ရင်ရှိတယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပ္ပန္နရှုမှတယ်။တဏှာစိတ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာနုပ္ပန္နပေးခွာ
2: ။
1: တဏှာရာတဏှာပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပေးရမလဲ
2: ။
1: ရှင်းပြီနော
2: ်။
1: ဘာပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာနုပ္ပန္နပေးရ
2: ။
1: သိရမလား
2: ။
1: တဏှာပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာကြွယ်ရင်းနေဒီကံရဓမ္မတွေမလို့ခြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေများဒီစီးကိုတော်ပြီးတံပြီးဆိုလို့ရပြီနဲ့ရောင်ရဲပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရလားဒါဖြင့်တဏှာပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ
2: ်
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: ဒါဖြင့်သူဘာဘယ်ဥပဒနာနဲ့တော်ပါလိမ့
2: ်
1: ဝေဒနာဥပဒနာနဲ့တော်တယ်ဆိုတာသိချင်ရှင်းမယ
2: ်
1: မကျင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဥပဒနာရှိကြမလဲ We're not gonna pay.

0: ဟုတ်လားမြင်လိုက်ကတော့ကိုယ်သိကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့တကားတည်းပြောက်မသိဘူးတကားဥပ္ပခာလေးပေါ်လာတယ်ကကျွေးထုတ်တယ်ရှုလိုက်စမ်းဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တကားကျွေးပြောက်ကမသိဘူးဒါဖြင့်ဥပ္ပခာရှုဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့အကွက်ကြကြအမှန်ကိုပြောတော့တရားအားထုတ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကတရားအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကားကျွေးကတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသိကိုကြည့်နေတာဒါကအသိဘုရားကနာအထုတ်တယ်ဆိုတာကမြို့သုံးဖြစ်ကိုယ်အသိကိုကြည့်တာကမှန်ပါပါကိုယ်အသိကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ကိုယ်တရားမြန်ဟာကြည့်လားကိုယ်အတုပါကိုသိကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်အနေကြဒါဖြင့်သူများအနေကြသိရကိုမမရဘူးဗျာကိုယ်အနေကြသိမှာသူများဒုက္ခကြောင့်ကိုကခင်ဗျားတို့ကိုသူတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်တို့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာရလာတယ်ကိုဒုက္ခကိုသိတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကိုဒုက္ခကိုသိတော့တော်ပြီတန်ပြီဒီခန္ဓာမလို့ရှင်မူလာပြီအဘောပါလားဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတာဒီညိုတုံးကတော့ဥပဒနာရှိတာပဲအမှန်ကန်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲရှင်းမလားပါပါလိမ့်ကိုယ်သိကိုကြည့်ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကပြောကြရွက်ကပေါ်လာခင်ဗျားတို့ငကောတုံးကကိုယ်သိကိုမမြင်ဘူးပါဘူးမမြင်ဘူးပါဘူးသူများသိတာခင်ဗျားတို့အတုပပုံလို့မြင်ဘူးတာပေါ့ကိုယ်သိတော့မမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဩဒီတခါဖြင့်ဘုရားအဆုံးမရောက်လာလို့ကိုယ်သိကိုမြင်ရဘုရားကရှိတာဘုရားအဆုံးမမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဒါတိုင်းတော့သေတော့သေခဲ့ကြတဲ့ဘဝပေါင်းပဲဝေဘူးလတောင်အောင်မြင်ပါတဲ့တို့တော့မြင်ဘူးရဲ့မမြင်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေပါမရခဲ့ဘူးရခဲ့ရလားဒါတိုင်းတော့ကျန်တခုဥပဒနာကြီးဖြစ်လိုက်တော့ငြိဒီဝေဒနာနဲ့သိရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့တယောက်တည်တာဒါပြန်ဥပဒနာရှိတာပါပါလေကိုယ်သိကိုကြည့်ကြတာရှင်းမလားကောင်းပြီကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ကိုယ်သိကိုမုန်းမယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိကိုမြင်တာကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ညာ။ဘာသာလို့သုံးရရထားကြတယ်ညာ။ကိုယ်သိကိုကြည့်ရပါများလို့မုန်းလာတာကကိုယ်သိကြီးကိုမလို့ကျင်တာကဒါနဲ့တဲ့ညရယ်။ဖတ်ဆက်ကတော့မှဒီတိုင်းဟောပါလေ။ကိုယ်သိကိုကိုမြင်တာဘာညာလို့ကိုယ်သိမြင်မြင်ရပါများတော့မောင်းလာတာကဒီသိရင်းနဲ့ဖြင့်နေရမနေခြင်းတော့ဘူးလို့သွန်ပြခြင်းနဲ့ညာကမိုင်းညာဆိုတာကိစ္စသိသဘောပါဒါကြောင့်ဒါနတ္တလက္ခဏာဆိုသွားကြည့်လေဒီညာဆုံးအေဝမေတံယထာဘူတံသမဗိညာတထပံဆိုပြီးယထာဘူတညာဟောလိုက်အေဝပတ္တံဘိခဝေဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတိဆိုပြီးနိဗ္ဗိညာဟောလိုက်နိဗ္ဗာန်တော်ဝိရိသတိနိဗ္ဗာန်တော်ဤဝိရိသတိရှိတော်ဝိရိသတိမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာ၏။ကြိုက်ချင်းကဲနဲ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်လာ၏ဆိုတော့ဉာဏ်လုံးဉာဏ်ဟောတယ်။ဒါပြန်လို့ရှင်ပါခင်ဗျားတို့ဝေဒနာဤဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်မှုဉာဏ်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမောအောင်ကြည့်မှုဝေဒနာဖြစ်ပြကိုသုံးအောင်ကြည့်မှုအသုံးနာမှရှင်မက်ဆိုက်ပြီးတော့အောင်ပြီ။သဘောကျ။ဒါပြန်ရာဓမ္မတို့မက်ဆိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖျားပွန့်ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်လို့ဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမုန်းတော့ပါတော့ဖျားဆုံးမှရောက်ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာပါပါလေအဲ့ဒါဖျားဆုံးမှသာသနာတိုင်းကြောင့်လို့အဆုံးမှရောက်ဖြစ်ပြဆုံးသွားတော့ကိုယ်တန်တာမှာကိုပါခဲ့အဲကိုယ်ဝန်းထဲမှာဖျားပွန့်လို့ကိလေသာဆက်ပြတ်သွားတာဒီကြည့်ပါလားတဏှာပြတ်တယ်ဟုတ်လားဒေါသပြတ်တယ်မောဟပြတ်မပြဘူးလားဘာလို့ရတယ်ဟာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းသာလိုက်ပေးဒါကြဝေဒနာကိုတခုတည်းရှိလို့နေကမရောပေါ်ရသုံးမျိုးကိုလက်ရှိနေရတပည့်ကတခုတည်းရှိလို့ရှင်လဲတခုနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့ဒေါသရင်သေးပြီးကြတာကြံတဲ့တဏှာတွေကအဝိဇ္ဇာတွေကသေပါဘယ်နည်းနဲ့မှနေကမရဘူးလို့ငါဘုရားဟောလိုက်တယ်လို့သတ်ချက်ကတော့မှတောင်းနေတယ်ဝေဒနာတုံးမလို့သူ့အနေနဲ့သူတိုက်ရဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်တဏှာမတည်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဥပ္ပဒါဝေဒနာမရှိရင်သေဖို့ကတခြားကြီးသေဖို့ကတခြားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကြလုံးဒုက္ခနဲ့ဆုတ်သွားပြီးဖွေုံနဲ့ငါကမ္မထမ်းပြီးပြီလို့မြည်လိုက် ုခလည်းချုပ်အောင်ဟာဥပ္ပခါဟုတ်သူတို့မချုပ်လို့ရှင်သူတို့နောက်ကအစဉ်ဆက်ပုံနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကချုပ်နိုင်မှာသဘောကျပါလားကဲနိုင်ရှိဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ
1: ်ဝိပဿနာလေးပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဆက်လက်ပြီးဟောရအောင်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာဘုရားဘာသာရေးလို့ဖြစ်လာရင်ဒီအချက်ကလေးတွေကသိထားတယ်မှာနော်။ဘာကြောင့်လဲ။မိမိတို့ကဒီဘောမှာပဲတန်ត្រာကြီးဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါတွေကသိလွန်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တန်ត្រာကြီးဆုံးအောင်မပြုလုပ်နိုင်သေးလို့တန်ត្រာကြီးဆိုတာကျွင့်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေကအလွန်တရီထားရမယ်ဖြစ်ပါနော်။ဘယ်ဆံနဲ့တရားမှသိရင်ကုန်ရမလို့ပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်နေပါလေ။ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလည်းအဆင်မပြေဘူး၊နောက်ဘဝကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူး၊နောက်ဘဝကျတော့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲဒီအဆင်မပြေမှုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့နဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြင်တော့ဒီကံတွေကိုအခြေခံတယ်။ဒီကံတွေမှာဘုရားကကုသိုလ်ကံဒီကတမ္ပတ္တိ၄ပါးကိုအမိရတဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတယ်။အကုသိုလ်ကံဒီကလည်းဝိပဿနာ၄ပါးကိုနှစ်ကိုအမိရတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတယ်။အဲ့ဒီတတိယဖို့လိုအပ်တယ်။ကုညာကပြောခဲ့တဲ့တမ္ပတ္တိကခုသားကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။တမ္ပတ္တိကလူသားသမားက150တိုင်းတိုင်းသူကဘင်းရဲ့တောင်းမူတရားကိုရွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်တန်းတူပါဒါပေမဲ့သူကထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေကိုတတ်ရတဲ့အာနာသတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနုကနာဇွန်သူ့ဖို့ရန်အခါခွင့်တင်လာတဲ့ခုနှစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူ့မြောက်သူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံလာတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနှစ်မှာတရားတရားရှိနေတဲ့တရားကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်တဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာနှစ်ပေါင်း50လောက်အကုသိုလ်ကံဒီကို၄စဉ်ရက်ဆက်လုံးလုံးစီးပုခဲ့တာမှန်တော်လဲတဖက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဂတိတမ္ပတ်ကိုခေါ်တဲ့ဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူရာအချိန်ကာလမှာလူရွာနတ်ရွာခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့လာပြီးပြည့်စုံနေရတယ်ပြည့်စုံနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလာပြီးသူ့ကြည့်မြတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာသူစားမဲ့နုကနာစွန်ဒီကိုသရတရားရှိနေတဲ့တော်ကောင်းပြီးပြီပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအိမ်မသေးချာပင့်ပြီးတော့သေချာအပြည့်အဝလူရန်ပူဇော်ပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းဒီဓမ္မဓာတိကမြို့ကောင်းသားကိုချီးမြှောက်တော်မူခြင်းသည့်အတွက်ချီးမြှောက်တော်မူလို့သည့်အတွက်ထိုနေရာမှာပဲသူ့ချိန်မှာထိုင်ပြီးဖုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူသိစားခြင်းတည်းပဲဖြစ်လို့လေနှစ်ပေါင်း50ခန့်ဒီနုကနာသံဃာတို့ကမစားခဲ့ရဘူး။သိစားခြင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလည်းကြီးညိုလွန်းတော့လှူဒါန်းနေရတယ်။ဒါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတူကံဖြစ်တဲ့သရောကောင်းကလည်းဒီနေရာမှာအလူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းအစ္ဆာမြတ်ဓာတ်ခံကိုသိရှိနေပါတယ်။သိရှိနေတဲ့အတွက်သာစောင့်ရှောက်တဲ့အနေအဆက်ကဲတကားကြီး။တကားကြီးလည်းသွားပြီးတော့စားခြင်းဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှတဲ့တော်တဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတော့သူနုကနာတန်းနေဝတ်အောင်စားလိုက်တယ်။စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုလည်းသိကြီးညိုတဲ့တရားကလည်းနားကျင်တယ်။အခါခွင့်ကလည်းသိနေတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထမ်းချင်းကလာတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းသုသာခြင်းကိစ္စပြီးစီးတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မဓာတိကတရားကကြီးကိုတရားဘာဝနာများဟောကြားသက်တာဆက်စုပ်မှပြီးတော့မူပါတယ်။ဒါနနဲ့စတဲ့ဇကသီလနဲ့စတဲ့ဇကနယောဒုက္ခတိယောက်ျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်အစတင်ဖြင့်တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောပြီးတဲ့ကနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောကြားသက်သာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။တရားကကြီးကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောကြားတော်တဲ့တရားနောက်တော့အစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်လွတ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တန်အောင်ဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုထိုတထိုင်အတွင်းမှာပဲစည်းစားနိုင်တယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဂတိတမ္ပတိခေါ်တဲ့နော်လူရနတ်ရွာမှာလာပြီးတော့လူပြည့်ရလူပြည့်မှာလာပြီးလူပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခု နောက်အကြောင်းတစ်ခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွမ်းလှူဒန်းပူဇော်ခြင်းကနေအစပေါ့ဒီကုလိုဘယုတ်ကိဏ္ဏီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကွာတယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ထိုတထိုင်အတွင်းမှာဉာဏ်ကိုဆင်လွတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံတို့ကိုပွားများအထုတ်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘယောဂနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်ဘယောဂတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဒီတော့ဂတိတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့ဒီတံပတ္တိတရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဂတိတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့ဒီတံပတ္တိဆက်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်မိမိအနည်း90တိုင်းတိုင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်မသိမ့်ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုမသိမ့်တယ်လဲ။တရားဒေသနာနာကြားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပြန်ကြွတော်မူပါတယ်။ပြန်ကြွတော်ဒီတကားကြီးကလည်းနောက်ကလည်းရိုသေသောဖြင့်လိုက်ပြီးပို့ပါတယ်။သိတော်တဲ့တဏှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းတကားကြီးကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။တကကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြွေပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။လန်းခုလတနေရာမှာပဲနွားမတကောင်ကဝင်ပြီးခွေ့လိုက်တာသူတကကြီးသူနေရာမှာပြေဆုံးပါနော်။ပြေဆုံးတော့တဲ့အချိန်ကဘယောက်သွားလဲ။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတယ်။နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကမှဂတိတံပတ်တိနဲ့တစ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ပြီးတကပြေဆုံးရပြန်တယ်။ပြေဆုံးနေတဲ့အတွက်သူနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေသည်သုခတိတံပတ္တိကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးပုံညာသွန်းနိုင်လေလားမသွန်းနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှပေါ့လေဂတိတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပျောကတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစားထားဖို့တော့တိတ်ပြီးမလိုဘူးလားလိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီပြိဿထဲမှာပေါ့လေစဉ်းစားဖူးတဲ့လူတော့ဘာကောင်းပါပါလိမ့်မယ်နော်မန္တုဘူးတဲ့လူလည်းပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ယဘုတ္တဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ပါပါလိမ့်မယ်။ဒါဟံကောင်းမှုကုသိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပဲ။ဘုကောင်မမကျင်းတဲ့ဒီကောင်မမကျင်းတဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်မှုတာတွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိမှာပေါ့။ဟိုကောင်လည်းမကျင်းတဲ့ဒီကောင်လည်းမကျင်းတဲ့မကျင်းမနဲ့ဖြစ်မှုတာတွေမရှိဘူးလား
2: ။
1: ရှိမှာပါ။နော်။အကုသိုလ်တရားတွေရှိတယ်ဒီကြတဲ့တွေ့တာမင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့လောဘတက်နေလဲတူဘောတူတွေ့တာမင်းမဟုတ်ရှိတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်နော်တူဘောတူမကျင်တတ်မှုတွေရှိတယ်တူဘောတူတွေ့တာမင်းမဟုတ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီတွေ့တာမင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားအမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကုသသမီးကိုတွေ့တာပဲကုသမယကိုတွေ့တာပဲဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝတူနဲ့တူတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးစသဖြင့်စွဲပြီးယူလိုက်တယ်ဒါကမျက်လုံးမျက်ခုံးမျက်နှာစသဖြင့်ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်ပိုင်းလေးတွေကိုစွဲယူခြင်းကိုအနုပြေဇနနမိတ္တနိမိတ်တဲ့ကဟလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲမြစ်ပဲအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲဇက်တိပဲဒီလိုဆွဲယူတဲ့ဆွဲယူနည်းမျိုးကိုတော့တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဆွဲယူတဲ့အတွက်နိမိတ်တဲ့ကာဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ခုနကအင်္ဂါအစိအပိုင်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲယူတာကိုတော့အနုပင်စနဲ့ကာဟာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆွဲယူနည်းကြတော့နိမိတ်တဲ့ကာဟာအဲဒီလိုဆွဲယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဘာဖြစ်တယ်ဒါကမျက်လုံးပဲဒါကမျက်ခုံးပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခဲ့ရင်ဒါကမျက်နှာပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူခဲ့ရင်ထို့မိမိတို့ဆွဲယူထားတဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးလက်ခြေမျက်နှာစတဲ့ကိုယ်ရင်ကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေတဲ့စိတ်အစဉ်တော်လဲထိုချင်းကမှဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလဲဒါတစ်ချက်အာဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒီရတဲ့အထုတ်ကျမလေးဗျာအိမ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကကြိုင်းခဲ့တယ်စိတ်မချရလို့အိမ်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ကကြိုင်းခဲ့တယ်စိတ်ကမချရလို့ခဏပြန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီတော့တကောလုံးကလမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်လို့ရှိရင်နိမိတ်တဲ့ကာဟခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုတကောလုံးအပေါ်မှာနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်မြစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးပြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်နေတော်လည်းဖြစ်ခြင်း ြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကိစ္စတွေဒီမှာကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်သွင်းယူခဲ့ရင်တော့နှစ်သက်တရားမဟုတ်ခင်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနေ့တဲ့စိတ်အစဉ်တွေတခုခုတော့ဖြစ်တော့နော်ဖြစ်ခင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်တသမိစေတမိယကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာညတရကတိကိစေယနိရိယဝါဒရိသနာယောနိဝါတသမိသမယေထုခဲ့တော်သောနှစ်သက်သားရမှုဖြင့်ရပနှောင်ဖွဲ့၍ဒီနေသည်ထိုချင်းကားမျိုး၌ဒီကလံကရိယအကရွေးမြတ်တေသောညာအံယုံတတိဤသို့တေသောခက်သည်ရှိသောနိရိယဝါမယေမူလီဖြစ်သောတိသနာယောနိဝါတိသံမူလီဖြစ်သောဒွေနာဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ညာအင်ကြတရံဂတိအချင်းအမမထတဘာဘသောဂတိတို့ကိစ္စရာလာရောက်လျာဤဣန္ဒန္ဒနာဤငရေတိစ္ဆဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းအရာသည်ဝိဇ္ဇတိသင်္ချက်ဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းအာဋိတပရိယယသုတ်တံဟောသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်ထို့သုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးဒီနည်းနဲ့ထိုးခြင်းခံမှာပြုံးနေသေးတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်မယဲနဲ့တိစ္ဆာနှစ်မျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘတ်တော့ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကြားတဲ့သင်္ချက်ဧကံရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဟာသူ့တဲ့တတ်တာပါသလား
2: ။
1: မပါဘူး။သူ့ပစ္စည်းမတရားယူတာလည်းပါသလား
2: ။မပါပါဘူ
1: း။ရဝါချင်းချင်းရာဂမကင်းသေးလို့တို့ဘောတို့။တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့ရာဂတရားလေးမျှတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရာဂတရားဒီအပေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလား
2: ။
1: ရှိနေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကြိုင်းလေအပင်သန္တရာကြီးကိုကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်မသိခင်မှာဒီတွေ့တဲ့တက်မဲ့မှုရာဂတွေပြင်းပြအောင်ကျင့်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့နော်အမှတ်တမဲ့နေခဲ့ရင်အမှတ်တမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုနိုင်ရမှာခုဒီမှာကြီးတမ္ပဒါရိကအကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအနေ90လောက်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဇက်တိုက်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာဘုမင်းသကနာပုံညတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုက္ခလည်းရှိနေခြင်းပဏိရူပဒေသဝါဒခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးထွန်းကရာဒေသပရိသတ်၄ပါးထင်ရှားရှိရာဒေသမှာလာပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဂတိတံပတ်တွေနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲပဏိဒါနင်္စသေဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့လာပြည့်စုံပါလေအရှင်သန္တိဗုဒ္ဓါကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့လာပြီးတော့မြှွေစိကခွင်ရရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ရောသူဂတိရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောက်ရတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကလွန်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိတယ်။ဘယ်အထိသိလဲ။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှန်းစွာသိသွားတယ်။သိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းမှာနံပါတ်၁ကဒါဆိုတဲ့တတ္တဆိုတဲ့သရောကောင်းဥစ္စာသင်္ချာရှိတာမရှိဘူးလား
2: ။ရှိတယ်
1: ။ဘယ်လိုတတ္တလဲ။ယရဏသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကိုလည်းတတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသစ္စာ၄ပါးတရားအမောနှိမ့်တကယ်စွတ်စွတ်မြတ်မြတ်ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းတတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသဘောနှစ်ခုကကွာတရာလို့မင်းနဲ့သိလူကြီးမကွာပါဘူးနော်။မကွာဘူးဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။ဒီတော့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာကတရားယရဏတဲ့မှာမယ်လေးပါဖုံးလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုပြီးဆယ်တန်သောတရားပါပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဆယ်တန်သောတရားတွေထဲမှာမယ်လေးပါဖုံးလေးပါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စည်တတ်တဲ့တရားတွေမယ်တရားလေးလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ပရိယတရားတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းသမုဒိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းနိရောဓတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းမဂ္ဂတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသုတ္တသစ္စာတမ္မာတ္တိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။သုတ္တသစ္စာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ရရှိရတဲ့ထိုသရောကောင်းဒီကျူးစွာပါလို့ရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်။ထိုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူးစွာအထောက်ရတယ်။ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။သောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနေစအချက်ဖ ရှင်ချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနေနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခအချက်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအချက်ဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်အပံ့နေတဲ့တော်ကောင်းမှာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသူဟုတ်တိုင်းမှသာသိပြီလားမသိရသေးဘူးလားသိပြီလေဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာလည်းသိပြီသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မှသာသိပြီဘယ်မှာသိတယ်လို့မင်းရင်အတိတ်မှာလည်းသိတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းသိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းသိတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တယ်မှသာသိထားပြီအဲ့ဒီလိုသိတဲ့တရားကောင်းဟာကံကံရဲ့အကျိုးမှသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားပြသူ့မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားထင်မြင်သွားပြီငါဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိတယ်လို့ငါဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့သမုဒိယသစ္စာငါကဲ့သို့ပဲသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတဲ့တရားကောင်းတွေလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိအောင်ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ရှုဖို့နည်းစနစ်တွေလည်းညွှန်ကြားတယ်ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတက်သူကိုယ်တိုင်သိသွားပြီသိရင်ငါလိုသိနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတာသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်ငါလိုကြည့်တဲ့အတွက်ငါလိုသိတဲ့သံဃာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်သွားပြီဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်တရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုလည်းအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်လာတယ်သံဃာယရဏအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလည်းအကျုံးဝင်မတော်ဘူးလားအကျုံးဝင်သွားတယ်ငါဒီမျိုးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအကျဉ်းဒုက္ခအကျဉ်းအနတ္တအကျဉ်းကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်လို့ငါကဲ့သို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအကျဉ်းဒုက္ခအကျဉ်းအနတ္တအကျဉ်းတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာဖွင့်ဖို့သိတယ်ဘုရားရှင်သည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်။မင်္ဂယရဏသည်ဧကံစင်စစ်ရှိတယ်လို့လည်းမယုံကြည်နိုင်ဘူးလား။ယုံကြည်သွားပြီ။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တရားများဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာပါ။သူတော်ကောင်းတို့မှရှိနေရှိတဲ့ဥစ္စာယရဏကြီးတစ်ခုပဲ။ဒီတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဥစ္စာတစ်ခုကပါလဲဝရိယကျိုးစားအထောက်မှုဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိအောင်ကျိုးစားအထောက်မှုသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိအောင်ကျိုးစားအထောက်မှုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိအောင်ကျိုးစားအထောက်မှုဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုအဲ့ဒီအထောက်မှုတွေဒီတကကြီးမှမရှိဘူးလားရှိဝရိယမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါလည်းဒီတကကြီးအတွက်ကွက်ပြောတာပါတဏ္ဍာဝရိယဝရိယဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထိုဓမ္မဓာတိကရဲ့တန်တမှန်ထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုတတိတဏိကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမြင်ရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောဒုသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းသဘောအမှတ်ရနေခြင်းသဘောရှုပသုံးသတ်တတ်တဲ့သဘောသိသိတတ်တဲ့သဘောနောက်တစ်ခုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီသဘောဒီတတိအဲ့ဒီတတိခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ကောဒီတရားကကြီးမှမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေပြီသဒ္ဓဝရိယတတိနောက်တစ်ခုသမာဓိဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေးသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေးသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရေးဘာလို့လဲသမာဓိလိုပါလဲနော်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခန္ဓာဝေကတယောက်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုဟောလဲသမာဓိဘိကဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိကဝေဘိကုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိကိဉ္စယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဣတိရူပဣတိရူပသသမုဒိယဣတိရူပသအထင်ကမောဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုဒိယဣတိဝေဒနာယအထင်ကမောဣတိသင်ညာဣတိသင်ညာယသမုဒိယဣတိသင်ညာယအထင်ကမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရနံသမုဒိယဣတိသင်္ခါရနံအထင်ကမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏသသမုဒိယဣတိဝိညာဏသအထင်ကမောသတိဖြင့်ဒီလိုဟောတာပါပြောရတယ် ယုတ်ဝေဒနာတဏ္ဍသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ထုံငင်းဘုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့အတွက်သင်္ခေတ္တတို့တမတိတောင်းပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုတမတိထောင်ပြီးပြညာကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးသမုဒိယသစ္စာလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးဒီလိုသိရင်သူ့မှာထိုသို့သို့သိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကောမရှိဘူးလားဒီသမာဓိကိုသမာသမာဓိခေါ်ပါတယ်လောကီမကသစ္စာပဲဒါကြောင့်သမာသမာဓိခေါ်တဲ့သူရကဥစ္စာနဲ့လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေပြီနောက်တစ်ခုပညာဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဋ္ဌိပညာသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဋ္ဌိပညာသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှသာတွင်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်တိသမာဓိတိပညာပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာတွင်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်တိသမာဓိတိပညာပဲအဲ့ဒီသမာဓိတိခေါ်တဲ့ပညာဥစ္စာနဲ့လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပြီဒါကနောက်ကြီးပိုင်းပဲနော်ဝိပဿနာပိုင်းပဲပေါင်းလိုက်တော့တဏ္ဍာဝရိယသတိသမာဓိပညာသရကဥစ္စာ၅ပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီသရကဥစ္စာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှရှင်းချင်းဆိုတဲ့ဟိရိတရားမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဘသရကောင်းတရားလည်းသရကောင်းဥစ္စာလည်းဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီထိုးချင်းခံမှာဘာဖြစ်လို့လဲသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ဘာကလာသုံးပါးလုံးမှာသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောဖွင့်ဖို့သိနေပြီထို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လိုတွေကိုလွန်ကျူးဖို့ရန်အတွက်ရှင်းမှုကြောင့်ဟုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီဒါကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်ရင်သရကဥစ္စာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ9ပါးဒီသရကဥစ္စာ9ပြားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကိုမရသေးတောင်မှဒီသရကဥစ္စာ9ပြားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရကောင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရကောင်းတရားကြီးကဥစဉ်တို့လေနဲ့တူပါတယ်အာဟုသူတရားတွေကလေပေါ်တင်ထားတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေနဲ့တူတယ်လေသည်လေပေါ်တင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုသူတွေကိုပေါ်စီတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိလေပေါ်တင်ထားတဲ့ခုနကကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအောက်ကိုလေကိုနစ်မြှုပ်စီတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိအာဟုသူတရားတွေကလေပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ကြောင်တုံးကြံခဲတန်တုံးတန်ခဲလို့လေးတဲ့ပစ္စည်းကုသိုလ်ဉာဏ်တွေကနှေခဲ့လို့ပေါ်ပါစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။အဘောကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲဒီတော့ခုအကုသိုလ်ဉာဏ်တွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့တရားကဘယ်လဲဘယ်တရားလဲ။သရကဥစ္စာ9ပါးပဲ။ဒီသရကဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတဲ့ဒီသရကကြီးတို့အဖို့ဒီသရကဥစ္စာတွေကလေနဲ့တူတဲ့အတွက်မိမိလိုရာအရက်ကိုရောက်အောင်ဒီလှေကသရဝတုကိုပို့ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသလိုရောသောဥစ္စာခုနှစ်ပြားကလည်းသို့သောကောင်းကြီးကိုမိမိအလိုရှိရာအရက်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲလို့မင်းရင်တော့ဘုရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဂတိသမ္ပတိခေါ်တဲ့ဂတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘယောကသမ္ပတိခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုလွန်လွန်လော့လော့ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းရှင်နီသရကဥစ္စာ9ပြားနှင့်ပြည့်စုံအောင်ကျူစာအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပြောကတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တမ္ပတ္တိဘယ်နှပါလဲ ?2 ပါး။ဒီတမ္ပတ္တိစက်2ပါးပြည့်စုံအောင်မလုပ်တယ်လေ။ပန္တိဒါနိစ္စသေဝနာခေါ်တဲ့ပညာရှိသရကောင်းတို့နဲ့မိွယ်စီကတ်တယ်။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နဲ့မိဝဲစိတ်ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်သလဲနောက်ထပ်လာမယ်နော်အတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ကာယကံစောင့်သိမှုရှိတယ်ဝစီကံစောင့်သိမှုရှိတယ်မနောကံစောင့်သိမှုရှိတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားတယ်မိမိရဲ့နှုတ်ကိုကောင်းကောင်းလေးထားတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးထားတယ်ပဲနေလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလားဘာအတွက်လဲနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်မရမီစံကြာကောင်းတဲ့သံဃာခီးမှကျင်းလီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောမလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းထားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟိုကမအကြောင်းပြောလိုက်ဒီကမအကြောင်းပြောလိုက်ပြောရမှာလားဟမ်ပြောရမယ်မပြောရဲကနေနိုင်မလားတော်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပြင်းဆန်းကြောင်းမှာတွတ်လုံနေတော့ဘာလုပ်ထားလဲဟမ်အဲ့ဒါပဲသူကဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဘာလဲဘုန်းကြီးဒီစင်စကကြားဘူးတာလေးတခုတော့ပြောရအောင်ပါမင်းတို့မင်းကြီးကသူထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတန်ကြီးမှာဇာတိကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်လေးမြလေးရမရှိတဲ့တော်ကြီးတွေကိုကျန်းစာတွေအသီးသီးအေးခိုင်းပါတယ်ခဏခဏရေးသားဖို့ရအတွက်ဆရာထမ်းတောင်းပါတယ်သူခင်မှာတော်ကြီးတွေလည်းကျန်းစာတော်ခမ်းများများရေးပါတယ်အထူးသဖြင့်နေတိယကျန်းစာတွေတော်ခမ်းများများပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ကျန်းစာတစ်ခုရေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရေးလဲလို့ဆိုတော့ကျမ်းစာတအုံလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်သီလျက်နဲ့မကျင့်သီလျက်နဲ့မကျင့်သီလျက်နဲ့မကျင့်အဲ့ဒါတစ်ခုလုံးအပြည့်ရေးထားတယ်။မင်းတို့မင်းကြီးကအဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးသူကအမတန်သဘောကျသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂီရေ။ဟမ်သီလျက်နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလား။များနေတယ်။ဒါကြောင့်သီလျက်နဲ့မကျင့်ရင်တော့သီလျက်နဲ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလား။လိုက်ရမယ်။သီလရနဲ့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါတတိရှိဖို့သိလိုအပ်ပါနော်ခုဒီမှာဓမ္မဒါနိကမျိုးကောင်းသားကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနတ်ရသူတိလည်းရောက်ပြီသူ့အတွက်ပုံပြီးသိချင်ရတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကမရဏတဏ္ဍာသောအဋ္ဌိယုတ်တိနန္ဒီကိုဟိုတိုင်းမှသာသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ပြောတော့ထိုယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှုပတ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဒီလိုစကားဖော်ပြထားတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့အခါကျတော့သူ့မရဏတဏ္ဍဇောတိဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခနိစ္စသမုဒိယနိစ္စအမိယနိစ္စသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသောမဒုက္ခအခြေသောမအနတ္အနိစ္စအခြေသောမဒုက္ခအခြေသောမအနတ္တအခြေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဇောရင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီထိုးမရဏတဏ္ဏဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုနောက်ထပ်နတ်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသဏိကလှမ်းပြီးအာယုံယူပြန်တယ်ပရိသဏိနောင်မှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ့်ဘဝစိတ်တွေကလည်းထိုးမရဏတဏ္ဏဇောရဲ့အာယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ခံပြန်တယ်ဒီတော့မရဏတဏ္ဍသောတိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်တခုခုကိုသိတဲ့လို့ထိုနောက်ဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ပိဋကတိစိတ်ဝိစိတ်တို့ကလည်းထိုမရဏတဏ္ဍသောယူထားတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုပဲဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်အင်းချင်းဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကောအဖို့နောက်တာမဲ့ဖို့နေပါရဖို့ရန်အဲ့အတွက်လမ်းကြီးဟာဖြူဖြောင်းပြီးမနေဘူးလားဖြူဖြောင်းသွားတယ်ဖြူဖြောင်းနေအဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကတုတ်တန်လေးတခုသောတန်နုကတသုတ်တန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟောလဲဒန္တောဘိခဝေသတ္တုပ္ပတောအထာသောတတောခိပံယေဝဝိသေသဂာမိဟောတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့သတ္တုပ္ပတောတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်ရင်ရှုပါသုံးသတ်တော်တတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနှိမ့်လာသည်ဤအထာကောစဉ်စစ်မှမူသောတတော်ထိုတတဝါသည်ခိဗံယေဝလှင်မြန်းစွာသာလျှင်ဝိသေသဂမိမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရည်တည်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ တရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်ပင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေသေးတယ်။တကယ်စင်စစ်ပြောကြသူဆိုရင်မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေ့မှမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြချက်ကလေးနဲ့ဟောထားတယ်။သောမုထတတိကာလဂုရုမန္တောအိညတရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိသောထောတတ္တဝတိမုထတတိတတိလလုတိဖြစ်၏ကာလံဂုရုမန္တောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါသေလွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝနိကာယအမမထတပပသောနတ်ပြည်နလောကသို့ဥပပိစတိပရိသန်၏အဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏ခုနကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်သိကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်သည့်နှမျိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဆိုတာကတော့သစ္စာလေးပါးမှအလုံးဥတိုက်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒုက္ခဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်သိကျင့်သည့်ဒီအသည့်နှစ်ခုဖြင့်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတကြည့်နေတဲ့တောကောင်းဒုက္ခအရိယာမညာဘုံညာမညာပဲပုဒ်တို့ချင်းအဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်ဤကိုမုထတတိတတိလက်လွတ်ပြီးကွယ်လွန်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်တော့ထိုသေခြင်းမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကမုဋ္ဌတတိတတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤဘလောက်ပဲရကြင်ရပါသေးနော်ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့ထိုကွယ်လွန်ဤကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားတယ်မုဋ္ဌတတိတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲဒီလိုတတိလက်လွတ်ပြီးသေးတော့ခုလိုဓမ္မတတိကကဲ့သို့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောဝိပဿနာဉာဏ်များကိုရရှိပြီးမှသိသွားတဲ့ပုထုရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သောမုထာတတိကာလံကုရုမနောအညတရံဒေဝအနိကာယံဥပပိစတိ။သောထောတတဝတိမုထာတတိတတိလက်လွတ်သည့်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောတိချင်းတရားကိုပြုခဲ့သည်ရှိသောဝါကွယ်လွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝအနိကာယံအမမထတပါပသောနဗိနလောကသောဥပပိသတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်ရပေ၏။ဒီလောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထုတ်ထတဲ့ထိုတော်ကောင်းတို့ဥပ္ပောမရတသအကြောင်းမလားလို့မညာဘုံညာမရခဲ့ပဲပုထုရှင်အဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တော့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ထိုကဲ့သို့တတိလက်လူပြီးကွယ်လွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမမထတပပသောနတ်ပြည်နတ်လောကသို့တော့ရောက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကကြီးကငရဲရောက်တာစမ်းရင်တော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်လာတာနည်းနည်းတော့မခံသာဘူးလားခံသာပါစေဒါပေမဲ့ဒီလောကပဲမလေးရှင်းဒီလားရှင်းလေးကမီးတယ်နတ်ပြည်မှာတစ်ဖက်900ဆိုတော့ဟုတ်သလားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးကမလို့သဘောပေါက်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ဖက်900ကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ရှိမယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီတစ်ဖက်900ကိုသိကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီဖက်900ကြောက်ကြတယ်လေအဲဒီဒီဖက်900ကဆွဲပြီးမှု့လိုက်ရင်ငရဲရောက်တော့မှတို့ကတိတ်ကြောက်ကြတယ်တို့ကောင်းတို့ကနော်ဒါကြောင့်မေးတာပါဒီတော့လူပြေကနေပြီးတော့တရားလေးခင်ခင်မြဲမြဲပါမသွားလို့တို့ကနေဆွဲပြီးမှု့လိုက်ရင်တော့ငရဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာတရားခိုင်မြဲနေပြီဒီတို့ကောင်းကတရားခိုင်မြဲနေတဲ့အတွက်ကိုယ်လုံးတတိလက်လို့ပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်ကြလဲတတထဒုက္ခိနောဓမ္မပဒပလဝန္တိတထထိုနတ်ပြည်နတ်လောက၌ဒုက္ခိနောချမ်းသာခြင်းရှိသောတတထိုနတ်သားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါဤတန်တား၌ဓမ္မပရာတရားပုတ်အစုတို့သည်ပလဝန္တိထင်ရှားပေါ်လွင်၍နေကြလေကုန်၏နတ်သားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့တန်တားမှာတရားပုတ်အစုတွေဟာထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးတော့နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်းချင်းဘွင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်သို့မဟုတ်အနတ္တအချက်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တလုံးနဲ့ပြည့်ရောက်သွားပြီ။ရောက်လင်းရောက်ခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းဆုံးစဖြစ်နေတဲ့ဘဝတကုမှာကောင်းဆုံးစဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ပရိသန္တိစိတ်နောက်မှာဆက်လက်ပြီးရှင်းနေရတဲ့ဘဝစိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပုတ်အစုတွေကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့မနေဘူးလားနေပြီဒါကြောင့် တရားဖို့အစုတွေကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘာလို့ကိုလဲဒံတော်ဘိက္ခဝေတတုဘဒအထသောတောဖိပံယေဝဝိတိတာဂမိဟောတိဘိက္ခဝေရှင်သယံတို့တတုဘဒတရားတော်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တတ်သောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဒံတော်နှုံလိမ့်လသိဤတတုဘဒတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်၍ရှုပွားသုံးသတ်တတ်သောရှုဘသုံးတတတော်ဝိပါဒနာဉာဏ်ဤရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနေလသည်ဤအထခောတကယ်ရှင်းခြင်းမှမို့သောတတော်ထိုတတဝတိခိဗံယေဝလင်းညာစွာသာလျင်ဝိသေသာဂမိမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်သောတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရလိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုဟောထားဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေခုလိုစိတ်ချရတဲ့တရားတွေခုလိုမသိကလေးမှရောက်အောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားလောကတဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိတနာတဲ့တနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ကြည့်ရင်တော့ဒီအင်္ဂါရကလေးတွေဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာလေးတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစင်မကင်းပါလောက်အောင်ကြည့်ကြံသူကိုပေါ်မြအထောက်ထားဖို့သိကောင်းပါလေမိမိတွင်တမင်မောနေတဲ့သက်စီတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေကမိမိကိုဒီကဲဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာကကဲတင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ကဲတင်နေနေစွာရှိပါမလားမရှိဘူးအပယ်လေးပုံရောက်အောင်သွတ်ပြီးနှိမ့်မဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသက်ရှိတဲ့မေကာမဝတ္ထုအစုစုပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခရရင်ဘယ်ရောက်မလဲခုနကပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်ရောက်မလဲမြင့်တဲ့တရားမှုဖြင့်ရပ်ပါနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုးခြင်းကမှပြုံးကနေတည်သွားခဲ့ရင်မရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတို့ရောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားအင်္ဂါရှိနေပါတယ်ဒီလိုဖျားဟောထားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီသက်ရှိတဲ့မေကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့မိမိရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတွေနှစ်သက်တရားမှုရှိလို့လားမရှိလို့လားလို့မင်းရင်ကဘယ်လိုဖြေကြမလဲရှိနေတယ်သိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတမ္ပတ္တိကဘက်ကနေပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားတွေကလည်းဘောလုံးကြီးဘောလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထင်ရှားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတို့သည်ထိုဂတိတမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဂတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတိုင်းမှာပေါ့လေတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါအလုံးပဲ။ယူခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံဆိုရကနည်းခြင်းများမယ်။နည်းခြင်းနည်းမယ်များခြင်းများမယ်ရှိတော့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါလေ။နော်။ထို့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေဒီကုလဂတိတမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့တမ္ပတ္တိစက်နဲ့ပြည့်စုံသွားခြင်းရဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိသေးလား။မရှိဘူး။သို့တော့ဂတိတမ္ပတ္တိနည်းပြည့်စုံတိုင်းအကျိုးမပေးတော့ဘူးလားဆိုတာဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သောဂတိတမ္ပတ္တိကနေပြန်လျှောက်ပြီးမကြနိုင်တဲ့သရောကောဥစ္စာတွေနဲ့လည်းမိမိမှာထင်ရှားရှိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဂတိတမ္ပတ္တိနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်ထိုးရောက်တော့လည်းခုနကတစ်ဖက်900နဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေပြန်နေဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကဒီအပယ်လေးပုံကိုရောက်အောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေတစ်ဖက်900ကြောက်တယ်လားမကြောက်ဘူးလားဟမ်ဟောနည်းနည်းလေးပဲပြည့်တယ်လို့ဟမ်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်တတဝတဦးလာပြန်ပြီနော်နောက်တတဝတဦးကြတော့ဥပတိဝိပတ္တိနဲ့ဥပရိတံပတ္တိပဲဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့တချို့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီမိုင်းကိုအထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာအကုသိုလ်ကံတွေထူထောင်ထားခဲ့တာသန္တာတစ်လျှောက်ခုဘဝမှာကောတော်တော်ခမ်းမြမ်းများလေးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကေဥပရိရုပ်ရည်ဥပရိကချွတ်တဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပရိချွတ်တဲ့နေတဲ့ဘုံဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်သင့်တယ်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှိသို့တော်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဥပရိဝိပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်ချွတ်တဲ့ဘဝမျိုးမရရှိဘဲဥပရိတံပတ္တိဥပရိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပရိယုတ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှသွားပြီးယက်တည်နေတဲ့သို့တော်ကောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့တန်တိတင်ကပြစ်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်သူ့တန်တိတင်ကပြစ်စင်ကကိုရင်ကကြီးငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးရတန်တန်တွေကအချိုးကျပြီးအမတန်အဆင်ပြေတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေခါအသားကြည့်လိုက်တော့သပိတ်ရောင်ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးတဲ့အမတ္တအချိုးကျတယ်နော်အမိရူပအလွန်အစင်းလှတယ်ဓာတနိယ ကြည့်ရှုလို့သိကောင်းတယ်ကြည့်ရှုခြင်းဘွယ်ရုပ်အစင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ယမဝက္ခတရိတယမမင်းရဲ့ဥပရိသံပတ်ကြီးပြည့်စုံတကယ့်သို့ပြည့်စုံနေတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတယ်သိအချိုးကြသွားတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍ကျော်မတယောက်ရဲ့ဝမ်းမှာသွားပြင်ပြိတန်တွေဒီနေရာတွေပဲထားကျော်မကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒီလိုအလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှင်ချီကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းမြင်းချီကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းနွားချီကျုံရတဲ့လုပ်ငန်းအစရှိတဲ့ဒီလိုအစင်တတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီကံကမတိုက်တွန်းဘူးဒီဥပရိယုတ်ကပို့ဆောင်မပေးဘူးပို့ဆောင်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းရတွေနဲ့ဒီဥပရိယုတ်ကမတော်မသင့်တယ်ဘူးမသင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်သိဝိနုညာနဲ့ဩဝါဒလေးတွေကိုစင်စစ်ပြီးတော့ဘာနာသူရာထူးတို့အဆက်ရှိတဲ့ဤလိုရာထူးဌာနန္တရတေမှာရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပြီးတော့ပေးလိမ့်မယ်။ဤကံစရကခုနကရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိအောင်တည်တောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကံကိုပြောတာပါနော်။အကယ်၍အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီလိုကျုံမကမွေးလာတဲ့ခုနကလိုအလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူငယ်မလေးတို့နောက်ခွေးကျော်မှသမင်းဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းဘရုံးမဒီကံကမပြုလို့သေးဘူးရှင်သာဖြစ်ရတဲ့ဘဝမြင်းသာဖြစ်ပြီးကျွေးနေရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလိုအစင်းနေတဲ့ဘဝတွေကိုဒီကံကရောက်အောင်ဘရုံးမဖန်တီးမပေးဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဝဋ္ဌအလင်္ကာရဟုတ်တန်ဇာတိကိုကြောက်ကြနဲ့နဲ့ဝဇ္ဇာဆင်းအောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်။ကြောက်ကြနဲ့ဝဇ္ဇံဝဇ္ဇာဆင်းရင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမလုပ်တည်းလေ။အင်းကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတဦးဖြစ်အောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးတယ်။ခုနကနောက်ဖွေးချောင်းမှာစင်္ကာမြင်းစားချဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်။သူဥပရိသံပတ္တိကဒီလိုယုံညာနဲ့အလုပ်တွေနဲ့မတော်ဥပမာလေးတစ်ခုကဗာထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့သာမာဒီဝီကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နော်သာမာဒီဝီကခုနကသာမာအမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးလေးတူကိုဥဒိတမင်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိဖုရားအရာမှာတင်းမြောက်ပြီးတော့မြှောက်စားထားဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြင်တော့သူရဲ့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခြေခံနေတယ်နော်အလားတူပဲဥဒိတဗာတိကမင်းလက်ထက်ကပုံစံလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဗာတိကမင်းဒီဟောကျောမှာအုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားသားကိုမစားရဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။အဲဒီတော့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့ကနွားတွေကိုခိုးပြီးတော့တတ်ပြီးတော့စားကြတယ်။အဲဒီအမှုကပေါ်သွားတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းဆီးပြီးတော့ရှင်မင်းထံခေါ်လာကြတယ်။ခေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မင်းကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲဘယ်လိုတန်တတ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့မူကြီးမယားတွေကိုမေးတယ်မင်းမယားတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေနွားသားခိုးစားတဲ့ပုံစံတွေကိုတန်တက်မယ်ဆိုရင်တန်တက်လို့မတော်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမူကြီးမယားတွေကပြန်ပြီးတော့တင်းပြထောင်ထားကြတယ်။အဲဒီခါကျတော့မှဒီရှင်မင်းကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမူကြီးမယားတွေနေ့တကွာတိုင်မြင်ပြီးတော့ကဲဒီနွားသားကိုခိုးစားတဲ့ပုံစံတွေဒီမင်းရင်မြင်တော်မှာတန်ရှင်းပြုလုပ်စေဆိုပြီးတော့ခိုင်းတယ်။တန်ရှင်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့အထက်မှာအမျိုးကောင်းသမီးလေးတအုပ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဘိရူပအလွန်ကြီးကျယ်ခြင်းသဘွယ်ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဓတနိယကြီးလွယ်တဲ့သိကောင်းတယ်ပါတာတိကကြီးညိုပဲဂုံကိုလည်းဆောင်းတယ်ကြီးညိုပဲဂုံဆောင်းတယ်ဆိုတော့ကဘာပြောရလဲဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးသုံးဖို့အမျိုးသားတဝက်ပေါ့ကြီးလိုက်လို့ချင်းစိတ်တွေကတည်ပြီးပြီးတော့ကြီးလွန်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်ရတဲ့စိတ်တွေကြီးလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်ရဖို့ရအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်မနေမှာကြည့်ရတော့ကအကုသို့များလိုက်တယ်တင်ကြည့်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဟောဒီပုံစံပြကြတာကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးဒီကောင်ကမျက်နှာချင်းဘယ်လိုမှဆိုင်လို့မရဘူးဟောဒီပုံစံကကောင်းမလားမကောင်းဘူးနော်အမိရူပတတနိယပါဒာတိကအလွန်အစင်းလှပြီးတော့ကြီးညိုပွဲစိတ်တက်ဒီကိုကြီးနေစေနိုင်တဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးတွေကိုဆောင်ထားတဲ့ဒီဥပရိသံပတ္တိကသိပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီခဏကဗာတိကမင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းနေသွင်းနန်းနေခေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမိဖုရားတင်ပြီးတော့မြှောက်ထားလိုက်ဘာကိုအခြေခံလဲဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုအခြေခံနေတယ်နော် ဒီတော့ဒီမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုမိမယတင်မြှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟာဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အာလုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အသက်မွေးရတယ်အဲဒီတော့ဒီလိုဥပရိသမ္ပတ္တိဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရရှိနေတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်သင်သေးလားမသင်တော့ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ဥပရိသမ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဥပရိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီသမ္ပတ္တိတရားကအကျိုးမပေးနိုင်အောင်တားမြစ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးပေးခွင့်မကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကံတွေရှိနေပေမဲ့လို့အကျိုးပေးခွင့်မရဘူး။ဒါဟာဥပရိသမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံကဒီတော့ဥစဉ်တော်ကဒါပြောနေတဲ့ညွှန်ချက်ကဘာရှိလဲ။ဘာညွှန်ချက်ရှိလဲလို့မေးရင်ဘဂဝါရီဟာအတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်ကဒီလိုပြထောင်ခဲ့တဲ့ကံဉ္စီကြပါတယ်ဒီကံဉ္စီကိုအခြေခံပြီးတော့ခုလူဘဝနတ်ဘဝအစတည်းဖြင့်ထိုးထိုးဘဝရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံဉ္စီကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီသမ္ပတ္တိဆက်၄ဘတ်စုံညီမှအစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်အကျိုးပေးသမ္ပတ္တိဆက်တွေကချုံရင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်အကျိုးပေးသေးလားအကျိုးမပေးဘူးနော်ဒါနဲ့ဒီသမ္ပတ္တိဆက်တွေကိုအစဉ်အတန်းမြင့်မှစီရင်ဘာလို့မြင့်မှခြင်းလဲဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တက်တည်မြင်မှဖို့လိုတယ်နော်စိတ်တက်မမြင်မှဖို့အစဉ်တန်းသိနေပြီဆိုရင်ကံဤဟာဘာဖြစ်တယ်လဲအစဉ်တန်းနေပါလေနော်နမူနာလေးတက်ကိုစေရနာတုတ်တံကိုဒီနေရာမှာခေါင်းကြီးနည်းနည်းအတူကောက်ပြီးအတူကောက်ထုတ်ပြီးပြောပါမယ်ယင်းစာဘိခဝေစေတေတိယင်းစာဘဂဗေတိယင်းစာအနုသေတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တတိယသေရနာတုတ်တံဖျားခေါ်တာဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ယင်းစာအကျင့်ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာကိုလည်းပဲစေတ္တိဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်းစာအကျင့်ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာကိုလည်းပဲစေတ္တိဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်းစာအကျင့်ကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တတရားကိုလည်းပဲပက္ခပိတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေ၏ယင်းဆိုင်ယင်းအခြင်းအနုတ္တိယတက်ကိုလည်းပဲအနုသေတိဖြစ်ပေါ်စေဤဝါကိဝစေဤဧတံဤသီရဏဝိတ္တအနုတ္တိယတက်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးသည်ဝိညာဏနကာမဝိညာဉ်ဤဝိညာဏနောတဖဘဝတည်းနှင့်ပရိသန္တိအကျိုးကိုပေးခြင်းကသွန်နေသောကာမဝိညာဉ်ဤအာရမဏအကြောင်းတရားသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပါပေ၏ကုသိုလ်စေတနာသို့မဟုတ်အကုသိုလ်စေတနာလည်းထင်ရှားရှိတယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုတ်တွဲပြီးဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုကလည်းရှိပြန်တယ်။မနေ့ကလားပြောခဲ့တယ်နော်။အနောဇာဒေဝီဆိုကြပါစို့နော်။ကတ္တဘဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်ကိုအနောဇာပန်းလင်မန်းကြီးထဲမှာအနောဇာပန်းနေအပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဘောကတင်္ဂတစုံတင်းတင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူကဒီအနောဇာဘအစင်းနဲ့တူတဲ့အသာအေးအစင်းရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းပန်းထွန်းမှုမပြုဘူးလားပြုတယ်။အမိနာမအဖြစ်နဲ့အနောဇာအမိရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးဖြစ်ဖို့ဆူမတောင်းဘူးလားဆူတောင်းတယ်ဟောဒီဆူတောင်းပွဲလေးကိုကြည့်ပါအနောဇာဘနဲ့ငါဘန်ကုန်ပန်းနဲ့ဘန်ကုန်ကြီးတဲ့မှာငါအပြစ်တဲ့မယ်အဘောကငါတန်ခမ်းတစ်စုံတင်းမယ်တင်းပြီးတော့မှငါဒီလိုဆူတောင်းမယ်ဆက်တည်းကျန်စီစိတ်ကူးမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးစေကုမှုသည်အဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာဒီလိုအမျိုးသမီးရှိတယ်လို့ဆွေးနွေးယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပူတွဲပြီးဉာဏ်ကြီးစေကုမှုလည်းရှိတယ်ခொနကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်အားပန်းလူချင်းတင်္ဂလူချင်းကြောင်းလူချင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပြည့်စုံပြည့်ထောင်မှုမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်မိမိမှလည်းအနုတ္တယဓာတ်တွေကကိမ့်ဝပြီးဒီနေစဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုဒီကုသိုလ်စေတနာရဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုဝိတက်ကအနုညတကိဝခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကုအနောဇာဒေဝီဆိုပြီးတော့မိဗျာတအုပ်လာပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့ရုပ်အစင်းရှိတဲ့ဥပရိသမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရပြန်နေဘာကုအခြေခံလဲသူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဒ်တပိဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုဝိတက်ကအနုတ္တိယဓာတ်ထင်ရှားရှိခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုအခြေခံထားတယ်။အဲဒီပုံစံအနေနဲ့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းမိမိတို့ကဒီကံတွေကိုထောက်နေတာ
2: ကံဒီကိုထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာခုနကပြောသလိုပေါ့ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာတွေကိုလည်းထူထောင်နေတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုတ္တပိဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုလည်းရှိတယ်အလို့တရားတက်ကလည်းမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နောက်ကဘဝတစ်ခုမရဘူးလားရပါပဲနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကံတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်နောစေမိခဝေစေတ္တိနောစေပကပိတိအထစေအနုတ္တိအာရမဏမေတ္တံဟောတိဝိညာဏတ္တထိတိယဟောနောက်ကံတစ်ခုဘုရားထပ်ဟောပြန်တယ်ဘိက္ခဝေจิตတယံတို့နောစဉ်စေတ္တိအကျင့်ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာကိုလည်းမဖြစ်စေညာနောစေပကပိတိအကေ၍တဏှာတိတိနေဘုဒ္ဓကျမ်းစီစိတ်ကုမှုဥဒ္ဒကိုလည်းမဖြစ်စေညာအထထို့သောပင်မဖြစ်ပါမဖြစ်စေပါတော့လည်းပဲအနုသေတိစေအနုသေတိအနုတ္တတအကေ၍ကိဝတိနေသည်ဖြစ်ညာဧတံဤအနုတ္တတကိဝတိနေခြင်းသည်လည်းပဲဝိညာဏတဏ္ဍာဖဘောတိနှင့်ပရိဒဏိအကျိုးကိုပြည့်စုံနိုင်သောကာမဝိညာဉ်ဤထိတိယတိတံဖြင့်ကာမဝိညာဉ်ဤအာရမဏအကြောင်းတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပါ၏ဒီလိုဟောထားကြတယ်ဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လူဘဝရပါစေနတ်ဘဝရပါစေစသဖြင့်ဒီလိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ထူထောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံသို့မဟုတ်အကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုအမျိုးသားဖြစ်ပါစေဘယ်လိုအမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုတ်ွက်ပြီးဉာဏ်စီစေကုမှုဝိတ္တလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့သုတ္တနာမှာအနုတ္တိယတက်ကအရိယာမတရားဖြင့်မပင်ရှားရသေးတဲ့အတွက်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီလိုအနုတ္တိယတက်ထင်ရှားရှိနေရင်လဲနောင်တဘဘဝတည်းမှာအနုတ္တိယတက်ထင်ရှားရှိခြင်းသည်ပင်လည်းနောင်တဘဘဝတည်းမှာပရိသန္တိတည်နေဖို့ရအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အချက်တခုလည်းလာတယ်ဒီစေရဏသုတ္တံမှာပဲကိုယ်ကဓမ္မဓာတိကဒါယကကြီးကိုပြန်ကြည့်ပါသူ့မှာဘာဖြစ်ပါစေညာညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုတွေရှိသလားမရှိဘူးသူကံကိုထူထောင်နေမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာထူထောင်ပြီးနေတဲ့ဒီပိနေတဲ့နောက်ထပ်အစဉ်အတည်းမြင်မှနေတဲ့ကံဒီကိုသူကအစဉ်တည်းထူထောင်နေပရမထူထောင်တာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောကနာသွားလှူဒါန်းတဲ့ကံပဲနောက်ထပ်တစ်စဉ်တည်းပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီကဝိပဿနာကံကြီးဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာကံတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏီဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်ဒါကဘာသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်နေခိုက်မှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကကိလေသာတွေကိုဒီပင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားအားရှိအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကိုဘာမြတ်အတုံနေတဲ့ဒုသောကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ကျန်ဒီစေကုမှုဝိတ္တကောရှိသလားမရှိဘူးထိုအချိန်ကမှကံကိုသာကုံစီတတ်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကံအသိကိုထပ်ပြီးထူထောင်နေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကကံမခေယကံပဲကံတစ်ပါးကိုကုံစီတတ်တဲ့ကံပဲဒါပေမဲ့လို့သုတ္တန္တမှာအရိယာမဲ့တို့မဆိုင်သေးတဲ့အတွက်အရိယာမဲ့တရားဖြင့်အနုတ္တိယတတ်ကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကသူ့ကိုဝိပဿနာကံကြီးကသူ့အကျိုးမပေးဘူးလားပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြေးလဲအနုတ္တိယဓာတ်ထင်ရှားရှိနေသေးလို့အကျိုးပြေးတယ်နော်ဒီတော့ကံကိုကုံစီနေတဲ့ကံမျိုးကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုသိချင်းတော့လက်ခံရမှာပဲနော်လက်ခံရတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမိမိတို့ကဂတိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘယောကတံပတ္တိလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုလိုတံပတ္တိကကဲ့သို့ဂတိတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ပျောကတံပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့မိတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံဒီသည်အကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်သိအောင်မလားမသိတော့ဘူးတဲ့နော်ရှင်းဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့သာရှိတယ်ဘယ်လိုမြင့်မလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည်နလောကရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်အခါမှာတရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်ရင်ဆင်ញင်နေတဲ့တတိရှုပသုံးသနေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေစေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီလိုသာရသွားတာမှန်ပါစေတစ်ဖက်900ကြောက်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပေဘေးကြီးမှသိချင်တော့ရပြီဖြစ်တယ်သိချင်ရတဲ့အဆင့်အထိဒါကုနေဒီဘောမှာအသိဉာဏ်ရှိတော်လေးထူထောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကဂတိတံပတ်ဥပရိတံပတ်တိခေါ်တဲ့ဥပရိရုပ်ရည်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးရင်အတက်တမ်းမြင့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပုံပဲ ြည့်တဲ့ထုံးလေးကိုပြောပြပြပြီးနောက်တစ်ခုပါလဲကာလတံပတ္တိကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲထိုကာလတံပတ္တိကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးမပေးဖို့ရန်အတွက်တမ်းမြှင့်ထနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့

အခွင့်သင့်တဲ့အတွက်ကဘာဥကာလမှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်။သို့မဟုတ်စင်ပြမင်းတို့ဒိဗ္ဗိအုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့အချင်းကမှစေတဝရမင်းတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်မှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်။သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူရာအချင်းကကာလမှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုလူဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာကာလတန်ပတ်တည်ခေါ်တဲ့အချင်းကကာလနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့မဆုံးသီးရဘူးလားဆုံးသီးရတယ်။အဲ့ဒီလိုသူရာဇမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချင်းခံမှာသူ့မနှုတ်တာဘုရားရှင်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကပရိသတ်၄ပါးကဲ့သို့လူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ထွန်းရအချင်းခံကာလမှာတွဲပြီးတော့လူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုအချင်းခံမျိုးမှာအကျိုးပေးဖို့ရန်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးကိုပြင်းနေတဲ့ဆောင်းအာမရှိဖြစ်သွားတယ်။ထိုချင်းကမျိုးကဤကံစစ်စစ်အဖြစ်ကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးပြေဖို့ရန်အခါအခွင့်အသင့်နဲ့အချင်းခံကလဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာလတံပတ်တိကာလကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံးရှင်းမိနေတယ်။ကာလကောင်းနဲ့သွားပြီးဆုံးရှင်းမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလတံပတ်တိခေါ်တဲ့ထိုပြည့်စုံမှုတံပတ်တိတရားကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမ်းမြစ်ထားတယ်။တမ်းမြစ်ထားတဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီမှုခဲ့တာရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲကာလတံပတ်တိတရားနှင့်ပြည့်စုံရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးခွင့်မှလွတ်မြောက်သွားရတယ်။ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောခဲ့ပို့ပါတယ်နော်။နမူနာလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မရုစီမထေရကြီးကြပါလို့နော်ဓမ္မရုစီမထေရကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရတနာစီအောင်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လေးပြည့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကိုပြန်ပြီးအာရုံယူကြည့်ကြပေါ့နော်ဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်နေပြီဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သူမိတ္တရှင်တွေကလည်းမိမိကိုယ်ကိုသရာခင်းပြီးတော့ဘုရားစုပန်းထွန်နေပြီနော်သူဘုရားစုပန်းနေတဲ့ပွဲကြီးအလုံးကြဘူးကြ။အဲ့ဒီပွဲကြီးပရိသတ်ထဲမှာသူမိတ္တအမည်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းအမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းဘာလုပ်တယ်။ဇာပန်းနေဖြင့်သူမိတ္တရှင်တဲ့မြောက်သားတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပန်းထွက်နေတယ်။သူမိတ္တအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတတော်ခမ်းများများပေါ့လေထောင်ထဲချင်ရှိကြပါတယ်။သူအမျိုးသမီးတွေကလည်းသူမိတ္တရှင်ရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကြွတန်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပန်းထွက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီသုတ္တပွင့်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာမေဃအမည်ရှိတဲ့လူလင်အမျိုးကောင်းသားလေးတူဦးလဲပါပါတယ်။သူအမျိုးကောင်းသားလေးကလည်းသူကကြံကြည်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။သူစဉ်းစားကံကဒီဒီပင်္ဂရာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူမိတာရှင်တဲ့ကိုဇာတိပေးနေတဲ့ဇာတိကိုကြားပြီးတဲ့အချိန်ကကြာမှသူကစဉ်းစားတာ။သူမိတာရှင်တဲ့ကလည်းအလုံးဒီကောင်းဒီပူပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကလေးရှိတဲ့မကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ရှိရှင်ဥစ္စာတွေကိုမိဘနာပါကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူကတောထွက်သွားတဲ့ရည်တည်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ထိုချင်းကမှလောကမှာဝိပါဒိအဲဒီပင်္ဂရာဘုရားရှင်မပွင့်သေးဘူး။သူကစောစောကြိုတင်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့ဇာဘိညင်းတွေကိုရအောင်တရားအထုတ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကောင်းကြီးဖြစ်ကြွလာရင်လူတို့ပြိဿတတော်ခမင်းများကဒီပင်္ဂရာဘုရားအမှုရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်တသိန်းတို့ကြွလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်နေတာကိုကောင်းကင်ကြီးကလှမ်းမြင်တော့ဘာအကြောင်းတူးများရှိလေတယ်ဆိုတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကကောင်းကင်ကြီးကနေအောက်ဆင်းလာတာလောကမှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေပြီတန်ခါတသိန်းနဲ့တကွနှစ်ဖန်ကြွဖို့ရန်အတွက်လမ်းကင်းပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကြားလိုက်ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာကဲသူ့တွေလည်းတနည်းအားဖြင့်ပဲသူလှုပ်အပ်နဲ့သူပြင်ဆင်တယ်တကောပင်ရှင်ရှိနေတဲ့တော်ကောင်းတူအဖို့ဒီလမ်းလေးကိုတကောနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ခဏအတွင်ပြီးတော့ပဲဒါကိုသူမလိုလားပါဘူးသူရဲ့လယုံအကုဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့တကွတန်ဃာတော်များကြွက်ဝင်ရန်လမ်းကိုသူကကျူးပန်းနေတဲ့အတွက်သူလယုံအကုနဲ့ပဲကျူးပန်းနေမှမီးဘူးအချင်းကနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့တကွတန်ဃာတသိန်းတို့ကြွလာတဲ့အချင်းကမှအလျားမောက်ပြီးတော့သူ့ဘောကကြွက်ဝင်ရန်တောင်းမှန်ဆောင်ထားတယ်ဘုရားစုလည်းပန်းထားတယ်ထိုအချင်းကမှဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကလည်းနောင်လေးတင်ရှင်နဲ့ကမ္ဘာတသိန်းကြရင်ဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်နိယတအပြာလေးတွေပြီးနေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာပေါ့လေခုနကမေကအမည်ရှိတဲ့လူလင်လေးကပွဲကြီးပြိဿတူအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဒီသူမိတ္တရှင်အသေးဟာအမတန်ချုံမလှပ်ပါတဲ့ယတိလေးပါနော်
ထိုချက်ကထိုခေအချိန်ခါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလူတို့ရဲ့တက်တဲ့အနှစ်တသိန်းနားမှာဖြစ်

0: လူတို့အနှစ်သက်တမ်းအနှစ်တသိန်းတမ်းမှာတို့ကမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပရိရှိစေမကကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်ဆွတ်လုပြီးမှတော်ထက်သွားတယ်ဘယ်တော့ကောင်းဖြစ်တယ်ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ကလည်းသိပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဇာဘိညင်ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသတွေနဲ့လည်းတန်ခါရှင်ပြီးတော့ထားတယ်ယင်းသိဘယ်တော့ကောင်းလဲဖြစ်နေပြန်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာကြီးမယ်ဆိုရင်ကြီးညိုပင်ဂုံတွေကသိမများဘူးလားများနေတယ်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ချိန်ခါမှာဖျားဖြစ်အောင်မယ်။နေနေချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ကြရင်ဂေါရမအမိရှိတဲ့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကြားရတော့သူကစဉ်းစားပြီ။ဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တူကိုငါလိုက်ပြီးတော့နောက်တော်ဘာကနေရည်ဝေချမ်းကန်းလှမ်းပြီးပါရမီဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ငါလည်းအချင်းဤတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုတွက်ကိန်းနဲ့တွက်။အဲဒီတွက်ကိန်းနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။သူမိတာရှင်သည့်တော့ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တော်ဘာကလိုက်ပါပြီးတော့ပါတယ်။သူမိတာရှင်သည့်ကိုရေမူရေချမ်းကန်းလှမ်းပြီးတော့သူကဝဉ္ကြီးဝင်ပြုစုပြီးတော့ပါဏီဖြစ်ပြီးနေပါတယ်။ဒီတော့သုမိတရှင်တင်းကလည်းထိုချင်းကမှလောကမှာရေမင်္ဂရာဘုရားရှင်ကလည်းပွင့်ထွန်းနေတာကအကြောင်းတကုမိမိကိုယ်တိုင်ကဇာဘိဉ္ဇဉ်ရရှိနေတာကအကြောင်းတကုဒီအကြောင်းနဲ့ချက်ကြောင့်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပါဏီဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ထံကိုခဏခဏဇံပင်ကြီးနဲ့တွတ်သွားပြီးတော့တရားများလဲနှာယူပါလိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဤဝဲမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘာတရားမှဆက်လက်ပြီးအမထုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။အဲဒါမိမိကိုယ်တိုင်ကသမထဘိမာရဇံပင်ကြီးရသည့်အသည့်အောင်မြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းအတွက်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုမိကိုပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေလဲဆက်လက်စီးပြန်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။
1: ဒီကနေ့2026ခုနှစ်5လပိုင်း16ရက်နံနက်ခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့ခမဆောင်တစ်ခုအတွင်းမှာဆင်းခြင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူကျင့်ကြိုးကြခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေလို့အဲ့လိုလေးနားလည်မှုနဲ့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမုံမုံမြတ်မြတ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရအဲ့ဒါအခုဒီချိန်မှာဘယ်လိုတရားဒေသနာမျိုးကိုပြောဖို့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးထည့်ထားတော့အောင်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့တရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတော်လို့မေးရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမသွားအောင်တုန်လှုပ်မသွားအောင်ဘယ်ပုံပဲနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်လေးလောကဓာတ်တရားဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြရတယ်လောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်နေကြတဲ့တရားမှန်သမျှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်အရာတွေမို့လို့လောကဓာတ်တရားလို့ခေါ်တယ်လောကဓာတ်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေတွေ့ကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့နားလေထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလေထားမှုဟာမမှန်ဘူးအမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုတွေ့ရကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကစပြီးတော့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဘယ်နေရာမျိုးမှာသုံးကြတာတုံးဆိုတော့ဆိုတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတွေကိုမှလောကဓာတ်တရားလို့စိတ်ကအဲ့ဒါလို့နားလည်ခဲ့ကြတာ။အိုးအမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြီးကြီးသေးသေးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမြဲတမ်းတွေ့နေရကြုံနေရတဲ့သဘောတဘာဝတွေပြောရရင်အခုလည်းပဲလောကဓာတ်တရားတွေ့နေတာပဲ။လောကဓာတ်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားထားကြတုံး၈ပါးလာဘောအလာဘောရခြင်းမရခြင်းရသောအရသောအချွေရန်ရှိခြင်းအထီးခြားဆန်ခြင်းနေနာပတန်သာကဲရခံရခြင်းချီးမွမ်းခံရခြင်း ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုလေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကဓာတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုတွေ့နေရကြုံနေရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်လောကဓာတ်တရား၈ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်၂ပါးနဲ့ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတို့ရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနေရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်။ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။မရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။အထီးကျန်ဆန်းနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။တော့လောကဓာတ်တရား၄စုံမှာ၈သုံးစုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုထိုက်တဲ့လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးလား။အခုဒီမှာတိုင်းနေရင်လည်းစီထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတာပေါ့အကယ်၍စီထဲမှာအဆင်းမပြေဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့မှမရှိသလောက်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကကျွမ်းကျင်ကျင်ဘောဝတ္တတ္တာနော်အသုံးချဖို့ဆိုလေမုံမြတ်တဲ့ရွေချက်နဲ့တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နားလေအောင်လှုပ်ထားရမယ်တရားလေးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခအထက်ကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာလောကဓမ္မသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ဟောတာ။အဲ့ဒီတည်းကဒုတိယသုတ်တန်လေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြနော်။လိုရင်းလေးနော်ရိုးရိုးလေးပါဠိတွေမပါစီပဲနဲ့ညမာလို့ရိုးရိုးလေးနားလည်မှုကိုအဓိကရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်နားထောင်ကြည့်ကြမယ်။ရသော်ဗျာယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဒီတုတ်တန်လေးယဟန်တို့တဲ့လောကရန်တရားတွေဟာတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီအနေစဟောတယ်လောကရန်တွေဟာတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားတို့အတိတ်ကာလကကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမှန်တာတွေမှားတာတွေအလုံးမျိုးစုံကိုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့အကျိုးရလဒ်ကအချိန်မရွေးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ကလောကရန်တရားကိုတွေ့အောင်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ဖြတ်ဖွေးထားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့လောရကဘုန်းကြီးတို့ကိုအကျိုးရလဒ်တွေကိုပေးဖို့အမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်ဥပမာကွယ်လူရင်းလေးပြောမယ်မနေ့ကမတင်းတင်းနဲ့အစားအစာကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်တာလေးကအတိတ်ကဖြစ်ရကလေးဖြစ်သွားပြီစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုလေအကျိုးရလည်းလေးထွက်လာတာအခုလောလောဆယ်ပေါ့ကိုယ်အတွေးမြင်နေမှမှန်လို့စိတ်ကဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်အတွေးမြင်မှမှန်တာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလောရကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုလေအကျိုးရလည်းထွက်လာတယ်ကိုယ်လောရကပဲကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုအဆင်ပြေမှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကတတ်တော်အနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တရားလိုက်ကြပြန်နေတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့အကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်မကြုံကြအောင်ဘုရားတို့တွေဟာလုံနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်အနာဂတ်မှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကျိုးရလဒ်တစ်ခုခုထွက်အောင်ဘုရားတို့ဟာလုံရက်တွေနဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေနဲ့မလုံနေကြတာတော့ရှားပွေးနေကြတယ်လို့ကမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကရန်တရားလည်းကိုနောက်လိုက်တယ်ကိုကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တယ်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့မှာအဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားမတွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ချိန်မှမရှိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလက်တွေ့ကြရလေနားလည်မှုရှိအောင်နားထောင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာအဲ့ဒါလိုလေလောကရန်တရားကတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လောကရန်နဲ့တတ္တဝါခွဲခြားလို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကရန်တရား၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လာဘောအလာဘောယသောအာယသောနေနာပတန္တာဒုက္ခဒုက္ခရခြင်းမရခြင်းချမ်းရရှိခြင်းမရှိခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးအဲ့ဒါလိုတွေ့လာကြပြီကြုံလာကြပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်ပုံကတစ်မျိုးဉာဏ်မရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်မဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုရင်ဆိုင်မှုကတမျိုးမတူဘူးတဲ့ဒီချမ်းသာတော့เนาะ အသိဉာဏ်လုံးနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာရင်သူတို့ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြသလဲဒါရဲ့ပုံမှာဘလို့သဘောထားကြသလဲဘလို့ခံစားကြသလဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ပုံတုံ့ပြန်ပုံကဘလို့လဲဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ကြပုံရင်တုံ့ပြန်ကြပုံရင်ခံစားကြပုံရင်မတူဘူးတဲ့အဲ့ဒီမတူကွဲပြားခြားနားမှုကဘာမှမဖြစ်လဲလို့ယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောပြပါတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာတပည့်တော်တို့သိရတာပါဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ဆိုင်မုံမတူတာဘလို့မတူတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပဲဟောပြပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်မုံရှင်ဆိုင်နေဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်မုံရှင်ဆိုင်နေအတူကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်မှုရင်ဆိုင်နီးမျိုးဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နားလည်အောင်နားထောင်အောင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်မှုရင်ဆိုင်နီးကိုအရင်ပြောပြတယ်လောကရန်တရားဆိုတာဉာဏ်ရှိသူလည်းတွေ့တာပဲဉာဏ်မဲ့သူကိုလည်းတွေ့တာပဲမရွေးဘူးတွေ့လိုက်ပဲတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဉာဏ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအကောင်အဆိုးအမျိုးမျိုးသောလောကရန်တရားဒီအတွေ့အကြုံတွေဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံလိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်လောကရန်တရားကိုဘယ်လိုလေးသုံးရင်နော်အတွေ့အကြုံမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်နားရှုနေရတယ်စားသောက်နေရတယ်တွေ့ထိနေရတယ်တွေ့ကြံနေရတယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်သူမျိုးအဆင်ပြေမနေဘူးအကုန်လုံးပါလေတော့လောကရန်တရားတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ねညံမဲ့သူတွေဟာအခုငါတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီလောကရန်တရားအကောင်အဆိုးအမျိုးမျိုးဟာတကယ်စင်စစ်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏတတ္တနာသူဟုသည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ဉာဏ်မဲ့သူဟာလောကရန်တရားတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီး၃မျိုးကိုသူမမြင်ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလောကရန်တရားဆိုတာဒီအမှန်တရား၃မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အမှန်တရား၃မျိုးကိုတည်တည်ခြားခြားမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့အဓိကအသက်ပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပါဠိအသုံးနှုံးလေးတွေရင်းနေအောင်နားထောင်နော်အနေစာဆိုတာပြီးဆုံးသွားတာကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဝိပရိနာမဆိုတာကဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တာသူ့မှာတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူးဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့နှမျိုးတော့၃မျိုးနော်အနေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ညံမဲ့တဲ့သူတွေကလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်ဥမာတခုခုသူရလာပြီဆိုရင်လေငါအခုရလာတဲ့ကိစ္စဟာဒါဟာပြီးဆုံးသွားမဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာမကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လေဒီမရတဲ့ကိစ္စ तू အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမြင်ဘူးရှင်မျိုးလုံးအကျဲချက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ချမ်းရရှိရှိမရှိရှိကဲရဲရဲချီးမွမ်းမွမ်းချမ်းသာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းအဆိုးဘယ်လိုအတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ဟာဒီအမှန်တရား၃ချက်ကို तू မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကဒီအတွေ့အကြုံရှင်မျိုးလို့ပဲပြောကြမှာဆိုအကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးဟာပါလဲလို့မင်းရဲ့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘာဝပဲဘုရားတို့ရရမရရချမ်းသာသာဆင်းရဲရဲချီးမွမ်းမွမ်းကဲရဲရဲအကုန်လုံးဟာပြီးသွားတယ်သာဝရသဘောဘုရားတို့တီးနေအောင်ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရဘူးဒါတော့ရှောက်ပြီးဆုံးတာပေါ့နော်ဆိုရပါစို့မနေ့ကနော်ဒီကလေးတွေအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတွေ့ကြုံခဲ့တယ်တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာနော်စားခဲ့တယ်တောက်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခဲ့တယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ဝမ်းနေခဲ့တယ်အရေးကြီးတာတွေအရေးမကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မနေ့ကပဲပြီးသွားခဲ့ပြီဒီနေ့ထိလိုက်မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအခုခဏနေရင်စင်နာကြီးခွဲတော်မယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမနေ့တုန်းကပဲပြီးဆုံးသွားအခုအဲ့ဒါတွေရှိမနေဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဒုက္ခကိုနားလည်ဖို့ကြာနေခက်သွားတယ်။ဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့လောကရန်လည်းပဲ အနေစာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေစာအဲ့အနေစာတော့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာပြတ်သွားတာလို့ခွန်ကြီးကတိတ်မသုံးခြင်းဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သုံးခြင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအနေစာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲရဲခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြတော့နားလည်ဖို့ခက်ပြီမရဘူးဆိုတာကိုဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကဲရဲခံရတာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်တော့အချမ်းရမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီနေရတဲ့အနေထားလေးကဒုက္ခဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဆင်းရဲနေတာဟာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟိုဘက်ကဆန်းကျင်ပဲရတာရဲ့အချမ်းရနေရှိတာရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့ဒီအကောင်၄မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလို့ဘယ်လိုနားလည်မလဲနော်ဘုရားမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်တို့အကြာလာကြားလိုက်တာတကယ်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုတော့ဒုက္ခလို့နားလည်တယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့ဒုက္ခလို့နားလည်သေးလားအလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဒုက္ခဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ပုံမှန်ကိုတို့ရဲ့သဘောပေါက်ထားမှုကပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒုက္ခဆိုတာနာကျင်နေတာခံခက်နေတာယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်လို့ဟာအကြီးကြီးအော်ဟစ်နေရတာကာယကဒုက္ခပါနော်စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြလို့ကိုဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်နေတာတွေဖြစ်လို့စိတ်တွေဆင်းရဲနေရတာငိုချင်စိတ်တွေပေါက်နေတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလောက်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲအမှန်ကအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒီမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးပဲကိုဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘယ်လိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးပြောရပါမလို့ဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခကတော့အတိပဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာလေးရှင်းအောင်ပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဟောဒုက္ခရဲ့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အတိပဲကွဲတယ်တို့နားလည်ထားတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲတို့ကနားလည်ထားတာခြင်းရတဲ့ခံစားမှုဟုတ်လားဒါကဝေဒနာရမှာပြောတဲ့ဒုက္ခတို့ကအဲ့ဒါလေးပဲနားလည်ထားလို့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နေတာအခုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခလို့ပြောတော့တို့နားမလဲတော့ဘူးအမှန်ကပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာရှိသေးတယ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကြတော့အခုပြောနေတာအဲ့ဒါတို့ကကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းသူရှိရအနေအဆာကိုနားလည်အောင်လှုပ်ထားရင်အော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြိုက်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းရတဲ့သဘာဝတွေမကောင်းနေတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးတကယ်အကူတိုက်တဲ့ကျင်းနေစရာတကယ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ထိသူကသိတာသူ့ရဲ့အသိကပိုပြီးတော့နှဆိုင်တယ်သိဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကအနေအဆာကိုကောင်းကောင်းသိမှဒီဒုက္ခကိုသိနိုင်တာဒုက္ခလက္ခဏာအခုအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသိတရားရှိလေးတွေအဲ့ဒါဘုံဆိုဒုက္ခသစ္စာသူ့အသိဉာဏ်အရိယာဖြစ်မှာသူ့ကိုတကယ်သိရင်ပြိဝရအဆင့်နဲ့တကယ်သိရင်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်တယ်ခေါ့နော်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခခန္ဓာနာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာယုံနံရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာအဆင့်ဆင့်ငြိမ်းသွားတယ်နော်လေးနဲ့တယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်တရားအထုတ်ကြရတာသူဘုန်းကြီးလည်းမသိသေးဘူးဒီလူတွေလည်းမသိသေးဘူးသိတာကအပေါ်ယံသိပဲရှိသေးတယ်အနုဘောဓသိခေါ်တယ်မှန်းဆပြီးတော့သိမယ်ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒုက္ခသစ္စာကတကယ်သိရင်မဖြစ်မှာတော့စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့ပုံမျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခုဘုန်းကြီးတို့အတိများနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲအတိများနေတော့ခုဒီမှာဒုက္ခလို့ပြောတော့နားမလဲတော့ဘူးဘုရားကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုဒုက္ခလို့တို့နားလည်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အနိစ္စကိုအရင်နားလည်လို့ရှိရင်နားလည်တယ်နောက်ထပ်ဥမာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့ထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ထ ထောင်သားအချင်းချင်းရှင်းကြည့်ရင်သူ့ထက်သူကပိုအဆင်ပြေတယ်သူ့ထက်သူကပိုပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြင်းပမှလွတ်လပ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာကြိုက်စရာလားနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ထောင်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပိုဆိုတာပါကွတကယ်လို့အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောနေချင်သလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးကိုကောင်းနေထောင်ကပျော်စရာကောင်းလိုက်တာငါထောင်ထဲပဲအမြင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါက်မလားပေါက်ဘူးလို့သူကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေနေရတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့နေရာတခုသူတစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိရဲ့တို့အခုဒီမှာလောကဓာတ်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဘုရားသုံးလိုက်တာလေးကိုနားလည်အောင်ဘုရားပြောပြတာမကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ဒုက္ခနားလေတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူး။အဲ့ဒါထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့အဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးကနားလေစေချင်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အတွေ့အကြုံမှန်သမျှဒီအမှန်တရားကြီးသုံးချက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်။အနေစာဒုက္ခနောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဝိပရိနာမမမိနဲ့နော်ဒီစကလုံးသုံးလုံးဟာအမြင်လားအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့တို့ရဲ့နားလေမှုကိုမြင်မအောင်မြင်ရမယ်။ဒါအဓိကလောကဓာတ်ကိုရှင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်သွားစေမဲ့အဓိကနိလန်ဒါပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဝိပရိနာမဆိုတာဘာမှတေချာရေရာမှုမရှိဖြစ်နေတာဖြစ်တာအခုကောင်းနေပြီတော့တို့ကြာဆုသွားတယ်ဟုတ်လားဘာမှသူကတေချာမှုရေရာမှုဘယ်လိုပြောရတော့ခံမရခက်တယ်နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောဒီဝိပရိနာမကိုဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုနည်းနည်းတော့ချဲ့နိုင်ရမယ်เนาะအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောက်ဘူးသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပုံမှာပါဉာဏ်ကိုနည်းနည်းလေးအမြင်ကျေအောင်ချဲ့နိုင်ဖို့လုပ်တယ်အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်ချင်းတဲ့လူကိုဖြစ်တာခုကောင်းနေပြီမလို့အာရကျင်းတဲ့ခွင့်သူကကြာကြာပေးခြင်းမှာပေးမယ်ပေါ့เนาะခဏလေးနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ချင်တဲ့ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားမှာအမြင်သာဝရကြီးတီးနေတဲ့သဘောတဘာဝမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြီးဆိုးသွားနိုင်တဲ့သဘောကြီးရှိနေတယ်။ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဝိပရိနာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညံမဲ့သူတွေအားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့သူကမမှန်ကန်ကမသိဘူးတကယ်တမ်းကအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒါလက်ခံရလားအဲ့ဒါကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နော်နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်လက်ခံထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ညံမဲ့တဲ့သူဟာဒီအမှန်တရားကိုသူသိသလားမသိမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလို့လဲဖေဟာစနစ်တကျလေးဟောတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေကိုစနစ်တကျလေးဘုန်းကြီးကနားလည်သေးခြင်းနဲ့မှတ်လည်းမှတ်မိသေးခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားလေတဲ့ပရိယာဒါယတိတ်ထတိလို့စာလေးကအဲ့လိုသုံးတယ်မူရင်းသကလုံးလေးကလွှမ်းမိုးသွားလေရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရတဲ့ကိစ္စကြီးကသူ့စိတ်ကိုအကြီးကြီးလွှမ်းမိုးသွားတယ်သူလူချင်းကမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ကိစ္စကလည်းတဝဲလေလေနဲ့သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ကဲ့ရခံရပြီဆိုရင်လည်းကဲ့ရခံရတာကြီးကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ကအောက်ကအတွေ့အကြုံကအထက်ကဘယ်သူကဘယ်သူကိုဖိထားတာတော့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကိုဖိထားတာနားလည်လားမသိဘူးချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်စိတ်ကမလှုပ်နိုင်ဘူးစိတ်ကအတွေ့အကြုံရဲ့အောက်မှာဘာဖြစ်နေတော့အတွေ့အကြုံရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တာကိုခံနေရတယ်သူကလွှမ်းမိုးခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာသူကနှစ်သက်သွားတယ်ဟောနော်အနုရုဇတိနှစ်သက်သွားတယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာပฏิဝိရုဇတိနော်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲစကလုံးလေးတွေအတူတူပဲနော်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒါအတူတူမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမုန်းတယ်ဟုတ်လားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါပါတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲအဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သောသောကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်။တစ်ချိန်ချင်းသွားတာနော်။မသိရင်လွှမ်းမိုးခံရမယ်။ လွန်မှုခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်မယ်နှစ်တက်မကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်ကံကွယ်စိတ်ပြတ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တော့ဆိုအဖြေမှားထွက်သွားပြီတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တိအမြင်လုံးဆိုတော့နာပရိမုစတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေဟိပရိတေဝိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိဥပါယတေဟိနာပရိမုစတိဒုက္ခသမတိဝရမိဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးတဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဇာတိတန်လျာသူထုတ်ဆင်းမဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအိုမင်းချင်းရောရမယ်ပျက်စီးရမယ်မပျက်စီးသေးခင်မှာသူစိုးရင်တရားမျိုးမျိုးကျုံလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုစရာမျိုးမျိုးကျုံလို့သူငိုရလိမ့်မယ်ကိုဆင်းရဲစရာစိတ်ဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးကျုံလို့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းမှုကျုံရမယ်ခတ်မသိရင်ဥပါယတာတက်သွားအောင်ပူတဲ့လောင်နဲ့သတိမေ့မျောသွားသည်အထိဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူခံစားရလိမ့်မယ်ဟောဒုက္ခမလွတ်ဘူးဒါညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပုံဖြစ်နေပြန်ပြောင်းလဲရမယ်အခြေအနေဇုတ်တရနော်ဟုတ်လားဒါကဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းပုထုဇဉ်တရားဒီလမ်းကိုသွားတာနောက်ပြောမယ်လမ်းကနော်တကယ်ကိုကြိုးစားအထောက်ယူမှရမယ်လမ်းဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဘာဝင်ရင်ပြောတာတော့ညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်တုံးပြန်ပုံတုံးပြန်နေကိုပြောတာပြန်ပြောမယ်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကအမှန်အတိုင်းမသိဘူးအမှန်အတိုင်းမသိဘူးဆိုတော့ပြောရတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသူမသိမသိတော့ဒီအကောင်းဆိုးအတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးကသူ့စိတ်ကိုမဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးအတူတူအဲ့လိုလေးမှတ်ရဉာဏ်ရှိသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တမ်းသူနားလည်ပြီးသားဒါနားလည်အောင်လဲကြိုတင်လှုပ်ထားလို့သူ့မှာနားလည်မှုကရှိတယ်ဘလို့နားလည်တာတော့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကွာအတွေ့အကြုံတွေကခဏပါဟာဒီအမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးဆုံးသွားမယ့်အရာတွေပြီးဆုံးနေတဲ့အရာတွေပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတချို့အတွေ့အကြုံတွေဆိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီအခုအတွေ့အကြုံတွေပါတော့ပြီးဆုံးနေစေနောင်တွေ့ရမယ့်အတွေ့အကြုံကောင်းသည့်ဖြစ်စေဆိုးသည့်ဖြစ်စေတေးကြတာပါဖြစ်သွားမှာလို့ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှတော့အကြံတော့သေပြီး20စုနဲ့70စားလောက်တော့ကိုယ်အကြောင်းပြောရတာလေးရှိအောင်ရှိမှာနော်နောက်တော့ကြာသွားပြီဆိုကိုယ်အကြောင်းဘာမှတော့မသိတော့ဘာမှမသိဘူးလောကထဲကအကုန်လုံးတောင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါမှပြောတာတော့အနိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခဆိုတာကြတော့ခုနကဘုန်းကြီးအကျယ်ပြောခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးကြောင်လဲလွယ်တဲ့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကောင်းလို့လည်းပဲသိပြီးတော့မောက်ကြွားเสียရှင်မှုเสียဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုးလို့လည်းပဲအရင်ကြီးစိတ်ပြက်เสียဝမ်းနေเสียအနေထားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဒီမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုတဒန်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အချက်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းအမင်းတို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်လို့အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားပြတာ။ရှားခြင်း၊ချီးမွမ်းခြင်း၊လက်ချမ်းရရှိခြင်း၊ချမ်းသာခြင်း။ဟုတ်လား။တစ်ဖက်မှာမရခြင်း၊ချမ်းရမရှိခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း။မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကိုဒန်းလူပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုအကုတ်စိတ်အေးထားပြီးတော့စဉ်းစား။ဒန်းလူဘယ်လိုပြုတ်လာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့စကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝနေသွားတဲ့အခါမှာမတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေ၊ခြားနားတာတွေကြီးမြင်ပြီးတော့သွားနေတာခုကြည့်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမမတူရုပ်ရည်လည်းမတူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုင်ဆိုင်မှုလည်းမတူညာရင်ညာသွေးလည်းမတူမတူမတူမတူတာတွေကြီးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘာလို့နေတော့နားလည်နေဒီမတူတာတွေမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခွန်ကြီးတို့ဟာမြင်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်မြင်ကုန်မြင်ဘူးအခုခွန်ကြီးပြောလိုက်တယ်မတူတာတွေမြင်ဖို့ကအရန်လွယ်တယ်မြင်နေကြဒီမတူကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အရာအလုံးမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတာရှိတယ်အခုခွန်ကြီးအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာဦးမြတ်ခွန်ကြီးကရည်ရွယ်ပြောတာတော့ဘယ်ဟာတူတာတော့အကုန်လုံးတူးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးတူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘယ်ရမယ်မဖြစ်မယ်တော့ဗာလိမြန်စဉ်းစားမိလို့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်မယ်နော်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ကတူးနေတယ်ဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့နွားဦးကြီးတအုပ်ကိုသတ်မဲ့နေရာကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီနွားတွေမှာနှဖြူတွေလည်းပါမယ်နည်းနည်းတွေလည်းပါမယ်နည်းကြားတွေလည်းပါမယ်နည်းထီးတွေလည်းပါမယ်နမတွေလည်းပါမယ် နွားသေးတွေလည်းပါမယ်နွားအကြီးတွေလည်းပါမယ်အစုံပေါ့ကွယ်မတူဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးတူနေတာပါလေသူတို့အသက်ခံရမဲ့တွေကိုရွှေလျားနေတယ်တူတယ်မဟုတ်လားဒါတစ်ချက်ပဲရှိသေးရဲ့နော်နောက်ထပ်တူနေတာတွေအများကြီးငရထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအစာဟာရထည့်ပေးရမယ်တောင်းရှိအစာဟာရထည့်ပေးမှဆက်ရှင်မဲ့အမျိုးအစားလေးတွေရှိပဲဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးမင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်မင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစားစရာရှာမယ်လို့ပြောတာနော်စားစရာမရှာလို့မရဘူးဟုတ်လားမင်းလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်ငါလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်တူတာတွေကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးနော်မမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘာတွေပဲမြင်တာမတူတာတွေပဲမြင်မတူတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းနေလို့ထင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရင်အဲ့ဒါခံစားရတာကောင်းမှုကိုယ်ကိုသိငဲတယ်ကိုယ်ထင်နေကြတယ်ဒါမှမကောင်းမှုလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာမဖြစ်တော့အထင်သေးတယ်အထင်သေးတာလည်းမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်နေနော်သူများကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာအစိတ်ကြီးကဘုလိုပြောရရင်ကြီးဘောတော်ကြီးဖြစ်နေလူဘောကြီးဖြစ်နေလို့အသိဉာဏ်ဖြင့်မရင့်ကျက်ဘူးတော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာလေကဘယ်ကနေထွက်တော်ဒီစကားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတာလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့တန်းတူဟောတာအဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီသုတ်တံကိုစပြီးတော့ဖိုက်ဖူးတွေကစသတိထားမိတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတာကိုလည်းဒီတန်းဟောတယ်မကောင်းတာကိုလည်းဒီတန်းဟောတယ်ကြီးလာလေလေဒါကိုသဘောပေါက်လေလေအကုန်လုံးကဘာလို့အိုနေကြတဲ့မတမ်းပတာဖြစ်ချင်းကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရှေ့ရှုနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေအကုန်လုံးကပြဿနာတုံးပြဿနာကလေးတွေအတီးဒီကိုပြဿနာကိုမလုပ်နေကြတော့ရှင်းနေကြတာဒါတည်းဘာမှမပူဘူးနော်ဟုတ်လားလူအပ္ပဆံများများရတဲ့အလုံလုံလို့ငါတည်းအများကြီးတာတယ်လို့ပါမထင်နဲ့အဲ့ဒါကမတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကတကယ်ပါပါလေအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်လားနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူနေတာကြီးရပါတော့အများစုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥမာမင်းနဲ့နော်ကိုယ်တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ဥမာပေးဘူးလေခေါင်းထဲမှာဟိုပြောလိုက်အောင်နော်မစင်နေနဲ့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ဆိုကြပါစို့မစင်လို့နဲ့ရှွန့်နေပါလိမ့်နဲ့နေပြီးတော့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဗျပြီးရင်အကြောင်မျိုးစုံခြေထားလိုက်ဒါဘုန်းကြီးပြောဘူးတဲ့ဥမာလေယုတ်ကလေးတွေကမတူဘူးအကြောင်မျိုးစုံဝိစားလေးတွေကလည်းမျိုးစုံဒါအပေါ်ရင်မြင်ရတာဟိုတကယ်တကယ်ဒီအယုတ်ကလေးအကုန်လုံးကိုဘာနဲ့လှုပ်ထတာလဲအစင်းနဲ့လှုပ်ထတာလူလောကကြီးတခုလုံးအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီတူညီနေတဲ့အမှန်တရားကြီးသုံးချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေတဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒါမြင်အောင်လုပ်ရမလဲနော်ဒါနေ့လေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူရင်းလူရှင်းထိတိယောက်ယောက်အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိသူကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးသူစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးစိတ်ကအပေါ်ကအတွေ့အကြုံကအပ္ပအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုရနော်အရာရာကိုယ်စိတ်ကြီးကအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ်လွှမ်းမိုးကိုယ်အထင်လေးကြီးလို့ကိုယ်အထင်လေးသေးလို့မဖြစ်နိုင်ကိုယ်စိတ်ကအောက်ကျတယ်မှားယွင်းမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ဟာအောက်ကျတယ်မှန်ကန်မှုရှိမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံကကိုယ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းသူမုန်းတယ်စိတ်ပြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းပဲချစ်တယ်မြတ်နိုးတယ်ရကျင်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူမှရှိဘူးအဆုံးဆုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေထားတော့ရဟန္တာဖြစ်မှရအောင်နဲ့တို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ရှောက်ဖို့လို့ပဲနဲ့မင်္ဂလာတရားရသော်ဗျာဟောတာ38ဗျာမင်္ဂလာဒီလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားထဲမှာအစင့်အမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်ဟောထားတဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုယ်တည်းရခိုင်နှုန်းလောက်တော့လူတွေရကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်တည်းရခိုင်နှုန်းလေဒီလူတွေပါမလားတော့မသိဘူးဖုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိဇံခေမံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမအစမ်းကြည့်အောင်ရွက်ခိုင်းမှနဲ့တွေ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့လူတွေ့ပြီးတော့ရွက်ကြည့်သမား ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမယန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့အကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်နတ်ကံပတိတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူချင်းသွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတာမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုံ့လှုပ်မှုမျိုးသူတို့စိတ်မှာမရှိဘူးတဲ့အတော့ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာရလဲဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်သွားမှာစိုးရိမ်နေတယ်မကောင်းတာရရင်ကတော့ပြောမနေတော့နဲ့မကောင်းတာရတော့ရတယ်ကိုကဆိုသူကစိုးရိမ်နေပြီဟုတ်လားဝိရဇံဆိုတာစိတ်ထဲမှာအငြိအကြီးတမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာတမက်တယ်မကျေနပ်ဘူးဒီသဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာယန္တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအငြိအကြီးပေသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခေမှန်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့မှာဘာဘေးဒုက္ခမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလဲမရှိဘူးလေးမျိုးပြောတယ်မနော်အတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်ယန္တာတွေရဲ့စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးအငြိအကြီးမရှိဘူးဘေးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအမြင့်မားဆုံးမင်္ဂလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုပန်းနိုင်ထားမှာနော်ခရီးမပြဲဆိုတာဘယ်ကပြောတယ်ဉာဏ်ရှိသူတွေဟာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုရဲနော်လောကဓာတ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုရဲလောကဓာတ်ဆိုနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဟာအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကသူစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးအလွန်မှပညာဖြင့်ငြိမ်သက်နေတယ်အမှန်တိမှုဟာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်မနေ့ကတောင်တော့ဆုံးဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းလာကလို့နားလာထိုင်နေရတယ်တော့ကလေးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောပြသေးတယ်အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ຢာတွေကြုံလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်တမင်ကြိုးစားမှရမယ်အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘဝဆိုတာပြဿနာနော်ပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလို့ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြဿနာမရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးမတုံ့လှုပ်အောင်ဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ကလေးရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလေးဥမာပြောပြတုံးဆိုတော့သုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားကလေးလေးကိုလူကြီးကစမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကဘာဖြစ်မလဲငိုမှာပေါ့သူကစားနေကြကစားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေပြက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလေးကဘာဖြစ်မှာတော့ငိုမှာပဲသူကလေးပဲရှိသေးတာ哦အဲ့ဒါကိုလူကြီးကနားလဲပေးနိုင်တယ်နော်တကယ်လို့အသက်20 30အရွယ်သူ့ကိုစလို့ तू ကငိုတယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့အုပ်နှောက်ကိုမလုပ်အောင်စဉ်းစားတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လား तू ငငယ်ဆုံးကကစားခဲ့တဲ့ကစားတဲ့အယုတ်ကလေးပြက်သွားလို့လက်ကလေးကျိုးသွားလို့ဘိန်းကလေးပြုတ်သွားလို့ဟုတ်လားငိုမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုမလုပ်အောင်တော့ဒီလူကြီးရဲ့အုပ်နှောက်ကိုစဉ်းစားတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လား तू ဟာအသက်တာကြီးနေတာအုပ်နှောက်အကြီးတွေဟာ၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံနိုင်မဟုတ်လားအခုအရိယာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ဆပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဟာနော်သူ့တို့အသက်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်သူ့သုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားအုံနှောက်လောက်ပဲရှိသူရဲ့အသိဉာဏ်လူလားမမြောက်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမမြောက်သေးဘူးဒီလူတွေလည်းမမြောက်သေးဘူးဒါကဒီကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေပြက်တယ်ဆိုတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ငါးငါးဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အရာလေးတွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ကြရတော့ငိုတာပေါ့လောကဓာတ်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုကြည်စေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုသွေးတို့ဆန်းကြည်သေးတယ်စတယ်နောက်တယ်ဘုန်းကြီးတော့ဘာဖြစ်ကြလဲငိုကြပြီအသက်ကလည်းကြီးနေတာလူကောင်းကြီးကလည်းကြီးနေတာဘလို့ဖြစ်နေလားအသိဉာဏ်ကလူလားမမြောက်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမလောက်အောင်လို့လူလားမမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်အသိဉာဏ်လူလားမမြောက်လို့ရှိရင်လူကြီးစတာလောက်တော့မငိုသေးဘူးကစားတဲ့အပစ္စည်းပြက်တာလောက်တော့မငိုသေးဘူးအဲခုတလောဘုန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးလူတွေတွေ့ရင်မဲမငိုတာဘလောက်ကြာပြီတုံးလို့ခဏခဏမေးပြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုကိုကိုစစ်စည်းစီခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ငါမငိုတာဘလောက်တောင်ကြာပြီလို့အဲ့လိုပြောလိုက်စေခြင်းတာပေါ့တပည့်တော်မငိုတာတစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ရှိပြီတော်တော်တောင်ကြာပြီဘယ်လုံးကငိုခဲ့မှတောင်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်စေတာအခုကအဲ့လိုမုံမေးလိုက်တယ်ခဏခဏငိုနေရတယ်ဟင်ကိုဒီလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေကိုကိုကိုလိုအပ်တဲ့ပူပြီးတော့တနာလည်းမနေကြနဲ့ဟုတ်လားတပြောရင်တော့ပါတော့ဉာဏ်ပညာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်စိတ်ကိုလူလားမြောက်စေတယ်သဘောပေါက်လားဘုရင်ပြောတာအဲ့ဘယ်အချက်ကိုသိရမှာတုံးလို့မင်းဆိုတော့ပြောတဲ့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသိရမယ်မသိတယ်ဆိုတာလည်းသူကအစင်းစင်းရှိတယ်အခုပြောလိုက်လဲအထိုက်လျောက်တော့ဒီလူတွေရိမ့်မိတယ်လေဘုရင်ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ် ဟုတ်နော်စောစောကဒုက္ခကိုနားမလည်မှာဆိုလို့ထောင်နေနေရတဲ့လူရဲ့ဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလေရှိတယ်မတူကွဲပြားခြားနားတာတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်နော်အလွန်အမင်းကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလေရှိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့နော်အထောက်အကူကြောင့်ဒုက္ခကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီလူတွေလည်းနားလည်လိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မကြတော့နားလည်ရတာအရင်လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်အတွေ့အကြုံမှနော်တေချာရေရာမှုနဲ့ဒီတိုင်းအမြဲသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကဓာတ်ကိုဘယ်လိုလေးဥမာပြရအောင်တင်ကုန်မြင့်တုံမျက်မြင့်တုံဘာမှစေပုံနေရှိအောင်လားခေါရှာငက်ပြန်လို့အနေမြင့်နဲ့သွားတာနော်အတက်ကျနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကဓာတ်ကိုလောကဓာတ်ဤလေးပြည်ပြည်ပင်သွေးသွေးအေးအေးပင်ဖြောဖြောလျော်လျော်ပင်ဖြန်းဖြန်းကြမ်းကြမ်းပင်ထန်ထန်ဒီကငါအရွယ်တယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကဗျာကိုမင်းတို့မသင်ခဲ့ရလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညမာသာထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ရှစ်တန်းထဲမှာလားမသိအလေတန်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်လောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့ဥမာပေးတာကိုသူကလေတိုက်ချင်လို့တိုက်မှာနော်ကျန်ကျန်လေးတိုက်ရင်တိုက်မယ်နုနုလေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်အေးအေးလေးလေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်ပူပူလောင်လောင်လေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့မှန်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောတာတော့ဝိပရိနာမဘာမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလူတွေကနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အစင်လေးပြည်ပြီဆိုရင်သူဘလို့ဖြစ်နေလဲခြေပနောင်တန်ဆူတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေဟုတ်ပါတချို့လည်းဘလို့ပြောကြတာတော့တော့ဂျိုင်းညာအနာပေါက်တယ်ဟာကာကာကာကာနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့ကွာမဖြစ်တယ်ပြောရတာသူများမုန်းเสียပေါ့သူလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလို့ဘလို့နေတာလဲပြနေတယ်ပြနေတာဒါကကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြန်မကောင်းဘူးဆိုတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်မျက်နှာကြီးရွက်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားကိုယ့်အကိုဒီဉာဏ်ပညာလေးတို့တော့အာကိုရာကိုထူတော်မထားဘူးဆိုတာကိုသူကဝန်းနေမှုကြေကွဲမှုသူ့ကိုယ်သူလည်းအလွန်တနာနေမှာပေါ့လူမြင်တိုင်းတနာတာကိုလည်းမျှော်လင့်နေမျှော်လင့်နေမှာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုမှဘယ်တော့မှသူများစီကတနာတာကိုမမျှော်လင့်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘသူစီမှာမှကိုယ့်အတွက်တကယ်အာကိုစရာဆိုတာမရှိဘူးရဲ့ကိုယ်စီမှာလည်းသူများတို့အားကိုးစရာတကယ်တော့မရှိဘူးရဲ့လောကကနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှာကိုပဲဒါကြောင့်များစွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုကိုကိုအားကိုးလို့ပြောတာကိုဟိနာတော်ပရောတိယသူများဒီမှာကိုတို့အားကိုးစရာမရှိဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုစီမှာအားကိုးရာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အကိုကိုကိုအားကိုးဆိုတာကလည်းပဲကိုမှာအားကိုးစရာရှိအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကကိုအတွက်အကူလို့မရသေးပြန်ဘူးအကူလို့ရအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူကပြောထားတာဘာမှမလှုပ်သေးဘဲနဲ့မွေးရပါကို့မှာကို့အတွက်အကူစရာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးကံကြမ္မာကထည့်ပေးထားတာမရှိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီချက်ကိုကိုအကူဆိုတော့ရုပ်တရားအပြင်ငါ့မှာငါ့အတွက်အကူစရာကြီးရှိပြီးသားလို့ထင်မှဆိုလို့မင်းဒီအကူရာကရှာမထားရင်မရဘူးဟုတ်လားနအတ္တာယိအတ္တနောနာထောမိမိဒီတာလေမိမိတို့အာကိုရာသူအဲ့လိုလေးရိုးရိုးလေးစပြောတာဟုတ်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုဟာလို့လို့ချားသူတွေကကိုတို့အာကိုရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေသနာကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီဒေသနာလည်းငါရရစေခြင်းနဲ့မင်းတို့နော်ပရိစိတ်တာတို့ဘာလို့များဝါသနာပါရင်ကျင်းတဲ့လောကီကောင်းကျိုးတွေဘာလို့မျှော်ကိုးပြီးတော့ပရိစိတ်တာဘုန်းကြီးကစိတ်မွန်သာပါဘူးကိုရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရင့်ကျက်သွားစေမယ်ခိုင်မာသွားစေမယ်ကြီးမားအောင်တည်ဆောက်မယ်အနေအထားမျိုးမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးကိုသာဘုန်းကြီးကအလင်းနဲ့ထားစေခြင်းတော့ခုနကတော့ကာထာလေးလည်းကောင်းတယ်။ဘုရားတာလောကရမေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာတောကံဝိရိယံခေမအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမ။အဲ့ဒီကာထာလေးရုပ်ပြင်အေဒီနာသစ္စာဝေဇိနာသတိတေဟောတုတပ္ပရာဒီမှန်တဲ့သစ္စာတွေအောင်တတ္တဝါတွေကိုရှင်းလာရပါစေဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာရှိတယ်။ငါဒီလမ်းကိုရှောက်။ကို့ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူကလမ်းကြောင်းပြပြသားဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကိလေသာကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ပညာတကယ်မြင့်မားသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတို့စီဟာဘာတုံ့လုံးမှုမှမရှိဘူးဘာဆိုးရိမ်မှုမှမရှိဘူးဘာအညစ်အကြေးပေးသွားတာမှမရှိဘူးဘာဘေးဒုက္ခမှဖြစ်ရကြောင်မရှိဘူးဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်လာတော့အားရှိလိုက်ဟောငါလည်းရှင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆွေးကြပါစို့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လို့နော်အားငယ်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်ပြီးတော့နော်ငုံမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အပြုံးမပြက်ခိုင်ခန့်မှုတည်ကြည်မှုနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတယောက်ဘုရားအထင်ကြီးရောခါရခါခါနေနိုင်တဲ့လူကိုအထင်ကြီးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်မှာလဲကိုအထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အခုဒီမှာဒီကာထာလေးလည်းရအောင်ကြက်ထားတယ်အဲ့ အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုယိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနာနာထံလပတိတုံလပံတို့ကရတော့ရတယ်ပထမဘာသာလေးပဲရကြနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်အဲ့ဒါတော့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်အဲ့ဒီရှစ်တက်ဆိုမတက်တော့ဟုတ်လားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုယိနာတော်ပရောတိယကိုယိနာတော်ပရောတိယကိုကလွတ်လွတ်တခြားသူဟာကိုတော်အကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာနောက်နှစ်ပါးရကအဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ကိုမှာကိုအတွက်အကိုရာရှိအောင်ဘလို့ရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုသူကနီးလန်းပေးတာအတ္တနာဟိသုတံတေနကိုစိတ်ကိုအကြည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထံလပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရလိုက်မယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာလို့တောင်သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကတရားသူတရားမြတ်ရတာကိုပြောတာဒေသနာကိုအမြင့်ဆုံးနီးနဲ့ချင့်ကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာရန်တာဖြစ်မှအမြင့်ဆုံးအကိုရာကိုရတော့တာ။ဘာကြောင့်မှကြောင်ရွံ့နဲ့တုံလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်။တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသဘောပေါက်စီချင်လဲ။ပညာကိုပြောတာလို့နားလေစီချင်။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာဆိုတာဘာလို့ပညာအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာ။ပညာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲသင်ယူထားတဲ့တက်ကျွမ်းထားတဲ့တော့ဘွဲတွေဘာတွေညာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရောထွေးသွားမှလည်းဆိုးရသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်တည်းရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာဆိုတော့ကအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြရမှဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမကိုတကယ်သိရင်သိတယ်လို့အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရတို့ကရလွယ်တဲ့အာကိုရတွေတော့တို့ကတတန်တရားလုံးတတန်တရားဆိုတာတတတာထားလိုက်အောင်ဒီဘဝရပါတယ်ရခဲ့ကြပါတယ်ရှိလဲရှိရပါတယ်နောက်ကိုရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကအကူစရာလေးလို့ထင်ပြီးတော့တို့ဘေးမှာရှိအောင်တို့လှုပ်ထားတာလေးတွေကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ရလွယ်တဲ့အကူရအခုဒီမှာတို့ဘာပြောတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အတ္တနာယိသုတံတေနကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပြုပြင်ဆုံးမရမယ်ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးလေးအဲ့ဒါကိုလည်းမင်းတို့နားလည်စေခြင်းနေတယ်ဆုံးမရဲဆိုတာသိကြပါစို့မိဘသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲသုံးတယ်နော်ဆုံးမရဲဆိုတာအဓိကကမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာနှစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဒီတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေ့သူကတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအထီးအောင်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ तू ကထိတ်တန့်ရမယ် तू ကထိတိရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်မှရမယ်နော်အဲ့ဒါနေ့လေကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးလုပ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့အကြည့်သွေးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာထာလေးကိုနော်အမြဲတမ်းရွတ်တင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကတကယ်ကိုနော်ရေရေဝန်းဝန်းဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဘဝခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမမှားဖို့အတွက်သူကအကောင်းဆုံးတင့်မပေးနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်နောက်မှဆိုရင်ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဟိုလူအကိုရာမှာလို့ဒီလူအကိုရာမှာလို့နော်အကိုမဲကြံတဲ့ကိုယ်စားမျက်နှာငယ်နေပြီလေအင်းဒီမရှိတော့ဘူးကြက်သေးမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးသူများအကူမယ်ဆိုတဲ့ကိုကစားသူဘာဖြစ်နေပြီတော့တည်ငြိမ်မှုကပျောက်နေပြီတနည်းပြောရရင်ကိုဘွားသူ့လက်ထက်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလကအဆုံးကြတော့လည်းမရဘူးရဟုတ်လားတကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့အကူရအစ်စ်ကိုရရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကိုအကြည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထားမှဆုံးမထားမှနောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကိုဘုန်းကြီးတို့ရကျင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ဆုံးမမှဉာဏ်ပညာရမယ်ဉာဏ်ပညာရမှတကယ်စိတ်မှန်တဲ့အကူရာကိုရမယ်စကားဒီကိုဖဲ့ထွက်သွားတာနော်ဘယ်ကနေသွားတာတော့လောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုကိုဟာလူလားမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်မှကလေးစိတ်ကြီးဖြစ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားခတ်တာကအသက်ကတော့သူကပုံမှန်ကြီးသွားတာမကြည့်အောင်လည်းတားလို့မရဘူးကြည့်ရင်လို့လောလို့လည်းမရပြန်ဘူးဟုတ်လားအခုအသက်20ရှိတယ်ငါအသက်40အရွယ်ရောက်ချင်တာဆိုတော့ရောက်လို့ရသလားအခုရောက်နေတာကိုလည်းရှေ့ကတည်းကသွားနေတာမသွားနဲ့လို့ဆွဲထားလို့ရသလားဒါကုလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအသက်က တော့သူကြီးသွားနေတာတချို့ကမျောလင့်နေတာရှိတယ်အသက်ကြီးလာရင်လိုလိုရင်းချက်သွားလိမ့်မလို့မျောလင့်နေတာရှိတယ်အလွန်လွဲတာပဲဟုတ်လားဘာမှမလုံလို့ရတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ်သောဖြစ်မှာသူကဟုတ်လားကြီးပေါ်သောဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ကိုကအသက်ကသူ့အတူကြီးသွားတာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ကြီးအောင်မလုပ်ရတော့တမင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားတာလည်းမကြိုးစားတာမတူနော်နီးမှန်လည်းမှန်ကြိုးစားလို့ဆိုမြန်မြန်တောင်ထိထိရောက်ရောက်အသိဉာဏ်ကကြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကတကယ်ရှင်းမှန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲတာကိုရည်ရတာနော်ဟုတ်လားကိုယ်ဝါလေးကိုပြောင်းလဲသွားစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာအမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဘယ်ပြောင်းလဲဟာအကြီးအမားဆုံးအလိုအပ်ဆုံးအပြောင်းလဲလို့ပြောကြတာတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲကိုအမြော်လင်းဆုံးအတောင့်တဆုံးအရာကျင်ဆုံးအပြောင်းလဲလို့အဲ့လိုနားလည်ထားကြတယ်မဟုတ်လားပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘာကိုပြောင်းသွားတာအရိယာအပုထုဇဉ်ဆိုတာပြောတာတော့လောဘဒေါသတွေမောဟတွေနော်ထိတ်ကနေရှိအမြဲဖြစ်နေတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားလူချင်းစရာနဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့လောဘအတန့်ဖြစ်ပြီးသားမကျင်တဲ့စရာနဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့အနာဝအနာဟောင်းမြဲလို့ဘာလေးနဲ့မှမထိနိုင်တဲ့သွေးဖို့ပြီဖို့ကတန့်ထွက်လာတာဒေါသအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာခေါ်ရောပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာစိတ်ဖြူရှင်တန်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါသောသောကဘုန်းကြီးဒုက္ခသုံးမျိုးပြလိုက်တယ်လေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကိုသစ္စာအဆင့်ထိသိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုရမယ်အဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်တာနော်အဲ့ပြောနေတာလေးကပါတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာတားလို့မရဘူးအများတန်းတွေ့နေရလိမ့်မယ်ကြုံနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲလောကဓာတ်လို့ခေါ်တာဒီလောကဓာတ်တုံလေးကိုပြန်ပြီးအနှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်နော်အခုအချိန်စေ့တော့မယ်ဟုတ်လားလောကဓာတ်တရားကတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဒါလေးရှင်းပြရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကလုံရက်တွေကဒီအချိန်မှာအကောင်အဆိုးတမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသားကိုကဒါကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွမ်းရလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူအတွေ့အကြုံလူအခြေအနေမျိုးစုံဘုရားတော်ညင်းပယ်လို့မရဆွေးရပါစို့အခုအသက်ကြီးလာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။ယောဂါတွေများလာမှာ။ဩ။နော်။ယောဂါဖြစ်လာတာငါဘာစုကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့စောက်တွေးလို့မရဘူး။ဒီဟာကဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာကြည့်ပါဇာတိပြည့်စရာဇရာမရဏဒုက္ခဒီလိုဟုတ်ပါမလားမွေးဖွားလာပြီလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကဥဟမယ်ဟောင်းရမယ်ဟာလေးဥဟောင်းမယ်ပြီးရင်လာချင်းခံခတ်ပြီးတော့ပျက်စီးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွမ်းရလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေကိုမတွေ့သေးအောင်ကိုယ်လှုပ်ရက်တွေနဲ့ရှာနေတယ်လို့ကောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောရရင်အတိတ်ကကိုရှာခဲ့တာရဲ့အခုပြစ္ဆုပန်မှာရှာနေတာရဲ့ဒါကိုပဲတင်စားပြီးတော့လောကဓာတ်ကကိုနောက်ကိုလိုက်တယ်ကိုကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်မတွေ့မှမပူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဖောဖောတီတီများများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာလဲတော့လောကဓာတ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်အဲ့ဒါတို့ကဆိုးပြီဆိုမှလောကဓာတ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တို့ကစိတ်နာတာနဲ့အဲ့ဒီကြမ်းမှသူ့ကိုကပီးတက်ချင်တာငါလောကဓာတ်နေတွေ့နေတာကောင်းပြီဆိုရင်တော့တို့ကလောကဓာတ်လို့ကိုသူ့ကိုတစ်စိမ့်မကတ်ချင်မြန်မှုဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှကိုမသိတော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီအထီးကပိုးတော့နာသေးတယ်နာတသေးနော်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသာကြောက်စရာလို့ထင်တာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်စွာတို့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကပြောရရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကပိုးကြောက်စရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမစင်သားပဲနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကဘယ်လိုကြောက်စရာရှိတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွင်တို့ကမတ်မောတယ်အဲ့ဒီမမောမှုကဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရှိတယ်။ဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေဆက်တိုက်ပေါ်မှာတို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကတကယ်လို့အဲအော်ဘဝကြီးကဒီလိုပါလားလို့မြင်ဘဝပေါ်မှာမမောမှုကင်းတဲ့ဘက်မမောမှုရှော့ချတဲ့ဘက်ကိုတို့ကဥတည်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝစကားဘယ်လိုရှိလဲ။ဆင်းရဲလေလေငါမပြောတော့ဘူးမင်းတို့ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရဒီစကားကိုခိုင်မကြားဘူးလားကဲစင်ရည်လေးလေးတန်ဝေရရချမ်းသာလေးလေးတန်ဝေရရလို့လာသလားလာဘူးเนาะစင်ရည်မှုကတို့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အကျိုးအမြတ်နဲ့တော်တော်နှီးဆက်တယ်ချမ်းသာမှုကအသုံးချနိုင်တယ်ချမ်းသာရင်တို့ကရှင်မှုသွားတာဟုတ်လားငါကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးတွေးမိတယ်အော်စင်ရည်မှုနဲ့ချမ်းသာမှုကပိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာရှိတယ်ဒီချမ်းသာမှုကိုမစွန့်နိုင်လို့တို့စင်ရည်တွေအမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလားဒီချမ်းသာမှုကိုမက်တဲ့တို့ကြောင့်တို့ဘဝရရတယ်ဘဝရပြီဆိုဘဝကတို့မက်တဲ့ချမ်းသာမှုကြီးပါလာတာမဟုတ်ဘူးတ တို့အလွန်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲတွေပါပါလာတာတို့တို့ကိုဘယ်သူကဒီဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တယ်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကလောက်တာတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီဆိုဘုရားကြီးကဗာနဲ့ဥမာပေးအောင်ဆိုတော့

ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားဝါတွေကိုဘယ်သူကဆွဲဆောင်တယ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကဆွဲဆောင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့တို့ကတန်တန်ဆွဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့စားကြရရောအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသေးကြရရောဒါပဲလေဘဝဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါကြောင့်တို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေ့ရင်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုပဲလောကဓာတ်ထင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုကြာတော့လောကဓာတ်ဆင်းနေတဲ့တောင်တို့ကမထည့်ခြင်းမှုမြင်ရရှိရည်ကြီးသူနဲ့အတူတူသွားခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒီသဘောလေးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့နော်အချိန်ကဆေးပြီးဟုတ်လားဘာလို့ပြောတာတော့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်သက်ကြပြီးဆိုရင်ငါညံ့ပြီဆင်းရဲပြီးဆိုရင်ငါညံ့ပြီချမ်းသာအောင်လှုပ်လို့ရပါလက်ခင်နဲ့ငါဘာကြောင့်မလှုပ်တာတော့နီလံမသိလို့လားနီလံသိပါလေခင်နဲ့ပြင်းရင်မှုကြောင့်လားဓမ္မမှုမေးလျောက်မှုကြောင့်လားဘာကြောင့်ငါမလုပ်တယ်လဲလုပ်လို့မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ဆိုတာကုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုရှင်ဆိုင်ကြတယ်လဲမတူဘူးဆိုတာကိုအသေးလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဉာဏ်မရှိသူကအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိဏမအမှန်တရားသုံးချက်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသူဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်လောဘဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒီနည်းနဲ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိသူကြတော့ဘယ်လိုတော့အတွေ့အကြုံရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိပရိနာမဒီ၃ချက်အမှန်တရားကိုသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးသူ့စိတ်ကပဲအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောခင်ဗျာအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပရိမုစရိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပိဋိဒေဝိဒုက္ခိဒေါမနတိနောက်နောက်ဆုံးတန်လျာဆင်းရဲကသာသူဟာလွတ်သွားမှာနော်ဒီအခုဘဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲလောက်ကတော့အတားလေးသူဟာလွမြအောင်လုံနိုင်တယ်မစူလဲလို့မင်းပြင်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘေကာထာလေးပါဖြည့်ရွှက်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတန္တေနာနာထံလပတိဒုံလပါငါဂါထာနှစ်ပုဒ်တောင်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တယတနာကံပတိအတ္တောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမဒီဂါထာတို့ရဲ့ပန်းတာဟုတ်ပြီနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတန္တေနနာထံလပတိဒုံလပါဒီဃာထာကတို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်မော်ရောက်အောင်တက်မှတ်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလျှောက်လွှမ်းရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပေးထားတဲ့ဃာထာခုနပန်းနိုင်စီကိုဒီဃာထာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှရောက်နိုင်ပဲဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ဟာအလွန်မှငြိမ်သက်တဲ့အနေထားဒါဘယ်လိုရမှာတော့မျှော်လင့်ထားရမယ်နော်ကြီးမားချက်လည်းထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမအမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာရအောင်လို့တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်နော်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမြင်တဲ့အတိဉဏ်ကြီးထွားအောင်ကြိုးစားတတ်တဲ့ဘုမြင်အောင်မအခုလည်းပဲမမြင်ဘူးမဟုတ်မြင်တယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလုပ်မလို့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပို့ပြီးတော့မြင်မယ်အမြင်လေးတန်းလာလေးလေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုနည်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်လားအမြင်မရှိဘူးအမြင်တန်ဘူးအမြင်မှန်ကအလုံးမအားနေတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လုံးခြောက်ခြားအောင်လုပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးညစ်ရကြပြီးတော့ငိုရတဲ့အနေထားတွေရအောင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားတို့ဘလို့နေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီနော်ဘာလို့သိအောင်လုပ်မှာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမှာပြေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းစိတ်နဲ့ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင့်တတ်မှုအစ်စ်ကိုရနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပါတိကြရေရာမှုမှမရှိတဲ့သဘောတွေဆိုတာအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပြောတယ်နော်ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အတ္တကဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးကိုနားလည်မှုရှိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုဟာလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကြီးလာတာနဲ့အမျှတုံ့လုံမှုလည်းနည်းသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်တုံ့လုံမှုနည်းရင်ဆင်းရဲလည်းနည်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အတွေ့အကြုံတွေပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လုံမှုမရှိအောင်အမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဖြင့်စိတ်ကိုတော့တည်ငြိမ်အောင်ရှင်းကျက်အောင်နော်ပံ့ပိုးနိုင်ရတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရတဲ့ဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒ
ီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာဘုညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်

အာသနာတော်နှစ် 2560 ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ဝါကောင်းလာပြီ10ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တလေးဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌နဖက်မိဗျာများကိုမှုထား၍ကိုသိမ့်ထေမှနှွေးနှွေးတမိမသီရိယရဏဥသာမောင်နီလာထွန်းရန်ကုန်မြို့ယူစနပလာဇာသီရိယရဏပုရိဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နဗ္ဗမပရိသတ်များအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တက္ကရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအပ္ပမေယံဤအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်ဝီရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရလေချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနချင်းဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယင်ဝေတံကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းနဗ္ဗမပရိသတ်တေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ခနိပါတသမစိတ်တတုတ်မှာပါရှိတဲ့မတန်သမစိတ်တတုတ်လို့လည်းခေါ်ကြတကယ်ရတော့ဒီတုတ်ဟာတန်ယောစနပရိယာယတန်ယောစင်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါ်ပြောချက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဝဲတွေထဲမှာပရိသတ်အများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားဝဲဖြစ်လို့ဒီနတ်မြတ်မာတွေဟာဂရေတရားတော့จิตตันဝင်သွားတယ်လို့ဆိုအကြီးမားဆုံးပရိသတ်အများဆုံးတရားဝဲလို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိ
ရသဗျာဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မဟာသမယတုတ်တို့ဆိုတာလည်းပဲပိဋကတ်တွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့ပိဋကတ်တွေအများဆုံးတက်ရောက်ပြီးတော့နာယူတဲ့တရားဝဲတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာတဏိပတ္တလို့ခေါ်တဲ့တပိသာဝကတွေနဲ့စုံစည်းပွဲဟာ၃ချိန်ရှိကောရမဗုဒ္ဓဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပြစ်ပြီးစ3နှစ်လောက်အလုံးမှာ3နှစ်လောက်ကြာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့အလောင်းဖြစ်တဲ့ပြပိုက်တွေဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတရားဓမ္မချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထောက်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့တဘောရဲလာပြီးနေဒီနေ့ခေတ်မှာပါတိမောက္ခခါရောနေတို့ဩဝါဒပါတိမောက္ခခါရောနေတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တို့ရဲလာပြီးနေကိုရှင်းပါကြတယ်အဲဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ပထမသာဝကတဏိပတ္တဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဦးတယ်ပေါ့အခုဟာအက္ခသာဝကတွေမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့တဏိပတ္တဆိုတဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုဟာချီးမားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့။သာသနာ့သမိုင်းမှာတော့အလွန်ချီးမားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကြီးလို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတန်ယောစနဒေသနာလို့နာမည်ပဲပေးပဲသို့မဟုတ်သမဆုသမစိတ်တသုတ်တံလို့တရားနာမည်မပေးပဲနဲ့တဘာဝတရားအတိုင်းနတ်မြမာတွေအများဆုံးတက်ရောက်သည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤတရားပွဲအဲ့ဒီတရားပွဲကိုဒီနေ့မှနိုင်ယူမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တရားကတော့ဝိပဿနာချင့်စဉ်တရားကိုဟောကြားတာဖြစ်လို့တရားကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဝိပဿနာတရားကို6မျိုးပိုင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အဓိကထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်တော့ကြတာလို့ဓာတ်ဒီဖြစ်มาနေပဲဒီတရားနာပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားจุดတန်းဝင်သွားကြအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝတိမြို့စေရုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီဇေရုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာဝိသခာအကြောင်းမှာရေဆောက်တဲ့ပုဗ္ဗယုံအကြောင်းကလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချက်မြတ်စွာဘုရားဟာအနာရဝိနုဝိသခာတို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာအလှချသဘောမျိုးနဲ့ဇေရုံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာရအဲ့တရင်သုံးတဲ့အခါမှာစေရွန်ကျောင်းကသာဝတိမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတာပုပ္ပယောကျောင်းကသာဝတိမြို့ရဲ့အရှေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေရွန်ကျောင်းကနေပြီးတော့တောင်ဘက်တကားကနေဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံကြွပြီးတဲ့အခါအရှေ့တကားကထွက်ပြီးပုပ္ပယောကျောင်းဘက်ကိုကြွပြီးနေ့အခါမှာပုပ္ပယောကျောင်းမှာတရင်သိတ်တွေရှိတယ်အဘောဂဝါယံအကြောင်းမှာညာသတင်းသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့ဆွမ်းကံရင်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ရဲ့အရှိတကားကနေဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းပါခံဆွမ်းပါပို့ပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတော့ဇေရွန်အကြောင်းဘက်ကိုကြွားလိရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာဇေရွန်အကြောင်းမှာညာချိန်လိုက်ဘောဂဝါယံအကြောင်းမှာချိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုအနာရဝိနုဝိသခာတို့ဟာအဗ္ဗဒံမသရာတရားကောင်းကြလို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းမှာဘာမှမရှိဘူး။ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးကပ်ဖို့တရားနာဖို့ဒီအလုပ်တွေပဲသူတို့ဟာလုပ်ကြတယ်။ဂျန်တဲ့ဝေယဝိသတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကြတော့ဆရာဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုနှစ်စုဟာ
ဘာသာသာသနာအတွက်ဆိုတာလို့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်ပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်နှုတ်စလုံးမှာဒါနဝိရတာတရားတွေထိုင်နေတာတွေပါလေသိပ်မလို့နှုတ်စလုံးမှာသောတာပန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားဘာလှူရမလဲဘာလှူရမလဲလှုပ်ဖို့တမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီလိုနေကြတဲ့မိသားစုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့မနေ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာအရှိတကားကတာဝတိမြို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆုံးမဖုံးဝေးပြီးတဲ့အခါတောင်တကားကထွက်ပြီးတောင်ဇေရွန်ကျောင်းဘက်ကိုကြွတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းအဲ့ဒီနေ့ဇေရုံအကြောင်းပဲကြွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်လောကရကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစัจจဟောလာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနားကြားဖို့တောင်းတနေတာတွေသွားတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်တန်ဃာတွေရောဘိက္ခုတွေရောဥပဒကဥပဒိကမာတွေရောရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်နေကြဆန္ဒဖြစ်နေကြနတ်တွေပြမာတွေလည်းပဲဆန္ဒဖြစ်နေကြအဲ့ဒါကိုသိလို့ရသော်ဘုရားကဇေရွန်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းတယ်သာရိပုတ္တရာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပုပ္ဖာယုံကျောင်းဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါအားလုံးပြည့်နောက်ပါတပြည့်တွေပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားနေလိုက်ပါလို့ရသော်ဘုရားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပုပ္ပယောကြောင်းမဲ့ကိုကြွားသွားတယ်ကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွားတဲ့နောက်ကိုတရားနာရဖို့ဆိုပြီးတော့ပိဋကကလိုက်သွားတယ်ပိဋကကလိုက်သွားတယ်ရှားတန်ဃာတွေကလည်းပဲရှင်အနန္ဒတပါးတည်းပဲရသော်ဘုရားနဲ့ခြံရစ်ပြီးတော့စေတော်ကြောင်းရှိတဲ့ကိုတော်တွေအကုန်လုံးပုပ္ပယောကြောင်းဘက်လိုက်သွားကြဘေကုဏီတွေကလည်းပုပ္ပယောကြောင်းဘက်ကိုဥတီသွားကြတယ်မြို့တဲကတက္ကရာကမတွေကလည်းအလုံးပုပ္ပယောကြောင်းကိုသွားကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့တရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသတင်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွားသွားကြရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ရဲ့ယဉ်နေခင်မင်မှုဟာမိတ်ဆွေချင်းပမာထက်ပို့ပြီးတော့ညီကိုရင်းလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ချီးမြှို့တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားကိုချီးမြှို့တာသူများတဲ့ပို့တယ်။အဲ့ဒူရီကတော့ထင်ကြလေးပဲသရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချီးမြှို့တယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတယ်အသိပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာဖြစ်လို့ပို့ကြည်ညိုရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတာတို့ကျေးပြုစုနေတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မရှင်အနန္ဒတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကလည်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့ရှင်နန္ဒတပါးတည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနာကျင်ရစ်ပြီးဘုရားငယ်တွေလှုပ်ရှားရှိရတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးရှင်ဘုရားတူပြီးတော့လဲဘုဖာယုံကြောင်းကိုလိုက်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ရှောက်ပြီးတော့သွားတာဘုရားတစ်ပါးတည်းပဲကြိုင်တော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ဘုရားတစ်ပါးတည်းပဲကြာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနေပိုင်းအချိန်လေးမှာနေပိုင်းအချိန်ဆိုတာ17နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးပေါ့ဆုံးမစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအနာယူကြတာပဋိသန္လာနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအချိန်မှာမတွေ့ဘူးအတွေ့မခံတပါးတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေကြဘယ်သူမှလည်းသွားတွေ့ဖို့မကြိုးစားကြဘူးအဲ့ဒီချိန်တပါးဒီကိန်းအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသန္လာနာလွတ်လပ်လပ်တပါးဒီနေတဲ့အချိန်လေးပြီးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအစီအရဝတီမြေထဲဆင်းပြီးတော့ရေပါချိုးနေလေပိုင်းထပြီးတော့ရေချိုးတယ်။မ
ယတိကျန်အချိန်ကြတော့ဘုဖာယုံကျောင်းသူနေတဲ့အဆောင်တွေကထွက်လာပြီလို့ကျောင်းဝင်းကျေဝန်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ထိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တရားဝင်လည်းပြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့သံဃာပိဋိတာရောက်လာတဲ့ဥပါဒကဥပါဒိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုတဲ့ဒီပိဋိတာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာညနေပိုင်းအချိန်မှာပိဋိတာအလယ်မှာရှိတဲ့တရားဝင်မှုကြွားရောက်သွားတဲ့ချိန်အဲ့ဘုရားရုံးကျောင်းမှာနေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားနတ်သားတယောက်ရှိနတ်သားတခုရှိသူကဘာတရားဟောတော့မယ်ဆိုတာကိုစတင်လိုက်တာနဲ့လေသူကသိတယ်တတော်ကိုတရားနာတာအယီဝနေเจ้าแน่มาနေတဲ့နတ်ကိုလူကစိုးနတ်ကြီးเจ้าแน่มาနေတော့เจ้าဆောင်နေပုံမှာเนาะသူ့ရဲ့ဘုံမိတ်မှန်လည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီနားလေးမှာသူကတရားအမြဲတမ်းနားနေရတော့သူရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရောက်လာရောဗာတရားဟောမယ်ဒီနေ့အလေးနဲ့ဟောမယ်ဆိုတာစိတ်ကိုကြိုသိနေတဲ့ဘုံရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမယ်တရားကိုဒီနေ့တော့နည်းနည်းနည်းနည်းတရားဟောမယ်သဘောပဲဒီနေ့တော့တရားကောင်းကောင်းနားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကသူကကြိုတင်ပြီးတော့ဘာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးဝိသတ်တွေအကုန်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွလာလိုက်ရောသူကကောင်းချီးတာဓုခေါ်လိုက်တယ်ခုခေတ်တော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာသူကတာဓုခေါ်တယ်လူတွေကတော့မကြားရအောင်သူသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူ့နဲ့အချမ်းရံလက်တွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးသာဓုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကိုတခါပတ်ဝန်းကျင်ကလက်တွေတော်တွေတောင်းနေမှရှိတဲ့လက်တွေအရောဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ကြားပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီသာဓုတန်ဟာဘလောက်ထိအောင်မြည်ဟိမ့်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ခေါ်သွားကြတယ်လဲဆိုတော့လက်ပြေ6ထပ်ကဇမန်ဒီအတ္တဉာဏ်ဘုံတို့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့အတ္တဉာဏ်ပြမနားမပါတဲ့အရူပပြမတွေကလွဲဂျန်နဲ့နတ်ဘုံတွေရောအာလုံးစက်ကြောလာတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမတွေဟာအာလုံးဟာဥပ္ပယုံเจ้าတဲ့ကနတ်ကြီးသာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကနေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လေးเจ้าလို့အာလုံးဟာသာရုတန်ကြီးဟာညီတခါလေဟိမ့်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါရုခေါ်တယ်လဲကြားလိုက်ရော။သရဝတ္တပြမဘုံမှာရှိကြတဲ့အနာဂံယဟန္တာပြမကြီးတွေဟိဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလား။ကောင်းချီးပေးတဲ့အတန်ကျယ်လာကြီးလားလို့ဆိုတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာလို့တရားဝင်မော်ရောက်လို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတန်ကြီးဖြစ်နေတော့သူတို့လည်းချက်ချင်းကြီးရောက်ချလာကြစัจ java လာတထောင်မှရှိတဲ့နတ်တွေပြမာတွေအားလုံးဟာတိုင်ပင်ချင်းတိုင်းထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုအခုတိအခုရောက်လာတယ်လေလူတွေတို့ကာဆက်နှိုးရတာတို့ဘာတို့ရှိတာမဟုတ်လေလက်မဝယ်ရမှာတို့ဘာတို့မှမရှိတာသူတို့ဟုတ်ခုသွားခြင်းခုရောက်သွားတာတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းလာကြစัจ java လာတစ်ခုတည်းမှာအာလောဟာစုဝေးမိသွားတယ်စัจ java လာဤတစ်ခုလုံးအပြည့်ဥပ္ပါယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမြေပြင်မြေပြင်အနှက်ကောင်းကင်ယံအနှက်နတ်တွေဟာနေရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဆိုလို့ရှိစဉ်းစားကြည့်နော်နေရာမရှိရင်ဓမ္မယုံကြီးကိုချက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတာနေရာမရှိရင်နေရာကိုမချက်ဘူးဘာလို့တော့ဆိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်တည်လေးဖြစ်အဖန်နေကြတာသူတို့မုံညင်းစီတဲ့လောက်မှနေလို့ရအောင်သူခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုတည်ပြလိုက်ကြတာကျုပ်ပြလိုက်ကြတာနော်
ခန္ဓာကိုယ်ကြုံပြစ်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြုံလိုက်တာဘလောက်ထိအောင်ကြုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြားလေးထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးဆိုဘလောက်ရှိမှာလဲနော်အပြားလေးအပြားလေးထောက်လို့ရတဲ့နေရာလိုမျိုးလေးပါနတ်ပြည်မှာ60လောက်ဆက်နေတယ်အဲ့ထက်နော်နတ်ပြည်မှာ60လောက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ကြုတ်ပေးလိုက်ကြတာသူတို့ဟာအသေးလေးတွေဖန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့နေကြတော့စัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကရှောင်းလာတဲ့နတ်တွေပြမာတွေဟာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကြုတ်ပြီးတော့တနေရာမှာဆိုရင်60စုနေတာရှိတယ်ဒီတဲ့နေရင်50 40 30 20အဲ့ဒီလို10ဦးကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုကြုံလိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တရားနာဖို့အစဉ်သင့်ရောက်လာကြတယ်။ပြိဋ္ဌာကြီးကလွှမ်းသွားတယ်။နော်ပြိဋ္ဌာကြီးကလွှမ်းသွား။ရောက်ရှိလာကြပြီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမဲ့တရားကိုနာကြမယ်ဆိုပြီးစัจ java လာတစ်ခုထဲမှာအလုံးဟာစัจ java လာတိုက်တောင်းကလက်တွေပြမာနေတဲ့အကုန်ပြည့်နှက်သွားတယ်။ဒုစုံ။အဲ့လောက်များတာမတမရှားတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတရားပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒေဝသကုတို့ဒေဝသောတာတို့တရားမဟောခင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာပရိသတ်ကကြောက်เสียကောင်းလောက်အများကြီးလူပရိသတ်ကတော့တလုံးမဟုတ်ဘူးသာဝတိမျိုးတွေကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဥပဒကာတွေရှိတယ်ဥပဒိကမတွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတယ်ရှင်းတွက်လို့ရတဲ့လူပိဋ္ဌာတ်တွေသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားနာဖို့ထိုင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့မျက်စိနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာတော့ခုနစัจ java လာ1000ကနေစုပုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကြုတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဖျားလေးထောက်လောက်ယုံအဖျားပေါက်ကလေးလောက်အဖျားနောက်နေရာလေးမှာ60လောက်ထိအောင်စုဝေးနေကြတဲ့နတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တာပြိဋ္ဌာကကြောက်ခမလိလိအလွန်ကိုများနေတယ်ဗောအလွန်များတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာပြိဋ္ဌာဘလောက်ပဲများများစัจ java လာအပြည့်ပဲရှိရှိပဂတိရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဘာမှပြည့်စင်မှုမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကမြတ်စွာဘုရားတရားနာတယ်ဆိုရင်ပိဋိတ်တရှိသလောက်ကြားတယ်ဒီဆောင်းပေါက်တွေတို့အတန်ချက်သက်တွေတို့တတ်ဆရာပါလို့ပဂရီဟောလိုက်တဲ့အတန်ဟာနာနာကံဟောနေတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားရတယ်ကြားတယ်လို့ဆိုဟောအနိနာပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်လို့အဝေးကလည်းကြားတယ်ဒီတိုင်းပဲပဂရီပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေလူကြားသလိုဟိုးဝေရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလောက်ပဲကြားအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဖန်တဲ့နေရာမလို့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ညအခါမှာလာပြီးနေညာကြီးလာတာနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ဦးတွေကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းပြေလာတာသာထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလာကြီးကကိုကောင်းမော်ကြီးပဲနေနေဘသူပဲကြည်ကြည်လာကြီးကကိုကောင်းမော်ပဲလို့ခံစားရ။မြတ်မတပြည်လုံးဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာမော့ကြည့်ကိုကောင်းမော်မှရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုပဲရသော်ဘုရားရဲ့တရားပွဲတွေမှာဆိုရင်ပိဋိတတ်တွေဟာဘုရားကငါ့ကိုကြည်ဟောနေတာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေကြတာ။အေးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့ပိဋိတတ်တွေဒီလောက်များလာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားလို့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကိုများနေတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာဒါကြောင့်မို့ဇာမင်းရှင်တစ်ခုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားလိုက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေအားလုံးကြားဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌာန်ရတယ်အားလုံးမြင်ဖို့အတွက်လည်းဒိဋ္ဌာန်ရတယ်နော်ငယ်ငယ်တော့ပွဲကြည့်လို့ရှိရင်ရှေ့ကလူတွေကမတက်ရကြည့်နေနောက်ကလူတွေကမမြင်အောင်မမြင်ရတော့ထိုင်ကြပါဘူးထိုင်ကြပါဘူးနဲ့អော်ချတယ်နော်
ဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကနေပြီးတော့ဝဉ္ဇဏနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့မမြင်ရဘူးဆိုတာမရှိရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်ကနေကြည့်ကြည့်ထီထီကြီးမြင်နေရတယ်ခံစင်းလိုက်တဲ့အခါ क्वे တာဆိုတာမရှိဘူးထီထီကြီးမြင်နေရအားလုံးဟာတဏှီတည်းမြင်ရတဏှီတည်းမြင်မှုခံစင်းလိုက်တယ်အနိကကြည့်နေရသလိုအားလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်ရတယ်အတန်ကြတော့လည်းပဲထို့တူပဲအနိကနားထောင်နေရသလိုအနိကအတန်ကိုကြားနေချာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်အဘိညာဉ်ကုကိုအသုံးချပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားမဆက်ခင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဖန်တီးပြီးတော့မှဒီသုတ်တံကိုခေါ်တာတဲ့ဒီသုတ်တံကိုခေါ်တရားပွဲစလိုက်တာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအဟုသောဘိက္ခူအဆွေတော်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဆက်ရသဗျာကတော့ဘိက္ခူယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ဘိက္ခူဆိုတဲ့စကလုံးကဆက်ဖျားနဲ့တူမှဆိုလို့ဘိက္ခူလို့မသုံးဘဲနဲ့အာဟုသောဘိက္ခူလို့သုံးတာဖျားနဲ့တူမှဆိုလို့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အတုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်တူညီမှုကိုရှောင်လွှဲတာဒါလောကမှာလည်းဒါရှိရတယ်လေကိုယ်နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဝတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးတတိယတွေဘာတွေကနေပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာမိုးရတဆင့်နေနေပြီးတော့ဟောဒီလိုပေါ့လေးစားတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းရသဗျာနဲ့မတူအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခူအဆွေတော်ယဟန်တို့လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်။ရသဗျာကတော့ဒွေမီဘိက္ခူအန္တာပဝစီတေနာနာတိဝိတ္တဘာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတော်ကလည်းဘိက္ခူလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားနဲ့မတူဘူးအာဟုသောဘိက္ခူလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ယဟန်တော်တွေကလည်းအစင်းနဲ့ပဲပြန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားမဟောခင်ခေါ်တယ်လေလို့ဆိုလိုက်တရားမဟုတ်ခင်ဆိုတာရောက်နေတဲ့ပရိသတ်ကအများအားဖြင့်ယန္တော်တွေဆိုတာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေချာတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာအိန္ဒြိယတဲ့အိန္ဒြိယတွေလည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့နော်တရားနာထဲမှာအိန္ဒြိယနေတဲ့လူလည်းရှိရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုအတွေးတွေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လိုက်မှမသိပါဆိုလို့တတိပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အရင်ခေါ်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခူအေးပြောတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတော့အလုံးကနေပြန်ကြားခေါ်တာကိုထူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ဟောမဲ့တရားလေးကိုစတင်လိုက်တာအာဟုသောဘိက္ခူလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်သူကတရားကိုဘယ်လိုစတင်တော့ဆိုဣစ္ဆတပန်ယောစနင်္စအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေသတာမိဘေဒာတန်ယောစနင်္စအဆွေတော်တို့ဒီမှာတော့အာဟုသောလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်အာလုံးအစိတော်တို့ဣစ္ဆတပန်ယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘေဒပန်ယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ယောစဉ်ရှိတဲ့ဣစ္ဆတပန်ယောစဉ်ရှိတဲ့ဘေဒပန်ယောစဉ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးချာရှိတယ်ကမ္မဘုံကိုဣစ္ဆတကမ္မဘုံဆိုတာဒီကမ္မဘုံက17ဘုံရှိတယ်အပယ်4ဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထိုင်အဲ့ဒါကမ္မ10ဘာဖြစ်လို့ကမ္မလို့ခေါ်ရတော့ဆိုအဲ့ဒီဧရိယာမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့
မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နားနဲ့ကြားတဲ့အတံပေါ်မှာခြေနှက်ကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လျှရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လို့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့ခြေနှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြေဖက်ကောင်းကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်เนาะမျက်စိကအမြင်မုံနားကအကြားမုံဓာရီပေါ်မှာမမောပြီဓာရီပဲရှာနေကြတာမဟုတ်လားလာပါတဲ့နေရာတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနားရှုခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ထိခြင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာတရားကာယတို့ဖြင့်ထိတွေ့လို့ရတယ်အာယုန်နေပေါ်မှာမမောတဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်ดูดิตบอจาล่ะอะน่ะเลยจาอารมณ์ดาล้วยหลุบาตบอไม่จาดิเป็ดมาเลยตบอจาดาเป็นชาณีจาล่ะอารมณ์เอริกามัตตนาล้วนโพธาได้กามภูกามบวะเยอิริยายีตะคุณฑ์ภิ6ฌานไปอารมณ์อิริยายีตะคุณฑ์เตียงแท้สุปิ๊นเน2ยองณีจินเนาะเตียงนี่เตียงปุ๊บๆกะกะณีจินเนဖတ်တာပါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်ရမနေနိုင်ဘူးเนาะသူ့တံမကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့မစားရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးရှာတယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တာဒီကေမပို့ဘူးလေတရိစ္ဆာန်တွေလည်းဒါပဲလူတွေလည်းဒါပဲနတ်တွေလည်းဒါပဲစဉ်းစားကြည့်ဒါပဲလို့အလုံးဟာကာမတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူချင်းစရာမျက်စိနာနာလျာကာယတို့နဲ့စုံစည်းတွေ့ကြုံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုတွေကိုလူချင်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်ကြလို့ကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစ္ဆဒတန်ရောစဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တွေ့တာမှုဟာကာမဘုံမှာရှိတယ်။တမအားဖြင့်လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကိုတာထားလိမ့်နော်။လူတယောက်ကိုဒီအာယုန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းမှာပဲ။ဒါတွေမကောင်းဘူးနေ။ပြောတဲ့ကြားတာတောင်းမှနေတဲ့အဖိုးကြီးပွားကြီးကိုမြို့မှာကြီးပွားနေတဲ့သားသမီးတွေကခေါ်ပြီးကွန်ဒိုကြီးကိုတင်ထားမနေနိုင်ဘူးပြန်သွားတာနေနိုင်မှုမြို့မနေနိုင်ဘူးတော့လူကလည်းပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာပဲနော်စကားပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဘလောက်တိုက်ကြီးပေါ်နဲ့ထားထားအယားကွန်နေနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးနဲ့ထားပြန်ပြေးတာပဲတော့ဒါလူသဘာဝပဲလေသူနေနေကြနေရာလေးကိုသူသဘောကျပြန်ပြေးတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသရဝရီဟာကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗြမပြေးသွားနေကြမလားလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သွားခြင်းကောင်းသွားလိုက်မယ်ဟိုရောက်ရင်တော့ပြင်းစရာကြီးလို့ပြောမှာပဲအဖော်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့တယောက်တည်းနေရမှာပြမဆိုရကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတာလေအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့ဆော်မျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့မြမတွေကသူ့အတူကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာမရှိဘူးလှရပါရတွေကြီးဖို့ကြီးပြီးခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးပြမမှာမျက်လုံးနဲ့နားတော့ရှိတယ်လူပါဝဆရာပြမလေးမျက်လုံးနဲ့နားရှိတယ်အနှံ့ရှူလို့သူတို့နှာခေါင်းကမရဘူးအရသာခံစားလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့မရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတို့နားနဲ့ကြားရတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဗြဟ္မာပြည်မှာတူတူနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဗြဟ္မာတယောက်မဟာဗြဟ္မာဆဲဗြဟ္မာမင်းကြီးကဘယ်နေတယ်ဆိုတာဗြဟ္မာတွေမေးလို့မရဘူးဘယ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့ကြည့်ရတာဗြဟ္မာတွေဟာသူ့အတူနေကြတာဆိုပြင်းစရာကြီးကမ္ဘာကြောင်ထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့
လူတွေလိုပဲကိုเจ้าနဲ့ကိုတကားပိတ်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဝစီပိတ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုနေတယ်လို့ပဲမြမပြေမှာလုံးလီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလီးဖြစ်တယ်မြမကြီးတယောက်တွေ့မယ်မြမသွားမေးချင်တယ်မြမကြီးပဲနေတော့ရသော်ဘုရားကြောက်တော့ပကားမြမကြီးကဘယ်မှာနေတော့ဆိုပြောမေးလို့မရဘယ်နေမှမသိဘူးအတူလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြတယ်ပါပြတော့ဆိုဝင်းဝင်းဝါဝါအယောင်အလင်းကြီးတခုအရင်ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်သူရောက်လာတာသူဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးနေခြင်းမလားအဲ့လိုနေရာမျိုးနော်အဲ့တော့ကာမဘုံမှာနေတဲ့လူတွေကအပိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အဖော်နဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေခြင်းလားလူနေခြင်းအဲ့လိုနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂဒီအစ္ဆတတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာကာမဘုံမှာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗြမဘုံကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးလို့တန်ရောစဉ်မရှိကြဘူးလို့ပြောအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဗြမဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုတတန်ကတူတူလေးဗြမဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့အတတန်ရှိတယ်လေ။ဗြမဘုံရောက်သွားလို့ရှင်အတတန်ကဒါရှိတယ်။လူတွေတဲ့အစပေါင်းသိန်းလောက်ထီအောင်ရှိကောင်းရှိလေ။နော်တင်တန်းချီချီအောင်ရှိအဲ့တော့ဒီလောက်အကြာကြီးနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတာယောစင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်မှာတာယောစင်ဖြစ်ကြတော့ဆိုကာမဘုံမှာပဲတာယောစင်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေကပြောစရာကောင်းတာကိုကာမဘုံကနော်ရစီနဲ့ကြည်ကျင်စရာတွေကြည်ရတယ်နားနဲ့နားထောင်ကျင်စရာတွေထောင်ရတယ်အစာကလည်းအတော့ကလည်းအမျိုးမျိုးဆိုပြည့်စုံခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ကာမဘုံကတတဝရီဟာကာမဘုံမှာပဲပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအစ္ဆတတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗြမပြေမှာကြာရှည်စွာကဘာချီပြီးတော့နေရပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗြမပြေမဲ့သွားခြင်းဘူးလားဆိုသွားခြင်းဘူးဘယ်မှာပြောတော့လူပြေမှာပို့ပြောတယ်ကာမဘုံမှာပြို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောကြတယ်သို့သောတတန်းနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗြမဘုံမှာနေရတာကပို့ကြတယ်เอกามบုံมาနေတဲ့တတန်းလေးอ่ะเอခဏလေးတော့จะมวยล่ะတော့จะตีตัวပြန်နောက်တစ်ခါပြန်มวยပြန်တော့จะตีตัวပြန်มวยไล่ตีไล่มวยไล่ตีไล่ခုมาတစ်ခါဆိုရင်မိနေအောင်နေရခုมาတစ်ခါဆိုရင်ဒီမှာအခါတသိမ်းမကအခါတသမ်းမကมวยไล่ตีไล่အဲ့ဒီมวยไล่ตีไล่ဘဝမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ดูดิหาใจจะเลยဒါကိုอิสัตตะตันยศนะလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုလူဘုံကိုကာမဘုံကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တွဲကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆတတန်ရောစနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆံလဲပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစ္ဆတတန်ရောစင်ဆိုတာပါတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝိတ္တပရမတ္တနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝိတ္တတက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပိုင်းနေဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမြင်တွေရှိနေတာတက္ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော်ကြံစီတန်လျာရှိတာသီလဗဒပရမတ္တအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားတက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗဒပရမတ္တပြီးတော့ကာမိစ္ဆန္ဒပြပါလားဒီလေလူဘဝမှာအရေးကြီးတာကာမိစ္ဆန္ဒကာမဘုံမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကာမိစ္ဆန္ဒ။နေသက်ဆရာအာယုန်နေ၊ကျင့်တတ်ဆရာအာယုန်နေ၊လူချင်းဆရာအာယုန်နေပေါ်မှာလူချင်းတဲ့ဆန္ဒ။သူ့ရဲ့နှလုံးသားပဲ။သူ့ရဲ့အသက်ဖယ်လို့ဆိုအောင်။ကာမဘုံကသရဝါရီဟာကာမိစ္ဆန္ဒပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မမောကြ။ကာမိစ္ဆန္ဒရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူး၊မကျင့်တတ်ကြဘူး။ကိုယ်ကရကြင်မှု၊သူကရကြင်မှု၊ရတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါပြပါတာ။哦ကာမိစ္ဆန္ဒရဲ့ပြပါလားဒီနှစ်ခုလွှမ်းမိုးတာနော်ဒါကိုဩရံပါကိယတန်ဆင်လို့ခေါ်တယ်ငါးမျိုးတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတာကာမိစ္ဆန္ဒပြပါလားအဲ့ဒါကိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်မပြောတော့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီတန်ရောစင်ငါးမျိုးကို၅မျိုးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဂ
ခြေထောက်ကခြေထားတဲ့ကျိုးကားကြောင့်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြမပြေမှာနေမလားဆိုနေကြုံဆွဲချအဲကျိုးတယ်။ဘာဆွဲချတော့ကာမိစန္ဒဆွဲချကာမိစန္ဒဆိုတာမျက်စိနန္ဒလျာကာရတဲ့ထိတွေ့ခံစားရတဲ့အာယုန်တွေမှကြိုက်တယ်လေလက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ပြမပြေဘာလို့ဆရာတို့ပြင်းစရာကြီးတယောက်ထဲဘယ်နှနေရာမှမငုံတုတ်ချီအဲ့တော့ပြင်းနေ for for ဘာမရှိသူတို့နေတာစားစရာမရှိဘာမရှိဂျမပြေဘယ်သူကတော့ထမင်းချက်ပေးမှာတော့နှခေါင်းကလည်းအနံ့ရှူလို့မရဘူးရှားလည်းအရသာခံလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းထိတွေ့လို့မရဘူးဆိုအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဣစ္ဆတပန်ယောစနိသပုဂ္ဂလံဒေသတံမိဣစ္ဆတလို့ဆိုရဲကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုလည်းဟောမယ်တဲ့ဝိဒါတန်ရောစနိသကာမဘုံကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့ကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဘယ်သူတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုညှိငွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့နေလို့အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကာမဘုံနဲ့တန်ရောစင်ပြတ်သွားကြလူဘဝမှာနေဦးမိသားစုဘဝမှာနေရင်အနာဂတ်ဖြစ်သွားရင်လေမိသားစုဘဝမှာနေလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်ပြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြဥဒ္ဓံပါကိယလို့ဆိုတဲ့လက်ဘေးမှာခြိထားတဲ့ကျိုးငါးချောင်းတစ်ဖွဲဥဒ္ဓံပါကိယတန်ရောစင်၅မျိုးတဲ့အထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးကျိုး၅မျိုးအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရူပဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့ရူပဓာကအရူပဗြဟ္မဘုံကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အရူပဓာကနော်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်တဲ့မာနစိတ်ပြန့်လွယ်မှုရှိတဲ့ဥဒိစ္စနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုအဲ့ဒါတရားသဘောအနေနဲ့ဆိုရင်ဥဒ္ဓဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓဘာဂိယတန်ဟောစဉ်၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗြဟ္မပြည့်ဝသဘောကြတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုအထက်မြမဘုံကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးခွဲပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဝဲစလိုက်တယ်ဣစ္ဆတတန်ယောစနိသအာဟုသောပုဂ္ဂလံဒေတိတမိဗဟိတတန်ယောစနိသတန်သူနာထတာရုကံမနတိကရောထဘာသိတာမိအဆွေတော်တို့ဣစ္ဆတလို့ဆိုရက်ကာမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲရှင်းပြမယ်ဗဟိတလို့ဆိုရက်ကာမဘုံနဲ့အလှမ်းကွာတဲ့ဇမဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဟောပြမယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်တန်သူနာထသာဓုကံမနတိကရောထအဲ့ဒီနှမျိုးကိုတေးသေးချာချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းမှာနှလုံးသွင်းထားပါဟောပါမယ်လို့ဒီလိုစကားကိုအရင်ခြိလိုက်တာเนาะစကားခြိလိုက်တာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းအလွန်မများတာဟုတ်အလွန်များတဲ့ပရိသတ်တွေမှာဒီတရားကဒီတရားနားတဲ့အထက်မှာအလွန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လူတွေတဲကဘလောက်ကျွတ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။နတ်တွေပြမာတွေကနေဂရေတသိန်းကျွတ်သွားတာ။ဒီတရားနာလိုက်တဲ့အခါတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွတ်တယ်ဆိုတာယန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်။ယန္တာဖြစ်သွားသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပဲလို့ဆိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစက်ကြတရားဟောတဲ့အခါမှာပြမာပေါင်းနဲ့18ကလေးနတ်ပေါင်းကအသင်ချီကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တမစိတ်တသုတ်တံတရားတော်သို့မဟုတ်တန်ယောစနပရိယာယသုတ်တံတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါနတ်ပြမာတွေဟာဂရေတသိန်းထီအောင်ကျွတ်တယ်လို့စာလိုက်ပါဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့တောတဲ့ဘန္တဂရကအနာဂန္ဒီကအများကြီးပဲယန္နာဖြစ်ထားတယ်မယ်ဂရေတသိန်းလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရများဟာအဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဘိညာဉ်ကိုနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတန်
အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်များတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကြားအောင်ဒီစကားကစပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းလေးတက်လိုက်တယ်အစ္ဆတတန်ယောစနာကာမဘုံမှာတန်ယောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗဟိတတန်ယောစနာအပြင်လို့ခေါ်တဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဇမဘုံမှာတန်ယောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခုချင်းရှင်းပြမှာနော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာကတမောစာဝုသောအစ္ဆတတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောအစ္ဆတလို့ဆိုတယ်ကိုယ်ဟာလို့ထင်တာလူတရားကာမဘုံမှာအနေများတဲ့အခါကြတာမှာကာမဘုံကမှဒုဟာအနေများတဲ့စီဆိုရင်လူတရားပြောတယ်လေဓာတုနိုင်ငံတို့မြို့တို့ရွာဓာတုပြေဓာတုပြေဟုတ်လားဒီလိုလောက်ထင်တာပေါ့အစ္ဆတလေကိုယ်ဟာလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကြောင့်မလို့ဒုနိုင်ငံဒုဟာဒုရွာဒုဒေသဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံကိုသရဝါတွေကလည်းပဲအနေကြတယ်ပျော်တယ်အနေကြတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တက်တန်းရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာဝေးလိုက်သေးလိုက်ကြာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အစ္ဆတဆိုရဲကာမဘုံပေါ်မှာတာယောစဉ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်။တာယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတယ်။အဲ့တော့အစ္ဆတမှာတာယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတာယောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ပြမှာတော့။နော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဖော်ပြ။ဒီတိုင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲပုထုဇဉ်တရားတွေအလုံးဟာဣစ္ဆတတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်လူတွေနတ်တွေအလုံးဟာလည်းပဲဣစ္ဆတတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့သီလဝတ္တပရမတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်မမြဲဘူးလို့ယူဆတဲ့မှာရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ဝိသကိစ္စာတန်တရားဖြစ်တဲ့ဝိသကိစ္စာသီလဝဒပရမတမမှန်ကန်သောအချက်ဖြင့်ကောယသူဂရီဘုရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့မမှန်ကန်သောအချက်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့မှားရွံ့စွာသုံးသက်တဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒအဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတန်းလန်းနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအောက်ဆုံးအခြေအနေကနေထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့တဲ့လည်းဆွဲချမှာမာနဲ့ဥမာတူလို့ဆိုလူတယောက်ကိုခြေတော့ကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာခေါင်းပိုင်းကကျိုးငါးချောင်းတတ်တာအောက်ကျိုးငါးချောင်းကအောက်ကိုဆွဲချအပေါ်ကျိုးငါးချောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချလိုက်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆွဲချဒီလိုနေအဲ့တော့အဲ့ဒီကျိုးတွေကဘယ်ကျိုးကပို့ပြီး strong ဖြစ်တုံဆိုရင်ခြေတော့ခြေထားတဲ့ကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲချကာမဘုံမှာပို့ပြီးတော့တရားဝါတွေဟာပျော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတ္တဆိုတာထွက်သွားရင်လည်းပြန်ဆွဲလိုက်တာဟောပုရုဇေဘုရားနဲ့တရားဓမ္မကျင့်လို့ဗြဟ္မပြေရောက်တယ်ပြန်ဆွဲချသူဆွဲချအဲ့ဒါကျိုးနဲ့ကျိုးမกินသေးရင်ပြန်ဆွဲချဒါကြောင့်မလို့ပြောရမလားဗြဟ္မပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆွဲချလိုက်တာဘလောက်ဝဲဗြဟ္မပြေဖြစ်နေနေပြီးရင်ပြန်ဆွဲချလိုက်တာဒီကျိုးတွေရှိနေကာမေသနာရူဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာယုန်ဤပျော်ရစိတ်တွေကိုဟန်တားကြပြဝရဆိုရအလိုမကျဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ကာမိစန္ဒကလောဘပြဝရဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာတရားနဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ်သ
ို့သောတက္ကာဒီတိဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာ၄တိလဝတ္တပရမတ္တဆိုတာ၄မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြမပြေရောက်ရင်လဲဝဆခြင်းနဲ့ဆွဲချမှာပဲသူကပြန်ရောက်လာတာပဲဒီလိုဆိုလိုတာเนาะသွားရင်လဲတက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ကျိုးချီထားတဲ့တရဝါလိုပဲကျိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ထားတာသွားကြရင်သွားပြီးရင်ပြန်ဆွဲခေါ်ဒီကျိုးကပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဗြမဘုံရောက်ပြီးဗြမအဖြစ်နဲ့နေပြီးပြန်လာခဲ့လူကြီးကာမဘုံပြန်ရောက်လာပြန်ဒီအားတွေမခင်းသေးလို့ဒီလိုပြန်လာတာလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောအစ္ဆရတန်ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတော့ကတမောစာဝသောအစ္ဆဒတန်ယောစနောပုဂ္ဂလောအဆွေတော်ယန္တုအစ္ဆဒတန်ယောစင်ကျိုးရှိတဲ့တန်ယောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့တရားရှုတော်မှာပြောပါဣဒဝသောဘိက္ခုသီလဝါဟောတိဟောရီသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့ယန္တော်တပါးကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိဘောဂသံဝရသီလပါဠိဘောဂသံဝရသီလဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့220သော229တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်တို့ဆိုလို့ဘုရားကဥပရိပြည့်ညတ်ပြီးတော့ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလိုက်နာจิตသုံးမှုနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ယန္တီလပြည့်စုံတယ်လို့သူဆိုတယ်သီလဝါဟောတိကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပါတိမောက္ခတံဝရတံဟုတောပါတိမောက္ခစီမင်းတွေနဲ့သူကသူကိုဆောင်စည်းတယ်ပါတိမောက္ခစီမင်းတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်တဲ့အာစာရဘောစရတံပနောယန်းနေကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေယန်းနေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားတွေကျင့်ရမယ့်အကျင့်လည်းကျင့်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ့်တရားကိုလည်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်အနုမတ္တိတုဝိသေတုဘယတတဝီသိငယ်သောအကုသိုလ်လေးပဲဖြစ်စီသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုပဲဖြစ်စီကြောက်เสียရဘေးရန်တစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်အဲ့တော့နေဘုံနေနီးလေးကတတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာကိုရင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စီကံဥပဒေလေးစားလိုက်နာတယ်လေးစားလိုက်နာပြီးတော့အပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးတောင်မှပဲမကျွလွန်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘုရားတတ်တော်ဝိစာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကစပြီးတော့မကျွလွန်ဘူးကြောက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်တော့လုံဝရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအနုမတ္တိတုဝိစေတုတချို့ကြတော့အသေးအဖွဲဟိုဒါလေးကပြောလို့ပေါ့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာလေးနဲ့စီကံဥပဒေကိုတစားတစားချိုးဖောက်တာဟုတ်။တိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တယ်။အဲသူကတော့အဲ့လိုပေါ့ဘူး။မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အားလုံးအပြည့်ဟုသမျှဟာမြူလောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်เสียလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။မြင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မကျွလွန်ဘူး။တိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်။ယေရှုဗျာဟောကြားထားတဲ့စီကံစီမင်းစီကံတွေကိုအပြည့်ဝဝလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်တိလာပိုင်းဆိုင်ရပါအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနာမည်ထင်ရှားတဲ့တီဟိုကျောင်းမှာဆရာတပည့်နှစ်ပါးရှိတယ်ရှင်သူမမထေဆိုတဲ့ဆရာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာမှာတိလာဝါကိုချင်းတိလာ

0: ဒါသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။ပါတိဘောခသံဝရသီလ၊အိန္ဒရိယသံဝရသီလ။နော်။အာစီဝပါရိတ္တရိသီလ၊ပစ္ဆယတဏိတိတသီလ။ပစ္ဆယဆိုတာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့တဏိတိတအမိပြုပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့သီလ။သီလကြီး၄မျိုးဝိတ္တိမဲ့မှာလဲဒီသီလကြီး၄မျိုးလို့ဆိုတယ်။ဆရာကဒီနေရာမှာသီလကြီး၄မျိုးလို့ပြောတယ်။ဒါပါဠိတော်တိုက်ရိုက်မှာပါတိဘောခသံဝရသီလတစ်ခုတည်းပဲဟောတာ။အဲ့ဒီတပီးဖြစ်တဲ့ສຸລະນາກະဆိုတဲ့မထေရတော့ဒီနေရာမှာသီလဝါဆိုတာပါရိဘောဂသံဝရသီလအဓိကသီလကိုသာယူရမယ်လို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယသံဝရဆိုတာတကယ်ကသီလမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာတတိကိုပြောတာသီလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောသီလကိုအထောက်ကူပြုလို့သီလရဲထည့်ထားတယ်လို့ဆိုလို့ပါဠိဘာသာတံဟောရသီလပြက်လို့ရှိရင်ခေါင်းပြတ်ထားနေတူတူပဲအကုန်ပြက်တယ်။အိန္ဒြိယတံဟောရဆိုတာတတိကိုပြောတာ။ယစီနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့ဒွါရတွေကနေပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တဲ့ဆုပိတ်တယ်။အဲ့ဒါအိန္ဒြိယတံတတိကိုဆိုလိုတယ်သို့သောသီလကြီး၄ပါးလို့ခေါ်ပေမဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာအိန္ဒြိယတံဟောရကိုသီလလို့ပြောတာမရှိဘူးတဲ့။တတိလိုပဲပြောတယ်အာဇီဝပါရိသုရိသီလဆိုတာအသက်မွေးမှုစင်ကြအောင်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကတော့သီလမဟုတ်ဘူးလုံလောက်ဝိရိယနဲ့เนาะစင်ကြတဲ့အသက်မွေးမှုတရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးတာလောကမှာလူတွေကပစ္စည်းလေးပါရလို့မှုနဲ့ပတ်သက်လာပစ္စည်းလေးပါဆိုတာလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလေးပါဆိုဒီမှာပါဦးပြောတာတော့လို့ဆိုစားစရာရယ်ဝတ်စရာရယ်နေစရာရယ်မကြမ်းမမာရယ်စေဝါဒစာအတွက်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သွားသင်္ဃာကျောင်းဆေးလို့ပြောတာပေါ့လူတွေကြတော့ထမင်းပေါ့ထမင်းရယ်အဝတ်စားရယ်အိမ်ရယ်မကြမ်းမာရယ်စေဝါဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါပဲလေဘုန်းကြီးပါပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ပစ္စည်းဆိုတာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာဒါရှင်မှုအတွက်လူတွေမှာစားစရာလည်းရှိရမယ်။ဝတ်စရာလည်းရှိရမယ်။နေစရာလည်းရှိရမယ်။မကြမ်းမမာရင်လည်းစေဝါဒစာကုစရာရှိရ။စေဝါရှိရ။ဟောတာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်း။အဲ့တော့ပစ္စယတဏိတိတာဆိုတာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စင်ရင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာလည်းပစ္စယတဏိတိတာလို့ခေါ်တာသီလမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတပည့်ကထောက်ပြတာ။ဒါသီလမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယသံဝရကတတိအာစီဝပါရိသုတ်တိကဝီရိယပစ္စယတဏိတိတသီလဆိုတာပညာအေးတတိရဲ့ဝီရိယရဲ့ပညာရဲ့ဒါတွေကတကယ်သီလအစစ်မဟုတ်ဘူးသီလအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့သီလကြီး၄မျိုးဆိုပြီးတော့ထည့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအဓိကကြတယ်ပါဠိဘောကသံဝရသီလတစ်ခုတည်းပဲဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ချက်ရေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့နော်မှတ်သားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာပါရိဘောဂသံဝရသီလပြည့်ရင်ကျန်တာတွေကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့နော်ကျန်တာတွေကဘာမှလုပ်လို့မရပြတ်သွားပြီခေါင်းပြတ်ရင်အကုန်သွားပြီပေါ့ခေါင်းပြတ်ရင်ခြေထောက်တို့လက်တို့ဖြတ်ဆရာမှမလုပ်တော့တာခေါင်းပြတ်မှတော့သေးပြီလေအဲ့တော့ပါရိဘောဂသံဝရသီလဆိုတဲ့အရင်ကသီလတစ်ခုပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျန်တဲ့သီလကဘာကယ်လို့မရဘူး။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကသာသနာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကသီလရှိတယ်။ကိုကျင့်သီလပြည့်ဝအောင်အထုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့ကိုတော်တပါဒါကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်တခုကမ္မထံတခုကိုအားထုတ်တယ်ပေါ့သုံးအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီးတော့သူကပါလို့တော့ဒီလိုကိုချင်းသီလပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့သူပြောချင်တာတော့ဆိုရင်သောတာပန်သက္ကရာကအဆင့်ကိုပြောတာနော်သောတာပန်အဆင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဓိက ခွေချင်းသီလပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့သောတာပန်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။သောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးရည်စည်းချောင်းကိုခေါ်တာ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါး။မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ဟိုရောက်သွားတာကိုသောတာပန်နာလို့ခေါ်တာ။သောတာအပန်နာ။နာသောတာဆင်ညာပါဆိုတဲ့သောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီသောတာကနိဗ္ဗာန်ထီအောင်စီဝင်သွားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါး။အဲ့ဒီမိခင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကြီးတဲမှာနောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့လူတွေကလည်းစရီဝိနာလို့ပြန်ကြတယ်စရီဝိနာတကယ်တော့သူ့အတိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင်စရီအင်ထာရာလို့ပြန်လမ်းကြောင်းကြီးတဲရောက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်နော်နောက်ကျောင်းမပြန်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးတဲရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ရည်စည်းကြောင်းကြီးတဲရောက်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါတော့တပ်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပိုးခိုင်မှသွားတာတက္ကရာကတစ်ချိန်ပဲကာမဘုံလာတော့မယ်ဆိုတဲ့တက္ကရာကအဲ့တော့သောတာပန်တက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒါလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘာလုပ်လဲသောကာယတဖိတာပရမရဏချိန်တန်တော့သေးရာပေါ့လေချိန်တန်တော့သေးရောသေဆုံးတယ်သတ္တဗံဘောရနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အခါအညတရံဒေဝနိကံယဥပပစ္စည်းသူချင်းခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်မလို့နတ်ပြည်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒေဝနိကံယဆိုနတ်ဘုံတစ်ဘုံဘုံရောက်သွားမယ်နာရဝိန်တတိကြီးဆိုဘယ်အောင်နေတောတိတံနတ်ပြည်ရောက်ဘေဝိသရမင်းကြီးကတော့သတ္တဗံဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်စတုမာရိနတ်ပြည်မှာရောက်သူကအာလာဝကတို့နဲ့အတန်းတူနော်ဘလူးစစ်သားဘလူးစစ်ဘူဖြစ်ပြီးတော့ဇနဝေဒပလို့ခေါ်တယ်ဒါဘေဝိသရအာလာဝကတို့ပုံနဂါတို့အတန်းထဲမှာရောက်သွားတယ်သူကဘာလို့ရောက်တော့ဆိုသူကနိကန္တိလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျအဲ့သဘောကျရင်လည်းကောင်းတာလေးသဘောကျထားကြနော်သဘောကျတာမှားလို့ရှိရင်ခက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတရားကမတွေကမေးတယ်ဥစဉ်ပါကြိုက်တတ်တယ်ဘာကြိုက်တတ်တော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါတွေကြားဘူးထားတော့ကောင်းတာပဲကြိုက်ထားလိုက်တာစားစားမစားစားနော်ကောင်းတာပဲပြောထားလိုက်တာဟာဝဲဟုကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ကျက်သားကျော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောထားအဲ့ဒီကြိုက်ဝဲဟုကြောင့်နဲ့ကျက်သားကျော်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချမောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပံကောင်းကြိုက်တယ်လို့သွားမပြောလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါကြီးလာနေတော့ကြာကြာနော်မန္တလေးကဆရာတော်ကြီးတို့ကပြောရတယ်တည့်ရတော်ဆရာတော်ကြီးကအမှတ်တမဲ့ကျောင်းတွေကအင်္ဂါဆုံးပို့လိုက်တယ်ဟင်းပို့လိုက်တယ်ခြေဟင်းတစ်ခွက်ပို့လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆွမ်းစားလို့မေးတော့ကဲတကမာကြီးပြောလိုက်ပါဝန်တာအောင်ပြောခိုင်းတာပါမာခြေဟင်းနဲ့ဆုံးမိန်နေလို့ပြောတာနေ့တိုင်းခြေဟင်းတွေကြီးပို့တယ်နေတိုင်းချင်းနေနေပို့တော့ဆရာတော်ကြီးကသုံးတကြိမ်သွားယူတဲ့ကပ္ပိယကိုပြောဟိတခါတခါလဲဝတ်သားဟင်းကျက်သားဟင်းလေးကောင်းတယ်လို့ပြောအဲတော့ကြိုက်ဆရာရှိရင်ကောင်းတာသာကြိုက်တာအဆိုးသွားကြိုက်မှထားတယ်အဆိုးကြိုက်ရင်အဆိုးနဲ့ပဲတွေးလိုက်မယ်လက်ပံကောင်းကိုတော့သွားတတိယအဲ့ဒါကြောင့်လို့ငယ်တော့တကယ်ပဲအဲ့ဒါဝက်ဥကြောင်ကြိုက်တယ်ပြောတာဝက်ဥကြောင်ကြီးပဲလာတယ်ကောင်းတယ်စားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းနေမယ်ကိုစီရောက်ရင်တော့အကောင်းရောက်လာမစားခြင်းတော့လေသူများကြွေလို့ရတော့ပေါ့ဘယ်ချင်းချင်းကြိုက်တယ်သွားပြောဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းသောကာယတပေတာပရမရဏအညတရံဒီဝနိကံဥပပစ္စတိသူတည်တော်တော့ကိုချင်းသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတော့သောတာပန်ဖြစ်တဂရဟံဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။ဟော။ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဆိုတာနတ်ပြည်ရောက်ပြီးရင်လည်းပြန်လာတယ်သူက။သို့မဟုတ်မြမဖြစ်သွားရင်ဒီမှာတော့ပြန်လာတဲ့သဘောကိုရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တချို့နေရာမှာစာပေထဲမှာအရိယာဖြစ်သွားလို့ရှင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးလို့ရေးရစာလည်းရှိတယ်။အရိယာဖြစ်သွားရင်နောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးအဲ့တော့ တကရာဂမီတို့ဘာလို့ကျင့်တချိန်လာသေးတယ်လို့ဆိုတာကျင့်သောတာပန်တော့လာမှာမလာတာတွေကတော့ပုံစံသန်နေမလာတော့ဘူးဝိသခာတွေ့ကျင်တော့နတ်ပြည်တက်မှတွေ့တော့မှာပြန်မလာတော့ဘူးသူကတော့အပိပိုင်ထွက်ခွာသွားတာသူဘယ်မှာရောက်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရတ္တိပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုပြဏိဗိတဝတ္တဝတိကိုသွားအဲ့ဒီကနေပြဏိဗိတဝတ္တဝတိမှာသူကအနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလို့ဆိုရင်သောတာပတ5ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုရတိအကနိဌာဆိုရင်သောတာပတ်ပြမ5ဘုံတစ်ဘုံပြီးတစ်ဘုံတစ်ဘုံပြီးတစ်ဘုံဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာအကြာကြီးပဲအဲ့ဒါပြင်းနေအောင်နေအောင်မရှိနေအောင်မဒီเจ้าအမကြီးอ่ะဒါဝတ္ထုကိုဘုံစင်ဇံလို့ခေါ်တယ်ဘုံစင်ဇံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဘုံအစင်လိုက်ဆန်းနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျမဒီတရဘာဖြစ်ရင်လည်းခုနှစ်ဘဝတည်းပူကြော်လို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်နတ်ဒီဘုံအထမမာရိယန္တိတဲ့ရှစ်ခုမြောက်ဘဝတန်တရားထဲမှာဖြစ်တော့ခုနှစ်ဘဝပဲဒါကြောင့်မလို့အခုနေမနာရတိဘုံဖြစ်မယ်နောက်ပြဏိမိတဝဒပရိဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးရင်အာဝိဟာအတ္တပသူရတရားရီယာပြီးရင်ပြီးပြီ။နော်။အဲ့ငါဘုံပြီးရင်ပြီးအောင်ပြန်မလာတော့။အေးတမန်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်။တမန်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနာရဝိတော့ဘုံစင်သာလားဘာသာလားမပါမသိဘူးဝိတာခါတော့ဘုံလည်းလာမယ်။တချို့ကြပြန်လာမယ်။ဒါဝိတချို့ကလည်းမေးကြတယ်သောတပန်လေးမွေးလာတာရှိလားလို့ဆိုသောတပန်ဂျုံပါရမမတ်တာပဲလို့လို့သိအမသာပါရာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ထူးထူးခြားခြားကလေးလေးတွေဟာထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်မွေးကလေးကသူများအသက်မတတ်တဲ့အကောင်လေးကလေးလေးတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့ကလေးလေးတွေတို့နော်မွေးကလေးကဖះရှခိုးတာတို့ဘာတို့ဒီလိုလာတဲ့ကလေးလေးတွေထူးထူးခြားခြားလေးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာမဟုတ်တော့တောင်ရှိတယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးတွေကြည့်ရင်ဒါလေးတွေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲအလုံးကုန်ငယ်ငယ်လေးတွေလိမ္မာရေးချရှိလာတဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ဖြစ်ပြီးတော့တောတတော်စုတော်အာဂာမီဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံပြန်လာတယ်တဲ့သူပြည်ကိုသူကပြန်လာတယ်ဒီလူဘဝပြန်လာတယ်အယံဝုစတိအာဟုသောအစ္ဆဒသံယောစနောပုဂ္ဂလောအာဂာမိဟောတိအာဂန္တဝါအိဋ္ဌထံဟောကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားဓမ္မကျင့်လို့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ပုထုဇဉ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ပြီးပြန်လာတယ်နော်ကာမဘုံကိုပြန်လာခဲ့တယ်လူပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆဒသံယောစနပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာဘုံကကျိုးတွေနဲ့ပြန်ဆွဲချလိုက်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္ဆရတဟောစနပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့သောတပန်တဂရကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ပုရုษေအပါဝဲကမ္ဘာဘုံကိုပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစ္ဆရတဟောစနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒါကိုရှင်းနေဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြန်ကကျမပရိဒတ်တန်ရစနအကြောင်းကိုဟောမယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့တရားပွဲဟာအင်္ဗဒမကြီးမားတဲ့ပရိဒတ်များပြားလာတဲ့ပရိဒတ်တွေကတက်ရောက်ပြီးတော့နာကြတာဖြစ်လို့အစ္ဆဒတန်ရစနလို့ဆိုရင်ဒီကာမဘုံမှာတန်ရစင်ဆိုတာဟာတကယ်ရဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမသာကာမိဆန္ဒပြဘာရဆိုရဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဘုံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတန်ရောစဉ်ရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ကာမဘုံကိုပြန်ရောက်လာမှာပဲသိကြတယ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နတ်ပြည်မာတွေတက်ရောက်ပြီးတော့အများဆုံးနာတဲ့ဒီသုတ်တံဒေသနာတော့နောက်ရကျမှဆက်ပြီးဟောမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးစားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုသိရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအလုံးတို့အနုမောဒနာတရားဆိုတာ ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုဒီလိုမျိုးနှစ်သက်မှုတွေတိုးပွားလာအောင်ပြောတဲ့စကားကိုနှုမောဒနာစကားလို့ခေါ်တာဒီလိုနှုမောဒနာစကားကိုပြောရင်းနဲ့ပဲတည်တည်တည်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်ဆင်ခြင်နဲ့ဆင်ခြင်တိုက်တာတွေကိုပြောရတယ်တရားစကားလေးတွေကိုလည်းစုံအောင်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနာတယ်ဆိုတာမတည်သေးတာကိုစိတ်ထဲမှာတည်သွားစေတယ်တည်ပြီးသားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားစေတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အတိညာကစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအရင်စဉ်းစားမိနေခြင်းလေပေါ့နော်ဘုန်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားနာပိဋကပြန်ပြောကြတဲ့စကားတော်တော်များများတူနေတာလေးတခုကဟောတရားနာလိုက်ရတာစိတ်ထဲကိုငြိမ့်သွားတာပဲစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာသွားတာပဲလို့ပြောရတယ်ရှိဟုတ်လားဘာလို့တရားနာတာနဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားတာတော့ငြိမ့်အေးသွားတာတော့စဉ်းစားရတာကောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးတခုရှိတယ်သူခေါ်ပညာယပဋိလာဘောပညာယအတိဉဏ်ပညာရခြင်းဒီဟာမတိသေးတာကိုသိလျာခြင်းဒီပညာရပฏิလာဘောအတိဉဏ်ပညာကိုရခြင်းဒီသူခေါ်ချမ်းသာနေဟောဆိုလိုတာကတိတဲ့တိလိုက်တာလေးကိုတိလဲရတယ်ငါကမတိသေးတာလေးကိုတိလဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်အဲ့ဒီပညာစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ကျဉ်တ်စေတယ်เนาะဘုံဘွားဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းတွေးမိတာလေးတခုကိုခဏခဏထည့်ပြောပြတယ်ဘုံတို့မျက်လှည့်ပွဲကြီးကြည့်ရအောင်ရှိတယ်เนาะအချို့ပစ္စံအများကြီးပေးပြီးတော့ကြည်ရတာဘလို့လုတ်ပြလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်လက်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လက်ပြဝက်ကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကျတဲ့အရာသာဘလို့အရာသာတော့ဆိုဘုံတွေးကြည့်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အံ့ဩတဲ့အရာသာအံ့ဩတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အံ့ဩတာဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်မသိလို့အံ့ဩတာပဲဟုတ်လားဘလို့လုံးလိုက်တယ်လို့မသိဘူး။တိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အံ့ဩတော့မလို့။မျက်လှည့်ကြီးကဘလို့လုံးပြတယ်ဆိုတာတိလို့ရှိရင်ဘုံတို့မှာအံ့ဩတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ခုအဲ့ဒီအံ့ဩတဲ့ယတ္တလေးကိုခံစားခြင်းလို့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပြောရရင်သူများလိန်တာကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည်တယ်။လိန်တာကလည်းပညာသာပါတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ဟိုငငယ်ကတီဝီကနေပြီးတော့လာတာ။ဒီနေ့မျက်လှည့်ပြလိုက်ပြတဲ့ပြကွက်ကိုနောက်နေ့မှပြန်ပြီးတော့ဒါဘလို့လိန်ထားတာပါဆိုတော့ပြန်ဖြေပြတာ။ဒါတခါမှကိုယ်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မျက်နဲ့ကြည့်တာပေါ့မျက်နေကင်းတီဗီရလာတာသတ္တဝါလေဝူပေါင်းလေးကိုတန်ကျွန်နဲ့ထိုးတာမပေါက်ဘူးလေဝူပေါင်းကဖောင်းဆိုပေါက်ကွဲသွားမှာကွဲမသွားဘူးနောက်ဟောစိတ်ဝင်စားဒါဘလို့များလှုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်သူဘလို့များပြမလဲပေါ့အဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဒီဟာကိုသူဘလို့ပြတော့ဆိုတော့သူကဒီလေဦးပေါင်းလေးကဒီဘုံလုံးမှုတ်တဲ့ဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကထန့်ကျင်ဘက်နေရတယ်ဒီချက်ကလေးနဲ့ပေါက်လေးနေရသူကပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့ဘေးပပလေးကြီးကပို့ပါတာပေါ့မှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထူတဲ့နေရာကနေသူကထိုးလိုက်တာအဲဘုံမလေဦးပေါင်းဟာရန်နဲ့ရှာထားတယ်လက်တွေ့စမ်းငယ်ငယ်တုန်းကပါလေအဲဓမြစီအုံနံလေးနဲ့သူထိုးတဲ့အတိုင်းလိုက်ထိုးကြည့်အဟုတ်ပဲမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာတွေးမိတော့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘလို့လုံးလိုက်မှမသိတဲ့မျက်လက်ပြဝက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနတုန်းကဘလို့လိန်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားလှုပ်ဝက်ချက်ကဘာလို့အမှန်ကိုသိသွားတဲ့ခါမှလည်းအယံကျင်တ်အဲ့ဒီကျင်တ်မှုနှစ်ခုမှဘယ်ကျင်တ်မှုကပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုကျင်တ်စေမလဲတိလိုက်ရတဲ့ကျင်တ်မှုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမျက်လက်ပြတာကိုမသိလို့အံ့ဩရတဲ့အရာသာနဲ့ဘလို့လိမ့်တာပါကွာလို့တိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာတိသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အရာသာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောကိုဟိုရှောက်စဉ်းစားမိနေတာပေါ့ဘုရားမာယူပမာနင်္စဝိညာဏမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်ကအကျွမ်းကျင်ဆုံးမျက်လက်ဆရာပဲလို့ဟောတာဒါကမှတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်ကပဲပြန်လိန်တာ ਉਹ ဒီစိတ်ကပဲပြန်ယုံနေတာ စိတ်ကယုံနေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့လှည့်စားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဘဝမှာဘာတွေနဲ့သွားအောင်ဆိုအံ့ဩမှုတွေနဲ့သွားနေမသိမှုတွေနဲ့သွားနေဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးနားမလည်မှုတွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာအခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆက်စွာဘုရားချမှတ်ခဲ့တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ကြတယ်ဆိုတာအလိမ့်ပြေအောင်ဖြေတာတကယ်ကလှည့်စားထားတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးတစ်လုံးကြားဖို့ရပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုနေရင်းနှီးကြနော်ဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဘာဖောက်ပြန်မှားယွင်းတာမဟုတ်ဝိပ္ပန္နတာတရား၁၂ပါးတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအကြံဉာဏ်လေးမှတ်ကြည့်နော်ဝိပ္ပန္နတာတရား၁၂ပါးကိုနားလည်သိခြင်းပထမဆုံးသူကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒီ၃မျိုးကိုအရင်မှတ်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဆိုတာအမှန်မှားကိုမှတ်ထားတာတွေကမှားနေတာပြောတော့ညမှာတင့်ကုတ်ကြီးကိုတရေမြန်လားလို့ထင်တူနေတာဆိုတော့တရေဆိုလဲမဲမဲကြီးလို့စိတ်ကထင်ထားတာပေါ့နော်ညမှာဟိုတင့်ကုတ်ကြီးကလည်းမဲမဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဖောက်ပြန်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာနော်နောက်စိတ်တာဝိပ္ပန္နတာဆိုတော့စိတ်အတိကိုစပြီးတော့တခါလေဖောက်ပြန်မှားရင်းတာရှိဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဆိုတာအယူအဆဖောက်ပြန်မှားရင်းတာပေါ့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာ၃မျိုးအဲ့ဒါကသူကတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ၄မျိုးစီမှားနိုင်တယ်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဘယ်နှမျိုးမှားဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကိုယ်ဆိုးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တာသူ့သဘောတိုင်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတုပဆိုတာမတင့်တယ်အဲ့ဒါတင်ညာဝိပ္ပန္နတာမှာမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ဖောက်ပြန်မှားနေတယ်စိတ်ကမြဲတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲတီးနေတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်နေတယ်နော်အနတ္တကိုအတ္တကိုလှုပ်ချင်လို့လို့ရာကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရာအစိုးပိုင်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာအတုပမတင့်နေတာကိုဩကြည့်ကောင်းတယ်တင့်နေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်လားတင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအဲ့ဒီ၃မျိုးမှာတစ်မျိုးလည်း၄မျိုးစီဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်လေးမျိုးဆိုတာဘာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပလို့သူကမှားတာအဲ့တော့၃၄၄ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆက်နှစ်ပေါ့နော်ဝိပ္ပန္နတာတရား၁၂ပါးစိတ်ကိုလည်းမျက်လက်ဆရာလို့မျက်စွာဖျားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းသွားနားလည်နေကြတယ်လှည့်စားနေကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတော့ဒါဘုံကမျက်လက်ဝဲအကြောင်းလေးပြောရင်စိတ်ဝင်စားဩမျက်လက်ကြည့်နေတာဘဝနားမလဲတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩပြီးတော့ဒီခါလေးလက်ထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်ဘောကနားမလဲတာ哦ဟုတ်လားဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာလို့နားလဲလိုက်ပြီလဲဆိုရောကျဉ်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိညာအများကြီးစိတ်ကိုငြိမ်းစေတယ်အေးစေတယ်ဟုတ်လားဘုံတော့ဟန်လောကကြီးထဲမှာနေနေတာအတုအယောင်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ကစက်စမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအစ်စ်အမှန်နားလဲအောင်မလုပ်ကြအောင်ဆိုတတိနဲ့ကိုမှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်တိနေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစသည်ဘာမှ तू ကလုံးစားမပါဘူးလေအပူလိုဘာမှမပါဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနော်တကယ်မှအရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲမဝင်လို့မထွက်လို့မဖြစ်ဘူးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမလုပ်တော့တတိထားတတိထားတော့ကိုထားခြင်းတို့ထားကိုတွေးခြင်းတို့တွေးတာမဟုတ်လို့သူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိဟုတ်လားအဲ့ဒါမလုပ်တော့ဆိုအလိမ့်ပြန်ဖြေနေတာပေါ့ဟုတ်လားသိတော့မှကြာရင်တော့သိတော့မှကြာတာနေနေလဲဆက်ဆက်နေတာဟိုနီးတယ်တော့အများကြီးပေါ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့ကြိုးစားအထောက်တာထိုင်နေလဲထိုင်နေတယ်လို့တီးလို့ဘုရားအသင်ပေးတယ်။နော်။သွားနေရင်လဲသွားနေတယ်လို့တီးစားနေရင်လဲစားနေတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်တီး။ပြစ္ဆုတ်ပံလေးလိုက်တီး။သိရင်ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာစားလွလွမမထင်းနေတဲ့မှားနေတဲ့အမှားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်သွားမှာ။ပျောက်သွား။နော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာရောက်တာပေါ့နော်။ဟောတော့ဘလို့မှားနေအောင်ဆိုမမြဲတာကိုမြဲတယ်။မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်။အစိုးမရနိုင်တာကိုအစိုးရတယ်။နော်မတင့်နေတာကိုတင့်နေတယ်လို့ထင်းနေတာအဲ့ဒီအထင်မှအမြင်မှတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဘုံတို့ဟာ ော်အမှားတန်တရားနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတရားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်လောစောတော့စကားလေးပြန်ချက်မယ်တရားနာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ငြင်းအေးတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနော်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတိညာကကိုယ်ချမ်းသာသွားစေတာဟုတ်လားတရားနာခြင်းဖြင့်တည်တည်တည်လိုက်တာကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရဘူးလားရရင်အဲ့ဒီပညာစိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေတာဒါနဲ့ဒါကွင်းဆက်ကလေးအကြောင်းအကျိုးဒီလိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့အဲ့တလောက်အကျိုးရှိတဲ့တရားနာတဲ့ကိစ္စကိုလောက်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတရားစကားမျိုးလေးပြောရင်တော့အချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်ဂါထာလေးတခုပြောမလို့စိတ်ကူးထားတယ်အလွန်ကြိုက်တဲ့ဂါထာလေးခဏခဏလည်းပြောဖို့ပါတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဂါထာလေးတစ်ခုရှိဧထလာကြကုန်လောစိတ်တရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုစမ်းကြဲ့သောဣမံလောကံဤခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုပတ္တထမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်လောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်လာကြမင်းသိတဲ့ယထာတစဉ်လိုအလုံးအမဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့အလုံးအမဆန်းဆန်းကြဲကြဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရဆိုလိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်ဘဝကြောင့်ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗာနဲ့တင်စားမင်းသိတဲ့ယထာတစဉ်လိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတယ်ယထာပါလိဝိတိတံဒီနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံဟောနောက်နှစ်ပိုက်ကယထပါလိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မကြည့်ကြလို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမသိတဲ့ပုံကိုယ်မိုက်မဲတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒီမှာလည်းပါလိလို့တုံ့တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိကြတဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝိတိရန္တိဒုက္ခတွေထဲမှာနှင်မွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာဒုက္ခထဲမှာနှစ်သွားမယ်လို့ပြောတာပြီးရင်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြနော်နတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံဝိဇာနတံခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြလို့တကယ်သိပြီးမြင်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့နတ္ထိသင်္ဂောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကံ့ညိမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟောခန္ဓာလေးကတူတူလေးနော်၄ပါးတာ၄ဘိုက်တူပါဟုတ်လားဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထပါလိဝိတိရန္တိနတ္ထိသင်္ဂောဝိဇာနတံနော်လာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လိုစမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအောက်လို့ဒီခန္ဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောဗိမိတတာမင်းကြီးရဲ့ဒါအဘယမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော်ကတခါမဲနော်စစ်ပွဲတွေအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုဆုတွေလက်တွေပေးတာအဲ့ဒီပေးတဲ့ဆုလက်တွေထဲမှာအလွန်ချုံမောလှပတယ်ကာကြည်တယ်မလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုသူကလည်းအလွန်မျက်နှိုးတယ်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကရုတ်တရက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားအလွန်မှချစ်မြတ်နှိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမင်းသားရဲ့တန်တန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးလည်းဆုံးသွားရောတောကပရိဒေဝမိဟာအကြီးကြီးတောက်လောင်ဘလုံးကသူ့ကိုယ်သူမဖြေနိုင်ဘူးသူကသူစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်သူမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျုပ်တို့လည်းဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကျင်းဝတတ်တယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကဆင်းရဲနေပြီချမ်းသာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဆင်းရဲရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါဒီဆင်းရဲရာကြီးကနေပြီးချမ်းသာတဲ့အနေထားရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောင်းနိုင်လားဆိုတော့လေမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ခက်နေတော့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမင်းသားကသူ့စိတ်မှာတောက်နေတယ်နော်ဆိုရင်ဘုံငိုကြွေးမှုတောကပတိတွေကမီးကိုသူမငိမ့်နိုင်ဒါပေမဲ့သူကညံတော့ရှိတယ်နော်ဒီမီးကိုနော်ဘုဇုတီသွားရင်ငိမ့်မလဲဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားစကားနားထောင်ရင်တော့တောက်နေတဲ့တောကပတိတွေကမီးငိမ့်နိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့အတိသူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာအကျိုးကြောင်းလျှောက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောတာဟောကသတိတွေကစသဘောကျတယ်ဟောတူတူလေးနဲ့အနှစ်သာရအလွန်ပြည့်ဝတယ်နော်အလွန်ခြေပြန့်တဲ့အတိပဲရှိဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပံယထပါလိဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်္ဂောဝိဇာနတံလာကြမင်းစည်းရဲ့ယထာတစဉ်လိုစမ်းကြဲတဲ့ ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြ။ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီခန္ဓာအကြောင်းအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညှိမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာအစ်စ်ချမ်းသာအမှန်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပြောတာ။လွတ်စင်ဘုံဘုံတို့ကရှင်းပြစရာ၃မျိုးလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖေဟာဘလို့တင်စားတာတော့မင်းစည်းတဲ့ယထာတဇင်းလို့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဥပမာပေးတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ဆန်းကြဲဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်လေဆိုစဉ်းစား။ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟောတူရာစုပြောရမှာဆိုရင်တော့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နာမ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ။ဟုတ်လား။အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ပြောတာ။အဖွဲ့အစည်းအပေါင်းစုစုထားတာပေါ့နော်ရုပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ရုပ်ပက္ခန္ဓာပေါ့နော်ဒါရုပ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာပြန်တဲ့အခါမှာရုပ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဟောရေးထားတဲ့ရကောက်နှစ်ချောင်းမြင်ရူပသာရေပအဗမာမှုပြုတဲ့အခါကျတော့ရကောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်လို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗမာစကားပဲဘလို့နားလဲမလဲဒါတိလူတွေကတော့ဗမာစကားလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုပ်လိုပြောလိုက်တာနဲ့တက်မဲ့အဆိုင်ခဲဒရတ်ဝိထုလေးလိုမျက်စိထဲမှာတော့ပြည့်မြင်မိကြမှာပေါ့အရန်ကြီးဘာသာပြန်ချက်ကိုဘုံဘုံကတော့သဘောမကျလှဘူးပေါ့မမှန်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့ရူပဆိုတာကိုဘလို့နားလဲသိနေတာလဲဘလို့နားလဲရမှာလဲလို့မြင်ဖောက်ပြန်မှုလို့နားလဲရမှာဓာတ်ရိုက်ဟုတ်လားရုပ်လိုပြောလိုက်ရင်ဖောက်ပြန်မှုလို့တန်းနားလေရမှာအဲ့တော့ရုပ်လိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ရူပဆိုတဲ့စကားလေးကိုဖောက်ပြန်မှုလို့ဘာသာပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းလျှောက်အဓိပ္ပာယ်ကြီးကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်ခုကြားထဲမှာရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကဘာလုပ်နေတော့ခံနေဟုတ်လားရူပဆိုတဲ့မူရင်းစကားလေးကအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရလဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအကျိုးလို့မြင်နေရတဲ့ဒီစမွေမွေးစာခြေဘွားဆိုဒီပေါင်းစုနေတဲ့အရာတွေကပေါင်းဆိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာဒါပဲရုပ်စုပေါင်းစုနေတာလို့ပြောတာကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအမြဲတမ်းကြားနေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်ဘယ်လိုနားလဲမလို့ဖောက်ပြန်မှုတွေပေါင်းစုထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်နာလေးကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဖောက်ပြန်နေတယ်လေးလေးနက်နက်ကြီးမမြင်ဦးတော့မှအကျဉ်းမြင်လေးတော့မြင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘုံဘုံတို့အစာဟာရတွေစားတယ်ထဲထဲမှာအမျိုးမျိုးဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတာနော်ပြီးရင်မလိုတာကိုစွန့်ထုတ်မယ်ဒါမရက်မနာသူဘာလုပ်နေတော့အလုံးလုံးနေတာနော်တဝုံတတိုင်းတိုင်းလုံးနေတာဟုတ်လားပြန်တောက်ချလိုက်တဲ့ရေတွေရှိမယ်။သူလည်းအလုတ်လုတ်ပြီးတော့သွားတယ်။သူ့ထက်ပိုးပြီးတော့အချိန်ကာလစိတ်စိတ်ကလေးနဲ့အမြင်အလုတ်လုတ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာ။ဘာဘာတော့လေပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။နော်။လိုအပ်ချက်အများတန်းရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အများတန်းရှိနေတယ်။မထည့်တာနဲ့ခန္ဓာလေးတောင်မှသူသိခမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းမထည့်ဘူးဆိုငါတော့ပြက်လိုက်တော့မယ်ပေးလိုက်တော့မယ်လို့လုပ်နေတာသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးရင်ဒီနေရာသူကရဖို့ကြီးစူးစမ်းနေတာမို့ဒီနေရာမကောင်းတဲ့ဟာကိုလဲထုတ်ရမှသူကလေပတ်မှုကသူကအဝင်ထွက်နဲ့သွားနေတာပေါ့နော်မထွက်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးမဝင်ရရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအကြံမြင်လေးတော့ဩအဖတ်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်အရည်တက်တွေဝင်ထွက်နေတယ်လေတဲ့တွေဝင်ထွက်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်စုဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးအလောက်လေးတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြည့်တဲ့တယ်ဒါပြောရရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကပြောတယ်စမ်းကြည့်တဲ့မင်းရဲ့ယထာတစဉ်လို့ပြောအဲဘရင်ရဲ့ယထာပေါ့ဆင်းရဲသားယထာမဟုတ်ဘူးနော်ဘရင်ရဲ့ယထာဆိုတော့ဘာလဲအစွမ်းရှိသမျှပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အလှပတွေရောဗာတွေရောဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာဟုတ်လားတော့သူတက်ပို့ပြီးတော့စမ်းကြတာဘယ်စုဝေးဆိုတော့နန်းစုဝေးပေါ့ဟုတ်လားနန်းစုဝေးကြတော့ကျေပြန်လုံးလို့မြတ်စွာဘုရားအစုဝေးကိုဘယ်နဲ့ပုံပုံဟောတာလဲ၄ပုံပုံဟောတယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာရယ်သင်္ကြန်ခန္ဓာရယ်သင်္ခါရခန္ဓာရယ်အဉ္ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရယ်ဒီနန်တရားကိုเนาะအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်း၄စုနဲ့ဖေဟာနားလည်အောင်ရှင်းပြတော့ဟုတ်လားခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါခံစားမှုနဲ့ပဲအခြေကြီးပဲဝေဒနာခန္ဓာအုပ်စုနော်မှတ်သားမှုအုပ်စုရှိတယ်တင်ရဲ့ခန္ဓာဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဘာပဲညာပဲအကောင်းပဲဆိုးပဲဟာအများကြီးပဲ သင်ယူလို့နားလည်လို့တက်ကြွထားတာတွေအကုန်လုံးကသင်္ကြန်ခန္ဓာအစုဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓ